0: 1 میلیارد دلار رمز ارز کریپتوست که میگه شناسایی کردیم و میخوایم این رو مصادره بکنیم و فقط ما به دنبال بانک ها یا نهادهای مالی مؤسسات مالی نیستیم، ما به دنبال این والت ها این کیف های پول رمز ارز هم خواهیم رفت. شناسایی کردیم از جمله 1 میلیارد دلار رو که گفتم اشاره کرده که این رو مصادره خواهند کرد، مسدود خواهند کرد به نفع ایالات متحده. در بحث‌های دیگر آقای بسنت به بحث سفرهای مقام‌های جمهوری اسلامی پرداخته و میگه ما این بستن آسمان آن چیزی که دنبالش بودیم این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی نتونن برن لندن به اموال لوکسشون برسن، برن پاریس به معشوقه هاشون برسن، برن ژنو دنبال پول‌هاشون اسکناس‌هاشون رو اونجا بخوان تماشا بکنن. دنبال این هستیم که اجازه ندیم اونها جایی داشته باشن برای رفتن، محل فراری داشته باشن در رابطه با مسیرهای هوایی. به این نکته اشاره می‌کنه و اینکه در مجموع معتقده که عملیات طرد اقتصادی فردا داره کار میکنه. امروز واشنگتن پست یک گزارشی نوشته بود به این پرداخته که چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی دوام بیاره. از منظر دولت ترامپ اونطور که مقام های آگاه با واشنگتن پست صحبت کردن، اینها معتقدن که زمان به نفع ایالات متحده است و جمهوری اسلامی با این فشاری که باهاش دست و پنجه داره نرم میکنه نمیتونه زمان زیادی دوام بیاره و این آسی هم که الان ایالات متحده در دست داره بحث محاصره دریایی است.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. سمیرا به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و حرفای اسکات بسنت که میگه موج جدیدی از تحریم‌ها رو دارن علیه ایران وضع می‌کنن، حرف از مصادره 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی ایران هست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، به نظر دیگه هیچ سوراخی رو دارن باز نمی‌ذارن، به رمزارزها رسیدن، سفرهای مقامات جمهوری اسلامی رو اونطور که آقای بسن مدعی هست دارن محدود میکنن. آیا به نظرتون داریم به اون نقطه عطفی میرسیم که جمهوری اسلامی دیگه واقعا راه گریز معناداری از این تحریم ها نداشته باشه؟
2: ممنون از دعوتتون. ببینید دقیقا درست دارید میگید، هیچ حکومتی اقتصاد سالمی به رمز ارز پناه نمیبره برای که بخواد تجارت خارجی یا عملیات بانک مرکزیش رو انجام بده. این نشانه ای از استیصال در واقع، نه نوآوری، یه نشانه ای از این که به هر حال دستشون انقدر تنگ شده که به جای اینکه روی بانک مرکزی حساب کنن، روی بانک های کارگزار، حتی روی تراسیا اعتبار اسنادی استفاده بکنن، اینا اومدن یه سری افرادی رو پیدا کردن که براشون رمز ارز منتقل بکنه. وقتی خب یه بانک مرکزی کشور 90 میلیونی از طریق یه صرافی خصوصی با در واقع درهم تتر میخره و میخواد در واقع نرخ ریال رو کنترل بکنه، خب نشون میده که وضعیتشون الان در چه وضعیتی هستش. این راه هم خب آسیب پذیری ذاتی داره، اینجا حواله که رد نمیشه، بلاکچین در واقع همه چی رو برای همیشه ثبت میکنه، خیلی هم شفافیت توش هست. بحث تنزش هم، تنز تلخش هم اینجا اینه که تتر دلار دیجیتاله، یعنی پشتوانش همونجور که مطمئنم میدونید بود 140 میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی برای فرار از دلار به دلار پناه برده و شرایطش هم همین میشه که این در واقع تراکنش‌های رمز ارزی اینجوری چپ و راست در واقع بلوکه بشن و همونجور که بسن گفت در واقع گرفته بشن.
1: خب اگر این فشار وزارت خزانه داری بیشتر و بیشتر بشه، فکر نمی‌کنید احتمالاً جمهوری اسلامی هم از رمزارزهای باثبات یا فلات کرنسی های مثل تتر احتمالاً نقل مکان میکنه به رمزارزهایی که کمتر اصلا رگولاتورها نظارتی براشون یا حتی قلمروی روشون دارن مثل بیت کوین؟
2: مشکل اونا فرجان اینه که اینا در واقع دارن از دلار دیجیتال استفاده میکنن که بتونن تجارت انجام بدن، به خاطری که ما صحبت نفت و در واقع اینها مبالغ اینا بزرگن، مثل کمک به فرستادن پول واسه حماس و عملیات تروریستی نیست. اینجا پولایی که نیاز دارن بتونن به دست شرکت‌های خصوصی برسونن که در واقع هزینه صادراتشون رو بدن یا به دلار تبدیل بکنن، بتونن بازار داخلی رو یه مقدار کنترل بکنن. واسه همینم مجبوره که یه چیزی مثل تتر دلار دیجیتال در واقع استفاده بکنن. رمز ارزهایی که شما گفتید برای در واقع مبالغ کوچک میتونن ازش استفاده بکنن، ولی الان جایی به رسیدن که به هر حال دارن تک دی ات تایم، یعنی دارن هر روز رو سعی میکنن که به شب برسونن، بتونن یه سری از این مبالغ رو جابجا بکنن، بتونن در واقع پول واردات رو بدن به ایران.
1: آقای بسنت الان حرف از این میزنه که داره با مقامات ترکیه و پاکستان هم صحبت میکنه برای اینکه مرز زمینی ایران رو هم تا اندازه زیادی رفت آمدها به خصوص رفت آمد کالا رو محدود بکنن. میدونیم که بعضی کشورها مثل امارات خب خیلی الان همکاری کردن در زمینه تجارت و بانکی، ولی ایران

0: خواهد بود. ببینید بعد از امارات، بعد از دبی، استانبول، آنکارا، اینجا جاهایی که جمهوری اسلامی تونسته راه نفس پیدا بکنه. سالها وقتی که اماراتی‌ها، ببین اماراتی‌ها هیچ وقت رابطه خوبی با سپاه نداشتن، فشار رو همیشه روی سپاه نگه داشتن، حساس بودن نسبت به فعالیت اقتصادی سپاه تو امارات. واسه همون هم دیدی که سپاهی اولین کاری که کردن بدون هماهنگی احتمالاً برداشتن امارات رو بمباران کردن. ترکیه جایی که سپاه همیشه تونسته دستش بازتر بوده بتونه فعالیت بکنه، انتقال یه سری از این مبالغ مالی و کاری که دارن تحریما رو دور میزنن توسط شبکه‌های سپاه انجام میشه، همون شبکه‌هایی که به سپاه کمک کرد پول به حزب الله برسونه، پول به حماس برسونه. این شبکه‌ها توی ترکیه همیشه خیلی فعال بودن. اگه واقعا ترکیه جلوی مرز رو بگیره و فشار داخلی رو زیاد بکنه روی شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه، اثرش خیلی زیاد خواهد بود. پاکستان خیلی یعنی خیلی تبادلات تجاری ایران و پاکستان خیلی محدوده الان، هم مخصوصا به خاطر انحصار دریایی یه مقدار از وارداتی که انجام میدادن به از طریق مرز پاکستان اونم مورد تاثیر قرار گرفته. واسه همین ترکیه جایی که میتونه فشار خیلی شدید روی جمهوری اسلامی بذاره.
1: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس اقتصادی، کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرامش، عذرخواهی میکنم به خاطر اختلال فنی که پیشتر داشتیم نتونستیم با شما به موقع ارتباط برقرار بکنیم. به نظر تنش داره وارد یک مرحله جدیدی میشه. آقای ترامپ، حالا میدونم بخشش احتمالاً تبلیغاتی، حرف از این میزد که ممکنه تهدید جمهوری اسلامی اگر هسته‌ای میشد، قدرت هسته‌ای میشد، از اسرائیل فراتر میرفت، شهرهای آمریکا رو هدف قرار میداد. از طرف دیگر آقای بسنت داره فشار اقتصادی رو به شکل بی سابقه روی ایران اضافه میکنه. چطور میبینید افق رو به خصوص بعد از انتخابات میاندوری؟
2: آنچه که با آقای ترامپ مشکل اصلی است بی حساب و کتاب بودن حرفای ایشون. همین چند لحظه پیش ایشون در تروث سوشال آمده زده که میخواد از روسیه، از آقای پوتین بیاد سوخت بخره، یعنی عملا میخواد میلیون ها دلار، اگر نه میلیارد ها دلار پول بی زبان رو به دام و به دامن ولادیمیر پوتین، عملا بزرگترین حامی جمهوری اسلامی، بیاندازد و بریزد. چرا؟ چون فقط به خاطر محاصر سیاسی داخلی که مقداری قیمت بنزین رو یا قیمت سوخت رو بیاره پایین تر. از اون طرف اگر چه نظر من، آقای ترامپ خیلی زودتر از اینا جلوی جمهوری اسلامی وامی داد و اینطوری هم که شروع کرد به جنگیدن از روز اول تا حالا نشانه یک فرمانده کل قوای با سیاست نبوده. ایشون نه درک درستی از تاریخ دارد، نه درک، نه چشم‌انداز درستی از سیاست یا راپورت ایالات متحده داره. هر چند وقتی بارم نظرش عوض میشه، شل کن و سر کن، و واقعا این ضررش و دودش تو چشم ایالات متحده میره به بر مردم ایران. این که بعد از انتخابات میان دوره دموکرات ها دست ایشون رو خواهند بست اگه بخواد سختگیرتر عمل کنه، در اون شکی نیست. اینجا هیچ انتقاد از آقای ترامپ برای این ضعف عملش هیچ دلیلی نیست، که یعنی دلاله بر این نیست که بنده دارم تایید سیاست دموکرات ها رو میکنم. خیر، سیاست ایالات متحده با جمهوری اسلامی باید سیاست بسیار سختگیرانه باشد، و سیاستی که یا جمهوری اسلامی را از لحاظ هم سیاسی و نظامی در منطقه و در داخل کاری بکند که محلی از اعراب نداشته باشد یا او را نابود بکنه، ولی جمهوری اسلامی که بماند، حتی اگر تحت فشار اقتصادی باشد ولی هنوز زنده بماند، حتی اگر دیگه قدرت نظامی خارجی هم نداشته باشد ولی هنوز دندونش و چنگالش و تیغش برای مردم داخل تیزه، به دیگه اونا خدا رو بنده نخواهم بود. میگم بله، مثلا ما فلان جا آمریکا رو اومدیم شکست دادیم و سقوط نکردیم. اینطور جنگیدن واقعا باعث شرمه، و بعدم این که اینطور شل کنسپت کنه. از طرفی شما دارید با جمهوری اسلامی مثلا بر اونها فشار میارید. از طرفی همین چند دقیقه پیش الان بنده دیدم در تروس سوشال گذاشته که میخواهد چند صد هزار گالون دیزل و گاز و بنزین از کی بخرد؟ از ولادیمیر پوتین. این همه تولید کننده و صادرکننده نفت دیگه هست. آقای ترامپ چرا باید بره از پوتین، حامی اصلی جمهوری اسلامی، متحد اصلی چین و یک جنایتکاری که در این جنگ گستاخانه و کشورگشایی در اوکراین هست، این کار رو بکنه؟ آقای ترامپ خیلی راحت تره با امثال پوتین و ژی و کیم جانگ اون و حتی عمرای و شیوخ عربی که خلیج فارس که با متحدین دموکراتیک ما هزار یک عیب هم به اونها هست، ولی به کانادا و بریتانیا و فرانسه و آلمان اینها هزار یک عیب میشه گرفت، ولی بالاخره اونها متحدین دموکرات دنیا آزاد ما هستن. به اینکه شما میرید از پوتین که عملا ولش کنید و اگر خطر و تهدید و دفاع ناتو نباشه به جاهای دیگه هم در اروپای آزاد تعرض خواهد کرد، از اون میخواید الان شما سوخت بخرید، یعنی عملا ماشین جنگی پوتین رو میخواید درش دلار بریزید. این خرد این کجاست؟ دیگرانی منم از همینه، این نابخردی.
1: آره ولی بخشش آقای پراگماتیک نیستش و بالاخره شما از دانمارک و فرانسه که نمیتونید انتظار داشته باشید مشکل بحران انرژی دنیا رو حل بکنن، منابع انرژی ندارن. روسیه کشوری سرشار از انرژی و در ادامه همون حرفی که زدید، همین الان وزارت خزانه داری گفته که قرار مجوز موقت سریع برای صادرات دیزل فدراسیون روسیه رو صادر بکنه. خب این در این بحران انرژی نمیتونه یک تنفسی ایجاد بکنه، اتفاقا دست آقای ترامپ رو در جایی مثل ایران بازتر بکنه؟
2: اول نخیر، اول اینکه مگر کانادا، مگر ایالات متحده، مگر کشورهای دیگه که مثل ونزوئلا، کشور عربستان سعودی، قطر، این همه کشور متحد و نزدیک ما به هم داریم که میتونن سوخت مضاعف رو تامین بکنن، از روسیه خریدن دلیل دارد؟ نه، به خاطر اینکه ایشون میخواد عملا آب بریزد. ایشون روابط شخصی رو با روابط دیپلماتیک و استراتژیک و منافع ملیش واقعا درک نمیکنه، یعنی فکر میکنه چون ژی یا پوتین یا جی کیم جونگ اول تحویلش میگیرن روابط هم خوب است. این کاملا، یعنی ببینید آقای بایدن رو بنده تایید نمیکنم، به نظر من سیاستش خیلی غلط بود، همچنین رؤسای جمهور دیگر میتونن سیاستهای غلط و درست داشته باشن، ولی شما کانادا رو دارید، ایالات متحده رو دارید، ایالات متحده که از بزرگترین تولید کنندگان سوخت در دنیاست، ونزوئلا الان با ایالات متحده رابطش خوبه، مکزیک همینطور، عربستان سعودی، این همه کشور دیگه تولید کننده نفت و گاز و دیزل و غیره
1: در اکثرش دارن تولید میکنن، ولی نفت همچنان بالای 100 دلاره.
2: داخل ایالات متحده اصلا و بعدا به کپاسیتیش تولید نمیکنه، اصلا و بعدا نیست، ولی ایشون نمیخواد جنگ فشار داخلی بیارد و اینجا میترسد که در این به قول معروف دوره میان دور ایش عملا دارد کاری میکند، منافع ملی رو تحت تاثیر قرار بده. شما بله ممکنه قیمت نفت بیاره پایین، قیمت گاز بیاره پایین، که چند صندلی انتخاباتی در انتخابات میان دوره برای خودش کرسی رو از دست ندهد، اما منافع ملی یعنی امنیت ملی رو دارد با مخاطره میاندازد برای امنیت سیاسی و برای منافع سیاسی. این فرقش اینجاست، فرقش اینجاست. و ایشون بر فکر اینم میکرد موقعی که شما میاید این کارو میکنید، بالاخره درسته ممکنه چند صندلی رو حالا نجات بدید و به احتمال زیاد هم دموکرات هم سنا و هم مجلس نمایندگان رو تصرف خواهند کرد، اما این شما دارید امنیت ملی مملکت رو به خطر میندازید، از طرفی ما داریم پول و اسلحه میدیم به اوکراین که از دفاع کنه از آزادی و استقلال خودش، از اون طرف شما دارید نفت پول بی زبون میدید به آقای پوتین. این اشتباه محض، اینطور که اگه بخوایم بله، از اون طرف اگه آقای ترامپ پس فردا آمد به خاطر نفت ارزان مخالفین سیاسی ایران رو سوار هواپیما کرد، تحویل جمهوری از اسلامی داد، آیا نه باید بگیم هدف راهبردی اصلا و ابدا این خلاف منافع ملی ایالات متحده و امنیت ملی ایالات متحده است؟ ولی میگم اونایی که دو آتیشه طرفدار اونا بیان تعریف کنید بله خوب شد جمهوری اسلامی رو زد، باید ادامه بده بزنه، ولی این کارا غلطه، این بار از من کاملا اشتباه است.
1: ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی. همطور که اشاره کردم در این دقایق گذشته وزارت خزانه داری آمریکا مجوزی برای صادرات نفت به بخش دیزل فدراسیون روسیه صادر کرده تا 7 اپریل سال آینده که تقریبا میشه 17 فروردین سال بعدی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن هم از همین شهر به ما پیوسته. آقای قائدی با شما میخواستم در مورد ادامه تنش‌ها در یمن صحبت بکنم. از طرفی عربستان سعودی به نظر توفیقات بسیار زیادی داشته در بخشایی که حوثی‌ها در این هفته‌های اخیر کنترل زیادی برش داشتن، به خصوص در نزدیکی بابل مندب. چقدر فکر میکنید که با این عزم شدن جزم عربستان سعودی برای سرنگون کردن یا محدود کردن توان حوثی‌ها دست جمهوری اسلامی به واسطه گروه‌های نیابتیش در دریای سرخ هم بسته میشه؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب میتونه در شرایط فعلی باعث بشه که جمهوری اسلامی یک مقدار دستش خالی تر بشه اگر که واقعا این تصرفات ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون تثبیت بشه. اینا مناطقی هستن که توی 20 روز گذشته دست به دست شدن، گفته میشه که حوثی ها تمرکزشون رو گذاشتن برای اینکه مسیر تعز بعدن رو در واقع محدود کنن، محاصره کنن، تعز رو تصرف کنن، چون ارتباطاتی در واقع ارتفاعاتی حیز داره که مشرف بر سواحل دریای مندب هستن و بعد از اون ممکنه که دوباره به در واقع این مناطق برگردن، یا اینکه امروز در یه گزارشی که رویترز اعلام کرده گفته که عربستان سعودی سفیرش در یمن میگه که مناطق حاشیه در واقع باب المندب تصرف شده اما همچنان نیروهای حوثی در منطقه مثل مخا حضور دارن. بنابراین به نظرم نکته مهم اینه که واقعا نیروهای دولت یمن بتونن در این مناطق نه تنها اینا رو باز پس بگیرن بلکه بتونن حضورشون رو تثبیت کنن و نگذارن که حوثی‌ها در یک منطقه مثل تعز هم مستقر بشن. اگر مجموعه اینها کامل بشه و این تصویر کامل بشه اون وقته که میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی از ابزار باب المندب محروم شده. و این نکته هم نکته مهمیه که حوثی‌ها در قبال ضرباتی که در باب المندب میخورن دارن تلاش میکنن که ضربات متقابل به عربستان سعودی در داخل خاک عربستان بزنن. با حملاتی که الان به فرودگاه ها داشتن اعلام کردن که این رو میخوان به شکل گسترده تری به صنایع نفتی عربستان انجام بدن، میتونن پاسخها رو تو داخل خاک عربستان تشدید کنن و ممکنه که عربستان رو یک مقدار منصرف کنن از ادامه حملاتی که تا الان در داخل خاک یمن علیه حوثی ها داشته.
1: به نظر یه چیزی هم که داره به سعودی ها کمک میکنه این اجماع منطقه یا حتی بین المللی علیه حوثی هست. اینطور نیست، یه زمانی بود که فقط مشکل سعودی ها بود تا اندازه اماراتی ها که در همون اوایل هم همکاری کردن و بعد سعودی ها رو خالی دستشون رو نگرفتن دیگه در ادامه حملات، ولی الان اسرائیلی ها، ایالات متحده آمریکا، کشتی هایی که از دریای سرخ باید برن به سمت کانال سوئز، همه خب نیازمند ثبات در منطقه هستن، به خصوص که تنگه هرمز هم همچنان متشنج هست.
3: من با شما موافقم این تا حدی موثر بوده، البته که این اجماع در حال حاضر بیشتر سیاسی و نمادین و دیپلماتیک بوده. پاکستانی ها مثلا چیزی هلوش 8000 نیرو به عربستان فرستادن اما وزارت خارجهشون بیانیه مستقیم داده که نمیخوان نیرو وارد خاک یمن کنن. اگر که سوری ها بپذیرن در راستای همین اجماعی که شما دارید میگید نیرو وارد خاک یمن کنن، اون وقت میتونیم بگیم این اجماع واقعا تونسته به شکل موثری مقابل حوثی ها یک نیروی رو علم کنه.
1: ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارشدهی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، از همین شهر به ما پیوسته. خانم بنی هاشمی، به خصوص بیننده های ما که در این روزها خبرهای ایران رو دنبال میکنن، خودشون به چشمم دارن میبینن که موج اعدام ها واقعا خیره کننده است. در شاید دهه 60 ایران بوده که اینقدر اعدام داشتیم. چه اتفاقی داره میفته و چقدر این فشارهای بین المللی به نظرتون میتونه تاثیر بذاره؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما و بینندگان. واقعا مسئله اعدام ها مسئله ناامید کننده ای شده. من فکر میکنم که مردمی که فوج موج موج اومدن در دیماه سال گذشته در خیابان و اعتراضات خودشون رو رسوندن، خب خیلی ها کشته شدن. واقعا هیچ وقت نفهمیدیم که آمار چقدره، ولی هزاران هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن. حالا از اون کسانی که کشته نشدن، کسانی هنوز از آنها در داخل زندان ها هستن که یا بازداشتن یا حبسای طولانی مدت گرفتن و یا از همه بدتر زیر فشار تیغ حکم اعدام هستن. بنابراین این میخوام بگم که یک رنج مضاعف یا حتی بیشتر از مضاعف به جامعه داره تحمیل میکنه، به جامعه که اعتراض خودشو رسونده. حالا نه تن تک کسانی هم که کشته نشدن بخوان به این صورت در واقع جانشون رو بخوان در صف اعدام ها از دست بدن. مسئله بود سیاسی قضیه رو اگر نگاه بکنیم اینه که فکر میکنم که در 46-7 سال گذشته بعد از دوران جنگی که به هر حال ایران با عراق داشته، واقعا خب الان یه فشار خیلی خاصی روی ایران هست. دو دفعه جنگ رو به خودش دیده، همزمان و پیش از این جنگ ها در واقع مسئله اعتراضاتی که میدونیم وجود داشته، مسئله مشکلات معیشتی و اقتصادی هر روز داره یه وجهه جدیدتر به خودش میگیره. بنابراین فکر میکنم که این سرعت اعدام ها به نوعی ربط داره به اون ضعیف بودن یا عدم تحمل در واقع دموکراسی از طرف جمهوری اسلامی که از این جهت میخواد زهر چش خودش رو از مردم بگیره.
1: چقدر فکر میکنید که این روب و وحشتی که احکام این چنینی ایجاد میکنه به اون هدفی که حکومت داره میتونه کمک برسونه؟
4: ببینید، من اینو باید از دو وجه واقعا بهش نگاه بکنیم. به یه اندازه که هرگز این اعدام های سیاسی دهه 60 نتونست جلوی اعتراضات بعدی رو بگیره که تازه خیلی هم فاجعه بود و هزار نفر جان خودشون رو از دست دادن، اطلاع رسانی هم در موردش بسیار کمتر بود، تا به امروز که این اعدام ها داره صورت میگیره، به هر حال در بعد اعتراضات اعتراض صورت میگیره و هیچ وقت این اعدام ها نتونسته به اون صورتی که رژیم میخواد بازدارنده باشه. اما بازدارندگی اعتراضات رو به صفر نرسونده، ولی بازدارندگی اعتراضات رو در این حدی که مردم جرئت نکنن به هر حال بابت اتفاقات دلاری که داره میفته، مسئله بنزینی که پیش میاد، مسائل مشکلات دیگه‌ای که داره پیش میاد، در واقع بیان به خیابون و خیلی ساده اعتراضات شکل بگیره. یعنی بازدارندگی صفر نداره، اما بازدارندگی رو تا اندازه‌ای تونسته روی جامعه ایرانی تحمیل بکنه. ولی خب واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم که شاید از یک جهتی هم آگاهی مردم امروز به اون اندازه‌ای برسه میان ایرانیان که بتونن فارغ از هر گونه نگاه گرایش سیاسی که دارن نسبت به مسئله اعدام ها، به خصوص اعدام های مسائل مربوط به اعدام های سیاسی رو در واقع بخوان که جلوی این قضیه گرفته بشه. در صورت من فکر میکنم اگر یک روزی این اجماع میان ایرانیان و این اتحاد صورت بگیره، در واقع یک قدم بسیار بزرگی در سطح جامعه ایران اتفاق افتاده.
1: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر به نظرتون نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به اندازه کافی دارن میپردازن به این موضوع اعدام در ایران؟
4: فکر میکنم که خیلی دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی خب واقعیت اینه که به هر حال این بازی تا الان برای مردم ایران برد نداشته، همونجور که خودتون اشاره کردین. من تازه میخوام بگم 29% افزایش رو تبدیل میکنم به تعداد حدود 500 نفر در واقع اضافه تر در این راهروهای سخت رفتن به سمت جوخه اعدام به هر حال پا گذاشتن که واقعا فاجعه است. هر کدوم از اونها یک عزیز یک خانواده بودن، پدر، فرزند یا مادر، دختر یک خانواده بودن. بنابراین واقعا این مسئله و این اعداد بسیار ناراحت کننده است. سازمان های حقوق بشری فکر میکنم خیلی بیشتر از دهه های قبل دارن تلاش خودشون رو میکنن، ولی شاید اون چیزی که در واقع هیچ وقت صورت نگرفته به هر حال اون ضمانت اجراییه که نداشتن و اون لابیگریه که اگر میتونستن از طریق یک سری لابی ها در واقع اقداماتی صورت بگیره، شاید این هم یکی از قدم های بعدی باشه که در آینده ایران، در آینده افق سیاسی ایران، تا وقتی که جمهوری منحوس اسلامی هست، در واقع اونا بتونن از این طریق یک اهرم فشارهایی روی مسئله عدم اجرای اعدام در ایران بگیرن. در حساب من بازم میخوام این موضوع رو تاکید بکنم که شاید اگر این اجماع یا این اتحاد میان ایرانیان دهه 60 اتفاق افتاده بود، ما امروز شاهد این تعداد از اعدام ها نبودیم، و اگر امروز بتونیم این اتحاد رو داشته باشیم، شاید خیلی بهتر از سال بعدیه که ممکنه باز اعتراضاتی صورت بگیره و باز کسانی فقط به جرم آتیش زدن چند سطل آشغال یا اومدن به خیابون یا شکستن چند تا چیز بخوان تا پای چوبه دار برن.
1: ممنونم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. عذرخواهی میکنم به خاطر چند مشکل فنی که در طی برنامه داشتیم. تا برنامه بعدی بدرود. این برنامه رو میتونید کمی دیرتر در یوتیوب دوباره ببینید.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان هست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره؟
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سان دیگو و لس آنجلس را هدف قرار می‌داد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه. بسنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش فعالان حقوق بشر ایران درباره اعدام بیش از 2000 نفر طی یک سال. همزمان کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. و تحریم دیوان الهه تنها چند ساعت بعد از نوبل صلح برای قاضی پیشین این دادگاه. دولت ترامپ تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی وضع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس آنجلس و سان دیگو در آمریکا را هم هدف قرار دهد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی توی آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی به این سلاح، حکومت به سرعت از آن استفاده می‌کرد.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین در کاخ سفید با اشاره به خسارت‌های وارد شده به جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت ایران با آسیب شدید اقتصادی و نظامی روبروست، تورم این کشور به 300% رسیده، ارتش جمهوری اسلامی شکست خورده و این کشور عملاً نیروی دریایی و هوایی ندارد. ترامپ با تاکید بر کنترل تنگه هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از ولادیمیر پوتین برای صادرات حجم زیاد نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دوره به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر، وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با انتشار پیام هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته به هیچ وجه به ایران سفر نکنند و ایران را ترک کنند. در این پیام از شهروندان آمریکا در خاورمیانه خواسته شده با توجه به شرایط پیچیده امنیتی هوشیاری بیشتری به خرج دهند و از لغو احتمالی پروازها و اختلال در فرودگاه‌ها آگاه باشند. وزارت خارجه آمریکا در این پیام با اشاره به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شهروندان هشدار داده، شرایط ورود به کشوری که قصد سفر به آن را دارند ممکن است به سرعت تغییر کند. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحات خود را هم دارد. بر اساس این ارزیابی، روسیه هم در حال تامین موشک برای تهران است. این در حالی است که دونالد ترامپ و پیت هگزت پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش را رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران را از بین برده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشهر با ماست. ندیمی، وقتتون بخیر. کاخ سفید گفته سپر نظامی ایران از بین رفته، اما بلومبرگ میگه کارخونه های موشک جمهوری اسلامی هنوز سرپاست. بعد از 7 ماه بمباران، کدام روایت به واقعیت میدان نزدیکتره؟
3: درود بر شما. ببینید، اون صحبتهایی که سیاستمداران کاخ سفید می کنند، حتی در پنتاگون، مدیریت غیر نظامی پنتاگون صحبت از نابود شدن نیروی نظامی ایران می کنند، به خصوص نیروی متعارف نظامی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ناوها، هواپیماها، بیشتر فکر می کنم یک مقایسه انجام می دن با اون توان نظامی که ایران روی کاغذ در پیش از جنگ داشت. تعداد هواپیماها، تعداد ناوها و تعداد پایگاه‌های نظامی، و وقتی که نزدیک به 13,000 عملیات نظامی انجام دادن و هزاران پایگاه نظامی رو بمباران کردن، هدف نظامی رو از بین بردن، تک تک ناوهای نیروی دریایی رو از بین بردن و تو در پایگاه هوایی هواپیما رو روی زمین نابود کردن، خب در حقیقت خط میکشن به اون توان نظامی که ایران داشته و میگن که خب ما بیشتر توان نظامی قابل احساس محسوس ایران رو از بین بردیم. به خصوص برای سیاستمداران این خیلی مهم هستش. حالا شاید در ارتش آمریکا، در خود سنتکام، مقایسه واقعا تحلیلی که انجام میدن نسبت به توان نظامی که ایران همچنان داره، همچنان این موشکایی که میتونه شلیک بکنه، درونایی که میتونه شلیک بکنه، در مقایسه با اون توان اسمی که برگذاشته داشته، ولی شاید برای سیاستمداران خیلی این موضوع قابل درک نباشه که بعد از این همه بمباران، این همه نابود کردن امکانات نظامی بزرگ و محسوس ایران، چطور این توان نظامی همچنان وجود داره و کم کم حالا با ادامه شلیک موشک ها، با ادامه موشک های زره کشتی به کشتی ها، ادامه شلیک موشک های بالستیک، ادامه پرتاب درون ها، کم کم به این نتیجه میرسن که این توان نه فقط موجودی هست، بلکه این توان صنعتی هم وجود داشته که برخی از اینا رو بازسازی بکنن، برخی از این امکانات رو و برخی از تولیدات رو دوباره از سر بگیرن، که در تاریخ هم بی‌سابقه نیست.
0: آقای ندیمی، بخش دیگه موضوع مورد بحث قدم بعدی ترامپ، گفته تا انتخابات 3 نوامبر حمله نمی‌کنه. چقدر فکر می‌کنید این وقفه آرامش قبل از طوفان باشه؟ با توجه به اینکه وزارت خارجه آمریکا در خبرها شنیدید همین حالا به شهروندانش در خاورمیانه هشدار داده، چقدر ممکنه این وقفه حتی به 3 نوامبر هم نرسه و دو کشور وارد یک درگیری نظامی دیگه بشن؟
3: خب این احتمال نمیشه از نظر دور داشت که حتی احتمال درگیری نظامی حتی پیش از انتخابات در اسرائیل و ایالات متحده وجود داره. ما میبینیم که سطح تنش در خلیج فارس تنگ هرمز داره مرتب بالا میره. تعداد حملاتی که سپاه پاسداران به کشتی ها میکنه داره تعدادش افزایش پیدا میکنه. خب بخاطر اینکه تعداد کشتی هایی که از تنگ هرمز دارن عبور میکنن، نفتکش ها و اون توناژ نفتکش ها، مقدار نفتی که جابجا میشه داره بالا میره و به همون نسبت هم سپاه پاسداران داره بر تعداد حملات خودش اضافه میکنه. از یک نکته رو در نظر داشت که ما از اول سپتامبر تا حالا هیچ گونه حمله ای از طرف آمریکا به توانایی شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انجام نگرفته به پایگاه دریاییشون و این تقریبا با خیال راحت دارن این شلیک‌ها رو انجام میدن. خب طبیعتاً یک وضعیت کم کم غیر قابل تحملی رو به وجود میاره با توجه به وضعیتی که بازار داره. درسته که نفت داره صادر میشه، نفت داره جابجا میشه، ولی با هزینه بسیار بالایی هستش. حالا اشاره میشه که به چقدر تفاوت داره که دستمزدی که برای یک نفتکش الان میگیرن $1,000,000 نسبت به $50,000 که در سابق بوده، و این افزایش هزینه رو در همه زمینه‌ها میشه دید و یک وضعیت غیر قابل تحملی کم کم به وجود میاره. ولی و از طرف دیگه حکومت اسلامی احتمالاً سعی خواهد کرد که دوباره حملاتی رو انجام بده که باعث بشه که وضعیت بازار رو به هم بیشتر از این به هم بریزه و شرایط غیر قابل تحملی در بازار انرژی به وجود بیاره که آمریکا رو مجبور بکنه که به خواسته های حکومت اسلامی تن بده و این میتونه باعث بشه که درگیری نظامی زودتر از اون چیزی که انتظار میرفت شروع بشه.
0: آقای نظامی، از وضعیت بازار انرژی گفتید. همین امروز ترامپ از توافق گازوئیل و سوخت با پوتین خبر داد. بلومبرگ نوشته روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. آیا واشنگتن داره با کسی معامله میکنه که دشمنش رو مسلح میکنه، یا فکر میکنید مناسبات غیر آشکار دیگری روی میز است؟
3: خب ببینید، به هر حال صحبت همیشه بود از زمان شروع جنگ که روسیه کمک‌هایی به ایران، کمک‌های اطلاعاتی به خصوص به ایران کرده و اطلاعات ماهواره‌ای در اختیار ایران قرار داده که بتونه با اون هدفگیری موشک‌ها و درون‌های خودش رو خیلی بهتر انجام بده، پایگاه نظامی آمریکا در منطقه مورد حمله قرار بده با دقت بالاتر. و این فکر می‌کنم خیلی مسئله مهمتری از این گزارش‌های مربوط به ارسال برخی از تسلیحات روسی به ایران باشه که هنوز تایید نشده. من دقیقاً نمی‌دونم صحبت از کدوم نوع موشک‌ها می‌کردن، صحبت از موشک‌های شانه پرتاب پدافند هوایی می‌شده. به هر حال هر کدوم از اینها می‌تونه تأثیر بذاره روی کار افزایش کارایی نظامی ایران در مقابل ایالات متحده و این آمریکایی‌ها هم تحقیقاً میدونن. ولی آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک تصویر خیلی بزرگتر یا نگاه بکنه و داره نگاه میکنه که با وضعیتی که داره پیش میره، افزایش قیمت گازوئیل به خصوص در بازار آمریکا، در بازار اروپا، یک میتونه وضعیت رو به یه شرط غیر قابل تحملی برسونه که اون انتخاب‌های نظامی آمریکا رو که در اختیارشون هست رو محدود بکنه و میخواد با این کار، با چنین امتیازی که از نظر مالی به آقای پوتین میده و تضمین میکنه که تولیدات سوخت روسیه رو خریداری بکنه و میدونه که همین افزایش درآمد روسیه میتونه مثلا در جبهه اوکراین دقیقاً نتیجه عکس بده برای کشورهای اروپایی و متحدین اوکراین و خود اوکراین، ولی حاضر هست این کارو بکنه بخاطر اینکه قیمت گازوئیل بیاد پایین، تاب‌آوری آمریکا در مقابل وضعیت ایران در وضعیت تنگ هرمز بالاتر بره و بتونه افزایش همچنان فشار رو در تنگ هرمز ادامه بده، همچنان به محاصره دریایی ادامه بده، همچنان به سعی بکنه که نسبت به فشارهای ایران برای شکستن محاصره مقاومت بکنه و به این وضع بتونه ادامه بده. و این کار لازمش این بوده که قیمت حاملای انرژی پایین بیاد، قیمت نفت پایین بیاد تا یه حدی که وضعیت رو از حد قابل کنترل خارج نکنه و این اهرم فشار رو از حکومت اسلامی بگیره. و این فراکاری به نظر میشه که آقای ترامپ داره در این معامله با روسیه انجام میده.
0: بله، اشاره کردید به نوع موشک‌هایی که بلومبرگ ازش صحبت کرده. بلومبرگ نوع موشک‌ها رو مشخص نکرده، فقط به نقل از دو مقام آمریکایی گفته یه سری موشک به جمهوری اسلامی احتمالاً داده میشه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس از اقدام آمریکا برای پیگیری و مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی تا پایان این هفته خبر داد. بسنت با اشاره به اینکه دولت ترامپ کارزار فشار حداکثری را به انزوای کامل تبدیل کرده گفت سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر محدودیت‌های مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ارتباط ایران با دنیای خارج را هم در بر می‌گیرد. به گفته بسنت این اقدام بخشی از تلاش واشنگتن برای هدف قرار دادن شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود کردن دسترسی مالی حکومت به دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. اسکات بسنت اضافه کرده تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. او با لحنی کنایه‌آمیز گفته اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیکشان به لندن، دیدن معشوقشان به پاریس و دسترسی به پول‌هاشون به ژنو سفر کنند. بسنت تأکید کرد هدف این اقدامات بی‌سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل هم اعلام کرده واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را هم محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرده هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. همزمان دولت سریلانکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرده برنامه‌ای برای ارائه کمک به 19 کشتی ایرانی متوقف شده در آب‌های بین‌المللی نزدیک به این کشور ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس، توشارا رودریگو، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا تاکید کرده این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند، اما این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا به آنها خدمت‌رسانی نمی‌کنند. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی غول‌پیکر حامل گاز LPG مورد اصابت قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. بنابر اعلام سپاه این کشتی که MV Sunshine نام دارد قصد عبور از مسیر جنوب تنگه هرمز را داشته که هدف قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش شده. سپاه تاکید کرده برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و شناورها در سر تا سر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
4: بنابراین آنها پولی برای دادن چنین
0: بینندگان ایران اینترنشنال بریم به ایالت نیویورک و شهر سیراکیوز. تصویر زنده می‌بینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان. ترامپ برای حمایت از بروس بلیکمن نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک به این شهر رفته. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه.
4: و به یاد داشته باشید.
0: همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامبیز، همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ترامپ در حال سخنرانیه. میدونم که در مورد ایران هم صحبت کرده. در مورد آخرین جزئیات سخنرانی ترامپ از تو بشنویم و همچنین آخرین تحولات در آمریکا.
5: تا الان که سخنرانی کرده و ما داریم لایو زنده اونو دنبال میکنیم، دو تا اشاره به ایران داشته. اشاره اول کوتاه بود، گفتش که ما به طور کامل تنگه رو در اختیار داریم، منظورش تنگه هرمز هست، و به همین دلیل افزایش حرکت نفت و انتقال نفت رفته بالا و قیمت ها به زودی میاد پایین. ولی چند دقیقه پیش به طور مستقیم اشاره کرد، من فقط برای اینکه به طور مستقیم اینو بگم، گفتش که ایران مشکلش خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. تنها چیزی که دارن تورم هست، هر چیز هیچ چیز دیگه ای که خوب باشه رو ندارن. تورمشون به 301% رسیده. نه پول دارن، نه ارتش دارن، نه پولی دارن که به ارتششون بدن، نه پولی دارن که به پلیسشون بدن. ولی اینو یادتون باشه که اونا هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و این همین دلیلیه که ما اونجا رفتیم. این اشاره‌ای بود که به طور مستقیم در مورد ایران دونالد ترامپ داشت. این تاکیدش بر این که مشکلات ایران با توجه به وضعیت فعالیت جمهوری اسلامی بد هست رو در موارد مختلف هم اشاره میکنه، هم به اون میگه تورم بالا و فشارهای مداومی که در جریان هست. دونالد ترامپ هرچند گفته که فعلا حمله نمی کنه، ولی هیچ مورد دیگه ای از فشارها رو نه کم کرده نه حتی متوقف کرده. یعنی محاصره دریایی جنوب به جای خودش باقیه، تنگه هرمز با همکاری نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از مسیر جنوبی الان تا میانگین بالای 20 میلیون بشکه نفت دارن عبور میدن. پروازهای هواپیمایی شرکت هواپیمایی ممنوع شده، نمیتونن پرواز کنن. حتی اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگو با نیوز مکس گفت ما حتی مرز زمینی ایران با پاکستان و ترکیه را هم هدف قرار میگیریم. در نتیجه درسته که هنوز بحثی از جنگ نیست، یا ترامپ گفته که من تا انتخابات میارن دوره دست به اقدام نظامی نمیزنم، ولی هیچ کدوم از فشارهایی که کم نشده هیچ داره بیشتر هم میشه. کمان که اسکات بسن بدون اینکه حتی دقیق بگه یا اشاره بکنه یا تاریخ بده گفتش که ما داریم میریم یه سطح بزرگی از دارایی های ایران در بازار رمز ارز رو متوقف کنیم به زودی. همین ارتباطی که میده، همین اعلامی که میکنه، خودش عبارتی داره بهش میگن تحریم پیش از تحریم. یعنی همین اعلامش فقط باعث میشه کلی از بازارها، کلی از جاهایی که نگران هستن که نکنه مشکل براشون ایجاد بشه، حتی پیش از این که تحریم اعلام بشه به صورت رسمی شروع میکنن همکاری خودشون رو پایین آوردن. در حال حاضر یک چیزی مشخص است، هم با توجه به سخنرانی بسنت، هم صحبتهایی که دونالد ترامپ هم در این سخنرانی در سیراکیوز نیویورک داشت، فهمید که پیش از اینکه کاخ سفید رو درک کنه به مشکلات فزاینده ایران اشاره کرد. چیزی که مشخصه اینه که چند لایه از تحریم و چند لایه از فشار به جای خودش هست، نه اونا رو متوقف کرده و نه معلقشون کرده و قاعدتا همینجور ادامهش هم خواهد داد. این رو میتونیم توی اشارات یکی از مشاوران قالیباف ببینیم امروز که توی شبکه ایکس نوشته بود که این وضعیت فعلی برای آمریکا خیلی هزینه نداره، ولی برای ایران خیلی هزینه سنگینی داره این وضعیت نه جنگ نه صلح، و باید بالاخره به یه جایی برسه. حالا خواهیم دید دامنه این فشارها ممکن هست به کجا برسه. حالا ما سخنرانی آقای ترامپ هم دنبال میکنیم که اگر در ادامه چیزی اشاره دیگه به ایران داشت حتما بتونیم اونو آماده کنیم و بهش اشاره کنیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما همراه ما بود. همزمان با صحبت کامبیز تصاویر زنده می دیدیم از سخنرانی دونالد ترامپ در سیراکیوز در نیویورک. اما در ادامه این بخش خبری، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اجرایی این احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سراسر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامات مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های

0: وسط جنگ و بحران اقتصادی، چرا حکومت درست حالا بیشتر از هر وقت دیگه سراغ چوبه دار میره؟
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، دلیلش این هست که جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد، دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله، در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پا شدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده، و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمیگشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن، و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاهش نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه، و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره، چه از طرف اصلاح طلبان حکومتی، چه حالا اصطلاحی که من جدیدن در میشوم اصلاح طلبان غیر حکومتی، اونایی که حتی سالهایی از عمرشون رو در زندان گذراندن. وقتی این افراد میان در بعضی مبانی موضع‌گیری های مشترکی میکنن با پایداری چی و با اصولگرا در مورد دشمنی با اسرائیل، در مورد دشمنی با آمریکا، چه تضمینی وجود داره اگر یه روزی بخت و اقبال به سمت اینها رو کرد، به عنوان آخرین برگ برنده جمهوری اسلامی آمدن بالا، واقعا به مسئله اعدام و به مسئله حقوق بشر همچون سایر شریکان خودشون نگاه نکنن. این موضوعی که باید بسیار بهش دقت کنیم، ممکنه بسیار خطرناک باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو. خانم صدقی، مثل اینکه ما هنوز زمان داریم، میخواستم در مورد این سازمان ملل هم ازتون بپرسم. دو بار گفته در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده، عفو بین الملل نام 87 مقام رو منتشر کرده، اما بعد از گزارش و بیانیه، فکر میکنید چه کسی کی و کجا اینها رو واقعا به دادگاه میبره؟ کوتاه اگه جواب بدین.
1: بله، شواهد و قرائن اصلا به نفع ما نیست در عرصه بین المللی. به نظر میرسه کشورهای غربی تمام تمرکزشون رو گذاشتن در مورد غزه، در مورد یهودی ستیزی. ظاهرا فعالیتی که شبکه‌های تندرو اسلامی مثل حماس و بقیه داشتن تو رسانه‌ها بسیار قوی عمل کردن، روی کرد رسانه‌ها، مدیا همه متمرکز شده به مسئله غزه، به عنوان یک نماد کلاسیک از استعمار شهرک نشینانه. بسیار برای این مقوله غزه ظاهرا جذابه و تمام تمرکزش رو گذاشته اونجا، نه اهمیتی به مردم ایران میده، نه اهمیتی به مسئله جنگ اوکراین و روسیه میده، و به نظر میرسه تا زمانی که نگاهش به غزه هست، تا زمانی که نگاهش روی اون موضوع متمرکز شده، اصلا توجهی به جنایت‌هایی که داره در ایران متاسفانه رخ میده نیست، و به همین دلیله که ما شاید اقدام عملیاتی هم نیستیم.
0: نازلی صدقی، حقوقدان از تورنتو، خیلی متشکرم خانم صدقی. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. هشدار رئیس جمهور آمریکا درباره خطرات برنامه اتمی جمهوری اسلامی ترامپ گفته اگر به تاسیسات ایران حمله

0: میشد، تهران بعد از حمله به اسرائیل سندیگو و لس آنجلس را هدف قرار میداد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های مالی سپاه به سنت از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان برجسته برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. این کمیته تاکید کرد صلح پایدار نیازمند عدالت و اجرای حقوق بین الملل است. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است. او در دوران فعالیت خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای احکام اعدام را متوقف کنند.
1: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر اینکه صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1 میلیون دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: اما همزمان با اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، دولت آمریکا از اعمال تحریم‌های گسترده علیه این نهاد قضایی خبر داد. دولت آمریکا اعلام کرد هر گونه معامله با دیوان کیفری بین‌المللی ممنوع و دسترسی این نهاد به منابع مالی مسدود می‌شود. تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند شرکت‌هایی که خدمات بانکی، بیمه یا نرم‌افزاری به این نهاد ارائه می‌کنند را هم تحت تأثیر قرار بده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم هشدار داده اگر نگرانی‌های ایالات متحده برطرف نشود، دولت ترامپ فشار خود بر دیوان ادامه می‌دهد. او تأکید کرده آمریکا هرگز عضو دیوان کیفری بین‌المللی نبوده و واشنگتن صلاحیت این دادگاه برای تعقیب قضایی شهروندان آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه دیوان کیفری بین‌المللی را عمیقاً تأسف‌بار خواند و گفت برای تضمین ادامه فعالیت این نهاد آماده هر اقدامی است. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگوی داشتم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، و از او در مورد اعلام برنده جایزه صلح یک قاضی و تحریم دیوان کیفری از سوی آمریکا پرسیدم. دو رویدادی که تا حدودی متضاد هم هستند و در یک روز رخ دادند.
2: جایزه صلح نوبل قطعا پیام سیاسی داره، ولی این خیلی فرق داره با اینکه بگیم که به هر حال تأثیر رو ماهیت حقوقی فرد دریافت کننده. خانم ناوی پیلای دهه ها هستش که بر موضوع حقوق بین الملل تمرکز داره، در چندین پرونده مرتبط با نسل‌کشی از رواندا گرفته تا میانمار نقش جدی داشته. در سازمان ملل هم که شما اشاره کردین، کمیساری حقوق بشر سازمان ملل بوده در سالهای بین 2008 تا 16. بنابراین فعالیت ایشون بسیار گسترده است، برمیگرده حتی به زمان آپارتاید آفریقای جنوبی که ایشون وکیل بودن. در مجموع یک سابقه بسیار درخشان داره در حوزه دفاع از جنایات جنگی، دفاع از قربانیان جنایات جنگی، دفاع از به هر حال قربانیانی که در طی در کشورهای مختلف جهان به هر حال در برابر قدرتمندان هیچ چاره‌ای نداشتن جز اینکه به مکانیزم‌های جهانی چنگ بندازن. بنابراین از این جهت در جامعه حقوقی، در جامعه حقوق بین‌الملل، در جامعه حقوق بشری، خانم ناوی پیلای یک چهره بسیار بسیار شناخته شده، برجسته، با سابقه بسیار خوب است. و اینکه حالا مثلا یک الان برخی از منتقدان ایشون در خصوص اینکه ایشون اون گزارش کمیته مرتبط با کمیته کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه رو در واقع رهبری می‌کردن، اینو فقط اینو به عنوان یکی از مواردی میدونن که با ایشون بهش انتقاد میکنن، ولی حقیقتش این هستش که حتی کار اون کمیته گزارش شخصی یا بیانیه شخصی نبوده، محصول یک سازوکار رسمی حقیقت‌یابی حقوق بشری بوده که بر اساس شواهد و معیارهای حقوق بین‌الملل به نتیجه‌گیری رسیده بود که در اونج که در فلسطین اتفاق میفته، در غزه اتفاق میفته، یک نسل‌کشی هست. بنابراین نمیشه فقط مجموعه کارهای ناوی پیلای رو ربط داد به پرونده نسل‌کشی در غزه، ولی در مجموع زمانبندی مهم هست. اینکه در یه روزی که خانم ناوی پیلای جایزه سال نوبل میگیره، همزمان آمریکا میاد دیوان بین‌المللی کیفری رو تحریم میکنه که به هر حال بالاترین، یکی از بالاترین دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگیری جنایت جنگی هست و مواردی مثل نسل‌کشی و اینها که به هر حال خب خیلی نگران کننده است، چون امروز دولت‌های مثل ایران، مثل روسیه که سکه ناقض حقوق بشر هستن خوشحال هستن، به خاطر اینکه آمریکا دقیقاً یکی از مکانیزم‌هایی که ما سال‌ها داریم براش جنگ که مقامات جمهوری اسلامی در اونجا دادگاهی بشن رو داره عملا کم قدرت تر میکنه یا سعی میکنه که بی اثر کنه.
0: بر اساس اعلام سازمان هوایی پیمایی عربستان سعودی، در حمله روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند عربستان سعودی کشته، چند تن هم زخمی شدند. در پی این حمله، اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، حمله دوباره حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را محکوم کرد. او در گفت اتحادیه اروپا در همبستگی کامل با مردم عربستان سعودی و شرکای خود در خلیج فارس ایستاده است. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، هم حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی رو به فرودگاه‌های عربستان سعودی به شدت محکوم و با مردم و پادشاهی عربستان سعودی ابراز همبستگی کرد. در همین حال، نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا و دانمارک در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به حوثی‌ها قطعنامه‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و امنیت منطقه را به خطر انداخته. این کشورها خواستار توقف انتقال قطعات نظامی به یمن شدند.
3: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، 3 شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شده‌اند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان، به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی ها شد و نماینده عربستان سعودی مشخصا تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنند. این حملات همزمان با تشدید درگیری ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره، همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، به نیویورک بریم، جایی که دونالد ترامپ در حال سخنرانی است در سیراکیوز. او در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان داره صحبت میکنه و برای حمایت از بروس بلیکمن نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک به این شهر سفر کرده. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه. دونالد ترامپ در این سخنرانی چندین بار در مورد ایران صحبت کرد، گفت کار ایران خیلی سریع تمام میشه، به هر شکلی یا همه چیز رو به ما میدهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. او همچنین گفت وضعیت ایران بسیار بحرانی است، تنها چیزی که دارند تورمه، هیچ چیز در وضعیت خوبی نیست، تورم از 300% هم گذشته، پولی ندارند و حقوق نظامی، نیروهای نظامی و پلیس رو هم نمیتونن پرداخت کنند. این رو اضافه کنم که دونالد ترامپ برای اولین باره که در 10 سال گذشته به این شهر اومده، تو همونطور که گفتم از بروس بلیکمن نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک حمایت کنه. رقیبش کیتی هوکل فرماندار دموکرات این ایالته که فعلا تقریبا در همه نظرسنجی ها به نظر میاد که جلوتره. البته این واقعی نیست، به نظر میرسه که از سال 2002 این قسمت در دست دموکرات ها بوده. ستاد هوکل حتی به نقل از جمهوری خواهان نیویورک گفته که این سفر به نوعی کار بلیکمن رو تموم میکنه. اما ترامپ در این سخنرانی همونطور که گفتم بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. جزئیات سخنرانی ترامپ رو در بخش‌های بعدی خبری با شما به اشتراک می‌گذاریم. خیلی ممنونم از همراهی شما. ممنونم از اینکه ما رو همراهی کردیم. با این بخش خبری با ما بمونید. وقت بخیر.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
12: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
11: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
13: صدای ما رو به همه برسونید.

0: جمهوری اسلامی الان در شرایطی است که هر ثانیه و دقیقه داره میگه خدا کنه زودتر ایالات متحده به ما حمله کنه تا ما این گرانی هایی که در بازار هست، تورم سرسام آوری که داره کمر خانوارهای ایرانی رو میشکونه، و این دروغ بزرگی که به کل مردم ایران در رسانه هاشون دارن میگن و ادعا دارن میکنن و به کل دنیا دارن میگه که ما اختیار تنگی هرمز رو داریم، این هر چه زودتر همه تقصیرها رو بنزن بر گردن یک حمله نظامی، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره مدعی میشه میگه ما تنگی هرمز رو در اختیار داریم. جریان نفت از تنگه هرمز به بیرون جریان داره، کشتی ها و نفکش ها دارن عبور میکنند، و حتی در گزارش هایی بوده که بعضی از گزارش هایی که تا همین چند روز پیش بیشتر از قبل از آغاز عملات ایالات متحده و اسرائیل این جریان نفت وجود داشته در تنگه هرمز. اما از اون ور جمهوری اسلامی الان 71 گالون یا یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه، بنابراین هر چه زودتر ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمله بکنه، این جمهوری اسلامی هستش که میتواند بیاید تمام ناکارآمدی های خودش در سیستم رو بندازه در برگردن جنگ. از اون ور آمریکا اصلا عجله ای، ایالات متحده اصلا عجله ای برای حمله کردن به جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مواضع نظامی یا زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره، مگر آنجایی که بفهمن جمهوری اسلامی داره برنامه هسته‌ایش رو به یک سرانجامی میرسونه که اون خط قرمز خطر برای آقای ترامپ رد میشه که پیشتر بهش اشاره کرده بودن، همونطور که در آغاز حملات به جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که ممکن است 3-4 هفته دیگر اتفاقاتی بیفتد، با اینکه وضعیت اقتصادی در آمریکا خیلی خوب بوده، نزدیک به انتخابات میاندوری هم بودن، اما آقای ترامپ تصمیم به حمله میگیره. ایالات متحده ثابت شده در طول چند ماه گذشته هر باری که خواسته برگرده به آسمان ایران خیلی راحت هواپیماش برگشتن بدون هیچ مزاحمتی، از جنوب ایران تا شمال ایران رفتن عملیات نظامیشون رو انجام دادن و هیچ شلیک پدافندی هم بر علیه هواپیما اونها انجام نشد و برگشتن با خیلی راحت به پایگاه آمریکا یا به ناوهایی که در اونجا باید آشنه پروازیشون می بوده. بنابراین این صحبت هایی که حالا آقای ترامپ دارن میکنن، این که پیش از انتخابات حمله نمی کنیم، مذاکرات در جریان هستش، ممکنه پس از انتخابات حمله بکنیم، گزارش‌های زد و نقیزی که به حال اکسیوس میاد میگه که قرار بر این هستش که بعد از انتخابات میان دوره‌ای با مشارکت اسرائیل حمله بکنن، از اون ور واشنگتن پست مقاله دیگری میاره در خصوص مورد حمله قرار گرفتن بعضی از کشتی‌ها یا به هر حال اخلال در روند کشتیرانی در تنگه هرمز. آقای ترامپ رو شخصیتش رو حداقل از سال 2015 که وارد انتخابات خود درون حزبی جمهوری خواهان شد همه به خوبی میشناسن. در همون دوره هم بعضی وقت میگه ممکنه من بیام مثلا از انتخابات برم کنار، بعد آمد ادامه داد و بعد شد رئیس جمهور ایالات متحده. در سال 2020 با اون جنجال‌هایی که به هر حال پیش آمد در کنار کمپین انتخاباتی ایشون و ایشون انتخابات رو واگذار کرد به آقای بایدن، برگشت اومد شد رئیس جمهور ایالات متحده. یک انسان استثنایی است آقای ترامپ، و همون جوری که آقای پیتکست وزیر جنگ ایالات متحده هم گفته کسی است که با اون نمیشه شوخی کرد، و اتفاقا رئیس جمهوری است در ایالات متحده و یکی از سیاستمداران است در دنیا که اصلا پیش بینی کردنشون بسیار سخته. بعید نیست همین الان که آقای ترامپ داره میگه پیش از انتخابات حمله نمیکنیم، 24 ساعت بعد خبر از حمله به مواضع از سپاه پاسداران رو بشنویم. بنابراین دقیقه ها و ثانیه ها ثانیه هایی است که هر کدومش ممکن استش که حاوی یک خبر باشه. باید ببینیم آقای ترامپ بالاخره تصمیمشون رو کی خواهند گرفت.
1: این بحث جنگ یا مذاکره، اینها دو روی یک سکه است. یک اصطلاح معروفه که میگه که جنگ در حقیقت همون ادامه سیاست با منتها با ابزار دیگر. این چیزیست که ما دائم داریم میبینیم. اون چیزی که ما در اخبار دائم میشنویم یا در صحبت‌های مقامات میشنویم رویه ماجرا هست. واقعیت این است که جنگ، سایه جنگ وجود داره و همه طرفین دعوا همه میدونن که این جنگ قطعا خواهد آمد دیر یا زود، و چیزی نیست که با یک توافقی نیمبند قابل جمع کردن باشه. در این حال مذاکره هم دائما بدون اینکه لزوما همه اخبارش رو بشنوند از کانال‌های مستقیم حتی در جریان بوده، که ما یک دفعه دربارش مثلا میشنویم که عراقچی میگه که ما طرح 7 روزه رو دادیم، یا مذاکراتی که مستقیم داشته. یعنی جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستن که همیشه در جریان بودن. اما اینکه آیا مذاکره درباره چی هست یا محدوده جنگ چه خواهد بود و هدفش چه خواهد بود هست که میشه راجبش بحث کرد. و مهمترین نکته اصل پیشبینی ناپذیری است که ترامپ همیشه در نظر گرفته، یعنی تا ته ماجرا، تا جایی که تا لبه جنگ ویرانگر میبره ذهنها رو، ولی در این حال قصد و هدفش این است که حداکثر امتیازات رو در مذاکره بگیره و هدفش در هر دو بحث و در هر دو جبهه نهایتاً همونی هست که وجود داره، بازی اعتباره و هدفش حد اکثر اعتبار زدایی از جمهوری اسلامیه که بتونه نهایتاً ضربه آخر رو به پیکر نحیف جمهوری اسلامی بزنه. به نظر من جمهوری اسلامی امتیازاتی قطعاً حاضره که بده. اساساً جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره که نخواد امتیاز بده در رابطه با غنی سازی. مسئله همون بازی اعتباره. اینها نمیخواهند که یک اعتبارشون رو از دست بدن. بنابراین بر یک حق توخالی غنی سازی اصرار میکنن بدون که واقعاً غنی سازی اصلا داشته باشن. و دو، اطمینان حاصل کنن که چی به دست میارن و اینجاست که توافق رو، هر توافقی اگر انجام پذیر باشه، بسیار کوتاه مدت و ناپایدار میکنه، چرا که آمریکایی که محاصره و تحریم‌های مالی شدید رو مفید دونسته و ابزاری که کار کرده رو از دست نخواهد داد تا حد اکثر امتیاز رو بتونه بگیره. و جمهوری اسلامی چون میدونه که آمریکا ترک نخواهد کرد جنگ رو و محاصره رو و تحریم رو و نهایتاً منابع مؤثری رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد با هر توافقی که هر چی که روی کاغذ نوشته بشه، از این جهت هست که دست دست میکنه که این آخرین برگ اعتبارش، یعنی بر بحث امتیاز غنی‌سازی رو تا اونجایی که میشه در توافقات نده. طرح افروزه عراقچی هم حداقل است که اینها خواستن که در حقیقت اولی اطمینان حاصل کنن، منابعی به دست بیارن، بعد یه امتیاز اعتباری به آمریکا بدن. خواهیم دید که این مسیر به کجا خواهد رسید.
2: مبارکت باشه امیر حسین فیضی، مبارکت باشه احمد فیضی، شهدای راه وطن، جاوید ماها از مرگ خامنه ای میگذره، اما ما هر روز یک روایت جدیدی از اتفاقات اون روز و شادی مردم و کشتارشون میشنویم که این منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت احمد رضای 15 ساله و امیر حسین 19 ساله دانشجوی دندان پزشکی که بورسیه گرفته بوده و جزو نخبگان بوده، میخواسته برای ادامه تحصیل به خارج از ایران بره، هر دو در ماشین پدرش در سند دلیل عقب نشسته بودن. طبق نوه اسفند ما همه به سمت خیابون ها رفته بودن، شادی می کردن، بوق می زدن. این دو فرزند در ماشین نشسته بودن، به سمت فردیس کرج می رفتن، به ترافیک خوردن و دیدن همه دارن بوق می زنن و شادی می کنن، متوجه می شن که خامنه ای کشته شده و اونها هم بوق می زنن، مامورا باهاشون درگیر می شن، بهشون ناسزا می گن و بعد از اینکه اونها محل رو ترک می کنن، ماموران امنیتی بیسی میزنن، در فلکه سوم مجدداً جلوی اونها رو میگیرن، مامورا درگیر میشن با این خانواده و شروع میکنن پدرشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، همکار پدرشون هم که با اینها بوده همینطور. بعد پدرشون سعی میکنه که محل رو ترک کنه به خاطر اینکه دو فرزندش در ماشین نشسته بودن، نمیخواسته اتفاقی برای اونها بیفته و محل رو ترک کنه. زمانی که محل رو ترک میکنن دوباره بیسیم میزنن، نیروهای امنیتی دنبالشون راه میفتن، اونها رو تعقیب میکنن. در عرض 7 دقیقه‌ای که از اون بخشی که اینها سوار ماشین میشن که میخواستن فرار کنن، 36 گلوله جنگی میزنن. زمانی که پدرش داشته رانندگی میکرده اول از همه احمد رضا میگه امیر حسین تکون نمیخوره، نفس نمیکشه، در همون لحظه یکی از تیرها به قلبش میخوره و در جا کشته میشه و بیهوش میشه. وقتی دیگه پدرش کنار آتش نشانی نگه میداره، باز هم دو گلوله جنگی بهشون، به ماشینشون میزنن، با اینکه ایستاده بودن مامورا درگیر میشن با پدرش. موقعی که داشتن پدرش رو مورد ضرب و شتم قرار میدادن، پدرش برمیگرده میبینه صدایی از دو بچهش نمیاد. وقتی میرن میبینن غرق خونن، در صندلی عقب هر دو گلوله خوردن، ولی احمد رضا تقریبا زخمی بوده که اون رو میخواستن منتقلش کنن به بیمارستان. تقریبا نیم ساعت تأخیر میفته که این بچه وقتی که زخمی شده بوده میخواستن ببرنش به بیمارستان. اول مامورا اجازه انتقالش رو نمیدادن، ولی به سختی اون رو از صندلی عقب بیرون کشیدن. حتی این منبع آگاه به ما میگه که زمانی که داشتن اون رو از ماشین میکشیدن بیرون، تمام لباسش کنده شده بوده در اثر این تکونهایی که خورده بودن، شیشه ماشین داغون شده بوده، همه رو با باتوم زده بودن، خورد کرده بودن.
3: گفتی که تمام این اتفاقات پیش چشم پدر این دو برادر رخ داده و هنوز هم خانواده گویا تحت فشار قرار دارن بعد از این هم مدت.
2: دقیقا همینطوره. بعد همچنان اونها تحت فشارهای امنیتی هستن. در همون لحظه هم وقتی که پدرشون درخواست میکنه که پسرش رو به بیمارستان شهدا ببرن، ممانعت میکنن، میگن اجازه ندارین اونجا ببریم، بعد ببریمشون درمانگاه رسالت، چون تحت نظر ما هستش. میبرن اونجا، درمانگاه هیچ امکاناتی برای درمان این دو نداشته، در جا کشته میشن، در جانشون رو از دست میدن در درمانگاه. و همون موقع مامورای لباس شخصی و امنیتی میریزن سر خانواده، با باتون میزنن، دو پیکر رو میدزدن و چهار روز بعد تحت شرایط امنیتی پیکرها رو تحویل میدن که در بهشت علی در یک جای دورافتاده مجبور شدن بدون برگزاری مراسم خاکسپاری را انجام بدن.

0: در پی افزایش گمان زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
7: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه.
10: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
11: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
10: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
12: ما الان در تورم های 3 رقمی هستیم.
13: مردم ایران دارن تقاص قلدری ها، تقاص ندانم کاری های سپاه پاسداران رو پس میدن.
14: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
10: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن، با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ضرورت مهار و مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اگر حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود بعد از حمله به اسرائیل و دیگر نقاط خاورمیانه، کشورهای اروپایی و شهرهای مانند لس‌آنجلس و سان‌دیگو در آمریکا را هم هدف قرار می‌داد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی پیش از حمله بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت و در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به این سلاح، حکومت ایران به سرعت از آن استفاده میکرد. پیشتر گفتگویی داشتم با سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ، و از او درباره پیام سخنان ترامپ در مورد انزوای مطلق جمهوری اسلامی و در این حال کنار گذاشتن موقت تحریم‌های انرژی علیه روسیه پرسیدم.
1: این روسیه هم دچار در واقع محدودیت های زیادی هستن که اگه بخوان همراهی رو با جمهوری اسلامی داشته باشن، از جمله همین گزارشی که شما هم گفتین، احتمال توافقاتی اقتصادی و امنیتی حتی بین روسیه و ایالات متحده و کشورهای دیگه. بنابراین این اون شرایطی که جمهوری اسلامی الان درش واقع شده و خیلی فرق میکنه با طرفینش آمریکا و اسرائیل در این موازنه. بنابراین این شرایطی که شاهدش هستیم میتونه هر روزم نظرات آقای ترامپ تغییر بکنه. صبح از یک حمله صحبت بشه، عصر یک توافق، و فکر میکنم بینندگان شما به خصوص هموطنان داخل کشور دیگه به این در واقع نتیجه رسیده باشن که این رفت و برگشت ها لزوماً به اون شکلی که در واقع در اخبار و گفته ها از مقامات میشن ممکنه نباشه و تغییرات جدی بکنه. آنچه که مسلمه، گفتگوهای پشت صحنه به صورت مستمر برقراره، حالا از طریق واسطه به اشکال مختلف این کانال ارتباطی همیشه برقرار بوده و این در واقع مواضعی که طرفین درگیر در واقع میگیرن یا موضع‌گیری هایی که نسبت به همدیگه دارن، نسبت به حمله، نسبت به توافق، نسبت به شروطی که اعلام میکنن، در واقع مربوط میشه به آن چیزی که پشت صحنه داره اتفاق میفته. بنابراین باید صبر کرد و دید در واقع تحولات پشت صحنه نتایج عینی و عملیش در بیرون چه خواهد شد.
0: اما بریم به ایالت نیویورک، شهر سیراکیوز، و تصاویر زنده ببینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان. ترامپ برای حمایت از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، به این شهر سفر کرده. این سفر در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در 3 نوامبر انجام میشه. ترامپ درباره ایران هم صحبت کرد چندین بار، گفت کار ایران خیلی سریع تموم میشه به هر شکلی، یا جمهوری اسلامی همه چیز رو به آمریکا میده یا دیگر وجود نخواهد داشت. ترامپ برای اولین بار در 10 سال گذشته به این شهر اومده تا همونطور که گفتم از بروس بلیکمن، نامزد جمهوری خواه فرمانداری نیویورک، در رقابت با کیتی هوکل حمایت بکنه.
2: Wow, what an evening. I think I'm going to stay here tonight, maybe for the weekend. Anybody have a nice house that I could stay with? I'll stay. Be careful.
0: همچنان تصاویر زنده می‌بینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در نیویورک. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تجهیزات استخراج رمز ارز در ایران سالانه بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها مسئول 14% از کل کسری انرژی تابستان است و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر گفته مصرف پیوسته ماینرها معادل تولید 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر است. خبرگزاری مهر گزارش داده افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 125% در گروه وسایل نقلیه خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابراین گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار می رود. بر اساس این گزارش، پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چندین انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. بعضی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام با انتشار بیانیه خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش اجرای احکام تاکید کردند جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت خود بیش از هر کشور دیگری در سر تا سر جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در این بیانیه کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. این نهاد خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش‌دهی.
3: جمهوری اسلامی از اعدام استفاده می‌کنه برای تحکیم وحشت در جامعه تا به خیال خودش با کشتن آدم‌ها به انسان‌های زنده‌ای رو که می‌مونن، شهروندان رو، خانواده‌ها رو، آشنایان رو، بستگانشون رو و افکار عمومی رو بترسونه. جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت هست، برای همین اعدام می‌کنه. شما همین آماری که الان خوندید، تصور بکنید که در یک سال از 18 مهر 1404 تا 16 مهر 1405 2003 نفر، یعنی 39% نسبت به سال قبلش ما اعدام داشتیم. در همون حال زندانیان سیاسی این لیست البته 72 نفرن در این فاصله، یک رقم 3 نفر اختلاف هست با رقم هرانا. اون 72 نفر یعنی رشدش نسبت به مدت مشابه در سال قبل از اون 68%. سال در مدت مشابه دوره قبلیش 43 نفر زندانی سیاسی اعدام شدن. جمهوری اسلامی نسبت به دورهای گذشتم در گذشته هرانا هم بود، عملا بیشترین عدد رو داشته. زمانی بوده که اعدام‌ها در ایران مثلا به حدود سالی 700 نفر رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی در یک سال 2003 نفر رو اعدام میکنه، فقط در دو ماه فروردین و اردیبهشت 29 زندانی سیاسی اعدام میکنه، به این خاطر هست که عملا راهی برای کنترل و اداره جامعه نداره، راهی برای ساکت کردن معترضین نداره، میکشه برای اینکه ساکت بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کیتی زکریا رو به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید منصوب کرده. او پیشتر مشاور ارشد ارتباطات تروت سوشال بوده. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها را تامین می‌کنه. این تصمیم بعد از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی صورت گرفت. کمیته نوبل نروژ اعلام کرد ناوی پیلای حقوقدان برجسته برنده جایزه صلح نوبل سال 2026 شده. پیلای اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل بین سالهای 2008 تا 2014 است.
4: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد. موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقیقه دیگه همکارانم از لندن با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیتگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه، نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشرید و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی می کردن را به اساس سند و شواهد را که دادستان ها ارائه کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی، 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاه که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران انترنشنال بودن. از طرف دیگر در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کود ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماسی از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپاهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگو مگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته، از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن، و چطور نمیتونین که این 150 هزار بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد، و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستانها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار رو انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار رو انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده، علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه ای که این کار رو انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم، ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهوان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران اینترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قرار تا کی ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولیج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه، و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیادی که در اختیار دادگاه است، ایران باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، ششم فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمعهای حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد، گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشتای عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشتای مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه های جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه های ایران، بلکه برای بچه های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرح این معامله پیشنهادی رو در 5

هست بیت کوین. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینا احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران. و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید تحریم خارج بشه که این اروپا نپذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
2: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
3: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
4: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
5: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
6: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
1: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
5: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
7: این سقوط ارزش پول ملی،
5: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه،

آماده سازی ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید با هر روشی که لازم باشد کار را تمام میکنیم.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. بعد از 3 هفته که به دلیل محدودیت های فنی در خدمتتون نبودم، خوشحالم که یک بار دیگر مهمان خانه های شما هستم و میتونم یک برنامه دیگر از دومینو رو در حضور شما اجرا کنم. در این روزهایی که پشت سر گذاشتیم، سطح تهدید رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی مرتب بالاتر رفت. هر چقدر که آمریکایی‌ها موفق شدن که نفت بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بدن، به همون اندازه دونالد ترامپ سطح بالاتری از تهدید رو علیه جمهوری اسلامی حداقل به زبان آورد. از شاید بگم اواخر ماه مرداد، حتی شهریور، خیلی از رسانه‌ها پیش بینی می‌کردن، خیلی از تحلیلگران می‌گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً در چند هفته منتهی به انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت که یک حمله ای رو علیه آمریکایی‌ها تدارک ببینه که مثلا آمریکایی‌ها رو مجاب کنه که از این محاصره دست بردارن. اما اتفاقی که افتاد اینه که ما هر چه نزدیک شدیم به انتخابات آمریکا، سطح تهدید ترامپ بالاتر رفت و حتی زمانی که دیگه تیمی از جمهوری اسلامی پزشکیان و عراقچی همه رفتن در نیویورک و پیشنهاد دادند که بیاییم با یه برنامه زمان جدول زمانی برگردیم به تفاهم‌نامه و این دفعه خیلی زود تنگه هرمز رو خیلی خوب براتون باز میکنیم، اما باز هم ترامپ نپذیرفت و اساسا گفت که اصلا تنگه هرمز از نظر ما باز هست و اگر بخوایم توافقی بکنیم و معاملی بکنیم، این بار باید بر سر برنامه هسته‌ای باشه، همون چیزی که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه. بعد از مرگ علی خامنه ای، از توافق اسلام‌آباد که برگشته بودن، جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما فعلا بر سر موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم، اول باید تکلیف جنگ و پایان جنگ رو هم در ایران هم در لبنان هم جای دیگه مشخص کنیم. آمریکایی‌ها به شکل معناداری از منطقه عقب بکشن که مشخص بشه دیگه جنگی انجام نمیشه. اقدام باید بکنید. این جمله بود که قالیباف یادم تکرار می‌کرد اون روزها، که ما دیگه با حرف در واقع پای چیزی رو امضا نمی کنیم، اقدام باید انجام بدید، باید تحریم های ما رو به شکل عملی بردارید، کم کنید. این محاصره بنادر رو که در اون روزها تازه برقرار شده بود رو گفته بودن باید بردارید، پول ما رو آزاد بکنید، جنگ رو تمام بکنید، بعد ما شروع می کنیم به گفتگوی هسته‌ای. ولی از همون موقع جمهوری اسلامی چیزهایی که می گفتن مقامهاشون در مورد برنامه هسته‌ای نشون میداد که قصد عقب نشینی برنامه در برنامه هسته‌ای به آن شکلی که ترامپ میخواد، اسرائیل میخواد رو ندارن. اونها میگفتن که ما اورانیوم رو رقیق میکنیم، تحویل نمیدیم، اصلا پروسه رقیق سازی اورانیوم رو اول باید اینو پیدا کنیم، از زیر کوه ها در بیاریم، بعد یه پروسه‌ای که ممکنه حتی بالای 2 سال طول بکشه. یا حتی در مورد غنی سازی قویاً تاکید کردن که اصلا صرف نظر از اینکه ما غنی سازی میکنیم یا نمیکنیم، قصد نداریم که اون رو کنار بذاریم. مشخص بود که از همون موقع اون تفاهم‌نامه و اون توافق هسته‌ای نمیرسه. اما از یه جای کار امر بهشون مشتبه شد که تنگه هرمز کارت خیلی قوی هست. وقتی دونالد ترامپ حاضر شد برای بازگشایی هرمز آن همه امتیاز رو بهشون بده و امضا بکنه، اونهایی که برگشتن به تهران و مراسم سالگرد خامنه‌ای رو برگزار کردند، پشت هم گفتن که ترامپ اینقدر راحت قبول کرد که این همه امتیاز بده، این نشون میده که ما واقعا در تنگه هرمز دست برتر رو داریم و ما ظاهرا مفت تنگه هرمز رو فروختیم و دنبال یه بهانه گشتن که بزنن زیرش. شاید هیچ کس در رأس حکومت جمهوری اسلامی باور نمیکرد که دونالد ترامپ اون همه امتیاز رو بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز ظرف 1 ماه، تازه که تازه معلوم نبود که به مذاکرات هسته‌ای چجوری منتهی بشه. اما وقتی که درست فکر میکنم در همون روزهای منتهی به فینال جام جهانی بود که باز هم در توهم خودشون فکر میکردن که ترامپ خیلی براش جام جهانی مهم است و تا اون زمان کاری نمیکنه، حمله کردن به نفتکش‌ها، به کشتی قطری و دیگه بقیه داستان رو خودتون میدونید. آمریکایی‌ها از اون زمان شروع کردن که با ابزار نظامی آرام آرام تنگه هرمز رو باز کنن، نفتکش های بیشتری رو عبور بدن. راه خلاقانه هم پیدا کردن، به جای اینکه با تک تک نفتکش ها گفتگو کنن، رازشون کنن که بیا رد شو، که خیلی از ترسشون رد نمی شدن، تعداد نفتکش در اختیار گرفتن، در اختیار ارتش آمریکا، نفت رو از اون ور تنگه خودشون تحویل گرفتن، این ور تنگه آوردن و تحویل دادن. این محدودیت لوجستیکی آمریکاست. حالا به تعداد نفتکشایی که در اختیار داره با چه ظرفیتی میتونه عبور بده، ولی آرام آرام این ظرفیت رو افزایش دادند. حالا کار به جایی رسیده که ترامپ میگه که ما در 3 روز گذشته رکورد عبور نفت از تنگه هرمز رو هم شکستیم، الان بیش از زمان حتی پیش از جنگ نفت عبور میکنه. جمهوری اسلامی اما همچنان اینها رو هدف میگیره با حالا پهباد، موشک، و به تماری هم که اصابت میکنه خبرش رو در رسانه ها پخش میکنن که بله یه نفتکش رو ما زدیم، اما همه قصه رو نمیگن. قصه اینجاست که شون پهبادشون که به اون نفتکش اصابت میکنه، اون نفتکشه به راهش ادامه میده و نفت در هر صورت عبور میکنه و آمریکایی ها با علارغم خسارتی که نفتکش هاشون همین کشتی های کوچکشون که دارن نفت رو منتقل میکنن میبینند، اما به دلیل افزایش حداقل 20 دلاری قیمت نفت نسبت به قبل از جنگ، تقریبا یک معامله بسیار پرسود هست عبور دادن نفت در این شرایط از تنگی هرمز. الان اگر شما 1,000,000 بشکه رو بخوای عبور بدی، به ازای همین 20 دلار افزایش تقریبا 20 میلیون دلار سود هست فقط به ازای یک محموله. و به هر صورت کار به جای رسیدی که آمریکایی‌ها الان تنگی هرمز رو تقریبا یک کارت سوخته برای جمهوری اسلامی کردن. این که در آمریکا در جاهای دیگه قیمت گازوئیل و بنزین بالاست، دلیلش چیز دیگری، دلیلش که پالایشگاه‌هایی در روسیه الان هدف حملات اوکراینی‌ها هستند، پالایشگاه‌هایی در منطقه الان آتش گرفتن، سوختن، برخشون از مدار خارج شدن. خود ترامپ میگه در آمریکا هم در کالیفرنیا دموکرات‌ها اجازه راه اندازی پالایشگاه کالیفرنیا رو خاموش کردند. اینم داره از توی انتخابات استفاده میکنه و مطمئنم که اینو مدام هم تکرار خواهد کرد تا بخشی از این بار افزایش قیمت بنزین و برز دوش دموکرات ها. اون دیگه یه مسئله دیگه است، ولی آنچه که مهم بود و هست، عبور نفت از تنگه هرمز الان داره انجام میشه. جمهوری اسلامی با همه تلاشی که کرد اینکه تنگه هرمز رو بیاره تو معادله توافق با آمریکا، در نهایت آمریکا نپذیرفت، گفت اون امتیازات تفاهم نامه رو اگر میخواهی باید عقب نشینی محسوس به شکل عملی در موضوع هسته‌ای بکنی. یعنی همه چیز تغییر کرد. حتی جی دی ونس هم که چند روز پیش صحبت کرد و خیلی ها اومدن تلقی کردن حرفای ونس رو به عنوان یک عقب نشینی، او هم اتفاقا اصل ماجرا رو گفت. گفت که جمهوری اسلامی در گام نخست باید نشون بده که اورانیوم 60% نمیخواد و اقدام عملی باید انجام بده، نه حرف. یعنی از اون موضع اولیه که جمهوری اسلامی غالیباف اینها میگفتند که آمریکایی‌ها باید اقدام کنند تا ما اساساً بعد از چند هفته مذاکرات هسته‌ای رو شروع کنیم که هرگز هم شروع نکردند، این بار آمریکایی‌ها دارن میگن که جمهوری اسلامی باید اقدام کنه در موضوع هسته‌ای، چند گام مشخص رو برداره، مذاکرات هسته‌ای شروع بشه تا آمریکایی‌ها آرام آرام شروع کنن تحریم ها رو کاهش بدن و برن به سمت اون خواسته آخرشون که برچیدن برنامه هسته‌ای هست که منتهی به سلاح هسته‌ای میشه. من در روز گذشته هم دیدم که مقام های دیگر آمریکا هم راجع به این صحبت کردن. امروز آقای ترامپ همین چند ساعت پیش اومد گفت که ما تا قبل از انتخابات پیش رو، انتخابات کنگره، حمله نخواهیم کرد و مذاکرات خوبی با جمهوری اسلامی در جریان هست. من نمیدونم دیگه این جمله رو چند بار ما از آقای ترامپ در طی هفته های گذشته، در طی ماه های گذشته شنیدیم، مذاکرات خوبی که هر بار آقای ترامپ این رو به این شکل بر زبان میاره، هدفش آرام کردن بازار هست، به خصوص الان که خیلی از جمهوری خواها ازش خواستند که شما تا جایی که میتونی تا قبل از انتخابات شرایط رو آرام کن، تا جایی که امکان پذیر هست که ما این انتخابات پشت سر بذاریم. تا اون روز ترامپ احتمالاً در پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی قرار میگیره، محاصره رو ادامه میده، فروش نفت حکومت که به صفر رسیده، فشار اقتصادی رو ادامه میده، همزمان یک در باغ سبزی هم نشون میده پای میز مذاکره، احتمالا روزی یه بار هم میگه مذاکرات خوبی در جریان هست تا اینکه انتخابات رو رد کنه. اما دیروز آقای مارکو روبیو کل داستان رو تشریح کرد، گفت اساساً چرا این جنگ انجام شده، چرا اصلا باید این جنگ انجام میشده، چرا ما اصلا باید بخش نظامی این حکومت رو از کار مینداختیم و چرا آمریکا به هیچ عنوان نمیتونه برنامه هسته‌ای این حکومت رو در هیچ سطحی بپذیره و نگرانی های آمریکا در ماهای آینده چه هست. با بخش هایی از صحبت های آقای روبیو رو بشنویم، من برمیگردم با بخش هایی.
1: جمهوری اسلامی میخواست توان نظامی متعارف خودش رو طوری گسترش بده که دیگه کسی نتونه بهش دست بزنه. یعنی یکی دو سال دیگه جمهوری اسلامی به همه میگفت نمیتونید به ما حمله کنید. ما بمب اتمی میسازیم و کاری هم نمیتونید بکنید. اونقدر موشک و پهپاد داریم که اگه به برنامه هسته‌ای ما دست بزنید، همه کشورهای خاورمیانه رو نابود میکنیم. نیروهای آمریکا رو از منطقه میندازیم بیرون و هر کاری بخوایم میکنیم. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبالش بود.
0: روبیو کل داستان رو توضیح داد. اولین بار هم نیست که این رو میگه. در سال 2015 یک بار این رو از اول تا آخر تشریح کرد، قبل از این که حتی برجام امضا بشه. گفت آینده چه رو خواهد داد. گفت این حکومت که الان به ظاهر به نظرتون میرسه که نمیخواد سلاح هسته‌ای بسازه، داره زیر ساخت چیزی رو آماده میکنه که در نهایت برای سلاح هسته‌ای استفاده میشه. امروز این کار رو انجام میده؟ قطعا نه. گفت این حکومت میره سمت ساخت سلاح‌های متعارف، موشک میسازه، پهباد میسازه، آنقدر موشک میسازه، آنقدر پایگاه موشکی میسازه که از یک روزی شما به خودتون بیاین ببینید که به این کشور نمیشه حمله کرد، برای اینکه حمله بسیار پرهزینه است، حتی شاید غیر ممکن. اون روز در پناه سپر موشکی که حکومت ساخته، حالا میاد سلاح هسته‌ایشو میسازه که تمام زیر ساختاش رو آماده کرده، به قول خودش تا آستانش رفته نساخته. روزی که احساس کنه غیر قابل حمله شده، سلاح هسته‌ایشو میسازه. گفت این راه رو عیناً کره شمالی طی کرد. کره شمالی اومد موشک ساخت، برد موشکاشو زیاد کرد. یه روزی میگفتیم اگر حمله کنیم بهش، به ژاپن حمله میکنه، به کره جنوبی حمله میکنه. در نهایت مماشات کردیم. حالا کره شمالی هم سلاح هسته‌ای داره، هم موشکی داره که به آمریکا میرسه. امروز حمله به کره شمالی غیر ممکنه. همین اتفاق در مورد این حکومت میفته، با این تفاوت که اینها مجموعه‌ای با دیدگاه آخر و زمانی هستند که جز به نابودی اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه رضایت نمیدن. همه این حرفا رو در سال 2015 زد قبل از برجام و در ماهای اخیر چند بار دیگر تکرارش کرد. با این تصویربندی که آقای روبیو میکنه، آمریکایی‌ها نه فقط نمیتونند هیچ گونه زیر ساختی از برنامه هسته‌ای که ممکنه فردا یه روزی برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه اون رو بپذیرند، نه فقط نمیتونند در هیچ سطحی بپذیرند که این حکومت غنی سازی میکنه، یک جای تأسیساتی داره، یک جا ابزاری در اختیار داره که اجازه بازرسی رو نمیده، نه فقط، بلکه حتی نمیتونند اجازه بدن سلاح‌های متعارف این حکومت به حدی در واقع گسترش پیدا کنه که یک روز در دوای اون بشه سلاح هسته‌ای ساخت. این نگرانی آمریکاست، این نگرانی اسرائیل، این نگرانی کشورهای منطقه است و این نگرانی اروپایی هاست. با چنین نگرانی این مجموعه که چندین بار صراحتاً تلاش کرده برای ساخت سلاح هسته‌ای، به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست که اجازه بدن به نوعی بتونه مثلا بگه که برنامه موشکی من یک ابزار دفاعی هست و اجازه مذاکره نمیدم و انبار مثلا 3000 فروند موشک بالستیکش رو بکنه 30000 فروند. در چنین شرایطی کاملا مشخصه که نگاه آمریکایی ها به این مذاکرات چی هست، چه چیزی از مذاکره طلب میکنند و در روزگاری که چنان برتری نظامی پیدا کردند که هر اقدامی رو اگر بخوام میتونن با برنامه نظامیش تأسیسات حیاتیش بکنند، در چنین روزی میز مذاکره رو به گونه‌ای طراحی نمی‌کنند که از تهش عقب نشینی آمریکا در بیاد. الان اسرائیلی در منطقه هست که یک تنه میتونه جنگی رو در واقع در این منطقه برپا کنه، به شکلی میتونه حمله بکنه که اصلا بی نیاز از آمریکا هر هدف نظامی رو در داخل ایران رو هدف بگیره. طبیعتا با چنین روی کردی آمریکایی‌ها مذاکره‌ای که تعریف میکنن چیزی کمتر است به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی نیست. اصلا فارغ از اینکه در روز نخست با چه روی کردی حرف میزنن، چقدر امید میدن، چه شکلی میگن مذاکرات، اما در نهایت آن چیزی که امضا خواهد شد و ازای اون جمهوری اسلامی برمیگرده از همه تحریم ها خلاص میشه، چیزی جز رها کردن تمام و کمال برنامه هسته‌ای موشکی و نیابتیش نخواهد بود. در چنین شرایطی کسانی که در اون صف نشستن اصلا بی خیال نسبت به آن چیزی که بلایی که داره سر مردم ایران میاد، بدون تفکر از اینکه چه چیزی در واقع نصیب ایران خواهد شد، بدون فکر کردن به اینکه عواقب این تحریم، این جنگ، این ماجراجویی برای این کشور چی هست، حتی کمترین اعتماد و احترامی برای مردم کشوری که دارن براش جنگ رو برمقا میارن رو هم قائل نیستن. حکومت ها وقتی در وارد شدن جنگ هایی میشن، نخستین کاری رو که انجام میدن اینکه رضایت مردمان اون کشور رو جلب میکنن. دوم، مقایسه کنین اوکراین رو. اوکراین وقتی که روسیه بهش حمله کرد، رئیس جمهور اون کشور انقدر به مردمش اطمینان داره که در خیابون های کیف اسلحه پخش کردن. یعنی مردم رو با خودشون میدونن. حکومت جمهوری اسلامی مردم رو دشمن خودش میدونه. روز و شب داره تمام مقام های سیاسی و نظامی هشدار میدن که نمیدونم فتنه بعدی اگر در خیابان ها رخ داد چه خواهیم کرد و چه نخواهیم کرد، و هشدار میدن که قتل عام میکنن و اگر مردم به خیابون میان فلان طور میکنن و دی ماه رو مثال میزنن و عملا جایی سرمایه گذاری میکنن که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. همین روز گذشته خبر اومد که این حکومت 200 میلیون دلار از طریق واسطه ها برای حزب الله لبنان پول فرستاده و از اونجایی که دیگه تو فشارهای تحریمی هست و همه مسیرها بسته شده، برای اینکه این پول به دست حزب الله برسه 20% رشوه داده. یعنی 40 میلیون دلار رشوه داده که 200 میلیون دلار رو برسونه به دست حزب الله لبنان. قراره که به 50,000 خانواده لبنانی که میگن در جنگ آسیب دیدن، هر خانواده ای 3,000 دلار اختصاص پیدا کنه و مشخصا دیگه 50,000 کیا هستن دیگه، همون نیروهای جنگنده و رزمی حزب الله. طبیعتا خودشون و اونها مرجع تشخیص هستند دیگه، خودشون و افراد همراستا با خودشون رو برمیدارن این پول رو اختصاص میدن. این 3,000 دلار تقریبا معادل 800 میلیون تومان پول هست. در روزگاری که این حکومت مردم ایران رو برای یارانه 1,000,000 تومانی به خفت انداخته، در روزگاری که مردم ایران گوشت برای خوردن ندارن، در روزگاری که مردم ایران به دلیل نداشتن دارو جانشون رو از دست میدند، این حکومت به جای سرمایه گذاری، به جای اینکه اصلا حالا جنگ رو تمام نمی کنه، ماجرا ادامه بده کنار، به جای اینکه سرمایه گذاری کنه برای جلب رضایت مردمش، مشغول سرمایه گذاری کردن روی نیروهای رزمی و مردم حزب الله و حوثی‌های یمن و جاهای دیگه است. یکی از همین پیام هایی که شما برای ما فرستادین رو با هم بشنویم. من برمیگردم با بخش بعدی برنامه.
2: مشتری رفتی بیرون، حال ما رو هم خراب کرده و رفتی بیرون، اصلا کاسبی رو زهر ما رو اون کرده، اومده یه جیگر یه سنگدون گرفته خواست بگیره برات شام زن و بچهش، بعد ما گفتی که از کالابگ کم کو برامون، گفتیم آقا کالابگ پول به ما نداده، یک ماه گذشته نزدیک 4-5 میلیارد ما کار کشیدیم 5 میلیون پول بهمون داده، ما دیگه پول نداریم، سرمایه نداریم دیگه بخوابونیم تو کالابگ، کالابگ قطعه. بعد گفت آقا ممنونم دست شما درد نکنه، کلی هم ناراحت شد رفت. یعنی حالمون رو گرفت، یعنی میخواد اینو بگه که طرف پول نداره، پول نداره 200,000 تومان بیاد جیگر سنگدون بخره برای زن بچه‌ش. چه شد دل امیدش به این کالابرگا بوده؟ کالابرگا هم که شما اینجوری با ما تصفیه میکنیم، ما هم نداریم، ما رو هم شرمنده مشتریمون کردین. یعنی طرف نمیتونه جیگر سنگدون بخره، اصلا حال ما رو هم میگیره دیگه، کاسبی هم برای ما زهرمار شده.
0: بسیار سخته که این روزها از رنج و درد مردم ایران صحبت کردن. این تحریم های بسیار کمرشکنی که الان آوار شده بر سر ایران، یک ضربه اساسی رو داره میزنه به در واقع زندگی مردم ایران. ما شرایط ما بسیار سخت بود، سخت‌تر هم شد. جنگ به تنهایی خودش میتونه شرایط اقتصادی رو سخت‌تر بکنه، خسارت هایی که وارد میکنه. بعد از اون تحریم و این تحریم های کمرشکن، قطع درآمد نفتی جمهوری اسلامی و این حکومت مثل همیشه بار اصلی تحریم ها رو به روی مردم میریزه. در همین روزهایی که شاید منابع ارزی حکومت بگید کم هست، همین منابع اندک رو الان دارن صرف سرمایه گذاری روی گروه های نیابتی میکنن. یک خبرشون گفتم، خبرهای دیگر مشابهی هم پشت هم منتشر میشه و یک بخش عظیمی رو هم اساساً بر نگردوندن دیگه. این داستان استعفای وزیر نفت بخشیش دعوای همین بود که دولت اساساً میگفت که دیگه ما از این نفتی که داره به شکل قاچاق میفروشه هیچ پولی دست ما نمیاد که دیگه بخوایم قدری از این خواسته های مردم و طالبات مردم رو برآورده بکنیم. الان جمهوری اسلامی داره با تمام توان سعی میکنه ادوات نظامی، تجهیزات نظامی بگیره، حتی حقوق پرسنل نظامی رو هم به طور کامل نمیتونه بده. این درد و رنج مضاعف میشه وقتی که ما میشنویم مسئولان جمهوری اسلامی وقتی تریبون به دست میگیرن و حرف میزنند، از مردم ایران تقاضا میکنند که پشت سر اونها بیان حمایت بکنند و بپذیرند این ماجراجویی رو. و اگر شما صحنه نظام رو درست تماشا بکنید، در نهایت به این نتیجه میرسید که تا وقتی که این حکومت با این دیدگاه وجود داره، این آدم ها حکومت میکنند بر ایران، سایه جنگ و تحریم هیچ وقت از سر ایران کنار نمیره. تمام هم و غم این کسانی که الان دارن خط نشون میکشن برای آمریکایی‌ها، اساسا این نیست که ما در انتهای این درگیری مثلا یک ماه آینده دو ماه آینده به رفع تحریم میرسیم و تمام شدن جنگ میرسیم. نه، تمام هم و غمشون اینه که یک بار دیگر خواهند جنگید و ما همچنان به عنوان حکومت باقی خواهیم بود. من در پایان برنامه امشب یک بار دیگه میخوام از همه هموطنانم، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، بخوام که همه توانتون رو، همه بضاعتتون رو معطوف این کنید که عمر این حکومت رو به زوال هر چه سریعتر به پایان برسه. فکر نمی کنم امروز بر کسی پوشیده باشه که بقای جمهوری اسلامی در ایران، یعنی بقای تحریم، بقای جنگ، ادامه پروژه نابودی ایران، مثلا کسی فکر نمی کنم شکی داشته باشه روی این موضوع. هر کسی که بتونه داره سعی میکنه که یه جوری خودش نجات بده، هر کسی هم که نمیتونه داره غرق میشه در آتشی که در واقع این داره میسوزه، در این آتشی که این حکومت فراهم کرده. اما برخی از هموطنان ما در به خصوص در خارج از کشور در این روزها اهمیت موضوع رو درک نکردند. من از همه هموطنانم میخوام که بضاعتشون رو به جای پرداختن به برخی از مشکلاتی که میتونه موکول بشه به آینده، برخی از بحثایی که میتونه یک اختلاف نظر سیاسی باشه و نبیشتر رو متوقف بکنن و همه توان و بضاعتشون رو در داخل خارج کشور معطوف بکنن روی سرنگون کردن این حکومت، روی پاک کردن جغرافیای ایران از وجود نحس حکومتی که با تمام توان داره ایران رو با آتش میکشه، سرمایه ایران رو میسوزونه، نسل آینده رو داره به طور کامل تباه میکنه. در خارج از کشور بسیاری از اقداماتی که داره انجام میشه، نمیدونم درگیری هایی که معطوف الان بر سر موضوع رهبری انقلاب شیر خورشید، خیلی از اتهامات ناروایی که داره در واقع گفته میشه علیه شاهزاده رضا پهلوی، در داخل ایران فقط تولید ناامیدی میکنه. مردم ایران امروز به خیابان آمدند در دی ماه گذشته، تنها امیدی که امروز دارن اینه که از این جهنم سیاه به کمک شاهزاده رضا پهلوی عبور بکنن. این تنها امیدی هست که در اختیار مردم ایران هست. اگر این امید رو از مردم ایران بگیریم، هیچ چیزی برای زندگی کردن، امید داشتن به آینده برای مردم باقی نمیمونه. همه توانمون رو به کار بگیریم برای کنار زدن این حکومت و هر موضوعی که ممکنه که بحث در واقع کلاس یک رقابت سیاسی دستبندی بشه رو موکول کنیم به آینده. این انتظاری هست که مردم ایران دارند از هر کسی که در بیرون ایران صدایی داره، رسانه‌ای داره، توانی داره و بضاعتی داره. بیشتر از این هم انتظاری نیست. فقط در کنار مردم ایران باشین، با مردم ایران باشین و بضاعتتون رو برای مردم ایران خرج بکنید. به آن کودکی فکر کنید که گرسنه است، به اون پیرزنی فکر کنید که حقوق بازنشستگیش کفاف زندگیشو نمیده، به اون بیماری فکر کنید که دارو نداره. همین و بس. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: صدهفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: در ایران قدیم موسیقی مقام مهمی داشته است، چنانچه در نوشتجات یونانی ها مکرر دیده می شود. موزیک خود را مقایسه با موزیک دربار شاهنشاه مشرق می نمودند. بعد از اسلام در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس، موسیقی ایران مقام ارجمندی را پیموده و به همین جهت در آن ایام استادان بزرگی به ظهور رسیده و کتبی در آن موضوع نوشته شده است. این کتب دارای طرز نوت‌نویسی بوده که یا به وسیله ابجد یا اعداد و یا دوایری که محاط یکدیگر واقع می‌شدند، اصوات را یادداشت می‌کردند. این معلومات علمی ایرانی قبل از آنکه فرنگی‌ها داخل در این مراحل بشوند، وجود داشته است.
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستین، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش بلومبرگ از ذخایر تسلیحاتی تهران: جمهوری اسلامی همچنان توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. در ادامه: توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل به بازار جهانی. تحریم صادرات گازوئیل روسیه برای 6 ماه تعلیق می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می یافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو را هم هدف قرار می داد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. او بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت.
1: کاشونو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم، خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و نظامی به شدت آسیب دیده و تورم ایران به 300% رسیده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از پوتین برای صادرات گسترده نفت و گازوئیل به آمریکا تشکر کرد.
1: فکر می‌کنم اونا شکست‌های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملاً نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستش رو بخواید، ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: دونالد ترامپ جمعه شب در یک گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در ایالت نیویورک گفت ارتش آمریکا ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده و اکنون با کنترل تنگه هرمز قیمت نفت به شکلی بی سابقه کاهش خواهد یافت.
2: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا، ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم، وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از سنگ عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمن همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و وقتی اوضاعش اصلا خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد، آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از شهروندان آمریکا خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داد.
3: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحول دیگر وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه، اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید، اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. توافق نفتی با روسیه و افزایش عرضه گازوئیل. واشنگتن با یافتن منابع جایگزین انرژی و محاصره یک طرفه چند اندازه تونسته تنگه هرمز اهرام فشار تهران رو تضعیف کنه؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. طبیعتاً بحث گازوئیل که مهمترین اهرام فشار بود در انتخابات علی آقای ترامپ، با اقدام روسیه خب کمک بزرگی به آقای ترامپ میکنه و طبیعتاً در مورد تنگه هرمز هم کارت فشار جمهوری اسلامی رو کاهش میده و به نظر میرسه به خاطر همینم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که حملاتش رو در تنگه هرمز افزایش بده. حالا باید ببینیم این افزایش حملات چقدر میتونه دو مارکت انرژی تاثیر بذاره. سطح حملات به معنای این است که بعد بیانیه سپاه هم امروز گفتن حتی در بیرون تنگه هرمز هم به کشتی هایی که تخلف باشه حمله میکنیم و این نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی بر این مبناست که دیدش این نظر رو داره که باید حتما قبل از انتخابات امتیازاتی که میخواد از آقای ترامپ بگیره. ولی اقدام روسیه به هر حال تأثیر نمادین داشت، هم در مارکت هم در موازنه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر داشت از تنگه هرمز به دست بیاره. در این حال نباید از نظر دور داشت که خب این یه تبادل معامله بوده، حتما آقای ترامپ در مورد اوکراین کمک میکنه به آقای پوتین، همون چیزی هم که آقای زلنسکی انتقاد کرد که این جنگ رو طولانی تر میکنه نه کوتاه‌تر. در مورد ایران هم موقع ممکنه پوتین پیشنهاد میانجیگری کنه، حداقل در مورد یکی از موضوعات مهمی که مطرحه در مورد اورانیوم 60% که اینا رو منتقل کنه به روسیه. باید ببینیم که آیا آمریکا موافقت میکنه یا ایران موافقت میکنه یا نه، ولی به هر حال از لحاظ استراتژیک موقعیت کارت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری گرفت با اقدامی که روسیه انجام داد.
0: ترامپ از یه طرف میگه توان نظامی جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده و جنگ به زودی پایان پیدا میکنه، از طرفی که تو روزهای اخیر بارها از احتمال اقدام نظامی صحبت کرده. دنبال توافق از موضع قدرت یا چنانچه به توافقی دست پیدا نکنه احتمال از سرگیری جنگ وجود داره.
4: به نظر من دولت آقای ترامپ میخواد با تشدید محاصره که حتی امروز آقای بسنت گفته بود میخواد به مرزهای زمینی ایران هم گسترش بده، با گسترش محاصره و تحریم اقتصادی فکر میکنه ضربات بسیار مهلکی به ایران میزنه و اون موقع هم تو بروک قدرت دعوا میشه، هم تضادهای اجتماعی گسترش پیدا میکنه و اون موقع حاکمیت میتونه امتیازات بیشتری بده. ولی اگر این موضوع هم نتونه اون هدفهایی رو که آقای ترامپ میخواد به دست بیاره، اون موقع حتما درگیری نظامی اجتماعی ناپذیره. به خصوص که ایران با توجه به این که میدونه این محاصره حد اکثر ظرفیت ایران 2 تا 3 ماه که بتونه مقابله کنه، اون موقع ممکنه ایران سعی کنه پیش قدم بشه که درگیری افزایش بده. به 3 مدل میخواد آمریکا رو وارد درگیری کنه اگه نتونه محاصره حل کنه. یکی اینه که در تنگه هرمز افزایش حملات به کشتی ها، دوم افزایش فعالیت در حوزه هسته‌ای، سوم بتونه به ناو هواپیمابر یا ناو آمریکایی حمله مؤثری کنه. این 3 تا فاکتور میتونه آمریکا رو وارد درگیری کنه زودتر از زمانی که خودش برنامه‌ریزی کرده. در مجموع اگر بخوام بحث‌بندی کنم، آقای ترامپ باید به یک دستاورد مهم برسه که اون دستاورد در مورد هسته‌ای. بنابراین اگه نتونه با مذاکره انجام بده، به نظر من حتما یک حملات مؤثری به سایت‌های هسته‌ای، چه فردو چه کوکولنگ، انجام خواهد داد و میتونه تبعاتش بسیار خطرناک بشه و به یه جنگ گسترده زیرساختی هم تبدیل بشه.
0: سپاس از همراهیتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کنه. اسکات بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. او همچنین گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضاء سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو محدود می‌کنه. هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تأکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات‌رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند. همکارم کامبیز توانا از واشنگتن همراه ماست با آخرین‌ها. کامبیز، آخرین اطلاعات رو از در واقع همین بیانیه سریلانکا و سختگیری‌ها، فشار اقتصادی، در واقع خشم اقتصادی آمریکا از تو بشنویم.
5: بله، چند موازات هم داره پیش میره، برای همین شاید بشه در کنار هم اونا رو بهتر دید. یکی اینکه وقتی که اسکات بسنت با نیوز مکس داشت صحبت میکرد، غیر از اینکه میگفتش که فشار رو ادامه میدیم، به یه نکته اشاره کرد و اونم این بود که فشار میاریم روی نقاط مرز زمینی که ایران داره با پاکستان و ترکیه. این یعنی اضافه شدن یک مرحله به یکی دیگه از مرحله‌های فشار هست. یعنی ما الان یه محاصره دریایی رو داریم که اجازه نمیده نفت از اونجا رد بشه، یک تحریم هواپیمایی رو داریم که خیلی از شرکت‌های هواپیمایی نه میرن و نه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی میتونن سفر داشته باشن. الان اگر که این فشار باعث بشه مرز زمینی هم بسته بشه، دیگه وارد یک مقطع جدیدی میشیم از این فشارهایی که دارن میارن. البته به موازات صحبت‌های آقای بسنت، ما یک گزارش داشتیم از واشنگتن پست که میگفتش که توی این گزارش به رغم اینکه فشارهای اصلی هست و تقریبا درسته که نفتی رد نمیشه، ولی مرزهای زمینی و یه سری راه‌های فرعی هست که باز به یه شکلی هم کالا هم نفت داره میره و برمیگره، ولی با این حال در اون حدی نیست که حد بتونه جایگزین اون حدی از نفت و کالا باشه که پیش از این محاصره دریایی اعمال میشد. در کنار اون وال استریت جورنال یه گزارش نوشته بود با تاکید روی بابک زنجانی و اینکه عملا با دسترسی به رمز ارزها مشغول سرمایه‌گذاری است. آقای زنجانی رو روی شبکه ایکس هم میتونین ببینین، برنامه‌هاش رو سرمایه‌گذاریش رو داره اعلام میکنه. ولی اسکات بسن اشاره‌ای به هم نه مبلغ نه حوزه دقیق فشار روی رمز ارز گذاشت و نه تاریخ دقیق رو داد، ولی گفتش که ما میریم سراغ یکی از این داشته‌هایی که جمهوری اسلامی داره تو این حوزه. این خودش یه چیزی هست بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی به محض اینکه اعلام میشه تمام اون اعضا یا شرکایی که مشغول همکاری هستن اونجا و امکان داره احساس کنن از هر گونه فشار آمریکا مشکل ممکنه با مشکل روبرو بشن، همونجا رابطه‌شون رو قطع میکنن. این حتی پیش از اینکه تحریما به شکل رسمی اعلام بشه این ارتباط رو قطع کرده میدوننش. از یه طرف دیگه دونالد ترامپ رو داشتیم که در نیویورک خب خیلی جدی صحبت کرد. حالا تو این چند روز گذشته خیلی میگفتش که یا از این راه یا از اون راه، ولی ساعتی پیش در سیراکیوز نیویورک صحبت میکرد برگشت گفتش که یا به توافق یا به اون چیزی که میخوایم میرسیم یا اینکه از اونا هیچی باقی نمیمونه. یه ارجاع هست به صحبتهای قبلی خودش در مورد اون حمله بزرگی گفته بود و گفته بود حمله خواهیم کرد، به هر حال برد فشار به اون سمت. ولی فارغ از اینکه لفظ و گفتار از سوی چه اسکات بسن وزیر خزانه داره چه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چی باشه، اون چند فشار چند مرحله ای روی ایران هنوز به جای خودش هست. یعنی اون محاصره دریایی عملا داره اجرا میشه، نه نفتی حرکت میکنه، نه نفت کشی از ایران میتونه بیرون بره نه تو بیاد. از طرف دیگه همونجوری که رئیس جمهور آمریکا هم گفت توی 3-4 روز گذشته میانگین گذر نفت از تنگه هرمز، تنگه جنوبی که با حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه، از 20 میلیون بشکه هم بالاتر رفته به شکل میانگین. برای همین محاصره دریایی هست، هیچ نفتکش ایرانی نه میره و نه برمیگرده، صادرات نفتی به جایی نرسیده. حتی ما همین خبرشو داشتیم که کشتیایی که نزدیک سریلانکا هستن هیچ امکانی ندارن که بتونن حتی برای نیازهای خودشون بتونن کمک بگیرن از فشار تحریم ها. و از طرف دیگه فشار زمینی هم اگر اضافه بشه یک بحث دیگری خواهد بود. حالا خواهیم دید که تا روزهای آینده به کجا خواهد رسید. یکی از مشاوران آقای قالیباف امروز روی شبکه ایکس نوشته بود که این بحث نه جنگ و نه صلح برای ایران خیلی هزینه سنگین تره تا آمریکا. برای آمریکا هزینه سنگینی نداره، ولی برای ایران خیلی هزینه سنگین داره و باید حتما تکلیفش مشخص بشه. حالا خواهیم دید در مرحله بعدی این فشارها چه خواهد شد.
0: ممنون از تو کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 تحقیقی پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. مدیر عامل توانیر نیز گفت مصرف مداوم برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز معادل تولید برق 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهر. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها همچنین تأکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشان نباید اعدام شوند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارشدهی. نازی سقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
6: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه. به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت. برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد. از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه رعایت مواعد دادرسی دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم صبح پا شدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده و اگر خلخالی نمی اومد و این چنین انقلابی رفتار نمی کرد انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد چون اینا برمیگشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاهشه، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد تهران پس از اسرائیل به ساندیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش را دارد. بر اساس این ارزیابی مسکو در حال تأمین موشک برای تهران، این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هگست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. فرسین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن در مورد سطح توانایی نظامی و ظرفیت تولید صنعت نظامی جمهوری اسلامی پس از تهاجم ایالات متحده توضیح میده.
7: ببینید اون صحبت هایی که سیاستمداران کاخ سفید می کنند، حتی در پنتاگون اون مدیریت غیر نظامی پنتاگون صحبت از نابود شدن نیروی نظامی ایران می کنند، به خصوص نیروی متعارف نظامی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ناوها، هواپیماها. بیشتر فکر می کنم یک مقایسه انجام میدن با اون توان نظامی که ایران روی کاغذ در پیش از جنگ داشت، تعداد هواپیماها، تعداد ناوها و تعداد پایگاه‌های نظامی، و وقتی که نزدیک به 13,000 عملیات نظامی انجام دادن و هزاران پایگاه نظامی رو بمباران کردن، هدف نظامی رو از بین بردن، تک تک ناوهای نیروی دریایی رو از بین بردن و تو در پایگاه هوایی هواپیما رو روی زمین نابود کردن، خب دقیقاً خط می‌کشن به اون توان نظامی که ایران داشته و میگن که خب ما بیشتر توان نظامی قابل احساس محسوس ایران را از بین بردیم. به خصوص برای سیاست مداران این خیلی مهم هستش. حالا شاید

0: موشک‌های زره کشتی به کشتی‌ها، ادامه شلیک موشک‌های بالستیک، ادامه پرتاب درون‌ها، کم کم به این نتیجه می‌رسن که این توان نه فقط موجودی هست بلکه این توان صنعتی هم وجود داشته که برخی از اینا رو بازسازی بکنن، برخی از این امکانات رو و برخی از تولیدات رو دوباره از سر بگیرن که در تاریخ هم بی‌سابقه نیست.
1: کرملین اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در گفتگوی تلفنی درباره جنگ اوکراین، وضعیت ایران و همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه ریا به نقل از ولادیمیر پوتین گزارش داد در این تماس تلفنی جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه هم مطرح شده. کرملین افزود روسیه آمادگی خود را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان تایید کرده. بر اساس این بیانیه پوتین و ترامپ همچنین بر ادامه تماس‌های مستقیم و همکاری میان دولت‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای دو کشور تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوق به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت پس از گفتگوی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. ولادیمیر زلنسکی در واکنش به توافق ترامپ و پوتین به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا به همراه دو سناتور دیگر توافق ترامپ با پوتین را محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دانستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا، اوکراین و اروپا جمعه در شهر میامی به منظور رسیدن به طرح مشترک برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کردند. به نوشته رویترز به نقل از منابع آگاه مذاکره کنندگان امیدوارند در هفته های آینده درباره طرح مشترک اوکراین به توافق برسند. این منبع همچنین به رویترز گفت مذاکره کنندگان درباره بسته اقتصادی کمک به اوکراین در دوران پس از جنگ و امکان ایجاد ساختار امنیتی جدید میان اروپا و روسیه هم گفتگو داشتند. صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جانم بیگدلی. به مهمترین مسئله در پس این توافق بپردازیم که بحث محاصره دریایی ایران و اختلال در انتقال انرژی از تنگه هرمز. تو این توافق ترامپ با روسیه چقدر این عرضه گازوئیل اهرام فشار جمهوری اسلامی رو در واقع مهار میکنه؟
2: درود به شما و مخاطبان عزیز. ببینید، مهمترین نکته این است که این جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه معاف شدند که موقتاً در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتی که روی عرشه کشتی بود، نفت‌های جمهوری اسلامی، هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی البته در بحث نفت خام صادر شد.
1: و در آمریکا این توافق تا چه اندازه میتونه قیمت سوخت رو کاهش بده و تأثیر اقتصادی اون به اندازه خواهد بود که رو نتیجه انتخابات میان دوره‌ای تأثیر بگذاره؟
2: ببینید، در مجموع

0: چیزی که ترامپ ازش صحبت کرده، تحلیلگران اقتصادی میگن که خب واقعا از نظر کمیتی میزان قابل توجهی نیست که بتونه قیمتها رو به اون صورت کاهش بده. اثر روانیش خیلی مهمه، چون اولا در یه بازه زمانی هست، حالا یه 300 هزار تونه، خود آمریکا الان صادرات نفت، صادرات گازوئیلش 1.5 میلیون بشکه هست، اینم میزان حدود 2.5 میلیون بشکه میشه اون محموله اولش، حالا تا محموله 500 هزار تن بعدی و تا برسه به اون قولی که دادن. واقعیتشون هست که تحلیلگران حتی در رویترز هم گفتن که این میزان میزانی نیست که اثر طولانی پایدار رو قیمت گازوئیل بذاره. اما همون که گفتم، به نظر میرسه این حرکت ترامپ کاملا یک حرکت، یک کارت تاکتیکی و یک بازی روانی است برای اینکه شرایط رو در شب انتخابات کنترل بکنه و فضای روانی بازار رو، مخصوصا روی قیمت گازوئیل که مستقیما رو تورم اثر داره، چون اثرش روی کامیون‌ها هست، روی محصولات کشاورزی از بخش کشاورزی هست، اون هم در ایالت‌هایی که رأیشون بسیار موثره، از اون جهته که این بحث رو مطرح کردن و بولد می‌کنن.
1: و تقلیل تحریم‌های روسیه به دلیل جنگ اوکراین، توافق انرژی ترامپ و پوتین چه پیامدهای سیاسی می‌تونه داشته باشه؟
0: ببین، به هر صورت همونجوری که زلنسکی هم اعلام کرد، بسیار ناامید کننده بود از نظر اوکراینی ها. اما همونطور که گفتم، به هر حال در این بازی هر طرف جنگ روانی خودش رو ایجاد میکنه. سوالی که از ترامپ هم راجع به زلنسکی پرسیدن، ترجیح داد که پاسخ نده. در این داینامیک صلحی که وجود داره، کارت های مختلفی داره بازی میشه. به هر حال اوکراینی ها با حملاتی که کردن به پالایشگاه‌های در روسیه اثر گذاشتن روی قیمت انرژی در جهان، و الان صحبت این میشد که آتش بس باشه روی دو طرف که به مراکز پالایشگاه‌ها و مرکز انرژی هم دیگه حمله نکنن. در این حال داره فشار وارد میشه، برای اینکه به هر حال نیاز همه طرف‌ها هست که صلح برقرار بشه، پس این یه فشاری رو اوکراین هم هست، ولی در این حال تغییر راهبردی نیست. این نکته مهمیه. درسته زلنسکی به درستی شکایت میکنه، اعتراض میکنه برای اینکه این رویه نشه و این منابع در اختیار روسیه قرار نگیره برای اینکه جنگ رو ادامه بده. منابع هم چون گفتم خیلی زیادی نیست که در اختیار روسیه قرار میگیره، اما از نظر تاکتیکی بسیار مهمه و در حقیقت داره تعادلی رو آمریکا برقرار میکنه بین جنگ طلبان و صلح طلبان، که از یک طرف در جنگ اوکراین بتونه تعادل رو به سمت صلح ببره و از اون طرف روی جمهوری اسلامی مستقیم اثر بذاره و بتونه اهرم‌های فشار رو از دستشون در بیاره.
1: صادق بیگدلی، حقوقدان و فعال سیاسی از تورنتو مهمان ما، سپاس از همراهیتون. چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین خواهد کرد. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون، عامل مرتبط با جمهوری اسلامی، را هدف قرار دادند. به گفته ایلاواویه، حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای امنیتی لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره را از خودروی دو عضو حزب الله کشف و ضبط کردند. متهمان بازداشت و به دژبانی ارتش لبنان تحویل داده شدند. به گفته این منبع امنیتی، حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگ بوده. جایزه صلح نوبل 2026 به نابی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ امروز در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین‌الملل به او اهدا شده.
2: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
1: همکارمون مهران عباسیان در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل در اسلو گفتگوی کوتاهی هم با رئیس کمیته نوبل صلح داشته. یورگن واتنفردنس در این گفتگو درباره پیام جایزه امسال، اهمیت حقوق بین الملل و پیام این کمیته به مردم ایران صحبت کرد.
3: With this year's Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee wants to.
4: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین‌الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین‌المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین‌المللی تلاش می‌کنن. نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
1: رویترز به نقل از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد عملیات گسترده علیه نیروها و توانمندی‌های حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی آغاز شده. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن از حمله موشکی به شهر سعده و شبکه ارتباطی شهرستان از صفرا خبر دادند. حملات حوثی‌ها به عربستان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده و روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحولات یمن نشستی را برگزار کرده. ترسکه صادقی گزارش می‌دهد.
5: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی از جمله 1 خلبان کشته شده‌اند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات 4 روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان و سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها. با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
6: سپاس از همراهیتون با مجموعه صبحگاهی. حدود یک ربع دیگه با مجموعه دیگری از تحولات روز با شما خواهیم بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل به بازار جهانی. تحریم صادرات گازوئیل روسیه برای 6 ماه تعلیق میشه. با ما بمونید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحل زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که خاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزه بودن زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفا بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن بچه‌ها رو.
4: نو گذاشت گوردن. نمیشه نفس کشی.
5: زدن ابهر 19 دی.
0: خب بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده، 31 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه فردوسی توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
8: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
9: این آدمکشی جمهوری اسلامی
8: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
10: صدای ما رو به همه برسونید.
11: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
12: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
11: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: هفته صبح شنبه 18 مهر ماه، بیننده تحولات روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی. حکومت ایران هر آنچه آمریکا میخواهد میدهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمیشد، تهران پس از اسرائیل به ساندیگو و لس آنجلس حمله میکرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدود سازی دارایی های سپاه. وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. گزارش بلومبرگ از ذخایر تسلیحاتی تهران: جمهوری اسلامی همچنان توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. در ادامه، توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل به بازار جهانی. آکسیوس نوشته بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته های ترامپ موجب توافق آمریکا و روسیه شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی جمعه شب خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران خیلی سریع به هر شکلی که باشد حل و فصل خواهد شد، یا هر آنچه می‌خواهیم به ما می‌دهند یا دیگر وجود نخواهند داشت. آنها این را می‌دانند. دونالد ترامپ افزود حکومت ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد. تنها چیزی که دارند تورم است. هیچ چیز دیگری خوب نیست. پولی ندارند. به نیروهای نظامیشان حقوق پرداخت نمی‌شود و پلیس آنها هم حقوق نمی‌گیرد. و در ادامه بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا، ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده ایم. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمناً همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و بقیه اوضاعش اصلاً خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از شهروندان آمریکا خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داده. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ کامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. سپاه همچنین هشدار داد برخورد با شناورهایی که اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید موضوع گازوئیل با کمک روسیه میتونه در انتخابات پیش رو به سود رئیس جمهوری آمریکا تموم بشه و نقش جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز کاهش میده.
2: طبیعتاً بحث گازوئیل که مهمترین اهرم فشار بود در انتخابات علی آقای ترامپ، با اقدام روسیه خب کمک بزرگی به آقای ترامپ میکنه و طبیعتاً در مورد تنگه هرمز هم کارت فشار جمهوری اسلامی رو کاهش میده و به نظر میرسه به خاطر همینم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که حملاتش رو در تنگه هرمز افزایش بده. حالا باید ببینیم این افزایش حملات چقدر میتونه دو مارکت انرژی تأثیر بذاره. سطح حملات به معنای این است که بعد بیانیه سپاه هم امروز گفتن حتی در بیرون تنگه هرمز هم به کشتی هایی که تخلف باشه حمله میکنیم و این نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی بر این مبناست که دیدش این نظر رو داره که باید حتما قبل از انتخابات امتیازاتی که میخواد از آقای ترامپ بگیره. ولی اقدام روسیه برها تأثیر نمادین داشت، هم در مارکت هم در موازنه‌ای که جمهوری اسلامی در نظر داشت از تنگه هرمز به دست بیاره. در این حال نباید در اینم نباید از نظر دور داشت که خب این یه تبادل معامله بوده، حتما آقای ترامپ در مورد اوکراین کمک میکنه به آقای پوتین، همون چیزی هم که آقای زلنسکی انتقاد کرد که این جنگ رو طولانی تر میکنه نه کوتاه‌تر. در مورد ایران هم موقع ممکنه پوتین پیشنهاد میانجیگری کنه، حداقل در مورد یکی از موضوعات مهمی که مطرحه در مورد اورانیوم 60% که اینا رو منتقل کنه به روسیه. باید ببینیم که آیا آمریکا موافقت میکنه یا ایران موافقت میکنه یا نه، ولی به هر حال از لحاظ استراتژیک موقعیت کارت تنگ هرمز برای جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری گرفت با اقدامی که روسیه انجام داد.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی تهران قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو در بر میگیره. او گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو محدود میکنه. هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی رو تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران رو محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجه هستند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات‌رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند. انزوای کامل. همکارم کامبیز تبانه از واشنگتن با ماست. پیشتر اسکات بسنت گفتش که این در واقع تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی رو قراره به انزوای کامل بکشونه و ساعتی بعد دونالد ترامپ اعلام کرد هر اون چه که می‌خوایم یا باید بدن یا کلاً حذف میشن. آخرین‌ها رو از تو بشنویم.
3: بله، صحبت‌های اسکات بسنت دو نکته داشت روش. یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم. یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهد کرد که مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاش رو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنه، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، اینکه ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای چیز، برای جمهوری اسلامی. خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه. تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود. از این دو که بگذریم، دونالد ترامپ توی سخنرانیش توی سیرکیوز در نیویورک ساعتی پیش خب خیلی جدیتر این قضیه رو اعلام کرد، قضیه فشار اقتصادی رو. یعنی تو صحبتش گفتش که عملا تنگه هرمز دیگه از کنترل ایران خارج شده، برای اینکه گفت توی سه روز گذشته مخصوصا میانگین نفتی که از مرز جنوبی، از مسیر جنوبی تنگه هرمز رد شده که با همکاری هدایت نیروهای مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه، گفت این تو سه روز گذشته از میانگین گذر نفت از 20 میلیون بشکه نفت هم بالاتر رفته. در نتیجه توی اینجا ممکنه بعضیا بحث کنن که اینا همش در حد لفظ مونده، ولی عملا اون فشاری که دولت ترامپ داره میاره هم به جای خودش هست، هم داره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا فشار نظامیشو خیلی پررنگ نمیکنن، تاثیر روی اصل عملکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران نداره. ضمن اینکه امروز وال استریت جورنال یه مطلبی منتشر کرد در مورد دسترسی ایران به بازارهای رمز ارز و حتی اشاره کرد، اسم آورد از بابک زنجانی که مشغول سرمایه گذاری هست و گفتش که احیانا با همین شبکه‌های رمزمرز داره کار میکنه. این احتمالشو داره، اعلامی که اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا کرده برگرده به حوزه‌ای که اشخاصی مثل آقای زنجانی دارن کار میکنن. ولی با این حال چیزی که باید مشخص کرد و بهش اشاره کردیم بود که دونالد ترامپ بعد از چند وقت که میگفتش که حالا یا اینوری یا اونوری به نتیجه میرسیم، ساعتی پیش دیگه اونو قشنگ گذاشت کنار، گفتش که یا اون چیزی که میخوان به ما میدن یا اینکه چیزی ازشون نخواهند بود. یعنی عملا به سمت تندتر شدن داره میره، ولی با این حال اون فشاری که در حال حاضر در حال اجراست، فشار اقتصادی و اقتصادی تحریما و فشار دیپلماتیک است.
0: کامبیز توانا، سپاس که تو این مجموعه خبری هم همراه ما بودی از استدیو دیگر ما واشنگتن دی سی. ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیر قانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش، شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب می‌کند.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره می‌کند که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخش زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه‌ای پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار میاره. مدیر عامل توانیر نیز گفت مصرف مداوم برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز معادل تولید برق 2 فاز نیروگاه اتمی بوشهره. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر و تورم نقطه به نقطه 135% در گروه وسایل نقلیه خریداران را به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابر این گزارش این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میره. پراید مدل 85 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها تأکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامشون نباید اعدام بشن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی 1 سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته، از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده، بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش دهی. نازلی صدقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
5: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن. ما مونده بودیم با این هم آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده. و اگر خلخالی نمی اومد و اینچنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمی گشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن. و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سالهاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از هشدار از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل، بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش را دارد. بر اساس این ارزیابی، مسکو در حال تأمین موشک برای تهران. این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هگست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کلاً نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. هوشنگ حسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه ما هستن. سپاس از همراهیتون جناب حسنگری. کاخ سفید میگه سپر نظامی ایران از بین رفته. بلومبرگ میگه کارخانه های موشک جمهوری اسلامی همچنان سرپاست. بعد از 7 ماه بمباران کدوم روایت در واقع واقعیه؟ در واقع صحبت از هم موجودی جمهوری اسلامیه، چه موجودی پهپادیش، چه موشکیش و هم توان صنعتیش.
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره، نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کرده، این از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده. بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده‌ای داره. بنابراین از یک طرف افراط رو میبینیم، از طرف دیگر تفرید، ولی امر مسلم این که بمباران هایی که توسط دو کشور آمریکا و اسرائیل صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار کارساز بودن. این تنها لازم هست که نگاه بکنیم به تعداد موشک هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا استفاده میکرد و موشک هایی که امروز استفاده میکنه.
0: جناب حسنگری، با توجه به گزارش هایی که داشتیم، صحبت های ترامپ در مورد از سرگیری حملات یا برعکس تسلیم جمهوری اسلامی به خواسته های آمریکا و وزارت خارجه آمریکا که همین حالا به شهروندانش در خاورمیانه هشدار داده، چقدر ممکنه دو کشور دوباره وارد یه درگیری نظامی دیگه بشن؟
6: ببینین، وقتی که وزارت خارجه آمریکا هشدار میده، معناش این هست که خطری وجود داره برای شهروندان آمریکایی. بنابراین چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه این شهروندان در کشور در منطقه خاورمیانه قرار دارن و یا که بعضی از کشورهای آفریقایی که طرفداران جمهوری اسلامی در اونجاها مید و یا اسلام گرایان میتونن در اونجا علیه حالا چه سفارت آمریکا باشه چه شرکت‌های آمریکایی و غیره اینها وارد عملیات تروریستی بشن. بنابراین این هشدار یک هشدار غیر عادی نیست. در مورد اینکه چه خواهد شد، زمانی که هفته اکتبر حماس اون جنایت رو علیه اسرائیل مرتکب شد، بنده اون زمان اشاره کردم به این که این کاری رو که حماس انجام داد دامن جمهوری اسلامی رو خواهد گرفت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی است که حماس رو حزب الله و دیگران رو راه میبره و امروز شاهد اون هستیم که این جمهوری اسلامی است امروز که در مزان نه تنها اتهام قرار داره بلکه در جنگی که به نظر من اجتناب ناپذیره قرار خواهد گرفت. بنابراین این جنگ به طور قطع خواهد شد. به این دلیل بسیار ساده که آمریکایی ها و اسرائیلی ها به خصوص حالا اگر کنار بگذاریم کشورهای منطقه رو و کشورهای اروپایی رو، حداقل آمریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که در بودن جمهوری اسلامی یک خطر حیاتی برای اسرائیل وجود داره و دو

0: سازی خواهد بود. جمهوری اسلامی امروز از مشروعیت داخلی و خارجی کاملا توهی شده، اوریان شده. در داخل اکثریت قاطع مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستند و در این برهه از زمان منافع ملت ایران با منافع آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در یک سمت قرار گرفتن، در یک سو هستند و در نتیجه کمک آمریکا و اسرائیل برای ناتوان کردن جمهوری اسلامی، از بین بردن نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، این امکان رو برای ملت ایران فراهم میکنه که علیه جمهوری اسلامی خیزش کنن و جمهوری اسلامی رو که بسیار ناتوان شده از نظر توان نظامی و این اعدامهایی که پیشتر شما به اونها اشاره کردین به شکل بسیار عجیبی داره ادامه پیدا میکنه، یکی از علائم روشنی است که جمهوری اسلامی شرایط رو برای خود از نظر امنیت داخلی در برابر مردم ایران بسیار بسیار شکننده میبینه و در نتیجه این یک نوع فرار به جلو هست برای جمهوری اسلامی. از طرف دیگر کشورهای عرب منطقه جمهوری اسلامی رو به روشنی دشمن خود میبینن و در نتیجه اونها هم همراه هستند با آمریکا و اسرائیل، ضمن اینکه اروپایی ها هم بعد از تعدلی چند ماهه امروز به تدریج دارن به این نتیجه میرسن که بایستی وارد این جنگ بشن. شدن بعضی از اینها فعلا علیه حوثی ها و بعد در مرحله بعدی علیه خود جمهوری اسلامی میتونه باشه.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، سپاس از همراهیتون. رویترز به نقل از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد عملیات گسترده‌ای علیه نیروها و توانمندی‌های حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز شده. رسانه‌های وابسته به حوثی‌های یمن از حمله موشکی به شهر صعده و شبکه ارتباطی از صفرا خبر دادند. حملات حوثی‌ها به عربستان با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با تحولات یمن نشستی برگزار کرد. ترسک صادقی گزارش می‌دهد.
2: عربستان سعودی روز جمعه تایید کرد که در حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض سه شهروند سعودی از جمله یک خلبان کشته شدند. شبه نظامیان حوثی از روز دوشنبه تا پنجشنبه گذشته بارها با موشک‌های بالستیکی به عربستان به ویژه به فرودگاه‌های مختلف این کشور حمله کردند. مجموع تلفات حملات چهار روز گذشته به 6 کشته و بیش از 37 زخمی رسیده، جدا از خسارت‌های مادی که به دنبال داشته. اما این حملات با موج عظیمی از محکومیت‌های کشورهای منطقه، نهادهای عربی، کشورهای اروپایی و حتی اتحادیه اروپا مواجه شد. در اکثریت این بیانیه‌ها شبه نظامیان حوثی نیابتی‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی خوانده شدند و از اونها درخواست شده که بلافاصله حملات خودشون به تأسیسات و غیر نظامیان در عربستان رو پایان بدن. همزمان روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل یک نشستی رو برای بررسی تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت یمن برگزار کرد. در این نشست نماینده یمن خواستار توقف ارسال تسلیحات ایران به حوثی‌ها شد و نماینده عربستان و سعودی مشخصاً تأکید کرد که اجازه نخواهند داد یمن به سکوی برای حوثی‌ها تبدیل بشه که از طریق اون کشورهای منطقه رو تهدید بکنن. این حملات همزمان با تشدید درگیری‌ها و تحولات میدانی در یمن نیست کماکان ادامه داره. همونطور که میدونیم که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت میکنه از دولت قانونی در یمن علیه حوثی ها، با این حال بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که شبه نظامیان حوثی با حملاتی که علیه ریاض انجام میدن به دنبال این هستند که در واقع فشار نظامی و اقتصادی و هزینه جنگ رو برای عربستان بیشتر بکنن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت پس از گفتگوی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگر هم در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه منتشر کرده. آکسیوس به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گاز

0: اسرائیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته هاش با پوتین توافق کرد. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه رو نادیده گرفته بود. کرملین افزود روسیه آمادگی خود رو برای تأمین نفت و فراورده‌های نفتی مورد نیاز بازارهای آمریکا و جهان تایید کرده. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش رئیس جمهوری اوکراین را به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ تضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا به همراه دو سناتور دیگر دموکرات الیزابت وارن و جین شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دونستند. درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگویی داشتم.
1: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه معاف شدن که موقتا در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفتای جمهوری اسلامی هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی هم در بحث نفت خام صادر شد.
0: جایزه نوبل صلح 2026 به نامی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ روز جمعه در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین الملل به او اهدا شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد شدید از این تصمیم کمیته نوبل صلح گفت با توجه به حل و فصل جنگ‌ها در دوران ریاست جمهوریش این جایزه باید به او تعلق می‌گرفت.
2: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ‌ها و بحران‌های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر اینکه صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تأثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان بار دیگر در شهر فرانکفورت آغاز به کار کرد. 78th نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال در حال میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگ سراسر جهانی که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی هم به حاشیه های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش میده.
3: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
4: این کتاب اگه همونطوری که میبینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالته و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت، در دادگاه های بین المللی، دادگاه های مستقل و بیطرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخرم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناکتر و تأسف‌بارتره.
3: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
5: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می کند. نویسندگان را دعوت می کنیم به غرفه افغانستان تشریف بیارن و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
3: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از دهلی نو، فضای به شدت امنیتی پایتخت هند، به پایان میبریم. تجمع اعتراضی جوانان در هند برگزار شده و معترضان خواستار استعفا رئیس کمیسیون انتخابات شدند. تجمعی به دعوت جنبش جوانان کاکروچ جانتا پارتی، بله سوسک. معترضان میگن تغییرات در فهرست رای دهندگان به نفع حزب حاکم نارندا مودی بوده، اتهامی که کمیسیون انتخابات و حزب حاکم طبیعتاً رد میکنه. مقام ها در آستانه این اعتراض تدابیر امنیتی گسترده‌ای در مرکز دهلی نو برقرار کردند. هزاران نیروی امنیتی مستقر شدند و محدودیت های برای مترو و اینترنت هم اعمال شده. کمتر از 20 دقیقه دیگه با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات، خصوصا تهدید ها و تحریم های ترامپ با شما خواهیم بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
5: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
8: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
9: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
10: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
11: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
12: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
13: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
14: این سقوط ارزش پول ملی،
13: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
15: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
16: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
17: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

0: ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه، به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت‌های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدوداً 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیت اگزت هم تکمیل یا تایید یا تکرار حرف های ترامپه. نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی میکردن را به اساس سند و شواهد را که داستان های را کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی، 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاست که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگه در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پورمحسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگومگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته، از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن، و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد، و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار را انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار را انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه ای که این کار را انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهوان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه، و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است، باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن، همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن و اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمع های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد، گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشت های عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشت های مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه‌های جنگ برن، حکومت‌ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه‌های ایران، بلکه برای بچه‌های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه‌های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر، حدود 1 ماه پیش، در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویتکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش، که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به یه توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که اینو اروپا نمی‌پذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: زگریه مردم چشمم نشسته در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. و توافق ترامپ و پوتین برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل به بازار جهانی. آکسیوس نوشته: بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌های ترامپ موجب توافق آمریکا و روسیه شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، جمعه شب در سخنرانی خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و هشدار داد جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیره یا با خطر نابودی روبرو بشه. ترامپ گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره. منابع مالی اون به پایان رسیده. حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس رو نداره. و بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا، ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از سنگ عبور می‌کند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه‌ها و فروشندگان سوخت باید قیمت‌هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق‌العاده زیاد را وارد کنیم. ضمناً همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون‌ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می‌دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارند تورم 301% است و وقتی اوضاعش اصلاً خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز به تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار می‌داد. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. او بار دیگر تأکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان پیدا می کند و پس از اون قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور در ایران این کشور رو ترک کنند. این وزارتخانه با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شده. همچنین هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. تهدید ترامپ جمهوری اسلامی یا باید به تمام خواسته های واشنگتن تن در بده یا با خطر نابودی روبرو. تا اینجا که ظاهرا تهران پا پس نکشته. آخرین در خبر داشتیم باز حمله به یک کشتی که محموله گاز داشته. هدف ترامپ رسیدن به توافق یا احتمال از سرگیری جنگ دیگه ای وجود داره؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. در واقع باید این پیش‌فرض رو همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه، کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده. و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران. همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای این که بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
0: دیگه چه ابزار چانه‌زنی براش باقی میمونه؟ شاید بتونیم به چین هم بپردازیم. فکر میکنیم واکنش چین چی باشه پس از این؟
2: به نظر من واکنش چین مشابه روسیه خواهد بود. چینی ها کماکان از جمهوری اسلامی خواستن که به بسیاری از خواسته های ایالات متحده تن در بده. در این حال چینی ها حاضر نشدن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن به هیچ وجه، چه در از نظر میانجیگری، با وجود اینکه آقای شی جین پینگ گفتن که چین سعی میکنه که یک نقش میانجیگر رو بازی کنه، چینی ها ترجیح دادن که از طریق پاکستان بازی میانجیگری رو انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه که حتی چینی ها هم به اون معنا که جمهوری اسلامی امید داشته پشت سر جمهوری اسلامی نیستند.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق پایتخت شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه‌ای پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش، فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران را به بازار خودروهای دست دوم کشانده. بنا به این گزارش، این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میره. پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1.3 میلیارد تومان قیمت گذاری شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر میگیره. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تأکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم، یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهید کرد که مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصرهی که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذاشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت های هواپیمایی نتونه فعالیت کنن، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، اینکه ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن اینکه یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این ریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای جمهوری اسلامی، خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه، تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: ابتکار جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیرقانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داد. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب میکنه.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بود و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی می کنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: سپاس که همراه ما بودید در بخش بامدادی همراه من و همکارم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر به تأسیسات ایران حمله نمی‌شد، تهران پس از اسرائیل به سان دیگو و لس آنجلس حمله می‌کرد. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه: وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ثرو سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوق به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه را منتشر کرد. آکسیوس به نقل از به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌هایش با پوتین توافق کرد. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را نادیده گرفته بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا را به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا را در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف می‌کنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا و همراه 2 سناتور دیگر دموکرات الیزابت وارن و جین شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دانستند. بیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگو کرد.
5: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و 2 تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه معاف شدند که موقتاً در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفت‌های جمهوری اسلامی، هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی البته در بحث نفت خام صادر شد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین میکنه. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شد. این خط لوله نفت روز 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت. ریاض شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات اعلام کرد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن. به گفته لاباویه حسون تا یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت میکرده. و شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای امنیتی لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره را از خودروی دو عضو حزب الله کشف و ضبط کردند. متهمان بازداشت و به دژبانی ارتش لبنان تحویل داده شدند. به گفته این منبع امنیتی حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگ بوده. بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان بار دیگر در شهر فرانکفورت آغاز به کار کرد. 78 نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال در حال میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از سراسر جهانه که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی و حاشیه‌های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش
6: میده. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین‌المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
7: این کتاب اگه همونطوری که میبینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالته و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عامرین این جنایت در دادگاه های بین المللی، دادگاه مستقل و بیطرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخر هم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتره.
6: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
8: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می‌کند. نویسندگان را دعوت می‌کنیم به غرفه افغانستان تشریف بیارند و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
6: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه‌های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: سپاس از همراهیتون. 9 صبح تهران با رویدادهای روز با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
2: میشه که بعد از اون توی دروازه
3: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
4: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
5: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
6: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
7: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
6: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
8: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
9: تمام بخش‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
10: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
8: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
11: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
8: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
12: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
8: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟
13: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

صعود دلار از 100 تا 150 هزار تومان 309 روز حدود 10 ماه طول کشید که میکنه ماهی 4%. از دلار 150 تومانی تا رکورد 200 هزار تومان 209 روز حدود 7 ماه طول کشید. ماهی 4.3%. یادآوری میکنم فردای روزی که بسنت عملیات جنگ اقتصادی رو اعلام کرد دلار 200 تومان شد. از 200 هزار تومان تا دلار 260 هزار تومانی فقط کمی بیش از 1 ماه طول کشید و در این 1 ماه و اندی دلار بیش از 20% بالا رفت. در هفته های اخیر هر روز با صدای ناقوس یک رکورد جدید برای دلار از خواب بیدار میشیم. ولی خانم ها آقایون، این آونگ ناقوس مرگ ریال سیاه جمهوری اسلامی هم هست. ریال نقطه ضعف و پاشنه آشیل حکومته و همونطور که در قسمت قبلی چرت که گفتیم، سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا این رو بهتر از هر کسی میدونه و تمرکز جنگ اقتصادی آمریکا روی خفه کردن منابع ارزی و زمین زدن این بی پشتوانه ترین بی ارزش ترین پول دنیا متمرکز شده. پول سیاهی که در شأن کشوری به این ثروت و عظمت و مردمان شریفش نیست و در اولین فرصت باید از شرش خلاص شد، کوبید و از نو پول دیگری ساخت و نام بهتری براش انتخاب کرد. اما تا اون موقع، تا اطلاع ثانوی، صدای گوش خراش نواختن این ناقوس غم‌انگیز ادامه خواهد یافت. در قسمت‌های قبلی چرتکه هشدار دادیم که ریال در حال داغ شدنه. امروز ریال در بستر احتضار داره در تب میسوزه، جان میکنه و به نقطه غیر قابل بازگشت تا ابر تورم نزدیک میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

در قسمت 15 چرت که در تیر ماه دلار 200 تومانی و 250 تومانی رو پیش بینی کردیم و متاسفانه هر دو در تاریخ‌های پیش بینی شده به حقیقت پیوست.

0: دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه، اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید.
1: جنگ گسترش پیدا کرد، این بار در اقتصاد. شهریور 405 آمریکا عملیات طرد اقتصادی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد. 6 مهر 405، درست یک سال پس از بازگشت اسنپ‌بک و تحریم‌های شورای امنیت که سیاستمدار جمهوری اسلامی نه، حیف سیاستمدار، سیاست بازان پاک باخته حکومت اصرار داشتن هیچ تأثیر نداره، دلار به 245 هزار تومان رسید، یعنی 2.2 برابر روز برگشت تحریم‌ها. فرداش از 250 هزار تومان گذشت و روز بعدش از 256 هزار تومان. سه روز پیاپی، سه رکورد. و سیاست بازان هنوز اصرار دارند که اتفاق خاصی نیفتاده، که برای این شرایط آماده هستند و برنامه ریزی کردند، که هیچ مشکلی نیست، که در تدارک برنامه هایی هستند که مردم آسیب نبینند. و هیچ چیزی به اندازه این شعار تکراری منو خشمگین نمی‌کنه. اینکه وانمود می‌کنن آسیب دیدن مردم یک احتمال در آینده است که اینها دارن سعی می‌کنن جلوش رو بگیرن، در حالی که کمر مردم ایران زیر آوار بی‌تدبیری و تصمیم‌های جنون‌آمیز حکومت هر روز در حال خرد شدنه. ولی دیوار حاشا در گود سیاست‌بازی بلنده و وقاحت مسئولان بی‌پایان. به این ترتیب ریال فقط در همین یک ساله بیش از نصف قدرت خریدش رو از دست داده. مسیر دلار در این یک سال از برگشت تحریم ها تا عبور از 250 هزار تومان یک خط صاف رو به بالا نبود. بعد از هر جهش دلار یک عقب نشینی هم داشتیم. بعد از هر عقب نشینی سیاستگزار پایین آمدن دلار رو جشن گرفت و به حساب موفقیتش گذاشت. اما به فاصله کوتاهی دلار از اوج قبلیش دوباره بالاتر رفت. این رو میگم که حواستون رو جمع کنید. این بار هم احتمالاً دلار کمی عقب نشینی خواهد کرد. از همین الان سلبریتی های سیگنال فروش حکومت در اینستاگرام دارن مردم رو از سقوط دلار میترسونن و وانمود میکنن که امروز فرداست که دلار با سر به زمین بخوره و برگرده زیر 200 هزار تومان. بینندگان چرتکه اما میدونن که ما برای تخمین دلار از برج های فلکی و رمل و استرلاب استفاده نمی کنیم. مبنای کار ما اطلاعات تلخ و بنیادی اقتصاد و تا جایی که به علم اقتصاد مربوطه از این خبرها نیست. اما در مورد نفس تازه کردن دلار بعد از هر صعود، مثال اولش ماه برگشت تحریم هاست. دلار در مهر 404 تا 118 تومان بالا رفت و تا آخر مهر حدود 10% عقب نشست تا حدود 106 هزار تومان. کسی که اون روزها قیمت رو دنبال میکرد میتونست فکر کنه، حدس بزنه که شوک تحریم تموم شده و دلار آروم گرفته. ولی این عقب نشینی دووم نیاورد و دلار در آذر ماه از 118 هزار تومان گذشت. مثال دوم بهار 405 بود. دلار در اردیبهشت به 186 هزار تومان رسید و در خرداد 17% عقب نشست و تا حدود 155 هزار تومان پایین اومد. ولی در تیر ماه، حدود یک ماه بعد از کف خرداد، دلار از 186 هزار تومان برای همیشه عبور کرد. یعنی عقب نشینی دوم از اولی به مراتب بزرگتر بود. ولی دلار این بار زودتر از اوج قبلیش گذشت. این دو مثال استثنا نیستند. در این یک سال هر بار که دلار 5% یا بیشتر عقب نشسته، بعد بلافاصله از اوج قبلیش سبقت گرفته و عبور کرده. این الگو برای خوندن رکورد 250 هزار تومانی اهمیت داره، چون در این یک سال هیچ عقب نشینی بزرگی دوام نیاورده و هر کدوم به رکورد تازه‌ای منتهی شده. روزی که دلار برای اولین بار بالای 200 هزار تومان بسته شد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:
2: ما بر اساس یک نوسان موقتی که ناشی از این هجوم‌های تبلیغاتی اینا نمیتونیم کل مسیرمون رو خراب بکنیم. مسیر داره درست میره جلو. من معتقدم که این شوک‌هایی که داره ایجاد میشه بیشتر جفت‌سازی آمریکایی‌هاست و اینم بدونید، یعنی اونا نمیتونن ادامه پیدا کنن. من مطمئنم شرایط درست میشه و حل میشه و این مشکلات رفع میشه، خیلی هم طول نمیکشه.
1: 36 روز بعد از موقتی آقای همتی، دلار از 250 هزار تومان عبور کرد. این 36 روز رو باید کنار مرزهای قبلی گذاشت. دلار برای رفتن از 100 تا 150 هزار تومان همونطور که عرض کردم حدود 10 ماه وقت گذاشت، از 150 تا 200 هزار تومان حدود 7 ماه و از 200 تا 250 هزار تومان فقط 36 روز. یعنی دلاری که رئیس کل بانک مرکزی گرونیش رو موقتی خوند، مرز آخر رو فقط در 36 روز درک کرد، در حالی که مرز قبلی 7 ماه طول کشیده بود. حالا یک سوال مهم که خیلی ها میپرسن اینه که ارزش دلار واقعا چقدره. 4 مهر 405 بانک مرکزی اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه کالاها در شهریور 118% بوده. تورم نقطه به نقطه یعنی قیمت هر ماه اجناس رو با قیمت ماه مشابه پارسال مقایسه کنیم. پس حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت کالاها در شهریور 405 2.2 برابر شهریور 404 شده. جنسی که شهریور 404 100 هزار تومان بوده به عبارت دیگه شهریور 405 دست کم 220 هزار تومان شده. حالا اگر چرتکه بندازیم و همین مقایسه رو برای دلار انجام بدیم، ملاحظه میکنید که میانگین قیمت دلار در شهریور 405 هم دقیقاً 2.2 برابر شهریور 404، یعنی دلار در این یک سال دقیقاً به اندازه میانگین کالاها گرون شده. رکورد دلار رو معمولاً علت گرونی میدونن، ولی عددهای این یک سال نشون میده که دلار و کالاها کنار هم و به یک اندازه بالا رفتند. معنیش اینه که دلار آینه قیمت هاست، علت بالا رفتنش نیست. قیمت کالاها و قیمت دلار هر دو به ریال گفته میشن. وقتی قیمت کالاها به ریال 2.2 برابر میشه، معنیش اینه که ریال بیش از نصف ارزشش رو در برابر کالاها از دست داده و دلار هم یکی از چیزهایی که با ریال خریداری میشه. برای همین رکورد دلار روی تابلوی صرافی ها شکل دیگری از گرونی در قفسه فروشگاه هاست. اگر قیمت همه کالاها به ریال 2.2 برابر بشه و دلار عقب بمونه چه اتفاقی میفته؟ دلار نسبت به بقیه چیزها ارزون میشه. کسی که پس اندازی داره برای حفظ ارزشش سراغ دلار میره که حالا ارزون تره و قیمت دلار هم به این ترتیب بالا میاد و به تعادل میرسه. دلار ممکنه در یک هفته یا یک ماه جلو بیفته یا عقب بکشه، ولی در طول یک سال مسیر قیمت ها رو تغییر میکنه، همونطور که ملاحظه میکنید. لذا دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و قیمت ها هر ماه با سرعت فزاینده ای بالا میرن. اینجا حرف آقای همتی معنای دیگری هم پیدا میکنه. به باور من وقتی رئیس کل بانک مرکزی گرونی رو موقتی و کار جفسازی میخونه، در حالی که حساب خود بانک مرکزی نشون میده قیمت کالاها در یک سال 2.2 برابر شده، ایشون عملا داره مسئولیت تورمی رو که بانک خودش تولید و در گزارش های رسمی بهش اعتراف کرده میندازه گردن آمریکا. این عدد 2.2 این رو هم باید گفت که میانگینه. سر قفسه فروشگاه ها خیلی کالاها از دلار جلو زدن، بعضی هم به دلایل مختلف از جمله کاهش قدرت خرید مردم عقب موندن. در همین یک سال روغن آفتابگردون، برای اینکه چند تا مثال به دستتون بدم، 4.6 برابر شده، تخم مرغ 2.7 برابر و ماست حدود 2.5 برابر. شونه سیتایی تخم مرغ که 6 مهر 404 در بازار حدود 200 هزار تومان بود، 6 مهر 405 به 540 هزار تومان رسید. از اون طرف برنج 1.8 برابر و مرغ 1.7 برابر شدن. روغن از دلار خیلی جلو زد، مرغ و برنج عقب موندن و تخم مرغ و ماست کمی جلوتر از دلار ایستادن. حالا میانگین همه این کالاها به حساب بانک مرکزی میشه 2.2 برابر. اینو توضیح میدم که این حساب و کتاب ها رو کم کم دستتون بیاد. به عبارت دیگه گرونی سر قفسه کالا به کالا فرق میکنه، ولی وقتی همه کالاها رو کنار هم میذاریم میانگینشون پا به پای دلار بالا رفته. اینجا ممکنه بپرسید تکلیف برنج و مرغی که کمتر از دلار و تورم گرون شدن چی میشه؟ این کالاها همچنان که تجربه زندگی همه ما نشون میده دیر یا زود خودشون رو به بقیه میرسونن. بنابراین اگر برنج مثلا تو خونه کم دارید، الان وقت خریده. طبیعتاً حرف من این نیست که یک سوله برنج احتکار کنید، ولی به اندازه مصرف خونه الان خریدنش میتونه خیلی اقتصادی تر از یک ماه و دو ماه و سه ماه دیگه باشه. اما از اینجا به بعد چه خواهد شد؟ تخمین من اینه که دلار بعد از این جهش مدتی عقب نشینی خواهد کرد، همونطور که بعد از اوج اردیبهشت 405 عقب نشست. بانک مرکزی دوباره به تزریق و عملیات روانی و دلار سهمیه ای روی خواهد آورد، کما اینکه آورده در بعضی موارد. منتها هیچ کدوم از این کارها جلوی رشد دلار رو نخواهد گرفت و بعد از یک وقفه کوتاه دلار دوباره بالا خواهد رفت. جمع بندی من اینه که رکورد دلار و گرونی اجناس در قفسه فروشگاه دو تا اتفاق مجزا و علت و معلول نیست، بلکه یک اتفاق و هر دو یک روند رو داره نشون میده. دلار دنبال قیمت ها حرکت میکنه و حتی به حساب خود بانک مرکزی قیمت ها هنوز هر ماه دارن بالا میرن. سرعت بالا رفتن دلار در 36 روز آخر حدود 5 برابر شده و اگر دلار بعد از این جهش عقب بنشینه، این عقب نشینی هم مثل عقب نشینی های این یک سال اخیر موقتی خواهد بود. از اونجا به بعد شمارش معکوس برای دلار 300 هزار تومانی آغاز خواهد شد و هر رکورد تازه دلار یک بار دیگه ناقوس مرگ قریب الوقوع ریال رو به صدا در میاره.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
3: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحل زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده بود و خب میدونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سالهای اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دوره نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما میدونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سالهای گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجوها بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزستان زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصور، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بست‌ها و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن بچه ها رو.
4: نه گذاشت گوهر دادن، اینش نفس کشی
5: زدن ابهر 19 دی.
6: گلوله جنگی 20 نفر زده. از کجا؟ از بالا.
0: بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسید و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش رتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.

0: 9 صبح شنبه بیننده ی تحولات 18 مهر ماه هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی. حکومت ایران یا هر آنچه آمریکا میخواهد میدهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. طرح جدید واشنگتن برای مسدودسازی دارایی‌های سپاه. وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فعالان حقوق بشر ایران از اعدام بیش از 2000 نفر در یک سال خبر دادند. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری احکام اعدام در ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه شب در سخنرانی خود در شهر سیراکوز گفت مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و هشدار داد جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا با خطر نابودی روبرو شود. ترامپ گفت تهران در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد. منابع مالی اون به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیسش رو نداره. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از تنگه عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمناً همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و بقیه اوضاعش اصلاً خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو را هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ تهران تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از آن قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی با آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده و هشدار داد برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد شد و در سراسر منطقه ادامه خواهد یافت. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید دونالد ترامپ در جستجوی زمانی است که بتواند با کمترین هزینه جمهوری اسلامی را تسلیم خواسته های خود کند.
2: در واقع باید این پیشفرض را همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران، همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای این که بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا، تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کنه. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوا کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو در بر میگیره. او همچنین گفت تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی رو محدود میکنه. او تاکید کرد هدف این اقدامات بی سابقه انزوا کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات جمهوری اسلامی است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرد واشنگتن تا کنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی تهران تاکید کرد هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجهند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفت شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم، یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهید کرد که مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون قدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنن، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، این که ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای چیز، برای جمهوری اسلامی. خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه. تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق پایتخت شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه پدافند در این منطقه است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار می‌آورد. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان، پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شده. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات سنگین آمریکا و اسرائیل، بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود رو حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش رو داره. بر اساس این ارزیابی مسکو در حال تأمین موشک برای تهرانه، در حالی که دونالد ترامپ و پیت هگست پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرده و گفته عملیات نظامی آمریکا سپر متعارف حکومت ایران رو از بین برده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره تفاوت‌ها میان گزارش کاخ سفید و بلومبرگ از باقی‌مانده توان نظامی جمهوری اسلامی توضیح میده.
4: این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره، نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کردین، از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران‌های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی‌های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده، بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده‌ای داره. بنابراین از یک طرف افراط رو میبینیم، از طرف دیگر تفرید، ولی امر مسلم این که مشهد بمباران هایی که توسط دو کشور آمریکا و اسرائیل صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی بسیار بسیار کارساز بودن. این تنها لازم هست که نگاه بکنیم به تعداد موشک هایی که جمهوری اسلامی در ابتدا استفاده می کرد و موشک هایی که امروز استفاده می کنه.
0: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها تأکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهاماتشون نباید اعدام بشن. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده تا یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند. دست کم 69 نفر از اونها با اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته. از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش‌دهی. نازلی صدقی حقوقدان میگوید اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
5: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه. به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت. برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد. از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه رعایت مواعد دادرسی دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده و اگر خلخالی نمی اومد و اینچنین انقلابی رفتار نمی کرد انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد چون اینا برمی گشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدمها رو من حذف نکنم اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاهش نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بلومبرگ گزارش داد شرکت آرامکو عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تأمین میکنه. این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شد که 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت. ریاض شبه نظامیان عراقی مورد حمایت تهران رو مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی حسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. برابر گزارش ارتش اسرائیل حسون طی یک سال گذشته برای انجام حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرده. و شبکه الحدث به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد نیروهای لبنان در ایست بازرسی در منطقه بقا 500 کیلوگرم مواد منفجره را از خودرو دوز به حزب الله کشف و ضبط کردند و این متهمان بازداشت شدند. به گفته این منبع امنیتی حجم مواد منفجره کشف شده نشانه برنامه‌ریزی برای یک ترور بزرگه. و تصاویر زنده از کلن آلمان، صوفی آدنان، فضانورد فرانسوی پس از 8 ماه حضور در ایستگاه فضایی بین المللی به اروپا برگشته. قراره با خبرنگارا گفتگو کنه. همراه 3 عضو دیگه ماموریت کرو 12 روز پنجشنبه با کپسول دراگون در آبهای نزدیک سواحل کالیفرنیا فرود اومد. سفر بازگشتشون بیش از 27 ساعت طول کشیده. این ماموریت برای فضانوردی فرانسه دستاورد تاریخی داشت. آدنو نخستین زن فرانسوی شد که راهپیمایی فضایی انجام داده. در طول ماموریت 3 بار برای راهپیمایی فضایی از ایستگاه خارج شده. می‌بینیم که در فرودگاه به استقبالشون اومدن. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه، 500 هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه منتشر کرد. آکسیوس به نقل از توافق ترامپ به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشت ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته هایش با پوتین توافق کرده. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را نادیده گرفته بود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی ولادیمیر زلنسکی و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا را هم به دنبال داشته. رئیس جمهوری اوکراین باکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا را در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ تضعیف می‌کند. بیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگو داشتیم.
6: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم‌های فروش نفت روسیه بود و 2 تا از بزرگترین شرکت‌های نفتی روسیه معاف شدند که موقتاً در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود نفتای جمهوری اسلامی هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد، دقیقا مشابه مارچ سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی البته در بحث نفت خام صادر شد.
0: دولت فرانسه در واکنش به کمبود معلم در دبیرستان ها از اجرای طرحی اضطراری برای اعزام بیش از 3000 معلم جایگزین تا سه‌شنبه آینده خبر داده. این تصمیم پس از تداوم اعتراضات دانش آموزی و دیدار وزیران دولت با نمایندگان معترضان اعلام شد. تشکل های معترض تاکید کردند اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت.
7: در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین، دولت میگه که خدمت این معلم ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی یعنی نسبتاً بحرانی که نیازمند نیروی کمکی هستن. این معلم ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستن که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام وزیر آموزش هم تاکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان ها پیش بینی نشده و این تاکید مشخصا برای دبیرستان هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه‌هایی وارد لایحه بودجه میکنه، از جمله برای تامین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده های تشکل های دانش آموزی و دانشجویی جلسه میگذارن و محور این جلسه شفافتر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: سپاس از همراهیتون با ما. ده صبح تهران همکارم رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
1: این آدمکشی جمهوری اسلامی
0: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
2: صدای ما رو به همه برسونید. به همه.

0: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
1: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
2: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
3: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
4: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
5: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
6: میشه که رعداسا بوی دروازه.
7: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
8: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
9: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
10: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
11: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
10: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: قدسي.
1: ب 7 اکتبر
2: روز 7 اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یکو موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی.

0: RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکش ها نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
1: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد بیهوش میام. اطرافم پر از جسد بود، تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم، اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیامهای زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیام‌ها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینی‌ها منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
2: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
3: طب لا لا سبي يا سبي زبوع
0: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم، چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن. میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن. اما غیر نظامیان چنین انگیزه‌ای نداشتن. اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم. هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
4: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
2: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
1: احساس میکردم و فکر میکنم من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتا غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد غزه شم و اون رو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو غذا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن، اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و ایمت اتا سپی پی با تختونیم زبه شلخه. اتا تیه مسخیخ. کلولن و لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות, כי
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه ای که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا خوشش ایفشه رسبیر بمیلیم.

0: تشما بشويلي زن نتصخون اخي گدول شيش
1: براي من اين بزرگترين پيروزي دنياست. تمام آرزوم اين بود كه به زندگي برگردم، خانواده تشکيل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی كه بيش از همه در دنيا دوستش دارم. و اين اتفاق افتاد. البته از روزی كه برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما زایا היום הכי טוב בחיים שלי.
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: سفته شلی ز جانی جون من و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم، چون میدونم ایرانی های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لو سنئیم اوتانو لهفخ هم وخنو تو دبر اخنو تو دم אנחנו تو سوگ אנחנו מגיעים אותו דבר או מגיעים אותו
1: תרבות. من مردم ایران رو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان

0: ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله ای نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه، به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیت اگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه، نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی میکردن را به اساس سند و شواهد را که داستان های را کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی، 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاست که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگه در جایی که در دادگاهی که من بودم اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کد ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بگومگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته، از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن، و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرستید تا کار رو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد، و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار را انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار را انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده، علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه‌ای که این کار را انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدونیم، ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهوان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه، و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است، باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن. همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن و اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمع های حکومتی، از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد، گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشت های عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشت های مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه‌های جنگ برن، حکومت‌ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه‌های ایران، بلکه برای بچه‌های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه‌های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر، حدود 1 ماه پیش، در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویتکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش، که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به یه توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران، و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که اینو اروپا نمی‌پذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: در پی افزایش گمان زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
6: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بده،
7: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
8: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
9: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ می‌زنه.
10: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
11: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
12: حضور فعال در صحنه نداره.
13: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
14: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
15: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

0: ده صبح در ایران شنبه 18 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران هر آنچه آمریکا می‌خواهد را می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. گزارش رسانه‌ها از اعدام بیش از 2000 زندانی در ایران طی یک سال. در روز جهانی مبارزه با اعدام، کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری این مجازات شدند. و در ادامه همین بخش خبری: 78 نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان. همزمان با غیبت جمهوری اسلامی در این نمایشگاه از کتابی درباره قربانیان پرواز اوکراینی رونمایی شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگر تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد. منابع مالی آنها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس را هم نداره. او یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا ما الان کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. وضعیتی که قبلا نظیرش را ندیده اید. جالب است بدانید امروز حتی بیشتر از زمان قبل از جنگ نفت از سنگ عبور میکند. باور کردنی است؟ حالا پالایشگاه ها و فروشندگان سوخت باید قیمت هایشان را پایین بیاورند، چون ما قرار است نفت فوق العاده زیاد را وارد کنیم. ضمن همین امروز روسیه موافقت کرد میلیون ها بشکه نفت گازوئیل که شدیداً به آن نیاز داریم برای ما بفرستد. تمام این کارها را انجام می دهیم تا خیال آسوده داشته باشیم. ایران الان در وضعیت بسیار بحرانی است. تنها چیزی که دارن تورم 301% است و وقتی اوضاعش اصلا خوب نیست. آنها هیچ پولی ندارند، تا جایی که حقوق ارتش و پلیسشان هم پرداخت نشده است. اما یادتان باشد آنها هرگز و تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهند کرد. اصلا دلیل اصلی ورود ما همین بود.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در کاخ سفید هم گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگه به این سلاح دست نخواهد یافت. او یک بار دیگه تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان می‌یابد و پس از اون قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواسته به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داد. سپاه پاسداران هم اعلام کرده یک کشتی بزرگ حامل گاز مایع در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شده. همچنین این نهاد هشدار داده برخورد با شناورهایی که سپاه اونها رو متخلف میدونه به تنگه هرمز محدود نخواهد بود و در سراسر منطقه ادامه خواهد داشت. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. سلام می‌کنم بهتون آقای رحیم‌پور. از تازه‌ترین اظهار نظر ترامپ درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی چه می‌فهمیم؟ اونطور که خودش میگه مسئله به زودی حل و فصل میشه. چندین بار در روزهای گذشته تاکید کرده به اینکه این مسئله به زودی حل و فصل خواهد شد.
2: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. دقیقاً نمیدونیم منظور ترامپ از اینکه عبارت به زودی رو استفاده میکنه چیه، و خب این گمانه‌زنی‌های مختلف رو هم شکل میده، اینکه آیا میخواد قبل از انتخابات میان دوره‌ای به یک توافق برسه یا اینکه بعد از انتخابات به یک جنگ گسترده دیگه دست بزنه و به این ترتیب تمام بکنه. این قید به زودی رو میشه در واقع استفاده داخل امریکا ازش یاد کرد، هم برای مهار فشارهایی که روی دولت آمریکا برای دستاوردهای قابل ارائه به دولت داره اتفاق میفته، و همین که میتونه مقداری از التهابات در بازارهای جهانی انرژی رو هم مدیریت بکنه. اما یه چیزی خیلی مسلم و مشخصه، اون هم اینه که جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگی هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگه هرمز رو هم از دست داد و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار میکنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحا هم به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در مورد صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
0: آیه رحیم‌پور، شرایط منطقه رو چطور میبینید؟ رفتار جمهوری اسلامی دیگر کشورهای منطقه کدام احتمال رو به نظر شما تقویت میکنه؟ مذاکره و توافق یا اینکه شاهد اثرگیری جنگ خواهیم بود؟
2: حداقل میشه گفت که نشونه های واضحی از این که تحرکات دیپلماتیک برای اثرگیری مذاکره ها شکل گرفته وجود نداره. نه اینکه به معنای کامل دیپلماسی تمام شده باشه، اما میتونیم در دوره فعلی از بنبست دیپلماتیک در خصوص مناقشه جمهوری اسلامی ایالات متحده اسم ببریم، یعنی صراحتا بگیم که دیپلماسی به بنبست خورده. تلاش هایی وجود داره که بشه پنجره هایی رو باز کرد از سمت کشورهای منطقه از جمله عمان، قطر و پاکستان، بابت اینکه پنجره هایی گشوده بشه تا این بنبست شکسته بشه. اما فرایند فعلی نحوه در واقع حضور نیروهای امریکایی در محاصره دریایی بر علیه جمهوری اسلامی، نحوه تحت فشار گرفتن گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، همینطور عراق و یمن، و شرایط و از همه مهمتر شرایط اقتصادی بسیار ناگوار و بحرانی که در ایران شکل گرفته و جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی تقریبا میشه گفت کم نظیری مواجه هست، این شرایط باعث شده که در واقع انگار شکاف های متقاطع بر همدیگه تأثیر بگذارن، نشه به سادگی و آسانی تصمیم گرفت. مثلا در قبال جمهوری اسلامی به نظر میرسه پیچیدگی های موجود اتفاقا اتخاذ تصمیم به نفع منافع ملی رو دشوار کرده. همین باعث میشه که فرایند مذاکره هم متوقف بشه، چه برسه به این که مذاکره کنیم، شاید به توافق برسیم شاید نرسیم. خود مذاکره اصلا متوقف شده و امکانهاش محدود شده. بنابراین در وضعیت فعلی میشه این تصور رو داشت که اگر شرایط به همین گونه بخواد پیش بره، مقاومت ها به همین گونه از سمت هر دو طرف ادامه داشته باشه، احتمال اینکه دوباره جنگ اون هم به صورت گسترده از سر گرفته بشه بیشتر از احتمال مذاکره و توافقه. گرچه حتی میشه گفت که اگر مذاکره هم انجام بشه احتمال توافق تقریبا نزدیک به صفره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رحیم‌پور. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. اسکات بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. بسنت همچنین گفته تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را هم محدود میکنه. بسنت با لحنی کنایه آمیز گفته اعضای سپاه دیگه نمیتونن برای دیدار با جراح پلاستیک خودشون به لندن، دیدن معشوقه هاشون به پاریس و دسترسی به پول هاشون به ژنو سفر بکنن. او تاکید کرده هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه جانبه بر مقامات اونه. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین‌الملل اعلام کرد واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را هم محدود کرده. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرده هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. دولت سریلانکا اعلام کرده به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان کمک رسانی به 19 کشتی ایرانی متوقف در آب‌های بین‌المللی نزدیک سواحل این کشور وجود نداره. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این کشتی‌ها در فاصله 24 مایلی ساحل سریلانکا با کمبود شدید سوخت، آب و غذا مواجه هستند. سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا گفته شرکت‌های خدمات رسان به دلیل تحریم‌های آمریکا از ارائه خدمات به این کشتی‌ها خودداری می‌کنند.
3: دو نکته داشت روش، یکی این که گفتش که این فشارها رو به چند جهت مختلف داریم همینطور ادامه میدیم، یکیش اون اعلامی بود که گفت به زودی اعلام خواهید کرد که مبلغ سنگین رو در حوزه بازار رمز ارز قرار مصادره کنیم، و دومیش و از اون مهمتر حتی گفتش که ما محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی رو به نزدیکتر خواهیم کرد، مرزاشو نزدیک میکنیم، و حتی اشاره کرد دو گذرگاه مرزی که ایران داره، یکی با ترکیه و یکی پاکستان، اونم هدف قرار میدیم. چون همین امروز واشنگتن پست در گزارشی نوشتش که درسته که محاصره دریایی در جریان هست و شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن پروازهای نرمال داشته باشن، روزانه داشته باشن به ایران، ولی به هر حال یه سری از کالاها و از راه‌های مختلف در حال حرکت هست، هرچند به اون حدی نیستش که بتونه مشکلات بزرگ دولت رو حل کنه. از این نظر میشه گفتش که اون محاصره‌ای که محاصره دریایی بود و نگذاشته تو چند هفته گذشته هیچ نفتی از ایران نه رد بشه و نه هیچ نفتکشی بتونه برگرده، و با توجه به اون فشاری که باعث شده که شرکت‌های هواپیمایی نتونه فعالیت کنن، الان یک حلقه دیگه بهش اضافه میشه، اونم فشار روی مرزهای زمینی است، اینکه ترکیه و پاکستان مرزهای زمینیش رو با ایران ببندن. اگر این اتفاق بیفته اون موقع هر گونه ارتباطی که قرار هست جمهوری اسلامی داشته باشه میره توی حوزه‌ای که یا باید قاچاق باشه یا اینکه اصلا غیر قابل بررسی هست، چون وقتی مرزهای قانونی نتونن کار کنن مشخص نیست از چه راهی باید این ارتباط انجام بشه. ضمن که یادمون باشه این فشارهای اقتصادی، این تحریما، اینا همش برای افزون کردن هزینه هست برای جمهوری اسلامی، خودش ابزاری نیست که بتونه چیزی رو عوض کنه، ولی تمام هزینه ها رو سنگین میکنه، تمام ترکنش هایی که قرار انجام بشه با هم هزینه سنگین تر انجام میشه و هم اون دستاوردی که قرار بیاد نه یا کیفیتش میاد پایین یا اصلا محصول متفاوتی خواهد بود.
0: صحبت های همکارم کامبیز توانا رو دیدیم و شنیدیم. گزارش سازمان ابتکار جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی نشون میده جمهوری اسلامی برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا بیش از پیش به اقتصاد غیر قانونی روی میاره. این نهاد از گسترش کشت خشخاش در سیستان و بلوچستان و احتمال ورود بسیج به تولید ماده محرک کپتاگون خبر داده. بر اساس این گزارش شبکه‌های قاچاق انسان همچنان فعالند و سپاه پاسداران از مسیرهای قاچاق مواد مخدر درآمد کسب می‌کنند.
4: ابتکار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در گزارشی که به ایران اختصاص داده به این موضوع اشاره میکنه که تحریم و همچنین جنگ موجب شده که جمهوری اسلامی به سمت تغییر منابع درآمدی خودش بده و در همین راستا هم امکان داره که به سمت قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک و کپتاگون و همچنین مواد محرک و در ادامه هم قاچاق انسان و همچنین ارزهای دیجیتال رو بیاره. اشاره میکنه این گزارش که خب با توجه به اینکه طالبان اجازه کشت خشخاش رو در افغانستان نمیده، این به ایران منتقل شده و سپاه پاسداران در این زمینه ابتکار رو در دست گرفته و همچنین به قاچاق سوخت رو آورده و سپاه پاسداران از این طریق هم کسب درآمد میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که مواد مخدر از جمله تریاک هم از دیگر مواردی هستش که برای تامین بودجه میتونه که جمهوری اسلامی از اون استفاده بکنه. در ادامه اشاره به این میکنه این گزارش که گزارش هایی هست که نشون میده احتمالاً نیروهای بسیج به تولید کپتاگون رو میارن، ماده ای که بسیار خطرناک است، ماده مخدر، و در ادامه هم بحث استفاده از ارزهای دیجیتال مطرح میشه و اشاره میشه که به هر حال ایالات متحده در چارچوب عملیات انزوای اقتصادی بخشای زیادی از ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی رو توقیف کرده و حتی یک شبکه بازی قمار آنلاین رو هم ایالات متحده تحریم کرد به اسم شلبت. و در ادامه هم اشاره میشه که جمهوری اسلامی نه تنها الان تحریم ها رو در واقع بهش توجه نمی کنه، بلکه سعی میکنه که به نوعی راه های دور زدن تحریم ها رو با استفاده از منابع دیگه اونها رو پیگیری بکنه.
0: همکار محمد صمدی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگه هم در ماه نوامبر تحویل بده. وزارت خزانه داری آمریکا هم مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه را منتشر کرده. وبسایت خبری آکسیوس به دنبال توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی نوشته ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌اش با پوتین توافق کرده. این وبسایت به نقل از یک مقام آمریکایی گفته رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه رو نادیده گرفته. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه محصولات نفتی روسیه به بازار واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا رو هم به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به نشریه به وبسایت آکسیوس گفته تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا هم به همراه دو سناتور دیگر الیزابت وارن و جن شاهین توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دونستن. پیشتر درباره توافق ترامپ با روسیه برای افزایش عرضه گازوئیل و تأثیر احتمالی اون بر فشار بر جمهوری اسلامی با صادق بیگدلی حقوقدان و فعال سیاسی گفتگو کرد.
5: جنرال لایسنس، مجوز عمومی که صادر شده برای 6 ماه توسط کاخ سفید برای صادرات گازوئیل روسیه هست و این تفاوت میکنه با مثلا جنرال لایسنس قبلی که صادر شده بود در مارچ در اوج زمان جنگ که برای فروش در حقیقت معافیت تحریم های فروش نفت روسیه بود و دو تا از بزرگترین شرکت های نفتی روسیه معاف شدند که موقتا در اون زمان هم در اوج جنگ که بود همزمان از فشار روانی و البته اقتصادی روی بازارهای انرژی آمریکا کاهش داد. حتی یک لایسنسی صادر کرد در اون زمان آمریکا که نفتایی که روی عرشه کشتی بود، نفتای جمهوری اسلامی، هم به مدت 30 روز قابلیت فروش داشت. پس این یه تفاوتی میکنه، بحث گازوئیل هست و صادرات مستقیمش با آمریکا، ولی از نظر روانی بسیار مؤثره، از این جهت که به هر حال فشاری که الان از نظر روانی روی بازار هست و میزان قیمت گازوئیل رو به بالاترین میزان ممکن برده در سالهای اخیر، این معافیت که صادر میشه اثرش به هر حال اثر روانی هست که باعث میشه که دست آمریکا بازتر بشه روی احتمالات در حقیقت مخاطرات ژئوپلیتیک و حالا بگیم جنگ که در منطقه ممکنه به وجود بیاد. دقیقا مشابه مارس سال گذشته که در اوج جنگ همچین معافیتی البته در بحث نفت خام صادر شد.
0: 10:20 صبح روز شنبه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. اینجا در ایران اینترنشنال نگاهی بکنیم به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا هر آنچه آمریکا می‌خواهد می‌دهد یا دیگر وجود نخواهد داشت. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمام اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. اونها همچنین تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشون نباید اعدام بشن. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهامهای سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارش‌دهی بوده. نازلی صدقی حقوقدان میگه اعدام برای جمهوری اسلامی ابزاری برای بقاست.
6: جمهوری اسلامی به اعدام به چشم مجازات نگاه نمی کنه، به چشم ابزاری برای حفظ بقای خودش نگاه می کنه. چون اگر به چشم مجازات نگاه می کرد دنبال جرم می گشت، برای احراز جرم قواعد دادرسی عادلانه رو رعایت می کرد، از حق برخورداری از وکیل مستقل تا جلوگیری و منع شکنجه و رفتار منصفانه، رعایت مواعد دادرسی، دسترسی وکیل و متهم به محتویات پرونده. وقتی که شما آثاری از دادرسی عادلانه رو نمیبینید، پس یعنی اینکه اون حکومت دنبال احراز جرم و مجازات مجرم نیست. شاهد این مدعا اظهارات اخیری هست که غلام حسین الهام در سوشال میدیای خودش، اینستاگرام خودش منتشر کرده، سایر در واقع نهادهای حقوق بشری هم به درستی بهش پرداختن. وقتی که آقای الهام به اصطلاح این فرد حقوقدان میاد و میگه که بله، در فردای انقلاب وقتی که خمینی در مدرسه رفاه بوده و بعد طرفداران رژیم حکومت سابق رو اومدن دستگیر کردن و در اونجا آوردن، ما مونده بودیم با این همه آدم چیکار کنیم، شب خوابیدیم، صبح پاشدیم دیدیم خلخالی همه رو اعدام کرده و اگر خلخالی نمی اومد و اینچنین انقلابی رفتار نمی کرد، انقلاب یه هفته هم دووم نمی آورد، چون اینا برمی گشتن. به منطق توجه بکنید، منطقش این هست که اگر من نکشم، اگر آدم‌ها رو من حذف نکنم، اینا برمیگردن و من رو حذف میکنن و به همین دلیله که داره به مقوله اعدام نگاه میکنه. سال هاست که نگاشته، نزدیک 50 سال نگاه جمهوری اسلامی همینه و دقیقا به همین دلیله که این سیستم قابلیت اصلاح نداره.
0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مخاطبان ایران اینترنشنال و منابع محلی شامگاه جمعه 17 مهر ماه گزارش دادند صدای چند انفجار و فعالیت پدافند هوایی در تهران پارس و شرق تهران شنیده شده. برخی پیام‌های شهروندان حاکی از تیراندازی و فعالیت 5 دقیقه‌ای پدافند در این مناطق بود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران عامل 14% از کسری برق کشور در تابستان هستند. بر اساس این گزارش فعالیت ماینرها سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار خسارت ناشی از مصرف سوخت به بار میاره. خبرگزاری مهر گزارش داد افزایش شدید قیمت خودروهای 0 کیلومتر خریداران رو به بازار خودروهای دست دوم کشونده. بنابر این گزارش این بازار تنها مسیر باقی مانده برای خرید بخش بزرگی از متقاضیان به شمار میره. پراید مدل 88 تا 505 میلیون تومان و پژو 206 تا بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت گذاری شدن. بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده جمهوری اسلامی با وجود ماها حملات سنگین ایالات متحده و اسرائیل بخشی از کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خودش رو حفظ کرده و توانایی بازسازی تسلیحاتش رو داره. بر اساس این گزارش مسکو هم در حال تامین موشک برای تهرانه. این در حالیه که دونالد ترامپ و پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بودند ظرفیت صنعتی و نظامی ارتش جمهوری اسلامی کاملا نابود شده. کاخ سفید این گزارش رو رد کرد و گفته زیرساخت‌های تولید تسلیحات حکومت ایران نابود شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگه گزارش بلومبرگ دارای تناقضه، چرا که از سوی میگه جمهوری اسلامی توان تولید تسلیحات داره و از سوی دیگه گفته روسیه تسلیحات نظامی رو برای ایران ارسال میکنه.
7: این گزارش چندین تضاد درش وجود داره. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی توان بازسازی تجهیزات خود رو داره و در همون زمان اشاره میکنه به این امر که روسیه به جمهوری اسلامی موشک میده. خب اگر جمهوری اسلامی خود این توان رو داره، نیازی به کمک روسیه در این زمینه نداره. به نظر من بین این دو پرسش یا دو نظری که شما به درستی اشاره کرده، این از دید دولت ترامپ تمام توانایی از بین رفته، از دید جمهوری اسلامی توانایی مونده و در یکی از این گزارش ها اشاره شده به 75% توان نظامی جمهوری اسلامی که همچنان پابرجاست. به نظر من بین این دو حقیقت جایی در میانه است، به این معنا که به طور قطع بمباران های بسیار شدیدی که آمریکا و اسرائیل کردن، توانایی های موشکی، پهپادی و به طور پدافندی و راداری و غیره جمهوری اسلامی رو تا حد بسیار بسیار زیادی از بین برده، بنابراین این واقعیت داره. از طرف دیگر جمهوری اسلامی که چنان ادعایی رو مطرح میکنه و یا اینکه بلومبرگ از قول بعضی از سرداران سپاه به این مسئله اشاره میکنه که جمهوری اسلامی همچنان به کار خود ادامه میده، این هم با آدم واقع تفاوت عمده.

0: سیها به دو فرودگاه بین المللی عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرده و بار دیگه حمایت خودش رو از ریاض اعلام کرده. این در حالیه که همکاری دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه هم گسترش یافته. اجازه بدید که به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، ابتدا از بیانیه جدید وزارت خارجه ترکیه در محکومیت حملات حوثی‌ها برای ما بگو و اینکه همکاری آنکارا با ریاض در چارچوب پیمان دفاعی مکه الان در چه وضعیتی قرار داره و به چه شکلی پیش خواهد رفت؟
1: خب رضا، روز گذشته وزارت خارجه ترکیه یک بیانیه رو منتشر کرد و مثل دفعات قبل بار دیگه حملات و حوثی ها رو محکوم کرده و در این حال هم به همبستگی با ریاض تاکید داشته. در این بیانیه به این مسئله اشاره شده که حمله به دو فرودگاه بین المللی در جنوب عربستان و همچنین ریاض رو محکوم میکنن، در زمینه افرادی که جانشون رو از دست دادن تسلیت گفتن و تاکید کردن که حملاتی که غیر نظامیان و زیر ساخت ها رو هدف قرار میده محکوم هستش. اما در پایان بیانیه علارغم اینکه خب ترکیه و عربستان در چارچوب پیمان مکه یک پیمان دفاع جمعی دفاعی دارند، وزارت خارجه ترکیه پیام دیپلماسی و گفتگو داده و تاکید کرده بر اینکه ترکیه خواهان این هستش که این درگیری و مشکلاتی که به وجود اومده با گفتگو و دیپلماسی هم حل بشه و در این زمینه اقداماتی انجام بگیره. همونطور که گفتم اینکه ترکیه و عربستان در یک پیمان دفاع جمعی هستن و ترکیه از دیپلماسی صحبت میکنه، یک پیام سیاسی داره. در این حال هم دو روز پیش وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی و مشترکش با همتای مجارستانیش در سوالی در همین زمینه به این مسئله پرداخت که پیمان دفاعی مکه یک پیمان دفاعی هستش، نه یک پیمان تهاجمی، و ما در راستای این پیمان به خاک کشور دیگری حمله نخواهیم کرد. اینکه ترکیه در چه چارچوبی فعالیت خواهد کرد رو میشه اینطور جمع‌بندی کرد که ترکیه خواهان این هستش که در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدها و یا نگهداری از تجهیزات و همچنین حفاظت از تأسیساتی که در عربستان هستش با این کشور همکاری دفاعی داشته باشه و یک هدف محدود رو پیگیری بکنه. اینکه وارد خاک کشوری دیگه بشه و یا نیروهای ترکیه در چارچوب پیمان دفاعی مکه به عربستان و بعدش به خاک یمن اعزام بشن، موضوعی هستش که به نظر میاد در چارچوب ترکیه فعلا وجود نداره. اما البته اینکه این مأموریت چطور به اتفاق خواهد افتاد باید منتظر بود تا ببینیم که مجلس ترکیه چه چارچوبی رو تصویب میکنه. پیمان مکه هنوز در پارلمان ترکیه به تصویب نرسیده و هفته گذشته هم وزارت دفاع ترکیه تاکید کرده که در چارچوب قانون اساسی هستش که این پیمان دفاعی مکه تصویب و در ادامه هم اجرا خواهد شد. اون چه که الان مشخص است این هستش که ترکیه داره تلاش میکنه نشون بده که به تعهداتش در پیمان مکه پایبند هستش و یک عضو قابل اتکا در این پیمان هستش. اما در این حال هم موضوعی که در ترکیه مطرح هستش این هستش که ترکیه وارد یک جنگ منطقه‌ای نخواهد شد و اینکه این پیمان دفاعی به یک پیمان تهاجمی تبدیل بشه فعلا به نظر میاد که از نظر ترکیه منتفیه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت فرزیه ثابتی، همکارم در آنکارا. چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. بلومبرگ گزارش داده شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی اطلاع داده در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی اونها رو تامین خواهد کرد. این تصمیم پس از اثرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی گرفته شده. این خط لوله نفت روز 20 شهریور ماه هدف حملات پهپادی قرار گرفته بود. عربستان سعودی شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله هوایی در مرز سوریه و لبنان یوسف علی الحسون عامل مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. در بیانیه ارتش اسرائیل اومده الحسون طی یک سال گذشته برای انجام

0: حملات راکتی و پهپادی علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. و بشنوید که رئیس جمهوری آمریکا کیتی زکاریا مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای ترامپ و فناوری را به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرده. دونالد ترامپ گفته او در سمت خودش در ترو سوشال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. زکاریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های از جمله شبکه خبری فاکس و نیوز مکس. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به مشارکت زکاریا در کارزارهای انتخاباتی خودش در ایالت‌های کلیدی و رقابتی و پیروزی کمپین ترامپ در همه این ایالت‌ها اشاره کرد. جایزه صلح نوبل 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید. کمیته نوبل نروژ دیروز در اسلو اعلام کرد این جایزه به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای پیلای برای گسترش صلح، دفاع از حقوق بشر و تقویت حقوق بین‌الملل به او اهدا شده.
1: جایزه صلح نوبل امسال بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و عدالت بین‌المللی رو در مرکز توجه قرار داد، موضوعی که با ادامه جنگ ها و بحران های جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده. اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رو به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 2026 معرفی کرد. پیلای سالها در زمینه حقوق بشر و رسیدگی به جنایات بین‌المللی فعالیت کرده، از مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گرفته تا قضاوت در دادگاه‌های بین‌المللی و مسئولیت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل. اما نکته قابل توجه در بیانیه امسال کمیته نوبل تاکید بر این که صلح پایدار بدون عدالت و احترام به حقوق بین‌الملل امکان پذیر نیست. این در حالیه که در سالهای اخیر جنگ‌های اوکراین و اعدام‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مخصوصاً در ایران و چین انجام میشه، اختلاف رو بین دولت‌ها و پرسش‌های جدی درباره میزان تاثیرگذاری قوانین بین‌الملل مطرح کرده. از طرف دیگه جایزه صلح نوبل همیشه فقط تقدیر از یک شخصیت یا سازمان نبوده. انتخاب برنده میتونه توجه جهان رو به یک موضوع مهم جلب کنه و بحث‌های تازه‌ای درباره صلح و امنیت بین‌المللی به راه بندازه. امسال هم که 125 سال از نخستین جایزه صلح نوبل میگذره، کمیته نوبل با انتخاب یک حقوقدان بر نقش قانون در برابر قدرت تاکید کرده. حالا پرسش اینه که این تاکید تا چه اندازه میتونه در جهانی که همچنان با جنگ و نقض حقوق بشر روبروه به تقویت عدالت و صلح کمک کنه. مراسم اهدای جایزه 10 دسامبر اینجا در اسلو برگزار میشه و پیلای جایزه خودش رو که مبلغی معادل 1,000,000 دلار، مدال طلای آلفرد نوبل و دیپلم افتخار نوبل هست، از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. مهران عباسیان، اسلو.
0: مهران در حاشیه مراسم اعلام برنده جایزه صلح نوبل 2026 در اسلو هم گفتگوی کوتاهی کرده با رئیس کمیته نوبل سال.
2: کمیته نوبل نروژ میخواد با اهدای جایزه صلح امسال این پیام رو منتقل کنه که حقوق بین الملل یکی از پایه‌های اساسی ساختن جهانی صلح‌آمیزه. ما باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از افرادی حمایت کنیم که برای برقراری نظمی حقوقی در عرصه بین المللی تلاش میکنن، نظمی که عادلانه تر و منصفانه تر باشه. پیام ما به مردم ایران هم اینه که در ایران هم درست مانند هر کشور و هر منطقه درگیر مناقشه در جهان میتونه از حقوق بین المللی بهره ببره. اما برای تحقق این هدف باید نهادهای بین المللی رو تقویت کنیم و از تضعیف اونها دست برداریم.
0: اما بشنوید که بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان در شهر فرانکفورت آلمان آغاز به کار کرده. 78 نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال در حالی میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از سراسر جهانه که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی هم به حاشیه‌های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شدند. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراین. مهدی تهرانی گزارش میده.
3: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین‌المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
4: کتاب اگه همونطوری که میبینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالته و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت در دادگاه های بین المللی، دادگاه مستقل و بیطرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخر هم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتره.
3: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
5: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا میکند. نویسندگان را دعوت میکنیم با غرفه افغانستان تشریف بیارن و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
3: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه‌های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
0: با گزارش مهدی میرسیم به پایان این مجموعه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها 11 صبح ایران پخش خواهد شد. مجموعه کوتاه خبری است که برای جای اون خدمت شما خواهم رسید. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمونید.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحل زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده‌ای بود و خب می‌دونیم که خاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارن. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50%، حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما میدونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سالهای گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجو بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیما همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزه بودن زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفا بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بستا و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر گرفتن بچه‌ها رو.
4: نو گذاشت گوهر دادم. نیشه نفس کشی.
5: زدن ابهر 19 دی.
0: خب بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسیده و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده انقلاب میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زندهش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگه جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن رو بپذیره یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگه تاکید کرده مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد و جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره، منابع مالی اونها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس رو هم نداره.
1: به لطف قهرمانای ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوختم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: روح الله رحیم‌پور و روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای رو به سپری برای بقای خودش تبدیل کرده، اما ادامه اصرار بر اون میتونه دست ترامپ رو برای استفاده از گزینه‌های مختلف باز بگذاره.
2: جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگه هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگه هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی‌های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار میکنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحا هم به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در موردش صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس اعلام کرده واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. همکارم احمد صمدی از برلین به ما پیوسته. احمد، اسکات بسنت تو صحبت‌های جدیدش از محدودیت‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران هم گفته، به سفرهای اونها به نقاط مختلف اروپا اشاره کرده. بیشتر از تو بشنویم جزئیات این محدودیت‌ها رو.
3: بله رضا، آقای بسنت هر بار که یک قدم رو جلوتر بر می‌داره برای از کار انداختن جمهوری اسلامی و خب دستگاه سرکوبش، سپاه پاسداران و البته دستگاه ناامن کننده اون، گزارشی رو ارائه میکنه و این بار میگه که اون کارزاری رو که راه انداختن و در واقع از فشار حداکثری رفتن یک مرحله جلوتر و کارزار انزوای مطلق جمهوری اسلامی رو انداختن بسیار بی سابقه بوده و اقداماتی که انجام شده تا به الان. و حالا میگه که این کارزار شامل چه مراحلی هستش که خب در اون اشاره میکنه به اینکه خب محاصره دریایی بوده که الان از 120 روز فراتر رفته محاصره دریایی جمهوری اسلامی. در ادامه محدودیت سفرهای هوایی رو داشتیم که خب دیدیم هواپیماهای ایرانی رو اجازه نمیدن به خیلی از نقاط جهان سفر بکنن. و بعد از اون هم بحث میگه که تلاش بکنیم برای بستن مسیرهای زمینی که اون رو هم در روزهای گذشته دیدن بینندگان ما تصاویری که کامیونداران از مرزهای مختلف به ویژه حالا ترکیه و پاکستان داشتیم. و در ادامه هم مسئله مسدود کردن منابع مالی هست. این موضوع سفرها یک قدم جلوتر رفته. آقای بسنت میگه که میخوان حالا سفر مقامات جمهوری اسلامی رو هم محدود بکنن و خب اجازه ندن که اونها هم بتونن به جای مختلف سفر بکنن. شاید این کلید از زمانی که سفر هیئت ایران در نیویورک بود خورد کلیدش و دیدیم که بیرون کردن مقامات جمهوری اسلامی، اجازه ندادن که بیش از مدتی که اونجا مقرر بود بمونن. و حالا آقای بسنت اشاره میکنه میگه که دیگه به ویژه مقامات سپاه پاسداران نمیتونن که برن مثلا در لندن پیش جراحان پلاستیک خودشون یا برن پیش معشوقه هاشون در پاریس اونجا بمونن و یا اینکه دسترسی به پول هاشون در ژنو داشته باشن. و یک اشاره هم میکنه به مسئله اینکه مقامات جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران اگر ایران و این رژیم رو دوست دارن خب همونجا بمونن و محاصره انجام شده و میتونن همونجا بمونن و از اون فضایی که دارن لذت ببرن.
0: احمد، اسکات بسنت در یه بخشی از صحبتاش از توقیف 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی هم گفته. مشخص این رمز ارزها کجان؟
3: واقعیتش اینه که خب ما در گزارش‌های زیادی شنیدیم که مقامات جمهوری اسلامی حالا که بحث محاصره هستش و نمیتونن نفت بفروشن، تقریبا الان دیگه صفر شده. آخرین میزانی که گزارش‌های رسمی هست نفت فروخته بود جمهوری اسلامی در ماه می بود که 534 هزار بشکه بود صادر کرده بود، احتمالاً اون هم به چین بود. و بعد از اون محاصره دریایی که آقای اسکات بسنت میگه انزوای مطلق باعث شده که جمهوری اسلامی رسماً دیگه نتونه نفتی بفروشه و بنابراین میره به سراغ اقتصاد های غیرقانونی که دیروز کارزار جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی بهش اشاره میکنه و میگه یکی از اونها بحث رمز ارزان هستش که در گذشته هم ایالات متحده اونها رو توقیف کرده بود. این بار آقای بسنت که 1 میلیارد دلار دیگر رو ما شناسایی کردیم، آقای بسنت نمیگه که این 1 میلیارد دلار کجا هست، کدوم صرافی ها هست، کدوم کیف های ارز دیجیتال داره نگهداری میشه و اساسا مال چه نهادی هست، ولی میگه که اینها رو شناسایی کردیم، در این هفته توقیف میکنیم. در گذشته هم طی ماهای آوریل، می و سپتامبر هم ایالات متحده اعلام کرده بود که رمز هستی که متعلق به جمهوری اسلامی هست رو اونها رو هم توقیف کرده بودن.
0: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد مرسی. ترکیه حملات حوثی ها به 2 فرودگاه بین‌المللی عربستان سعودی رو به شدت محکوم کرد و بار دیگه حمایت خودش رو از ریاض اعلام کرده. این موضع‌گیری در حالی مطرح میشه که همکاری های دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه گسترش هم یافته. اجازه بدید که به آنکارا بریم، همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، از بیانیه جدید وزارت خارجه ترکیه بگو، باز هم یک محکومیت دیگه و اینکه حالا با این پیمان مکه، پیمان دفاعی مکه، این وضعیت مواجهه آنکارا با در حمایت از ریاض چگونه خواهد بود؟
4: خب رضا، همونطور که گفتی یک بیانیه در راستای محکومیت دیگر رو وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده. پیش از این هم بارها هر بار که حمله ای از طرف حوثی ها به سمت عربستان صورت گرفته، ترکیه حمله حوثی ها رو محکوم کرده و هم بستگیش با ریاض رو مورد تاکید قرار داده. در زمینه حمله ای که به 2 فرودگاه بین المللی عربستان اتفاق افتاده هم روز گذشته وزارت خارجه ترکیه بیانیه رو منتشر کرد، محکوم کرد، به کشته شدگان تسلیت گفته و اعلام کرده که حمله به غیر نظامیان و زیر ساخت ها باید فوراً متوقف بشن. اما در پایان بیانیه نکته‌ای که وجود داره این هستش که با اینکه ترکیه در یک پیمان دفاعی با عربستان در چارچوب پیمان مکه قرار داره، از دیپلماسی و گفتگو صحبت میکنه و میگه که برای رفع این درگیری ها و مشکلات، راه حل دیپلماتیک و گفتگو هم مسئله هستش که باید در نظر گرفته بشه. این یک پیام سیاسی هستش که در راستای صحبت های هفته گذشته مقامات ترکیه میشه در موردش صحبت کرد. هفته گذشته وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی با همتای مجارستانی خودش وقتی که سوالی در زمینه اعزام نیرو از طرف ترکیه به عربستان و همچنین کمک‌های ترکیه در راستای حمایت نظامی از ریاض پرسیده شد، اعلام کردش که پیمان دفاعی مکه یک پیمان دفاعی هستش نه یک پیمان تهاجمی، و تاکید داشت که ترکیه در وارد خاک هیچ کشوری نخواهد شد، در این حال که در زمینه حمایت از ریاض همچنان تاکید دارن. چارچوبی که ترکیه به نظر میاد مد نظر داره و کارشناسان و منابع آگاه هم به رسانه‌های مختلف در موردش صحبت کردن این هستش که ترکیه میخواد در زمینه رهگیری و شناسایی تهدیدها، مخصوصا تهدیدهای هوایی، به ریاض کمک بکنه، در این حال هم آماده هستش که در زمینه حفاظت از تأسیسات و همچنین نگهداری از زیرساختها و تجهیزات عربستان به این کشور کمک‌های لازم رو ارائه بده. البته اینکه این تعهد ترکیه در راستای پیمان مکه چطور به مأموریت تبدیل خواهد شد، باید منتظر پارلمان ترکیه بمونیم تا در پارلمان پیمان مکه رو تصویب بکنن و در ادامه مأموریت نیروهای ترکیه مشخص بشه.
0: فرزیا ثابتی همکارم در آنکارای ترکیه، فرزیا مرسی. سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم الناس کیانی. وقت شما بخیر.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
2: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
3: حضور فعال در صحنه نداره.
4: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
5: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
6: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
7: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
8: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
9: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
10: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
11: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
12: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
13: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
14: این سقوط ارزش پول ملی،
13: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
15: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
16: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
17: اقتصاد مرز نمیشناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی میکنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال میکنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات آمریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن، یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست. اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم می‌چینم می‌خوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعاً نباید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه؟ از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، آمریکا چه کار می‌کنه، قرار چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکاست. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایس تا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز برگردن به تفاهم‌نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیستای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید این قاطعیت رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هست، به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدیتر و نزدیکتر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن، به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تاسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض بشه. یعنی همون نگرانی که شما در پیام هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیاین بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم، که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت. یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چه رو که می‌خواد بگیره، یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده. اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور میکنند همان هایی هستند که ما اجازه میدهیم عبور کنند. و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا میدهند. همه دارن میروند. به ارتششان پول نمیدهند، به پلیسشان پول نمیدهند، به هیچ کس پول نمیدهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعا جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
3: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
4: هیچ وقت غنی سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرایند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای داریم؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه‌ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل ترین چهره شون که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف رو هم گوش بدید.
5: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنن اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه، اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدین و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون کلاهیه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی‌ها رو قبول بکنه، یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید. بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوره که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این ور اون ور تحویل امریکایی ها میدن، اصلا چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلا جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که میخوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبت هم، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلا بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی. یعنی این دردی که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
6: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد نیست این رو هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
2: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه است که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند، و تمام این وضعیت، تمامش، تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند، چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد صرف جاده ها

0: راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پول‌ها رو خرج تروریسم می‌کنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیست همینجا اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 270 هزار تومان دارید باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله، 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده‌هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن، که خیلی از اون خونه‌هایی که نابود شده میدونید دیگه مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کرد. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن این پول مستقیم میره تو جیب نیروهای خودشون در جنوب لبنان و بخشش هم احتمالاً خرج موشک و کثافت‌کاری‌ها و حقوق اعضای دیگه‌شون در بیروت و جای دیگه میشه. یعنی می‌خوام بهتون بگم اینها تو این شرایط دارن این کارها رو می‌کنن و از این نگاه ایدئولوژیکشون دست نمی‌کشن. هفته پیش براتون پخش کردم عراقچی گفت حتی اگه کار به جنگ آخرالزمانی هم بکشه این رژیم کوتاه نخواهد اومد. شما از این رفتارها وای به توافق و تسلیمی میتونید بگیرید که حالا بگیم وای ممکنه ترامپ تو این یک ماه آینده مثلا تصمیمش رو عوض میکنه یا ازش صرف نظر میکنه. پس من کاملا معتقدم که این موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمینه‌سازی‌هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت‌های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات میگیرن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز فلای دبی هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خنسا شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
1: درباره فلای دبی فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
2: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که می‌خواستن به تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. آمریکا این هفته بمب افکن‌هاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
2: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
3: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
2: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد. اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
4: جمهوری اسلامی؟
2: آنها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن، منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه‌ریزی‌ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش‌های میاد از اینکه هواپیماهای سوخت‌رسان مستقر شدن در اسرائیل، حتما دیدید. خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم دیدم خیلی‌هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال‌های نظامی هدفمندی که اخبارش داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی‌ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی‌های بسیار مهمتری در جریان و حوثی‌ها شاید الان اولویت نخست آمریکا نیستند. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی‌ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی‌ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی‌ها سوال کردن گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بعد نیست که گوش بدیم.
3: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی ها و یمنی ها علیه حوثی ها چیست؟
2: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی‌ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به جنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله‌ای در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره‌ای امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنه.

0: منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده، شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه ای هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدودا، در شنجن دارن در خود چین، و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست، دوباره هم دیگه رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدبستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن، برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه، رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و پکن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که به سنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موزه چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش، یعنی 8 اکتبر 2023، من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد، طرحی که من معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش هست، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه. اما این ماییم، ایرانی ها، اسرائیلی ها و اعراب، که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق العاده ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته ها و ماه ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
1: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
2: پوریا جان، عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین، همون جوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینه که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای به ارمغان نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک، طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذلک به نتیجه رسیده. و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست، ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا، و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شاید شما بتونید این سوال رو جواب بدین، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
2: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن، و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنم پس حمله نمی کنه. قبل از اینی هم که بزنند علی خامنه‌ای رو ناکوت بکنن، بهشون گفته بودند که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن، ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل می دونید؟
2: بعید نمی دونم. بله.
0: بعد سال دوم هم ازتون های دوتا حدود دو دقیقه اینا وقت داریم، سال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، دو دیدار مهم دیگه جدا از سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجبش صحبت کردیم در برنامه قبلی، دو دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناس های خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره ای و اطلاعات و اینها نمیده و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار امریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
2: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقمند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس، نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازنی است که به چین داره و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت‌ها موضوع معامله باشه ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزشش رو ندارن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی‌ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه‌گذاری گسترده‌ای که در عربستان سعودی داره، و حتما در فرصت بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همین اتفاقات میفته؟
7: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
8: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
7: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
9: یک دو سه، یک دو سه.
10: صدای من میاد الان؟
11: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
12: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
13: No boats have gotten into Iran.
14: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
15: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
16: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
17: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: ترامپ داره اشاره میکنه به انجام گفتگوهای سازنده، از طرفی تاکید میکنه بر ادامه معاصره اقتصادی و البته اشاره میکنه به اینکه فعلا تا انتخابات کنگره آمریکا حمله نخواهد کرد، یعنی همچنان گزینه نظامی روی میزه. سیاست او تحمیل صلح از طریق قدرت، این رو قبلا هم به تاکید گفته، به دنبال تسلیم سازی جمهوری اسلامیه، اما داره مهلت میده و این قابل توجهه. شاید اون چیزی که در صحبت‌های ترامپ جدید و مهم باشه اینه که داره اعلام میکنه که تا 12 آبان، تا انتخابات کنگره ایالات متحده، حمله انجام نخواهد شد. یعنی این خودش از یک طرف نشون میده که سیاست داخلی در آمریکا به نوعی اولویت داره بر سیاست خارجی او. فعلا نمیخواد وقوع یک جنگ تاثیر بذاره بر نرخ انرژی و تاثیر بذاره بر نتیجه انتخابات، اما همزمان اون فشار، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی رو از طریق محاصره اقتصادی داره حفظ میکنه. به نوعی تلاش میکنه برای اینکه با یک دست درخواست مذاکره و گفتگو بده، با دست دیگه با گلوله، با توپخانه، با تهدید، با محاصره اقتصادی اعمال فشار کنه بر جمهوری اسلامی. این اون سیاستیه که میشه شاید گفت دیپلماسی زیر فشار و تهدید و توپخانه و آنچنان که گفتم تحمیل صلح از طریق قدرت. چیزی که قابل توجه فقط اینه که در مجموع صحبت های ترامپ شاید به این نتیجه برسونه مخاطب رو که او فقط داره یک بازه زمانی حدودا 3 هفته یا شاید بشه گفت 1 ماهه تعریف میکنه، یک مهلتی برای جمهوری اسلامی که در این بازه زمانی تا نتیجه انتخابات کنگره مشخص بشه بیاد پای میز مذاکره توافق کنه، وگرنه تمام گزارش ها و البته صحبت های اون داله بر اینه که تعیین تکلیف کنه از طریق جنگ و حمله نظامی. این صحبت های پیت اگزت همون تکمیل یا تایید یا تکرار حرفای ترامپه، نیروی زمین گسترده راهی نخواهد شد، اما او داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی چه به طریق ساده، یعنی مذاکره و توافق و تسلیم دیپلماتیک، یا از طریق سخت حمله نظامی باید تعیین تکلیف کنه. گزارش های مکملی که در رسانه های اسرائیلی منتشر میشه، آماده سازی اسرائیل برای اقدام نظامی، همه اینها باز تایید همون رویکردیه که اشاره کردم، یعنی ترامپ داره فقط یک مهلتی میده به جمهوری اسلامی و همه شواهد نشون میده که این وضعیت یک ناپایداری معنیدار داره، یعنی کاملا مشخصه که آمریکا و اسرائیل اکتفا نخواهند کرد به این محاصره اقتصادی. وضعیت اقتصاد در داخل ایران هم شرایط رو بحرانی کرده، به این معنا ما شاهد فقط یک مهلتی هستیم به جمهوری اسلامی و یک وضعیتی که به نظر میرسه اینقدر ناپایداره که در نهایت با یک درگیری نظامی به نتیجه خواهد رسید.
1: روند پرونده رسیدگی به این پرونده این گونه بوده که دادستان ها آمدن پرونده رو تشریح و توضیح دادن که این 3 متهم چیگونه تلاش کردن تا اطلاعات لازم را از مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران انترنشنال و کامبیز حسینی به دست بیارن که اینها جاهای مختلفی را که اینها زندگی میکردن را به اساس سند و شواهد را که داستان های را کردن اینا رفتن عکس گرفتن، دوربین عکس برداری کردن و فیلم گرفتن و اسناد و مدارک بسیار کافی، 1600 سند در اختیار دادستان هاست و دادگاه که اینها را جمع آوری کردن که این 3 نفر موظف شدن که اینها را انجام بدن. حالا با توجه به این، در این هفته پلیس و سایر شاهدان هم در دادگاه حضور داشت و شهادت دادن که چگونه این افراد در واقع در تلاش آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال بودن. از طرف دیگه در جایی که در دادگاهی که من بودم، اونجا داستان ها تماس های تلفنی و گفتگوهایی که اینها با رابط هایی که در داخل ایران داشتن که اونجا مشخص بود که کود ایران در اونجا دیده می شد که اینها با اونا در تماس بودن و فرد به اسم مصطفی قربانی که در داخل ایران بوده، خصوصا مصطفی سپهوان که یکی از این 3 متهم است، ازش درخواست پول کرده و چگونگی اینها انتقال پول ازش پرسیده و اینکه چگونه 150 هزار پوند انگلیسی باید به مصطفی بفرسته تا به گفته این خودی از او که در واقع سند واتساپی تماس از وجود داره که کار رو تمام کنه. منظور از تمام کار این که مجتبی پور محسن چگونه از بین ببره. این سند در دادگاه ارائه شد و ای که یک مقدار پول برای سپهوان فرستاده شده بود و تمام این پول فرستاده نشده، که این در تماس بوگ و مگوهایی که با قربانی در داخل ایران داشته، از او حتی گفته که شما میلیاردها دلار در اونجا سند بود، میلیاردها دلار شما به سوریه فرستادن، به لبنان میفرستادن، و چطور نمیتونین که این 150,000 بسیار سریع به من بفرستید تا کارو تمام کنم، که از این حرف و حدیث ها در این گفتگوها بیشتر دیده شده بود. همچنین حتی شما در این تماس ها میبینین که کامبیز حسینی چگونه تهدید شده. مثلا شماره تماس ناشناس به کامبیز زنگ میزنه، میگه که تو حق نداری که رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مسخره بکنی، و همچنین مثلا رنگ ماشین یا خودروی ازی یا هم حیوان خانگی ازی، همین سندها هم به صورت بسیار مفصل در یک هفته در دادگاه نشون داده شد، و اینکه شاهدان اونجا بودن، داستان ها بودن، همشان در اونجا شهادت دادن. اما این سه فرد رد نکردن که ما این کار را انجام ندادیم. خصوصا مصطفی سپهوان میگه که من این کار را انجام دادم در بدل اینکه اطلاعات جمع کنم، و این اطلاعات هم میپذیره که به داخل ایران فرستاده، اما میگه زیر فشار بودم. حالا که زیر فشار بوده، علتش چی بوده اونو میذاریم کنار. اون دو فرد دیگه که این کار را انجام داده، در واقع اونها میگن که ما اطلاعات انجام میدادیم ولی نمیدونستیم که به کی میفرستیم. فردی که هدف ما چی بوده، و ظاهرا رهبری این سه فرد رو مصطفی سپهوان داشته، که در واقع به شدت در تلاش ازی بوده که به خبرنگاران ایران انترنشنال آسیب بزنه.
2: تاج، میدونیم که این دادگاه قراره تا کی ادامه پیدا بکنه؟
1: تا 6 هفته این دادگاه قرار است که در دادگاه سلطنتی اولج در جنوب لندن ادامه پیدا بکنه، و در این 6 هفته سند، مدارک و شواهد بسیار زیاده که در اختیار دادگاه است، باید آنالایز بکنه و بررسی بکنه و تحلیل بکنه. داستان ها بیان توضیح بدن، شواهد شاهدان بیان توضیح بدن، همه اینها وقتی توضیح داده شد و در واقع سرانجام به یک نتیجه رسید، دادگاه فیصله اش را اعلام خواهد کرد.
3: جمهوری اسلامی هم از آن اعتراف داره که از کودکان استفاده میکنه. به طور مثال رحیم نادلی، معاون سپاه تهران، 6 فروردین همین امسال 1405 اعلام کرد که در پایگاه های بسیج، در مساجد و در میادین شهر، در تجمع های حکومتی از کودکان 12 سال به بالا ثبت نام میکنن تا در گروه های مختلفی ازشون استفاده کنن. از جمله گروه هایی که اسم برد، گروه های عملیاتی و اطلاعاتی بود، یعنی این کودکان در ایستای بازرسی، در گشتای عملیاتی که احتمال درگیری وجود داره، یا گشتای مثلا اطلاعاتی از اون در اونجا ازشون استفاده میکرد، یا در مورد خدمات پزشکی، یعنی در مورد خدمت رسانی در درمانگاه ها به مجروحین جنگ یا حوادث مرتبط با جنگ، یا خدماتی مثلا درست کردن غذا و دادن مثلا به نیروهای حکومتی و چیزهای این چنینی. اما اون چی که بیشتر مد نظر هست این هست که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اکثر مواقع از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی یک کاربرد دوگانه داره استفاده از کودکان براشون، هم در عملیات ها و ایست بازرسی ها ازشون استفاده میکنن، هم اگر این ایست بازرسی ها هدف حملات قرار بگیره از این کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. مهاجران افغان و پاکستانی و سوری که به ایران میان، خب اینها به لحاظ مالی و به لحاظ استقرار در ایران خب مشکلات فراوانی دارن. سپاه پاسداران تسهیلاتی رو از این طریق در واقع بهشون ارائه میده که اگر جذب این گروه های فاطمیون، زینبیون و سایر گروه های در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بشن، خب هم استقرارشون در ایران راحت تر میشه، هم در واقع پول دریافت میکنن. همچنین از وقتی در عملیات ها ازشون استفاده میکنن، اینها رو راحت تر میتونن جلوی گلوله بفرستن و باز استفاده بیشتر تبلیغاتی ازشون میکنن. این در حالی که خب سازمان ملل به طور اکید ممنوع کرده استفاده از کودکان در جنگ رو، و حتی میگه اگه اونها خودشون داوطلبانه هم میخوان که به جبهه جنگ برن، حکومت ها باید مانع بشن و نذارن. ولی جمهوری اسلامی نه تنها برای بچه های ایران، بلکه برای بچه های سوری و افغانی هم و پاکستانی هم در واقع تسهیلات فراهم میکنه تا بتونن در جبهه های نبرد حضور داشته باشن.
4: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طرح این معامله پیشنهادی رو در 5 سپتامبر، حدود 1 ماه پیش، در جریان سفری که جارد کوشنر و استیو ویدکوف داشتن به روسیه مطرح کرده، با مقامات آمریکایی این رو در میون گذاشته. و این طرح معامله برای خرید دارایی‌های بین‌المللی شرکت کمپانی لوک اویل روسیه هستش، که این غول انرژی روسیه هستش، و قراره که طبق این پیشنهاد یک کنسرسیومی از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطری اون رو خریداری بکنن و البته هنوز هیچ معامله انجام نشده. چیزی هستش که فعلا در واقع مطرح هستش بین کریل دیمیتریف نماینده پوتین و جارد کوشنر و استیو ویدکوف. نکته چیه؟ نکته این هستش که الان بیش از نیمی از سهام اینها احتمالاً اگر معامله انجام بشه برای کشور شرکت‌های عربی خواهد بود. مسئله اینه که ما الان می‌بینیم نقش ترامپ مهمه، یعنی ترامپ و پوتین به دنبال پایان دادن به جنگ اوکراین هستن. از طریق این بیزینس‌ها دارن مسیر رو هموار می‌کنن که برسن به توافقی در مورد اوکراین. ما اینجا نقش کشورهای عربی رو فراموش نکنیم که در وضعیت پرآشوب تو منطقه خاورمیانه در حال بیزینس با هم روسیه و آمریکا هستن در شرایط ضعف ایران. و اگر این معامله انجام بشه شرکت لوکویل باید از تحریم‌ها خارج بشه که این اروپا نمی‌پذیره و مخالفت اروپا رو داره. اگر منافع کلان روسیه تأمین بشه و چین، وقتی میگیم منافع کلان روسیه یعنی منافع کلان روسیه در اروپا با محوریت اوکراین و منافع کلان چین با محوریت تایوان در ایندو پاسیفیک، اگر تأمین بشه به نظر من هم موسکو و هم پکن انعطاف پذیری بیشتری رو با ترامپ در مورد مسئله ایران نشون خواهند داد. این انعطاف پذیری احتمالی روسیه و چین به این معنا نیستش که اونا بازم این جبهه ایران رو مفت از دست میدن. احتمالاً به نظر من اونا این شکلی همکاری میکنن با آمریکا که کمک‌های نظامی و لوجستیکی و تسلیحاتی خودشون، کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای خودشون رو قطع بکنن، جمهوری اسلامی رو بیشتر در فشار شدید قرار بدن که بره پای میز مذاکره و امتیازات کلانی بده. و فراموش نکنیم که حتی وقتی جنگ شد در صربستان 1999، وقتی که ناتو صربستان رو بمباران میکرد، میلوسویچ در واقع هیچ حمایتی از روسیه ندید. این شکلی به نظر من روسیه و چین ممکنه که در واقع از حمایت‌های خودشون از جمهوری اسلامی کم بکنن. در تحلیل نهایی به نظر من ستون‌های کاخ کرملین خیلی جایگاه مطمئنی برای پزشکیان و جمهوری اسلامی برای اتکای راهبردی به اونا نیست.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
6: این آدمکشی جمهوری اسلامی
5: با کشف حقیقت صدای بی‌صدایان باشید.
7: صدای ما رو به همه برسونید.

0: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
1: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر ایران. بیننده ایران اینترنشنال رسید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا خواسته های آمریکا را میپذیرد یا نابود میشود. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه و کاهش قیمت سوخت در جهان. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی میگویند روسیه در حال تامین موشک برای جمهوری اسلامی است. همچنین در ادامه این بخش خبری، همزمان به روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هرانا از اعدام 2000 نفر در ایران طی یک سال و اخذ 369 اعتراف اجباری از معترضان دیما خبر داد. خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگر تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد. منابع مالی آن به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس خود را ندارد. او بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوختم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست میافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو را هم هدف قرار بدهد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. او بار دیگر تاکید کرد جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان می‌رسد و پس از آن قیمت نفت و بنزین به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواسته به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داده. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای را به سپری برای بقای خود تبدیل کرده، اما ادامه اصرار برای می‌تواند دست ترامپ را برای استفاده از گزینه‌های مختلف باز بگذارد.
2: جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگه هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگه هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته‌های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیت هویتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار میکنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحا به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در مورد صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز ماکس اعلام کرده که واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره بکند. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را هم در بر می‌گیرد. بسنت همچنین گفته تدابیر سختگیرانه جدید سفر و دسترسی اعضای سپاه پاسداران به مقاصد خارجی را محدود می‌کند. بسنت با لحنی کنایه‌آمیز گفته اعضای سپاه دیگر نمی‌توانند برای دیدار با جراح پلاستیک خود به لندن، دیدن معشوقه‌هایشان به پاریس و دسترسی به پول‌هایشان به ژنو سفر کنند. او تأکید کرده هدف این اقدامات بی سابقه انزوای کامل حکومت و ایجاد فشار همه‌جانبه بر مقامات آن است. معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور بین الملل اعلام کرده که واشنگتن تاکنون بیش از 1500 فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را تحریم کرده و جریان ارزهای دیجیتال به ایران را محدود ساخته. این مقام آمریکایی با اشاره به مسدودسازی مسیرهای مالی جمهوری اسلامی تاکید کرده هدف این فشارها آسیب به مردم ایران نیست، اما جمهوری اسلامی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه شده. وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی از تراکنش حدود 850 میلیون دلاری شبکه مرتبط با بابک زنجانی در صرافی رمز ارز خبر داده. بر اساس این گزارش شبکه مالی بابک زنجانی در صرافی رمز ارز بایننس با استفاده از 21 حساب معاملاتی و شرکت‌هایی در امارات و ترکیه فعالیت می‌کرده و دست کم 67 میلیون دلار از 2 حساب آن به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل شده. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، اسکات بسنت در اظهارات جدیدش داره از محدودیت‌های بیشتر علیه مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه، به ویژه سپاه پاسداران. چه جزئیاتی داره این محدودیت‌ها؟ بیشتر برای ما بگو.
3: بله، خب آقای اسکات بسنت گزارشی رو هر از گاهی در خصوص کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میده و این بار در صحبتاش اشاره میکنه که دیگه از فشار حداکثری به سمت انزوای مطلق اقتصادی جمهوری اسلامی حرکت کردن و این فشارها رو بی سابقه دونسته در تاریخ، و اشاره میکنه به اینکه در 4 در واقع بخش دارن این فشارها رو ادامه میدن. یکیش بحث محاصره دریایی هستش که از 120 روز گذشت محاصره دریایی ایران، و در ادامه هم بحث محدودیت‌های سفرهای هوایی رو داریم که خب دیدیم در هفته‌های گذشته حتی کشور عراق و همسایگان ایران هم نپذیرفتن که هواپیماهای جمهوری اسلامی به اونجا پرواز بکنن، و بحث تلاش برای مسیرهای زمینی رو که باز هم آثار اون مشاهده شد، و در ادامه هم مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی هست. آقای بسنت یک اشاره‌ای می‌کنه در خصوص موضوع محدودیت‌های هوایی و یک قدم ظاهرا جلوتر رفتن و میگه حالا اینو به سمت این میرن که مقامات جمهوری اسلامی هم نتونن سفر بکنن به اقصا نقاط جهان، و اشاره هم میکنه به این که خب مقامات سپاه رو ظاهرا هدف قرار میده و میگه اونها دیگه نمیتونن برن و در لندن بخوان جراحی پلاستیک انجام بدن یا معشوقه هاشون رو در پاریس ببینن و یا اینکه بخوان به پول هاشون در ژنو سر بزنن، و میگه به نوعی یک سردرگمی در میان مقامات جمهوری اسلامی به وجود اومده به خاطر این تحریم هایی که ایالات متحده انجام داده و این فشار هایی که علیه جمهوری اسلامی داره اعمال میشه.
0: وزیر خزانه داری آمریکا در بخشی از اظهاراتش احمد از توقیف 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی هم خبر داده. آیا مشخص شده که این رمزارز کجان؟
3: در روزهای گذشته گزارش‌های زیادی داره منتشر میشه که جمهوری اسلامی داره منابع درآمدی خودش رو با توجه به اینکه میدونیم حالا دیگه صادرات نفت ایران صفر شده، آخرین باری که جمهوری اسلامی تونسته بود نفت بفروشه و آمارش مشخص بود در ماه می بود که 534 هزار بشکه بود، به اضافه اون نفتایی که بعدها روی آب بود و ایالات متحده در جریان مذاکرات سوئیس اجازه داد که جمهوری اسلامی اونها رو بفروشه و الان دیگه خب اون نفت رو هم دیگه روی آب نداره. و بنابراین بر اساس گزارشی که کارزار جهانی مقابله با یا مبارزه با جرایم مالی و جرایم سازمان یافته فرای ملی داره منتشر میکنه، جمهوری اسلامی داره حالا متنوع میکنه درآمدهای خودش رو از قاچاق انسان و مواد مخدر مثل کپتاگون گرفته تا تریاک و همچنین به مسئله رمز ارزها اشاره میکنه و میگه که خب این رمز ارزها رو هم ایالات متحده داره مسدود میکنه. گزارشی که در واقع ولس جورنال داره مطرح میکنه یکی از همین راه ها هست در واقع، البته آقای اسکات بسنت نمیگه که کجا هست منابع این 1 میلیارد و از کدام کیف پول قرار هستش که مسدود و یا توقیف بشه، ولی خب اون چیزی که الان ولس جورنال میگه یکی از این منابع میتونه باشه. به هر حال بابک زنجانی بعد از اینکه حکم اعدام گرفته بود حالا ظاهرا با وساطت سپاه اومده بیرون، برای سپاه پاسداران داره کار میکنه، براش داره درآمد ایجاد میکنه و از 850 میلیون دلاری که ظاهرا یک تراکنش مالی بوده با صرافی بایننس انجام شده، خب 67 میلیون دلارش ریخته به حساب سپاه پاسداران، حسابهایی که برها شناسایی شده از طریق اسرائیلی ها و میگن که این پول ها داره با اونجا میره. و بنابر این به نظر میاد که منابع مالی هم قابل شناسایی هست برای ایالات متحده. به هر حال این گزارش رو هم اماراتی‌ها درخواست کرده بودن که منتشر شده و نشون میده که جمهوری اسلامی از تمام منابع خودش با توجه به اون خطری که برای موجودیتش وجود داره و برای اینکه بخواد خودش رو حفظ بکنه و بقای خودش رو دوام ببخشه به منابع مالی نیاز داره که یکی از منابع مالی همین صرافی‌ها و رمز ارزها هست، در کنار حالا جرایم دیگه که داره انجام میده از جمله اعزام حالا یا ارسال مهاجرانی که به گفته یکی از مقامات سپاه پاسداران گفته بود اینا میتونن که حتی لندن رو به هم بریزن.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، متشکرم. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی، حکومت ایران یا خواسته های آمریکا را میپذیرد یا نابود میشود. تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا برای مصادره 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید اعضای سپاه پاسداران دیگر نمیتوانند برای دسترسی به پولها یا دیدار با معشوقه هایشان به اروپا بروند. در ادامه گزارش‌های درباره کمک تسلیحاتی روسیه به جمهوری اسلامی، بلومبرگ به نقل از یک مقام غربی خبر داده که مسکو در حال تامین موشک برای ایران است. بنابراین گزارش، این اخبار با اطلاعات 5 ماه پیش درباره اضافه شدن تسلیحات تازه ساخت روسی به زرادخانه جمهوری اسلامی همخوانی دارد. بلومبرگ اضافه کرده که جمهوری اسلامی همچنان ذخایر قابل توجهی را از موشک‌های بالستیک و برخی تسلیحات ضد کشتی در اختیار دارد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوخت به شدت کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه بکند و 500 هزار تن دیگر هم در ماه نوامبر تحویل بدهد. وزارت خزانه داری ایالات متحده هم سند مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه را منتشر کرده. در پی توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی، آکسیوس در یک گزارش تحلیلی نوشته که ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته‌هایش با پوتین توافق کرده. این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی اضافه کرده که رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه را نادیده گرفته بود. توافق واشنگتن و مسکو، واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا را هم به دنبال داشته. زلنسکی توافق واشنگتن و مسکو را هدیه‌ای به پوتین توصیف کرده و گفته پوتین می‌کوشد از طریق توافق‌های پشت پرده فشارها بر روسیه را کاهش بدهد. زلنسکی همچنین گفته که هر گونه کاهش تحریم‌ها علیه روسیه بدون توافقی روشن و پایدار نشانه ضعف آشکار است. در آمریکا هم چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا به همراه دو سناتور دموکرات دیگر توافق ترامپ با پوتین را محکوم کردند و آن را خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دانستند. حسین آقایی همکارم جو در استودیو است که بیشتر در ارتباط با این گزارش صحبت بکنیم. در حالی داره منتشر میشه این گزارش حسین که توافق ترامپ و پوتین برای صادرات گاز و اویل روسیه به آمریکا را هم شاهد هستیم. اول تحلیلت رو بشنویم از این توافق.
4: خب الناز، من به این تصمیم آمریکا برای اعطای معافیت تحریمی به روسیه برای صادرات گاز و اویل یا همین توافق ترامپ و پوتین تو تاثیر بزرگتر نگاه میکنم. عطف به تماس تلفنی که بین ترامپ و پوتین بوده و نظر به اون اظهاراتی که یوری اوشاکوف دستیار ارشد پوتین انجام داده، به نظر من رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به طور جدی و معنادار به دنبال ترمیم و بهبود روابط روسیه و آمریکا هستند و از کارت جنگ در اوکراین و کارت جنگ در ایران برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. وقتی که گفته میشه تاثیر بزرگتر، این توافق پوتین و ترامپ رو باید در کنار دو تا طرح معامله احتمالی دیگه بین مسکو و واشنگتن قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. حالا اون دو تا معامله دیگه چی هستش؟ که یک طرح پیشنهادی روسیه هستش به آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هستش، قول انرژی روسیه توسط یک سری از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطر. این یک معامله هست که ممکنه انجام بشه. و دومی همزمان با همین طرح لوک اویل احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا هست، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم روسیه، انتقال گاز از روسیه به اروپا. یعنی ما می‌بینیم که یه سری توافقات جدی و بزرگ بین روسیه و آمریکا هست. تو تفسیر جزئی تر اگه نگاه بکنیم، من داخل پرانتز اینو بگم که مصرف روزانه گاز اویل تو آمریکا حدود 160 تا 170 میلیون گالون در روز هستش. یعنی اگه ما کل سفارش آمریکا برای خرید گاز اویل روسیه رو در نظر بگیریم که 1 میلیون و 800 تن گاز اویل هستش، میشه مصرف 4 روز شهروند آمریکایی. درسته این میزان گاز اویلی که آمریکا می‌خواد بگیره از روسیه کمه، ولی این توافق اهمیت خیلی زیاد داره، سمبولیک و حتی فراتر از اون. چه اهمیتش چی هستش؟ اولا به نظر میرسه که عزم روسیه و آمریکا هست برای اینکه بخوان حتی جنگ اوکراین رو تمام بکنن و البته روابطشون رو بهبود ببخشن. هم از کارت ایران دارن استفاده میکنن همزمان، هم از کارت اوکراین. دوم این حربی هستش به نظر من از طرف پوتین برای اینکه بیاد مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه و حتی برای اینکه یه پاس گلی داده به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. چون پوتین میدونه که اگر جمهوری خواها اون اکثریت کنگره را دست بدن، دموکرات ها بیان روی کار، دموکرات ها روش بازی ترامپ در برابر پوتین ندارن. و مسئله دیگه حربی هستش برای پوتین که بخواد مانع از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه نفتی روسیه بشه. خود ترامپ هم بارها از زلنسکی انتقاد کرده، گفته که به پالایشگاه روسیه حمله نکنه و یه جورایی ابراز نارضایتی ترامپ هم هست از سیاست های زلنسکی، از سیاست های بریتانیا و فرانسه. بخصوص بریتانیا و فرانسه میگه که ترامپ شما در جنگ ایران با ما همراه نبودید. و مسئله ثانوی این که درست در روزی رخ داد که پزشکیان داشت با پوتین دیدار میکرد در ترکمنستان و به نوعی الان میبینیم که پوتین پشت میکنه به جمهوری اسلامی و ترامپ هم داره همراه میکنه پوتین رو در سیاستاش علیه جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی که روسیه در قبال جمهوری اسلامی تغییر موضعی داده؟
4: ببینید اساسا جمهوری اسلامی، روسیه، چین، بلاروس و حالا کره شمالی، اینا بازیگران جنگ ترکیبی هستن. اینا همه توی یک کمپ هستن. در بعد راهبردی هدف اینا باز تعریف و ضربه زدن به نظم بین المللی پس از جنگ سردی هستش. حالا روسیه و چین یه سری معامله های خیلی کلانتری با آمریکا دارن، طرف حسابشون آمریکا هستش. محیط جنگ ایران هم خب یک حوزه‌ای هستش که یعنی بهترین حوزه است برای روسیه و چین که بیان رصد کنن، شناسایی بکنن و آنالیز بکنن این محیط جنگی رو، چون به اطلاعاتی که الان کسب میکنن بعدا در جنگ‌های آینده نیاز دارن. و روسیه هم کمک کرده به جمهوری اسلامی از طریق اطلاعات ماهواره‌ای دقیق، موقعیت شناسایی موقعیت و قطعات موشک و پهباد، مشارکت تو عملیات سایبری، فناوری‌های موشک‌های کروز سوپرسونیک و موارد دیگه، حالا حتی دوش پرتاب‌هایی که به جمهوری اسلامی دادن. من اینجا نکته‌م این هستش که اگرچه به نظر میرسه که با عطف گزارش بلومبرگ هنوز روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه به لحاظ نظامی، ولی عطف به این توافقی که بین ترامپ و پوتین بوده، به نظر من احتمالاً پوتین و حتی چین از حمایت‌های خودشون به خصوص در بعد اطلاعات ماهواره‌ای و موقعیت شناسایی موقعیت از جمهوری اسلامی کم میکنن این حمایت رو. پوتین احتمالاً فشار بیشتری به جمهوری اسلامی میاره در سایه این توافقی که با ترامپ کرده که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره و به همه اون امتیازاتی که آمریکا میخواد تن بده و فشار روسیه بیشتر خواهد کرد روی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک. ولی اینا به این معنا نیستش که روسیه و چین کاملا این کارت ایران رو در واقع به راحتی و مفت و ارزان قیمت واگذار میکنن. در این حال اونا دارن سعی میکنن که ایران، یعنی اولویت روسیه و چین، دارن خواسته اونا این هستش که ایران ضعیف باشه، حالا با جمهوری اسلامی، با یک شکل تبدیل شده از رژیم جمهوری اسلامی. نمیخوان اونا که یک حکومتی که غربگرا باشه، گرایش راهبردی به سمت غرب داشته باشه در ایران روی کار بیاد. البته روسیه و چین خودشونو برای جمهوری اسلامی به آب و آتش نخواهند زد، لشکرکشی هم نمیکنن برای نجات جمهوری اسلامی، ولی سعی میکنن که ایران رو ضعیف نگه دارن. و در این حال هم در واقع پوتین داره سعی میکنه که بر اساس منافع خودش عمل بکنه و به دنبال نجات جمهوری اسلامی هم نیستش، ولی خطر این هستش که ایران متاسفانه به دلیل وجود جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک کارت بازی برای ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ.
0: متشکرم. حسین آقای همکارم شده در استودیو. اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رئیس جمهوری آمریکا کیتی زاکاریا، مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای ترامپ و فناوری را به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته که او در سمت خود در تروت سوشال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. زاکاریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌هایی از جمله فاکس نیوز و نیوز مکس بوده. شرکت آنتروپیک سیاست استفاده از هوش مصنوعی کلاد رو سختگیرانه تر کرده و رفتار توهین‌آمیز، بی‌دلیل و مستمر با این چت‌بات رو ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این شرکت، محدودیت تازه تنها کاربران دارای رفتار آزارگرانه و مکرر را هدف قرار می‌دهد و اعتراض یا آزمایش عملکرد کلاد مشمول آن نخواهد شد. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حمله بامداد شنبه روسیه به بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی شهر زاپوریژیا، دست کم 7 کشته از جمله 3 کودک و 10 زخمی بر جای گذاشته. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیما هدف قرار گرفته و 2 تن از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند. ترکیه حملات حوثی‌ها به 2 فرودگاه بین المللی عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و بار دیگر حمایت خود را از ریاض اعلام کرد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که همکاری‌های دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه گسترش یافته. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ماست. فرزیا، در ابتدا از بیانیه جدید وزارت خارجه ترکیه بشنویم از شما در محکومیت حملات حوثی‌ها و همکاری آنکارا با ریاض در چارچوب پیمان دفاعی مکه، که می‌خوایم بدونیم به چه شکل خواهد بود.
5: خب الناز، مثل ماهای گذشته که هر بار حمله از سمت حوثی‌ها به عربستان شکل گرفته، وزارت خارجه ترکیه بیانیه منتشر کرده و اون رو محکوم کرده، روز گذشته هم در زمینه حملاتی که به 2 فرودگاه بین‌المللی در عربستان شکل گرفته بیانیه‌ای رو منتشر کردن، هر 2 حمله رو محکوم کردن، تسلیت گفتن به افرادی که جانشون رو در این حملات از دست دادن. در این حال هم ترکیه تأکید کرده که هدف قرار دادن غیر نظامیان و زیر ساخت‌ها موضوع غیر قابل قبولی هستش. اما در پایان این بیانیه به این مسئله اشاره شده که ترکیه تأکید داره بر دیپلماسی و گفتگو برای پایان دادن به هر نوع درگیری، و این تأکید در شرایطی که موضوع صحبت گفتگو با حوثی‌ها هستش میشه گفتش که مهم میشه، از این منظر که خب ترکیه در یک پیمان دفاعی با عربستان هم حضور داره و داره از دیپلماسی صحبت میکنه. اما نشانه هایی از این موضوع رو هفته گذشته در صحبت های مقام های ترکیه میشد دید که مهمترین اونها صحبت های هاکان فیدان وزیر خارجه خارجه ترکیه بود که هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی به این مسئله اشاره کرد که پیمان دفاعی مکه یک پیمان دفاعی هستش و نه تهاجمی، و تاکید وزارت خارجه ترکیه بر این هستش که ترکیه وارد جنگ نخواهد شد، وارد سرزمین دیگری نخواهد شد و در راستای پیمان مکه به مسائل دفاعی عربستان سعودی کمک خواهد کرد. اونچه که در رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه هم ذکر شده، ترکیه میخواد که در زمینه رهگیری تهدیدهایی که مخصوصا از هوایی هستند و سوریه رو عربستان رو تهدید میکنن، به این کشور کمک بکنه تهدیدها رو رهگیری و شناسایی بکنن، در این حال هم تجهیزات نظامی این کشور رو بتونن که ازشون حفاظت بکنن و زیر ساختار رو هم همچنین مورد حفاظت خودشون قرار بگیرن و به نوعی در راستای پیمان دفاعی مکه به عربستان سعودی در دفاع از خودش کمک بکنن. اما ترکیه از صحبت‌های مقامات رسمی این کشور برمیاد که قصد نداره که اعزام نیرو داشته باشه برای وارد شدن به جنگ با حوثی‌ها، در این حال که داره تلاش میکنه که نشون بده به تعهداتش در پیمان مکه پایبند هستش و عربستان رو هم قانع بکنه که یک شریک دفاعی قابل اتکا هستش، اما در این حال هم نمیخواد که وارد یک جنگ نظامی بشه و به نوعی یک جنگ منطقه‌ای رو شریک باشه در روی دادنش. از همین رو هم میشه گفتش که در حال حاضر باید در انتظار تایید پارلمان ترکیه باشیم در زمینه پیمان مکه. هفته گذشته وزارت دفاع ترکیه هم اعلام کردش که فعالیت ترکیه در چارچوب قانون اساسی خواهد بود و حالا برای اینکه ببینیم که این تعهد چه به چه شکلی به مأموریت تبدیل میشه، عملا باید منتظر تصمیم و تصویب پارلمان ترکیه باشیم بعد از اینکه این مسئله در اونجا مورد بررسی قرار میگیره.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، متشکرم از شما. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان اعلام کردند که جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. در بیانیه این کارشناسان تاکید شده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشان نباید اعدام شوند. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده تا یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 تن به 2003 نفر رسیده. بر اساس این گزارش، در ارتباط با اعتراضات دیماه تا کنون از 369 نفر اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته شده که برخی از آنها در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به گزارش عفو بین الملل اعلام کرده ایران در سال 2025 با اجرای دست کم 11 حکم اعدام در ملأ عام بالاترین آمار اعدام‌های علنی در جهان را ثبت کرده. بر اساس این گزارش، ایران و افغانستان تنها کشورهایی هستند که اجرای علنی مجازات اعدام در آنها مستند شده. افغانستان با 6 اعدام در ملأ عام پس از ایران قرار دارد. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو همراه ما هستند. خوش آمدید آقای امیر مقدم. امسال هم مانند سالهای پیش جمهوری اسلامی شمار بیشتری از ایرانیان رو قربانی اعدام کرده. میدونیم که موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام امسال روایت‌هایی برای زندگی نامگذاری شده. در ابتدا در این باره از شما بشنویم.
6: بله، درود بر شما و سلام می‌کنم به بینندگان برنامه.

0: بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همطور که شما اشاره کردین، موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام هایی که هیچ توجهی نمیگیرن، چون که ببینید آمارها منتشر میشن ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما، و کشورهایی که اعدام میکنند به ویژه کشورهای مثل جمهوری اسلامی سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته خب ما میدونیم که اعدام های زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60، و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی، ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره، بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد، ناخواسته مرتکب قتلی شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه.
1: آقای امیر مقدم، در شرایطی که هشدارهای سازمان ملل، میدونیم جنبه ضمانت اجرایی مستقیم به هر حال نداره، اما جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری چه ابزارهای حقوقی یا دیپلماتیک عملی در اختیار دارند برای اینکه متوقف بکنن اعدام ها رو؟
0: ببینید، برای توقف اعدام ها هزینه سیاسی اعدام ها باید خیلی بالا بره، و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست، ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه، و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز، ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند، به طور هماهنگ این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه، ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره.
1: امیر مقدم، گفتین که برای جمهوری اسلامی این هزینه سیاسی مهم هست، ولی داریم میبینیم که مرتب داره حکومت ایران شدت میده به این اعدام ها. با توجه به اینکه خودش هم میدونه که اعدام ها بازدارندگی ندارند، به نظر شما هدفش از شدت دادن به صدور و اجرای احکام اعدام چیه؟
0: خب هدف اعدام ها، یعنی همه اعدام ها، چه اعدام ها به اتهام های سیاسی و امنیتی و چه اعدام ها به اتهام جرائم مواد مخدر و قتل. هدف هیچ کدوم از اونها مبارزه با هیچ جرمی نیست، بلکه ایجاد ترس است برای نگه داشتن قدرت. این که جمهوری

0: اسلامی این کارو میکنه برای اینکه چاره‌ای به جز این نداره. ولی همونطور که گفتم متاسفانه در این 8-9 ماه گذشته آنطور که باید مسئله اعدام ها مورد توجه قرار نگرفته و این باعث شده که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه برای ایجاد بیشتر ترس و ناامیدی بین مردم. من فکر میکنم که بالا رفتن هزینه سیاسی میتونه ماشین اعدام رو تا حدی کند کنه، ولی این در واقع میطلبه که همه مردم، نهادهای مدنی، گروههای اپوزیسیون مسئله مبارزه با اعدام و هر اعدامی رو در صدر مطالباتشون قرار بدن و از هر امکانی که دارن استفاده کنن برای اینکه این فشار سیاسی بیشتر بشه.
1: محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو، سپاسگزارم از شما. بزرگترین رویداد صنعت نشر جهان در شهر فرانکفورت آغاز به کار کرد. 78 نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت امسال در حال میزبان هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از سراسر جهان است که برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی هم به حاشیه‌های پررنگ این رویداد فرهنگی تبدیل شده. از غیبت جمهوری اسلامی گرفته تا رونمایی از کتابی درباره دادخواهی قربانیان پرواز اوکراینی. مهدی تهرانی گزارش می‌دهد.
2: نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه‌ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می‌شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین‌المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
3: کتاب اگه همونطوری که می‌بینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالت و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و آمرین این جنایت، در دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخرم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتره.
2: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
4: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا میکند. نویسندگان را دعوت میکنیم با غرفه افغانستان تشریف بیارن و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
2: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
1: تصاویر زنده داریم از دهلی، جایی که نیروهای پلیس هند در حال اجرای طرح قرنطینه امنیتی هستند و ایجاد محدودیت در حمل و نقل. تدابیر شدید امنیتی در پی فراخوان جنبش‌های دانشجویی و احزاب معترض برای راهپیمایی گسترده به سمت کمیسیون انتخابات اتخاذ شده. معترضان خواستار استعفای فوری گیانش کومار رئیس کمیسیون انتخابات در پی حذف جنجالی بیش از 130 میلیون نام از فهرستای رأی دهندگان هستند. عمده شرکت کنندگان در اعتراضات امروز نسل زدند که تحت عنوان جنبش سوسک یا حزب مردمی سوسک شناخته میشن. عمده مطالبه های اونها رفع تهدید علیه حق رأی شهروندان هست. گزارش ها از منطقه جانتار مانتار و ورودی های شهر نیودلهی نشون میده که پلیس با انتقال معترضان به اتوبوس های انتظامی، مسدود کردن ایستگاه های مترو و استقرار تجهیزات ضد شورش تلاش داره که از شکلگیری تجمع های بزرگ در پایتخت جلوگیری بکنه. تصویر زنده رو دارید تماشا میکنید از دهلی نو، جایی که پلیس میبینید داره تدابیر امنیتی شدیدی رو اتخاذ میکنه و ایجاد محدودیت میخواد بکنه در حمل و نقل. دلیل این ایجاد محدودیت هم فراخوان جنبش های مختلف دانشجویی و احزاب معترض هستند که فراخوان دادن راه پیمایی گسترده‌ای داشته باشند به سمت کمیسیون انتخابات و خواستار استعفای فوری گیانش کومار هستن. گیانش کومار که رئیس کمیسیون انتخابات که در پی به حذف جنجالی بیش از 130 میلیون نام از فهرستای رای دهندگان هم رخ میده. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرات، تفسیرات، آزاهای ورزشی، آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ساعت 13 رضا مهندس با شما خواهد بود. من ساعت 14 مجدد با یک بولتن خبری در خدمتتون هستم. تا موقع شب روزتون بخیر.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که برداسا بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
7: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذران و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.

0: در ادامه بررسی انقلاب ملی دیماه، اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در استان زنجان فرمانده پایگاه بسیج اداره کل میراث فرهنگی و یک کارمند شهرداری در سرکوب و کشتار معترضان در خیابان نقش داشتند. جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت به استان زنجان می‌پردازد. ابتدا ویدیوهایی از اعتراضات دیماه در این استان را با هم ببینیم.
1: امروز 18 دی ماه پنجشنبه، سایحله زنجان.
0: اعتراضات در زنجان پیش از 18 و 19 دی ماه آغاز شد و در این دو روز به اوج خود رسید. شهروندان در اعتراضات شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا با ماست تا اعتراضات استان زنجان، پراکندگی آن و وضعیت استان در زمان اعتراضات رو بیشتر برای ما توضیح بده. خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
2: متشکرم منصوره. همونطور که میدونیم استان زنجان دارای 8 شهرستانه. در خیزش اخیر، خیزش 1404، این اعتراضات از روز 13 دی در مرکز شهرستان زنجان، یعنی شهر زنجان، آغاز شدند و همزمان بازاریان هم به اعتصابات پیوستند و به فاصله کمی این اعتراضات به 4 شهرستان دیگه دست کم گسترش پیدا کرد، از جمله خرمدره، ابهر و تارم و خدابنده. اما در این میان خود شهر زنجان کانون اعتراضات گسترده ای بود و خب می‌دونیم که بخاطر اینکه جمعیت به دلیل امکاناتی که در این شهر متمرکزه بیشتر در این شهر حضور داره، جمعیت مسکونی و خب بازار تاریخی، دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی هم در این شهر حضور چشمگیری دارند. اما در سال‌های اخیر صنایعی که در این استان متمرکزه، از جمله صنایع مس، روی و همینطور محیط زیست و کشاورزی، با چالش‌های مواجه شده که اشتغال رو تحت تأثیر خودش قرار داده. از طرف دیگه ما افت مشارکت رسمی سیاسی رو شاهدش بودیم، به این ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری به طور مثال در سال 88 حدود بالای 90% مردم طبق اطلاعات رسمی مشارکت داشتن که این مقدار یواش یواش کم شده و در سال 1403 در دور نخست در واقع انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 46% سقوط کرده. در سوی دیگه این استان زنجان یک تصویر مذهبی و محافظه‌کارانه ای هم داره. خب ما می‌دونیم که مراسم مذهبی محرم به طور گسترده در این استان همواره برگزار شده، اما خب این باعث نشده که مردم از اعتراضات جدا باشن در این استان. ما در سال‌های گذشته، چه سال 87 که شاهد تحسن دانشجوها بودیم، چه 96 و چه 98 شاهد اعتراضاتی بودیم، در سال 401 هم اعتراضات دانشجویی قابل توجه بود در این استان.
0: در استان زنجان سرکوب دیماه همانند الگوی سراسری شامل کشتار و شلیک به معترضان و شکنجه و خشونت شدید علیه معترضان بوده. ویدیوهایی از این سرکوب اعتراضات رو با هم ببینیم.
3: Thank you. با تیر جنگی میزنن. کلانتری سبزستان زنجان.
0: همچنان با فرزاد همراه هستیم. درباره الگو و جزئیات سرکوب که در بررسی روایت‌ها و اطلاعات به دست شما رسیده، لطفاً بیشتر برای ما توضیح بدید.
2: بله منصوره، الگوی سرکوب در این استان یک سازوکار چند لایه داشته که اینها در سراسر استان در نهایت تبدیل شدن به یک، میشه گفتش که، زنجیره عملیاتی واحد. ما گزارش‌هایی داشتیم از مهار و انسداد مسیرها در زنجان، در خیابان‌های سعدی و صفا. در واقع این ماشین‌ها، خودروهای سنگین نیروی انتظامی مسیرها رو روی معترضان بسته بودند. همین رخداد رو در ابهر تجربه کرده بودند معترضان، به این ترتیب که سه تا محور اصلی که منتهی می‌شد به فرمانداری ابهر به وسیله این خودروهای سنگین مسدود شده بود. تله‌گذاری رو، تاکتیکش رو اجرا کرده بودند در ابهر و خرم‌دره، به این ترتیب که بعد از قطع برق معترضان رو هدایت می‌کردند به کوچه‌های خلوت‌تر و یا حتی بن‌بست‌ها و اونجا به اینها حمله می‌کردند با سلاح‌های گرم. در زنجان، شهر زنجان، عقب نشینی تاکتیکی رو ما شاهدش بودیم و گزارشی ازش داشتیم. مردم رو به این ترتیب هدایت می‌کردن به سوی کلانتری‌ها و به این ترتیب به روی اونها آتش می‌گشودند. آرایش خطی در ابهر ازش گزارشی داشتیم. نیروها صفی تشکیل می‌دادند، با شاتگان به سوی معترضان شلیک می‌کردند و پشت این صف اول افرادی با کلت سر و سینه معترضان رو هدف می‌گرفتند. شلیک از مواضع ثابت هم به سیاق بسیاری دیگه از شهرهای کشور در واقع اجرا شده. تاکتیکش به طور مثال در زنجان شلیک از داخل کلانتری ها و پشت بام کلانتری ها ارتفاعات شهر انجام می شده. به طور مشخص در کلانتری سبز میدان، شهرک رجایی و محدوده استانداری این اتفاق افتاده. اما یک مورد ویژه‌ای در مورد همین سبز میدان ما داشتیم، مرگ مشکوک آقای بیژن حبیبی. او تکنسین دوربین‌های شهری بوده، از طرف شرکتش که در اون مشغول به کار بوده اعزام میشه برای بازیابی ویدیوهایی که ضبط شده بوده در سبز میدان. او متوجه میشه که چهره معترضان در این ویدیوها مشخصه، به شرکت اطلاع میده که این ویدیوها قابل بازیابی نیستند به خاطر اینکه از معترضان محافظت کنه. همزمان چهره عده‌ای از سرکوبگران رو هم خودش شناسایی کرده بوده چون محلی بوده و این رو به یکی از دوستانش اطلاع میده. چند روز بعد خبر مرگ او منتشر میشه.
3: گرفتنش، چند نفر رو گرفتن بچه ها رو
4: نگذاش بردن. میشه نفس کشی
5: زدن ابهر نوزده ای.
6: گلوله جنگی 20 نفر زده. از کجا؟ از بالا.
0: بپردازیم به آمران سرکوب. چه اطلاعات مشخصی داریم از آمران سرکوب در این استان؟
2: بله، همونطور که در مقدمه خودت اشاره کردی، ما در تحقیقاتمون دست کم یک تن از کارمندان شهرداری ساین قلعه در زنجان رو شناسایی کردیم به عنوان یکی از کسانی که نقش مستقیم در کشتار داشته. نام او امیر احمد امینی است. او در شهرداری ساین قلعه از سال 1391 فعالیت می‌کرده طبق اطلاعاتی که به ما رسید و از سابقه سیاسی او میشه اشاره کرد به نامزدی او در انتخابات شورای اسلامی شهر ساین قلعه. در واقع از موارد نقض حقوق بشر و کشتاری که انجام شده در اعتراضات دیما، تیراندازی با گلوله جنگی به او منتسب شده و به گفته بسیاری از شهود و کسانی که در اون تاریخ حضور داشتند در ساین قلعه، او فردی با نام علی جعفری که یک معترض بوده 31 سال داشته و صاحب دو دختر خردسال بوده رو مستقیما هدف قرار داده و به عمد او رو کشته. اما در ادامه تحقیقات ما نام دیگری آشکار شد، فردی با نام محمود محمدلو که او در واقع فرمانده پایگاه بسیج حمزه سید و شهدای زنجان بوده. این پایگاه در اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان زنجان قرار گرفته. اتهاماتی که به او منتسب شده اعمال خشونت فیزیکی و ضرب و جرح معترضان به ویژه در محدوده میدان انقلاب زنجان بوده و همینطور بازداشت و انتقال خشونت آمیز زنان و دختران به خودروهای بازداشت. او فرزند شخص دیگری است به نام عیسی محمدلو که او هم یک بسیجی بوده و سال 1361 کشته میشه.
0: بله ممنون هستم. فرزاد فتاحی اینجا در استودیو با ما بود. در قسمت بعد از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در استان سمنان خواهیم پرداخت. برای مشارکت در ثبت حقیقت و گزارش سرکوب‌ها، ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و آمران سرکوب را برای ما به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کنید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله‌ای حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش اوتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
2: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
15: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
16: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
17: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
15: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
18: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
15: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
19: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
15: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟

0: یک بعد از ظهر در ایران، شنبه 18 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا خواسته های آمریکا را میپذیرد یا نابود میشود. توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه و کاهش قیمت سوخت در جهان. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی میگویند روسیه در حال تامین موشک برای جمهوری اسلامی است. گزارش شهروندان از آرایش نظامی و امنیتی در پایتخت و برخی شهرهای ایران. مخاطبان از استقرار تجهیزات نظامی و بازرسی لباس‌ها، کیف‌ها و گوشی‌های مردم خبر می‌دهند. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هرانا از اعدام 2000 زندانی در یک سال و گرفتن 369 اعتراف اجباری از معترضان دیماه خبر داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن رو بپذیره یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگه تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره، منابع مالی اونها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس رو هم نداره. او یک بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوخت هم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: پیش از این سخنرانی دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. در همین حال وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگه از شهروندان خودش خواسته به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک بکنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داده. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای آقایاری. از تازه ترین اظهارات ترامپ درباره حل و فصل فوری مسئله با جمهوری اسلامی چه میشه فهمید؟ چقدر عبور فوری از این شرایط ممکنه؟
2: درود فراوان بر شما. مشخص نیست واقعا این اظهارات ترامپ معناش این هست که نزدیک هستند به رسیدن به یک توافق یا اینکه در صورت نرسیدن به چنین توافقی با یک اقدام فوری و بسیار سریع و بسیار قدرتمند نظامی میخواد مسئله را حل بکنه. اما این ابهام خب قابل فهم هست، هم به لحاظ شناختی که از دستگاه اون در واقع تبلیغاتی ترامپ داریم وقتی میخواد با مخاطبان خودش صحبت بکنه، هم با توجه به شرایطی که الان هست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای. اما اون چیزی که به عنوان واقعیات روی زمین میتونیم تحلیل بکنیم این هست که اتفاقا دو طرف، یعنی طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی، اتفاقا نه تنها بر یک مبنا و بر یک زمینه مشترک با هم دیگه فعالیت نمی کنن، بلکه به صورت دو خط موازی دارن حرکت میکنن که هیچ جا به هم نمیرسن. ببینید، ارزیابی هر طرف از امکانات و قابلیت‌های خودش، از اهداف خودش و همینطور اعلام مواضعش کاملا در تضاد با هم دیگه قرار داره. دونالد ترامپ صحبتش این هست در همین گفتگو، یا در واقع در همین صحبت ها و سخنرانی، که یا همه چیز رو به ما میدن یا اونها رو به شدت در هم میکوبیم. اما طرف جمهوری اسلامی میگه که ما از مسئله هسته‌ای صرف نظر نمی کنیم، نه تنها صنعت هسته‌ای رو کنار نمیذاریم، بلکه اورانیوم، غنیسازی اورانیوم رو بخش لاینفک اون میدونیم و اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا رو هم تحویل نمیدیم. ضمن خود مذاکره هسته‌ای رو اساسا موکول میکنه به ابتدا اقداماتی که آمریکا انجام بده و امتیازاتی که بهشون بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ نه تنها در گفتار سیاسیش دیگه اصلا تنگه هرمز رو مطرح نمی‌کنه به عنوان یک عامل اخباری از سمت جمهوری اسلامی، بلکه اون رو به عنوان یک امتیاز در کارنامه خودش میدونه که اومده اونجا و این مسیر رو باز کرده و تنها جایی که نمیتونه از اون محموله‌ای رو گذر بده جمهوری اسلامیه. وقتی به این موضوعات نگاه می‌کنیم، احتمال این گزینه که یک راه حل فوری از طریق مذاکراتی باشه کاهش پیدا میکنه و ذهن میره به سمت اینکه سناریوهای دیگه ای محتمل.
0: مواضع و رفتارهای کشورهای منطقه از جمله خود جمهوری اسلامی به نظرتون کدوم احتمال رو تقویت میکنه؟ اینکه شاهد مذاکره و توافق خواهیم بود یا اینکه از سرگیری دوباره جنگ؟
2: عطفه به صحبت‌هایی که داشتیم، ببینید هم مواضع کشورهای منطقه که امروز مثلا درگیر بحث حوثی‌ها هم شدن به عنوان یک نیروی نیابتی جمهوری اسلامی اون رو تلقی می‌کنن و عامل ناامنسازی منطقه از سمت جمهوری اسلامی می‌دونن، بحث اقداماتی که داره صورت می‌گیره برای بازسازی توان از دست رفته حزب الله یا حماس هست که اون طرف اسرائیل مصرانه ایستاده سمت این موضوع که نباید اجازه داده بشه این اتفاق بیفته و مدام تاکید میکنه که خود تهران رو و خود جمهوری اسلامی رو باید هدف قرار بدن در صورت اینکه بخواد این خطوط رو ادامه بده، و همینطور خود جمهوری اسلامی که مدام از آمادگی و آرایش نظامی صحبت میکنه، اگرچه میدونید توانش به شدت تغییر پیدا کرده و تضعیف شده، اما همواره داره روی همون مسائلی که اتفاقا زمینه بروز جنگ رو ایجاد کرد تأکید میکنه. یعنی میگه ما از لحاظ موشکی و پهبادی داریم زرادخانه خودمون رو مدام بروز میکنیم، آمادگی کامل داریم. همه اینها در کنار اظهارات مقامات آمریکایی در مورد اینکه محاصره رفع نخواهد شد بلکه محاصره رو از دریایی به هوایی و اکنون زمینی میخوان گسترش بدن تا به عنوان یک عامل مؤثر فشار جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه، به خصوص اون ستون فقرات نظامی شون، چیزی که دونالد ترامپ مدام میگه که اینا حتی حقوق نظامیان خودشون رو نمیتونن پرداخت بکنن، نشون دهنده افزایش سطح تنش هست. هیچ کدوم اینا نشانه هایی از کاهش سطح تنش نداره. از لحاظ مذاکراتی هم همونطور که پیشتر صحبتش رو کردیم، در واقع ما با یک وضعیت جمود در مذاکرات مواجهیم و این بنبست یا باید از طریق یک ابتکار عملی، یک ترفند، یک اتفاق دیپلماتیک شکسته بشه، یا اینکه ما عطف به تجربیات پیشین و همینطور به لحاظ نظری میتونیم از این صحبت کنیم که بنبست‌های مذاکراتی لزوماً با ترفندهای مذاکراتی شکسته نمیشه، بلکه گاهی با جنگ و حتی شاید بازگشت جنگ در سطوح گسترده تر شکسته بشه.
0: ایمان آقایری، تحلیلگر سیاسی، خیلی ممنونم از توضیحات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد با توافق تازه واشنگتن و مسکو برای عرضه میلیون‌ها تن گازوئیل روسیه به بازار جهانی، قیمت این سوخت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ترامپ گفته توافق شده مسکو بلافاصله بیش از 300 هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کنه و 500 هزار تن دیگه هم در ماه آینده میلادی تحویل بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم سند مجوزی 6 ماهه برای لغو تحریم خرید و فروش گازوئیل روسیه رو منتشر کرده. در پی توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار جهانی، آکسیوس در یک گزارش تحلیلی نوشته ترامپ پس از بی‌اعتنایی زلنسکی به خواسته هاش با پوتین توافق کرده. این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی اضافه کرده رئیس جمهوری اوکراین درخواست واشنگتن برای توقف حملات به پالایشگاه‌های روسیه رو نادیده گرفته. توافق واشنگتن و مسکو واکنش انتقادی رئیس جمهوری اوکراین و شماری از سیاستمداران دموکرات آمریکا را هم به دنبال داشته. ولادیمیر زلنسکی به آکسیوس گفت تصمیم دونالد ترامپ غیر منصفانه و وحشتناکه و موضع آمریکا رو در مذاکره با روسیه برای پایان جنگ ضعیف میکنه. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا هم به همراه دو سناتور دیگه، الیزابت وارن و جین شاهین، توافق ترامپ با پوتین رو محکوم کردند و اون رو خیانت به اروپا، اوکراین و امنیت ملی آمریکا دونستند. بلومبرگ به نقل از یک مقام غربی گزارش داده که روسیه در حال تامین موشک برای ایرانه. بلومبرگ به نقل از یک مقام غربی گزارش داده که کمک‌های تسلیحاتی روسیه با ارزیابی اطلاعاتی جداگانه‌ای در خرداد درباره اضافه شدن تسلیحات تازه ساخت روسی به زرادخانه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی همخونی داره. این رسانه به نقل از مقام‌های غربی آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی تونسته کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خودش رو حفظ کنه و همچنان ذخایر قابل توجهی از موشک‌های بالستیک و برخی تسلیحات ضد کشتی در اختیار داره. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه من شده. حسین، میخوام اول بپردازیم به این اتفاق و این مذاکره‌ای که بین پوتین و ترامپ افتاده و این آزادسازی این گازوئیل و مجوز 6 ماهه‌ای که داده. تحلیلت از این توافق روسیه و آمریکا چیه؟
3: رضا، وقتی که تصویر بزرگتر رو نگاه بکنیم به نظر میرسه که این توافق ترامپ و پوتین توافقی که خیلی خیلی مهم هستش. میشه گفتش که مقدماتی هستش برای دستیابی یه سری توافقهای بزرگتر، حالا از راه چنین توافقاتی که حالت بیزینسی داره بین پوتین و ترامپ. و در تصویر بزرگتر به نظر میرسه که ترامپ و پوتین به طور جدی و معناداری به دنبال ترمیم و بهبود روابط آمریکا و روسیه هستند. دارن همزمان هم از کارت جنگ در ایران استفاده میکنن، هم از کارت جنگ در اوکراین. وقتی که میگیم تاثیر بزرگتر، به نظر میرسه که باید این توافق ترامپ و پوتین رو فعلا در رابطه با صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا در کنار دو تا طرح احتمالی دیگه از یه معامله‌ای که ممکنه بین موسکو و واشنگتن انجام بشه در آینده قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. کدوم معاملات؟ یکی اون طرح پیشنهادی روسیه هستش به ارزش، یعنی یه معامله نفتی هستش به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هست توسط تجاری آمریکایی، یه سری شرکت‌های آمریکایی و اماراتی و قطر. و دوم در کنار همین طرح لوک اویل، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم، یعنی انتقال گاز از روسیه به اروپا. حالا وقتی تصویر جزئی‌تر رو نگاه می‌کنیم، من این رو هم داخل پرانتز باید اشاره بکنم که درسته که حالا تو این توافقی که حالا بین ترامپ و پوتین هستش قراره که گازوئیل صادر بشه، این مصرف روزانه گازوئیل تو آمریکا حدوداً 160 تا 170 میلیون گالون هستش و کل این سفارش آمریکا، سفارش گازوئیل از روسیه هم اگر انجام بشه، یعنی 1,800,000 تن گازوئیل، مصرف فقط 4 روز کمتر برای شهروند آمریکایی هستش. درسته حجم خیلی کمه، ولی این توافقه بین پوتین و ترامپ خیلی خیلی اهمیت داره، چون اولا میگم نشون میده که پوتین و ترامپ عزمشون جزم هستش که رابطه واشنگتن و مسکو بهبود پیدا بکنه، حتی جنگ اوکراین رو بتونن در موردش به توافقی برسن. یک در این حال یک حربی هم از طرف پوتین هستش برای اینکه مخارج جنگش در اوکراین تامین بشه با تامین منافع آمریکا. و در این حال فراموش نکنیم که یه پاس گلی هست از طرف پوتین به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوری کنگره آمریکا. پوتین هم میدونه که اگه دموکرات‌ها اکثریت کنگره رو در دست بگیرن، اون دموکرات‌ها مثل ترامپ با پوتین در مورد اوکراین رفتار نخواهند کرد، سختگیرتر خواهند بود. یه جوری پوتین داره به جمهوری‌خواه کمک میکنه. و مسئله دیگه، پوتین هم داره سعی میکنه که با این شکل از حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها در روسیه جلوگیری بکنه. خود ترامپ هم از زلنسکی انتقاد کرده، گفته بود که به پالایشگاه در روسیه حمله نکنه. به عنوان مسئله ثانوی هم اینو دقت داشته باشیم که این توافق پوتین و ترامپ درست در روزی انجام شد که پزشکیان در ترکمنستان بود، داشت با پوتین دیدار میکرد و به نوعی الان از این فرصت پوتین استفاده کرده که خودشو همسو بکنه اتفاقا با ترامپ، برای اینکه فشار بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاره. و به نوعی میشه گفت یه جورهایی پوتین داره پشت جمهوری اسلامی رو تا یه حدی خالی میکنه.
0: اتفاقا همین الان هم دیمیتری پسکوف گفته که پوتین با هماهنگی پزشکیان موضع ایران درباره پایان جنگ رو به ترامپ منتقل کرده. اما بپردازیم به این کمک‌هایی که روسیه به جمهوری اسلامی انجام میده، از جمله همین گزارش بلومبرگ که خبرش رو خوندم برای بیننده ها. آیا فکر می‌کنید در مورد جمهوری اسلامی هم تغییر رویه‌ای صورت می‌گیره؟
3: ببینید، الان محیط جنگی در ایران برای چین و روسیه یک فرصت هستش، یکی از بهترین حوزه‌ها است برای اینکه اونا بتونن رصد بکنن، شناسایی بکنن و آنالیز بکنن رفتارهای نظامی آمریکا رو و تکنولوژی‌هایی که به کار می‌برن تو این محیط جنگی. چه بسا چین و روسیه به این اطلاعاتی که الان کسب می‌کنن نیاز دارن بعدها برای جنگ‌های فراگیرتر در تایوان یا جاهای دیگه‌ای. بله جمهوری روسا از جمهوری اسلامی کمک به جمهوری اسلامی کمک کردن، حمایتی کردن، مثلا در رابطه با خصوص اطلاعات دقیق ماهواره‌ای و شناسایی موقعیت، مسئله قطعات موشکی و پهپادها، مشارکت تو عملیات سایبری، فناوری موشک‌های کروز سوپرسونیک و البته آلا یه سری دوشپرتابه‌ای مثل وربا. ولی الان عطف به همین گزارش بلومبرگ، اگر به نظر من اگرچه روسیه داره همچنان کمک میکنه یه جورهایی به جمهوری اسلامی، ولی اگر اون معامله بین ترامپ و پوتین خوب بره جلو، که من فکر میکنم خوب خواهد رفت جلو بین پوتین و ترامپ، احتمالاً رئیس جمهور روسیه یک مقداری عطف بیشتری در برابر ترامپ به خرج میده در مورد ایران، به شکلی که احتمالاً از حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی خودش کم میکنه یا حتی اون کمک‌های اطلاعات ماهواره‌ای و شناسایی موقعیت رو قطع میکنه. اینا به معنی نیستش که باز هم روسیه و چین اینها مفت و ارزان کارت ایران رو واگذار میکنن. اونا هدفشون این هستش که ایران ضعیف باقی بمونه، حالا یا با جمهوری اسلامی با یه شکل تغییر یافته از رژیم جمهوری اسلامی. در این حال هم خودشون رو به آب آتش نمیزنن که جمهوری اسلامی رو نجات بدن. لشکرکشی قرار نیست بکنه پکن و موسکو برای نجات جمهوری اسلامی. اونا میخوان این جمهوری اسلامی رو ضعیف نگه دارن. همه اینا به معنی نیستش که جنگی در ایران ممکنه رخ نده، ممکنه رخ بده باز هم، ولی در این حال به نظر من در تحلیل نهایی پوتین و ترامپ سعی میکنن که فشار بیشتری رو جمهوری اسلامی بیارن که تسلیم بشه. یعنی پوتین هم خواهان تسلیم شدن جمهوری اسلامی به نظر من هستش. در انتها من فکر نمیکنم که ستونهای کاخ کرملین جای امنی برای مقامات جمهوری اسلامی باشه برای اینکه اتکای راهبری داشته باشن بهش.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تو حسین آقای همکار میجه در استودیو همراه من. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. رئیس جمهور آمریکا کیتی زکریا مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای ترامپ و فناوری رو به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرده. دونالد ترامپ گفته او در سمت خودش در تروث سوشال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. زکریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های همچون شبکه خبری فاکس و نیوز مکس بوده. شرکت آنتروپیک سیاست استفاده از هوش مصنوعی کلاود رو سختگیرانه‌تر کرد و رفتار توهین‌آمیز بی دلیل و مستمر با این چتبات رو ممنوع اعلام کرد. بنابر اعلام این شرکت محدودیت تازه تنها کاربران دارای رفتار آزارگرانه و مکرر رو هدف قرار میده و اعتراض یا آزمایش عملکرد کلاود رو مشمول نمیشه. مقام‌های اوکراینی اعلام کردن حمله بامداد شنبه روسیه به بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی در شهر زاپوروژیا دست کم 7 کشته از جمله 3 کودک و 10 زخمی به جای گذاشته. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیما هدف قرار گرفت و 2 نفر از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید فضای امنیتی و حضور نظامی ماموران و حامیان حکومت در اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران. شهروندان میگن در اماکن عمومی و خیابان‌ها نیروهای نظامی با استقرار ایست بازرسی به تفتیش وسایل شخصی مردم می‌پردازند. ویدیوهای منتشر شده نشون میده علاوه بر آموزش نظامی خیابانی به حامیان و رژه نیروهای موسوم به جانفدا، حکومت برنامه‌هایی مثل عروسی رو هم با آوردن خودروهای مسلح به توپ جنگی در خیابان‌ها برگزار می‌کنه. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه من شده. محسن، مخاطبان و پیام هایی که از اونها به دست ما میرسه چه تصویری از فضای عمومی در ایران به ما میده؟
4: رضا، در ماهای گذشته مرور که میکنیم اقداماتی که کردن کاملا یک فضایی در واقع ایجاد شده که شبیه دهه 60، یعنی زمانی که یک حکومتی تازه مستقر میشه و نیاز داره در فضای عمومی پایه‌هاش رو مستحکم بکنه و تثبیت بشه. خب جمهوری اسلامی هم یک بار در اون دهه این کار کرد، الان هم احساس میکنه که به لرزه افتاده، دوباره همون دهه رو داره تکرار میکنه. اینکه در خیابان‌ها کنترل و ایست بازرسی ایجاد کردن، فضای شخصی و دیجیتال افراد رو دارن چک میکنن در اینترنت، رسانه هاشون صفحه ها رو مسدود میکنن یا احضار میکنن اگه پستی داده میشه، حتی حکم اعدام میدن برای افراد به خاطر پست اینستاگرامی. در فضای عمومی مثل پارک ها دارن مردم میگن که وقتی نشستن خب حالا به تفریح میپردازن یا هر چیزی ماموران انتظامی یا بسیجی ها میان در واقع بهشون اونطوری که میگن گیر میدن، پرسجون میکنن ازشون. فضای مدارس رو که خب دیگه خیلی وقت داریم که امنیتی شده، عادی کردن اینکه با خودروها و نیروهای مسلح برن اونجا و دانش آموزان رو حتی با اسلحه بترسونن. ببخشید. تحقیر با سلاح در فضای عمومی، یعنی با سلاح مردم رو میترسونن یا تحقیرشون میکنن، تهدیدشون میکنن و پلاک جنگی حتی به دانش آموزان دادن. آموزش ایدئولوژیک و نظامی که هم در خیابان‌ها هم در مساجد هم در مدارس داره برگزار میشه. رژه موتورسوارانشونه در محلات که دارن باز هم همون فضایی رو که با صدای موتورها یا خودروها سعی میکنن که مردم بترسن. همین در واقع ویدئویی که دیدیم، آیین‌ها یا مراسمی که برای مردم در حالت عادی باید در فضای خصوصی یا شخصی برگزار بشه مثل عروسی رو میارن با همین خودروهای نظامی و مسلح و اون توپ‌ها در خیابان‌ها برای عروس دوماداشون برگزار میکنن و مشاغل رو هم حتی اقتصادشون رو هم آوردن در همین تجمعات. یعنی اگر فضای امنیتی با این تجمعات در اجرا میشه، اقتصاد رو هم آوردن، افراد رو بیان خیاط و بزاز و نانوا و هر چی که هست بیان تو این تجمعات نونتون رو در بیارن، یا پولی که دارن مستقیم به افراد میدن. یعنی اقتصادشون هم خیابونی و امنیتی شده. و فشار برای عضوگیری در بسیج و قطع اینترنت که یعنی دیگه کاملا فضای خبری رو هم در اختیار دولت قرار بدن.
0: با این فشارها حکومت دنبال چیه تو این شرایط؟
4: خب حکومت همونجور که گفتم یک فضای شبیه فضای دهه 60 میخواد ایجاد بکنه که هم ذهن افراد رو، ذهن اشخاص رو در فضای خصوصیشون تحت کنترل قرار بگیره، اون چیزی که در گوشی یا فضای دیجیتالشون دارن، رفتار و بدن افراد رو کنترل بکنه در فضای عمومی، خانواده رو تحت کنترل خودش در بیاره، یعنی اون فضای حریم، مرزی که بین حریم شخصی و مالکیت شخصی و فضای عمومی وجود داره کاملا از بین بردن. یعنی دیگه چیزی در ایران به اسم مالکیت و حریم شخصی وجود نداره. مدرسه و آموزش رو تحت کنترل بگیرن، محلات رو به ارعاب در بیارن و شهر و میدون رو کنترل بکنن. چند هدف هم داره که اینکه همونجوری گفتم فضای عمومی رو، مرز بین حریم شخصی و عمومی رو از بین ببره، نیروهای وفادار تولید بکنه و وقتی که هم در فضای جهانی بین المللی میدونن که مشروعیتی ندارن و هم در داخل در ذهن مردم و در قلب مردم حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرده، میخوان در خیابان این رو هم دائم نمایش بدن. خب همون چیزی که مردم میگن، ما هر روز با این وضع معیشت در داخل خانه مواجهیم، بیرون هم که میایم با این چهره های در واقع کریه اینها باید مواجه بشیم که زندگی ما رو از بین بردن. همون فضای دهه 60 رو ایجاد بکنن که بگن ما هنوز زنده ایم، ولی خب به نظر نمیرسه که بخواد جواب بده.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو. محسن مرسی. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. اونا همچنین تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض رو کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشون نباید اعدام بشن. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده که بالاترین رقم ثبت شده در 10 دوره گزارشدهیه. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به گزارش عفو بین‌الملل اعلام کرده ایران در سال 2025 با اجرای دست کم 11 حکم اعدام در ملأ عام بالاترین آمار اعدام‌های علنی در جهان را ثبت کرده. بر اساس این گزارش، ایران و افغانستان تنها کشورهایی هستند که اجرای علنی مجازات اعدام در آنها مستند شده. افغانستان با 6 اعدام در ملأ عام پس از ایران در رده دومه. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگه افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار میکنه. به گفته او، در ماه‌های گذشته تمرکز جامعه جهانی بر تحولات سیاسی و جنگ باعث شده که اعدام‌ها در ایران کمتر مورد توجه قرار بگیره.
5: روز جهانی مبارزه با اعدام، یعنی 10 اکتبر، از سال 2003 برگزار میشه و این 24مین باری است که چنین روزی داریم و فرصتی این روز برای بسیج جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی در سراسر جهان در همبستگی با همدیگه علیه مجازات اعدام، چون که اعدام متاسفانه هنوز در حدود 17 کشور جهان هنوز اجرا میشه و بیش از 50 کشور هنوز در قانونشون دارن، ولی بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همطور که شما اشاره کردین، موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام هایی که هیچ توجهی نمیگیرند، چون که ببینید آمارها منتشر میشن ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما، و کشورهایی که اعدام میکنند به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته خب ما میدونیم که اعدام های زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60، و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی، ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره، بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد، ناخواسته مرتکب قتل شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه. توقف اعدام ها، هزینه سیاسی اعدام ها باید خیلی بالا بره، و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست، ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه. و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز، ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند، به طور هماهنگ این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره.
0: در ویدیویی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی میگه بخشی از نگاه حاکم بر سیاست خارجی تهدید محور و سفیران در سوریه، عراق و افغانستان بیشتر در چارچوب نمایندگی نهادهای امنیتی عمل میکنند. او در این ویدیو که تاریخ ضبط اون مشخص نیست، گفته در نگاه فرصت محور سفیر باید بازرگان و دیپلمات باشد و بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی تمرکز کند.
6: همه چی رو تهدید میبینیم، ما حجاب و خاکریز میبینیم. آخه کجا یه مسئله اجتماعی تبدیل میشه به یه مسئله جنگی؟ شما تهدید میبینید. لذا عرض بنده اینه، برای اینکه از این مشکل خارج بشیم باید نگاهمون عوض کنیم. نگاه تهدید محورمون رو باید به نگاه فرصت محور تبدیل کنیم. با اجازه سردار علایی، حالا بهش میگم دکتر علایی،

0: امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعیه کیه توی چیز، وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه، باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
1: همکار محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من. آقای اکبرین، صحبت‌های جواد ظریف که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تاریخ ضبطش هم مشخص نشده، چه نقاطی رو در کارنامه سیاست جمهوری اسلامی برجسته می‌کنه؟
2: جمله‌ای داره جواد ظریف در این ویدئو که میگه عادت کردیم به نگاه مبتنی بر دشمنی، اعتیاد به دشمنی کردن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو برجسته میکنه. تأییدی است این سخن جواد ظریف بر مدعای کسانی که میگن آمریکا و اسرائیل در جنگ با جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کردند. کسانی که میگن شما وقتی 7 گروه نیابتی درست میکنی در نقاط مختلف منطقه و امتداد سیاست‌های بین منالیت مبتنی است بر تهدید، قاعدتا دنیا هم دست بسته نمیشینه تا ببینه که تو سرنوشت تک تک این کشورها رو تهدید کردی و بعدم میخوای بری سراغ بمب اتم. بنابراین این سخن جواد ظریف تایید میکنه این دیدگاه رو. اما مسئله اینجاست که به نظر میرسه آقای ظریف وقتی وارد مثال ها میشه، مثال ها رو میخواد محدود بکنه به دوره‌هایی از سالهای اخیر. به هیچ وجه اینجور نیست. بسیار بریم عقب‌تر. روح الله خمینی جدا از سیاست‌های دهه 60 که میگفتن خب دیگه جنگ دیگه، نه، جنگ تمام شده بود. اسفند سال 67، 4 ماه مانده به مرگ روح الله خمینی، در مفصل‌ترین پیامش که آخرین پیام مفصلش بود، میگه که ضرورتی نیست در چنین شرایطی به دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده با جهان باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند به اونا وابسته ایم. خب این شرایطی که لازم نیست ما دنبال ارتباط با جهان باشیم تا کی طول کشیده؟ بیایم تا سال 91. سال 91، 19 بهمن، علی خامنه ای میگه که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، من حرفایی که میزنم ادبیات، ادبیات انقلابی، رفتار، رفتار انقلابی. بعدها هرچی که میگذره دولت جوان انقلابی، اصطلاحاتی که دیپلمات بودن رو شرم میدونه، شرماور میدونه، یعنی انگار افتخارش اینه که انقلابیه. بنابراین آنچه که جواد ظریف داره ازش حرف میزنه و اشاره میکنه به دیپلمات هایی که از عراق و افغانستان تا بوسنی هرزگوین و ونزوئلا و جاهای دیگه، اینا همه نیروهای سپاه قدسن، این ریشه در هویت جمهوری اسلامی داره، نه در رفتارهای مقطعی جمهوری اسلامی.
1: آقای اکبرین، تکرار این انتقاد که حالا سیاست جمهوری اسلامی تهدید محور، نه فرصت محور، اساساً چه فایده‌ای داره؟ چقدر میتونه در رفتار جمهوری اسلامی تأثیر بذاره؟
2: هیچ. چرا؟ به خاطر اینکه خود جواد ظریف و مجموعه اصلاح طلبان از جمله کسانی هستند که این ناسازگاری در رفتار و گفتارشون دیده میشه. انتقاد اینا چیه؟ میگن جمهوری اسلامی سیاست خارجیش ناسازگاره با هم دیگه. میگه فلان مداح میره میخونه مرگ بر آل سعود، نگاه کردم دیدم متن شعرشو، ای محرم بزم یهود لعنت به تو آل سعود. خب بعد او همون مداح بیت رهبریه، مداح نماز جمعه است. ایشون میگه بعدن مثلا چجوری شما میخواید برید با عربستان سعودی اون وقت گفتگو بکنید یا رابطه برقرار کنید. میخواد بگه ناسازگاره، متناقضه، پارادوکسیکاله. همین در خود اصلاح طلبان مگه دیده نمیشه؟ همین آقای محمد جواد ظریف بعد از ماجرای 7 اکتبر وقتی صحبت کرده، در توجیه کشتار شهرک نشینان چی گفته؟ گفته شهرک نشینان همدستان اشغالن، پس کشتارشون مجازه. جواد ظریف گفته خیلی خوب، اگر فردا کسانی اومدن، تمام این کسایی که شما اسمشون رو میذارین جانفداها، تو شهر به شهر ایران اومدن کشتن و گفتن اینا همدستان رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی هستن، کسانی که معتقدن جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده چون حکومتش نامشروع و غاصبه، که از نظر من درست میگن. حالا اگر کسانی اومدن با همین استدلال

0: لاره جواد ظریف گفتن کشتن اینا مجازه، شما از اینا دفاع میکنین؟ یا مثلا کسی که گفته، آقای ظریف تو همین ویدئو میگه که اگر مقام معظم رهبری بعدن رفتن، یا در جای دیگه گفته که ما تابع سیاست های مقام معظم رهبری هستیم، چه کسی در گفتمان جمهوری اسلامی گفت تحریممون کردن به درک، روابطشون رو با ما قطع کردن به درک؟ این به درک ها رو کی گفته؟ همین مقام معظم رهبری گفته. بنابراین تصور این که بشه از هویت جمهوری اسلامی دفاع کرد و همزمان به این هویت انتقاد کرد، رفتار متناقض و غیر قابل فهمی است.
1: محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو، مرسی اکبر. ادامه خبرها. ترکیه با حمایت مالی اتحادیه اروپا یک خط راه آهن سری و سیر جدید به اروپا افتتاح کرده که قرار زمان سفر میان استانبول و مرز بلغارستان رو به میزان قابل توجهی کاهش بده. افتتاح این مسیر در شرایطی انجام شده که آنکارا و بروکسل با وجود اختلافات سیاسی به دنبال گسترش همکاری های اقتصادی هستند. به آنکارا سر بزنیم، در پایتخت ترکیه همراه بشن با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، برای ما ویژگی و اهمیت این خط ریلی جدید که عملا ترکیه رو به اروپا متصل میکنه بگو، و خیلی هم سریع ظاهرم.
2: درست رضا، مسیر ترکیه و اروپا خب وجود داشت، مسیر ریلی هم وجود داشت، اما این مسیر جدید یک مسیر خیلی سریع هستش که به لحاظ راهبردی هم برای ترکیه و هم برای اروپا پر اهمیت است. روز گذشته اردوغان و کمیسر گسترش اتحادیه اروپا بخشی از این مسیر ریلی رو که 153 کیلومتر بود افتتاح کردند. عمده ترین بخش از این مسیر ریلی 229 کیلومتری هستش که قابلیت بسیار مهمی در زمینه کاهش سرعت و همچنین افزایش ظرفیت حمل و نقل خواهد داشت. اتحادیه اروپا 275 میلیون یورو کمک بلاعوض کرده تا این مسیر ریلی سری و سیر از استانبول تا مرز بلغارستان پیش بیاد. در صورتی که این مسیر کامل بشه و هر 229 کیلومتر به بهره برداری برسه، قادر خواهد بود تا مسیری رو که در 4 ساعت طی می‌کردن مسافران به 1.5 ساعت کاهش بده و در این حال هم مسیر حمل و نقل که 8 ساعت طول می‌کشید بعد از افتتاح کامل این مسیر ریلی به 3.5 ساعت کاهش پیدا می‌کنه. خب سرعت کیفیت حمل و نقل رو هم افزایش خواهد داد و در توضیحاتی که ارائه شده به این مسئله اشاره کردن که این مسیر ریلی که برقی هستش دو طرفه خواهد بود و از همین منظر هم ظرفیت حمل و نقل رو میتونه خیلی بالا ببره، تا 6 برابر میتونه که این ظرفیت حمل و نقل رو بالا ببره. 1.5 میلیون تن در حال حاضر دارن حمل و نقل انجام میدن از مسیر ریلی سابق که قرار هستش به 9.5 میلیون تن برسه. در این حال هم 600 هزار مسافر ظرفیت داره که مسیر فعلی جابجا بکنه و بعد از افتتاح مسیر ریلی سری و سیر به طور کامل و تکمیل پروژه به 3 میلیون نفر افزایش پیدا میکنه. همین افزایش ظرفیت و همچنین افزایش سرعت همونطور که گفتم کیفیت رو افزایش میده و کیفیت هم باعث افزایش صادرات خواهد بود. ترکیه به اروپا صادرات زیادی رو داره و در حال حاضر با افتتاح این مسیر ترکیه میتونه صادراتش رو هم افزایش بده. نباید به این مسیر به عنوان یک مسیری که استانبول رو به بلغارستان وصل میکنه نگاه کنیم. همونطور که گفتم مسیر راهبردی هستش برای اتحادیه اروپا، از اونجا هم هستش که کمک مالی میلیون دلاری انجام دادن. از این منظر که خب آسیای میانه رو به اروپا میتونه این مسیر ریلی به صورت سریع متصل بکنه. اردوغان در صحبتاش به مسیر توسعه عراق اشاره کرد که بندر فاو رو به ترکیه متصل میکنه و در حال حاضر میشه گفتش که این مسیر ریلی جدید یک زیرساخت مهم برای مسیر توسعه عراق هستش. در این حال مسیر و کریدور زنگزور هم تحت عنوان مسیر ترامپ در حال احداث هستش و برای ترکیه و اروپا این مسیر از همین منظر بسیار پر اهمیت.
1: فرزیا ثابتی، همکارم در آنکارای ترکیه. فرزیا، مرسی. اجازه بدید سری هم بزنیم به دهلی نو در هند. پس از بازداشت ده ها معترض در آستانه برگزاری تجمع اعتراضی جوانان علیه رئیس کمیسیون انتخاباتی این کشور، امروز هزاران نفر از نیروهای امنیتی خیابانهای پایتخت هند را همطور که مشاهده می‌فرمایید تحت کنترل خودشون درآوردن برای جلوگیری از برگزاری این تجمع. بسیار محدودیت‌های گسترده‌ای هم اعمال شده، از جمله تدابیر امنیتی، ارتباطات مخابراتی و مسیرهای حمل و نقل. معترضان در حقیقت خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده اعتراضات رو جنبش جوانان موسوم به سوسک، درست میشوید سوسک، سازماندهی میکنه. این جنبش رئیس کمیسیون هند رو به جانبداری از حزب حاکم که رهبر اون نراندا مودی هست متهم میکنه. پس از انتشار گزارش هایی درباره حذف حدود 130 میلیون اسم از فهرست رای دهندگان، این اعتراضات شدت گرفته، بالاتر گرفته، بالا رفته اعتراضات. مخالفان دولت میگن تغییرات در فهرست‌های انتخاباتی به سود حزب حاکم بوده، اتهامی که کمیسیون انتخابات و حزب حاکم اون رو رد میکنه. پلیس هم گفته که حدود 200 معترض در مرکز دهلی نو، پایتخت هند، بازداشت شدن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو هم مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود. وقت شما بخیر.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
13: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
14: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.
15: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: به لطف قهرمانای ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوخت هم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردا رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
1: در واقع باید این پیش‌فرض رو همیشه در نظر گرفت که کی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواهان این که به یک توافق برسه بر اساس اصل پیروزی با کمترین هزینه، کی خواهان در واقع رسیدن به توافق نبوده، همیشه بوده. و هر بار که جلوی اسرائیلی ها رو گرفته در جنگ 12 روزه یا از در جنگ 40 روزه از هفته سوم دنبال لاریجانی دویده تا اینکه اسرائیلی ها لاریجانی رو از میان برداشتن، بعد رفته دنبال قالیباف و دیگران، همیشه اصل اساسی برای دونالد ترامپ این بوده که هزینه رو تا اونجایی که ممکنه پایین بیاره از نظر نظامی و توافقی رو به دست بیاره که در اون تمام شرایطی که او میخواد پذیرفته بشه، که به معنی در واقع تسلیم نامه بوده همیشه برای دونالد ترامپ. حالا اتفاقی که افتاده این هست که به نظر میرسه که یک بار دیگه روسیه همون جوری که در سوریه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کرد و عملا هم به جمهوری اسلامی و هم به دولت اسد از پشت خنجر زد، برای اینکه بتونه در بازی بزرگترش یک در واقع حرکت مهمی رو انجام بده علیه اروپایی ها، با این توافق در ضمن از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زده. چون تلاش تهران، تلاش جمهوری اسلامی همیشه این بود که در مورد تنگه هرمز چنان وضعیتی رو برای بازار انرژی به وجود بیاره که در واقع بتونه قیمت نفت رو، قیمت دیزل رو بالا ببره بدون اینکه خودش هزینه چندان سنگینی رو بپردازه. و حالا نه تنها جمهوری اسلامی داره هزینه بسیار سنگینی رو میپردازه، که یکی از مهمترین متحدان جمهوری اسلامی که حتی در جنگ 40 روزه هم بهش گرا داد، در هدف گرفتن پایگاه‌های آمریکایی بهش کمک کرد، اکنون بهش پشت کرده با دادن دیزل به ایالات متحده آمریکا. تنگه هرمز رو بیش از پیش به عنوان یک اهرم تضعیف کرده.
2: نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، بزرگترین گردهمایی صنعت نشر جهان، فعالیت خود را با حضور هزاران ناشر، نویسنده و فعال فرهنگی از ده‌ها کشور آغاز کرد. رویدادی که هر سال علاوه بر معرفی تازه ترین آثار ادبی و علمی، به فضایی برای طرح مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تبدیل می شود. امسال نیز برای چندمین سال متوالی جمهوری اسلامی به نمایشگاه کتاب فرانکفورت دعوت نشده و در این رویداد بین المللی حضور ندارد. موضوعی که همچنان بازتابی از تنش‌های فرهنگی و سیاسی سالهای اخیر به شمار می رود. در میان برنامه‌های امسال، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی نیز با حضور در غرفه شهر فرانکفورت کتابی با عنوان عدالت را به نمایش گذاشته است. کتابی که روایت تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی و پیگیری حقیقت در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
3: کتاب اگه همونطوری که می‌بینین به اسم عدالت هست و اونم اجرای عدالت، و امیدواریم که یک روزی سران جمهوری اسلامی و کسایی که در این جنایت دست داشتن، عاملان و عاملین این جنایت، در دادگاه‌های بین المللی، دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی پای میز محاکمه قرار بگیرن، و نه فقط برای اینم، به خاطر تمام جنایاتی که کردن، چون جنایاتی که این اواخرم به خصوص که آخرینش 18 و 19 دی ماه پارسال اتفاق افتاد. به نظر من هر بار جنایات جمهوری اسلامی از دفعات قبل فجیع‌تر، وحشتناک‌تر و تأسف‌بارتر.
2: در بخش دیگری از نمایشگاه، یک غرفه مستقل افغانستان با ارائه آثار نویسندگان و ناشران افغان توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده است. غرفه‌ای که تلاش می‌کند در شرایط دشوار کنونی همچنان صدای فرهنگ و ادبیات افغانستان را زنده نگه دارد.
4: 4 سال هست ما در نمایشگاه اینجا حضور داریم و خوشبختانه هر سال غرفه افغانستان انعکاس بیشتر پیدا می‌کند. نویسندگان را دعوت می‌کنیم با غرفه افغانستان تشریف بیارند و آثار خود را معرفی کنند تا نسل آینده به سمت کتابخانی علم و دانش تشویق شوند.
2: نمایشگاه امسال همچنان میزبان شماری از نویسندگان مطرح آلمانی است. در میان آنها شیدا بازیار، نویسنده آلمانی ایرانی تبار که امسال جایزه ادبی کتاب سال آلمان را از آن خود کرده، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیز حضوری پررنگ داشت. نشست و گفتگوی او با استقبال چشمگیر بازدید کنندگان همراه شد و علاقمندان بسیاری برای دیدار و شنیدن دیدگاه‌های او در این برنامه شرکت کردند. از روایت دادخواهی و آزادی بیان تا ادبیات مهاجرت و هویت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنان فراتر از یک رویداد صرفاً فرهنگی، محلی برای شنیده شدن صداهای متنوع از سراسر جهان باقی مانده است. مهدی تهرانی، فرانکفورت.
5: محسن زنگنه نماینده مجلس از توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان برای فعالیت‌های تجاری و شرکت‌های و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگانان افغان خبر داد. به گفته او طالبان خواهان زمین بیشتری در ساحل چابهار هستند، اما محدودیت زمین در این منطقه مانع دستیابی به توافق نهایی شده. این اظهارات با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. اولین واکنش رو با هم ببینیم.
6: جانی پاسدار نمایندتون که اومد کشور رو به چین فروخت با قرارداد 25 ساله چیزی بهتون نماسید؟ اون پاسدار وزیر امور خارجتون هم که رفت با روسیه یه دونه قرارداد بست ننگین. حالا الان دیگه کارتون به جایی رسیده که به طالبان بردارید ایران رو بفروشید؟ این دست کم نگیرید. میگه منطقه مال خودشون باشه، یعنی این سرزمین رو میخوان بدن به طالبان.
5: کاربری به نام هوری در واکنش به اظهارات محسن زنگنه با انتقاد از توافق اولیه برای اختصاص زمین در چابهار به افغانستان نوشته که یک قطره از آب هیرمند رو نتونستین پس بگیرید، اما خاک ایران رو واگذار کردین. او اضافه کرده هیچ جنگی به اندازه جمهوری اسلامی ایران رو ویران نکرده. واکنش دیگری در همین مورد ببینید.
7: درود و مردم ایران و افغانستان. 110 هکتار از چابهار جمهوری اسلامی میده به طالبان. دو دلیل بزرگ داره. چرا؟ به خاطر آب که فکر نکنم، چون اینا داداشی هم برحال با هم کنار میان. یک دلیل، چون طالبان حدودا میگن 60,000 جان فدا داره، یعنی بوم میبنده برای خود میره خودشو میتر کنه بین مردم. اصلا نمیشناسیش، یورو شبیه آلمانیه، شبیه خارجی هست، متلایی میو تا اصلا میدونش میتر کنه. دومی را پرورش بیشتری از توریست ها که بتانن از فاطمیون و از گروه های پاکستانی از این را بیارن، زینبیون و این چیزا، این را هم از شدی قردادی باشه که بینشون.
5: کاربر دیگری این توافق رو آغاز واگذاری و تجزیه ایران توصیف کرده و نوشته مگر خاک ایران ارث پدری شماست که یکی از حیاتی ترین و حساس ترین مناطق جنوب کشور رو به افغانستان واگذار میکنید؟ شهروند دیگری هم نوشته چابهار خاک ایران است و قابل واگذاری نیست. او گفته اگر ادعای واگذاری 110 هکتار از اراضی چابهار درست باشد، ملت ایران حق دارد همین امروز بداند که چه زمینی با چه مجوزی در اختیار که چه کسانی قرار گرفته است. او اضافه کرده هیچ مقام اجرایی حق نداره درباره جغرافیای ایران بدون شفافیت حقوقی اطلاع رسانی به افکار عمومی تصمیم بگیرد. نظر یکی از شهروندان رو در همین مورد بشنویم.
8: مردم خون دادن که خاک ندن. حالا چه خبره که صحبت از اختصاص 110 هکتار از اراضی چابهار به افغانستانه؟ این تصمیم با چه منطقی گرفته شده؟ با چه مجوزی؟ با چه شرایطی؟ باید مشخص باشه دیگه. مردم بلوچستان هنوز با فقر، بیکاری، بحران آب و کمبود امکانات اولیه دست و پنجه نرم میکنن. اون وقت مسئولان بی‌لیاقت جمهوری اسلامی چنین تصمیمی میگیرن.
5: در پی واکنش های گسترده به این اخبار، محسن زنگنه نماینده تربت جام پخش مصاحبه جنجالی و باستاب اصالتش رو شیطنت رسانه‌ای خوند و گفت اختصاص زمین در چابهار صرفا برای سرمایه گذاری، نه واگذاری. او همچنین از این توافق به عنوان خبری خوش یاد کرد. توضیحات این نماینده رو در این خصوص بشنوید.
9: قرار شده که ما 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار زمین در منطقه آزاد رو برای سرمایه گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار تفاهم کردیم، به این معنا که افغانستان بیاد در اون منطقه در اون 100 هکتار سرمایه گذاری کنه، حالا بندر خشک یا هر به اصطلاح امکانی رو که بخواد اونجا فراهم بکنه و ما بتونیم تسهیل بکنیم دسترسی این کشور رو به آبهای آزاد.
5: و در آخر، کاربری هم در انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی نوشت در کشوری زندگی می‌کنیم که حکومت زمین و پولش رو به بیگانگان میده، اما علیه مردم خودش به دلیل اعتراض و مطالبه حق، عدالت، آزادی و برابری اعلام جرم می‌کند.

0: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
0: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته بر اون بیشتر بگو.
6: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
7: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
8: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
11: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خونه است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من الناز کیانی. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایرانی یا خواسته های آمریکا را میپذیرد یا نابود میشود. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از انتقال 10 میلیون دلار به کیف پول دیجیتال سپاه از طریق شبکه مالی بابک زنجانی خبر داد. گزارش شهروندان از آرایش نظامی و امنیتی در پایتخت و برخی شهرهای ایران. مخاطبان از استقرار تجهیزات نظامی و بازرسی لباس، کیف و گوشی مردم خبر دادند. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هرانا از اعدام 2000 زندانی در یک سال و اخذ 369 اعتراف اجباری از معترضان دی ماه خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بازتاب بحران انرژی در روزنامه‌های امروز ایران: شرق از زمستان سخت صنایع زیر سایه کمبود شدید گاز و برق گزارش داد. خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگر تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل خواهد شد. ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار دارد. منابع مالی آن به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس خود را ندارد. او بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور می‌کنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوختم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار بده. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشته، اما دیگر به این سلاح دست نخواهد یافت. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از شهروندان این کشور خواست به ایران سفر نکنند و در صورت حضور ایران را ترک کنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هم هشدار داده. همکارم حسین آقایی بر این باور است که توافق ترامپ و پوتین بر سر صادرات گازوئیل نشانه عزم دو طرف برای بهبود روابط واشنگتن و مسکو است و در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا یک امتیاز سیاسی از سوی پوتین به سود ترامپ محسوب میشه.
2: به نظر میرسه که باید این توافق ترامپ و پوتین رو فعلا در رابطه با صادرات گازوئیل روسیه به آمریکا در کنار دو تا طرح احتمالی دیگه از یه معامله‌ای که ممکنه بین مسکو و واشنگتن انجام بشه در آینده قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. کدوم معاملات؟ یکی اون طرح پیشنهادی روسیه هستش به ارزش، یعنی یه معامله نفتی هستش به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هست توسط تجاری آمریکایی، یه سری شرکت‌های آمریکایی و اماراتی و قطر. و دوم در کنار همین طرح لوک اویل، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم، یعنی انتقال گاز از روسیه به اروپا. حالا وقتی تصویر جزئی‌تر رو نگاه می‌کنیم، من این رو هم داخل پرانتز باید اشاره بکنم که درسته که حالا تو این توافقی که حالا بین ترامپ و پوتین هستش قراره که گازوئیل صادر بشه، این مصرف روزانه گازوئیل تو آمریکا حدودا 160 تا 170 میلیون گالون هستش و کل این سفارش آمریکا، سفارش گازوئیل از روسیه هم اگر انجام بشه، یعنی 1,800,000 تن گازوئیل مصرف فقط 4 روز کمتر برای شهروند آمریکایی هستش. درسته حجم خیلی کمه، ولی این توافقه بین پوتین و ترامپ خیلی خیلی اهمیت داره، چون اولا میگم نشون میده که پوتین و ترامپ عزمشون جزم هستش که رابطه واشنگتن و مسکو بهبود پیدا بکنه، حتی جنگ اوکراین رو بتونن در موردش به توافقی برسن. یک در این حال یک حربی هم از طرف پوتین هستش برای اینکه مخارج جنگش در اوکراین تامین بشه با تامین منافع آمریکا. و در این حال فراموش نکنیم که یه پاس گلی هست از طرف پوتین به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوری کنگره آمریکا.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرده که واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1,000,000,000 رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کند. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را هم در بر می‌گیرد. وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمزارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داده. بر اساس این گزارش شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده از شرکت‌هایی در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از 2 حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستن. خانم قلی‌زاده، توقیف رمزارزهای مرتبط با سپاه و شناسایی شبکه بابک زنجانی چه چیزی رو درباره وابستگی اقتصادی جمهوری اسلامی به واسطه روشن می‌کنه؟
3: خب ببینید، به نظر میرسه که واشنگتن توی بستن مسیرهای درآمد و اون در واقع درآمدهایی که حلقه های قدرت توی رژیم اسلامی بسیار موفق داشتن حفظ میکردن و برای خودشون درآمدهای زیاد کسب میکردن رو با موفقیت تارگت کرده، مورد هدف قرار داده و هزینه در واقع تقابل دستگاه جمهوری اسلامی با جهان رو مستقیم برگردونده به خود اون سازمان قدرت. دیدیم که آقای بسنت وزیر خزانه داری دیروز گفت که دیگه سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه هاشون به پاریس برن و این عملیات طرد اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید، از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم تهی میکنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم های بانکیه، اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل میگیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا میکنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات های گسترده ای رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذشت سالها و مدام سعی کردن روش های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم ها به کار ببندن، هزینه بیشتر دادن، تخفیف های بیشتر برای مشتری هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمزارزها. رمزارزها یک امکان خوب و گسترده ای رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت تو این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد کرد. حالا خزانه داری ایالات متحده همه این بخش ها رو به شدیدترین شکل ممکن هدف قرار داده و به نظر میرسه که نمیشه همه اینها رو از هم دیگه جدا ببینیم، از محاصره دریایی بگیرید تا محدودیت های پروازی و ریلی. اما اول از همه تراستی ها تارگت شدن، همون افراد به ظاهر گمنام و بینامونشان. شبکه اونها در امارات، هنگ کنگ، ترکیه فعالیت میکردن، هدف قرار گرفتن، مکانیزم ماشه فعال شد، نتایجش رو داریم توی تورم، نرخ ارز، وضعیت دارو و بهداشت درمان میبینیم.
0: آقای الزاده، حالا این سیاست انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تا چه حد هزینه وارد میکنه به حکومت جمهوری اسلامی و مهمتر از اون اینه که حکومت از چه مسیرهای این هزینه رو به مردم منتقل میکنه؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی کشور رو وارد یک تقابلی کرده که هزینه‌اش از سفره مردم پرداخت میشه. حالا بر اساس اظهارات آقای بسن قراره که مسیرهای مالی و دسترسی خود صاحبان قدرت هم کاملا محدود و مخدوش بشه. یعنی یک حکومتی که برای انتقال درآمد کشور به جانی و شبکه‌های مخفی وابسته شده، این وابستگی رو دیگه نمیتونه به عنوان نشانه ای از اقتدار خودش جا بزنه.
0: سپاسگزارم از شما، همراه بودیم با مهتاب قریزاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال حاکی از تشدید فضای امنیتی و حضور نظامی ماموران و حامیان حکومت در اماکن عمومی در شهرهای مختلف ایران است. شهروندان می‌گویند در اماکن عمومی و خیابان‌ها نیروهای نظامی با استقرار ایست بازرسی به تفتیش وسایل شخصی مردم می‌پردازند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد علاوه بر آموزش نظامی خیابانی به حامیان و رژه نیروهای موسوم به جان فدا، حکومت برنامه‌هایی مثل عروسی را هم با آوردن خودروهای مسلح به توپ جنگی در خیابان‌ها برگزار می‌کند.
4: مبارک باشه، ان شاء الله صفای هم پیر بشه.
0: همکارم محسن مهیمنی، عضو تحریری ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر به مخاطبان و پیام‌هایی که برای ما می‌فرستن بپردازیم. محسن، چی دارن میگن؟ چه تصویری از فضای اماکن عمومی برای ما دارن ترسیم میکنن؟
5: اتفاقی که افتاد این که هر نظام سیاسی خب وقتی سر کار میاد یه دوره‌ای داره بهش میگن ترمول یا نارامی، به خصوص بعد انقلاب. خب دهه 60 ما داشتیم که بعد از انقلاب اومدن سعی کردن همه اماکن عمومی از هان فضای آموزشی رو کنترل بکنن برای اینکه پایه‌هاشون رو تثبیت بکنن. میشه گفت که بعد انقلاب دی ماه سال گذشته هم یک همچین شرایط مشابهی داره جمهوری اسلامی الان و احساس میکنه که چون پایه‌اش تضعیف شده دوباره باید برگرده همه اون نهادها رو از افراد گرفته تا خانواده تا محلات نهادها آموزشی دوباره تحت تسلط خودش در بیاره. چیزی که مردم دارن میگن این که اولا در محل فردی اینترنت داره قطع شده، مختل شده، گوشی‌هاشون چک میشه توی خیابون، اگر عکسی دارن یا پیامی دارن ازشون تفتیش میشه یا ضبط میشه ازشون یا احضار میشن و حتی حکم اعدام هم دادن به چند نفر به خاطر پست‌های اینستاگرامی. در مدارس خب شنیدیم که خودروهای مسلح بردن، نیروهای انتظامی رو بردن، آموزش ایدئولوژیک و حتی آموزش اسلحه به کودکان دارن میدن. در خیابون‌ها هم ویدئویی که الان دیدیم، حتی مراسم عروسی ختم، از هر چیزی که هست رو دارن سعی می‌کنن بیارن نمایشش رو آغشته بکنن به اون ابعاد نظامی، مثلا همین توپ مسلحی که دیدیم پشت خودروی جیپ زرهی هست و دارن مراسم عروسی برگزار میکنن. از طرف دیگه هم فشار میارن به عضویت شهروندان و کودکان در نهادهای مثل بسیج که در واقع بیان یک وفاداری سازمانی برای خودشون ایجاد بکنن در شرایطی که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخل هم مشروعیتشون با خطر مواجه شدن و هم احساس میکنن که اون سقوط بیش از پیش جدی شده.
0: حالا در همین رابطه فکر می‌کنی حکومت با این فشارها اونم توی این مقطع زمانی دنبال چیه؟
5: خب خودشون هم گفتن، اگه یادمون باشه خامنه‌ای یک بار به دهه‌شست اشاره کرد، خدای دهه‌شست، اون دورانی که خودشون میگن طلایی ولی برای مردم سیاه بوده، میخوان همون فضا رو دوباره تکرار بکنن به امید اینکه اون تثبیتی که اون دهه با زور و اجبار و سرکوب کردن با اعدام کردن دوباره الان هم اتفاق بیفته. خب میبینیم که همین آموزشی که در مدارس داده میشه یا گزینشی که دارن میکنن خیلیا رو اخراج میکنن، دانشجوها رو محروم میکنن از رفتن به دانشگاه یا خانواده ها رو دارن فضای حریم خصوصی و عمومی رو میشکنن. اینا یعنی که تمام ذهن و فضای عمومی خصوصی و مالکیت افراد رو دارن تحت تجاوز قرار میدن، حتی میان اموال افراد، خانواده جاویدنام رو ضبط میکنن. یک فضای کاملا امنیتی به امید اینکه فکر بکنن یک نسخه کپی مثل در 60 رو اجرا بکنن که تثبیت بشن، ولی واقعا بعیده که با این وضعیتی که الان شهروندان هم دارن میبینن، پیام هایی که میدن منتظرن دوباره برای یک اعتراض بخواد جواب بده و به نظر من حکومت در اون هدفی که داره میذاره اون نسخه رو تکرار بکنه قطعا موفق نخواهد بود.
0: متشکرم ازت محسن مهیمنی، همکارم جو در استودیو همراه من. امروز شنبه 18 مهر ماه، در حالی که ادامه جنگ و محاصره همچنان موضوع اول بسیاری از روزنامه‌های حکومتی است، کیهان با حمله به سلبریتی‌هایی که اخیراً به ایران بازگشتند آنها را عناصر دشمن برای نفوذ آرام فرهنگ خوانده و هشدار داده که مردم خیانت‌های آنها را فراموش نمی‌کنند. بحران شدید گاز بعد از جنگ، زمستان سخت صنایع ایران و لغو مسابقات ورزشی زنان در قم به دلیل حمله افرادی که عوامل خود سرنامیده شدند هم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران بوده. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما شدن که نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران. خوش آمدید. بیشتر بشنویم از روزنامه کیهان که ظاهراً دوباره به بازگشت برخی چهره‌ها به ایران پرداخته.
6: سلام میگم به شما خانم کیرانی و بینندگان محترم. خب کیهان جدای از این که همچنان داره در مورد جنگ وارونه نمایی میکنه و یادش رفته که ماه گذشته تیت زده بود که نفت 200 دلاری را تجربه خواهید کرد، امروز در یادداشتی به موضوع بازگشت برخی سلبریتی ها پرداخته با عنوان بازگشت فراری ها، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. میگه که تعداد اندکی از این افراد از جمهوری اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی بودن، علیه نظام فعالیت میکردن تا همین چند وقت پیش و در دامن پهلوی نفس میکشیدند، حالا با ادعای دلتنگی به وطن قدم به کشور گذاشتن. خب اشارهش به بیژن مرتضویه. اما بعد میگه که اینا، پرسش اینه که برای چی اینا دارن میان. میگه بازگشت اینها با نیت نفوذ آرام فرهنگی توسط دشمن داره دنبال میشه. وزارت ارشاد باید جوابگو باشه، باز حمله میکنه وزارت ارشاد که این افراد، با بازگشت این افراد دنبال پروژه برندسازی مجدد و عادی سازی چهره خود فروخته هستن و اشاره میکنه که استقبال بسیار محدود و انگشت شماری از این افراد صورت گرفته و مردم خیانت اونها رو نه میبخشن و نه فراموش میکنن. خب این یادداشت هم به نوعی اعتراف به شکست پروژه جمهوری اسلامی در استفاده ابزاری از بازگشت برخی چهره ها به کشوره و نشون میده که مردم هم چندان به این موضوعات توجهی نمی کنن و نمیتونه این موضوعات کارساز باشه برای جمهوری اسلامی.
0: امروز روزنامه شرق هم نسبت به ناترازی گاز و احتمال قطعی گسترده گاز در فصلهای سرد سال هشدار داده. بیشتر از شما بشنویم که چه اومده در این مقاله.
6: بله، روزنامه شرق نسبت به ناترازی گاز و احتمال قطع گسترده گاز در فصل سرد هشدار داده، به ویژه در استانهای شمالی که در آخرین خط توزیع گاز کشور هستن. اشاره میکنه که قبل از جنگ 300 میلیون متر مکعب ناترازی گاز داشتیم، در طول جنگ 230 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز آسیب وارد شد، یعنی امسال دو برابر سال گذشته ما ناترازی گاز داریم. بعد میگه بیشترین فشار این موضوع به کارخانه ها و صنایع کشور میاد، به تولید برق گازی فشار میاد، نتیجه این میشه که در آغاز فصل سرما با افزایش استفاده از گاز برای گرمایش، ناترازی گاز تبدیل به یک بحران میشه. بعد میگه هر روز قطعی این گاز برای صنایع مبلغی حدود 500 میلیون دلار هزینه و خسارت وارد میکنه، اثرات کلان اقتصادی داره. اینطور نیستش که با قطع کردن برق صنایع ناترازی رو برطرف بکنن، و اشاره میکنه که در این زمستان با این شرایط بحرانی اگر جنگ دیگری اتفاق نیفتد، احتمالاً باید شاهد قطعی برق در استانهای شمالی و قطعی گسترده برق در صنایع باشید.
0: آیا هاشمی، در مورد حمله نیروهای خودسر به ورزشکاران و لغو مسابقات کشوری در قم هم یه گزارش داشتیم، جزئیاتش رو میگین؟
6: بله، روزنامه اعتماد به حمله به ورزش زنان پرداخته. در قم مسابقات کشوری مویتای داره برگزار میشه، انتخابی تیم ملی هست. یک سالونی رو در قم اختصاص دادن به ورزشکاران خانم، مسابقات ورزشکاران خانم مجددا برگزار میشه با به قول گفته مقامات مسئول برگزاری مسابقات با حجاب اسلامی. حالا یه عده ای اومدن حمله کردن با سنگ و با چوب و اینها به دختران ورزشکار که اینها بی‌حجابی رو دارن در قم گسترش میدن و بعدش هم کسی با اینها برخوردی نکرده و اینها اومدن هی هر روز که مسابقات برگزار میشه تعدادی جمع میشن با سنگ و با چوب و با شعار و اینها مزاحمت ایجاد میکنن برای ورزشکاران و در نهایت مسئولین مسابقات دیگه گفتن با این شرایط ادامه مسابقات به صلاح نیست، فینال مسابقات رو فعلا لغو کردن و خب این وضعیتی است که نه هویت اون حمله کنندگان نشون میده چه کسانی هستن نه عمل کردشون، ولی خب اینا همون کسایی هستن که هر شب در خیابان‌ها حامیان جمهوری اسلامی هستند و اون چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دارن نشون میدن که خب می‌بینیم حتی از تحمل ورزش زنان در یک محیط جداگانه هم این افراد عاجز هستند.
0: ممنونم، مرور کردیم برخی از روزنامه‌های امروز صبح ایران رو با آقای مجتمی هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اعلام برنده جایزه صلح نوبل تصمیم کمیته نوبل را ناعادلانه خواند و گفت این جایزه باید به او به عنوان نماینده مردم ایران داده میشد. او رفتار کمیته نوبل را لکه‌ای ماندگار بر کشور نروژ خواند و گفت آنها با تصمیم خود اعتبار جایزه صلح نوبل را برای همیشه زیر سوال بردند.
1: با وجود همه این دستاوردهای باور نکردنی من، امروز جایزه صلح رو به یه لیبرال دادن که تو سازمان ملل کار میکنه، یکی که هیچکی حتی اسمشو نشنیده. منم تا امروز اسمشو نشنیده بودم. خیلی رو میشناسم اما اونو نمیشناسم. با این حال بهش تبریک میگم. من جنگای خیلی زیادی رو تموم کردم بدون اینکه یه بار با سازمان ملل صحبت کنم. اونا هیچ کمکی به من نکردن. آمریکا و من به عنوان نماینده آمریکا شایسته این بودیم که جایزه صلح نوبل رو ببریم. این تصمیم لکه ننگیه که پاک نمیشه از کارنامه نروژ و کسایی که این تصمیم فضاحت‌بار و مایه سرفکندگی رو گرفتن. جایزه صلح نوبل توسط یه مش ایدئولوژی افراطی برای همیشه بی‌اعتبار شده. افکاری که نه تنها با دموکراسی مخالفن، حتی دشمن تمدن هم هستن. ما هیچ وقت این تصمیم نروژ رو فراموش نمی‌کنیم. اونا جایزه رو از کسی دریغ کردن که بزرگترین کارنامه تاریخ رو داره. کسی که 8 تا جنگ رو تموم کرده. در اصل من نه یک جایزه بلکه 8 جایزه صلح نوبل باید می گرفتم برای هر جنگی که پایان دادم.
0: همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما هست که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. رئیس جمهور ایالات متحده احمد باز هم به شدت از کمیته صلح نوبل انتقاد کرد. بیشتر از تو بشنویم در مورد اظهارات دونالد ترامپ.
7: بله، آقای ترامپ مدت هاست که در واقع داره درباره جایزه صلح نوبل صحبت میکنه. اولین بار فکر میکنم سال 2018 بود، زمانی که داشت با کیم جون اون رهبر کره شمالی صحبت میکرد. اون موقع یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا فکر میکنی که شایسته دریافت جایزه صلح نوبل هستی؟ اون موقع آقای ترامپ خیلی متواضع بود، گفت نه، من خودم، همه میگن که من شایسته هستم ولی من خودم هرگز اینطور فکر نمیکنم و جایزه من باید صلح برای جهان باشه. ولی خب کم کم که جلوتر رفتیم، آقای ترامپ مدعی شد که باید جایزه صلح نوبل رو به اون بدم و خب خیلی هم انتقاد میکرد از آقای اوباما و همچنین کمیته نوبل که چرا اصلا جایزه رو به شخصی مثل آقای اوباما دادن و همیشه هم میگه که او هیچ کاری نکرده و برای کار نکرده جایزه نوبل رو گرفته و خب خیلی تلاش میکنه که خودش رو محق جلوه بده برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنه. آخرین بارم که قبل از حالا این صحبتاش درباره جایزه صلح نوبل صحبت کرد، دو روز قبل از اعلام نامزد نهایی جایزه صلح نوبل بود که در کاخ سفید گفتش که نمیدونه تصمیم کمیته چه خواهد بود ولی فکر نمیکنه که جایزه رو به شخصی مثل اون بدن و باز هم همونجا گفت که اوست که در واقع شایسته دریافت این جایزه هست، خیلی از جنگ‌ها رو پایان داده، مسئله هسته ایران رو پایان داده و اگر این جایزه رو به آقای ترامپ ندن، گفته که این کمیته بی اعتبار هست و دیدیم که در نهایت هم در سخنرانیش گفت این یک لکه ننگ و پاک نشدنی هست برای کمیته صلح نوبل و افرادی که این جایزه رو میدن یک مش ایدئولوگ هستن که اینا دشمن تمدن هستن و تصمیماتشون هم رو که دیدیم گفتش که برخلاف مسائل جهانی است. درباره خود شخصی هم که جایزه رو گرفته بود خانم پیلار هم گفت اصلا اونو هیچ کس نمیشناسه ولی خب جایزه رو بهش دادند.
0: ترامپ دلایلی هم برای اینکه باید جایزه صلح نوبل به او تعلق بگیره میاره، این دلایل چه مواردی هستن؟
7: آقای ترامپ خب دیدین که گفت 8 بار باید بهش جایزه صلح نوبل رو میدادن و دلایلی که میشماره برمیگرده به کارهایی که الان انجام داده. شاید اولین توقعی که داره بخواد به خاطرش جایزه بگیره مسئله صلح ابراهیم هست. به هر حال شماری از کشورهای عربی منطقه با اسرائیل مصالحه کردن و این رو برای خودش دستاورد میدونه. بحث مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی رو آقای ترامپ خیلی روش تأکید میکنه، میگه که این میتونه که خودش یک جایزه براش بیاره. بعد توافق اقتصادی بود که بین صربستان و کرواسی انجام شد، به هر حال این دو کشور با هم رابطه‌ای نداشتن بعد از اون درگیری هایی که در دهه 90 میلادی بود و آتش بس بین هند و پاکستان که خب این خیلی نزدیک هست، این رو برای خودش دستاورد میدونه. کاهش تنش بین کامبوج و تایلند که خب اون هم در 1-2 سال گذشته اتفاق افتاد، آقای ترامپ خب تاکید میکنه که باید به خاطر اون هم بهش جایزه بدن، از دستاوردهای خودش میدونه. در آفریقا هم کنگو و رواندا با هم توافق کردن که جنگی نکنن، این رو هم یکی از دستاوردهاش میدونه. در منطقه خود ما ارمنستان و آذربایجان که با هم مصالحه کردن، خب آقای ترامپ این رو هم از دستاوردهای خودش میدونه. مناقشه بین مصر و اتیوپی رو بر سر سد النهضه که خب این هم همچنین یکی از دستاورداش میده. و در نهایت هم درگیریه که با جمهوری اسلامی هست و اینکه آقای ترامپ مدعی است که برنامه هسته ایران رو از بین برده، چرا که اگر ایران به سلاح هسته‌ای پیدا میکرد میتونست که همه جا رو ناامن بکنه، این رو هم جزو دستاوردهای خودش میدونه برای دریافت جایزه صلح نوبل.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم از توضیحات. تصاویر زنده داریم از حضور گسترده نیروهای پلیس و امنیتی در دهلی نو پایتخت هند بعد از بازداشت 10 معترض در آستانه برگزاری تجمع اعتراضی جوانان علیه رئیس کمیسیون انتخابات این کشور. میدونیم که روز شنبه 10 اکتبر هزاران نیروی امنیتی در خیابان‌های پایتخت هند مستقر شدند و مقام‌ها برای جلوگیری از برگزاری این تجمع محدودیت‌های گسترده‌ای هم اعمال کردند. در چارچوب این تدابیر امنیتی، ارتباطات مخابراتی، مسیرهای حمل و نقل هم به حالت تعلیق در اومده. معترضان خواستار استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند. به گزارش رویترز، اعتراضات را جنبش جوانان موسوم به سوسک سازماندهی کرده. این جنبش رئیس کمیسیون انتخابات هند رو به جانبداری از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی متهم میکنه. اعتراضات بعد از انتشار گزارش‌های در ارتباط با حذف حدود 130 میلیون نام از فهرست رای دهندگان شدت گرفت. مخالفان میگویند که تغییرات در فهرست‌های انتخاباتی به سود حزب حاکم بوده، اتهامی که کمیسیون انتخابات و حزب حاکم البته اونها رد میکنه. برای اطلاعات بیشتر از جزئیات نظیفه حقبال همکارم اینجا در استودیو با من همراه شده. درباره اعتراضات امروز جنبش جوانان بیشتر برای ما میگی که اصلا داره در پایتخت هند چی میگذره؟
8: خب دقیقا ما میدانیم که این جنبش جدیدن تأسیس شده چند ماه پیش که بیشتر خواستای اجتماعی و آموزشی داشت، امروز بیشتر به معترضین رهبری حزب دعوت کرد که به دهلی جدید بیاین و در مقابل تصمیم و همچنان موضع‌گیری که کمیسیون انتخابات این کشور گرفته در این مورد اعتراض کنن. این اعتراضات معلوم می و که از خواستهای اجتماعی و آموزشی فراتر رفته و بیشتر در مورد دموکراسی هند، در مورد استقلالیت کمیسیون انتخابات هند، در مورد رای دهنده ها و همچنان در مورد حق تجمعات اعتراضات برگزار می شود. امو رقمی که ما در خبر ما گفتیم کمیسیون انتخابات هند و همچنان حزب حاکم هند به رهبری اندرا مودی این اتهامات معترضین و مخالفین حکومت که به جانبداری از در مورد حذف 130 میلیون نام رای دهنده ها و پروسه هایی که در اینجا دخیل بوده این را رد میکنن، اما در عین زمان ما میدانیم که این جوان ها نه تنها که در مورد پاسخگویی و شفافیت کمیسیون انتخابات اینا خواسته های خود را مطرح میکنن، همچنان خواسته هایشان به شکل

0: در خود شبکه های اجتماعی اعتراضات بیشتر شده و در عین زمان حکومت برای سرکوب یک سلسله اقدامات روی دست گرفته.
1: چه اقداماتی؟ بیشتر برای ما توضیح میدید، چون ما از صبح هم که داریم تصاویر زنده از پایتخت هند رو نشون میدیم، حداقلش اینه که میبینیم که نیروهای امنیتی همه جا هستن، گفته شده که به هر شکلی دارن جلوگیری میکنن از اینکه این معترضان بیان به هم بپیوندن و اون اعتراضات و راهپیماییشون رو شکل بدن.
0: دقیقاً وقتی دیشب اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان کردن که 10 اکتبر در دهلی نو تجمع میکنن و از پیروا یا جوانا خواستن که به دهلی نو بیاین، در همان شب اینترنت در ساحه اعتراضات قطع شده، مختل شده. از طرف دیگه تمام ایستهای قطار مسدود شده، همچنان قطارهایی که از سایر مناطق و ایالت های هند قرار بود که جوانا وارد دهلی شوه، در قسمت رفت و نقل محدودیت ها وضع شده و مهمترین بخش دیگیش خود دستگیری است. دستگیری که در داخل پایتخت شکل گرفته و تصاویری که منتشر می شود، این خود تصاویر وحشت آور است، خصوصا تصویر زنی که چندین پلیس این زن را یا خانم را بازداشت کرده. این خودش نشان می ده که بیشتر جوانا را می هراسند و در این زمان روی شبکه های اجتماعی این جنبش فرمه های را همچنان به خاطر از اینکه خوب از این کسایی که بازداشت میشه دفاع صورت بگیره، یک نوع کمپاینی را بران داختن که فرمه ها باید خانه پوری شوه و مسئولان را میخواین که پاسخگو کنند که چرا اینها معترضین را بازداشت میکنند.
1: متشکرم از شما نظیفه حقبال، همکارم شده در استودیو. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می کند. آنها همچنین تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهایش نباید اعدام بشود. هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده که طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابراین گزارش، شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه سال پیش حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 تن رسیده. همچنین از آغاز اعتراضات دیماه 1404 تا کنون از 369 نفر اعترافات اجباری تلویزیونی گرفته شده که برخی از آنها در جریان محاکمه استناد شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به گزارش عفو بین الملل اعلام کرده که ایران در سال 2025 با اجرای دست کم 11 حکم اعدام در ملأ عام بالاترین آمار اعدام‌های علنی در جهان را ثبت کرده. بر اساس این گزارش، ایران و افغانستان تنها کشورهایی هستند که اجرای علنی مجازات اعدام در آنها مستند شده. افغانستان با 6 اعدام در ملأ عام پس از ایران قرار گرفته. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادار می‌کند. به گفته او در ماه‌های گذشته تمرکز جامعه جهانی بر تحولات سیاسی و جنگ باعث شده که اعدام‌ها در ایران کمتر مورد توجه قرار بگیرند.
2: روز جهانی مبارزه با اعدام، یعنی 10 اکتبر، از سال 2003 برگزار میشه و این 24مین باری است که چنین روزی داریم و فرصتی این روز برای بسیج جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی در سراسر جهان در همبستگی با همدیگه علیه مجازات اعدام، چون که اعدام متاسفانه هنوز در حدود 17 کشور جهان هنوز اجرا میشه و بیش از 50 کشور هنوز در قانونشون دارن.

0: ولی بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همونطور که شما اشاره کردین، موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام‌هایی که هیچ توجهی نمیگیرن، چون که ببینید آمارها منتشر میشن ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان‌هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما، و کشورهایی که اعدام میکنن به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته خب ما میدونیم که اعدامهای زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60، و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی، ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره، بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد، ناخواسته مرتکب قتلی شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه. توقف اعدام ها، هزینه سیاسی این اعدام ها باید خیلی بالا بره، و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست، ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه. و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز، ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند، به طور هماهنگ این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره.
1: ایرانیان مقیم ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، امروز مقابل سفارت روسیه در این شهر علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاوید نامان انقلاب ملی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ایرانیان مقیم ایالت کالیفرنیا هم شب گذشته علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاویدان انقلاب ملی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه بکنید. آدرس وبسایت ما هست iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده همراه من و ایران اینترنشنال بودید. ساعت 15 به وقت ایران همکارم رضا مهندس با یک بولتن خبری با شما خواهد بود. ساعت 17 به وقت ایران هم من مجدد با شما خواهم بود با یک بولتن خبری. تا موقع شب روزتون بخیر.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.

0: رو با یه عالی با احمد خداوند رو پاس خوب سرجیه میتونه بیاره به سمت چپ دیفو با داخل مرحله جریمه کنه.
1: پیروزی پرسپولیس مقابل سند نفت آبادان در هفته هشتم لیگ خلیج فارس. سرخپوشان با عبور از استقلال به سطح جدول نزدیکتر شدند. سفر دو نماینده ایران به رقابت‌های آسیایی تحت تأثیر محدودیت‌های پروازی. تراکتور در سفری دشوار راهی عمان شد. استقلال مستقیم به قطر می‌رود. حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از اینفانتینو، الکساندر چپرین از رقابت با رئیس فیفا کنار رفت. و در مسابقه های تنیس آزاد چین، الیزه مرتنس با حذف شوانتک به نیمه نهایی رسید. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس 3-1 سند نفت آبادان را شکست داد.
0: یک توپ رو با یه عالی با احمد خداوند رو پاس خوب سرجیه میتونه بیاره به سمت چپ دیفو با داخل مرحله جریمه گل اول.
1: دیفوما دقیقه 5 پرسپولیس را پیش انداخت. در نیمه دوم علی پور از روی نقطه پنالتی حساب کار را 2-0 کرد. در ادامه سند نفت یکی از گلها را دقیقه 66 جبران کرد، اما استونورونوف دقیقه 85 سومین گل پرسپولیس را زد تا شاگردان مهدی تارتار با عبور از استقلال با 16 امتیاز در جایگاه دوم جدول بایستند. صحبت‌های مربیان دو تیم را پس از پایان این بازی بشنویم. با ذکر این نکته که محمد نوری سرمربی سند نفت پس از شکست در این بازی از این تیم جدا شد. سند نفت در پایان هفته هشتم با 4 امتیاز و بدون کسب پیروزی در آخرین ردیه جدول قرار دارد.
2: وقتی بازی 2-1 شد کارمون سخت شد و تغییرات که ایجاد کردیم دوباره به موضوع برگشتیم و تونستیم گل سوم بزنیم، ولی خیلی ناراحتم به خاطر گلی که دریافت کردیم. کار کرده بودیم توی طول هفته و موقعیت‌های زیادی بود که از دست دادیم. هم این ناراحت کننده است و هم خوشحال کننده برای اینکه موقعیت ایجاد کردیم.
3: چه با محمد نوری چه بدون محمد نوری هدف موفقیت تیم سند نفت. هواداران هم حق دارن نگران تیمشون باشن. من قولی که بهشون دادم اینی که این تیمو نگه دارم تو لیگ برتر. حالا یه جلسه داریم قطعا تعیین تکلیف میشه، ولی شرایط خوبی نیست.
1: در دیگر دیدار هفته هشتم چادر ملو و خیبر پس از 99 دقیقه به تساوی 2-2 رسیدن. ابتدا خیبر دقیقه 35 و با گل امیر حسین فارسی از چادر ملو پیش افتاد. دیگو تورس دقیقه 71 کار را به تساوی کشاند. 6 دقیقه بعد بازم خیبر با گل امیر رضا تیموری از میزبانش پیش افتاد و در نهایت تورس بازم برای چادر ملو گل زد تا مسابقه دو تیم با تساوی به پایان برسد.
4: حرکت کرد رمزکن خیبر، پاس رو به بیرون، موقعیت داره تیم خیبر، حالا ضربه رو میزنه و گل! از ادسون ماردن بعید بود این گل. با بازیکن حالا تورس حرکت میکنه و خلاف کرد گل!
1: نگاهی داشته باشیم به وضعیت تیم‌های بالای جدول لیگ برتر. تراکتور با 17 امتیاز سردنشین است. پرسپولیس با 1 امتیاز کمتر نسبت به تراکتور و استقلال با 16 امتیاز دوم است. استقلال هم امتیاز با پرسپولیس در جایگاه سوم قرار دارد. سپاهان، آلومینیوم عراق، گلگهر و فولاد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. اما در آخرین مسابقه هفته هشتم امروز از ساعت 17 شمس‌آذر قزوین در دیداری خارج از خانه به مسافه پیکان خواهد رفت. دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برای سفر به محل مسابقاتشان با محدودیت‌های پروازی ناشی از جنگ و شرایط امنیتی منطقه روبرو شدند. تراکتور که این هفته در عمان به عنوان کشور ثالث میزبان از شمال قطر است، برای رسیدن به مسقط سفری چند مرحله‌ای در پیش دارد. با اعلام باشگاه تراکتور با وجود پیگیری ها مجوز پرواز مستقیم کاروان این تیم به عمان صادر نشده و شاگردان جواد نکونام امروز با پرواز چارتر راهی نجف شدند. آنها سپس با اتوبوس به بغداد می روند و از آنجا به مسقط پرواز می کنند. طبق برنامه اعلام شده کاروان تراکتور شامگاه فردا به هتل محل اقامتشان می رسد، یعنی تنها یک روز پیش از دیدار دوشنبه مقابل شمال قطر. استقلال دیگر نماینده ایران در این رقابت ها اما پس از پیگیری مدیران باشگاه مجوز پرواز مستقیم به قطر را گرفته است. به گزارش رسانه های داخلی پرواز آبی پوشان برای ظهر امروز به وقت تهران برنامه ریزی شده و یاسر آسانی هم تیم را در این سفر همراهی می کند. شاگردان بختیاری زاده دوشنبه از ساعت 21:45 به وقت تهران در دومین دیدارشان در لیگ نخبگان آسیا مقابل القرافه به میدان می روند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گزارش درخواست دستمزد 90 میلیارد تومانی امیر قلعه‌نویی را رد کرد. تاج در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت برای ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی تا پایان جام آسیایی سالانه 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، رقمی که به گفته او هنوز به جمع‌بندی نهایی هم نرسیده است.
5: گفتن آقای قلعه‌نویی ماهی 30 تا نم 15 تا پیشنهاد دادن یا گرفتن، اصلا اینجور نیست. آقای قلعه‌نویی 30 تا بود ابتدا و الان که ما میخواییم افزایش بدیم سالش میشه مثلا 50 تا که اگر افزایش بدیم،
6: یعنی تا آخر جام ملت‌ها 50 تا.
5: البته ایشون امضا هم کرده، سینم بگم سفید امضا کرده، ارسال کرده.
1: بروسیا دورتموند در هفته پنجم بوندسلیگا با دریافت 2 گل در دقیقه های پایانی پیروزی خانگی مقابل وردر برمن را با تساوی عوض کرد و برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. دورتموند در حالی در این بازی به پیروزی نرسید که ابتدا با گل‌های دقیقه 80 و 85 از میهمانش پیش افتاد، اما وردر برمن دقیقه 88 اختلاف را به 1 گل رساند و در وقت‌های تلف شده بازی هم گل مساوی را زد. دورتموند با این تساوی 13 امتیازی شد و تا مشخص شدن نتیجه بازی امشب بایرن به رده اول صعود کرد.

0: فشارها بر جیان اینفانتینو رئیس فیفا برای اصلاح ساختار مدیریتی فوتبال جهان افزایش یافته است. در همین حال تصمیم الکساندر چفرلین برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست یوفا یکی از جدیترین گزینه‌های احتمالی رقابت با اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را از این رقابت کنار گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
1: تصمیم رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برای ادامه ریاستش. الکساندر چفرین که قرار بود در سال 2027 از ریاست یوفا کنار برود، با درخواست فدراسیون‌های اروپایی تصمیمش را عوض کرد. او در نشست رؤسای فدراسیون‌های فوتبال اروپا اعلام کرد برای یک دوره دیگر در این سمت نامزد خواهد شد. تصمیمی که یکی از جدی‌ترین رقبای احتمالی برای رقابت با جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را کنار می‌گذارد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته. چند ماه پیش، تلاش ناموفق اینفانتینو برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید در فیفا با مخالفت‌هایی روبرو شد.
2: طرحی که اتحاد فوتبال جهان را در هم شکست ممکنه کنار گذاشته شده باشه، اما اعتماد از دست رفته هنوز باز نگشته و اکنون وظیفه ماست که اون رو احیا کنیم. فوتبال برای فروش نیست. این پیامیه که یوفا سالها بر اون تاکید کرده و اطمینان دارم دوباره اون رو رساتر به گوش همگان خواهد رسوند.
1: یوفا همچنین اعلام کرد 54 فدراسیون از مجموع 55 عضو این اتحادیه از پیشنهادهای اصلاح ساختار فیفا حمایت کردند و جمهوری آذربایجان تنها عضو مخالف بوده، نشانه ای از ادامه تلاش اروپایی ها برای اعمال تغییر در مدیریت فوتبال جهان. در مقابل، جیانی اینفانتینو در نشست کنفدراسیون فوتبال آفریقا با درخواست رئیس این کنفدراسیون این گونه با تشویق ایستاده حاضران روبرو شد.
3: We all stand up.
1: پاتریس موتسپه بار دیگر در این نشست حمایت فوتبال آفریقا از انتخاب مجدد اینفانتینو را اعلام کرد. این حمایت در شرایطی ابراز شد که رامون وگا، مدافع پیشین تاتنهام و تیم ملی سوئیس، از قصد خود برای رقابت با اینفانتینوی 56 ساله در انتخابات سال آینده ریاست فیفا خبر داده. رئیس فیفا هم در واکنش به انتقادها گفته فیفا همواره میتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نگرانی ها باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
0: الیزه مرتنس، تنیسور بلژیکی، با غلبه بر ایگا شوانتک به نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاده چین صعود کرد. مرتنس 30 ساله شوانتک قهرمان پیشین این رقابت ها را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 7-6 و ست دوم را 6-3 پیروز شد. مرتنس در نیمه نهایی با جنگ چین وین از کشور میزبان روبرو خواهد شد. ژن کینگ وین در دیدار مرحله یک چهارم نهایی الینا اسویتولینا از اوکراین را 2-0 شکست داد. قهرمان المپیک ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-6 برد و به جمع 4 نفر برتر راه یافت. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. رضا محدث تا دقایق دیگه با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
2: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
3: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
4: میشه دیگه بعد آسا بوی دروازه.
5: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
6: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
7: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
8: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
9: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
8: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: سه بعد از ظهر در ایران، شنبه 18 روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. هشدار تازه ترامپ به جمهوری اسلامی: حکومت ایران یا خواسته های آمریکا را میپذیرد یا نابود میشود. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از انتقال 10 میلیون دلار به کیف پول دیجیتال سپاه از طریق شبکه مالی بابک زنجانی خبر داد. همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هرانه از اعدام 2000 زندانی در یک سال و گرفتن 369 اعتراف اجباری از معترضان دیماه خبر داد. و در ادامه همین بخش خبری، انفجار یک خودروی نظامی در چشم زیارت زاهدان، نصرت افتخاری معاون فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بمبگذاری افراد مسلح کشته شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی یا باید خواسته های واشنگتن رو بپذیره یا دیگر وجود نخواهد داشت. او که جمعه شب در شهر سیراکیوز در ایالت نیویورک سخنرانی میکرد، یک بار دیگه تاکید کرد مسئله ایران به زودی حل و فصل میشه. ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار داره، منابع مالی اونها به پایان رسیده و حتی توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی و پلیس خودش رو هم نداره. او یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
1: به لطف قهرمانان ارتش آمریکا الان ما کنترل کامل داریم روی تنگه هرمز. نفتی هم که امروز از این تنگه عبور میکنه حتی از قبل از شروع جنگ هم بیشتره. باورتون میشه؟ پالشگاه و فروشنده های سوخت هم باید فوراً قیمت رو بیارن پایین، چون که ما حجم زیادی از نفت رو وارد بازار کردیم. روسیه هم امروز قبول کرده میلیون ها بشکه سوخت به خصوص گازوئیل که بهش خیلی نیاز داریم رو به ما بده. ما به همه این دستاوردها رسیدیم و از اون ور جمهوری اسلامی افتاده توی دردسر بزرگ. تورم تو ایران به 301% رسیده. اونا پولی ندارن. حتی نمیتونن حقوق نیروهای نظامی و پلیسشون رو بدن. اما یه چیزی رو یادتون باشه. اونا به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای نمیرسن. این دلیلی بود که ما رفتیم اونجا. تکلیف جمهوری اسلامی هم خیلی زود به هر حال روشن میشه. یا اونا همه چیز رو به ما میدن یا دیگه اثری ازشون باقی نمیمونه. خودشون هم این موضوع رو خوب میدونن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از همین سخنرانی در کاخ سفید گفته اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا میکرد، ممکن بود علاوه بر اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه، اروپا و شهرهای آمریکا از جمله لس آنجلس و سان دیگو رو هم هدف قرار میداد. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی تنها 2 تا 3 هفته تا دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، اما حالا دیگه به این سلاح دست پیدا نخواهد کرد. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه از شهروندان این کشور خواسته به ایران سفر نکنند و در صورت حضور در ایران این کشور رو ترک بکنند. این وزارتخانه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی به آمریکایی‌های حاضر در خاورمیانه درباره خطرات امنیتی، لغو پروازها و اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها هشدار داد. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگه ارزیابی جمهوری اسلامی و آمریکا از منافع، امکانات و توانایی‌های خود و مواضعی که اعلام میکنن کاملا در تضاد با یکدیگر.
2: مشخص نیست واقعا این اظهارات ترامپ معناش این هست که نزدیک هستند به رسیدن به یک توافق یا اینکه در صورت نرسیدن به چنین توافقی با یک اقدام فوری و بسیار سریع و بسیار قدرتمند نظامی میخواد مسئله رو حل بکنه. اما این ابهام خب قابل فهم هست، هم به لحاظ شناختی که از دستگاه اون در واقع تبلیغاتی ترامپ داریم وقتی میخواد با مخاطبان خودش صحبت بکنه، هم با توجه به شرایطی که الان هست پیش از انتخابات میاندوره. اما اون چیزی که به عنوان واقعیات روی زمین میتونیم تحلیل بکنیم این هست که اتفاقا دو طرف، یعنی طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی، اتفاقا نه تنها بر یک مبنا و بر یک زمینه مشترک با هم دیگه فعالیت نمی کنن، بلکه به صورت دو خط موازی دارن حرکت میکنن که هیچ جا به هم نمیرسن. ببینید، ارزیابی هر طرف از امکانات و قابلیت های خودش، از اهداف خودش و همینطور اعلام مواضعش کاملا در تضاد با هم دیگه قرار داره. دونالد ترامپ صحبتش این هست در همین گفتگو، یعنی در همین صحبت ها سخنرانی، که یا همه چیز رو به ما میدن یا اونها رو به شدت در هم میکوبیم. اما طرف جمهوری اسلامی میگه که ما از مسئله هسته‌ای صرف نظر نمی کنیم، نه تنها صنعت هسته‌ای رو کنار نمیذاریم، بلکه غنیسازی اورانیوم رو بخش لاینفک که اون میدونیم و اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا رو هم تحویل نمیدیم. ضمن خود مذاکره هسته‌ای رو اساسا موکول میکنه به ابتدا اقداماتی که آمریکا انجام بده و امتیازاتی که بهشون بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرده واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرد و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. در همین حال وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داده. بر اساس این گزارش، شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده شرکت‌هایی در امارات متحده عربی و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از 2 حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را ماه آوریل سال 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگه عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حالا به شبکه‌های رمزارزی و بانکی در سایه جمهوری اسلامی رسیده.
3: اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید، از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم طی میکنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم‌های بانکیه. اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل میگیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت‌های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا میکنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه‌های بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات‌های گسترده‌ای رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذشت سال‌ها و مدام سعی کردن روش‌های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم‌ها به کار ببندن. هزینه بیشتر دادن، تخفیف‌های بیشتر برای مشتری‌هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمز ارزها. رمز ارزها یک امکان خوب و گسترده‌ای رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت توی این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد.
0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، کیتی زکاریا مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای ترامپ و فناوری رو به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرده. دونالد ترامپ گفته او در سمت خودش در ترو سوشال عمل کرده فوق‌العاده ای داشته. زکاریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های از جمله فاکس نیوز و نیوز مکس و جایگزین کارولین لویت خواهد شد. شرکت آنتروپیک سازنده چتبات هوش مصنوعی کلاود اعلام کرده توهین و بدرفتاری مداوم و بیدلیل با این چتبات رو ممنوع میکنه. بر همین اساس کاربرانی که به طور مکرر و بدون دلیل مشخص به کلاود توهین کنن ممکنه با محدودیت‌های روبرو بشن. این شرکت تأکید کرده که عصبانی شدن از پاسخ‌ها یا انتقاد از کلاود ممنوع نیست و مقررات جدید فقط رفتارهای آزارگرانه شدید و تکراری رو شامل میشه. و بشنوید که مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حمله بامداد شنبه روسیه با بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی شهر زاپوروژیا دست کم 7 کشته از جمله 3 کودک و 10 زخمی به جای گذاشته. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیما هدف قرار گرفت و 2 نفر از مجروحان هم در وضعیت وخیم قرار دارند. گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. اونها همچنین تاکید کردند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دی ماه 1404 هزاران معترض رو کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامشون نباید اعدام بشن. هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از اونها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش داشته و از 1553 نفر به 2003 نفر رسیده. همچنین از آغاز اعتراضات دی ماه 1404 تا الان از 369 نفر اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته شده که به برخی از اونها در جریان محاکمه متهمان استناد شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم با استناد به گزارش عفو بین‌الملل اعلام کرده ایران در سال گذشته میلادی با اجرای دست کم 11 حکم اعدام در ملأ عام بالاترین آمار اعدام‌های علنی در جهان رو ثبت کرده. بر اساس این گزارش ایران و افغانستان تنها کشورهایی هستند که اجرای علنی مجازات اعدام در اونها مستند شده. افغانستان با 6 اعدام در ملأ عام پس از ایران قرار داره. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگه افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار میکنه. او گفته که در ماه‌های گذشته تمرکز جامعه جهانی بر تحولات سیاسی و جنگ باعث شده اعدام‌ها در ایران کمتر مورد توجه قرار بگیره.
4: روز جهانی مبارزه با اعدام یعنی 10 اکتبر از سال 2003 برگزار میشه و این 24مین باری است که چنین روزی داریم و فرصتی این روز برای بسیج جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی در سراسر جهان در همبستگی با همدیگه علیه مجازات اعدام، چون که اعدام متاسفانه هنوز در حدود 17 کشور جهان هنوز اجرا میشه و بیش از 50 کشور هنوز در قانونشون دارن ولی بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همطور که شما اشاره کردین موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام هایی که هیچ توجهی نمیگیرند، چون که ببینید آمارها منتشر میشن ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما و کشورهایی که اعدام میکنند به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته خب ما میدونیم که اعدام های زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60 و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره، بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد، ناخواسته مرتکب قتل شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه. توقف اعدام ها، هزینه سیاسی اعدام ها باید خیلی بالا بره و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست، ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز، ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند به طور هماهنگ، این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره.
0: اجازه بدید تصاویر نقشه مسیر حرکت یک طوفان رو به شما نشون بدیم. طوفان سایمون که انتظار میره پس از اینکه سرعتش افزایش پیدا بکنه و قدرتش افزایش پیدا بکنه به سواحل غربی کشور مکزیک در اقیانوس آرام برسه. مرکز ملی طوفان‌های ایالات متحده اعلام کرده که طوفان سایمون که در حال حاضر در رده‌های طوفان‌ها در رده یک قرار داره، به سرعت در حال تقویت شدنه و انتظار میره که تا موقعی که به سواحل ایالت خالیسکو برسه به یک طوفان بسیار خطرناک تبدیل بشه. پیش بینی شده که این طوفان بامداد شنبه به وقت محلی، فکر میکنم مثلا تا چند ساعت دیگه به این محل برسه. قراره که، گفته شده که ممکنه مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک رو هم تحت تاثیر قرار بده. در صورت قدرت پیدا کردن و افزایش سرعت اون، بادهایی که اون این طوفان ایجاد میکنه به 150 کیلومتر در ساعت میرسه. مقام‌های محلی در برخی مناطق مدارس و ادارات رو تعطیل کردن، ساکنان مناطق پرخطر رو هم تخلیه کردن. اما در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، نصرت افتخاری معاون اجتماعی فرهنگی فرماندهی انتظامی این استان در انفجار بمب کنار جاده‌ای در محور چشم زیارت زاهدان کشته شده. حالوش گزارش داده گروه جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفتند و اعلام کردند خودروی حامل افتخاری را با تله انفجاری هدف قرار داده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم گزارش داده در این حادثه چند نیروی پلیس هم زخمی شدند. مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما هستند. آقای نخل‌احمدی سلام میکنم به شما. بپردازیم به این ادامه درگیری‌های مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان و البته کشته شدن معاون فرمانده انتظامی این استان. یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدین چه گزارش‌هایی داریم درباره این درگیری؟
5: سلام عرض میکنم خدمت شما. ظاهراً دیروز یک هیئتی یا در واقع کاروان نظامی در واقع محور زاهدان به در واقع به حالا اصطلاحاً منطقه چشم زیارت در حرکت بودن. نهادها یا رسانه‌های حکومتی صحبت از این کردن که معاون فرهنگی و اجتماعی نیرو انتظامی سیستان و بلوچستان برای افتتاح طرح فضیلت یا در واقع شهید فضیلتی به اونجا در واقع در حال حرکت بودن. یک بمب کنار جاده ای کار گذاشته شده بود که بعدم جبهه مبارزین مردمی اون رو در واقع عملیات رو پذیرفت. این بمب باعث انفجار خودرویی میشه که معاون فرهنگ اجتماعی در اون بودن، ایشون و شخص دیگر به نام احسان دهمرده که از کارکنان همین معاونت بودن زارن جان خودشون رو از دست میدن. و چند دقیقه یا دقایق بعد زارن یک فردی به نام عبدالله قنبرزهی با موتورسیکلت خودش در حال عبور بوده از اون منطقه و خب نیروهای انتظامی که یا نظامی که گسیل شده بودن برای این مسئله که حالوش اعلام کرده ده ها ماشین و یک بالگرد برای این مسئله به منطقه چشم زیارت آمدن، این نیروهای این فرد رو مورد اصابت قرار میدن. دیر شب خانواده این فرد گفتن این فرد هیچ گونه دخالتی در این مسئله نداشته، فقط برای خرید رفته، اما رسانه های در واقع جمهوری اسلامی این فرد رو عامل بمبگذاری اعلام کردن و گفتن در حال فرار بوده. الان ما اطلاعات دقیقی در رابطه با این مسئله نداریم، اما برخی از افراد یا منابع محلی هم اعلام کردن که خانم نصرت به دلیل تیراندازی بعد از انفجار کشته شده که همچنان ما در رابطه با این مسئله امکان تاییدی نداریم.
0: آقای نخل‌احمدی، در شماری از این درگیری‌های مسلحانه گروهی به نام مبارزین مردمی مسئولیت حملات رو پذیرفتن. چه عواملی باعث گسترش این حملات توی این هفته‌های اخیر شده که تعدادشون هم کم نبوده؟
5: بعد ببینید در قسمت قبل در واقع درستی مهمان عزیز برنامه گفتن که جمهوری اسلامی سالیان در واقع درازی هست که تنها سیاست خودش رو سرکوب کردن و ادامه ارعاب در جامعه با روش‌های دستگیری در واقع کشتار در خیابان‌ها، اعدام و اینها پیش برده. همچنان هم ما می‌بینیم این سیاست رو ادامه داده، هرچند در طول دهه‌های گذشته شاید موقعیت‌ها و فضاهایی بوده که جمهوری اسلامی سیاست‌های خودش رو تغییر بده، اما نهایتاً ادامه این سیاست باعث یک شکافی که غیر قابل برگشت، خیلی از کارشناسان رو غیر قابل برگشت می‌دانند، میان جامعه و حاکمیت ایجاد شده. و امروز جمهوری اسلامی تصورش یا برداشتش بر این است که دیگه هیچ گونه امکان مصالحه بین جامعه و حکومت وجود نداره و تنها احرامش این هست که باید ارواقه از همین روش سرکوب و نظامی امنیتی استفاده بکنه. خب سیستان بلوچستان جز استانهایی بوده که در دههای گذشته همواره با این سیاست امنیتی سازی مواجه بوده و همین مسئله شاید در برخی موارد وضعیت ایجاد کرده که برخی از گروه ها و افراد روی بیارن به در واقع عملیات های مسلحانه یا در واقع روش های مسلحانه. در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به نظر میاد که تفسیر این گروه ها این هست که در شرایط ضعف هست، امکان پشتیبانی از نیروهای نظامی امنیتی خودش رو نداره، حملاتی که به پایگاه‌ها شده، به پاسگاه‌ها شده، به در واقع خودروها شده، اینها نشان دهنده این است که خب جمهوری اسلامی امروز امکان در واقع محافظت کردن از نیروهای خودش رو هم در این حال نداره و این فرصتی برای این گروه‌های مسلح هست که بخوان مقابله به مصر بکنن با اون رفتارهایی که جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان و البته در یک نگاه کلان‌تر در کل کشور در پیش گرفته.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما، مهدی نخل‌احمدی از تورین ایتالیا که همراه ما بود. ایرانیان مقیم ولینگتون پایتخت نیوزیلند امروز مقابل سفارت روسیه در این شهر علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی تجمع اعتراضی برگزار کرد.

خدمت شما عرض کنم که ایرانیان مقیم کالیفرنیا هم شب گذشته علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی راهپیمایی اعتراضی برگزار کرد. اما در پایان این بخش خبری سری بزنیم به میدان پوئرتا دل سول در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا که گروهی از معترضان همچنان با برپایی چادر و تحصن شبانه روزی خواستار اقدام فوری دولت برای مقابله با بحران مسکن و جلوگیری از اخراج مستاجران شدند. معترضان خواستار توقف اخراج مستاجران، حمایت بیشتر از خانواده‌های آسیب پذیر هم هستند. بر اساس همین تظاهرات و تحسن‌ها بود که پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زود هنگام اعلام کرد و قرار 27 ماه نوامبر انتخابات مجدداً برگزار بشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه‌گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه‌گذاری‌های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی‌ها را سهامدار بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان کرده.
6: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
7: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
6: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد. 4 بار دستی. و این خیلی مهمه.
8: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
10: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
11: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
12: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
13: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
14: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
15: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
16: این سقوط ارزش پول ملی،
15: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
17: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
18: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه،
19: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ی ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم با اتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعا نباید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه، از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه؟ من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدا یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، امریکا چه کار میکنه، قراره چه کار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه میزنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق میکنیم. در حال حاضر محموله های نفتی از خارج از ایران تقریبا به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکاست. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایستا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز برگردن به تفاهم‌نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیستای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست. جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید این تئیات رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هستن، یه به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدی‌تر و نزدیک‌تر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تأسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا فاصله داریم. بعد انتخابات ترامپ دقیقاً کی میخواد شروع بکنه؟ 2 روز بعدش، 4 روز بعدش، شب انتخابات، قبلش؟ به قول انگلیسی‌ها we don't know. اما سوال اصلی میتونه این باشه که چه عاملی باعث میشه این تصمیم ترامپ عوض بشه؟ یعنی همون نگرانی که شما در پیام‌هاتون به من دارید که نکنه دوباره برنامه کنسل بشه و عقب بیفته. دوستان بیایم بررسی بکنیم که چه چیزی ممکنه جلوش رو بگیره. تنها عاملی که ممکنه کنسلش بکنه همین حرفیه که خود ترامپ بارها در سخنرانی‌هاش زده و براتون پخش کردم، که یا از راه آسون این داستان رو تموم می‌کنیم یا از راه سخت. یعنی یا باید مذاکره جدی کنن و ترامپ اون چه رو که می‌خواد بگیره، یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق‌تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده؟ اول یکی دو

0: تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور می کنند همان هایی هستند که ما اجازه می دهیم عبور کنند. و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارن استعفا می دهند. همه دارن می روند. به ارتششان پول نمی دهند. به پلیسشان پول نمی دهند. به هیچ کس پول نمی دهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعاً جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
2: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی سازی.
3: هیچ وقت غنی سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرایند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای داری؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت‌ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه‌ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل‌ترین چهره که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادیشون و همینطور زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف رو گوش بدید.
4: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه. اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدی ان و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون بالاییه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل امریکایی‌ها بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی ها رو قبول بکنه یا در موقعیتی هست که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد؟ به پست های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید، بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوره که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها

0: کنندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلا بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی، یعنی این دردی که ما سالهاست داریم فریاد میزنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلا تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده براتون پخش میکنم.
1: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، این واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد نیست اینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
2: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه ای است که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند و تمام این وضعیت، تمامش تقصیر روحانیون تندروی شیعه است که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند، چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می کنند که از عراق موشک شلیک می کنند و همچنین خرج حوثی ها می کنند. پولشان را برای همین ها خرج می کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می کنند.
0: ببینید، اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژی که دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو شد، چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن. دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیست همینجا اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 70,000 تومان دارید باش دست و پنجه نرم می‌کنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله. 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده‌هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن. که خیلی از اون خونه‌هایی که نابود شده می‌دونید دیگه مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کرد. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن، این پول مستقیم میره تو جیب نیروهای خودشون در جنوب لبنان و بخشش هم احتمالاً خرج موشک و کثافتکاری‌ها و حقوق اعضای دیگرشون در بیروت و جای دیگه میشه. یعنی میخوام بهتون بگم اینها تو این شرایط دارن این کارها رو میکنن و از این نگاه ایدئولوژیکشون دست نمیکشن. هفته پیش براتون پخش کردم عراقچی گفت حتی اگه کار به جنگ آخرالزمانی هم بکشه این رژیم کوتاه نخواهد اومد. شما از این رفتارها وای به توافق و تسلیمی میتونید بگیرید که حالا بگیم وای ممکنه ترامپ تو این یک ماه آینده مثلا تصمیمش رو عوض میکنه یا ازش صرف نظر میکنه؟ پس من کاملا معتقدم که این موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمین سازی هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم، تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات میگیرن. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز فلای دوبای هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خونسا شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
3: درباره فلای دوبای فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
4: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که می‌خواستن به تجهیزات و پرسنل آمریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. آمریکا این هفته بمب افکن‌هاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
4: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
5: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
4: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد، اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
6: جمهوری اسلامی؟
4: اونها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن، منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه ریزی ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش های میاد از اینکه هواپیماهای سوخرسان مستقر شدن در اسرائیل، حتما دیدید. خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم، دیدم خیلی هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال های نظامی هدفمندی که اخبارش داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی‌ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی های بسیار مهمتری در جریان و حوثی ها شاید الان اولویت نخست امریکا نیستن. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی ها سوال کردن گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بد نیست که گوش بدیم.
5: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی ها و یمنی ها علیه حوثی ها چیست؟
4: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به جنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله‌ای در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنن. منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده. شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه‌ای هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدوداً، در شنژن دارن در خود چین و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست، دوباره هم دیگر رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدبستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و پکن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که بسنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موضع چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش یعنی 8 اکتبر 2023 من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد. طرحی که من معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش است، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه. اما این ماییم، ایرانی ها، اسرائیلی ها و اعراب که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق العاده ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته ها و ماه ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
4: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
6: پوریا جان عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین همونجوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینه که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای برمغان نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذلک به نتیجه رسیده، و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست، ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شما بتونید این سوال رو جواب بدید، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
6: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن، و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنم پس حمله نمی کنه. قبل از اینی هم که بزنن علی خامنه‌ای رو ناکوت بکنن، بهشون گفته بودن که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل میدونید؟
6: بعید نمیدونم. بله.
0: بعد سوال دومم ازتون آقای دکتر، حدود دو دقیقه اینا وقت داریم، سوال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، دو دیدار مهم دیگه جدا از این سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجع بهش صحبت کردیم در برنامه قبلی، دو دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناسای خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره ای و اطلاعات و اینها نمیده و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار آمریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
6: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقه‌مند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازنی است که به چین داره و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت‌ها موضوع معامله باشه ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزشش رو نداره.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی‌ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه گذاری گسترده‌ای که در عربستان سعودی داره و حتما در فرصت بعدی هم در خدمتتون خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینتر پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید و نخست سرخط خبرها. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرد. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حملات حوثی‌ها به یکی از دروازه‌های اصلی باب‌المندب شکست خورد. منابع یمنی از تثبیت موقعیت ارتش در این آبراه خبر می‌دهند. انفجار یک خودروی نظامی در چشم زیارت زاهدان، نصرت افتخاری معاون فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در بمب‌گذاری افراد مسلح کشته شد. نامه اعتراضی انجمن تولید کنندگان فولاد به پزشکیان درباره بحران کمبود برق صنایع. فولادسازان ایران درباره توقف تولید، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار دادند. در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از آثار شکنجه علیرضا سپاهی هنگام خاکسپاری. سمیه افشار مادر این جاوید نام هم به 5 سال حبس محکوم شد. در پی انتشار اخباری درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان دیدگاه تهران را به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابراین گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان دوبار با پزشکیان دیدار کرد و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داد. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران درباره راه حل پایان جنگ و واکنش احتمالی ترامپ منتشر نکرده. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفت فرودگاه‌های مسروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده هستند. او همچنین تاکید کرد تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه گفت در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع از ساختمان‌ها و تأسیسات این نیرو تخریب شده. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو در خصوص همین خبرها بیشتر با هم دیگه صحبت می‌کنیم. آقایی، یک اظهاراتی داشته به هر حال سخنگوی کاخ کرملین که میشه برداشت کرد که شاید الان روسیه میخواد یک میانجیگری بکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. ارزیابی شما چی هست؟
1: خب شاید بشه گفتش که بیشتر حالت همون انتقال پیام رو داره از طرف کاخ کرملین به ترامپ تا یک میانجیگری خیلی خیلی مؤثر. و اتفاقا اگرم برفرض میانجیگری در کار باشه، میانجیگری به نظر من به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود، چون من فکر می‌کنم که به حال اگر مفهوم میانجیگری رو بخوایم در نظر بگیریم بین بازیگر آ و بی، وقتی یک بازیگری وسط قرار میگیره تلاش میکنه که مواضع بازیگر آ و بازیگر بی به هم نزدیک بشه، مواضعشون تعدیل بشه. ولی وقتی که جمهوری اسلامی و دولت ترامپ خواستهای حداکثری دارن که کوتاه نمیان، بنابراین دیگه اون میانجیگری به صورت خیلی موثری نخواهد بود. ترامپ هم به آشکارا نسبت به مواضع جمهوری اسلامی کاملا آگاه هست، چیزی نیستش که واقعا ندونن. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که خیلی میانجیگری موثری رو از طرف روسیه ببینیم. و برعکس، با توجه به این توافقی که بین ترامپ و پوتین بوده در رابطه با اینکه صادرات گازویی رو از طرف روسیه به آمریکا شاهد باشیم و به خاطر روابط شخصی که خوبی که دو طرف دارن، یعنی ترامپ و پوتین، به نظر من به احتمال زیاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احتمالاً اتفاقا بیشتر فشار میاره رو جمهوری اسلامی به لحاظ دیپلماتیک که حکومت در ایران در راستای همون سیاست تسلیم سازی در واقع ترامپ علیه جمهوری اسلامی امتیازات خیلی شاخصی رو هم در بوده اتمی هم در مورد موشکی و هم نیابتی به آمریکایی‌ها بدن. یعنی میخوام بگم کلا پوتین بیشتر فشار دیپلماتیک روی جمهوری اسلامی خواهد آورد و علاوه بر این برای اینکه مجاب بکنه جمهوری اسلامی رو که برن به سمت فاز دیپلماتیک به صورت خیلی خیلی جدی تر که باز هم میگم تسلیم سازی هست به احتمال زیاد، پوتین احتمالاً از اون میزان حمایت‌های تسلیحاتی و نظامی خودش به ویژه مشخصاً در رابطه با دادن اطلاعات ماهواره‌ای و شناسایی موقعیت به جمهوری اسلامی کمتر خواهد کرد که انگیزه داشته باشه که بخواد جمهوری اسلامی به سمت فاز دیپلماتیک بره، ولی میانجیگری و خیلی موثری به نظر نمی‌رسه که باشه.
0: های آقا یک خبر دیگه‌ای که داشتیم خب اظهارات ارتش بود که داره از این حرف میزنه که ما آماده هستیم، مستقر هستیم، حتی در مثلا میگه در فرودگاه‌هایی که متروکه هستن ما اونها رو هم زیر نظر داریم. ارزیابی شما از این اظهارات چی است؟ آیا داریم نزدیک میشیم به جنگ؟
1: همچنان به نظر میاد که خب سایه جنگ بر سر ایران افکنده هستش. الان اولویت ترامپ پایان دادن به این جنگ هستش و ترجیحاً به لحاظ از طریق دیپلماسی فشار، همون دیپلماسی تسلیمی که به کار میگیره، یعنی دیپلماسی برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی، دیپلماسی در خدمت گاهی اوقات جنگ هم هست از طرف دولت ترامپ. وقتی که اونا به این نتیجه میرسن که حکومت در ایران به اندازه کافی آماده تسلیم شدن نیست، هر وقت که دولت ترامپ به این نتیجه میرسه جنگ رو علیه جمهوری اسلامی در پیش میگیره برای اینکه آماده بکنه اون جناح تندروتر رو در داخل ایران به تسلیم شدن و برای که تسلیم بشن، یا اینکه کلن اون طرف به اصطلاح میانه رو اگر لازم بود ترغیب بکنه که جام زهر رو بنوشن و همین روش ادامه پیدا میکنه. حالا این به معنی نیستش که سپاه اون طیف تند رو تسلیم میشه در داخل ایران در برابر خواستای آمریکا، ولی میخوام بگم دلیل مکس و تعللای ترامپ بیشتر این هست تا جایی که بتونه به جمهوری اسلامی زمان میده این شکاف در ساختار ایجاد میشه که بلکه یکی اون توافقی که ترامپ میخواد رو امضا بکنه. و الان همین استقرار بیش از 50 یگان رزمی ارتش در نواحی مرزی ایران و حتی سواحل مکران نشون میده که جمهوری اسلامی هم بیم این رو داره که احتمالاً جنگی رو خواهد داد و حتی یک عملیات آبی خاکی میتونه در پیش باشه. حالا به نظر من هیچ ضمانتی وجود نداره که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هیچ گونه اقدام نظامی رو آمریکا انجام نده، ولی استنباط من این هستش که به احتمال زیاد ترامپ قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا ریسک برای جنگ خیلی خیلی بزرگ نمیکنه، چون 1% باید احتمال بده که اگر واکنش نظامی نشون بده در واقع جنگ ابعاد گسترده‌ای پیدا میکنه و نمیتونه قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا وضعیت رو جمع بکنه، مگر اینکه خود جمهوری اسلامی بخواد اقدام پیشدستانه انجام بده، مثلا به اسرائیل حمله بکنه که اونم من بعید میدونم. به نظرم ولی بازیگری که تا قبل از انتخابات میاندوره کنگره آمریکا تشدید تلاش میکنه عمدن جمهوری اسلامی، شاید نه در برابر اسرائیل ولی در برابر کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای منطقه. به هر حال در تحلیل نهایی یا حمله محدود خواهد شد در ایران که حالا ترامپ اعلام پیروزی میکنه، اون اورانیوم غنی شدن با کمک روس‌ها یه جوری تعیین تکلیف میکنن، یا یه حمله نسبتاً بزرگتر لایه برداری که یکی بیا جام زهر رو بنوشه، یا اینکه یک حمله خیلی خیلی بزرگتر زدن زیر ساختها لایه برداری و فراخوان و مسائل دیگه برای تغییر رژیم. فکر میکنم ترامپ به دنبال گزینه‌های کم هزینه است، ولی خب فاکتور اسرائیل هم نباید نادیده بگیره.
0: بله، تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم، ممنونم از حضور شما در استودیو. در پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های شدیدی میان ارتش و حوثی‌ها در پیرامون تنگه باب المندب در جریان است. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه‌های اصلی ورود به باب المندب است. الجزیره هم گزارش داده که با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. همکارم محمد جواد اکبری اینجا در استودیوس، همین خبرهای منطقه رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. خب عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها پنجمین روزیه که صورت گرفته، یکی از برجسته‌ترین اخبار منطقه هم همین مسئله حوثی‌ها و این عملیات هست. رسانه‌های منطقه چه تحلیل و روایتی دارن؟
2: رسانه‌ها از 3 منطقه در یمن صحبت می‌کنند. یمن 22 استان داره، 5 استانش الان در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داره. به طور مشخص بخشی از این نبرد در مرزهای عربستان سعودی است. 5 استان الجوف، سعده، حجره، الحدیده و معرب. تو این استان‌ها به طور مشخص وقتی راجع به تعز صحبت میکنند و ارتباطش با مرزهای عربستان سعودی و از اون طرف تنگه باب المندب منطقه‌ای رو دارن گزارش میکنن که در این منطقه درگیری های خونینی در جریان میان حوثی ها و ارتش یمن. طبیعتا ارتش یمن با هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان داره حمایت میشه و حوثی ها با باقی مانده حمایت های جمهوری اسلامی، چون گزارش ها داره میگه که این حمایت ها بسیار کم شده هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ نظامی، یعنی توانایی جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی ها کم شده و همین رو مقدمه میدونن برای اینکه عملیاتی که از 5 روز پیش شروع شده به نام عملیات فجر یمن که ارتش یمن آغازش کرده با پیشروی هایی همراه شده که جدا از قدرت و اراده و تصمیم و استراتژی و تاکتیک های جدیدی که ارتش یمن و ائتلاف عربی داره دنبال میکنه، بخشیش مرهون ضعیف شدن حمایت جمهوری اسلامی از حوثی های یمن. ما چند روز پیش که اینجا صحبت میکردیم تو این 5 روز، ابتدا گفتیم که حوثی ها از منطقه مخا مشرف بر تنگه باب المندب عقب نشینی کردند. 2 روز بعد گفتیم که از ارتفاعات وازعیه عقب نشینی کردند و امروز خبر عقب نشینی و شکست در منطقه زوباب رو داریم. در این منطقه به طور مشخص هم عملیاتشون در حمله به فرودگاه شکست خورده با حمایت هواپیماهای ائتلاف و هم عملیاتی که در جاده زوباب کردن برای اینکه بتونن نیروهای ارتش یمن رو عقب برانن. بنابراین الان هم تنگه باب المندب دست ارتش یمن هست، یعنی موقعیتشون اونجا تثبیت شده تا امروز که داریم صحبت میکنیم، هم اون استانهای جنوبی استانهای هم مرز با عربستان سعودی الان دست ائتلاف و نیروهای ارتش یمن هست و حوثی ها در اونجا موقعیتشون ضعیف شده و هم صنعا دیگه مثل 5 روز گذشته نیست. پایتخت یمن این روزها زیر آتش سنگین هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
0: خب از این زاویه به مسئله بپردازیم که به خصوص وقتی درباره این صحبت میکنید که باب المندب دیگه ممکنه در اختیار حوثی ها نباشه و مجبورشن عقب نشینی بکنن و حالا در سایر جاها هم همینطور، این چه تأثیری میذاره مشخصا روی جمهوری اسلامی؟
2: برای پاسخ به این سوال اشاره کنم به مقاله مفصل و مهمی که سخنگوی پیشین وزارت خارجه پاکستان امروز در وبسایت الجزیره نوشته. او از این جهت آدم مهمیه که قبلا سفیر پاکستان تو آلمان بوده، یک مرکز مطالعاتی رو اداره و رهبری میکنه. او میگه که حوثی ها پیغام فرستادن برای پاکستان و از پاکستان خواستن که واسطه بشه که وارد مذاکره با عربستان بشیم و این جنگ میان ارتش یمن و حوثی ها و ائتلاف به توقف برسه، به آتش بس برسه. اما 2 تا نکته رو میگه محمد عبدالواسط سخنگوی پیشین وزارت خارجه پاکستان. یک این که میگه حوثی ها فهمیدن که جمهوری اسلامی به دادشون نمیرسه و به لحاظ مالی و نظامی دیگه نمیتونه مثل گذشته کمکشون کنه، برای همین پیشنهاد مذاکره رو دادن. 2 این که عربستان سعودی و دولت قانونی یمن میگن بسیار خوب مذاکره میکنیم، اول آزادی صنعا پایتخت یمن و بازگردوندنش به دولت قانونی یمن و 2 عقب نشینی از تمام نقاط باب المندب، چون هنوز نقاطی در باب الماره هنوز دست حوثی هاست یا در اونجا قدرت بیشتری دارن. میگه اول اینا رو تسویه میکنیم بعد بیایم میشینیم مذاکره میکنیم. بنابراین ادامه این روند نشون میده که جمهوری اسلامی همونطور که کارتش در تنگه هرمز سوخته، کارتش در باب المندب هم داره میسوزه. چیزی که چند روز پیش روزنامه قدس، ارگان آستان قدس رضوی، هم بهش اشاره کرده بود، گفته بود موندن زیاد روی یک نقطه و اصرار بر یک نقطه و استفاده نکردن از اون به موقع تمام این کارت ها رو در هر دو تنگه خواهد سوزاند.
0: ممنونم از حضور شما. تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. در ادامه درگیری های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، نصرت افتخاری، معاون اجتماعی فرهنگی فرماندهی انتظامی این استان، در انفجار بمب کنار جاده‌ای در محور چشم زیارت زاهدان کشته شد. حال وش گزارش داده. گروه جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفته و اعلام کردند که خودروی حامل افتخاری را با تله انفجاری هدف قرار دادند. خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هم گزارش داد در این حادثه چند نیروی پلیس زخمی شدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید نصرت افتخاری بر اثر انفجار بمب کنار جاده کشته شده، اگرچه برخی منابع محلی علت مرگ را تیراندازی پس از انفجار عنوان کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده.
3: کاروان نظامی در واقع محور زاهدان به در واقع به حالا اصطلاح منطقه چشم زیارت در حرکت بودند. نهادها یا رسانه‌های حکومتی صحبت از این کردند که معاون فرهنگی و اجتماعی نیرو انتظامی سیستان و بلوچستان برای افتتاح طرح فضیلت یا در واقع شهید فضیلتی به اونجا در واقع در حال حرکت بودن. یک بمب کنار جاده‌ای کار گذاشته شده بود که بعدم جبهه مبارزین مردمی اون رو در واقع عملیات رو پذیرفت. این بمب باعث انفجار خودرویی میشه که معاون فرهنگ اجتماعی در اون بودن، ایشون و شخص دیگر به نام احسان دهمرده که از کارکنان همین معاونت بودن ظاهرا جان خودشون رو از دست میدن. و چند دقیقه یا دقایق بعد ظاهرا یک فردی به نام عبدالله قنبرزهی با موتورسیکلت خودش در حال عبور بوده از اون منطقه و خب نیروهای انتظامی که یا نظامی که گسیل شده بودن برای این مسئله که حالوش اعلام کرده ده ها ماشین و یک بالگرد برای این مسئله به منطقه چشم زیارت آمدن، این نیروها این فرد رو مورد اصابت قرار میدن. دیرشب خانواده این فرد گفتن این فرد هیچ گونه دخالتی در این مسائل نداشته، فقط برای خرید رفته، اما رسانه های در واقع جمهوری اسلامی این فرد رو عامل بمبگذاری اعلام کردن و گفتن در حال فرار بوده. الان ما اطلاعات دقیقی در رابطه با این مسئله نداریم، اما برخی از افراد یا منابع محلی هم اعلام کردن که خانم نصرت به دلیل تیراندازی بعد از انفجار کشته شده که همچنان ما در رابطه با این مسئله امکان تاییدی نداریم.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرد. ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حملات حوثی‌ها به یکی از دروازه‌های اصلی باب‌المندب شکست خورد. منابع یمنی از تثبیت موقعیت ارتش در این آبراه خبر می‌دهند. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه اعتراضی به مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای بحران کمبود برق و کاهش یا توقف تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داد. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی شد. در نامه انجمن فولاد تاکید شده برای نخستین بار محدودیت تامین برق تا مهر ماه ادامه پیدا کرده، در حالی که بسته ده بندی پیشگیری از قطع برق صنایع هنوز اجرا نشده. تولید کنندگان و صاحبان صنایع در ایران میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تامین مواد اولیه ادامه کار را با مشکلات بی سابقه مواجه کرده. یک صنعتگر به اکو ایران گفته انتقال ارز از دغدغه‌های اصلی تولید کنندگان است و با بی ثباتی قیمت‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه روبرو هستند. همزمان ایلا گزارش داده فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت های انرژی در 4 سال گذشته ظرفیت تولید 1 سال از تولید این شرکت را از بین برده. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ما همراه شده. سلام کنم به شما آقای نظام آبادی، خیلی خوش آمدید. خب بپردازیم ابتدا به اون اتفاقی که قراره برای کارگرها و اینها بیفته. وضعیت بحرانی تامین انرژی همزمان شده با جهش نرخ ارز، این چه تأثیری بر قیمت محصولات صنعتی و اشتغال کارگران میذاره؟
4: درود بر شما. خب بهتر اینطوری آغاز بکنیم که معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی هست. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساسا بس بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملا این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کنید یه کارخونه‌ای که مثلا 100 هزار تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون تو کارخونه باقی نمیمونه و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400 هزار میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن. به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این صنایعی که عمدتاً از وضعیت انرژی دارن آسیب میبینن، صنایع مولد ایران هستن که آسیب به اینها، ضررش به یک زنجیره قابل توجهی از صنایع دیگه هم سرایت میکنه و این برای بحث اشتغال بسیار مهمه. چون صنعت فولاد یا مثلا صنایع پتروشیمی، اینها وقتی آسیب میبینن خودشون به اندازه کافی بزرگ هستن، اما یک آسیب دیگه اینه که صنایع پایین دستی اینها هم اشتغالشون آسیب میبینه و باید این هشدار رو بدیم اینجا که در نهایت ادامه این وضعیت، یعنی آسیب هایی که دائما داره به صنعت وارد میشه از جهات مختلف، انرژی، محاصره، بحث تجارت، همه اینها میتونه به در نهایت صنعت زدایی در ایران منتهی بشه و بسیاری از این بنگاه ها امکان درآمدزایی در آینده و اشتغال زایی رو هم از دست بدن.
0: آقای لزم‌آباد، شما خودشون هم در صحبتتون اشاره کردید به این مسئله که میتونه باعث بشه که برخی از کارخونه ها بسته بشن یا همطور به اینکه اشتغال ها از بین بره. حالا من هم میخوام همین رو از شما بپرسم، با این وضعیتی که الان توصیف کردید، چقدر اصلا امکان این که بخوان این صنایع به کارشون ادامه بدن وجود داره و آیا ما شاهد این خواهیم بود که یک سری از کارخونه ها تعدیل بشن یا بسته بشن، نیروها در اونها تعدیل بشن؟
4: خب این روند تعطیلی و ورشکستگی تقریبا میشه گفت از مدت هاست که آغاز شده و همین الان هم وجود داره و این خطر همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته و الان با این وضعیت بسیار سرعتش بیشتر شده و داره بسیار به شکل چشمگیرتری قابل لمسه. و الان علاوه بر این که این وضعیت در واقع میتونه به تعطیلی بنگاه ها منجر بشه، همونطوری که عرض کردم، یک خطر بالاتر، خطر صنعت زدایی هست در ایران و از بین رفتن ظرفیت های تولید. یعنی فرض بکنید در واقع وضعیت به جایی برسه که حتی اگه یه روز جنگ هم تموم بشه و این محدودیت های تجاری هم حتی کاهش پیدا بکنه، بسیاری از این کارخونه هایی که ممکنه در این شرایط آسیب ببینن یا تعطیل بشن، به دلیل اینکه هزینه جایگزینیشون بسیار بالاست، تجهیزات بسیار پیچیده ای دارن و نقدینگی برای در واقع راه اندازیشون وجود نداره، توان بازگشت به تولید رو امکان داره دیگه پیدا نکنند و این دیگه میشه یک چیز دیگه، در واقع اسمش میشه صنعت زدایی، که اینها میتونه هم به دلیل همون مسئله انرژی باشه، هم میتونه به دلیل مشکلات ارزی، مشکلات در واردات و مواد اولیه و همینطور اختلالات تجاری باشه که قطعا اینها روش تأثیر گذاشته. نکته آخری که باید اشاره بکنم، وضعیت بازار فروش رو هم باید ببینیم که در حال کوچیک شدن هست. یعنی این مردمی که نمیتونن در واقع قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده، توان خریدشون داره از بین میره، این هم در واقع یک اثری روی صنایع خواهد داشت. در گزارش شامخ مرداد هم دیدیم که شامخ فروش در واقع به 48 رسیده که بسیار عدد بدی است.
0: ممنون هستم. توضیحات اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام اعلام کرد شرکت‌های پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با سوء استفاده از شرایط اضطراری و رکود دست به اخراج گسترده کارگران و کاهش شدید مزایای مزدی زدند. به گفته ابراهیم پیرایش، پتروشیمی اروند همه نیروهای روزمزد را اخراج کرده و پتروشیمی فناوران هم با حذف اضافه کاری و کارانه دریافتی ماهانه برخی کارگران را تا 30 میلیون تومان کاهش داده. احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به افزایش استعفای معلمان و بحران معیشتی فرهنگیان گفت حقوق معلمان باید بین 150 تا 200 درصد افزایش پیدا کند. به گفته عظیمی راد حقوق معلمان حق التدریس حدود 18 میلیون تومان است و مشکلات معیشتی انگیزه معلمان و کیفیت آموزش را کاهش داده. هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، به 5 سال حبس محکوم شده. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت آباد اصفهان برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز پس از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت محشاد کشانی زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده در زندان دولت آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. محشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس این اطلاعات مسئولان زندان ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان را قطع کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. شکستگی دندان‌های جلو و فک، آسیب شدید پای چپ بر اثر اصابت گلوله هنگام بازداشت بر پیکر این معترض مشهود بوده. آیه دریس عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو با ماست. میدونم که داشتی این خبر رو دنبال میکردی و اطلاعات تازه‌ای داری از ابتدا علیرضا سپاهی، نحوه بازداشتش و اعترافاتش.
5: منصور، متاسفانه باید بگم که خیلی ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندان‌های جلو فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و 2 خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی. تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن.
0: خب اشاره کردی به مسئله اینکه تحت فشار هستن. ما در همین خبرها داشتیم که مادر علیرضا سپاهی اصلا بازداشت هست و تحت شکنجه و فشار. در این خصوص اطلاعات بیشتری داری به ما؟
5: زمانی که علیرضا بازداشت شد 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی. و زمانی که علیرضا شکنجه میشد، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده. و خب هر روز مشخص نیست، اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بد.
0: ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم آیه دریس اینجا در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم

0: توی کلات اعلام کرد توهین و بدرفتاری مداوم و بیدلیل با این چت‌بات ممنوع است. بر همین اساس کاربرانی که به طور مکرر و بدون دلیل مشخص به کلات توهین کنند ممکن است با محدودیت‌هایی روبرو شوند. این شرکت تاکید کرده که عصبانی شدن از پاسخ‌ها یا انتقاد از کلات ممنوع نیست و مقررات جدید فقط رفتارهای آزارگرانه شدید و تکراری را شامل می‌شود. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حمله بامداد شنبه روسیه با بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی شهر زاپوریژیا دست کم 7 کشته از جمله 3 کودک و 10 زخمی بر جا گذاشت. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیماً هدف قرار گرفت و 2 نفر از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کند. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را هم در بر می‌گیرد. وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داد. بر اساس این گزارش شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده از شرکت‌هایی در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از 2 حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حالا به شبکه‌های رمزارزی و بانکی در سایه جمهوری اسلامی هم رسیده.
1: عملیات طرد اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم طی می‌کنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم‌های بانکیه. اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل می‌گیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت‌های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا می‌کنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه‌های بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات های گسترده رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذشت سالها و مدام سعی کردن روش های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم ها به کار ببندن. هزینه بیشتر دادن، تخفیف های بیشتر برای مشتری هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمز ارزها. رمز ارزها یک امکان خوب و گسترده رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت تو این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد کرد.
0: اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه واکنش های گسترده رو در اروپا به همراه داشته و توجه نهادهای بین المللی رو جلب کرده. در همین رابطه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان ابراز نگرانی کرده. دولت فرانسه هم با اعلام مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری در تلاش شرایط مدارس را به حالت عادی برگردانده. ساجده شریفی از پاریس در این لحظه با ما همراهه در خصوص همین اتفاقاتی که در فرانسه میفته بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. ساجده، دولت فرانسه برای پایان دادن به این بحران دقیقاً چه تصمیمی گرفته و در حال حاضر آخرین وضعیت اعتراض‌ها چگونه است؟

0: خب درباره اقدامات دولت در آخرین اقدامی که در واقع وزیر آموزش اعلام کرد، گفتش که بیش از 3000 معلم، در واقع 3024 معلم قرار هستش که تا پایان اکتبر به دبیرستان ها تزریق بشن برای کمبود یا جایگزین کردن معلم های غایب. این البته به معنای استخدام 3000 معلم جدید نیست، اینها اغلبشون نیروهای وزارت آموزش و پرورش هستند که هنوز بهشون کلاس هایی در برنامه های آموزشی اختصاص داده نشده بود یا دبیرستان هاشون مشخص نشده بود. حالا بر اساس فاصله محل زندگی، محل اقامت این معلم ها و دبیرستان های مورد نیاز، یک ارگانیزاسیون تازه ای دارن انجام میدن، با یک نظم جدیدی قرار هست اینها رو جایگزین بکنند. همینطور در کنار این اقدام یک اولویت، یک طرح ده محوری به نام اقدام دهگانه فوری دولت در حال بررسی هستش. دولت اعلام کرده در سامانه‌ای که راه اندازی کرده بود تا شهروندان بتونن مطالباتشون رو و شکایت‌هاشون رو از سیستم آموزشی در اون ثبت بکنن، تا به حال به گفته دولت فرانسه 66000 نفر در این سامانه شرکت کردند. همزمان دیدیم که در واقع برای تشکل‌های دانش آموزی این اقدامات کافی نبود. سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه تا پایان ماه اکتبر فرصت خواسته تا بازبینی بکنه برای افزایش بودجه مدارس، برای تعمیر ساختمان‌های فرسوده و دیگر مشکلاتی که دانش آموزان در مطالباتشون مطرح کرده بودند. به همین دلیل دانش آموزان گفتند که تا 13 اکتبر، روز پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش، این اعتراضات رو ادامه خواهند داد و یک اعتصاب و اعتراض سراسری برای این روز در سراسر فرانسه و در پاریس پیش بینی شده.
1: ساجد، این اتفاقاتی که در فرانسه افتاده، خب هم واکنش بین‌المللی داشته، سازمان ملل که در خبر هم داشتیم، همین که این تجمعات به کشورهای دیگه اروپایی هم کشیده شده، یکم جزئیات بیشتر این ماجرا رو برای ما بگو.
0: خب بله، دقیقا اشاره کردی، واقعا یک اتفاق تاریخی هست. رسانه ها، افکار عمومی دارن درباره صحبت میکنن. بیش از پیش، هرچه پیش بیشتر از این اعتراضات میگذره، ناخودآگاه بیشتر قیاس میکنن این اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی رو با جنبش می 68 که فرانسه شاهدش بود. در یک اقدام نادر دیدیم که دانشجوهای دانشگاه پانتئون اساس دیروز و پریروز در حمایت از این جنبش اعتراضی به دیگر دانشجویان پیوستند. خاطر نشان میکنم که آخرین تاریخی که این دانشگاه که بیشتر گرایش راست یا راست افراطی داره و دانشجویان علوم سیاسی و حقوق در اون تحصیل میکنن، آخرین بار در می 68 بود که در واقع به جنبش اعتراضی دانشجویان پیوستن. و در این دو روز هم دیدیم که در واقع با این حرکت همراه شدند. در کشور ایتالیا، در به ویژه در شهرهای روم و تورین، دیدیم که اعتراضاتی اتفاق افتاد. بعضی از دبیرستان‌ها در واقع مسدود شدند توسط دانش آموزان و اعلام کردند که در واقع در موازات با جنبش دانش آموزی فرانسه برای روز 15 اکتبر، اگر اشتباه نکنم، اونها هم یک اعتراض و اعتصاب سراسری اعلام کردند. در لیژ از چند روز پیش در بلژیک این اعتراضات آغاز شده بود. همین اعتراضات به شدت مورد توجه رسانه‌های انگلیسی زبان به ویژه در بریتانیا و آمریکای شمالی قرار گرفته. همینطور یک کارزاری بین جوانان نسل زد در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، در شبکه‌های تیک تاک، در حمایت از هم دیگه، از کشورهای مختلف، از اندونزی تا آفریقا تا آمریکای شمالی، از جوانانی که مطالبه گری می‌کنند برای بهبود وضعیت تحصیلیشون، در واقع اینها حمایت می‌کنند. و ویژگی نسل اینها، یک چیزی که همواره دیده میشه در این تظاهرات، چیزی هست معروف به زبان فرانسه، معروف به بتای دوغا، یا اگر که به فارسی بخوایم بگیم مسابقه یا رقابت چه کسی با کلاستر یا با حال در هستش، که بین پلیس ها، دانش آموزان و بعضی وقتها کادر مدرسه این مسابقات انجام میدن.
1: توضیحات ساجد شریفی همکارم را از پاریس شنیدیم. ممنونم از حضورت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی همراه باشید.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگه هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگه هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار میکنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاح هم به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در موردش صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
1: یکی اینکه وقتی که اسکات بسنت با نیوز مکس داشت صحبت میکرد، غیر از اینکه میگفتش که فشار رو ادامه میدیم، به یه نکته اشاره کرد و اونم این بود که فشار میاریم روی نقاط مرز زمینی که ایران داره با پاکستان و ترکیه. این یعنی اضافه شدن یک مرحله به یکی دیگه از مرحله‌های فشار هست. یعنی ما الان یه محاصره دریایی رو داریم که اجازه نمیده نفت از اونجا رد بشه، یک تحریم هواپیمایی رو داریم که خیلی از شرکت‌های هواپیمایی نه میان میرن و نه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی میتونن سفر داشته باشن. الان اگر که این فشار باعث بشه مرز زمینی هم بسته بشه، دیگه وارد یک مقطع جدیدی میشیم از این فشارهایی که دارن میارن. البته به موازات صحبت‌های آقای بسنت، ما یک گزارش داشتیم از واشنگتن پست که میگفتش که توی این گزارش به رغم اینکه فشارهای اصلی هست و تقریبا درسته که نفتی رد نمیشه، ولی مرزهای زمینی و یه سری راه‌های فرعی هست که باز به یه شکلی هم کالا هم نفت داره میره و برمیگره، ولی با این حال در اون حدی نیست که حد بتونه جایگزین اون حدی از نفت و کالا باشه که پیش از این محاصره دریایی اعمال میشد. در کنار اون، وال استریت جورنال یه گزارش نوشته بود با تاکید روی بابک زنجانی و اینکه عملا با دسترسی به رمز ارزها مشغول سرمایه‌گذاری است. آقای زنجانی رو روی شبکه ایکس هم میتونین ببینین، برنامه‌هاش رو سرمایه‌گذاریش رو داره اعلام میکنه. ولی اسکات بسن اشاره‌ای به هم نه مبلغ نه حوزه دقیق فشار روی رمز ارز گذاشت و نه تاریخ دقیق رو داد، ولی گفتش که ما میریم سراغ یکی از این داشته‌هایی که جمهوری اسلامی داره تو این حوزه. این خودش یه چیزی هست بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی به محض اینکه اعلام میشه تمام اون اعضا یا شرکایی که مشغول همکاری هستن اونجا و امکان داره احساس کنن از هر گونه فشار آمریکا مشکل ممکنه با مشکل روبرو بشن، همونجا رابطه‌شون رو قطع میکنن. این حتی پیش از اینکه تحریما به شکل رسمی اعلام بشه این ارتباط رو قطع کرده میدوننش. از یه طرف دیگه دونالد ترامپ رو داشتیم که در نیویورک خب خیلی جدی صحبت کرد. حالا تو این چند روز گذشته خیلی میگفتش که یا از این راه یا از اون راه، ولی ساعتی پیش در سیراکیوز نیویورک صحبت میکرد، برگشت گفتش که یا به توافق یا به اون چیزی که میخوایم میرسیم یا اینکه از اونها هیچی باقی نمیمونه. یه ارجاع هست به صحبتهای قبلی خودش در مورد اون حمله بزرگی گفته بود و گفته بود حمله خواهیم کرد. به هر حال برد فشار به اون سمت، ولی فارغ از اینکه لفظ و گفتار از سوی چه اسکات بسن وزیر خزانه داره، چه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چی باشه، اون چند فشار چند مرحله‌ای روی ایران هنوز به جای خودش هست. یعنی اون محاصره دریایی عملاً داره اجرا میشه، نه نفتی حرکت میکنه، نه نفتکشی از ایران میتونه بیرون بره نه تو بیاد. از طرف دیگه همونجوری که رئیس جمهور آمریکا هم گفت توی 3-4 روز گذشته، میانگین گذر نفت از تنگه هرمز، تنگه جنوبی که با حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه، از 20 میلیون بشکه هم بالاتر رفته به شکل میانگین. برای همین محاصره دریایی هست، هیچ نفتکش ایرانی نمیره و نبرمیگرده، صادرات نفتی به جایی نرسیده. حتی ما همین خبرش رو داشتیم که کشتیهایی که نزدیک سریلانکا هستن هیچ امکانی ندارن که بتونن حتی برای نیازهای خودشون بتونن کمک بگیرن از فشار تحریم ها. و از طرف دیگه فشار زمینی هم اگر اضافه بشه یک بحث دیگری خواهد بود. حالا خواهیم دید که تا روز آینده به کجا خواهد رسید. یکی از مشاوران آقای قالیباف امروز روی شبکه اکس نوشته بود که این بحث نه جنگ و نه صلح برای ایران خیلی هزینه سنگین تره تا آمریکا. برای آمریکا هزینه سنگینی نداره ولی برای ایران خیلی هزینه سنگین داره و باید حتما تکلیفش مشخص بشه. حالا خواهیم دید در مرحله بعدی این فشارها چه خواهد شد.
2: روز جهانی مبارزه با اعدام یعنی 10 اکتبر از سال 2003 برگزار میشه و این 24مین باری است که چنین روزی داریم و فرصتی این روز برای بسیج جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی در سراسر جهان در همبستگی با همدیگه علیه مجازات اعدام. چون که اعدام متاسفانه هنوز در حدود 17 کشور جهان هنوز اجرا میشه و بیش از 50 کشور هنوز در قانونشون دارند ولی بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همطور که شما اشاره کردین موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام هایی که هیچ توجهی نمیگیرند. چون که ببینید آمارها منتشر میشن ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما و کشورهایی که اعدام میکنند به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته خب ما میدونیم که اعدام های زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60 و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره، بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد ناخواسته مرتکب قتلی شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه. برای توقف اعدام ها هزینه سیاسی این اعدام ها باید خیلی بالا بره و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست، ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره مجبور به عقب نشینی میشه و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن. همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز، ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند به طور هماهنگ، این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه‌ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره، چه اعدام ها به اتهام های سیاسی و امنیتی و چه اعدام ها به اتهام جرائم مواد مخدر و قتل. هدف هیچ کدوم از اونها مبارزه با هیچ جرمی نیست، بلکه ایجاد ترس هست برای نگه داشتن قدرت. این که جمهوری اسلامی این کارو میکنه برای اینکه چاره ای به جز این نداره. ولی همونطور که گفتم، متاسفانه در این 8-9 ماه گذشته آنطور که باید مسئله اعدام ها مورد توجه قرار نگرفته و این باعث شده که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه برای ایجاد بیشتر ترس و ناامیدی بین مردم. من فکر میکنم که بالا رفتن هزینه سیاسی میتونه ماشین اعدام رو تا حدی کند کنه، ولی این در واقع میطلبه که همه مردم، نهادهای مدنی، گروه‌های اپوزیسیون، مسئله مبارزه با اعدام و هر اعدامی رو در صدر مطالباتشون قرار بدن و از هر امکانی که دارن استفاده کنن برای اینکه این فشار سیاسی بیشتر بشه.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسا توی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم رو اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه. مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون ملی تاس همین اتفاقات میفته؟
7: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه‌های نظام اتفاق می‌افتد. از خیابان‌ها تا تخت‌های بیمارستان و سلول‌های انفرادی، روایت‌های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می‌کند.
8: این آدمکشی جمهوری اسلامی
7: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
9: صدای ما رو به همه برسونید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر شما، ساعت 17 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرد. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حملات حوثی‌ها به یکی از دروازه‌های اصلی باب‌المندب شکست خورد. منابع یمنی از تثبیت موقعیت ارتش در این آبراه خبر می‌دهند. گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال از انتقال 10 میلیون دلار به کیف پول دیجیتال سپاه از طریق شبکه مالی بابک زنجانی خبر داد. نامه اعتراضی انجمن تولیدکنندگان فولاد به پزشکیان درباره بحران کمبود برق صنایع. فولادسازان ایران درباره توقف تولید، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از آثار شکنجه علیرضا سپاهی هنگام خاکسپاری. سمیه افشار مادر این جاوید نام هم به 5 سال حبس محکوم شد. خوش آمدید. در پی انتشار اخباری درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان دیدگاه تهران را به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابر این گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان 2 بار با پزشکیان دیدار کرد و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داد. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران درباره راه حل پایانی جنگ و واکنش احتمالی ترامپ منتشر نکرده. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، پس از آن دیدار پوتین با هماهنگی پزشکیان دیدگاه طرف ایرانی درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به ترامپ منتقل کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شده و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده‌اند. و همچنین تاکید کرده تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه گفته در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع ساختمان‌ها و تأسیسات این نیرو تخریب شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی، همراه ما هستن. وقت شما بخیر آقای حسنیاری. آیا مسکو در صدد میانجیگری هست میان دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی، یا اینکه پوتین در حال بهره برداری از بحران تهران هست برای امتیازگیری از واشنگتن؟
1: درود بر شما به بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، تضادی بین این دو رول، بین این دو نقش وجود نداره. از یک طرف خب پوتین به طبع بسیار منزوی است در سطح جهان و در نتیجه این جمهوری اسلامی همواره حتی در دم مرگ هم به روسیه خدمت میکنه، به خاطر اینکه از روسیه خواسته میانجیگری بکنه، در حالی که روسیه دیگر اون بازیکن قبلی نیست. جمهوری اسلامی شاید میتوانست از چین چنین تقاضایی رو بکنه، به خاطر اینکه چین موثرتر. به هر تقدیر خواسته جمهوری اسلامی از روسیه و نقش پوتین نشان دهنده استیصال جمهوری است از یک طرف، و از طرف دیگر استفاده بسیار زیادی که پوتین کوشش خواهد کرد از این تسهیل رساندن پیام جمهوری اسلامی به آمریکا استفاده بکنه، و در نهایت شاید شرایط به شکلی پیش بیاد که پوتین بتونه حتی در مورد مسائل یا مشکلات اوکراین هم با آمریکا به رایزنی بپردازه، به خاطر اینکه ظاهرا روابط چندانی بین کرملین و کاخ سفید وجود نداره از زمان چند ماه گذشته حداقل، و این میتونه شرایط رو فراهم بکنه برای پوتین. از طرف دیگر نبایستی فراموش کرد که بحران منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص تنگه هرمز و باب‌المندب، روسیه نمیخواهد خود رو کاملا منفعل نشون بده در نظم امنیتی که در منطقه وجود خواهد اومد، و در نتیجه این بار هم جمهوری اسلامی به پوتین در این زمینه کمک میکنه.
0: آقای حسن یاری، در حالی که احتمال از سرگیری جنگ هم میدونیم افزایش پیدا کرده، فرمانده نیروی زمینی ارتش هم از آرایش نظامی نیروها در مرزهای جنوب شرقی و آمادگی برای درگیری ها گفته. این وضعیت چه چشم اندازی رو در روابط تهران و واشنگتن داره ترسیم میکنه؟ فکر می‌کنم که آقای حسنیاری رو از دست دادیم. سعی می‌کنیم مجدد با ایشون تماس بگیریم، اگر فرصتی بشه بحث رو باشون ادامه بدیم. در پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های شدیدی میان ارتش و حوثی‌ها در پیرامون تنگه باب المندب در جریان است. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه‌های اصلی ورود به باب المندب است. الجزیره هم گزارش داده که با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراهمان، خوش آمدید. آقای صدزاده، پیشروی ارتش یمن چه تأثیری میذاره بر موازنه قدرت در منطقه؟ ارتباطمون با آقای صدزاده هم قطعه. فکر میکنم که یه مسئله با ارتباط با مهمونامون پیدا کردیم. سعی میکنیم که این مشکل فنی رو هرچه زودتر برطرف بکنیم. بشنوید که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرده که واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد داره تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی رو شناسایی و مصادره بکنه. بسنت گفته دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری رو به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران رو هم در بر می‌گیره. وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمزارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داده. بر اساس این گزارش، شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده از شرکت‌هایی در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از 2 حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود. احمد صمدی همکارم از برلین در ارتباط همراه منه. احمد، بیشتر بر ما توضیح بده اسکات بسنت در اظهارات جدیدش از محدودیت‌های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده، به ویژه سپاه پاسداران. چی گفته دقیقا؟ این محدودیت‌ها چیه؟
2: بله، آقای اسکات بسنت هر از گاهی، البته با فواصل زمانی کوتاه، گزارشی رو ارائه میده از روندی که ایالات متحده داره طی میکنه برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی. میدونیم که عملیات انزوای اقتصادی رو آقای بسنت داره رهبری میکنه علیه جمهوری اسلامی که شامل چندین مرحله است. آقای بسنت در این گفتگوی تلویزیونی که دیشب انجام شده میگه که فشارها بی سابقه است در تاریخ و به این موضوع هم میپردازه که در 4 موضوع داره این کارزار رو ادامه میده ایالات متحده، که یک بخش اون شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هستش که محاصره دریایی در اطراف ایران ادامه داره و جمهوری اسلامی با چالش‌های زیادی مواجه کرده، تا جایی که فروش نفت ایران رو به صفر رسونده. و در ادامه هم بحث محدودیت‌های سفرهای هوایی بود که در روزهای گذشته دیدیم حتی دوستان جمهوری اسلامی هم به هواپیماهای ایرانی اجازه ندادن که در فرودگاه‌های این کشور بشینن، به ویژه هواپیماهای ماهان ایر رو. و در ادامه هم بحث مسدود کردن منابع مالی ایران بود و همچنین تلاش برای بستن مرزهای زمینی که تصاویرشو ما پخش کردیم در اینجا، راننده هایی که در مرزها گیر کرده بودن و اجازه نمیدادن که ماشین هاشون بتونن که بار خودشون در اون ور مرزها تخلیه بکنن یا از اون ور میخواستن حتی برگردن، دچار مشکل بودن. اما آقای بسنت الان میگه که ما یک قدم جلوتر رفتن و حالا میخوان که سفر مقامات جمهوری اسلامی رو هم متوقف بکنن به کشورهای مختلف و به ویژه مقامات سپاه پاسداران رو بهش اشاره میکنه و بهشون کنایه میزنه، در واقع میگه که دیگه از این بعد نخواهند توانست که به لندن برن و در اونجا عملهای جراحی زیبایی رو انجام بدن، یا مثلا برن در پاریس و بخوان که در اونجا با معشوقه هاشون زمان رو بگذرونن، یا مثلا بخوان که در ژنو برن و به منابع مالی که اونجا انباشته کردن سر بزنن. و این فشارها رو آقای بزنت میگه به قدری ادامه خواهند داد که نتیجه بخش باشه. ضمن این که میگه آقای بسنت این فشارها و در واقع اقداماتی که داره انجام میده و این کارزاری که شروع کرده باعث سردرگمی مقامات جمهوری اسلامی شده و به نظر میاد که آقای بسنت از این کاری که آغاز کرده رضایت داره و خب اونطوری که میگه میخواد ادامه بده تا زمانی که به گفته خودشون جمهوری اسلامی رو از پای در بیارند.
0: احمد وارستری، ژورنال هم از انتقال 67 میلیون دلار به حساب‌های وابسته به سپاه پاسداران با کمک بابک زنجانی خبر داده. در این باره چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: واقعیتش اینه که برگردیم به کمی عقب‌تر. دیروز ما یه گزارشی رو اینجا داشتیم که میگفت اون کارزار جهانی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که جمهوری اسلامی حالا که دسترسی به منابع مالی خودش از فروش نفت در واقع دیگه نمیتونه به این منابع دسترسی پیدا بکنه، میره به دنبال اقتصادهای غیرقانونی و متوسل میشه به مثلا قاچاق انسان یا قاچاق مواد مخدر که بحث قاچاق تولید و قاچاق ماده مخدر کپتاگون رو مطرح میکنه از توی نیروهای بسیج و سپاه پاسداران، و در کنار اون استفاده از رمز ارزها و همچنین شبکه‌های اینترنتی قمار که جمهوری اسلامی میگه در این زمینه هم تلاش میکنه که منابع مالی خودش رو جمع بکنه. و در ماه‌های گذشته دیدیم که هم در ماه آوریل، می و سپتامبر سه بار ایالات متحده اعلام کرد که منابع رمز ارزی که متعلق به جمهوری اسلامی بود رو اونها رو مسدود کرده، و حالا یک قدم جلوتر میرن دوباره و آقای بسنت میگه که قرار هست 1 میلیارد دلار دیگه از رمز ارزهایی که متعلق به جمهوری اسلامی هست رو هم اونها رو هم در واقع میخواد مصادره بکنه. در کنار اون گزارش ها میاد که حالا یکی از کسانی که داره از طریق رمز ارز برای جمهوری اسلامی درآمد کسب میکنه بابک زنجانی هست، کسی که تا مثلا 1-2 سال پیش قرار بود اعدام بشه، با توافقی که حالا با سپاه پاسداران کرده اومده بیرون و شبکه‌ای رو انداخته که بتونه منابع مالی رو به داخل ایران بکشونه، نه تنها خودش، حالا ظاهرا افراد دیگه‌ای رو هم در باند او حضور دارن. از گزارشی که حالا ارائه شده و میگه که 850 میلیون دلار رو از طریق شبکه‌هایی که بابک زنجانی داشته داره جابجا می‌کنه و یک در یک از انتقال‌ها 67 میلیون دلار رو به حساب‌های متعلق به سپاه پاسداران منتقل کرده، شخصی از جمهوری تاجیکستان در اونجا وجود داره به اسم سهراب اوی محمدوف اسمش رو اعلام کردن که با کمک او داره این کارا رو انجام میده. آقای زنجانی قبلا هم خب میدونیم که شبکه‌ای در تاجیکستان داشته و حالا این شبکه رو داره گسترش میده و منابع مالی که از طریق رمز ارزها داره جابجا میکنه، نشون میده که خب این اقتصاد غیرقانونی که در واقع اون نهاد بین‌المللی مبارزه با جرائم مالی، جرائم فراملی اعلام کرده، یکی از در واقع اهرم‌ها و ابزارهای اون بابک زنجانی هستش.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم از گزارشت. پیشتر هم اشاره کردیم که در پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌ها درگیری‌های شدیدی در اطراف تنگه باب المندب جریان داره. بر اساس گزارش‌ها نیروهای ارتش یمن با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به جاده و فرودگاه ذباب رو دفع کردند و مواضع خودشون رو در این منطقه تثبیت کردند. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، با ما همراه شدن. آقای صدزاده، پیشروی ارتش یمن چه تأثیری میذاره بر موازنه قدرت میان دولت یمن و شبه نظامیان حوثی در کنترل خطوط کشتی ایرانی؟
3: خیلی تأثیر میذاره اگر بتونن این موفقیتشون رو تثبیت کنن، یعنی واقعا طوری بشه که بر باب المندب و جزیره میون تسلط پیدا کنن و علاوه بر اون بر شهر تئز، معادلات منطقه کاملا به هم میخوره. ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم. اینکه اصولا آیا این نیروهای دولتی موفق شدن به باب المندب تسلط پیدا کنن مورد مناقشه هست. بعضیا میگن هنوز نه، حوثی ها که اصلا رد میکنن، میگن حمله جنوبی ها به برای کنترل باب المندب رو دفع کردیم و باب المندب در کنترل ماست. ولی از مجموعه خبرهایی که از طرفین متفاوت و گروه های یا منابع بیطرف میشه قضاوت کرد، این است که دعوا و یا جنگ به خیلی صورت شدیدی برای دستگیری برای تسلط بر بام‌المندب از هر دو طرف ادامه داره و هنوز هیچ کدومشون موفق نشدن. این یکی هست. دوم این که علاوه بر این که بایستی بام‌المندب رو بگیرن، بایستی سعی بکنن تمام ساحل شرقی دریای سرخ رو هم از کنترل حوثی‌ها بیرون بیارن، یعنی از حدیده به پایین، چون از اونجا هست که کشتی‌ها هم مورد مخاطره قرار می‌گیرن. بنابراین جنوبی‌ها کار بسیار مشکلی در پیش دارن، هنوز نه قائز رو تونستن بگیرن، نه همونطور گفتم باب المندب 100% در دست اونا هست، ولی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگن ما 136 حمله هوایی کردیم و این حملات هوایی همه متوجه پایگاه های موشک های بالیستیکی حوثی ها بوده، چون این موشک های بالیستیکی هستند که در حقیقت برای حوثی ها نوعی امکان پیشروی به وجود میارن و ضمناً جاهایی رو هم مراکزی رو هم از قبیل فرودگاه ها در عربستان سعودی مورد حمله قرار میدن. بنابراین ما هنوز در اوج جنگ هستیم و معلوم نیست که کدام یک از طرف واقعا پیروز شده.
0: آقای صدزاده، این تشدید درگیری ها توی باب المندب چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای مقادرات منطقه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش؟
3: خیلی خیلی تعیین کننده است. اگر واقعا عربستان سعودی و یمنی ها بتوانند کنترل باب المندب از دست حوثی ها در بیارن یا آزاد بکنن یا شرایطی رو ایجاد بکنن لااقل که کشتی های بین المللی بدون خطر بتونن از اونجا رد بشن، نه تنها معادله به اصطلاح جمهوری اسلامی برای کنترل بازار نفت جهان تغییر میکنه، من فکر کنم که اصلا بازار نفت جهان هم عوض خواهد شد. چون اگر واقعا کشتی ها آزادانه بتونن از باب المندب حرکت بکنن و بیان و برن به طرف کانال سوئز، دیگر لازم نیست این راه دور و دراز رو، یعنی دور زدن کل قاره آفریقا و آمدن از به اصطلاح تنگه جبل طارق به مدیترانه بگذرونن. اینه که حتی در کشتیرانی جهانی و در حمل کالاهای بین المللی تأثیر بسیار بسیار زیادی میگذره و به همین علت هم هست که حتی نیروهای اروپایی اعلام کردن که ما کمک خواهیم کرد در این زمینه، ولی کمک های نیروهای اروپایی هم مستقیم نخواهد بود، بیشتر اطلاعاتیه، چون هیچ کس از خارجی ها حتی پاکستانی ها و ترکیه که در پیمان با عربستان سعودی هستن نمیخوان مستقیما وارد این جنگ بشن.
0: علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت، ممنونم از شما. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام اعلام کرده که شرکت‌های پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با سوء استفاده از شرایط اضطراری و رکود اقدام به اخراج گسترده کارگران و کاهش شدید مزایای مزدی کردند. به گفته ابراهیم پیرایش، پتروشیمی اروند همه نیروهای روزمزد خود را اخراج کرده و پتروشیمی فناوران هم با حذف اضافه کاری و کارانه دریافتی ماهانه برخی کارگران را تا 30 میلیون تومان کاهش داده. احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به افزایش استعفای معلمان و بحران معیشتی فرهنگیان گفته حقوق معلمان باید بین 150 تا 200% افزایش یابد. به گفته عظیمی‌راد، حقوق معلمان حق و تدریس حدود 18 میلیون تومان است و مشکلات معیشتی انگیزه معلمان و کیفیت آموزش را کاهش داده. مصطفی مهرآیین، استاد پیشین دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی، برای گذراندن 8 سال حکم حبس تعزیری بازداشت و به زندان منتقل شد. مهرآیین پس از انتشار نامه‌های خطاب به علی خامنه‌ای و درخواست کنارگیری او از قدرت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شده بود. دادگاه انقلاب او را با اتهام‌های از جمله اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 8 سال زندان محکوم کرده است. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه اعتراضی به مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای بحران کمبود برق و کاهش یا توقف تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داد. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی شد. در نامه انجمن فولاد تاکید شده که برای نخستین بار محدودیت تامین برق تا مهر ماه ادامه پیدا کرده، در حالی که بسته 10 بندی پیشگیری از قطع برق صنایع هنوز اجرا نشده. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه آنها را زیر فشار گذاشته. یک صنعتگر به اکو ایران گفته انتقال ارز از دغدغه‌های اصلی تولید کنندگان است و با بی‌ثباتی قیمت‌ها و مشکلات تأمین مواد اولیه روبرو هستند. همزمان ایلنا گزارش داده که فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته ظرفیت تولید 1 سال این شرکت را از بین برده. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید بحران انرژی در ایران از یک مشکل فصلی به بحرانی دائمی تبدیل شده و صنایع تولیدی را فلج کرده.
4: معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی است. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساساً بس بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملاً این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کنید یه کارخونه‌ای که مثلا 100,000 تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون تو کارخونه باقی نمیمونه و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سال‌های گذشته فقط 400,000 میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده به 5 سال حبس محکوم شد. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت آباد اصفهان برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز پس از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، در زندان دولت آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته است. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس این اطلاعات، مسئولان زندان ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان را قطع کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده است. منابع مطلع میگویند بر بدن او آثار گلوله بر پای چپ و شکستگی دندانهای جلو و فک دیده شده. آیه دریس همکارم میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد.
5: بگم که خیلی ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندان‌های جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشه در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.
0: در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان، نصرت افتخاری معاون اجتماعی فرهنگی فرماندهی انتظامی این استان در انفجار بمب کنار جاده‌ای در محور چشم زیارت زاهدان کشته شد. حالوش گزارش داده گروه جبهه مبارزین مردمی مسئولیت این حمله را پذیرفته و اعلام کرده خودروی حامل افتخاری را با تله انفجاری هدف قرار داده. خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، هم گزارش داده در این حادثه چند نیروی پلیس زخمی شدند. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، میگوید نصرت افتخاری بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شده. اگرچه برخی منابع محلی علت مرگ را تیراندازی پس از انفجار عنوان کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده.
6: کاروان نظامی در واقع محور زاهدان به در واقع به اصطلاح منطقه چشم زیارت در حرکت بودن. نهادها یا رسانه‌های حکومتی صحبت از این کردن که معاون فرهنگی و اجتماعی نیرو انتظامی سیستان و بلوچستان برای افتتاح طرح فضیلت یا در واقع شهید فضیلتی به اونجا در واقع در حال حرکت بودن. یک بمب کنار جاده‌ای کار گذاشته شده بود که بعدم جبهه مبارزین مردمی اون رو در واقع عملیات رو پذیرفت. این بمب باعث انفجار خودرویی میشه که معاون فرهنگ اجتماعی در اون بودن ایشون و شخص دیگر به نام احسان دهمرده که از کارکنان همین معاونت بودن زارن جان خودشون رو از دست میدن و چند دقیقه یا دقایق بعد زارن یک فردی به نام عبدالله قنبرزهی با موتورسیکلت خودش در حال عبور بوده از اون منطقه و خب نیروهای انتظامی که یا نظامی که گسیل شده بودن برای این مسئله که حالوش اعلام کرده ده ها ماشین و یک بالگرد برای این مسئله به منطقه چشم زیارت آمدن، این نیروها این فرد رو مورد اصابت قرار میدن. دیر شب خانواده این فرد گفتن این فرد هیچ گونه دخالتی در این مسئله نداشته، فقط برای خرید رفته، اما رسانه های در واقع جمهوری اسلامی این فرد رو عامل بمبگذاری اعلام کردن و گفتن در حال فرار بوده. الان ما اطلاعات دقیقی در رابطه با این مسئله نداریم، اما برخی از افراد یا منابع محلی هم اعلام کردن که خانم نصرت به دلیل تیراندازی بعد از انفجار کشته شده که همچنان ما در رابطه با این مسئله امکان تاییدی نداریم.
0: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خواستار توقف فوری تمامی اعدام‌ها در ایران شدند. این کارشناسان با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها اعلام کردند که جمهوری اسلامی به نسبت جمعیت بیش از هر کشور دیگری در جهان حکم اعدام اجرا می‌کند. آنها همچنین تاکید کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه 1404 هزاران معترض را کشتند و هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌هایشان نباید اعدام شوند. هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته 2003 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 69 نفر از آنها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبرو بودند. بنابر این گزارش شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود 29% افزایش یافته و از 1553 نفر به 2003 تن رسیده. همچنین از آغاز اعتراضات دی ماه 1404 تا کنون از 369 نفر اعتراف اجباری تلویزیونی گرفته شده که برخی از آنها در جریان محاکمه متهمان استناد شده. خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به گزارش عفو بین الملل اعلام کرده که ایران در سال گذشته میلادی با اجرای دست کم 11 حکم اعدام در ملای عام بالاترین آمار اعدام‌های علنی در جهان را ثبت کرده.

0: اعدام میکنن، چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست. ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه و به همین دلیل هم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز. ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارن مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند، به طور هماهنگ این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه‌ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره.
1: در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رئیس جمهور آمریکا کیتی زاکاریا، مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای و فناوری ترامپ را به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته او در سمت خود در تروت سوشال عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. زاکاریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های از جمله فاکس نیوز و نیوز مکس بوده. شرکت آنتروپیک، سازنده چت‌بات هوش مصنوعی کلاود، اعلام کرده که توهین و بدرفتاری مداوم و بیدلیل با این چت‌بات رو ممنوع میکنه. بر همین اساس کاربرانی که به طور مکرر و بدون دلیل مشخص به کلاود توهین کنند، ممکن است با محدودیت‌هایی روبرو بشوند. این شرکت تاکید کرده که عصبانی شدن از پاسخ‌ها یا انتقاد از کلاود ممنوع نیست و مقررات جدید فقط رفتارهای آزارگرانه شدید و تکراری را شامل می‌شود. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حمله بامداد شنبه روسیه با بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی شهر زاپوروژیا دست کم 7 کشته، از جمله 3 کودک و 10 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیما هدف قرار گرفت و 2 تن از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند. اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی در فرانسه واکنش‌های گسترده‌ای در اروپا به همراه داشته و توجه نهادهای بین‌المللی را هم به خود جلب کرده. در همین رابطه دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان ابراز نگرانی کرده. دولت فرانسه هم با اعلام مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری در تلاش است که شرایط مدارس را به حالت عادی بازگرداند. همکارم ساجده شریفی از پاریس در این ارتباط با ما همراه شده. ساجده، دولت فرانسه برای پایان دادن به این بحران گفته که تصمیمات اتخاذ کرده. چه تصمیمات تازه‌ای گرفته و اینکه آخرین وضعیت اعتراض چیه؟
2: خب الان مشهورترین پاسخی که داشته دولت به اعتراضات دانش آموزان یک اقدام ارسال 3024 معلم هستش برای جایگزینی کلاس هایی که معلم هاشون غیبت های طولانی داشتن. الزاماً این به مفهوم استخدام این تعداد معلم در وزارت آموزش نیست، بلکه اینها معمولا نیروهای هستند که پیشتر استخدام شده بودند اما بهشون برنامه درسی مشخصی هنوز داده نشده بوده. در یک در واقع طبقه بندی ضروری دبیرستان ها تا به حال 114 دبیرستان به وضعیت قرمز و بیش از 400 دبیرستان در وضعیت نارنجی شناسایی شدن. در واقع همین کمبود معلم دولت دیروز اعلام کرد که از روز جمعه تا روز سه‌شنبه ارسال این معلم ها به مرور به ترتیب در واقع آغاز خواهد شد، در ترتیب اولویت دبیرستان هایی که نیازمند این هستند. علاوه بر این یک طرح 5 فوریتی رو در واقع پیش از اون اقدام 10 فوریتی

0: جمهوریتی دولت الان در دست داره که تا آخر اکتبر قرار هستش که بهش رسیدگی کنه. یکیش همون به راه اندازی پلتفرمی بودش که دانش آموزان و دانشجویان بتونن به شکل ناشناس مطالبه گری و درخواست ها و شکایت هاشون رو روش ثبت بکنن. دیروز دولت فرانسه اعلام کرد که بیش از 66,000 شهروند تا به حال مشارکت کردن در این طرح. دیگری در واقع مذاکره با مسئولان شوراهای شهرها و مناطق مختلف هست برای رسیدگی تعمیر ساختمان‌های فرسوده دبیرستان‌ها، به کارگیری بیشتر مشارکت دانش آموزان در امور بالای تصمیم گیری در وزارتخانه آموزش و پرورش، و همچنین نکات دیگری که در مطالبه گری دانش آموزان و دانشجویان این مدت مطرح شده بود، مثل شیوه پذیرش دانشگاه، مجانی کردن برخی از کلاس های آمادگی برای رفتن به مقاطع آموزش عالی و غیره، که الان در دست رسیدگی هستش. سپاستیان لوکورنو درخواست کرده بود که تا پایان اکتبر به دولت زمان بدن تا به این اقدامات رسیدگی بکنه.
1: ساجد، واکنش های بین المللی به این اعتراضات، به ویژه موضع سازمان ملل و گسترش تجمعات به کشورهای دیگه اروپا، تا چند اندازه جدی بوده؟
0: خب به هر حال الان دولت فرانسه تحت فشار هست، علاوه بر این که باید افکار عمومی رو در داخل کشور آرام بکنه و بتونه پاسخگو باشه، از طرف دیگر در واقع دیدیم که رصد عملکرد نیروهای پلیس از اولویت‌های دولت فرانسه الان قرار داره. نزدیک به 24 مورد در واقع عملکرد نامناسب پلیس به بخش بازرسی پلیس در واقع ارائه داده شده که در حال بررسی هستش. همزمان سازمان‌های حقوق بشری داخلی فرانسه اشاره کرده بودند که پرونده‌هایی که تا به حال بهشون رسیدگی نشده بودند رو پیگیری خواهد کرد تا اونها هم به دستگاه‌های قضایی ارائه داده بشن. سازمان عفو بین‌الملل، در واقع اداره کمیساریای سازمان ملل، دیروز ابراز نگرانی کرد از برخورد پلیس با دانش آموزان. در همین راستا دیدیم که استفاده از نارنجک های صوتی در حال حاضر به تعلیق در اومده و میبینیم که این جنبش به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. ایتالیا، بلژیک، آلمان، در موارد بریتانیا دانش آموزان به این جنبش پیوستن و در یک کارزار مجازی تمام جوانان از اندونزی تا آمریکای شمالی میبینیم که ویدیوهایی رو در حمایت از جوانان فرانسوی برای بهبود کیفیت تحصیلشون پر می کنند.
1: ممنونم از گزارشت ساجده شریفی، همکارم از پاریس. ایرانیان مقیم ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، امروز مقابل سفارت روسیه در این شهر علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ببینیم ویدیوشون.

ایرانیان مقیم کالیفرنیا هم شب گذشته علیه جمهوری اسلامی و به یاد جاوید نامان و انقلاب ملی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون از همراهی شما با من و ایران اینترنشنال تا این لحظه. تا روز دیگر، شب روزتون بخیر.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
9: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
8: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستش و این خیلی مهمه.
10: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
11: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: هفت پنج هزار چهارصد و دو بر مزار آیدا رستمی پزشک با شرفی که
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: پرونده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، 3 تا کلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستانها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست‌ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان، ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور، مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهرتو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاکسپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده، پسر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد، تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار، خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: زشنه دیوه به زرگم کنکن بوا برا با فیدای و خاکی بی فیدای و آزادی بی با فیدای امان رو دبشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده، الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد، ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج، اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین‌الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستان‌ها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده‌هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانه‌اش در ملارد، پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت دو بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار، قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان ها شروع شده و تا ماه ها و سال ها بعد با سرکوب خانواده ها ادامه یافت.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟
8: مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: در پی افزایش گمان زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
0: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
6: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
7: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
8: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکاهی چنگ میزنه،

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 6 عصر از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه هستید و نخست سرخط خبرها. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرد. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، حملات حوثی‌ها به یکی از دروازه‌های اصلی باب‌المندب شکست خورد. منابع یمنی از تثبیت موقعیت ارتش در این آبراه خبر می‌دهند. گزارش وزیر خزانه‌داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال از انتقال 10 میلیون دلار به کیف پول دیجیتال سپاه از طریق شبکه مالی بابک زنجانی خبر داد. در ادامه این بخش خبری، نامه اعتراضی انجمن تولید کنندگان فولاد به پزشکیان درباره بحران کمبود برق صنایع. فولاد سازان ایران درباره توقف تولید، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار دادند. در پی انتشار اخباری درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان دیدگاه تهران را به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابراین گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان دوبار با پزشکیان دیدار کرد و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داد. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران درباره راه حل پایان جنگ و واکنش احتمالی ترامپ منتشر نکرده. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، پس از آن دیدار پوتین با هماهنگی پزشکیان دیدگاه طرف ایرانی درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به ترامپ منتقل کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفت فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده هستند. او همچنین تاکید کرد تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه گفت در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع از ساختمان‌ها و تأسیسات این نیرو تخریب شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگوید جمهوری اسلامی تا پای مرگ از پوتین حمایت میکند به امید آنکه برایش میانجیگری کند، غافل از اینکه روسیه دیگر توان و قدرت گذشته را ندارد.
1: بین این دو رول، بین این دو نقش وجود ندارد. از یک طرف پوتین به طبع بسیار منزوی است در سطح جهان و در نتیجه این جمهوری اسلامی همواره حتی در دم مرگ هم به روسیه خدمت میکنه به خاطر اینکه از روسیه خواسته میانجیگری بکنه، در حالی که روسیه دیگر اون بازیکن قبلی نیست. جمهوری اسلامی شاید میتوانست از چین چنین تقاضایی رو بکنه به خاطر اینکه چین موثرتر. به هر تقدیر خواسته جمهوری اسلامی از روسیه و نقش پوتین نشاندهنده استیصال جمهوری است از یک طرف، و از طرف دیگر استفاده بسیار زیادی که پوتین کوشش خواهد کرد از این تسهیل رساندن پیام جمهوری اسلامی به آمریکا استفاده بکنه و در نهایت شاید شرایط به شکلی پیش بیاد که پوتین بتونه حتی در مورد مسائل یا مشکلات اوکراین هم با آمریکا به رایزنی بپردازه، به خاطر اینکه ظاهرا روابط چندانی بین کرملین و کاخ سفید وجود نداره از زمان چند ماه گذشته حداقل، و این میتونه شرایط رو فراهم بکنه برای پوتین. از طرف دیگر نبایستی فراموش کرد که بحران منطقه خاورمیانه به طور کلی و به خصوص تنگه هرمز و باب‌المندب، روسیه نمیخواهد خود رو کاملا منفعل نشون بده در نظم امنیتی که در منطقه وجود خواهد اومد و در نتیجه این بار هم جمهوری اسلامی به پوتین در این زمینه کمک میکنه.
0: در پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی های جمهوری اسلامی، درگیری های شدیدی میان ارتش و حوثی ها در پیرامون تنگه باب المندب در جریان است. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی ها در این منطقه خبر می دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه های اصلی ورود به باب المندب است. الجزیره هم گزارش داده که با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید مجموعه گزارش های منتشر شده نشان میدهد معادلات منطقه با تغییرات جدی روبرو خواهد شد.
2: واقعا طوری بشه که بر باب المندب و جزیره میون تسلط پیدا کنن و علاوه بر اون بر شهر تئز، معادلات منطقه کاملا به هم میخوره، ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم. اینکه اصولا آیا این نیروهای دولتی موفق شدن به باب المندب تسلط پیدا کنن مورد مناقشه هست. بعضی میگن هنوز نه، حوثی ها که اصلا رد میکنن، میگن حمله جنوبی ها به برای کنترل باب المندب رو دفع کردیم و باب المندب در کنترل ماست. ولی از مجموعه خبرهایی که از طرفین متفاوت و گروه های یا منابع بیطرف میشه قضاوت کرد، این است که دعوا و یا جنگ به خیلی صورت شدیدی برای برای تسلط بر باب‌المندب از هر دو طرف ادامه داره و هنوز هیچ کدومشون موفق نشدن. این یکی هست. دوم این که علاوه بر این که بایستی باب‌المندب رو بگیرن، بایستی سعی بکنن تمام ساحل شرقی دریای سرخ رو هم از کنترل حوثی ها بیرون بیارن، یعنی از حدیده به پایین، چون از اونجا هست که کشتی ها هم مورد مخاطره قرار میگیرن. بنابراین جنوبی ها کار بسیار مشکلی در پیش دارن، هنوز نه تعز رو تونستن بگیرن، نه همونطور که گفتم باب المندب 100% در دست اونا هست، ولی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگن ما 136 حمله هوایی کردیم و این حملات هوایی همه متوجه پایگاه های موشک های بالیستیکی حوثی ها بوده.
0: سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفتگو با نیوز مکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کند. بسنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت‌ها علاوه بر منابع مالی، مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را هم در بر می‌گیرد. وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داد. بر اساس این گزارش، شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده شرکت‌هایی در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از دو حساب به یک کیف پول دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کردند. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود.
3: آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گزارشی رو از روند عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میکنه و در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام میکنه که ایالات متحده فشارها رو داره به صورت بی سابقه پیش میبره و در 4 زمینه هم این فشارها ادامه داره که شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی داره میگذره، همچنین بستن مسیرهای زمینی هستش، همچنین مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و محدودیت هایی که برای سفرهای هوایی گذاشته شده و حالا آقای بسنت میگه که ایالات متحده یک قدم جلوتر گذاشته و حالا مانع از سفر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به خارج از کشور هم خواهد شد و تاکید میکنه که دیگه اونها برای عملهای زیبایی نمیتونن به لندن برن، نمیتونن برن با معشوقه هاشون در پاریس دیدار بکنن و همچنین به پول هاشون در ژنو سر بزنن. و ادامه هم میده و میگه که حالا قرار هستش که 1 میلیارد دلار رمز ارز هم که متعلق به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست اونها رو هم قرار هستش که مسدود بکنن، توقیف بکنن و این فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی داره حالا که منابع مالیش و درآمدهای اون از صادرات نفت قطع شده به سمت شیوه های دیگه میره از جمله رمز ارزها. و همچنین گزارش جدیدی هم که منتشر شده نشون میده خب بابک زنجانی هم 850 میلیون دلار از طریق صرافی بایننس تونسته که جابجا بکنه که 67 میلیون دلار اون رو به حساب هایی که مربوط به سپاه پاسداران بوده واریز کرده و این رو در گزارشی که اخیرا منتشر شده ما شاهد اون هستیم.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام اعلام کرد شرکت‌های پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با سوء استفاده از شرایط اضطراری و رکود اقدام به اخراج گسترده کارگران و کاهش شدید مزایای مزدی کردند. به گفته ابراهیم پیرایش، پتروشیمی اروند همه نیروهای روزمزد را اخراج کرده و پتروشیمی فناوران هم با حذف اضافه کاری و کارانه دریافتی ماهانه برخی کارگران را تا 30 میلیون تومان کاهش داده. احسان عظیمی راد، عضو کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به افزایش استعفای معلمان و بحران معیشتی فرهنگیان گفت حقوق معلمان باید بین 150 تا 200 درصد افزایش پیدا کند. به گفته عظیمی راد، حقوق معلمان حق و تدریس حدود 18 میلیون تومان است و مشکلات معیشتی انگیزه معلمان و کیفیت آموزش را کاهش داده. مصطفی مهرآیین، استاد پیشین دانشگاه و پژوهشگر علوم اجتماعی، برای گذراندن 8 سال حکم حبس تعزیری، بازداشت و به زندان منتقل شد. مهرآیین پس از انتشار نامه‌های خطاب به علی خامنه‌ای و درخواست کنارگیری او از قدرت بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شده بود. دادگاه انقلاب او را با اتهام‌های از جمله اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 8 سال زندان محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، به 5 سال حبس محکوم شده. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر میبرد و در زندان دولت آباد اصفهان برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار شدید است. سمیه افشار 20 روز پس از بازداشت خشونت آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، در زندان دولت آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس این اطلاعات، مسئولان زندان ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان را قطع کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده می شده. منابع مطلع می گویند بر پای چپ او آثار گلوله دیده شده و دندانهای جلو و فک او شکسته. آیه دریس، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد.
4: بگم که خیلی ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی. تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشه در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن هم برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.
0: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه اعتراضی به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره پیامدهای بحران کمبود برق و کاهش یا توقف تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داد. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی شد. در نامه انجمن فولاد تاکید شده برای نخستین بار محدودیت تامین برق تا مهر ماه ادامه پیدا کرده، در حالی که بسته 10 بندی پیشگیری از قطع برق صنایع هنوز اجرا نشده. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تامین مواد اولیه آنها را زیر فشار گذاشته. یک صنعتگر به اکو ایران گفته انتقال ارز از دغدغه‌های اصلی تولید کنندگان است و با بی‌ثباتی قیمت‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه روبرو هستند. همزمان اینا گزارش داده فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته ظرفیت تولید 1 سال این شرکت را از بین برده. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بحران انرژی در ایران از یک مشکل فصلی به بحران دائمی تبدیل شده و صنایع تولیدی را فلج کرد.
5: معمولاً در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی است. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیشرفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستند. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا، به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساسا بس بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملا این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کن یه کارخونه‌ای که مثلا 100,000 تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85% محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون کارخونه باقی نمیمونه و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400,000 میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن.
0: چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران روز شنبه 10 اکتبر در حال برگزاری است. خانواده های جانباختگان با دعوت از همه برای حضور در این برنامه، همبستگی و همراهی جامعه را گامی اثرگذار در مسیر دستیابی به عدالت و تاکید بر پاسخگو کردن عاملان این جنایت اعلام کردند. مهسا مرتضوی در تورنتو، مهسا سلام میکنم بهت. احتمالا الان که ما داریم صحبت میکنیم دونده ها دیگه اون دور رو شروع کردن. یکم از تو بیشتر بشنویم در خصوص تاریخچه‌ای که این حرکت داره و اینکه برنامهشون چیه، اهدافشون چی هست.
6: چهارمین ساله که این برنامه داره برگزار میشه، اما امسال یک تفاوت پیدا کرده. 2 10 کیلومتر هم اضافه شده، تا سال گذشته فقط 5 کیلومتر بود. مدال‌هایی در نظر گرفته شده برای کسانی که این مسیر رو میروند، که این مدال‌ها توسط مادران داغدار پرواز PS752 تقدیم میشه به کسانی که این دور رو انجام میدن. همونطوری که در دست من شاید بتونید به خوبی ببینید، 10 کیلومتر و 5 کیلومتر روی اون نوشته شده که این مدال برای کسانی که اینجا میان و این مسیر رو میدون ارزش معنوی داره. اما در میان شرکت کنندگان در این دو بسیاری غیر ایرانی هستن. یکی از اهداف اصلی این برنامه هم همینه که بتونن افرادی رو از جامعه غیر ایرانی درگیر بکنن با مسئله جانباختگان پرواز PS752 و اصولا دادخواهی در ایران و کشتار جمهوری اسلامی. امروز همزمان هست با روز نب اعدام، که حالا این همزمانی باز هم نمادین هست برای مادرانی که دادخواه هستن و همدیگر رو پیدا کردن، در این مسیر در کنار هم قرار گرفتن و این راه رو ادامه میدن. اما من لحظه کنار میرم از جلوی دوربین. اینجا همونطور که میبینین افراد هنوز دارن از خط پایان عبور میکنن. تعداد زیادی از افرادی که 5 کیلومتر رو میدویدند به اینجا رسیدن، اما همچنان کسانی که 10 کیلومتر رو میدویدن هنوز مسیرشون ادامه داره. الان 53 دقیقه از زمان شروع این برنامه گذشته و همچنان دونده ها دارن به خط پایان میرسن. یه چیز حدود 250 نفر در این برنامه شرکت کرده بودن. اما کنار من بهرام جلایر هست، کسی که داوطلب هست در برگزاری این برنامه. بهرام، میدونم که کسانی که در این برنامه ثبت نام میکنن هزینه رو پرداخت میکنن. این هزینه ها در چه مسیری درآمدش استفاده میشه؟
7: خب یه قسمتی از هزینه، یه قسمت کوچیکی از هزینه به خاص طرف برگزاری میشه، ولی مابقی در واقع اهدا میشه به انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 برای اهداف دادخواهی که انجمن داره و پیگیری میکنه برای عدالت و دادخواهی برای جانباختگان پرواز به طور خاص و به طور کل برای دادخواهی برای ایران.
6: این برنامه با حضور 250-60 نفر داره برگزار میشه، بسیارشون غیر ایرانی هستن. فکر میکنین درگیر شدن جامعه غیر ایرانی چقدر مفیده در مسیر دادخواهی؟
7: خیلی مفیده. یکی از اهداف این برنامه از سال اولی که شروع شد، امسال چهارمین ساله، این بود که به تدریج ما اطلاع رسانی بکنیم و اعضای کامیونیتی غیر ایرانی رو هم آشنا بکنیم به این مسئله و به طور پیوسته هر سال ما تونستیم تعداد شرکت کنندگان غیر ایرانی رو اضافه بکنیم و اطلاع رسانی کنیم. این خیلی مهمه برای اینکه با این مسئله دادخواهی به طور مسئله کلی و همونطور که شما فرمودی امروز روز جهانی نه به اعدامه، اینا مسائلیه که فرای جامعه ایرانی هست و یکی از اهدافی که ما پیگیری میکنیم و تونستیم درصد شرکت کنندگان غیر ایرانی رو هر سال بالاتر ببریم.
6: ممنونم از شما بهرام جلایر، برگزار کننده داوطلبان برگزاری. بله، همچنان این برنامه ادامه داره، اما در این جایی که من هستم عکس جان باختگان پرواز PS752 هم هست که تعداد زیادی از اونها، 29 نفر اونها کودک و نوجوان بودن. یک کودک به دنیا نیامده در میانه کسانی بود که جان خودشون را از دست دادن و داوطلبانی اینجا هستن و کمک میکنن که همین حدود نوجوان هستن، همین حدود سنی هستن و میبینن که چقدر خانواده های داغدار همچنان این داغ برشون تازه است، یاد میگیرن با جامعه همراه بشن. این برنامه سالانه میتونه همچنان هم همین مسیر رو ادامه بده.
0: توضیحات مهسا مرتضوی رو با هم شنیدیم. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس میدن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
6: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریباً به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
7: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها مستقر کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات را رد نکرد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پای سربازان آمریکایی زیر گوش سپاه پاسداران، تهدید دوباره ترامپ به نابودی جمهوری اسلامی پس از تیر خلاص تهران به توافق، حکومت ایران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، اعزام تکاوران سپاه به مرزهای غربی و استقرار 50 یگان نیروی زمینی ارتش همزمان با آماده باش پنتاگون به 50,000 سرباز آمریکایی برای حمله به ایران، رقص ترامپ روی روان جمهوری اسلامی، فردا، پس فردا یا 20 و چند روز دیگر، جنگ بزرگ کی آغاز خواهد شد؟
2: بذارین به شما بگم، کار ایران به هر نحوی که شده تموم خواهد شد، یا هرچه میخواییم به ما میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، خودشون اینو میدونن.
1: تازه ترین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی و تهدید به نابودی حکومت ایران در صورت عدم توافق، او این بار سریع‌تر از قبل از تهران خواست آنچه را می‌خواهد به او بدهد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. دولت ترامپ می‌گوید این هدف تنها با تعلیق کامل غنی‌سازی در ایران و تحویل ذخیره اورانیوم 60% محقق خواهد شد. از آن سو در حالی که جمهوری اسلامی گفته در این مرحله حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

0: آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او گفت تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. با این حال نه در واشنگتن و نه در تهران کسی مطمئن نیست که ترامپ جنگ را تا بعد از انتخابات به تعویق بیاندازد. او یک روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم گفته بود به زودی درباره حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت، اما یک روز بعد حمله کرد. عباس عراقچی پنجشنبه تاکید کرد تهران ظرف چند روز آینده پاسخ پیشنهاد واشنگتن را خواهد داد. سیاست جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تا انتخابات کنگره آمریکا که 23 روز دیگر برگزار خواهد شد. اگرچه حتی شکست جمهوری خواهان در انتخابات هم نمیتواند مانع ترامپ برای حمله به ایران شود.
1: و فقط یه بازه دو ماهه نیمه آبان تا نیمه دی رو تا زمانی که کنگره مستقر بشود احتمالاً دست به یک جنایاتی بخواد بزنه.
0: به نظر میرسد ورای این گمانه‌زنی ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله آمریکا را قطعی میدانند. جمعه نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد. شنبه هم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانیش را در مرزها مستقر کرده. دو روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار این تصاویر مدعی شد سپاه پاسداران برای جلوگیری از هلیبورن نیروهای آمریکایی در یکی از جزایر ایرانی شلیک مین هوایی را تست کرد. هرچند ساعاتی بعد روزنامه تایمز آف مالتا اصالت این ویدیو و ارتباطش با سپاه پاسداران را به چالش کشید و مشخص شد تصاویر منتشر شده متعلق به یک برنامه آتشبازی سنتی در شهر قرندی در جزیره مالت بوده. با این وجود انتشار چنین ویدیویی در رسانه سپاه همراه با خبر تحرکات نیروی زمینی ارتش و سپاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کند که حمله بعدی آمریکا با ورود نیروهای زمینی به ایران از طریق هلیبورن یا مرزهای کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنان که وزارت آموزش و پرورش شنبه مدارس در استان هرمزگان را غیر حضوری کرد تا کشور رسما به استقبال شرایط جنگی برود.
2: دستان پرتوان نیروهای مسلح ما ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر پر هست.
0: وقتی یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تاس روسیه گفت تهران برای جنگی طولانی با آمریکا آماده است و دامنه جغرافیایی جنگ را هم گسترش خواهد داد، از آن سو ترامپ مشغول آماده سازی شرایط جنگی است. او مجوز واردات 300 هزار تن گازوئیل از روسیه به آمریکا را صادر کرد تا قیمت سوخت در آمریکا را کنترل کند. روسیه هم درست زمانی که پزشکیان مشغول دیدار با پوتین بود این خبر را تایید کرد. آن هم در شرایطی که بلومبرگ خبر داد روسیه مشغول ارسال موشک به ایران است. دو خبری که نشان می‌دهد پوتین به دنبال یک بازی دو سر برد است تا در صورت پیروزی هر کدام از دو طرف در جنگ پیش رو سبدش خالی نماند. ترامپ همزمان چماق واقعی جنگ را بالای سر جمهوری اسلامی گرفته. شبکه خبری الحدث متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک منبع نظامی آمریکایی خبر داد نیروهای ایالات متحده یک شنبه گذشته دستور آماده باش دریافت کردند و قرار بود صبح دوشنبه دستور حمله به ایران صادر شد، اما ترامپ در آخرین لحظه با میانجیگری قطر تصمیم گرفت حمله را چند هفته عقب بیاندازد. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک منبع آمریکایی دستور آماده باش پنتاگون به نیروهایش را تایید کرد، در حالی که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند تا جنگی بزرگ را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. ترامپ در این مدت افکار عمومی آمریکا را هم برای جنگ آماده می‌کند. او هفته گذشته گفت ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال حمله به لس آنجلس و سان دیگو باشد، اما او حاضر است برای پایان شر جمهوری اسلامی هر تاوانی بدهد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس این سخنان را مشابه گفته‌های ترامپ 3 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه دانست، با این تفاوت که وضع جمهوری اسلامی حالا به مراتب بدتر از آن موقع است. در نتیجه فشار اقتصادی آمریکا، نفس‌های حکومت ایران تحت محاصره دریایی و هوایی به شماره افتاده. جمعه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن در حال مذاکره با ترکیه و پاکستان است تا مسیرهای زمینی به ایران را هم مسدود کند. در مقابل تهران فعلا همان سیاست حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه یک ندکش حامل

0: گاز مایع به نام انوی سانشاین را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.
1: نیرو دریایی سپاه از شب اول عملیات های آفندی خودش رو داشته، تا الان هم همینطور، بعد از این هم همینطور خواهد بود.
0: اما به نظر میرسد این حملات بازدارندگیش را از دست داده و ترامپ جدیتر از قبل تصمیم گرفته به ایران حمله کند. واقعیتی که باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهایش را به خیابان برگرداند، هم به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات و هم ابزاری برای جلب حمایت مردمی که مدت هاست جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود می دانند و برای سرنگونیش روز شماری می کنند. حکومتی که به نظر می رسد بدجوری خطر را بیخ گوشش احساس کرده.
2: امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم.
0: ترامپ جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال حمله پیش از انتخابات میان دوره‌ای را رد نکرد تا ترس را در پاهای جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. حکومتی که تحرکات هوادارانش در خیابان‌های ایران آینه ای است که در آن میتوان ارزیابی سپاه از آینده را دید. اینکه جنگی بزرگ در راه است، در آینده‌ای که دیگر دور نیست. فردا، پس فردا و شاید 20 و چند روز دیگر. مشتبه پور محسن، لندن.
3: همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آیا با این انتقال نیروهای زمینی ارتش و سپاه به مرزها، جمهوری اسلامی جنگ رو قطعی میدونه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که مذاکرات به جایی نرسه و محصول این میانجیگری ها به ما نشون نمیده که ما نزدیک به یک توافق هستیم. به این دلیله که این در واقع اعزام ها وجود داشته. البته در مورد نیروهای ارتش اعزام ها یک مقدار قدیمی تر هستن. متا فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبهش گفته که ما این نیروها رو در اونجا نگه داشتیم و حفظ کردیم. به چند جهت یک نگرانی وجود داره که در واقع جنگ این بار چند جبهه‌ای باشه، به این دلیلی که استقرارها از مرزهای شمال غرب تا جنوب غرب و شمال شرق تا جنوب غرب تا جنوب شرق تا سواحل مکران در واقع ادامه داشته. و علاوه بر این ما می‌بینیم که توی در واقع روزهای گذشته روزی نبوده که به ویژه در منطقه جنوب شرق حمله به نیروهای هم در واقع لشکر 88 ارتش هم نیروهای سپاه وجود نداشته باشه. به نظر میرسه که این استقرارها در راستای نگرانی های نفوذ های این چنینی هم باشه. اما درک کلی در جمهوری اسلامی اینه که داریم به سمت یک جنگ بعدی حرکت میکنیم و به این دلیل که الان ما میبینیم صرفا حملات در تنگه هرمز نیست و در روزهای گذشته ما حمله حتی به نفتکش های ترک چینی در خارج از تنگه هرمز و در مبادی که اینها میخواستن حرکت کنن هم داشتیم. همه شرایط نشون میده که احتمالاً بحران نزدیکه. اینی که آیا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هست یا بعدش رو دقیقاً کسی نمیتونه مشخص کنه، اما با توجه به اعزامی که آمریکایی‌ها از یک در واقع ناو هواپیمابر جدید داشتن و این حدوداً اواسط نوامبر میرسه، میشه حد زد که آمریکایی‌ها تا اون زمان آمادگی‌هاشون رو افزایش خواهند داد و بحران در اون زمان خواهد بود.
3: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضورتون. ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را بخواهند.

نه هراسی نیست. من هزاران بار تیرباران شدم و هزاران بار دل زیبای مرا از دار آویختند و هزاران بار با شهیدان تمام تاریخ خون جوشان مرا به زمین ریختند. سرگذشت دل من زندگی نامه انسان است که لبش دوختند، زنده اش سوختند و به دارش زدند. دوستان گوش کنید، مرگ من مرگ شماست. مگذارید شما را بکشند، مگذارید که من بار دیگر در شما کشته شوم.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: جالبه که ساکامون رو جمع کردن همه رو چیندن بغل هم، سگ بو بکشه، نمیدونم آدم بو بکشه، ما نمیفهمیم چه وضعی، چه وضع فوتبالی ما، بدبخت شدیم.
1: مسیر دشوار تراکتور برای رسیدن به عمان و پرواز مستقیم استقلال به قطر، دو نماینده ایران تحت تاثیر محدودیت‌های پروازی راهی دیدارهای آسیایی شدند. محرومیت موقت رونالدو پس از ترک اردوی تیم ملی، فدراسیون فوتبال پرتغال برای فوق ستاره 41 ساله پرونده انضباطی تشکیل داد. در مسابقه اسپرینت فرمول 1 سنگاپور، ماکس ورشتاپن پس از تصادف راسل پیروز شد. راهیابی میراند ریبا به فینال تنیس آزاد چین، تنیسباز روس حریف کیم ونجن برای کسب عنوان قهرمانی شد. با درود و وقت بخیر، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. دو نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برای سفر به محل مسابقاتشان با محدودیت‌های پروازی ناشی از جنگ و شرایط امنیتی منطقه روبرو شدند. تراکتور که دوشنبه در عمان میزبان از شمال قطر است، به دلیل صادر نشدن مجوز پرواز مستقیم به مسقط، امروز با پرواز چارتر راهی نجف شد. از آنجا با اتوبوس به بغداد رفته است و سپس به عمان پرواز می‌کند. خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، در ویدیویی از فرودگاه بغداد به سفر دشوار این تیم به عمان برای حضور در لیگ نخبگان آسیا اعتراض کرد. او از مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، و احمد دنیا مالی، وزیر ورزش، خواست به این وضعیت رسیدگی کنند. به گفته ای عزیزی، این تیم پس از طی کردن سفری 18 ساعته به محل میزبانی خود میرسد.
0: الان هم ساعت 2 بعد از ظهر، تا حالا یه چیزی در حدود 7 ساعته که ما تازه رسیدیم فرودگاه بغداد. 3 ساعت اتوبوس و بازرسی تو راه و اینجا بازرسی، سگ و 2 تا سگ افتاده بودن دنبال میتی شیرینا، دنبال بچه های تیممون. این اوضاع بچه های ماست. من نمیدونم فدراسیون فوتبال ما، من قبلا هم گفتم ما باید الان به کی باید حرف بزنیم؟ این اوضاعمونه دیگه، اینم بچه هامونه. 5 بار تا حالا سگ فقط دنبالمون گشته. 18 ساعت ما تا شب برسیم تو راهیم. الان نهار نخورده، باید بریم تو فرودگاه، چون نهار نمیتونیم بخوریم هر جا توی چیز توی اینجا هم که اومدیم. جالبه که ساکامون رو جمع کردن همه رو چیندن بغل هم، سگ بو بکشه، نمیدونم آدم بو بکشه، ما نمیفهمیم چه وضعی، چه وضع فوتبالی ما، بدبخت شدیم. ما الان میگم دنبال اینیم که چجوری بچه ها نهار بدیم که یه وقت مسموم نشن، چون به ما گفتن تو جاده که میای غذا امکان داره مسمومیت ایجاد کنه. ما موندیم الان خودمون، نمیدونیم چیکار کنیم با بچه‌هامون. الان هم یه صفه چیزه، صفه روغنه فکر کنم، این چه چیه ما وایسادیم 2 ساعت اینجا.
1: استقلال دیگر نماینده ایران در این رقابت ها، اما پس از پیگیری مدیران باشگاه مجوز پرواز مستقیم به قطر را دریافت کرد و ساعتی پیش از فرودگاه مهرآباد راهی دوحه شد. شاگردان بختیاری زاده دوشنبه از ساعت 21:45 به وقت تهران در دومین دیدارشان در لیگ نخبگان آسیا مقابل القرافه به میدان می روند. همکارم مزدک میرزایی در استودیو همراه ماست. مزدک، چرا تیمای ایرانی برای حضور در مسابقات اینقدر شرایط دشواری دارن و هر سال هم سخت‌تر میشه شرایطشون؟
2: یادمون نره 10 مهر سال 1402، یعنی 3 سال پیش، باشگاه سپاهان میزبان تیم الاتحاد عربستان بود. مجسمه قاسم سلیمانی رو نصب کرده بودن توی ورزشگاه و حاضر هم نشدن و بردارن. یادمون نمیره که بعدش چه اتفاقاتی افتاد، چه وضعیتی به وجود اومد، و این از اون لحظه بعد شروع شد و سیاسی کردن ورزش رو جمهوری اسلامی شدتش رو بیشتر کرد. قبلش هم بود ولی بیشترش کرد، و خب بعد از اتفاقاتی که افتاد و جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، و به هر شکل مشخص شد که جمهوری اسلامی نمیتونه میزبانی بکنه، و وقتی که شما نمیتونی میزبانی بکنی، خب خیلی از مسائل دیگه میاد سراغتون. وقتی که برای همه دنیا گردن کشی میکنید، به همه جا موشک پرتاب میکنید، خب سخت دیگه میزبانی شما رو کسی به عهده نمیگیره. امارات و قطر زیاد مایل نبودن که میزبانی تیم ایرانی رو قبول بکنن، حالا قطر یه جورایی پذیرفت تا حدودی، ولی در نهایت حتی ازبکستان هم قبول نکرد. در نهایت استقلال رفت بصره رو به عنوان میزبان انتخاب کرد، تراکتور هم میخواست بصره انتخاب بکنه، ولی خب چون استقلال انتخابش کرده بود دیگه مجبور شد بره در مسقط بازی بکنه. این اولین بازیه که تراکتور باید خارج از خونه میزبانی بکنه و خب میدونیم که 8 تا تیم باید بازی بکنه و این تازه اولینش هست، یعنی 3 تا بازی دیگه میزبانی داره و همین شرایط شاید ادامه داشته باشه، شاید بتونن یه حالا حرکتی انجام بدن که این دردسرها براشون به وجود نیاد. اما 18 ساعت توی راه موندن خیلی خیلی دشواره و معلومه که این بازیکن با حالت عادی بر نمیگردن. پرواز 5 صبح بازیکن‌ها بیدار شدن، 2 ساعت حالا رفتن فرودگاه، از اونجا پرواز کردن به نجف، دوباره اونجا ایس بازرسی، بررسی در واقع بازیکن‌ها، چمدون‌ها، همونجوری که خدا عزیزی هم عنوان کرد، و بعد از اون دوباره حرکت با اتوبوس به سمت بغداد، از اونجا پرواز دوباره مسقط. بازیکن رو فرسوده میکنه و نباید انتظار داشته باشیم که تیم تراکتور بتونه که بازی خوبی رو پس فردا ارائه بکنه. شاید بتونن بازیکن‌ها رو فردا به شرایط عادی برگردن تا حدودی اون خستگی راه رو از بدنشون بگیرن، ولی این شرایط روحیه برنمیگرده، یعنی بازیکن نظر روحی هم دوچار مشکل شده که میبینه چنین شرایطی براش به وجود اومده و همه اینا برمیگرده به مسئول جمهوری اسلامی. یعنی من تعجب میکنم که خدا داده عزیز چرا از مهدی تاج داره گله میکنه. خود مهدی تاج در کنار محمدرضا ساکت از کسایی بودن که باعث سیاسی شدن فدراسیون فوتبال ایران و همینطور فوتبال باشگاهی در ایران شدن و خب نمیشه از اونها گله کرد. همه چی برمیگرده به جمهوری اسلامی و این سیستم مریضی که متاسفانه همه جا رو در بر گرفته.
1: خیلی متشکرم از توضیحات. اما مراسم قرعه کشی 22مین دوره لیگ برتر فوتسال زنان ایران امروز پس از 3 بار تعویق سرانجام برگزار شد. قرار بود این رقابت‌ها امسال برای نخستین بار با حضور 16 تیم برگزار شود، اما فدراسیون فوتبال از حضور 15 تیم خبر داده است. لیگ برتر فوتسال زنان در فصل 1403 با 10 تیم آغاز شد و با 7 تیم به پایان رسید. فصل گذشته هم به دلیل جنگ 3 هفته پایانی مسابقات برگزار نشد و استقلال با توجه به فاصله امتیازی و تفاضل گل قهرمان فصل 1404 اعلام شد. فصل جدید از 3 مهر در 2 گروه آغاز می شود. فدراسیون فوتبال پرتغال کریستیانو رونالدو را به طور موقت محروم و برای این بازیکن پرونده انضباطی تشکیل داد. این مهاجم 41 ساله هفته گذشته در جریان فیفا دی و پس از اختلاف با جورج سوس سرمربی تیم ملی پرتغال اردوی این تیم را ترک کرد. رونالدو مدعی است جسوس پیش از دیدار با نروژ به او وعده 30 دقیقه حضور در زمین را داده بود، وعده‌ای که عملی نشد. فوق ستاره پرتغالی پیشتر از هواداران عذرخواهی کرده و گفته بود هر گونه محرومیت احتمالی را خواهد پذیرفت. و در دنیای سرعت ماکس ورشتاپن راننده ردبول در مسابقه اسپرینت گرند پری سنگاپور به پیروزی رسید. در این مسابقه که در هوای بارانی برگزار شد، لوئیس همیلتون و شارل لکلرک راننده فراری به ترتیب دوم و سوم شدند. جورج راسل راننده مرسدس در حالی که پیشتاز بود پس از برخورد با کناره پیست از دور مسابقه خارج شد. کیمی آنتونلی هم تیمی راسل با کسب رتبه 4 اختلاف امتیازش را با راسل در سطح جدول قهرمانی از 84 به 89 امتیاز افزایش داد. راسل همچنین برای مسابقه اصلی یک شنبه جریمه شد، اتفاقی که میتواند مسیر قهرمانی آنتونلی را 20 ساله را هموارتر کند. میررا آندریوا با پیروزی مقابل نیکولا پارتونکووا به فینال مسابقات تنیس آزاد چین راه یافت. تنیسور 19 ساله روس در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-2 حریف اهل چک خود را شکست داد و برای 4 بار به فینال یک رقابت 1000 امتیازی صعود کرد. آندریوا که در پکن تاکنون 10 ست پیاپی را بدون شکست پشت سر گذاشته برای کسب عنوان قهرمانی به دیدار کیم یون ژنگ چینی خواهد رفت.

تیم بنجنگ هم با پیروزی 2-0 مقابل الیزه مرتنز برای نخستین بار به فینال تنیس آزاد چین رسید. جنگ در این دیدار که 1 ساعت و 32 دقیقه طول کشید با نتایج 7-5 و 6-2 به پیروزی رسید. تنیسورهای چینی پیش از این در 7 نیمه نهایی رقابت ها حضور داشتند، اما هر 7 بار از رسیدن به فینال باز مانده بودند.

و در مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، کوایمان و وانگ مانیو قهرمان بخش دو نفره زنان شدند. زوجه محبوب کشور میزبان با تشویق تماشاگران در پکن 3-1 میبا هاریموتو و هینا هایاتا را شکست دادند. تیم ژاپنی که وقت نخست مسابقات بود تنها در گیم سوم موفق به پیروزی شد. این چهارمین عنوان گرند اسمش و دومین قهرمانی در سال جاری برای زوجه چینی است. در بخش زنان هم هیتومی ساتو تاریخ سازی کرد و به نخستین زن ژاپنی تبدیل شد که به فینال یک رقابت انفرادی مسابقات گرند اسمش میرسد. بخش 12 مسابقات با بازگشت تماشایی 4-1 چن شینگ تونگ چینی را شکست داد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه منصور حسینی یگانه با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره و فردا، خدا نگهدار.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: تنگتر شدن حلقه فشار فسادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
3: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
4: ایران بارگیری نفتش 0 و فروش نفتش هم 0.
2: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
5: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
2: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
6: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
2: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه‌مدت؟
7: 1-2-3
8: صدای من میاد الان.
9: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
10: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
11: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
12: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
13: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
14: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
15: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
16: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
17: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
18: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
19: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
20: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنین.
21: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
20: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟
22: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
23: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
24: حضور فعال در صحنه نداره.
25: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
26: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله هزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز، بخش خبری ساعت 7 عصر رو میبینید از ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی گانه و نخست سرخط خبرها. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرد. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. گزارش رسانه اسرائیلی از موضع تازه واشنگتن در قبال ایران، آمریکا از فشار بر اسرائیل برای حمله یک جانبه جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد. گزارش وزیر خزانه داری آمریکا از مصادره 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال از انتقال 10 میلیون دلار به کیف پول دیجیتال سپاه از طریق شبکه مالی بابک زنجانی خبر داد. نامه اعتراضی انجمن تولید کنندگان فولاد به پزشکیان درباره بحران کمبود برق صنایع. فولادسازان ایران درباره توقف تولید، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار دادند. همچنین در ادامه این برنامه، گزارش ایران اینترنشنال از آثار شکنجه علیرضا سپاهی هنگام خاکسپاری. سمیه افشار مادر این جاوید نام هم به 5 سال حبس محکوم شد. در پی انتشار اخباری درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین پس از دیدار با مسعود پزشکیان دیدگاه تهران را به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابر این گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان دو بار با پزشکیان دیدار کرد و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داد. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران درباره راه حل پایان جنگ و واکنش احتمالی ترامپ منتشر نکرده. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، پس از آن دیدار پوتین با هماهنگی پزشکیان دیدگاه طرف ایرانی درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به ترامپ منتقل کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفت فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده هستند. او همچنین تاکید کرد تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری ها متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه گفت در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع از ساختمان ها و تاسیسات این نیرو تخریب شده. روزنامه ماریو گزارش داد آمریکا دو هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا مطرح شده بود و واشنگتن می‌خواست اسرائیل ریسک‌های سیاسی آن را بپذیرد. همراه هستیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل. سلام می‌کنم به شما آقای خلدی، خیلی خوش آمدید. تلاش دولت ترامپ برای ترغیب اسرائیل به حمله مستقل با هدف دور موندن از پیامدهای سیاسی انتخابات، این نشان دهنده چه راهبردی در قبال جمهوری اسلامیه؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم حسینی یگانه گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. آشکارا نشان دهنده این هست که ایالات متحده آمریکا در شرایطی که طبیعتاً پرزیدنت ترامپ مایل نیست وارد یک درگیری تمام عیار بشه علیه جمهوری اسلامی در پیش از انتخابات، میخواد که فشار و در واقع اون چماقی که لازم هست رو به عنوان یک اهرم علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. این همچنین نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی کماکان در مذاکرات با آمریکایی ها از یک سرسختی و تجاسر خاصی داره پیروی میکنه که این باعث ناخوشنودی پرزیدنت ترامپ شده و یک مسئله دیگه هم هست از نظر راهبردی، این هست که مشخصا جمهوری اسلامی داره یک سری کارهایی میکنه، حالا بر اساس عکس‌های ماهواره ای، اطلاعاتی که وجود داره، که ممکن هست که از نظر آمریکایی ها به این معنا باشه که سعی بکنه که حتی قبل از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا یا انتخابات اسرائیل دست به یک سری عملیاتی بزنه در منطقه که لاجرم وادار بکنه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو که عمل بکنن. و به نظر من این فشار آمریکایی‌ها رو باید ما روی اسرائیلی‌ها باید اینگونه تعبیرش بکنیم یا تفسیرش بکنیم.
0: آیه خلدی، خب با توجه به اینکه در حال حاضر یه سری تردیدهایی وجود داره و ما داریم عقب نشینی واشنگتن رو هم حالا به یک معنا میبینیم، اقدام نظامی یک جانبه بنیامین نتانیاهو چقدر اصلا محتمله و چه پیامدهایی رو برای منطقه داره؟
1: من خیلی خوشبختم که شما فرمودید عقب نشینی واشنگتن رو به یک معنا میبینیم، برای اینکه به هر حال 50,000 نفر 60,000 نفر نیروی آمریکایی هنوز توی منطقه هستن، ناو هواپیما برای تیودور روزولت به زودی میپیونده به بقیه این نیروها و ناو هواپیما برای جورج واشنگتن هم که داریم، بنابراین و در مورد عقب نشینی بمب افکن‌های راهبردی آمریکایی از بریتانیا هم، این در واقع یک عقب نشینی نیست چون در جنگ 12 روزه این بمب افکن‌های راهبردی از خود قاره آمریکا اومدن و جمهوری اسلامی را هدف قرار دادن. بنابراین شاید باید بگیم واقعا عقب نشینی به یک معنا و خیشتنداری سیاسی از نظر مصالح سیاست داخلی به یک معنای دیگه هست و اینجا هستش که اون وقت آقای نتانیاهو توی موقعیت سختی قرار میگیره، برای اینکه اون وقت مخالفان آقای نتانیاهو، رقیب‌های آقای نتانیاهو در انتخابات ممکنه بگن که اگر اسرائیل پاسخ بده به اقداماتی که جمهوری اسلامی داره میکنه و بخواد در واقع به صورت پیشگیرانه جلوی حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی رو بگیره، داره سعی میکنه سرنوشت انتخابات رو تعیین بکنه یا باعث بشه که انتخابات به عقب بیفته. ولی از طرف دیگه اگر اقدام نکنه، بهایی که اسرائیل اون وقت از نظر نظامی باید بپردازه ممکن هست یک مقداری سنگین باشه و اون وقت اسرائیلی ها و بیشتر از نظر غیر نظامی چه بسا سنگین باشه، و اون وقت اسرائیلی ها خودشون رو توی یک موقعیتی میبینن که دوباره در موقعی که آمریکایی ها دارن از خودشون خیشتنداری نشون میدن یا درنگ نشون بدن، اون کاری رو که آمریکایی ها نمیخوان بکنن اسرائیلی ها ناچار بشن انجام بدن.
0: آقای خلدی اگر موافق باشین یک نگاهی هم داشته باشیم به جمهوری اسلامی. خب از اون طرف فرمانده نیروی زمینی ارتش داره از آرایش نظامی نیروها تو مرزهای جنوبی و شرقی میگه و میگه که ما آمادگی درگیری داریم. این وضعیتی که توصیف میکنن چه چشم اندازی رو در رابطه تهران و واشنگتن به ما میده؟
1: بقیده من این چشم انداز رو میده که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونن که هر دوشون در حال ارتکاب اقدامات تأخیری هستند و یک درگیری نظامی به نظر من همه جانبه از طرف هر دو طرف غیر قابل اجتناب هست یا اجتناب ناپذیر هست. و وقتی که جمهوری اسلامی مین‌های هوایی رو آزمایش میکنه، وقتی که نیرو داره میفرسته به مناطق جنوبی، مفهومش این هستش که جمهوری اسلامی احساس میکنه که این بار اگر آمریکایی‌ها بخوان ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنن، از نیروهای ویژه استفاده خواهند کرد، از نیروهای آبی خاکی استفاده خواهند کرد. بنابراین من فکر میکنم به خصوص جمهوری اسلامی این رو میدونه که کارد از استخوان هم در این مرحله گذشته و وقتی که آمریکایی ها حمله بکنند، اگر آمریکایی ها حمله بکنند، چه قبل از انتخابات چه بعد از انتخابات، لاجرم اسرائیلی ها با اونها خواهند پیوست و اون وقت ما شاهد یک مرحله جدیدی در این مخاصمات خواهیم بود.
0: تشکر میکنم از حضور شما در این بخش خبری. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفتگو با نیوزمکس اعلام کرد واشنگتن برای قطع دسترسی مالی جمهوری اسلامی قصد دارد تا پایان این هفته 1 میلیارد دلار رمز ارز مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و مصادره کند. سنت گفت دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را به انزوای کامل جمهوری اسلامی تبدیل کرده و محدودیت ها علاوه بر منابع مالی مسیرهای دریایی، هوایی و زمینی ایران را هم در بر می‌گیرد. وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داده. بر اساس این گزارش شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده شرکت‌های در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از دو حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای را آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود.
2: آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گزارشی رو از روند عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میکنه و در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام میکنه که ایالات متحده فشارها رو داره به صورت بی سابقه پیش میبره و در چهار زمینه هم این فشارها ادامه داره که شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی داره میگذره، همچنین بستن مسیرهای زمینی هستش، همچنین مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و محدودیت هایی که برای سفرهای هوایی گذاشته شده. و حالا آقای بسنت میگه که ایالات متحده یک قدم جلوتر گذاشته و حالا مانع از سفر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به خارج از کشور هم خواهد شد و تاکید میکنه که دیگه اونها برای عملهای زیبایی نمیتونن به لندن برن، نمیتونن برن با معشوقه هاشون در پاریس دیدار بکنن و همچنین به پول هاشون در ژنو سر بزنن. و ادامه هم میده و میگه که حالا قرار هستش که 1 میلیارد دلار رمز ارز هم که متعلق به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست اونها رو هم قرار هستش که مسدود بکنن، توقیف بکنن و این فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی داره حالا که منابع مالیش و درآمدهای اون از صادرات نفت قطع شده به سمت شیوه های دیگه میره از جمله رمز ارزها. و همچنین گزارش جدیدی هم که منتشر شده نشون میده خب بابک زنجانی هم 850 میلیون دلار از طریق صرافی بایننس تونسته که جابجا بکنه که 67 میلیون دلار اون رو به حساب هایی که مربوط به سپاه پاسداران بوده واریز کرده و این رو در گزارشی که اخیرا منتشر شده ما شاهد اون هستیم.
0: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه اعتراضی به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره پیامدهای بحران کمبود برق و کاهش یا توقف تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داد. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی شد. در نامه انجمن فولاد تاکید شده برای نخستین بار محدودیت تامین برق تا مهر ماه ادامه پیدا کرده، در حالی که بسته ده بندی پیشگیری از قطع برق صنایع هنوز اجرا نشده. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت ها و دشواری تامین مواد اولیه آنها را زیر فشار گذاشته. یک صنعتگر به اکو ایران گفته انتقال ارز از دغدغه‌های اصلی تولید کنندگان است و با بی‌ثباتی قیمت‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه روبرو هستند. همزمان ایلنا گزارش داده فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته ظرفیت تولید 1 سال این شرکت را از بین برده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در این لحظه با ماست. خب من به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم. وضعیت بحرانی تامین انرژی الان همزمان شده با جهش نرخ ارز. این چه تأثیری میتونه بذاره بر قیمت محصولات صنعتی و به خصوص اشتغال کارگران؟
3: دقیقاً کارگر ایرانی توی این بحران دوبار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه در واقع. چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه، فقط هم گاز نیست، مدیر عامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال لحظه بگید امروز قیمت دلار حدود 266,000 تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقا دو سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده؟ 63,000 تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از دو سو گرفتار شده، یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از دو تا طریق اتفاق میفته، هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو. و دقت بکنید که اینجا الان ما با موضوع محاصره و مشکل انتقال پول به خارج از ایران، ورود مواد اولیه هم مواجه هستیم و حتی تولید کنندهی که موادش داخلیه نیازی نداره واردات انجام بشه، ممکنه با افزایش قیمت نهاده ها روبرو بشه که به نرخ ارز یا امکان صادرات وابسته. بنابراین مسئله خطرناکتر از موضوع کمبود سرمایه در گردشه. بانگایی که پولش برای خرید یک دوره مواد قبلا کافی بوده، الان دیگه نمیتونه همون محصول قدیمی رو تولید بکنه.
0: خانم قلی‌زاده، شما هم البته توی صحبتاتون به این مسئله اشاره کردین، اما میخوایم یه ذره گسترده تر بهش بپردازیم. با این شرایطی که در حال حاضر صنایع ایران داره، اصلا چقدر ممکنه که بتونن کارخونه ها به فعالیت خودشون ادامه بدن؟ آیا ما با یک موج گسترده ای از تعطیلی کارخونه روبرو میشیم؟
3: به نظر میاد که خطر رکود در واقع عمیق‌تر و گسترده‌تر با تعطیلی کارخانه ها جدی باشه و قطعا باید این خطر رو جدی بگیریم. اما پیش از در واقع خاموش شدن کامل، معمولا در واقع درآمد کارگران و ظرفیت تولید کاهش پیدا میکنه. همونطوری که گفتم توان ادامه فعالیت صنایع یکسان نیست. یک چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که شرکت‌های بزرگتر با نقدینگی بیشتر، دسترسی و اعتبار و امکانات بیشتر، خب طبیعتاً انرژی بیشتری میتونن برای خودشون فراهم بکنن و اون حلقه آسیب پذیرتر کارخونه‌های کوچیک‌تر، قطع سازان و پیمانکارانی که در واقع ذخیره مالی محدودتری دارن محکوم به حذف میشن توی این شرایط. و خب کاهش سفارش یه تولید کننده بزرگ میتونه چندین بنگاه کوچیکتر رو هم گرفتار بکنه و اونا رو از بین ببره و این مشکلات همه همزمان شده.
0: بله، توضیحات مهسا قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، به 5 سال حبس محکوم شد. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت آباد اصفهان برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز پس از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس این اطلاعات، مسئولان زندان ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان را قطع کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. منابع مطلع میگویند بر پای چپ او آثار گلوله دیده شد و دندانهای جلو و فک او شکسته بود. آید ریس، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد.
4: بگم که خیلی ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش سیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من می‌نویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی. تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته، این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی. و زمانی که علیرضا شکنجه میشد، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا که عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت‌آباد اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.
0: در پایان اجرای جمعه شب نمایش آرش در تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به درخواست خود میکروفون را در اختیار گرفت و این اجرا را تحسین کرد. سخنانی که با واکنش منفی بخشی از حاضران روبرو شد و او را هو کردند.
5: نام خداوند جان‌آفرین، خداوند ایران و ایران زمین، من فقط باستم تشکر میکنم از همه دوستانی که تشکر میکنم از همه همیهنانی که
6: نشان دادن اسطوره هایی که همین امروز پشتوانه ایست برای مانایی و ماندگاری ایران رو میبردنه. از همه تون تشکر. خیلی ممنون.
0: تعدادی از ایرانیان دارای ویزای کار آلمان امروز مقابل وزارت امور خارجه این کشور در برلین تجمع کردند. آنها خواستار تسریع روند صدور ویزای پیوست خانواده برای همسران و دیگر اعضای خانواده خود بودند. آیین بزرگداشت جاوید نامان دی ماه 1404 در پارکی در ریچموند ویرجینیا با حضور مقام‌های محلی، سناتور و نماینده ایالتی در حال برگزاری است. قرار است در این مراسم 4 درخت سرو به یاد 4 جاوید نام که آتش نشان و پرستار بودند و در حال کمک به مردم کشته شدند کاشته شود. پلاک یادبود آنها را نماینده دولت نصب خواهد کرد. اردوان روزبه همکارم با ماست که در ریچموند ویرجینیا حضور داره. از برنامه امروز و اتفاقهایی که قراره بیفته لطفاً جزئیات بیشتری رو در اختیار ما قرار بده.
7: برنامه امروز در واقع دومین برنامه هستش که ایرانیان مقیم شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا دارن برگزار میکنن. پیش از این به یاد آتش نشانی که در حین کمک به مردم در مشهد کشته شد، حمید مهدوی سنگ بنای یادبودی گذاشته شد و امروز با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس محلی و سناتورهای این ایالت 4 درخت سرو به نام 4 فردی که جزء تیم خدمات اجتماعی بودند: صالح اکبری، پرستار در اردبیل، محمد جباری، راننده اتوبوس در کرج، محمد گلی، آتش نشان در نجف آباد و یوحنا میرپادیاب، آتش نشان در رشت، که همه در حین کمک به مردم توسط جمهوری اسلامی و عوامل اون به قتل رسیدن، این صرفا اینجا بنا در واقع کاشته شده و سنگ به یاد اونها گذاشته شده. نمایندگان دولت محلی با اشاره به این که نزدیکی دلها مهمترین چیزی است که در اینجا اونها میتونن ایجاد بکنن و اجازه بدن که مردم محلی بدونن در ایران چه اتفاقی میفته و مردم در چه شرایطی زندگی میکنن، همراه برگزاری این برنامه هستن. قرار است این برنامه ها ادامه پیدا کنه و من برای آشنا شدن با این مسئله یکی از برگزار کنندگان دارم صحبت میکنم. آذرنگ عزیز، به من توضیح بدید برنامه امروز رو چجوری ارزیابی میکنیم و هدفتون از این برگزاری چیه؟
8: هدفمون از برگزاری این برنامه این بود که بتونیم یادمان جاوید نامانی رو که زندگی خودشونو فدا کردن تا دیگران را نجات بدن برگزار کنیم و ارزیابی من اینه که یه قسمت قضیه یادمانه، قسمت دیگرش اینه که بتونیم با محیط خودمون در جایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران باشیم، ندای اونا باشیم و به گوش خارجی ها، به گوش سیاستمداران محلی، دولتی و فدرال برسونیم که شرایط ایران به چه صورته. در رابطه با این مسئله ما با همکارانمان در اندیشکده آوای آزادی و همیاری آوای ملی گرایان پشتیبان رهبری شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف داریم سعی میکنیم پروژه درختکاری به نام جاوید نامان رو برگزار کنیم و برای هر کدوم از جاوید نامانی که در این راه کشته شدند درختی بکاریم و یه پلاک یادمانی بذاریم که یک سمبول باشه برای نسل‌های آینده که نمایانگر رشادت، شجاعت، همراهی همه آنان با مردم ایران برای رسیدن به آزادی و رفاه اجتماعی باشه. در نتیجه این به نظر من میتونه یه قدم اولیه باشه که سایر ایرانیان در شهرهای دیگه بتونن همچین کاری رو انجام بدن. کاشتن یه درخت یا گذاشتن یک پلاک یادبود به نام اون، هر کدوم از این جاوید نامان، کار مشکلی نیست. میتونه هر شهری که حتی 10 تا ایرانیان باشه این کار رو انجام بدن. این باعث میشه که ما با روابط اجتماعی و با سیاست مداران محلی هم بیشتر تحکیم بشه و در آینده بتونیم به بهترین وجه مسائل مربوط به ایران رو مطرح بکنیم.
7: من دقت کردم که سیاست مدار نمایندگان دولت که شرکت کرده بودن بسیار با انگیزه بودن و در واقع درک مشترکی ایجاد شده. به نظر میرسه که این تلاش هم بی ثمر نبوده. پیش از این خیلی کوتاه بگید در مورد حمید مهدوی هم شما کاری کردید، چه توجهی رو جلب کردید؟
8: بله، در رابطه با حمید مهدوی، ما چون خود من بازنشسته آتش نشان هستم، سعی کردم براش مراسم یادمانی که رسمی و چیز آتش نشانان باشه برگزار کنیم که شما کاور کردین. در ماه آوریل گذشته باز خورد بسیار خوبی داشت و 3 سال پیش هم برای مهسا امینی ما این برنامه رو انجام دادیم و این مناسباتی که میبینین اینقدر سازنده است با محلی‌ها به خاطر همون برنامه گذشته همونه که باش داشت.
7: خیلی ممنونم. آذرنگ، میرخواه، آتش نشانی که به هر حال حس مشترکی رو اینجا با آتش نشان ها و گروه هایی که سرویس های خدمات اجتماعی در ایران میدادن و به دست خود حکومت کشته شدن ایجاد کرد، خودش و تیمش. و در واقع حالا یک باب تازه باز شده، درخت هایی به نام جاوید نامان ایرانی با همکاری دولت محلی ویرجینیا قرار است در پارک ها احداث و نصب بشه، قرض بشه و این برنامه ادامه پیدا کنه.
0: دارم اردوان روزبر رو با هم شنیدیم. خیلی ممنونم از حضور در این بخش خبری. امروز در جنوب سوئد همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل در شهر لند در حال برگزاری است. در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم آمدند تا درباره افزایش اعدام ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راهکارهای مقابله با مجازات اعدام گفتگو کنند. مهران عباسیان از استکهلم همراه ماست. از هدف و برنامه های این کنفرانس و جزئیاتی که در جریان لطفا بیشتر به ما بگو.
9: خب باید بگم که امروز 10 اکتبر و روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در سراسر جهان فعالان حقوق بشر تلاش میکنن توجه افکار عمومی رو به حق زندگی و ضرورت لغو مجازات جلب کنن. خب به همین مناسبت هم سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی امروز اینجا در شهر لند سوئد که یکی از جنوبی ترین در واقع شهرهای سوئد هست، کنفرانسی رو با عنوان حقوق بشر امروز و با شعار نه به اعدام و آری به زندگی در حال برگزاری داره. باید بگم بخش اول کنفرانس با سخنرانی ها و پنل ها و همچنین موسیقی ایرانی برگزار شد، یک استراحت کردن، حالا دوباره به پنل دوم آغاز شده. خب اینجا در این سالن فرهنگی شهر لند در واقع فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و کارشناسان گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه موضوع اعدام ها صحبت بکنن. این کنفرانس به همت گروه ایران سازمان عفو بین‌الملل در مالمو داره برگزار میشه و در جریان اون چند نشست و گفت

0: چقدر میتونه مانع اجرای احکام اعدام بشه، صدور احکام اعدامو اصلا مشاهدش دیگه در ایران نباشیم.
1: خب میدونین که این کنفرانس به زبانهای انگلیسی و سوئدی داره برگزار میشه برای مخاطبین غیر فارسی زبان، مخاطبینی که توی کشور سوئد الان هستن و شاهدشن و بعد میتونن این رو از طریق مدیا در کشورهای دیگه منتشرش بکنن. خب وقتی که جوامع غیر ایرانی این موضوعات رو میشنون، مسائل راستی آزمایی شده در مورد امنستی رو میشنون و متوجه میشن، اون وقته که نماینده های خودشون رو در سازمانهای بینون مللی مسئول میکنن، وقتی اصحاب رسانه میشنن. و من یادم میاد که شما یک سوال تاریخی خودتون پرسیدید از امیر عبداللهیان اون موقع که در سازمان ملل بود. فکر کنید که خبرنگاران غیر ایرانی سوال تاریخی شما رو از سیاستمداران و نمایندگان خودشون بپرسن و اونها رو مسئول بکنن، اون وقتی که اون نمایندگان در جایی که مینشینن جمهوری اسلامی رو تحت فشار میذارن، مسئول میکنن برای اینکه چنین کارهایی رو انجام ندن. ما امیدواریم که تاثیرگذار باشه برای اینکه اعدام ها از بین بره یا اقلا توی وضعیت که هستیم واقع بینانه به حد اقل خودش برسه.
0: خب باید بگم که منصور یکی دیگه از محورهای این کنفرانس بررسی این موضوعی که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری چه اقداماتی میتونن برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام انجام بدن و چطور میشه صدای زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌هاشون رو به گوش افکار عمومی جهان رسوند. تلاششون اینه و این گردهمایی در واقع برای اینه که راهکارهای بهتری رو و تاثیرگذاری رو در واقع پیدا کنن. خب در کنار این گفتگوها برنامه‌های هنری، اجرای موسیقی هم در نظر گرفته شده تا پیام اصلی این گردهمایی یعنی دفاع از حق زندگی از راه‌های مختلف به مخاطبان در واقع منتقل بشه. اینجا در خود سالن هم سعی کردن نمایشگاهی که نمایشگاه حقوق بشری در واقع برپا بشه، برگزار بشه. یکی از نکات خیلی جالب این نمایشگاه یک نقشه ی درست کردن شهری به اسم کالمار، شهری که حدود 35,000 جمعیت داره در سوئد. اون نقشه رو گذاشتن، پونس‌های رو به رنگ قرمز و آبی گذاشتن برای جاویدنامه‌های دیماه. میخوان سوئدی‌ها اینجا تشخیص بدن که بیش از 36,000 نفری که کشته شدن دقیقاً اندازه یک شهر در سوئد جمعیت دارن. به گفته خودشون کسانی که اینو طراحی کردن در امنستی اولین بار در واقع ثبت شده و در شهر گوتنبرگ به نمایش در اومده، میدونن که تأثیر بیشتر، نمیخوان فقط این اعداد، این تعداد کشتار فقط یک اعداد باشه، میخوان درک بهتری مردم و جامعه سوئد از این کشتاری که فقط در دیماه انجام شد بدن. و این کنفرانس هم در حال برگزاری، پنل های مختلف دنبال راهکار برای تاثیرگذاری بیشتر روی در واقع نهادهای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری میخوان بذارن که ببینن چگونه باید با جمهوری اسلامی برخورد کنن تا اجرای احکام اعدام و احکام اعدام در ایران به حداقل برسه.
2: بله مهران، من عذرخواهی میکنم که به اشتباه گفتم که تو کجا هستی، تو در شهر لند و در همین کنفرانس هستی. مهران عباسیان همکارم، ممنون از حضورت در این بخش خبری. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. رئیس جمهور آمریکا کیتی زاکاریا، مشاور ارشد در گروه رسانه‌ای و فناوری ترامپ را به سمت سخنگوی کاخ سفید منصوب کرد. دونالد ترامپ گفت او در سمت خود در تروست سوشال عمل کرده فوق‌العاده‌ای داشته. زاکاریا وکیل دادگستری و تحلیلگر در رسانه‌های از جمله فاکس نیوز و نیوز مکس است. شرکت آنتروپیک سازنده جت‌باز هوش مصنوعی کلاد اعلام کرد توهین و بدرفتاری مداوم و بی‌دلیل با این چت‌بات را ممنوع می‌کند. بر همین اساس کاربرانی که به طور مکرر و بدون دلیل مشخص به کلاد توهین کنند ممکن است با محدودیت‌هایی روبرو شوند. این شرکت تایید کرده که عصبانی شدن از پاسخ‌ها یا انتقاد از آن ممنوع نیست و مقررات جدید فقط رفتارهای آزارگرانه شدید و تکراری را شامل می‌شود. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حمله بامداد شنبه روسیه با بمب‌های هدایت شونده به مناطق مسکونی شهر زاپوریژیا دست کم 7 کشته از جمله 3 کودک و 10 زخمی به جا گذاشته. در این حمله یک ساختمان 5 طبقه مستقیما هدف قرار گرفت و 2 نفر از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند. در پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی درگیری‌های شدید

0: دیدی میان ارتش و حوثی‌ها در پیرامون تنگه باب المندب در جریان است. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه‌های اصلی ورود به باب المندب است. الجزیره هم گزارش داده که با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید مجموعه گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد معادلات منطقه با تغییرات جدی روبروست.
1: واقعاً طوری بشه که بر باب المندب و جزیره میون تسلط پیدا کنن و علاوه بر اون بر شهر تئز، معادلات منطقه کاملا به هم میخوره، ولی ما هنوز به اونجا نرسیدیم. اینکه اصولا آیا این نیروهای دولتی موفق شدن به باب المندب تسلط پیدا کنن مورد مناقشه هست. بعضی میگن هنوز نه، حوثی ها که اصلا رد میکنن، میگن حمله جنوبی ها به برای کنترل باب المندب رو دفع کردیم و باب المندب در کنترل ماست. ولی از مجموعه خبرهایی که از طرفین متفاوت و گروه های یا منابع بیطرف میشه قضاوت کرد، این است که دعوا و یا جنگ به خیلی صورت شدیدی برای دستگیری برای تسلط بر باب المندب از هر دو طرف ادامه داره و هنوز هیچ کدومشون موفق نشدن. این یکی هست. دوم این که علاوه بر این که بایستی باب المندب رو بگیرن، بایستی سعی بکنن تمام ساحل شرقی دریای سرخ رو هم از کنترل حوثی ها بیرون بیارن، یعنی از حدیده به پایین، چون از اونجا هست که کشتی ها هم مورد مخاطره قرار میگیرن. بنابراین جنوبی ها کار بسیار مشکلی در پیش دارن. هنوز نه تعز رو تونستن بگیرن، نه همونطور که گفتم باب المندب 100% در دست اونا هست، ولی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگن ما 136 حمله هوایی کردیم و این حملات هوایی همه متوجه پایگاه های موشک های بالیستیکی حوثی ها بوده.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که من و همکارانم رو همراهی کردید. همینجا با شما خداحافظی میکنم. شب و روز همگی بخیر.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم‌کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

0: هوتسي.
1: ب 7
2: روز
1: اکتبر.
2: هفتم اکتبر من و الیا همراه با پسر خواهرم و دوست دخترش بودیم. مثل هر مناسبت دیگه ای که جشن میگیریم برای شرکت در یک جشنی بیرون رفتیم. اما این بار همه چیز طور دیگه ای تموم شد. ساعت 6:29 صبح یکو موسیقی قطع شد. اول ما دقیقا متوجه نشدیم چه اتفاقی افتاده. الیا از همون لحظه تصمیم گرفت که باید برگردیم خونه. فارغ از اینکه چی میشه. چون متوجه شده بود جایی که ما هستیم عملا هیچ مکانی برای پناه گرفتن وجود نداره. یک فضای کاملا باز بود. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. تو راه دختر خاله الیا با اون تماس گرفت و گفت کسی به ماشینش تیراندازی میکنه. خیلی ترسیدیم. پسر خواهرم فقط 19 سال داشت و ما مسئول بودیم اونو دوست دخترش رو سالم به خونه برگردونیم. کنار یک پناهگاه کوچیک توقف کردیم. فکر میکردیم اونجا امنه و فقط بعد از موشک‌ها در امان بمونیم. اما بعد نیروهای حماس رسیدن و با انواع سلاح به پناهگاه حمله کردن. نارنجک به داخل پرتاب میکردن و تیراندازی میکردن. تو همون لحظه الیا با اجساد روی من خودش رو پوشوند. تقریبا از هم جدا شده بودیم و با هم دیگه گفتیم که همدیگر رو دوست داریم. به اون گفتم حداقل تو آسمون با هم خواهیم بود. اونجا دیگه هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. ما واقعا خودمون رو برای مرگ آماده کرده بودیم. الیا روی من و خودش رو با اجساد میپوشون چون افرادی که در قسمت جلوی پناهگاه بودن دیگه همه کشته شده بودن.
3: نکته مهم اینه که هیچ کدوم از ما در پناهگاه سلاحی برای دفاع از خودمون نداشتیم. مهاجمان یکی پس از دیگری نارنجک پرت میکردن. نه 5 تا یا 10 تا نارنجک، بلکه نزدیک به 20 تا نارنجک دستی. با RPG حمله میکردن، با کلاشینکوف به داخل شلیک میکردن. اونها میدونستن که ما با اونها نمیجنگیم، اما تلاش میکردن هیچ کس در داخل زنده نمونه. برای همین من خودم رو با اجساد دوستانمون میپوشوندم. راه دیگه‌ای برای پنهان شدن و در امان موندن از ترکش ها نداشتیم. تنها راه زنده موندنمون پناه گرفتن زیر اجساد بود.
2: داخل پناهگاه بیهوش میشم و تو همون لحظه الیا رو بوده میشه، اما من هنوز نمیدونم. 4 ساعت بعد به هوش میام. اطرافم پر از جسد بود. تقریبا کسی زنده نمونده. سرم رو که برمیگردونم پسر خواهرم و دوست دخترش رو میبینم. متاسفانه هر دو در حمله کشته شدن. دنبال الیا میگردم. چون چند لحظه قبل کنارم بود و همدیگر رو در آغوش گرفته بودیم. اما حالا دیگه نیست. 7 ساعت تمام تو پناهگاه کنار پیکر پسر خواهرم، دوست دخترش و 16 جوان دیگری که فقط برای تفریح به جشن اومده بودن میمونم. بعد از 7 ساعت نجاتم میدن و به بیمارستان منتقلم میکنن. اونجا تازه پیامهای زیادی به تلفنم میرسه. بعضی پیامها دوستان نگرانم بود و بقیه اسکرین‌شات های از کانال غزه اکنون. اونجا برای اولین بار عکسی از الیا میبینم که فلسطینیان منتشر کرده بودن. اون زنده بود، زخمی و خونالود، اما در غزه. روی تصویر نوشته شده بود یک اسیر اسرائیلی در نوار غزه.
1: تحت کترت اسیر اسرائیلی نمتا برصوات غزه.
4: لا لا سبی اسم زبوه
3: اونها من، هرش گولدبرگ که پس از 11 ماه اسارت کشته شد، اور لوی و آلون اوهل رو روبودند. ما رو سوار یک وانت کردند. آخرین چیزی که پیش از حرکت به سوی غزه دیدیم مهاجمی بود که به داخل پناهگاه برگشت تا مطمئن بشه کسی زنده نمونده. او 10 گلوله به داخل پناهگاه شلیک کرد. و اینگونه سفر ما به غزه و یک واقعیت کاملا جدید آغاز شد. من زخمی بودم، به پام تیر خورده بود و دست و پاهام پر از ترکش نارنجک و آرپیچی بود. اما اون لحظه هیچ کدوم از اینا برام مهم نبود. فقط یه چیزی تو ذهنم بود. باورم نمیشد دختری رو از دست داده بودم که قرار بود 1 ماه دیگه از اون خواستگاری کنم. توی مسیر منو میزدن، به من توف میکردن، ناسزا میگفتن. وقتی وارد غزه شدیم زنان و کودکان هم به من حمله کردن. زنی با دمپایی منو میزد و کودکی با سنگ به سرم میکوبید. همیشه وقتی از اون لحظه حرف میزنم برام مهمه که بگم از غیر نظامیان بیشتر از مهاجمان میترسیدم، چون مهاجمان دست کم دلیلی داشتن که منو زنده نگه دارن، میخواستن از من برای مبادله استفاده کنن. اما غیر نظامیان چنین انگیزه ای نداشتن، اونها فقط یه یهودی رو میدیدن که وارد غزه شده. اما اون لحظه حتی به این چیزها هم نمیتونستم فکر کنم، هنوز نمیتونستم باور کنم کسی رو که بیش از همه در کل دنیا دوست دارم از دست دادم.
0: לא הסתכלתי על הדברים האלה באותו רגע, כי בראש שלי אני אפילו לא הקלתי שאיבדתי את הבן אדם שאני הכי אוהב בעולם.
1: איזושהי תחושה שהוא לא חושב שאני בחיים.
2: احساس میکردم و فکر میکنه من زنده نیستم، اما مطمئن نبودم و نمیتونستم اینو تایید کنم. تو همون مدت از مادرش فهمیدم که حلقه خرید و قصد داشته از من خواستگاری کنه. طبیعتاً غم بزرگی رو سرم خراب شد، اما همون لحظه فهمیدم که وقت ندارم به خودم و اون چی که توی پناهگاه به من گذشته فکر کنم. وقت عزاداری هم نداشتم، چون کسی بود که باید نجاتش میدادم، مردی که دوستش داشتم و هنوز امیدی بود که به خونه برگرده. از اون روز هر صبح خودم میپرسیدم امروز برای بازگردوندن الیا چه کاری میتونم انجام بدم. میدونستم نمیتونم خودم وارد قضیه‌شم و اونو برگردونم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که نامش رو زنده نگه دارم، کاری کنم هر روز دربارش صحبت کنن، براش دعا کنن، داستانش رو بشناسن. میخواستم مردم بفهمن پشت اون پوستر و عکسی که میبینن یک انسان واقعی ایستاده.

0: אז בחודשיים הראשונים הייתי בבית של אזרחים רגילים.
1: دو ماه اول رو توی خونه افراد عادی بودم. حتی نیروهای حماس اونجا نبودن. به اونها پول داده بودن تا از ما نگهبانی بدن. دو ماه اول همون لباسهای خونالود رو به تن داشتم. اجازه تعویض لباس یا مسواک زدن نداشتم. مرتب کتک هم می زدن. تقریبا هر روز بازجویی می شدم چون فکر می کردن که سربازم. فقط روزی یک بار چیزی می دادن که حتی نمی شد اسمش رو قضا گذاشت. آب هم بسیار محدود بود. نه آفتاب می دیدیم نه چیزی از بیرون. شرایط بسیار سخت بود. بعد از دو ماه ما رو به تونل منتقل کردن و شرایط بسیار سخت تر شد. با زنجیرهای آهنی ما رو به همدیگه می بستن. چراغ‌های زیادی روشن می ذاشتن تا نتونیم بخوابیم. تقریبا هر ساعت وارد می شدن و با فریاد زدن بیدارمون می کردن. اسلحه رو سرمون می ذاشتن و می پرسیدن چه کسی اول می میره و چه کسی آخر. خشونت بسیار شدید بود. آزارهای جنسی هم زیاد بود. ما رو برهنه می کردن، اعضای بدنمون رو مسخره می کردن. تحمل این همه شرایط بسیار دشوار بود. فقط روزی یک بار اجازه رفتن به دستشویی داشتیم. اگه نیاز دیگه ای داشتیم می گفتن در لباس خودمون انجام بدیم. برایشون اهمیتی نداشت. در تمام اون مدت شاید فقط 4 بار حموم کردیم. تقریبا هر 3 ماه یک بار. شرایط به حدی بود که کثیف بودن یا بدبو بودن ما هم براشون هیچ اهمیتی نداشت.
0: و این متاسه پیپی و تختونیم زبه شلخه. اتا تیه مسریخ. کلولانو لخبت.

0: קודם כל לא האמנתי שזה הולך לקרות, כי
1: اصلا باور نمی کردم که قرار آزاد بشم. بارها می گفتم از اینجا میرم و بعد می گفتم نه نمیرم. مدام بین میشه و نمیشه در نوسان بودیم. حتی وقتی ما رو برای آزادسازی بردن باز هم مطمئن نبودیم. تا لحظه که یک زن سرباز اسرائیلی رو با یونیفرم دیدیم. هنوز باورمون نمی شد. وقتی اون به من گفت زیو زنده است، یکی از بهترین لحظات زندگیم بود. بعد از اسارت همیشه میگم دیگه به سختی میتونم از چیزی واقعا هیجان زده بشم، چون سطح احساسی رو تجربه کردم که رسیدن به اون بسیار دشواره. یک سال و نیم فکر میکردم زنی که دوستش دارم دیگه زنده نیست و ناگهان فهمیدم زنده است. این احساسیه که واقعا نمیتونم با کلمات توصیفش کنم.
0: خوشا شیف شرس بیر بمیلیم.

0: تشما بشويلي ذا نيتخون اخي جدول شيش
1: براي من اين بزرگترين پيروزي دنياست. تمام آرزوم اين بود كه به زندگي برگردم، خانواده تشکيل بدم، بچه دار بشم، اون هم با کسی که بیش از همه در دنیا دوستش دارم، و این اتفاق افتاد. البته از روزی که برگشتم تا روز ازدواجمون دوباره کنار هم قرار گرفتن آسون نبود. هر دوی ما با آسیب‌های شدید پس از اون تجربه روبرو هستیم. دوباره زوج شدن برامون بسیار مسیر پیچیده‌ای بود. اما بستن پیمان ازدواج برای ما یعنی نه تنها بر 7 اکتبر و دوران اسارتم غلبه کردیم، بلکه بر زندگی سخت پس از اون هم غلبه کردیم. فهمیدیم که با هم میتونیم بر همه چیز غلبه کنیم و واقعا اون بهترین روز زندگی من بود.
0: و چما از آیا ایوم اخی توف بخاییم شلی؟
2: من چیزی رو که الان میگم روز ازدواجم هم گفتم. اینکه امیدوارم الجزیره هم عروسی ما رو پخش کنه. اونها تلاش کردن ما رو بکشن و کاری کنن که دیگه اینجا نباشیم. اما در نهایت چیزی که دیدن عروسی ما بود. و به امید خدا در آینده فرزندانمون هم خواهند دید که اینجا در اسرائیل بزرگ میشن.
0: קודם כל, סבתא שלי משירז וסבא שלי מטהרן.
1: این رو هم باید بگم که مادر بزرگ من اهل شیرازه و پدر بزرگم اهل تهرانه. بنابراین با فرهنگ و زبان فارسی آشنا هستم.
0: סבתא שלי זה ג'וני, ג'ונה מן. و
1: مادر بزرگم منو جونی یا جون من صدا میکنه. غذای ایرانی و فرهنگ ایران رو دوست دارم و راستشو بخوای مردم ایران رو هم دوست دارم. در طول زندگیم ایرانی های زیادی رو خارج از اسرائیل، مثلا در هند و نقاط مختلف دیدم. بعضی از اونها واقعا به دلم نشستن و فهمیدم چه انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن. وقتی داستان زندگیشون و دلیل فرارشون از ایران رو برام تعریف کردن، خواستم بیشتر بفهمم چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی درباره حکومت و شرایط ایران بیشتر فهمیدم، واقعا ناراحت شدم. چون میدونم ایرانی‌های زیادی هستن که از ما متنفر نیستن. برعکس، ما اشتراکات زیادی داریم و از نظر فرهنگ و ریشه هم به هم نزدیکیم.
0: لو سنئیم اوتانو لهفخ هم اوخنو تو دبر اخنو تو دم אנחנו تو سوگ אנחנו מגיעים אותו דבר או מגיעים אותו
1: תרבות. من مردم ایرانو دوست دارم و امیدوارم روزی فرصتی پیدا کنم که بدون همه این درگیری ها با اونها دیدار کنم. امیدوارم این همه رنجی که تحمل میکنیم روزی به پایان برسه و بتونیم یکدیگر رو ملاقات کنیم. واقعا آرزوم همینه.
0: הגדול הזה שהם סובלים ויצא לנו להיפגש פעם בחיים. הלוואי.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. پوتین پیام تهران رو به ترامپ رسوند. نشانه های تازه از آماده شدن آمریکا برای یک حمله نظامی با وجود رد احتمال حمله به ایران از سوی ترامپ، از طرح حمله سه روزه در کمپ دیوید و تحرکات تازه ناوهای هواپیمابر تا گسترش حملات سپاه به نفتکش ها در منطقه. انفجار مهیب در فرودگاه ریاض به دنبال حمله حوثی‌ها، لغو پروازهای ورودی به پایتخت عربستان، دولت یمن از انهدام 136 هدف از شبه نظامیان وابسته به تهران خبر داد. جنجال اظهارات روبیو درباره حمله هخامنشیان به یونان، واکنش مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی، تاکید بر تمایز بین ایران و حکومت یا تقابل آمریکا با تمدن ایران. و همزمان با مذاکرات صلح اوکراین در میامی، ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه خبر داد. زلنسکی این توافق رو کادوی تولد پوتین خوند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما به خیر. کرملین اعلام کرد پوتین مواضع ایران درباره پایان جنگ رو به ترامپ منتقل کرده و از ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر حمایت میکنه. ترامپ کمتر از یک روز پس از رد احتمال حمله به ایران همچنان این گزینه رو باز گذاشته. او میگه حاکمان ایران یا همه چیز رو به آمریکا میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، در حالی که خود او همین پنجشنبه قاطعانه گفته بود آمریکا در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره به ایران حمله نخواهد کرد. اما به گواه برخی شواهد و قرائن احتمال چنین حمله‌ای چندان پایین به نظر نمی‌رسد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفتن بهشون دستور داده شده برای یک حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شن. ایال زمیر هم گفته چنین حمله میتونه باعث تعویق انتخابات در اسرائیل شه. روزنامه معارف هم امروز گزارش کرد که آمریکا اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا یک عملیات ضربتی انفرادی علیه جمهوری اسلامی انجام بده، خواسته که حداقل در مقطع کنونی به نظر میرسه ازش عقب نشینی کرده. به گزارش نیویورک تایمز، در جریان نشست مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا به ریاست معاون رئیس جمهور جدی ونس در کمپ دیوید، طرح یک حمله کوتاه و فشرده 3 روزه به بحث گذاشته شده. حملات متمرکز بر انبار موشکی و پهپادها و متمرکز بر سایر اهداف نظامی که میتونه شامل تاسیسات انرژی ایران و مراکز فرماندهی سپاه باشه. این طرح چنانچه تصمیم به اجرای شدنش باشه، به احتمال خیلی زیاد نقش بمب‌افکن‌های دوربرد آمریکا در اون برجسته خواهد بود. انتظار میره که مشابه حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران در جنگ 12 روز آمریکا، بمب‌افکن‌هاش رو در عملیات رفت و برگشتی از خاک خودش به پرواز دراره.

با این حال نیروی دریایی آمریکا هم آماده است تا در صورت لزوم عملیات های بزرگتری رو در روزهای آینده آغاز کنه. انتظار میره ناوگروه تودور روزولت به ناوهای جورج دبلیو بوش و جورج واشنگتن در حوزه عملیاتی سنتکام ملحق شه. این نخستین بار از سال 2003 خواهد بود که سه ناو و هواپیمابر همزمان در خاورمیانه حضور دارند. البته طبق برنامه قبلی قرار بود که ناو روزولت جایگزین جورج واشنگتن بشه. نشونه دیگه به گزارش فاینانشال تایمز اینه که ایران در تلاش برای حفظ اهرم فشار خودش بر تنگی هرمز و جلوگیری از افزایش صادرات نفت خلیج فارس نه تنها به تعداد حملاتش به نفتکش‌ها افزوده، بلکه دامنه اون حمله ها رو به فراتر از تنگی هرمز گسترش داده. فاینانشال تایمز با اشاره به حمله ها به یک نفتکش فرآورده های نفتی متعلق به ترکیه در نزدیکی قطر نوشته که ایران احتمالاً داره به کشورهای منطقه یادآوری میکنه که هزینه های اقتصادی و امنیتی حمایت از آمریکا دیگه تنها به تنگه هرمز محدود نمیشه. این اقدامات ایران میتونه احتمال واکنش آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای رو افزایش بده.

0: همراهشون با همکارم مردوان روز به از ریچموند ویرجینیا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. اردوان، همزمان با این نشانه های تازه، اتفاق جدیدی که امروز افتاده حرف از اینه که ایران پیامش رو به پوتین داده و پوتین این پیام رو به ایالات متحده رسونده. هر دو گزینه مطرحه، هم حمله نظامی هم پیشرفت مذاکرات.
1: واقعیت هم اینه که اون چیزی که پنجشنبه شب خیال بسیاری رو در حکومت در ایران آسوده کرده بود، 24 ساعت بعد دچار خواب آشفته کرد اونها. ترامپ در روز پنجشنبه تاکید کرده بود هیچ عملیاتی پیش از انتخابات آمریکا، یعنی 3 نوامبر، انجام نخواهد شد. اما صحبت‌های بعدی ترامپ با اشاره به این که خواهیم دید، به نظر میرسه که دما اون حدی که جمهوری اسلامی فکر میکرد پایین نیامده. این درست در شرایطی هستش که در کنار همدیگه شاهد این هستیم که در پیش از این در کمپ دیوید پروژه در واقع عملیاتی برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی طراحی شده بود، اما در اون زمان روشن نبود که این عملیات آیا به عنوان یک برنامه‌ریزی برای فشار علیه جمهوری اسلامی تا قبول شرایط آمریکا در میز مذاکره است، یا حذف یا فشار بیشتر در میدان مبارزه. اما وضعیت در اسرائیل تغییر کرده و این جنس صحبت‌های آقای ترامپ رو یه خورده عوض می‌کنه. ارتش بود ایال زمیر، فرمانده ارتش، تأکید کرده که در شرایطی هستش که حالا یک طرح هفته‌ای برای عملیات علیه جمهوری اسلامی باید بده. به گفته بعضی از روزنامه‌ها در اسرائیل گفته میشه حتی ممکنه لازم باشه اسرائیل به طور مستقل وارد چنین عملیاتی بشه. سطح آماده باش در اسرائیل افزایش پیدا کرده و بنابر این بحث به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها هم کم کم دارن آماده میشن. هشدار وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داله بر این که شهروندان آمریکایی از مناطق مختلف در خاورمیانه با محاسبات لازم برای خروج اقدام کنند و همچنین از ایران فوراً خارج بشن، این نگرانی رو سطحش رو افزایش داده. از طرف دیگه باید به خاطر داشته باشیم جمهوری اسلامی برای اثبات نقش خودش باز هم به کشتی‌های نفتکش داره حمله می‌کنه تا بازی رو در بازارهای انرژی ببره جلو، و در همین جاست که سپاه داره تاکید می‌کنه عملیات و حتی بیرون از خلیج فارس ادامه خواهد داد. باورها بر این در این هست در آمریکا و در غرب که ممکن این عملیات جدا همین الان قرار نباشه اجرای بشه، ولی گزینه‌ای نیستش که بتونیم راحت از کنارش بگذریم.
0: آقای کاظمی، در چنین شرایطی ما از تهران داریم چه میشنویم؟ چقدر فکر میکنن اونها، یعنی در حقیقت دارن انتظار یک درگیری دیگر رو میکشن و فکر میکنن اتفاق خواهد افتاد؟
2: خب به نظر میرسه که تهران دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، اما انتظارش رو داره. حداقل اظهار نظرهای مقامهای مختلف نظامی، مقامهای سیاسی، نمایندگان مجلس داله بر اینه که اونها هم این احتمال رو میدن که حمله‌ای انجام بشه، اما مشخصا به استقبالش نمیرن. البته که عملیاتی که در تنگه هرمز انجام میدن و بیانیه‌ای که دیروز نیروی دریایی سپاه پاسداران صادر کرد و اونجا اشاره کرد که از این به بعد هر کشتی از هر جایی از اون مسیری که به قول اونها مسیر غیرقانونی است عبور کنه، هدف حمله قرار میگیره، نشون میده که اون ابزار تنگه هرمز و بازار انرژی رو میخوان نگه دارن، ابزاری که مشخصا در هفته های اخیر به شدت تضعیف شده. حتی بسیاری دیگه در داخل حکومت هم به این اذعان دارن که ابزار تنگه هرمز تضعیف شده و کارکرد مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش رو نداره. اما در مقابل ابتکاری هم برای پایان جنگ از تهران دیده نمیشه. شروط هفتگانه‌ای که در حضور هیئت ایرانی در نیویورک برای اجلاس سازمان ملل گفته میشه که به طرف آمریکایی از قطری اعلام شده، خب شروط غیر قابل پذیرش از سوی ایالات متحده است و تهران این رو میدونه، اما بر اون اصرار داره و به نظر میرسه که مسائل داخلی ایران، اختلافاتی که هست، عدم توان تصمیم گیری جامع برای این که همه بخش‌های حامی حکومت رو بتونه راضی بکنه، باعث شده که تهران ریسک کنه، در واقع در اون شروط هفتگانه خودش تاکید کنه، و اینجاست که با توجه به تحرکاتی که اشاره شد احتمال بروز جنگ دوباره وجود داره. و از طرفی تهران هم ابزاری جز موشک و پهپاد نداره، ابزاری که حداقل تا جنگ دوباره در نگیره نمیدونیم که آیا مثل دفعات قبل کارکرد داره یا نداره، با توجه به حملاتی که انجام شده و در کنار همه اینا شکاف در ساختار حکومت رو همچنان هر روزه شما در اظهار نظر مسئولان مختلف و رسانه‌های حکومتی میتونید شاهد باشید.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم اردوان روزبه از ریچموند ویرجینیا، از هر دوی شما ممنونم آقایون. اما در ادامه برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای محبی، لحن خیلی قاطعی داشت دونالد ترامپ وقتی پنجشنبه گفت تا پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم، اما کرده از این کارها که بگه حمله می کنیم و نکنه و بگه نمی کنیم و انجام بده. در چه شرایطی ممکنه ایالات متحده تصمیم بگیره در این برهه پیش از انتخابات به ایران حمله کنه؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید من فکر میکنم که ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن خودش رو یک نقطه قوتی میدونه برای خودش که در واقع میتونه دشمنان و مخالفین خودش رو گیج بکنه. من امروز داشتم رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم از تمامی جناح‌های مختلف، یعنی واقعا خودشون هم نمیدونستن که قرار چه اتفاقی بیفته، ولی خب همه بر این تاکید داشتن که ترامپ بارها جمهوری اسلامی رو بازی داده، حرف از مذاکره زده، حرف از صحبت زده، گفته من تا دو هفته دیگه باید تصمیم بگیرم، در صورتی که تصمیمش رو گرفته بوده. من فکر میکنم که همه انتظار این جنگ رو میکشن، اما الان یک مسئله وجود داره و اونم انتخابات آمریکا. آیا قبل از اون اتفاق میفته یا بعد از اون؟ من همچنان فکر میکنم که این جنگ بعد از انتخابات آمریکا حتما اتفاق میفته، اما اگر چطور میتونه قبل از انتخابات اتفاق بیفته؟ اگر واقعا جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات تازه‌ای بیاد بیرون که جمهوری اسلامی داره به سطح گسترده‌ای به سمت دست دادن به خرابهای به اصطلاح اون مواد هسته‌ای میره یا سراغ پیشرفت در مثلا غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکیش میره، در غیر این صورت من احتمال اینکه قبل از اون یک جنگی صورت بگیره رو کم میدونم. در این حال جمهوری اسلامی هم تصور میکنه که اگر قرار امتیازی بگیره باید در طی همین 30 روز آینده بگیره که ترامپ یک انتخاباتی رو در پیش داره، بنابراین باید نگاه کرد که دو طرف چی کار میکنن، ولی همچنان من فکر میکنم که شانس جنگ بعد از انتخابات آمریکا خواهد بود.
0: اما هدف جنگ چه خواهد بود؟ بحث سر این زیاده، دوباره برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره و به خواسته های ایالات متحده تم بده در این صورتی که حمله میکنه، یا فکر میکنی هدف کلانتری خواهد داشت؟
3: ببینید مذاکرات دقیقا برگشته به خونه اول، یعنی انگار که هیچ پیشرفتی و هیچ اتفاقی در طی مذاکرات نیفتاده، دقیقا همون چند سال پیشی که مذاکرات شروع کردن الان در همون نقطه قرار دارن. ببینید من فکر میکنم که آمریکا با توجه به محاصره شدیدی که داره اعمال میکنه، الان رفته سراغ محاصره زمینی، داره به ترکیه و پاکستان فشار میاره، من فکر میکنم که سیاستشون اینه که رأس جمهوری اسلامی رو بکشن. شما وقتی که دشمن رو ضعیف میکنی و در مرحله آخر که میخوای ضربه نهایی رو بزنی که یا جمهوری اسلامی به تسلیم کامل کشونده بشه یا اینکه در نهایت سرنگون بشه، یعنی من فکر میکنم آمریکا هنوز یه سیاست مشخصی در این زمینه داره، اون زمان وقتی که روس حکومت کشیده شده باشه به اصطلاح اون تبعات به اصطلاح ضربه نهایی زدن آسون تر میشه. اما سیاست جمهوری اسلامی چی در این بین؟ من هنوز فکر نمی کنم که با توجه به اون چیزی که حالا در رسانه جمهوری اسلامی میخونه و اظهار نظر مقامات، اونا خودشون میدونن که میخوان چیکار بکنن، جز این که فکر میکنن که تا دو سال آینده بتونن دووم بیارن، ترامپ از به اصطلاح ریاست جمهوری کنار گذاشته بشه و یه دولتی سر کار بیاد که به اصطلاح انقدر علاقمند به افزایش تنش‌ها و نظامیگری نباشه. جمهوری اسلامی هر نوع اقدامی که منجر به سرنگونیش نشه رو شاید استقبال نکنه، ولی اون رو یک مشکل حیاتی هم برای خودش نمیدونه.
0: سپاسگزارم. مهبی نوید، مهبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود.

0: درگیری ها در گوشه دیگه از منطقه بپردازیم. در یمن درگیری بین دولت قانونی این کشور و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه داره. ساعتی پیش گزارش شد حوثی ها بار دیگه به فرودگاه ریاض حمله کردند. این برای چندمین بار در روزهای اخیر که این فرودگاه هدف قرار میگیره. همزمان دولت یمن اعلام کرده 136 هدف نظامی حوثی ها رو از بین برده. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، حوثی ها شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشن وقتی حملات بهشون انجام میشه، ولی با ابزار محدود و چیزهای ارزان میتونن خسارت های سنگینی به جای مثل عربستان سعودی وارد بکنن. این نبرد رو به چه شکل میبینین و چقدر فکر میکنین واقعا میتونن حوثی ها رو به نوعی کنار بزنن؟
1: خب ببینید، ما اگر بیایم در واقع قدرت دولت عربستان رو با اونها مقایسه کنیم، به عنوان نمونه عربستانی که 4 برابر خاک یمنه و 12 برابر بزرگتر از قلمروی که حوثی های یمن اشغال کردن، این سوال رو ایجاد میکنه که چرا عربستان تا حالا نتونسته در واقع تهاجم حوثی های یمن را کنترل کنه، یا نتونسته اون خطر و اون تهدیداتی که ایجاد شده رو تا حد زیادی کنترل کنه. برمیگرده به اینکه دولت عربستان تا یک مقطعی خیلی نگاه ملاحظه کارانه و محافظه کارانه داشت، برای که نمیخواست دامنه جنگ رو گسترش بده. اما الان حوثی های یمن فکر میکنن که با وارد کردن حملات مخصوصا به شرکت آرامکو و به فرودگاه های دولت عربستان، میخوان اینو به جامعه جهانی القا کنن که عربستان جای امنی نیست، نه برای در واقع توسعه اقتصادی و اینکه کشورهای بخوان در اونجا سرمایه گذاری کنن و حتی برای شهروندان خارجی، میخوان اینو بهشون بگن که حتی برای ماندن هم دولت عربستان امن نیست. مجموع اینها باعث شده که عربستان مجبور بشه از دولت‌های دیگر کمک بگیره، مخصوصا با تکیه بر پیمان مکه خیلی تمایل داره که بتواند اوضاع را کنترل کنه. مسئله اصلی اینه که حوثی های یمن از یک موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی خاصی برخوردارن، یعنی اینکه اونها میتوانند دسترسی پیدا کنند به تنگه باب المندب و اون جغرافیایی که در کنترل دارن خیلی از اون محاسبات رو به هم زده و از همین طریق و از طریق پهپادها و موشکهایی که گران قیمت نیستن میتوانند گران قیمت ترین مناطق عربستان رو مورد حمله قرار بدن. و این دوتا در واقع در یک راستا نیستن، ولی دولت عربستان هم با توجه به اینکه خب قبلا در بحث آتش بس و مخصوصا در شورای امنیت و سازمان ملل متحد بس بر این بود که دولت عربستان نباید این جنگ رو گسترش بده، تا حد زیادی دستش کوتاه شده، ولی به نظر میرسه دیگه از این حال به بعد دولت عربستان با کمک دولت‌های ترکیه و مخصوصا پاکستان بخواد به طور واقعی علیه دولت خودخوانده انصارالله اقداماتی انجام بده.
0: سپاسگزارم خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودند. در خبری دیگه، سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در آتن و اشارش به حمله هخامنشیان به یونان بسیار واکنش برانگیز شد. علاوه بر واکنش ها در شبکه های اجتماعی، مقام ها و رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی هم از موضع ملی گرایانه به صحبت های او پرداختند. مثلا تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، نوشته صحبت های روبیو نشان داد مشکل آمریکا با تمدن ایرانه و نه فقط جمهوری اسلامی، موضعی که از طرف دیگر رسانه ها و مسئولان حکومتی هم بیان شده. بیشتر گفتگو کنیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. نای بهرامی، خیلی واکنش برانگیز شده، فقط هم مختص به جمهوری اسلامی نیست، به خصوص از کسی مثل مارکو روبیو که بارها و بارها حساب حکومت رو از مردمش جدا کرده. اول اینکه واکنش حکومت رو چطور دیدین که اینطور از موضعی ملی گرایانه بهش واکنش نشون داده؟
2: درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، همونطور که خودتون اشاره فرمودید، جمهوری اسلامی هم در جنگ 12 روزه و هم در چنین اتفاقاتی خب مزورانه با مسئله مواجه میشه. در وهله اول خب چند تا نکته است. یکی این که مارکو روبیو اصولا در این سخنرانیش ادامه یک مسیری رو رفت که در چند سال اخیر هم خودش هم دولت فعلی امریکا، ترامپ، شخصیت‌های جناح راست در مثلا احزاب و گروه های اروپایی پی گرفتن مبنی بر این که ما باید به ریشه های خودمون برگردیم، ما باید جلوی استحالی تمدن غربی رو بگیریم، ما باید ارزش های غربی رو احیا کنیم. و این سخنرانی مخصوصا زمانی که در آتن در مقابل خرابه های آکروپولیس، خب طبیعتا تاکید بر همون حرفا و مخاطبش مخاطب غربی بود. باز با این وجود در همین سخنرانی هم برخلاف هیاهوی جمهوری اسلامی، اصولا مارکو روبیو تهاجمی به تمدن ایرانی نداشت. یعنی یک شرح واقعه بود، اینکه بله این قسمت، این شهر مورد حمله قرار گرفت، ایرانی ها حمله کردن، اینجا خراب شد، ولی دوباره یونانی ها با عزم و اراده ساختن، ما هم باید روش اونها و راه اونها رو ادامه بدیم. و همین مارکو روبیو در سالهای اخیر بارها یکی در کنگره یک سخنرانی خیلی مهمی داره، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی مردم به اشتراک گذاشتن، که یک تعریف و تمجیدی از تمدن ایران میکنه و تفاوتی که بین مردم ایران و جمهوری اسلامی قائل میشه، که هیچ وقت خود جمهوری اسلامی اینچنین از تمدن ایران تعریف نکرده. این یک مسئله است. مسئله دوم همون دورویی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در تقویم خودش بیاد برای اینکه بگه راست میگم، چهارشنبه سوری رو بنویسه چهارشنبه سوری، سیزده بدر رو ننویسه روز طبیعت، بنویسه سیزده بدر، در هفت آبان مسیر حرکت مردم به سمت پاسارگاد رو یک بار نبنده، به مردم اجازه بده تجمع کنن در پاسارگاد، یا این همه مناسبت اختراعی در تقویم برای کمرنگ کردن سنت‌ها و مناسک ملی، و یا اینکه خامنه ای سخنرانی‌های متعددی داره که چطور با کینه و نفرت از هخامنشیان و از تمدن پیش از اسلام داره یاد میکنه، و هنوز برای اینا جواب نداره. نه فقط خامنه ای، کلا متحدین جمهوری اسلامی در انقلاب 57 از جریان‌های مختلف، شما نگاه کنید ببینید چقدر به ملی‌گرایی لقب فاشیست دادن، چقدر اینا شاهنامه و فردوسی رو نماد فاشیسم فارسی معرفی کردن، بعد الان اینها کنار جمهوری اسلامی ایستادن و یک دروغ واقعا شاخداری رو مطرح میکنن. و یک مسئله دیگه در نهایت، آیا این صحبت‌های ما یعنی این که اگر غربی‌ها علیه تمدن ما چیزی گفتن ساکت بشیم؟ نه، واقعا اینجوری نیست. اتفاقا بزرگترین دفاع از تمدن ایران در برابر خود غربی‌ها هم جریان ملی واقعی در ایران در طول تاریخ معاصر انجام داده. شما از رضا شاه بزرگ تا محمد رضا شاه فقید، صحبت‌هاشون مخصوصا صحبت‌های شاه فقید در رسانه‌ها وایرال شده، تکه‌ای از مصاحبه‌هاش که چطور با حساسیت از تمدن ایران دفاع می‌کنه. ولی یه نکته مهمی که یک خطری رو به ما نشون میده پشت این تصویرها، در حقیقت یک جور ملیگرایی ضد غربی، ما سابقهش رو در تاریخ معاصر داشتیم که به ترویج آخوندیسم در نهایت منجر میشه. ملیگرایی ضد غرب چیزی نیست که به درد مردم ایران بخوره، و متاسفانه الان یک عده دنبال احیای یک جور ملیگرایی ضد غرب. مسئله و حساسیت اینجاست، فعلا مابقی مسائل برای مردم عادی به نظر من بسیار روشن و واضحه.
0: آقای بهرامی، نه فقط صحبت‌های مارکو روبیو، حرفای پیشین ترامپ هم بهش اشاره می‌کنن که گفته بود جوری به ایران حمله می‌کنه که چیزی باقی نمونه یا یک تمدن امشب نابود میشه. جمهوری اسلامی و همونطور که گفتیم برخی فعالان میگن که در حقیقت مشکل ایالات متحده ایرانه، فقط جمهوری اسلامی نیست. واقعا اینطور به نظر میرسه؟ واقعا فکر می‌کنین ایالات متحده در این مقطع مشکلی با خود ایران داره یا مسئله حکومت و رفتارشه؟
2: اینم یک دروغه به نظر من. بله، این صحبت‌های ترامپ، صحبت‌های دو پهلو، صحبت‌هایی که به وضوح از بحث تمدن هم صحبت می‌کنه، ولی این همه مسئله نیست. یعنی یه چیزی که بیان میشه در کنار رفتار، گفتار و سابقه مواجهه اون کشور با تمدنی به نام تمدن ایران رو باید در نظر بگیریم. خیلی از صحبت‌ها راجع به کشورهای دیگه هم کرده که هیچ‌وقت اصلا جدی گرفته نشده. خیلی وقت‌ها روانشناسی رهبران سیاسی هم باید در تحلیلامون دخیل کنیم که این حرف رو الان چرا زده، چرا این حرف رو به رسانه‌ها زده. ولی در نهایت شما نگاه کنید، اتفاقا مواجهه حکومت امریکا چه در دوره ترامپ چه قبلش با ایران، با ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی، اصلا جوری بوده که اتفاقا خیلی توأم با مدارا بوده. حکومتی که انقدر صریح و عریان به همه جا حمله میکنه، یه کشوری رو میگه علنا در روز روشن میخوام از بین ببرم، موشک ساخته که به اروپا میرسه، کلاهک هسته‌ای هم دنبالش بوده بسازه، باز با این وجود همین حملات هم به نظر من تا همین جا، امیدوارم در ادامه هم اینجوری باشه، ولی تا همین جا اتفاقا خیلی ملاحظه کردن که به مردم ایران و به کشور ایران و به تمدن ایران حداقل آسیب ها وارد بشه. اینه که واقعا اینم یک دروغیه که با تکیه بر یه سری از صحبت های ترامپ که یه چیزهایی میگه ولی واقعا این چیزها جدی نیستن. خیلی چیزها، چه چیزهایی که علیه جمهوری اسلامیه و چه چیزهایی که به نفع جمهوری اسلامیه، خیلی وقتا جدی از آب در نیومده. یعنی چیزی برای سرگرم کردن خبر نگارها و رسانه‌ها و افکار عمومی بوده.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. در خبر دیگه، شبکه مرتبط با بابک زنجانی از طریق 21 حساب و شرکت‌های در ترکیه و امارات دست کم 67 میلیون دلار به کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. والستریت ژورنال با استناد به سند 80 صفحه‌ای بایننس این گزارش رو منتشر کرده و میگه این سند از واحد اطلاعات مالی امارات. این روزنامه پیشتر از تراکنش 850 میلیون دلاری شبکه بابک زنجانی در بایننس خبر داده بود. بیشتر گفته بکنیم با امیر صادق پور، خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد، که از لندن با ما همراه میشن. نای صادق پور، نام بابک زنجانی رو بیشتر و بیشتر داریم میشنویم، هم در فعالیت های اقتصادی در داخل ایران و هم بیرون از ایران. این گزارش چه جزئیات تازه‌ای به ما میگه از همکاری و با سپاه پاسداران؟
3: بله، بابک زنجانی همونطور که میدونید خب سالها بازوی در واقع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و انتقال پولای نفتی که جمهوری اسلامی میفروخته بوده. سال 2013 تحریم شد و بعد از یه مدت که خود جمهوری اسلامی اینو دستگیر کرد و به اعدام محکوم شد، آزاد شد و دوباره به گفته خودش و رسانه های متنوع و از جمله ایران اینترنشنال دوباره برگشته به در واقع این بخشی که تلاش میکنه برای در واقع دور زدن تحریم ها کمک کنه به جمهوری اسلامی و پول هایی رو برسونه به دست سپاه. و توی این مسیر همونطور که میدونید خب تمام مسیرهای رسمی و سنتی بانکی زیر نظر دولت ایالات متحده و اسرائیل و سایر متحدانش هست، اما در مورد کریپتوکارنسی و یا رمزارزها مسئله فرق میکنه و در این میان با این است که بزرگترین صرافی رمزارز دنیاست، یکی از جاهایی که آقای زنجانی گویا به توسط خودش و شرکت‌های اقماری و همکارانی که داشته، از جمله حتی خواهرش، در واقع پارتنرش و همکاری که در تاجیکستان داشته، تلاش میکرده با شرکت های اقمالی که در ترکیه و امارات داشته این مسئله رو دوباره پیگیری کنه. و طبق این گزارشی که دیروز والستریت ژورنال منتشر کرده، به نظر میرسه بخش قابل توجهی از در واقع پول هایی که توسط صرافی زد پی و صرافی زد سکس در ترکیه و امارات در بایننس داشته منتقل می شده، بخشی از این پول برگشته و به سمت در واقع کیف پول هایی رفته که اسرائیل گفته کیف پول ها متعلق به سپاه پاسداران بوده. این بخش عمده این گزارش هست که بر اساس ریپورتی که خود بایننس ارائه کرده منتشر شده توسط والستریت ژورنال.
0: بسیار سپاسگزارم آقای صادق پور. امیر صادق پور، خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد از لندن با ما بودن. به موضوع دیگه بپردازیم. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری رو محکوم و از این نهاد دفاع کردند. وزارت خارجه آمریکا دیروز دیوان بین‌المللی کیفری رو دادگاهی سرکش توصیف کرد و مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید رو علیه این نهاد اعمال کرد، از جمله در زمینه خدمات اجرایی و نرم‌افزاری و همینطور مسائل مربوط به افراد بازداشت شده در این دیوان. آمریکا در یک سال گذشته 17 قاضی ارشد این نهاد رو هم تحریم کرده. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه و وکیل ارشد حقوق بشر از پاریس. خوش اومدید آقای اخوان، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. چه فکر میکنین راجع به این تحریم ها چه تبعاتی خواهد داشت از منظر حقوق بین الملل برای این نهاد؟
4: درود بر شما و بینندگان گرامی. تحریم های ایالات متحده علیه دیوان کیفری بین الملل بی سابقه است و هدف این تحریم ها در اصل از هم پاشیدن دیوانه و این یک حمله مستقیم به به حاکمیت حقوق بین الملل محسوب می شود و با در نظر گرفتن این نکته که پس از جنگ جهانی دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و تشکیل دادگاه نورنبرگ برای مجازات رهبرای نازی تحت رهبری ایالات متحده در سازمان ملل به تصویر رسید، آمریکا یک زمانی پرچمدار عدالت بین‌المللی بود و اکنون متاسفانه به دشمن آن تبدیل شده. و البته انتقاد موجود این است که دادگاه نباید علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با وقایع غزه کیفرخواست صادر کنه، زیرا اسرائیل صلاحیت قضایی این دادگاه به رسمیت نمیشناسه. ولی این انتقاد دلیلی برای انحلال چنین نهاد مهمی نیست و باید در نظر داشته باشیم که این یک نهادی است که در سال 1998، یعنی 50 سال بعد از محاکمات نورنبرگ و در پی فاجعه هولناک پاکسازی قومی در بوسنی و نسل کشی رواندا تأسیس شده و واقعا باعث تأسفه که سیاست دولت فعلی آمریکا در اصل با حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل دشمنی میکنه.
0: خوان، یکی از مواردی که در این دیوان امید هست که دنبال بشه مسئله جنایات جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. چون این تحریم هایی چه اثراتی میذاره روی اون پیگیری ها؟
4: مردم ایران در یک مقطعه تاریخی قرار دارند و البته خانواده های قربانیان کشتارهای گسترده خواهان عدالت و پاسخگویی هستند و بنده در ماه ژانویه در از سازمان ملل متحد صراحتاً خواستم که وضعیت جمهوری اسلامی ایران رو به دیوان کیفری بین الملل ارجاع بده و به خاطر اینکه ایران صلاحیت قضایی این دیوان رو به رسمیت نمیشناسه، چنین اقدامی تنها از طریق رأی شورای امنیت سازمان ملل امکان پذیره و من با دولت‌ها گفتگو کردم تا آنها رو قانع بکنم، ولی به من همه میگن که هر گونه قطعنامه‌ای نه تنها با مخالفت و ویتو چین و روسیه که حامی جمهوری اسلامی هستن، بلکه با مخالفت و ویتو ایالات متحده نیز مواجه خواهد شد. بنابراین این سیاست غلبه قدرت بر عدالت به هیچ وجه به نفع مردم ایران نیست، مردمی که برای ساختن آینده‌ای بهتر برای کشورشون خواهان حاکمیت حقوق بین الملل هستند.
0: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر اخوان. پیام اخوان، دادستان پیشین سازمان ملل در لاهه و وکیل ارشد حقوق بشر از پاریس با ما بودند. بپردازیم به جنگ اوکراین و حواشیش. مقام های آمریکا، اوکراین و اروپا دیشب در میامی دیدار کردند تا راه چاره‌ای برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنند، هرچند که سایه توافق دونالد ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه بر این گفتگوهای حساسه سنگینی می‌کرد. ترامپ اعلام کرده در توافق با ولادیمیر پوتین قرار شده 300 هزار تن گازوئیل روسیه بلافاصله و 500 هزار تن دیگه در نوامبر وارد بازارهای آمریکا شه. 1 میلیون تن هم بعدتر وارد میشه. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های فروش گازوئیل مسکو رو تا 18 فروردین پیش رو معلق کرده. این توافق باعث خشم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شد و اون رو کادوی تولد برای پوتین توصیف کرد که اشاره‌ای به تولد 3 روز پیش پوتین بود. در آمریکا هم انتقادها کم نبود. رهبر دموکرات‌های سنا این توافق رو مصداق شکست در حفاظت از آمریکا در برابر دشمنان دونسته. دان بیکن عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان هم نوشته کمک اقتصادی به جنگ پوتین غیر اخلاقیه.

0: میکنه. قیمت گازدار در آمریکا بعد از جنگ ایران رکوردی زده که حتی در زمان حمله روسیه به اوکراین هم تجربه نکرده بود. گازدار از گالونی متوسط 3.5 دلار به بیش از 6 دلار رسیده. بر اساس این توافق قرار 800 هزار تن گازدار روسیه برابر با 6 میلیون بشکه تا نوامبر وارد آمریکا شه. این رقم ممکنه بزرگ به نظر برسه، اما به نسبت مصرف در آمریکا خیلی هم زیاد نیست. بر اساس داده های دفتر اطلاعات انرژی آمریکا، این مقدار گازوئیل تقاضای فقط یک روز و نیم ایالات متحده رو برآورده میکنه.
1: By the way, today Russia agreed to send us millions and millions of barrels of oil, and it's diesel. That's what we really need. So thank you.
0: شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنه. ما سمیعی، پیشتر هم ترامپ اوکراین انتقاد کرده بود که حمله های اوکراین به نوعی داره قیمت انرژی رو بالا میبره. چطور میبینین این قرارداد جدید و انتقاد اوکراین و گفتگوهایی که در جریانه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یه بازی بزرگ بین روسیه و ایالات متحده است که در حقیقت ایالات متحده میخواد برای کوتاه مدت بتونه یک راهکاری برای بالا رفتن قیمت انرژی و قیمت سوخت پیدا بکنه، از طرف دیگر اوکراین رو تحت فشار بگذاره که از روند حمله به زیرساخت‌های انرژی روسیه خودداری بکنه و از طرف دیگر هم بخواد اروپایی‌ها رو تحت فشار بگذاره. اما این به نظر من داره به پوتین یک هدیه میده که پوتین از خودش یک عامل تغییر داره میسازه. از یک طرف به امریکا میگه من میتونم جمهوری اسلامی رو به راه بیارم، از یک طرف میگه من میتونم مشکلات آنی شما رو برطرف بکنم، و از طرف دیگر هم میگه شما باید کاری بکنید که این جنگ با اوکراین خاتمه پیدا بکنه، اما با فشار آوردن روی اروپایی ها. چون حتی به اروپایی ها هم داره میگه که اگه شمایی که آمدید و به اوکراین کمک کردید، الان نیازمند به من هستید که بتونم گازوئیل رو به جامعه جهانی عرضه بکنم. پس ما رو به اینجایی میرسونه که آقای پوتین داره سعی میکنه از یک اهرم بازنده یک دست برنده به دست بیاره، و آقای ترامپ هم به خاطر مسائل انتخاباتی مجبوره که یک راهکار کوتاه مدت رو در پیش بگیره.
0: سپاسگزارم از شما سمیع. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودن. اما در فرانسه با ادامه اعتراض‌های دانش آموزان، نحوه رفتار پلیس با معترضا زیر ذره بین رفته. مجروح شدن شماری از معترضان در جریان برخوردهای پلیس واکنش نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته. خود پلیس فرانسه هم خبر از بررسی 24 پرونده درباره برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهاش داده. بریم به پاریس مستقیم، همکارم ساجده شریفی اونجاست تا تازه‌های این اعتراض‌ها و واکنش پلیس و بررسی‌ها رو از او بشنویم. ساجده، در پاریس این روزها چه می‌گذره؟
3: خب میشافانه تشاره کردی، این روزها در واقع دولت فرانسه از سه جهت در واقع درگیر هست. از طرفی باید پاسخگوی مطالبات دانش آموزان و دانشجویان باشه، از طرف دیگه باید بتونه در واقع برخورد نیروهای امنیتی و پلیس رو توجیه بکنه در مقابل با این اعتراضات، و همینطور افکار عمومی رو کمی آروم بکنه درباره نحوه برخورد این نیروها چه در سطح ملی و چه در سطح امنیتی. همونطور که خودت اشاره کردی، تا به حال 24 مورد از تخطی نیروی پلیس توسط بازرسی پلیس داره بررسی میشه و بعد به مراجع قانونی و دادگاه‌ها ارائه خواهد شد. بعد از اینکه یک نیروی پلیس با زانو به یک نوجوان آسیب رسوند، استفاده از نارنجک‌های صوتی تعلیق شده در اعتراضات برای آرام کردن ناآرامی‌ها. از طرف دیگه دیروز دیدیم که سازمان در واقع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفت که با نگرانی نظارگر این اعتراضات هستش و از نزدیک دنبال میکنه شیوه در واقع مدیریت نیروهای امنیتی فرانسه رو. و امروز دیدیم که مستقل از نیروی پلیس و سیستم قضایی فرانسه چندین شکایت رو به دست گرفته از طرف دانش آموزان و داره پیگیری میکنه. همینطور شکل‌های دانش آموزی بسیج شدند برای مواردی که تا به حال الزاماً پلیس بهشون نپرداخته یا شکایت رسمی از طرف خانواده ها ثبت نشده در سیستم قضایی، و توسط تشکل‌های

0: های دانش آموزی روز دوشنبه به وزیر آموزش و پرورش ارائه خواهد شد. این کیس ها خاطر نشان می کنم که روز سه‌شنبه هم اعتراضات و اعتصابات عمومی در سراسر فرانسه برگزار خواهد شد.
1: از پاریس ساجده شریفی همکارم گزارش داد. ممنونم از تو ساجده.

0: اما دردسرهای مصنوعی رو بهش بیشتر میپردازیم، بهش بیشتر میپردازیم، دردسرهایی که تمومی نداره. یک عامل هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک با ارسال سرنخی جلی درباره یک پرونده قتل حل نشده پلیس فیلادلفیا رو حسابی غافلگیر کرد. آنتروپیک بیش از 2 ماه بعد متوجه ماجرا شد و 9 روز دیگه هم برای اطلاع رسانی به پلیس صبر کرده. این شرکت میگه پیام در جریان آزمایش تصادفی ارسال شد. این عامل هوش مصنوعی همچنین 20 فرم ناقض ویزا در سایت وزارت خارجه آمریکا ثبت کرده. بریم و بیشتر گفته بکنیم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه میشه. خانم تحویلی، هی شما کارشناسان هوش مصنوعی میگین نگران نباشین، اوضاع تحت کنترل و هی اینا هر روز کارهای جدید و عجیب غریبی میکنن، چی داره میگذره؟
1: بیاین اول بررسی بکنیم که این اتفاق در چه شرایطی افتاده. اولا خودتون اشاره کردین در شرایط آزمایشگاهی میشه وارد بازار میشه و اون آزمایش های فنی رو طی کرده. غیر از اون، سایت پلیس فیلادلفیا در واقع یک پلتفرمی رو ارائه داده که افراد میتونن بدون اینکه اسمشون، محل آدرسشون، شماره تلفنشون یا ایمیلشون یا هر اطلاعات دیگه ای رو لازم هست درج بکنن، بدون داشتن این اطلاعات بتونن برای پلیس گزارش بدن، که خب این به نظر میاد در خیلی از کشورها این مرسوم هست برای اینکه افراد بتونن با خیال راحت اگر مشاهده ای دارن بدون اینکه نگران این باشن که اطلاعات شخصشون در دست پلیس هست یا از اونها حالا در آینده قرار هست سوال بشه، اطلاعات یا ابزرویشن هاشون رو بفرستن. این مدل هوش مصنوعی در واقع در خلأ این ضعف امنیتی یا اینکه حالا پلیس به قصد این پلتفرم رو به این شکل باز گذاشته، وارد این وبسایت شده بدون اینکه نیاز باشه به اینکه یک اکانت بسازه یا اسمی داشته باشه یا تلفن یا آدرسی داشته باشه، اومده از اون گزارش هایی که در اون وبسایت بوده در واقع یک نقطه‌ای رو پیدا کرده و بر اساس اون یک گزارش درست کرده که خب در واقع جدی هست، واقعی نیست و سابمیت کرده، فرستاده برای پلیس. توجه بکنین که خود اداره پلیس فیلادلفیا هم اشاره کرد که این گزارش رو به عنوان اسپم در واقع تشخیص داده، یعنی حتی وارد این باکس اونها نشده، وارد ایمیل های جعلی شده یا ایمیل هایی که بعداً بهش قرار هست توجه بشه. اما اگر همین وبسایت یک احراز هویت 2 مرحله‌ای می‌خواست یا یه اسم یا یک آدرسی می‌خواست، خب این مدل هوش مصنوعی در این سطح نمی‌تونست این کارو بکنه. حالا ممکنه هفته دیگه مدل های هوش مصنوعی به وجود بیان که در شرایط آزمایشگاهی بتونن حتی احراز هویت 2 مرحله‌ای رو جعل بکنن یا میمیک بکنن، به خاطر اینکه اگر نشت اطلاعاتی باشه در این سیستم ها امکان این هستش که از اونها یک کپی برداشته بشه و جای شخص عادی خودش رو به جا بذاره. به هر حال ما همه اینها به این نتیجه میرسیم که قانونگذاری در هوش مصنوعی و اجرای و زیرساخت های اون قانون در زمینه هوش مصنوعی مهمتر از پیشرفت دادن مدل های هوش مصنوعی هست در حال حاضر.
0: سپاسگزارم خانم تحویلی. سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما همراه بودن. اما خبری فوری داریم. در همین دقایق دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دقایقی پیش درباره حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض از او پرسیدند که آیا این حمله تغییری در تصمیم او برای حمله یا عدم حمله به ایران پیش از انتخابات میان دوره آمریکا ایجاد کرده. گفته این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. آخرین واکنش دونالد ترامپ بود راجع به مناقشه با جمهوری اسلامی. تیتر اول امروز اول هفته اینجا به پایان میرسه. تا فردا 8 شب به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
5: جونجه رو باید آخر پاییز شمرد،
6: رفته بالا اومده پایین،
7: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
8: ان شاءالله میشه همین روزا.
9: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
10: ما برنده این جنگیم،
11: ما آماده تر از گذشته هست،
12: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
13: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن،
15: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
16: برد موشکان رو ارتقا بدید،
17: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
18: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم،
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: واشنگتن توی بستن مسیرهای درآمد و اون در واقع درآمدهایی که حلقه های قدرت توی رژیم اسلامی بسیار موفق داشتن حفظ میکردن و برای خودشون درآمدهای زیاد کسب میکردن رو با موفقیت تارگت کرده، مورد هدف قرار داده و هزینه در واقع تقابل دستگاه جمهوری اسلامی با جهان رو مستقیم برگردونده به خود اون سازمان قدرت. دیدیم که آقای بسنت وزیر خزانه داری دیروز گفت که دیگه سران جمهوری اسلامی نمیتونن برای دیدن معشوقه هاشون به پاریس برن و این عملیات طرد اقتصادی مدام داره وجوه جدیدی از خودش به نمایش میذاره. ببینید از نظر تاریخی این مرحله‌ای که الان داریم طی میکنیم و توش هستیم ادامه همون بحران حل نشده تحریم های بانکیه، اما شاید خوب باشه که یه نگاه از دورتری به این داستان داشته باشیم. یعنی از وقتی که رژیم اسلامی توی ایران شکل میگیره و برخی از نهادها خارج از عرف حقوقی مستقیم میرن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشن، بعد فعالیت های اقتصادی سپاه با عنوان سازندگی گسترش پیدا میکنه، توی دهه 80 و 90 به شکل مشخص وارد حوزه بانکداری میشن، فاند کردن نیابتی هاشون رو توی منطقه گسترش میدن و با اون تیمی که قاسم سلیمانی درست کرده بود عملیات های گسترده رو انجام میدن. این مسیر اینطوریه که این شبکه سیاهی که مستقیم به نفت و منابع ایران متصل هستن مدام تحریم شدن در گذشت سالها و مدام سعی کردن روش های جدیدتری برای دور زدن اون تحریم ها به کار ببندن، هزینه بیشتر دادن، تخفیف های بیشتر برای مشتری هاشون در نظر گرفتن و کار رسیده به رمز ارزها. رمز ارزها یک امکان خوب و گسترده رو برای استفاده سیاه در اختیار شبکه مالی جمهوری اسلامی گذاشت و اونها شروع کردن به استفاده خیلی زیاد از این پتانسیلی که رمزارز در اختیارشون گذاشته بود. حالا این هدفگیری شبکه‌های رمزارزی نشون میده که فشار به مسیرهای جایگزین رسیده و تفاوت مهم اینه که حکومت تو این سالها برای بازگردوندن تجارت به کانال‌های شفاف هیچ تلاشی نکرد، مسائل سیاسی رو حل نکرد، کشتار مردم رو متوقف نکرد، به واسطه ها و شبکه های غیر شفاف متکی شد و این اتکا یه نوعی از وابستگی جدید رو ساخت که خودش یک شبکه جدیدی از قدرت ایجاد کرد. حالا خزانه داری ایالات متحده همه این بخش ها رو به شدیدترین شکل ممکن هدف قرار داده و به نظر میرسه که نمیشه همه اینها رو از هم دیگه جدا ببینیم، از محاصره دریایی بگیرید تا محدودیت های پروازی و ریلی. اما اول از همه تراستی ها تارگت شدن، همون افراد به ظاهر گمنام و بینام و نشان، شبکه اونها در امارات، هنگ کنگ، ترکیه فعالیت میکردن، هدف قرار گرفتن، مکانیزم ماشه فعال شد، نتایجش رو داریم توی تورم، نرخ ارز، وضعیت دارو و بهداشت درمان میبینیم.
22: مبارک باشه، انشاءالله صبح هم پیر بشه.
0: هر نظام سیاسی خب وقتی سر کار میاد یه دوره‌ای داره بهش میگن ترمول یا نارامی، به خصوص بعد انقلاب. خب دهه 60 ما داشتیم که بعد از انقلاب اومدن سعی کردن همه اماکن عمومی از هان فضای آموزشی رو کنترل بکنن برای اینکه پایه‌هاشون رو تثبیت بکنن. میشه گفت که بعد انقلاب دی ماه سال گذشته هم یک همچین شرایط مشابهی داره جمهوری اسلامی الان و احساس میکنه که چون پایه‌اش تضعیف شده دوباره باید برگرده همه اون نهادها رو از افراد گرفته تا خانواده تا محلات نهادهای آموزشی دوباره تحت تسلط خودش در بیاره. چیزی که مردم دارن میگن این که اولا در محل فردی اینترنت داره قطع شده، مختل شده، گوشی‌هاشون چک میشه توی خیابون، اگر عکسی دارن یا پیامی دارن ازشون تفتیش میشه یا ضبط میشه ازشون یا احضار میشن و حتی حکم اعدام هم دادن به چند نفر به خاطر پست‌های اینستاگرامی. در مدارس خب شنیدیم که خودروهای مسلح بردن، نیروهای انتظامی رو بردن، آموزش ایدئولوژیک و حتی آموزش اسلحه به کودکان دارن میدن. در خیابون‌ها هم ویدئویی که الان دیدیم، حتی مراسم عروسی ختم، از هر چیزی که هست رو دارن سعی می‌کنن بیارن نمایشش رو آغشته بکنن به اون ابعاد نظامی، مثلا توپ مسلحی که دیدیم پشت یک خودروی جیپ زرهی هست و دارن مراسم عروسی برگزار میکنن. از طرف دیگه هم فشار میارن به عضویت شهروندان و کودکان در نهادهای مثل بسیج که در واقع بیان یک وفاداری سازمانی برای خودشون ایجاد بکنن در شرایطی که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخل هم مشروعیتشون با خطر مواجه شدن و هم احساس میکنن که اون سقوط بیش از پیش جدی شده.
8: با وجود همه این دستاوردهای باورنکردنی من، امروز جایزه صلح رو به یه لیبرال دادن که تو سازمان ملل کار میکنه، یکی که هیچکی حتی اسمشو نشنیده. منم تا امروز اسمشو نشنیده بودم. خیلی رو میشناسم اما اونو نمیشناسم. با این حال بهش تبریک میگم. من جنگای خیلی زیادی رو تموم کردم بدون اینکه یه بار با سازمان ملل صحبت کنم. اونا هیچ کمکی به من نکردن. آمریکا و من به عنوان نماینده آمریکا شایسته این بودیم که جایزه صلح نوبل رو ببریم. این تصمیم لکه ننگیه که پاک نمیشه از کارنامه نروژ و کسایی که این تصمیم فضاحت‌بار و مایه سرفکندگی رو گرفتن. جایزه صلح نوبل توسط یه مش ایدئولوژی افراطی برای همیشه بی‌اعتبار شده. افکاری که نه تنها با دموکراسی مخالفن، حتی دشمن تمدن هم هستن. ما هیچ وقت این تصمیم نروژ رو فراموش نمی‌کنیم. اونا جایزه رو از کسی دریغ کردن که بزرگترین کارنامه تاریخ رو داره. کسی که 8 تا جنگ رو تموم کرده. در اصل من نه یک جایزه بلکه 8 جایزه صلح نوبل باید میگرفتم برای هر جنگی که پایان دادم.
22: آقای ترامپ مدت هاست که در واقع داره درباره جایزه صلح نوبل صحبت میکنه. اولین بار فکر میکنم سال 2018 بود، زمانی که داشت با کیم جون اون رهبر کره شمالی صحبت میکرد. اون موقع یکی از خبرنگاران ازش پرسید که آیا فکر میکنی که شایسته دریافت جایزه صلح نوبل هستی؟ اون موقع آقای ترامپ خیلی متواضع بود، گفت نه، من خودم، همه میگن که من شایسته هستم ولی من خودم هرگز اینطور فکر نمی کنم و جایزه من باید صلح برای جهان باشه. ولی خب کم کم که جلوتر رفتیم، آقای ترامپ مدعی شد که باید جایزه صلح نوبل رو به اون بدم و خب خیلی هم انتقاد میکرد از آقای اوباما و همچنین کمیته نوبل که چرا اصلا جایزه رو به شخصی مثل آقای اوباما دادن و همیشه هم میگه که او هیچ کاری نکرده و برای کار نکرده جایزه نوبل رو گرفته و خب خیلی تلاش میکنه که خودش رو محق جلوه بده برای اینکه این جایزه رو دریافت بکنه. آخرین بارم که قبل از حالا این صحبتاش درباره جایزه صلح نوبل صحبت کرد، دو روز قبل از اعلام نامزد نهایی جایزه صلح نوبل بود که در کاخ سفید گفتش که نمیدونه تصمیم کمیته چه خواهد بود ولی فکر نمیکنه که جایزه رو به شخصی مثل اون بدن و باز هم همونجا گفت که اوست که در واقع شایسته دریافت این جایزه هست، خیلی از جنگ ها رو پایان داده، مسئله هسته ایران رو پایان داده و اگر این جایزه رو به آقای ترامپ ندن، گفته که این کمیته بی اعتبار هست و دیدیم که در نهایت هم در سخنرانیش گفت این یک لکه ننگ و پاک نشدنی هست برای کمیته صلح نوبل و افرادی که این جایزه رو میدن یک مش ایدئولوگ هستن که اینا دشمن تمدن هستن و تصمیماتشون هم رو که دیدیم گفتش که برخلاف مسائل جهانی است. درباره خود شخصی هم که جایزه رو گرفته بود، خانم پیلار هم گفت اصلا اون هیچ کس نمیشناسه ولی خب جایزه رو بهش دادند. گفت 8 بار باید بهش جایزه صلح نوبل رو میدادن و دلایلی که میشموره برمیگرده به کارهایی که الان انجام داده. شاید اولین توقعی که داره بخواد به خاطرش جایزه بگیره مسئله صلح ابراهیم هست. به هر حال شماری از کشورهای عربی منطقه با اسرائیل مصالحه کردن و این رو برای خودش دستاورد میدونه. بحث مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی رو آقای ترامپ خیلی روش تأکید میکنه، میگه که این میتونه که خودش یک جایزه براش بیاره. بعد توافق اقتصادی بود که بین صربستان و کرواسی انجام شد، به هر حال این دو کشور با هم رابطه‌ای نداشتن بعد از اون درگیری هایی که در دهه 90 میلادی بود، و آتش بس بین هند و پاکستان که خب این خیلی نزدیک هست، این رو برای خودش دستاورد میدونه. کاهش تنش بین کامبوج و تایلند که خب اون هم در یک دو سال گذشته اتفاق افتاد، آقای ترامپ خب تاکید میکنه که باید به خاطر اون هم بهش جایزه بدن، از دستاوردهای خودش میدونه. در آفریقا هم کنگو و رواندا با هم توافق کردن که جنگی نکنن، این رو هم یکی از دستاوردهاش میدونه. در منطقه خود ما ارمنستان و آذربایجان که با هم مصالحه کردن، خب آقای ترامپ این رو هم از دستاوردهای خودش میدونه. مناقشه بین مصر و اتیوپی رو بر سر سد النهضه که خب این هم همچنین یکی از دستاورداش میده. و در نهایت هم درگیریه که با جمهوری اسلامی هست و اینکه آقای ترامپ مدعی است که برنامه هسته‌ای ایران رو از بین برده، چرا که اگر ایران به سلاح هسته‌ای پیدا میکرد میتونست که همه جا رو ناامن بکنه، این رو هم جزو دستاوردهای خودش میدونه برای دریافت جایزه صلح نوبل.
1: مشخص نیست واقعا این اظهارات ترامپ معناش این هست که نزدیک هستند به رسیدن به یک توافق، یا اینکه در صورت نرسیدن به چنین توافقی با یک اقدام فوری و بسیار سریع و بسیار قدرتمند نظامی میخواد مسئله رو حل بکنه. اما این ابهام خب قابل فهم هست، هم به لحاظ شناختی که از دستگاه اون در واقع تبلیغاتی ترامپ داریم وقتی میخواد با مخاطبان خودش صحبت بکنه، هم با توجه به شرایطی که الان هست پیش از انتخابات میاندوره. اما اون چیزی که به عنوان واقعیات روی زمین میتونیم تحلیل بکنیم این هست که اتفاقا دو طرف، یعنی طرف آمریکایی و جمهوری اسلامی، اتفاقا نه تنها بر یک مبنا و بر یک زمینه مشترک با هم دیگه فعالیت نمی کنن، بلکه به صورت دو خط موازی دارن حرکت میکنن که هیچ جا به هم نمیرسن. ببینید، ارزیابی هر طرف از امکانات و قابلیت‌های خودش، از اهداف خودش و همینطور اعلام مواضعش کاملا در تضاد با هم دیگه قرار داره. دونالد ترامپ صحبتش این هست در همین گفتگو، یعنی در همین صحبت ها و سخنرانی، که یا همه چیز رو به ما میدن یا اونها رو به شدت در هم میکوبیم. اما طرف جمهوری اسلامی میگه که ما از مسئله هسته‌ای صرف نظر نمی کنیم، نه تنها سند هسته‌ای رو کنار نمیذاریم، بلکه غنیسازی اورانیوم رو بخش لاینفک که اون میدونیم و اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا رو هم تحویل نمیدیم. ضمن خود مذاکره هسته‌ای رو اساسا موکول میکنه به ابتدا اقداماتی که آمریکا انجام بده و امتیازاتی که بهشون بده در ازای بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ نه تنها در گفتار سیاسیش دیگه اصلا تنگه هرمز رو مطرح نمی‌کنه به عنوان یک عامل اخاذی از سمت جمهوری اسلامی، بلکه اون رو به عنوان یک امتیاز در کارنامه خودش میدونه که اومده اونجا و این مسیر رو باز کرده و تنها جایی که نمیتونه از اون محموله‌ای رو گذر بده جمهوری اسلامیه. وقتی به این موضوعات نگاه می‌کنیم، احتمال این گزینه که یک راه حل فوری از طریق مذاکراتی باشه کاهش پیدا میکنه و ذهن میره به سمت اینکه سناریوهای دیگه ای محتمل.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: کارول لوکاس خوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم روباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس خوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
10: صد و هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
11: میشه که رعد آسا بوی دروازه
12: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
13: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
14: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون گذاشته بودن.
2: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
15: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
2: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

شنبه 18 مهر 1405 من مهدی بختوی آزاد اینجا چشمان است. گزارش های زد و نقیض درباره جنگ ویرانگر سوم با حکومت ایران همزمان با توقیف گسترده دارایی های دیجیتال سپاه و فشار بر ترکیه و پاکستان برای بستن تمام گذرگاه های مرزی با ایران. چرا حکومت ایران دست به دامن پوتین شده است؟ در صورت ادامه محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران در ماه‌های آینده چه شرایطی خواهد داشت؟ و نهایتاً آیا جنگ سوم می‌تواند باعث عقب‌نشینی یا سقوط جمهوری اسلامی شود؟ خانم‌ها به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، وقت وقت در واقع اضافه هم برای جمهوری اسلامی در حال تمام شدن است. اگر تجربه تاریخی رو در نظر بگیریم، اگر چی میدونم تمام تعاریف کلاسیکی روی کاغذ هست رو در نظر بگیریم، اگر آمار، ارقام، نمودار همینا رو در نظر بگیریم، بس رو بخواید جمهوری اسلامی باید سالها پیش به تاریخ میپیوست. تمام شرایط رو در نظر بگیرید، از فاصله عظیمی که با مردم داره، از قیافش بگیرید، حرف زدنش، نوع لباس پوشیدنش، رؤیاهاش، این که اصلا انگار از مریخ اومده، یه جور دیگه فکر میکنه مردم، یه جور دیگه، یه جور لباس میپوشه مردم، یه جور دیگه. از اینجا شروع کنید تا ناکارآمدی عجیب و غریبش. ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که علت دوام در تمام 4 دهه گذشته، نزدیک به 5 دهه رشد اقتصادی منفی داشته، تجمع سرمایه منفی داشت، مدام مدام ما اومدیم پایین، مدام مدام همه چیمون سقوط کرده، تا فساد عجیب و غریبش، اعداد ارقام و حیرت آور، اعداد ارقام حیرت آور، 2 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، الان صحبت از نمیدونم این تراستی هاست، 85 میلیون بشکه نفت، 9 میلیارد دلار، این اعداد و ارقام. ببینید شما همه اینا رو بذارید کنار هم، تا اون خشونت بی سابقش، اون شکنجه های دهه 60، اعدام های فلهیش در دهه 60، کشتار عجیب و غریبش در این اعتراضات دیماه 18 و 19، اصلا مگه یادم میشه یادش بره، کشتار عجیب و غریبی که حکومت میگه 3000 خورده، رئیس جمهور آمریکا میگه بیش از، میگه آخرین عددش فکر کنم 70000 تا بود، میگه بیش از 40000 تا، 50000 تا، رسانه‌های غربی 30000، 40000، این اعداده تو 48 ساعت. ببین خانم آقایان، تو هیچ زمینه ای نیست که بگیم جمهوری اسلامی بر اساس اون میتونه ادامه پیدا کنه. زمینه ناکارآمدی که از ناکارآمدترین حکومت‌های دنیا، فاصلش با مردم یکی از در واقع عجیب و غریب ترین فاصله های ممکن رو با مردم داره. این فاصله رو حزب کمونیست چین با مردمش نداره. از نظر فساد یکی از عجیب و غریب ترین پرونده ها، اعداد و ارقام فساد شما میبینید. والله تو کشورهای عربی که بعضیشون خزانه به معنا نداشتن، یه زمانی همچین خبرایی نیست. والله تو دیکتاتوری های استبدادی ها چنین خبرایی نیست. تا شما بیاید تو تمام زمین ها، بی آبرویش، حمایتش تروریسمش، اصلا شکل حکومت نیست. واقعا بعد سالها پیش تمام میشد. چرا تمام نشده؟ جوابش یه برنامه پیچیده است. منتها خیلی از شواهد نشون میده که داریم میرسیم به اون پیش تاریخی آخر و ثانیه آخر. اشتباه نشه، من نمیگم داریم میرسیم به لحظه سقوط، من چی حرفی نمیزنم. اون که لحظه سقوط خواهیم رسید بهش یا نه، اون تصمیم مردم ایران یا تصمیم خارجیه. یعنی یا باید خارجی تصمیم بگیره حمله کنه که من توش دخالتی ندارم، من و شماها توش دخالتی نداریم، یا مردم ایران باید تصمیم بگیرم که من یکی از 90 میلیون نفر هستم. داریم میگم داریم میرسیم به اون لحظه آخر، به اون پیچ آخر، به اون ثانیه آخر که بالاخره باید تعیین تکلیف بشه، یا برات بیا بره بشم رومی روم بشه، یه چیز شبیه کره شمالی بشه دیگه، ما بدونیم با کشتار فلعی و غیره زنده خواهد بود، یا تمام بشه و تمام بشه فصل تازه برای مردم ایران، برای خاورمیانه شروع بشه. و حالا تو این در واقع گام‌های آخر، شما گیج دور و برتون رو باید نگاه کنید تا بفهمید حقیقت چیه، مجاز چیه، پروپاگاندا چیه. خیلی شرایط پیچیده شده. آقای ترامپ یکی دو روز پیش توی شبکه اجتماعیش نوشتش که من قول میدم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود 1 ماه دیگه به ایران هیچ حمله‌ای نخواهد شد. خیلی‌ها اینو ارزیابی کردن به عنوان اینکه چون داره مذاکرات مثلا پشت پرده‌ای داره انجام میشه، ارزیابی کردن که این یکی از اون شروط هفت‌گانه ایرانه، چون یکی از اون شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی این بودش که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون در دو دوره قبلی به ادعای جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن که آمریکا به ایران حمله کرد. خیلی‌ها اینو تعبیر کردن به این که احتمالاً آقای ترامپ مثلا در مذاکرات پناهش گفته من نمیتونم تعهد بدم هیچ وقت حمله نکنم، ولی میتونم تعهد بدم تا مذاکره یا تا انتخابات که ددلاین ضرب الاجل مذاکره است، مثلا مذاکره هست، ما حمله نخواهیم کرد. اول چنین تصور میشد، منتها بعدش شما یک دو جین گزارش های خیلی جدی تو رسانه‌های معتبر داشتید در مورد اینکه آمریکا به اسرائیل گفته تو برو حمله کن، در موردی که آمریکا داره لوجستیک میکنه برای حمله، در مورد اینکه یه سری از تحرکات نظامی آمریکا بی سابقه است، اصلا در باره اینکه احتمال داره آمریکا اصلا همین قبل از انتخابات چه میدونه 10 روز دیگه حمله کنه یا 3 روز دیگه حمله کنه. اینجاست که واقعا سخت میشه فهمید که چیزی که آقای ترامپ نوشته واقعا زمینه سازی برای مذاکرات پشت پرده است، یا به قول خودش یه نوع جنگ روانی است برای اینکه جمهوری اسلامی رو فریب بده و بتونن غافل گیر کنن. در دو جنگ قبلی هم همین کار رو کردن. یعنی آقای ترامپ یه تو قبلش توی حرف زد که انگار اصلا جنگ منتفی است، و بعد اومد گفت من می‌خواستم غافلگیر کنه و اینجا واقعا درکش سخت میشه. ولی به هر حال اینو بدونید که در 48 ساعت گذشته ما از این طرف حرفای رسمی داشتیم، مثل آقای ترامپ که میگه من تا انتخابات آمریکا به ایران حمله نمیکنم، از اون طرف یه عالمه با گزارش در رسانه‌های معتبر داریم که دارن میگن روایت مختلف که آره آمریکا به اسرائیل گفته تو به ایران حمله کن، چون برای ترامپ قبل از انتخابات آمریکا هزینه داره. بعد یه عده گفتن که البته آمریکا بعدا منصرف شده، یه عده گفتن آمریکا دولت رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده ما حمله خواهیم کرد، طرحهای عملیاتشون رو بیارید. دوباره یه عده گفتن که پنتاگون یه طرح سه روزه آورده، عملیات بسیار کوبنده. و یه عده هم گفتن الان دارن میگن که آره گرجستیک بزرگی داره انجام میشه برای اینکه حمله بشه و هر لحظه ممکنه حمله صورت بگیره. به همین سادگی. این وسط آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حاج مسعود پزشکیان با برادر پوتین ظاهرا صحبت کرده، یه جوری دست به دامنش شده. امروز چند ساعت پیش فاش شد، آقای پوتین هم خودش فاش کرد که آقای پزشکیان یه پیامی داده از طریق پوتین به ترامپ، پوتین هم بلافاصله زنگ زده به ترامپ گفته و بعد هم دوباره آقای پوتین با حاج مسعود پزشکیان دیدار کرده. این دست به دامن شدن رو شما بذارید یک طرف، همزمان در اون سطحش سپاه پاسداران دوباره تهدید کرده که ما کشتی از تنگه هرمز رد بشه اگه پیداش نکنیم تو هر جای دنیا پیداش کنیم خواهیم زدش. باز دوباره شما پیدا کنید وسط این وسط پرتقال فروش رو، اولا صاحب این کشور کیه؟ سپاه پاسداران یا حاج مسعود پزشکیانه؟ و دوم خب چه غلطی میخواید بکنید؟ میخواید بجنگید یا نه؟ دعوای داخلی داره بیشتر میشه و اینجاست شما کم کم دارید سیاستمداران وطن دوست رو میشناسید. خانم آقایون، سیاستمداری که در این لحظه فریاد نزنه هر چقدر هم هزینه داشته باشه شرافت نداره، ایران دوست نیست. باور نکنید ادعاشونه که ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای اون کسانی که بر طبل جنگ میکوبن و میگن ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای کسانی که ایران رو بردن تو قعر جنگ و دارن خفه میکنن و بعد میگن که رسانه‌های غربی مزدورن، خبرنگارا مزدورن، هر کی میگه بیاد صلح کنید میگه مزدوره. مزدور اونایی هستن که کشور رو بردن توی جنگ، مزدور کسانی هستن که کشور رو دارن یا میدارن چه غارت کردن. غارت این اختلاس نیستش، بهش غارت 10 میلیارد دلار 9 میلیارد دلار تمام منابع کشور رو دزدیدن. خانم آقای تو همین لحظاتی که ما با هم داریم حرف میزنیم هفته پیش تو این شرایط سخت باز 200 میلیون دلار خبر رسانه‌های غربی فاش کردن، 200 میلیون دلار آقایان فرستادن واسه حزب الله لبنان. از گلوشون پایین نره، تک تکشون ان شاء الله از این یه پیجر نصیبشون بشه دوباره از این پیجرهای اسرائیلی. حرامشون باد، حرامشون باد که بچه های سیستان و بلوچستان، بچه های استان های مختلف کتونی ارزون ندارن باش مدرسه برن و 200 میلیون دلار میدید به حزب الله لبنان. اینو میگم وطن دوستشون باور نکنید. خانم آقای این وسط مثلا شما من دیدم مرعشی امروز یه هشدار گفته، هشدار میدم برای نجات ایران هیچ ریسکی نباید بکنید. این نشون میده که طرف حاضر هزینه بده واسه کشور، باید کشور رو نجات بدن اگر فکر میکنن سیاست مداره. و اونجا یه هشدار بزرگی داده، چه حرف مهم میزده، گفته که هر چیزی که لازمه عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی باید بکنه واسه اینکه کشور رو بتونه حفظ کنه. با ادامه این روند همه میدونن جنگ سومی در کار خواهد بود، یقینا جنگ سوم. وزیر خارجهشون داره میگه جنگ آخرالزمانی است و این بی‌شرافت‌ها که براشون نه مردم مهمن، نه گرسنه شدن مردم، نه هیچی براشون مهم نیست، تهمانده کشور رو هم نابود میکنن و بعد دوباره پروپاگاندا میکنن میگن مخالفین جنگ خواستند، دو تا روزنامه نگار جنگ خواستن. خانم آقایون یادتون هست سر تحریم ها محاصره دریایی محاصره هوایی چقدر بلوف میزدن، چقدر لاف، چقدر ادعا، این محسن رضایی چقدر حرفای متوهمانه چنین میکنیم چنان میکنیم راجع به پرواز ممنوعیتون هست، میگفت کشورهای منطقه اصلا نمیتونن پرواز کنن. به کجا رسیده؟ بله، حوثی‌های یمن رو انداختن به جان عربستان سعودی، اونم سه تا دونه موشک زده. امروز نمیدونم فرودگاه اصلی ریاض تعطیل شده. بله، اما اون طرف ماجرا خانم آقای محاصره هوایی که انجام شده هیچ، صحبت از این هست که آمریکا داره به ترکیه و پاکستان هم فشار میاره که اونها مرزهای زمینیشون رو هم با ایران ببندن. خب دوستم که برای خودشون باقی نگذاشتن، پاکستان هم قرارداد داره با عربستان سعودی، هم به پاکستان هم حتی موشک زده بودن، ترکیه هم که بازی خودشو داره. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون موقع دیگه اون گندم، مواد اولیه، دام، دارو نه از بنادر ایران، نه از راه زمینی و نه از راه هوایی وارد ایران نمیشه. آقایان باز براشون مهم نیست، برای حزب الله لبنان 200 میلیون دلارشون رو میتونن بفرستن، منتها اونم ظاهرا داره با مشکل مواجه میشه چون تمام دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی، کریپتوکارنسی ها همه رو دارن میگن آمریکایی ها میگن ما به زودی توقیف خواهیم کرد، 1 میلیارد دلارش قراره که این هفته توقیف کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا داره میگه مجموعا یه فشار بی سابقه داریم که یک طرفش لنگر جنگ و مجموعا خرد جمعی داره به این نتیجه میرسه که ظاهرا جنگ سوم در پیشه. جنگ سومی که بالاخره میخوان جمهوری اسلامی رو وادار کنن به عقب نشینی، وادار کنه به تسلیم. شرایط به اون سمت رفته که زیاده خواهیشون دیگه تنگه هرمز رو انداختن دور، دیگه کارت تنگه هرمز براشون ارزشی نداره، کسی نمیخره. و این وسط آقای ترامپ که بازی به نفعش شده محکم وایساده اینا خورد بشن و بعد اونجا شرایط رو عوض بکنه. سوال این هست که آیا ممکنه دست به دیوانگی بزرگ بزنن جمهوری اسلامی منظورن برای جنگ پیش دستانه که بتونن چیزی رو عوض کنن؟ نمیدونم. اما سوال مهمتر، اگر به نقطه جنگ سوم برسیم، جنگ سوم باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اصلا این فشارهای تحریمی، محاصره زمینی، دریایی، هوایی دو ماه سه ماه دیگه باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اون براش مردم مهم نباشن. مردم تحمل میکنن نه دارو داشته باشن نه گندم نه چیزی. تاریخ نشون خواهد داد که داریم به کدوم سمت میریم. اما اون چیزی که سنت زمینی هست اینه که شمارش معکوس برای چنین ساختارهایی زمانی به راه میفته و من الان تیک تیکشو میشنوم. میاد ملکی اینجاست، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما خواهد بود، و همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای ملکی متشکرم از صبر و تحملتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع کنم. اول یه سوال کارشناسی بپرسم، شما در واقع رئیس اون دفتر هدف گذاری تحریم‌ها بودید، احتمالاً کلمات تخصصی‌تر رو بهتر می‌فهمید. اینی که میگن که وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلارشو به زودی توقیف خواهیم کرد، و بعد اونجا گفته که ما تمام دارایی‌های فرامرزی جمهوری اسلامی رو مسدود خواهیم کرد، انسداد، یعنی اگه توقیف هم نتونیم بکنیم. این یعنی چی؟ اتفاق جدیدی هست؟ تا به حال یعنی شما تحریم نکرده بودید؟ و بعدش راجع به مرزهای زمینی ترکیه و پاکستان خواهم پرسید، ولی فعلا علی حساب اینو بگید، این که میگن دارایی‌های دیجیتال سپاه رو قرار توقیف کنن، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا واقعا فشار بی سابقه است؟
1: ممنونم از دعوتتون و سلام به شما مهمون عزیزتون. ببینید آقای مهدوی درست میگه، خب این تحریم‌ها بوده، این اولین بارم نیستش که اینجور در واقع تحریم‌ها داره اجرا میشه. ولی چیزی که الان فرض که عوض شده در مورد رمز ارزها اینه که جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یه اقتصادی که در حال سقوطه و سقوط کرده، در واقع اگه بخواید به ارقام و در واقع اعداد اقتصادیش نگاه بکنید، اینا شرایطشون به جایی رسیده که به جای این که تجارت خارجیشون یا عملیات بانک مرکزیشون بر اساس صورت عادی، یعنی روی بانک کار بکنن، روی بانک های کارگزار کار بکنن، اعتبار اسنادی داشت استفاده بکنن، پشتوانه قانونی داشته باشه، اینجور کارا، اومدن سراغ رمز ارز. خب رمز ارز هیچ دولتی، هیچ کشوری استفاده نمی کنه واسه تجارت خارجیش. اینا به جایی رسیدن که خب دارن رمز ارز استفاده میکنن. نوع رمز ارزی هم که دارن استفاده میکنن خب تتره، استیبل کوین دلاریه، یعنی عملا اینا رمز تلخش اینه که اینا از در واقع جوک تلخش اینه که اینا از دلار اصلی، دلار بانکی، اومدن سراغ دلار دیجیتالی. اونم مسدود کردنش خیلی راحت تره تا دلار بانکی. فرقش هم خب اینه که شما میدونید بلاکچین خیلی واضحه، خیلی همه میتونن ببینن، سیستم بانکی که کسی نمیتونه ببینه خود بانک. ما توی وزارت خزانه داری خب برای میرفتیم از بانک ها اطلاعات میگرفتیم در مورد اینکه تراکنش‌های مالی چجوری داره انجام میشه، کجا آمده، به کجا رفته، چه کسانی پشت این حسابا بودن. اون وقت بعد میدونن نگاه میکنن ببینن افرادی که پشت این حسابا هستن حالا با چه کسانی ارتباط دارن، با چک برای چه کسی دارن این کارو انجام میدن. دیجیتال یعنی رمز ارز، اسمش رمز ارزه، ولی بلاک چین شفافیت خیلی واضحی داره. بیشتر این پولا که تا الان توقیف شده، مثلا تو ماه آپریل 344 میلیون دلار تو تتر از دو تا کیفول بانک مرکزی وزارت خزانه داری توقیف کرد. 130 میلیون دلار هم بعدش دوباره تو 4 تا کیفول بانک مرکزی بود که توقیف شد. یعنی اینا فکر میکنن زرنگن، ولی کارشون این زرنگی نیستش. این بیشتر داره دست وزارت خزانه داری رو باز کرده بتونن این پولا رو در واقع مصادره بکنن. آقای بیا آقایی هم مثل آقای بابک زنجانی هستن که فکر میکنن باهوش و زرنگن، اینا اومدن این به حال این روش دور زدن تحریم رو به جمهوری اسلامی فروختن به افرادی که هیچ اطلاعاتی از این مسائل ندارن. یه سری از این رمز ارزا میشه استفاده کرد که پول به گروه تروریستی فرستاد، حالا چند میلیون دلار اینجا چند میلیون دلار جای دیگه، ولی شما یه اقتصاد و یه تجارت رو نمیتونید روی رمز ارز بگذرونید. این که این آقای بسن میگه که بیشتر میگیریم، تا الان حدود 550 میلیون دلار فقط مسدود شده تو سال همین امسال، تا الان وزارت خزانه داری گرفته، خود شرکت‌هایی که کار مثل بایننس و اینا، اونا دیدی که اونا گفتن که نزدیک 1 میلیارد دلار فقط تو امسال اینا گرفتن جلوی اینجور تراکنش مالی که به ایران مربوط میشه. خب خیلی هاشون هم ممکنه جمهوری اسلامی نباشه، ممکنه مردم عادی باشن که از انتقال اموال، ولی وقتی به بایننس میرسه خب اینا مسدود میشه یا به شرکت های دیگه مثل بایننس. واسه همین زرنگی نیست، این یه اشتباه استراتژیکی داره انجام میدن، پولاشون هم خیلی راحت تره که توسط وزارت خزانه در واقع بلوکه بشه.
0: یه سوال آقای ملکی راجع مرزهای پاکستان و ترکیه، حتما خبرشو دیدید، آیا ممکنه واقعا و پاکستان ترکیه به نظرتون تند خواهند داد و ممکنه آیا مرزها بسته بشه؟ اون موقع آلترناتیو چه خواهد بود حتی برای کمک های انسان دوستانه مثلا؟
1: ببینید یه بخشی از این تجارت زمینی که ما خیلی میشنیم تو اخبار، این از خود جمهوری اسلامی میاد، یه بخشیش بیشتر حالت پروپاگاندا داره که ما حالا از طریق دریا نمیتونیم چیزی بفرستیم ولی مسیرهای زمینی بازه. مسیرهای زمینی حدود 4 برابر هزینهش بیشتر از مسیر دریاییه. نوع تجارتی هم که جمهوری اسلامی انجام میده به خاطر اینکه خیلی گرون براش تموم میشه، به خاطر اینکه تحریم شده است، خیلی جیبوری این وسط انجام میشه، دزد این وسط زیاد هست، چیزی که هزینه‌ای که برای اینا انجام میشه از سب خیلی زیاد هست. حالا فرض کنید 4 برابر هم بیشتر بشه از طریق زمینی، این بیشتر یه مسئله که خیلی تجارت خیلی خاصیه که میتونن طریق زمین با پاکستان مثلا انجام بدن یا با ترکیه. 4 برابر هم اونجوری گفتم هزینه‌اش بیشتره. این یه مسیر دور زدن انحصار دریایی برای جمهوری اسلامی نیستش، بیشترش حالت پروپاگاندا داره، ولی به هر حال یه سری تجارت داره انجام میشه، بر یه سری تجارتش هم مواد غذایی و ایناست. ولی یادتون باشه همین امروز شنیدید از خود افرادی تو جمهوری اسلامی که یه سری شرکت مواد غذایی تو جمهوری اسلامی دارن میگن مواد غذایی داره میاد، از انحصار دریایی داره رد میشه. اون سنکام فرمانده مرکزی، من خودم که باشون صحبت کردم، گفتن که خیلی از کشتیایی که چک میکنن مواد غذایی و کشاورزی هست اینا رو اجازه عبور بهشون میدن. ولی وقتی قضیه پاکستان و ترکیه میاد، ببینید پاکستان از اون زمانی که من وزارت خزانه بودم اینا دنبال یه در واقع 10 میلیارد دلار خط سواپ مالی بودن از وزارت خزانه داری. ترکیه هم که همون که شما میدونید دنبال اینه که برنامه این جنگنده F-35 هستش. اینا مسائلشون با دولت آمریکا مسائل بسیار بزرگ اساسی تجاریه. قضیه ایران بیشتر واسه اینا الان تبدیل شده به چیزی که بتونن استفاده بکنن از دولت آمریکا چیزهای دیگه بگیرن، وگرنه تجارتشون با ایران تجارت خیلی خاص و کم، بیشتر تجارتش هم به صورت فرمالی نیستش، زیر در واقع با چیز سیاه، مارکت سیاه هستش.
0: بعد کم هست آقای ملکی، ولی خب
1: میدونیم مثلا
0: دیدی. مخالف جمهوری اسلامی که میدوزن توی صندوق ماشینشون میذارن و میدارن از ترکیه میارن، میدونی منظورم اینه که کالاهای استراتژیک میارن. یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم بعد برم خدمت آقای عطا محمد. ببینید آقای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درست یا غلط گفت ما واسه اینکه با آمریکا نشون بدیم که هنوز ارز داریم، 2 میلیارد دلار داریم تو بازار ایران ارز ارائه داریم که دلار رو بیاریم پایین، که بالا هم رفت. از اون طرف رسانه غربی منتشر کردن که 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان واسش پول فرستاده. اگه واقعا اینا هست، یعنی اگه اون واقعا هنوز 2 میلیارد دلار پول داره که فقط واسه پایین آوردن دلار بریزه تو بازار، 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی میتونه به حزب الله لبنان کمک کنه، اگه اینو درسته واقعا تحریم کار آمده.
1: ببینید اول اینکه خب این 200 میلیون دلار که شما میشنوید اینجوری نیستش که این دلاری باشه که تو وزارت خزانه، یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوار گذاشته پشت هواپیما فرستادن لبنان با سه حزب الله. بیشتر پول جمهوری اسلامی الان توی بانک ها دست تراستی ها بیرون کشور مونده. ممکن یه بخشی از اون پولا رو منتقل کرده باشن چون الان نمیتونن ازشون استفاده بکنن چون نمیتونن واردات انجام بدن. من حدسم اینه به خاطر تجربه هم تو وزارت خزانه داری اینه که این قضیه پول نقد نبوده، نفت که به اینا میدن که میفروشن به افرادی خب خودشون عربای لبنانی هستن، حزب اللهی هستن، یا فقط یه سری بیزنسمن هایی هستن که با حزب الله رابطه دارن، مثل همین آقای قصیر و قصیر و اینا که خیلی هاشون هم کشته شدن موقع حمله اسرائیل. این نفتیه که احتمالا دست اینا بوده یا بهشون داده شده که فروختن پولش رو خرج حزب الله کردن. این جوری بوده که اینا به حزب الله پول میدادن، ولی ممکنه یه مقدار خب سر دلاریشو مونده باشه خارج از ایران که خیلی همشون هم بیرون هستش، اونا رو ممکنه منتقل کرده باشن واسه حزب الله. همونجوری که شما اول برنامه گفتید یه علامت دیگه یه که برای همه، یه برای اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی حتی اگه تحریما برداشته بشه، حتی وارد توافقنامه بشن هم فکر مردم و اقتصاد ایران خواهد بود. حالا بیان ببینید وسط این شرایط این پولو دارن میدن به حزب الله که خرج و حال میسل و موشکاش و اینا بکنن.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای محمد خوش آمدید، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. این وسط در مورد 200 میلیون دلار حزب الله لبنان که صحبت کردیم، حالا اون چیزی که من بیشتر لجم در میاره این که 40 میلیون دلار هم به واسطه ها پول دادن بابت انتقال پول 20%. اصلا حیرت آور، این اموال کشور چجوری دارن غارت میکنن و بنابر پخش میکنن. و بعد همون رسانه خبر داده که سال 2025 10 ماه اول جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان کمک کرده. خب این داستان رو ببینید، اول از آقای ترامپ شروع کنیم. شما آقای محمد میتونید سر در بیارید بگید که آقای ترامپ داره چیکار میکنه؟ بالاخره این حرف آقای ترامپ که میگه حمله نمیکنیم درسته، یا رسانه های گزارش های رسانه های معتبری که میگن نه بابا به اسرائیل گفته حمله کن، داره آماده میشه واسه حمله کردن، لوجستیک سنگینی داره، نمیدونم به پنتاگون گفتن طرح بده، پنتاگون طرح 3 روزه داده و غیره. منظورم که به عنوان سوال اول ارزیابیتون از عملکرد و اهداف دولت آقای ترامپ چیه؟ راهبردش، راهیافتش چیه؟ واسه میخواد چیکار کنه؟
2: سلام به شما بینندگان و جناب ملکی. خب سوال پیچیده ایه، ولی بر حسب آنچه که تا اینجا، یعنی به صورت روند تا اینجا طی شده، میشه حدس هایی زد. یک اینکه به نظر میاد به دنبال یک آرایش نظامی جدید در منطقه. این آرایش نظامی جدید متفاوت از قبلی هاست. به هر حال توی این ماه های گذشته در این عملیات های پراکنده ای که هم طرف جمهوری اسلامی انجام داد هم آمریکا، طرفین همدیگر رو محک زدن برای یک اقدام تازه تر، و این محک به نظر میاد که باعث شده که آمریکا شیوه یا روش مواجهه خودش رو انگار تغییر بده. این تغییر رو در میزان سوخت رسانهایی که منطقه میاد، عملیات ها یا مانور های نظامی که با کشورهای منطقه برگزار کرده میشه رهگیری کرد که به دنبال یک اتفاق تازه تری، یعنی مخصوصا که عملیات هایی که در کشورهای منطقه مثل بحرین، کویت انجام شده به منظور مانور های نظامی، نشون از این داره که به دنبال مانور های آبی خاکی بودن، یعنی امکان های جدیدتری رو دارن بررسی میکنن. و خب یک کمی مجبور شدن که پایگاه هاشون رو هم عقبتر بنشونند به خاطر نوع حملاتی که جمهوری اسلامی در دفعات قبل داشته. و خب آنچه داریم میبینیم یک آرایش نظامی جدید توسط آمریکاست و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه این آرایش رو مدام به هم بزنه به واسطه تهدیدها. و این پول دادن ها هم من از این زاویه دارم میخونم که فکر میکنم به دنبال این هستن که همچنان تهدید رو مثلا توسط حزب الله معتبر نگه دارن، یعنی بگن که ما هم حمایت کردیم، به دیگر گروه ها این پیام رو بدن که حمایت میکنیم، هم از اون سوی دیگر به اسرائیل رو سعی کنند که کمتر وارد این ماجرا بشه، که هرچند بعیده ولی به هر حال میخوان تهدید متعارون. اما ترامپ در این حالی که این آرایش جدید رو داره اختیار میکنه، به نظر میاد که این سیاست صبر رو هم رها نکرده. صبر از این زاویه که یکی از اولین ایده هایی که توسط آمریکا مطرح شده بود، یعنی اون زمانی که سناریوهای جنگ در حدود بهمن و اسفند، اوایل اسفند مطرح می شد، این بود که ضربه می زنیم، فشار اقتصادی وارد میکنیم، نگاه میکنیم و دوباره ضربه میزنیم. خب این سیاستی که از تقریبا از جنگ 12 روزه تا الان اختیار کردن و به نظر میاد که نتایجش رو دارن میبینن و الان انگار که از آنچه به دست آورده ترامپ راضیه، یعنی حداقل در کلام این رو داره اشاره میکنه و طرف جمهوری اسلامی هم سیگنال های متفاوتی از ضعف داره منتشر میکنه که تصمیمات طرف آمریکایی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که اقداماتشون رو گسترتر کنن. به نظر میاد که آرایش نظامی یا امکان حمله مجدد چیزی است که در پس ذهن طرف آمریکایی داره حرکت میکنه، به ویژه که افق صلح یا مذاکره هم خیلی محدود و بسته شده.
0: خب این وسط الان شما نگاه کنید مسئله یمن هم وجود داره. همین آقای ترامپ چند دقیقه پیش باش مصاحبه کردن، چند دقیقه که فکر کنم 30 دقیقه پیشه، و گفته که من تازه مطلع شدم از حمله به فرودگاه ریاض و ما گفته که احتمال داره موارد جنگی یمن بشیم و کمک بکنیم به صورت رسمی در حمله به حوثی های یمن. این شرایط شما اونجا هم در نظر بگیرید، اوضاع جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرید. قبول دارم که آمریکا در واقع الان در شرایطی است که زمان به نفعشه، معادله عوض شده، جمهوری اسلامی زمان دیگه به ضررشه، این قرار باشه این معاصره ادامه پیدا کنه. البته آقای ملکی یه چیز عجیبی تازه گفت، خیلی مهمه، گفت میگذارن اونجا، میگذارن که کشتی های حامل مواد غذایی و وسایل بهداشتی برن به ایران برسن. این هم خوبه و هم خوب نتایج تحلیل ها رو ممکنه عوض بکنه. سوالم اینه الان آیا جمهوری اسلامی ایران بازیش در واقع بازیش مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم هست؟ آیا ممکنه دست به بازی دیوانه وار بزنه؟ آیا زمان واقعا به ضرر جمهوری اسلامی است یا ما داریم در واقع نادیده میگیریم تواناییشو؟ منظورم اینه به زبان ساده‌تر، جمهوری اسلامی همونقدر که من میگم آیا به نظرتون تو سری خوره تو این ماجرا و افتاده گوشه دیوار یا نه داره بازیگری میکنه؟
2: نمیشه گفت به راحتی که تو سری خوره. خب اگر تو سری خور بود که پیش از اینها از این صحنه کنار رفته بود. به نظرم تلاش چند جانبه ای داره. یک، مثلا همین موضوع پاکستان رو نگاه کنید که پیش از این بحث شد، تلاشش برای این بوده که با پاکستان این مسئله اقتصادی خودش رو گسترش بده. هم از پاکستان شما این سیگنال رو دارید که تحریم ها رو نمیپذیره، اونها رو ناعادلانه میدونه، بعد یک طرح توسعه‌ای هم با هم امضا میکنن در همین یک ماه گذشته که جاده ها رو بیشتر کنن، مسئله تروریسم رو دارن همدیگه که دنبال میکنن و تو اون منطقه ببینید منطقه بلوچستان عملیات های نظامی مشترکی رو دارن این روس ها برگزار میکنن که خب اخبارش کمتر منتشر میشه ولی جریان داره. به خاطر همین در تلاش مثلا از این جنس، از جنس یمن در تلاش، از جنس حزب الله در تلاش در یمن، به نظرم اتفاقی که داره میفته یکی از مهمترین گام های جمهوری اسلامی است برای پیچیده در کردن جنگ. یعنی یکی از کارهایی که در مطالعات جنگ انجام میشه اینه که امکانهای بازدارندگی چگونه است و یکی از پاسخهای اینه که معادلات رو برای طرف مقابل چنان پیچیده کنید که از انجام عملیات بترسه. جمهوری اسلامی هم داره همین کار میکنه، یعنی با وارد کردن حوثی ها به این اشل بزرگ در مسئله باعث شده که طرف مقابل برای اینکه به این پاسخ بده چندین جبهه رو فعال کنه، چندین گروه، عربستان، پاکستان، ترکیه درگیرن، اسرائیل احتمالاً درگیر بشه و خب خود آمریکا. وقتی اینها درگیر میشن مسئله رو انگار داره میشکنه جمهوری اسلامی، به خاطر همین خودش رو در موضعی قرار میده که بتونه بازدارندگی کنه. از طرف دیگه تلاش هم کرده که بره به سمت اینکه قدرت‌های موشکی خودش رو هم تغییر بده. من متخصص طبیعتاً نظامی نیستم ولی آنچه که منتشر کرده جمهوری اسلامی در این مدت اینه که توان موشکی و پهپادهای جدیدی رو رونمایی کرده و چندین آزمایش رو در صدا و سیما هم نشون دادن که این نوع رفتار پهپادها و موشک‌هاشون چگونه تغییر کرده است و در جنگ با آمریکا وقتی حملات به اردن اتفاق می افتاد هم بخشی از این توانایی‌های جدید رو سعی کردن که نشون بدن. منظورم اینه که در نهایت ما با یک تصویر چند بودی از جمهوری اسلامی مواجهیم که داره به طرف مقابل میگه که من آماده ترم و سعی میکنه که اون رو در همون مرزهایی که یا در جایی که ایستاده نگه داره، هرچند که داره آماده میشه برای، به نظر میاد حداقل جمهوری اسلامی هم داره آماده میشه برای یک نبرد طولانی تر و سخت‌تر.
0: خب آقای ملکی ببینید، اگر تحلیل آقای عطا محمد رو بپذیریم، خب یعنی که دو طرف هر دو به بنبست رسیدن، هیچ کدام هیچ راهی ندارن. سوال این موقع پیش میاد که قرار بنبست چجوری شکسته بشه. اگر تحلیل آقای عطا محمد رو نپذیریم، بخوایم شرط ایراد بگیریم، مثلا تحلیل بنده رو بپذیریم، باز به همون نتیجه میشه، فرقی نمیکنه. در واقع به مرکزیت راهبرد آمریکایی این هستش که میگن ما فشار اقتصادی بیاریم، جمهوری اسلامی فرسوده بشه و بعدش با اقدام نظامی یا بدون اقدام نظامی جمهوری اسلامی تسلیم بشه. خب تسلیم نخواهد شد و بعد اگر اینجوری شرایط باشه فرسودم ظاهرا نشده یا نمیشه، معذرت میخوام. سوال، چه اتفاقی قرار بیفته؟ چی قراره عوض بشه این وسط؟ به نظرتون کی این وسط میتونه معادله رو عوض بکنه؟ شما فکر میکنید جمهوری اسلامی داره فرسوده میشه و فشارها کافی است واسه اینکه جمهوری اسلامی رو عقب ببره؟
1: ببینید، اگر اجازه بدید اول من در مورد قضیه حوثی‌های نظرمو بدم. ببینید، من نمیخوام این قضیه رو زیر سوال ببرم که جمهوری اسلامی خب مسئول نسبت به اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن توی افراد باب المندب یا حماس انجام داد توی اکتبر 7، توی اکتبر 7 اکتبر که به اسرائیل حمله کرد. خب به هر حال گروه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو بهشون اسلحه داده، در واقع آموزش نظامی داده، بهشون قدرت داده که بتونن این کارا رو بکنن که میکنن. ولی چیزی که من یاد گرفتم شخصا اینه که چقدر حالا نه حماس و حزب الله بین اندازه، ولی حوثی‌ها تصمیم گیری‌هاشون به خاطر اشتباهات خود جمهوری اسلامی به جای رسیده که الان در واقع بیشتر اقداماتشون، من قبول نمی کنم که اقداماتشون الان به دستور ایران یا در به خاطر ایران یا به خاطر التماس جمهوری اسلامی. فکر می کنم الان حوثی‌ها بهترین فرصت رو دیدن به خاطر شرایط توی تنگه هرمز که بتونن شرایط اقتصادی بسیار بد خودشون رو بتونن حل بکنن، با اینکه یا یه توافقنامه‌ای با عربستان سعودی بگیرن یا یه جنگی را بندازن. خب به هر حال اینا جنگجو هستن، توی شرایط جنگی بهتر میتونن دولت مردی بچرخونن کشورشونو. این حوثی ها چند تا اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که یکیشون این بودش که به خاطر فاصله‌ای که جمهوری اسلامی با یمن داشت و فرستادن اسلحه و مهمات و ابزار بستن موشک‌ها و پهپاد براشون انقدر آسون نبود و عربستان خیلی سخت میگرفت با جمهوری اسلامی اینجور مسائل رو، اینا شروع کردن به حوثی‌ها یاد دادن که چجوری خودشون تولید بکنن موشک و پهپاد و چجوری خودشون بتونن بسازن اینجور. به هر حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بسیار کمتر شد. الان بسیار از تصمیماتی که حوثی‌ها میگیرن به نظر من و میگم به خاطر و بیشتر به خاطر تجربه خودم اینه که میخوان شرایط، به فکر شرایط خودشون هستن و اینکه الان بتونن با عربستان سعودی یه قراردادی بگیرن یا به نظر اقتصادی فشار رو خودشون کمتر بکنن. ولی در جواب مستقیم به سوال شما، ببینید الان دو سال و نیم دیگه، دو سال از آقای ترامپ مونده، جمهوری اسلامی الان داره روز به روز داره سر میزنه.

0: سطحی ایران توی عراق از قبل شروع کردن، با آمریکا دارن مذاکره میکنن که اسلحه هاشون رو بذارن زمین و بخشی از گروه نظامی عراق بشن. من فکر میکنم حوثیا، هر شما برگردید توی چند ماه گذشته، خیلی عجیب بود برای همه که چرا وارد جنگ نمیشدن. یعنی یه زمانی بودش که اگه باب و مندب رو میخواستن ببندن یا واقعا شرایط رو سخت بکنن واسه عبور و مرور کشی، میتونستن این کار رو بکنن ولی نکردن. در صورتی که خب شما خودتون دیدید از لحاظ موشکی و سپهبادی توانش رو دارن که این کار رو بکنن. من فکر میکنم اگه عربستان یا فشار نظامی رو حوثی ها زیاد بکنه یا قرارداری با حوثی ها ببندن، میتونن که زمان بخرن. من فکر نمیکنم همون جوری که شما گفتید آقای پوتین الان داره گازوئیل، قرارداد گازوئیل با آمریکا بسته که کمک میکنه بلوکه نظامی رو جمهوری اسلامی طولانی تر بشه، این جمهوری اسلامی هیچ همراه و هیچ پیمانی با هیچ کشوری نتونسته ببنده. تمام این ارتباطات بر اساس پول و مسائل مالی و مشتری بودن تا اینکه بخوان روابط بلند مدت استراتژیک با جمهوری اسلامی داشته باشن. حوثی هم جزء همینا میشن.
1: متشکرم. وسط حرفتون پریدم، عذرخواهی میکنم، رشته کلامتون قطع شد. آقای عطا محمد، حالا اشاره کرد آقای ملکی به توافق نامه، یعنی قراردادی که پوتین بسته گازوئیل قرار بده به ایالات متحده آمریکا. دوباره دفعه دومه دیگه، یه بار سر گاز با اروپا این کار کرد، دوباره یه میخ زد به تابوت جمهوری اسلامی، تو دهنی زد به جمهوری اسلامی. میتونه پوتین میانجیگر آمریکا و جمهوری اسلامی باشه؟ میتونه چیزی عوض بکنه؟
2: در پاسخ به سوالتون باید بگم خیلی بعیده، چنین خواستی نداره، چون فعلا نفع میبره. نفع میبره از این زاویه که پول داره به دست میره و این صحبتی که برای گازوئیل کردن یا احتمالاً بست پیدا خواهد کرد به انرژی های دیگه، نشون میده که هم میتونه از تحریم هایی که توش درونش قرار داشته شده بود از اونها فرار کنه، یعنی راه حلیست برای دور زدن تحریم ها، هم پول بیشتری داره در میاره از اینکه قیمت نفت بالا رفته، قیمت گاز کمی جا به جا شده و خب اینها به نفع روسیه بوده، و از طرف دیگه یه جایگاهی پیدا کرده. یعنی این که رئیس جمهور اوکراین باید عوض بشه، زلنسکی باید کنار بره، این حرف پوتین بود تا پیش از این. امروز ما از زبان ترامپ هم این رو میشنویم که باید رئیس جمهور اوکراین عوض بشه. خب یعنی این گونه تونسته به یک پوتین جایگاهی که میخواد.
1: خب آقای محمدی، سوال، آیا به نظرتون دیگه، من 5 دقیقه آخر برنامه این سوال هستی بپرسم، هم از شما هم از آقای ملکی، به نظرتون آیا جنگ سوم گریز ناپذیر و اسلام ناپذیر قطعی خواهد بود یا نه؟ و اگر به نظرتون جنگ پیش بیاد، جنگ سوم چی کار خواهد کرد؟ میتونه جمهوری اسلامی رو عوض کنه؟ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنه؟ میتونه فروپاشی کنه؟ چی کار قراره بکنه؟
2: کاش خیلی زودتر به این سوال میرسیدیم، چون به نظرم خیلی سوال مهم و پیچیده ایه. اما بذار یه چیزی راجع به حوثی ها بگم. یکی این که سران حوثی ها بارها گفتن که ما اقدام میکنیم در راستای خواست جمهوری اسلامی، در این صفحات اینستاگرامی دارن وقتی حرکت میکنن یا صفحات تلگرامی دارن وقتی حرکت میکنن از جمهوری اسلامی تقدیر میکنن، پرچم جمهوری اسلامی رو دارن و از این کار. یعنی میخوام بگم که حوثی ها رو خیلی نمیشه از جمهوری اسلامی جدا دونست و با آقای ملکی در این زمینه مخالفم. اما جمهوری اسلامی به واسطه این که طرف مقابلش داره عملیات هوایی انجام میده، میتونه جا به جا بشه. به خاطر همین ابتدا به واسطه جنگ موزاییکی، یعنی خواستن در پاسخ به حملات یک جنگ موزاییکی انجام بدن و چون پاسخ گرفتن احتمال داره همین کار رو انجام بدن، یعنی وضعیت رو به شکل موزاییکی ادامه بدن. اما نکته اینجاست که این باعث پایداری میشه. آنچه میتونه بازی رو عوض کنه حضور اجتماعی یا مردمیه که بتونه که به اعتراضات و اعتصابات گسترده بی انجامه، ولی مشکل اینه که سازماندهی نداره. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تا زمانی که سیاست امکانهای صلح رو به وجود نیاره، یعنی طرفین حاضر باشن که امتیازی بدن و برسن به یک نقطه‌ای که در اون اشتراکاتی به وجود اومده، به نظر نمیاد که ما به این زودی ها شاهد صلح باشیم. و به خاطر همینه که مدام از این حرف زده میشه که امکانهای جنگ بیشتر و بیشتر شده و باید در نظر داشت که هر دو تجربه جنگ رو

0: داشتن، این در واقع حالا اصطلاح دینیش هم قبح جنگ شکسته و هر دو همدیگر محک زدن در
1: بله
0: میدان جنگ، فکر میکنن که یک بار دیگر هم ممکن.
1: پس شما معتقد جنگ سوم عملا کار خاصی نخواهد کرد، یعنی معتقد جنگ سوم میشه شبیه جنگ اول یا دوم خواهد، اینطور من میفهمم. بله، که کمتر از 3 دقیقه وقت داریم. شما چی فکر میکنید این جنگ سوم به نظر شما اولا گریز ناپذیر یا اسلام ناپذیر یا نه مذاکره میتونه چه بشه، و اگر گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره قرار چی کار بکنه، چه اتفاقی بیفته، میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه، باعث تسلیمش بشه؟
2: ببینید، من چیزی که الان تازه متوجه شدم اینه که جمهوری اسلامی شدیداً دنبال خرید مثلا کامیونایی هستش که بتونه وارد بکنه از لحاظ زمینی، که این کامیونا رو به عنوان لانچر موشک استفاده بکنه. این یه علام نشونه ای از اینه که جمهوری اسلامی داره به هر حال قدرت نظامیش و موشکیش و پهپادیش رو تقویت میبخشه. اونم ممکنه جلوی در واقع پیروزی هایی که الان از لحاظ عبور و مرور دریایی توی تنگه هرمز به دست اومده رو بگیره. به خاطر همین احتمالش هست یه درگیری دیگه پیش بیاد، یه سری حملات دیگه انجام بشه که بتونن یه مقدار فشار رو روی مسائل تجهیزاتی جمهوری اسلامی زیاد بکنن. خب 100% مورد تضعیف جمهوری اسلامی این چنین درگیری خواهد شد، ولی اینکه این تضعیف ببین ما الان 2 سال از آقای ترامپ مونده، یه شروع یه حمله نظامی دیگه در واقع به نظر من از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ممکن از نظر نظامی ضعیفش بکنه. ما هم همه دوست داریم ببینیم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، ولی این شروع یه جنگیری نظامی از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی براش کمک میکنه زمان بخره، چون جمهوری اسلامی فکرای بلند مدت اقتصادی نداره الان، فقط فکر اینه که به چجوری بتونه تورم رو کنترل بکنه. جنگ کمک میکنه که تورم رو بتونه کنترل بکنه و اینکه شرایط رو بیشتر امنیتی بکنه توی داخل کشور. خاطر همین جنگ ممکنه یه مقدار کمک کنه جمهوری اسلامی زمان بخره، ولی خب خیلی هم تضعیفش خواهد کرد. اینکه مردم بیان تو خیابون بریزن و جلو جمهوری اسلامی واستن، جنگ هم ممکنه یه مقدار رو به تاخیر بندازه، ولی خب به هر حال ضعیفم میکنه جمهوری اسلامی ها.
1: خب الان من نمیدونم ضعیف کی میکنه که میگن از نظر نظامی ما همه چیشو زدیم، چیشو دوباره بیشتر قراره بزنه و وقتمون هم داره تمام میشه، ولی الان با این وضعیت که خب مردم که نمیشه ازشون انتظار داشت، با رگبار مواجه خواهند شد، از اون ور جنگ هم که میگید که کاری نمیکنه، پس این بنبست قراره ادامه پیدا کنه و آقایون قراره جنگ سالار بشن مثل افغانستان کمتر از 30 ثانیه.
2: ببینید چیزی که این بنبست رو خواهد شکست اون آقایونی هستن که بیرون جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی دارن براش میچرخونن. وقتی اونا ارز دولتی ارزون به دستشون نرسه، وقتی که احساس بکنن جمهوری اسلامی داره از هم میپاچه، وقتی اون شبکه ها از هم بپاچه داخل جمهوری خارج جمهوری اسلامی، اون وقت شرایط خیلی عوض میشه داخل.
1: امیدوارم چنین باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی بود، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما حرف میزد، و همچنین عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون با ما بود. خانم و آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه جذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید اولا در دوبارتون بخواد سریم تراستی ها، جنگ سالارا، سپاهی ها، خداوندان زمین یادون نباشون.

0: هفته پنج هزار چهارصد و دو بر مزار آیدا رستمی پزشک با شرف.
1: گلوله فقط یک بار شلیک می شود، اما مجازات خانواده های داغدار سالها ادامه می یابد. برای خانواده های قربانیان خیزش زن، زندگی آزادی، کابوس فقط مرگ عزیزانشان نبود، بلکه در پی آن مجازاتی بیرحمانه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شد. تهدید، دروغ، تحقیر و زندان اسلحه جمهوری اسلامی بود و سکوتی اجباری با تهدید به نبش قبر، تجاوز و اعدام بر خانواده ها تحمیل شد. عفو بین الملل 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی در گزارش خود فشارهایی را مستند کرده است که بر خانواده های دادخواه وارد آمد. خانواده هایی که بسیاری حتی از حق عزاداری برای عزیزانشان منع شدند.

0: آینده خواهر من با علت مرگ مشکوک و نامشخص ثبت شده و پزشکی قانونی هنوز علت فوت را مشخص نکرده و هیچ جوابی تا این لحظه به خانواده من ندادند.
1: عفو بین الملل دریافته که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشتار غیرقانونی هر معترض کارزاری از خاموش سازی و قساوت را علیه خانواده او آغاز می کردند.
2: رفته تظاهرات، کشتش، 3 گلوله خورده بهش، یکی از قلبش، یکی از شکمش، یکی از گردنش. وقتی که جسدش رو نگاه کردیم، چیزش رو دادیم کنار، کل صورت ساچمه بود، کل بدن ساچمه بود.
1: پیکر کشته شدگان نخستین ابزار گروگانگیری بود و بازگرداندن آن تنها با پذیرش روایت دروغین جمهوری اسلامی ممکن می شد.
3: داخل اون حیات افتاده بوده و از بغل دیواره این ساختمون پرد شده اون تو.
1: طیف وسیعی از نهادها در این سرکوب دست داشتند، از وزارت اطلاعات و پلیس پیشگیری فراجا گرفته تا سازمان اطلاعات سپاه، گروهانهای بسیج و همچنین مقامات قضایی استانی، استانداران و امامان جمعه شهرستان ها عاملان آزار خانواده ها بودند. الگوی اجبار به روایت‌های دروغین تقریباً در تمام ایران یکسان بود. مرگ یا باید به اغتشاشگران، گروه‌های ضد انقلاب، تروریست‌ها و سازمان مجاهدین خلق نسبت داده می‌شد و یا به خودکشی، بیماری، تصادف و مصرف مواد مخدر. در دیوان دره کردستان، ساعاتی پس از کشته شدن فؤاد قدیمی در 28 شهریور، مقامات پدرش را با تهدید به عدم بازگرداندن جسد و به خطر افتادن جان فرزندان دیگرش مجبور به اعترافات دروغین کردند. نیروهای لباس شخصی محل قبر او را زیر نظر گرفتند و سنگ قبرش را بارها تغییر دادند تا کلمه شهید که خانواده بر آن حک کرده بود از میان برود. پرونده اردلان قاسمی در کرمانشاه تصویر دیگری از این قساوت است. او در 19 آبان هنگام شعار نویسی هدف گلوله قرار گرفت. مأموری در بیمارستان به خانوادش گفت که اگر شکایت کنند جسدش تا ماه‌ها در سردخانه میماند و برای اثبات این تهدید جسد پوسیده فرد دیگری را به آنها نشان داد. پرونده فرشته احمدی در مهاباد یکی از هولناک‌ترین شواهد این سرکوب پنهان است. نیم ساعت پس از مرگش در 5 آبان 4 مأمور با لباس پرستاری تلاش کردند جسدش را پنهانی از بیمارستان خارج کنند. وقتی خانواده مانع شد، یک مأمور اسلحه را روی سر شوهرش گذاشت و او را تهدید به قتل کرد. برادرش ابراهیم احمدی بازداشت شد و 28 روز را در سلول انفرادی سازمان اطلاعات سپاه در سردشت گذراند.
4: گرفتن منو، دماغمو شکستن، سرمو شکستن، اذیتم کردن، از هر راه استفاده کردن که بتونم باهاشون هم کاری کنم و دروغ بگم به مردم، ویدیو ضبط کنم. بعد میگفتن بیا، ما 4 تا معترض گرفتیم، اون روز اسلحه داشتن، اونا خواهر تو رو کشتن، بیا شکایت کن، اعدامشون میکنیم.
1: عفو بین الملل دریافت که در مورد زنان و دختران این کارزار انکار حتی بیشتر بوده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران هم تایید کرد که در مقایسه با مردان، مرگ زنان معترض معمولاً به مصرف الکل، خودکشی، جرایم عادی، بیماری، تصادف رانندگی، اختلاف خانوادگی و سقوط از پنجره یا ساختمان نسبت داده می‌شد. مقامات مرگ زنان را کم اهمیت جلوه می‌دادند تا از نماد شدن آنها جلوگیری کنند. خاک سپاری کشته شدگان میدان دیگری برای ارعاب خانواده ها بود. نیروهای امنیتی تلاش می کردند اجساد را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. در جوان رود سپاه جسد اسماعیل گل انبر را به مقر منطقه نجف اشرف برد و تنها با شرط دفن خارج از شهر آن را پس داد. کومار در افتاده به سر بچه 16 ساله‌ای که 8 آبان در پیران شهر کشته شد تنها 1 ساعت فرصت برای شستشو و دفن داشت. پس از درخواست‌های بسیار خانواده اجازه یافت او را روز بعد در روستایی 25 کیلومتر دورتر به خاک بسپارد.
5: زشنه دیوه به زرگم کرکود بوا برا با فیدایو خاکی بی فیدایو آزادی بی با خدای امان روده بشن.
1: خشونت علیه سوگواران گاه از خشونت علیه معترضان هم فراتر می رفت. در تشییع زانیار ابوبکری در مهاباد در 5 آبان صدها سوگوار جسد او را بالای سر خود حمل می کردند، در حالی که نیروهای ویژه فراجا با تفنگ جنگی، ساچمه و گاز اشکاور به آنها شلیک می کردند. در بوکان برادر شهریار محمدی که در 27 آبان کشته شد شهر داد که وقتی خود را روی جسد برادرش انداخت تا از تصاحب آن جلوگیری کند، ماموران بارها به سرش ضربه زدند، جسد را لگدکوب کردند و از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای به پایش شلیک شد. سرکوبی دیگر در بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی در جریان بود. مقامات با اجبار به دفن‌های شتاب زده الزام کالبد شکافی را دور می‌زدند. حتی وقتی کالبد شکافی انجام می‌شد، معمولاً خانواده‌ها به آن دسترسی نداشتند. در سنندج، پزشکی قانونی به خانواده هومن عبداللهی که در 16 آذر با شلیک مستقیم به قلبش کشته شد، تنها به صورت شفاهی گفت که علت مرگ چه بوده است. آمبولانس حامل جسدش توسط نیروهای مسلح فراجا توقیف و به مکانی نامعلوم برده شد. خانواده را ناچار کردند که جسد را شبانه بدون حضور دیگران به خاک بسپارند. حتی ادبیات گواهی‌های فوت تغییر کرد تا حقیقت پنهان شود. عباراتی مانند برخورد اجسام سخت یا ساچمه شکاری در گواهی‌های فوت بدون منبع مشخص ذکر شد. برای حبیب الله فتحی که با گلوله جنگی به سرش در 28 آبان کشته شد، ابتدا گواهی با علت مرگ نامعلوم صادر کردند. وقتی خانواده درخواست اصلاح داد، در گواهی دوم عبارت بیماری قلبی آورده شد. مقامات حتی خانواده ها را از دیدن اجساد عزیزانشان محروم می کردند. در سنندج اعضای خانواده پیمان منبری کشته شده در 16 مهر مجبور شدند سندی امضا کنند مبنی بر اینکه جسد رویت شده، در حالی که جسدی از پیش شسته و کفن شده را در قبرستان تحویل گرفتند. خانواده هایی بودند که با وجود تمام سرکوب ها تلاش کردند از راه قوه قضایی حق خود را بگیرند، اما دیوار بی عدالتی بلندتر از اینها بود. عفو بین الملل توانست 10 پرونده از 8 استان را گردآوری و بررسی کند. در 4 پرونده دادستانها با یک جمله ساده فقدان شواهد کافی قاتلان را تبرئه کردند. یکی از پرونده هایی که به نتیجه رسید و حکم قصاص برای آن صادر شد، پرونده محمد جام بزرگ بود. مردی که پس از پناه دادن به معترضان در خانهش در ملارد، پس از یورش مأموران با شلیک مستقیم به صورت کشته شد.
6: از اینجا بابا رو میکشن میفته روی این کولر، از روی کولر میفته زمین، تا میاد بلند شه به شلیک میکنن و پیکر بابا همینجا میاد. من شنیدم که یه نفر داشت میگفت دو بار تأکیدی گفت شلیک کن شلیک کن، بعد صدای شلیک اومد.
1: دادگاه مأمور را به قصاص محکوم و دیوان عالی حکم را تایید کرد، اما با دخالت مستقیم فرماندهان سپاه و امام جمعه ملار، قتل عمد به قتل غیر عمد تبدیل و قاتل فقط به 3 سال حبس محکوم شد. پرونده های سپهر بیرانوند در خرم‌آباد و مهران سماک در بندر انزلی هم سرنوشتی مشابه داشتند. محکومیت اولیه، نقض حکم و بازبینی پرونده. پرونده جمعه خونین زاهدان با 87 کشته در نهایت به حکم حبس چند مأمور رد پایین انجامی. فرماندهان همگی تبرئه شدند. نیروهای سرکوب آماده قتل و ارعاب بودند. نیروهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت و سرکوب و تهدید خانواده ها آموزش دیدند و قوه قضاییه آماده برای تبرئه قاتلان و پشتیبانی از نیروهای سرکوب بود. این روایت‌ها بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی است. جنایاتی که از خیابان‌ها شروع شده و تا ماه‌ها و سال‌ها بعد با سرکوب خانواده‌ها ادامه یافت.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه
15: برای چین هم اینو ما میدونیم جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای بسین بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
5: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
6: رفته بالا اومده پایین،
7: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
8: ان شاءالله میشه همین روزا.
9: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
10: ما برنده این جنگیم،
11: ما آماده تر از گذشته هست،
12: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
13: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
14: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
15: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
16: برد موشکام رو ارتقا بدیم،
17: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
18: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم،
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقتتون بخیر. ساعت 10 شب به وقت تهران، 2:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن. بیننده یک بخش زنده خبری هستید با من گلارهان. این سرخط خبرهاست. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن زخمی شدند. دونالد ترامپ درباره تاثیر حمله به فرودگاه ریاض بر زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران گفت موضوع را بررسی می‌کند. گزارش‌ها از توان تولید موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند کارخانه‌های کلیدی تسلیحاتی تهران فعال مانده. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کرملین گفته روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی را به ترامپ منتقل کرده. همزمان ارتش جمهوری اسلامی از استقرار بیش از 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها خبر داد. و گزارش ایران اینترنشنال از آثار شکنجه علیرضا سپاهی هنگام خاکسپاری. سمیه افشار، مادر این جاویدنام، هم به 5 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری فرانسه میگوید در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض ده‌ها نفر زخمی شدند و دست کم 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی این حمله فرودگاه ریاض تخلیه و پروازها متوقف شد. شاهدان از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی هم به وال استریت جورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیماً به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کرده. این فرودگاه در یک هفته گذشته بارها هدف حمله قرار گرفت. در واکنش به این خبر، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران رو بررسی میکنه. همزمان سفارت ایالات متحده در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواست مراقب اختلالات احتمالی پروازها باشند.
1: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: ما در 5 روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های شدیدی بین ارتش و حوثی‌ها در پیرامون تنگه باب‌المندب در جریان است. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه‌های اصلی ورود به باب‌المندب است. الجزیره هم گزارش داده با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. امروز میشیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. آقای آشور، در کمتر از یک هفته، این چندمین باره که فرودگاه ریاض هدف قرار میگیره. حالا موشک ها به شهروندان عادی و مسافران رسیده. آیا این یک مرحله تازه از جنگ است یا ادامه همان الگوی سابق؟
2: نه، بلتاب در هر مقطعی که داریم میبینیم، اینا در واقع همونطور که اشاره کردید به مرحله بالاتری میرسن. در واقع دارن حملاتی انجام میدن که نمیتونن پس بگیرن و میدونن که هر حمله‌ای که میکنن جواب در واقع هر دو طرف، نه فقط روسیه ها بلکه سعودی ها هم میدونن، هر حمله‌ای که انجام میدن احتمالاً جواب شدیدتر خواهد بود و در مقابل اونها هم حمله شدیدتری انجام میدن. الان ببینیم که فرودگاه های غیر نظامی رو دارن روسیه ها میزنن. بلتاب یکی از دلایلش این هست که احتمالاً موشک های اینها اینقدر دقیق نیست که بتونه به من در واقع منطقه غیر نظامی فرودگاه رو بزنه و با وجود این از این موشک ها استفاده میکنن و مناطقی که در واقع اون ترمینال های غیر نظامی رو هم هدف قرار میدن که نشان دهنده این هستش که اینا در این مقطع براشون مهم نیست در واقع حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هیچ گونه روابطی یا مذاکره با عربستان سعودی و حکومت یمنی که مورد حمایتشون هست رو نمیخوان. و این مرحله جدیدی هستش که تأسیسات غیر نظامی رو حوثی ها میزنن. در گذشته ما میبینیم که عربستان سعودی وقتی هواپیماهاش یمن رو میزدن، با توجه به اینکه حوثی ها نیروی شبه نظامی هستن، برای این تلفات غیر نظامی هم خیلی زیاد بود در یمن. اما در مقابل یمنی ها که تأسیسات سعودی رو میزدن معمولا تأسیسات صنعتی نفتی و نظامی رو میزدن و سعی میکردن که به طور مستقیم در واقع تأسیسات غیر نظامی رو نزنن. هدفشون این بود که در باز بمونه برای همکاری با عربستان یا برای اینکه مثلا مذاکراتی انجام بدن، اما الان دیگه اون در کاملا بسته شده و به نظر میاد که در این مرحله دو طرف جدی هستن در مورد اینکه بتونن طرف مقابل با جنگ و با در واقع موشک و هواپیما از صحنه خارج بکنن.
0: آیا آشور، از ورود دو طرف یک مرحله جدی تر از درگیری ها میگید؟ فرودگاه ریاض در سال گذشته روزانه بیش از 100,000 مسافر داشته فقط در 24 ساعت گذشته، اما بیشتر از 225 پرواز لغو شده. تداوم این حملات در کنار درگیری ها در باب المندب چقدر ممکنه تهران، واشنگتن و متحدان ریاض رو هم به این جنگ بکشونه؟
2: بله، در این مقطع الان مرحله ای هستش که اینها احتمالاً هیچ کدوم درگیری مستقیم نخواهند شد. در واقع تأثیر این جنگ الان بر عربستان سعودی هستش و تأثیری بر همکاران بین‌المللی اینها ندارن. این کشتی ها عبور میکنن، در واقع حوثی ها اینو میدونن که تا وقتی که به دیگران در باب المندب و در دریای سرخ حمله نکنن احتمالاً اون دیگران تمایلی به مشارکت در این جنگ بیهوده ندارن و به خاطر همین هم هستش که در واقع با سال گذشته با آمریکایی‌ها به توافق رسیدن که اجازه بدن کشتی‌های بین‌المللی از جمله آمریکایی‌ها بدون مزاحمت عبور بکنن. حتی اون صحبت کشتی‌های اسرائیلی رو می‌زنیم، اون رو هم در واقع کنار گذاشتن و صحبتی از اون نمی‌کنن و فقط با عربستان سعودی درگیر هستن به خاطر اینکه میخوان این جنگ رو محلی نگه دارن. در واقع تمایل اینا این هستش که عربی سعودی نتونه به شرکاش بگه ببینید اینجا نیاز به شما هست، به خاطر اینکه تجارت بین‌المللی رو تهدید میکنن. این هدف حوثی‌ها هستش، اما تا چه حد بتونن اینو کنترل بکنن معمولا در واقع اون برنامه‌ریزی که میشه در عمل طور دیگه اتفاق خواهد افتاد. جنگ ایران با آمریکا قرار نبود تأثیر بر عربستان سعودی و یمن و جنگ اینها داشته باشه، اما در عمل باعث شد که این دو طرف در واقع جنگشون رو 3-4 سالی رو که حالت نسل و جنگ رو داشتن کنار بذارن و الان به جنگ تمام عیار برسن. و بین اینکه الان در این مقطع احتمالاً ایران، آمریکا و دیگران در این جنگ نمیخوان به طور مستقیم بیادن که کسی دیگری وارد این جنگ بشه، این احتمالاً از کنترل خارج خواهد شد. سعودی ها احتمالاً به اون پیمانی که با ترکیه و پاکستان بستن حداقل سلاح از اینها خواهند گرفت، حداقل تصاویر و ماهواره‌ای از اینها خواهند گرفت و این هدفشون این هستش که این اتفاق بیفته. در مقابل ایران اینجا مجبور بشه وارد بشه به حمایت از روسیه‌ها و با توجه به اینکه ایران خودش تصاویر ماهواره‌ای دقیق نداره احتمالاً از روسیه و چین بخواد در این زمینه به اینها کمک بکنه و پای روسیه و چین، ترکیه و پاکستان به طور غیر مستقیم به این جنگ کشیده بشه. آمریکایی ها درخواست های عربستان سعودی رو برای دخالت تا اینجا رد کردن، باعث این که بعد از انتخابات آمریکا میخوان دوباره وارد جنگ با ایران بشن و در واقع نمیخوان در دو جبهه بجنگن، اما احتمال داره سعودی ها بتونن آمریکایی ها رو متقاعد بکنن که اصولا جنگ با حوثی ها، جنگ یمن جدا از جنگ ایران نیست و بیایید اونجا هم درگیر بشید. و به این همتون که میبینید ده تا قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و پاکستان، بلکه قدرت‌های بین‌المللی مثل روسیه، چین و آمریکا احتمال زیاد اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه در واقع پاشون به این جنگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم کشیده خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. قطعا دوره بحرانی از جنگ و تنش ها رو پشت سر میذاریم. بسانه آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون با ما بود. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن روسیه با تامین موشک برای جمهوری اسلامی به تهران کمک می‌کند ذخایر تسلیحاتی خود را در پی ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل بازسازی کند. پیشتر بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده بود جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات آمریکایی هوایی آمریکا و اسرائیل توان تولید موشک‌های بالستیک و پهپادی خود را حفظ کرده. به گفته این مقام ها روسیه هم موشک‌هایی به تهران تحویل میده و جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک کافی برای پاسخ نظامی در اختیار داره. این گزارش در حالی منتشر شده که واشنگتن به طور موقت محدودیت‌های صادرات سوخت روسیه رو با هدف کاهش کمبود جهانی و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ کاهش داده. روزنامه معارف هم گزارش داد آمریکا دو هفته گذشته اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره یا آمریکا مطرح شده بود و واشنگتن میخواست اسرائیل ریسک‌های سیاسی اون رو بپذیرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده پیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آمادند. به گفته جهانشاهی تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. او تاکید کرده در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع از ساختمان‌ها و تأسیسات این نیرو تخریب شده. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین با ماست. رضا طالبی، وقتتون بخیر. بلومبرگ میگه کارخانه‌های موشک ایران سرپا موندن. کاخ سفید میگه توان تسلیحاتی تهران کاملا نابود شده. فرمانده نیروی زمینی ارتش هم امروز گفته تولید موشکی و پهپادی حتی وسط جنگ هم متوقف نشده بوده. 8 ماه بمباران دقیقاً چه تأثیری روی توان تسلیحاتی و نظامی جمهوری اسلامی داشت؟
3: ما سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش‌های موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماهه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه، اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1450 تا هدف نظامی یعنی پهپادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پای صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خوجه و حتی صنایع حساب و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن. اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشتن، زیر دریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت ها موجود هستند، در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتشای جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماهه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که به وظیفه نظامی خودشون هم.
0: آقای طالبی، گزارش معارف هم قابل توجهه. میگه آمریکا از اسرائیل خواسته بوده تنها حمله کنه تا هزینه سیاسیش قبل از انتخابات میان دوره گردن واشنگتن نیفته. چقدر میشه گفت حالا تقویم انتخاباتی دو کشور تعیین میکنه که کی حمله دیگه‌ای به جمهوری اسلامی صورت بگیره، یا نه ممکنه غافلگیری در کار باشه؟
3: ببینید، خب تفکیک و تلفیق کمپین انتخاباتی انتخابات میان دوره کنگره و مجلس سنا در ایالات متحده با انتخابات کنست بسیار مهمه، هرچند که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که این تفکیک رو انجام بدن بر اساس آمارهایی که در و امریکایی‌ها خب تلاش داشتن که اسرائیل به تنهایی وارد بشه، اما به تنهایی وارد شدن اسرائیل هم ثمر بخش نیست. همونطور که قبلا آقای مردوغان رئیس موساد گفته بود. اگر اسرائیل میخواد با نبرد با جمهوری اسلامی بشه، باید حمایت لوجستیکی امریکا رو داشته باشه. اگرچه خب اسرائیل تلاش کرد که در این آلترناتیو سازی با کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس این مسئله رو رقم بزنه، ولی کن اگر نگاه بکنید منتج به نتیجه هم نمیشد و آقای نتانیاهو از این طرح تقریبا فعلا عقب نشینی کرده، چون انتظار میره در انتخابات کنست تقریبا دولتی تشکیل نشه، حد نصابهایی که در اونجا وجود داره، و اگر بخواد وضعیت اضطراری اعلام بکنه، یعنی 80 نفر از 120 نماینده کنست بر اساس ماده 90 الف کنست بخوان رأی گیری بکنن و وضعیت اضطراری هم ایجاد بکنن، این هم شاید کمکی بکنه با آقای نتانیاهو. ولی احتمال این هست که در تلفیقی که انجام میشه بعد از انتخابات هر دو، که خب تقریبا یک هفته با هم دیگه فاصله دارن، هر دو کشور وارد یک کمپین آفندی و همچنین منازعه با جمهوری اسلامی ایران بشن، یعنی سبک سنگین کردن این هست که اسرائیلی ها بدون اینکه امریکایی ها در این مسئله مشارکت داشته باشن نمیتونن که توان نظامی رو به طور کامل در کوتاه مدت که منتج به انتخابات بشه از بین ببرن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله، با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت، همچنان در زندان امیرآباد گرگان بلا تکلیف است. این شهروند در 31 تیر 1405 بعد از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. او از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پروندهش مبهم. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد اعزام زائران ایرانی به عمره به دلیل مشخص نشدن وضعیت پروازها و تأمین نشدن ارز به تعویق افتاده. این سفرها قرار بود از نیمه مهر آغاز شوند، اما هنوز روند ثبت نام متقاضیان شروع نشده. رئیس سازمان حج و زیارت گفته مشکل اصلی به پروازها مربوط می شود. اما در پی انتشار گزارش‌ها درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین بعد از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه تهران درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ را به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابراین گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان 2 بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داده. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران و واکنش ترامپ منتشر نکرده. میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. آقای مهرانی، همین هفته مقام‌های غربی گفتن روسیه به ایران موشک میده. حالا همون روسیه پیام صلح تهران رو ظاهرا برای ترامپ میبره. با توجه به روابط نظامی مسکو و تهران، آیا روسیه میتونه میانجی موثری برای پایان دادن به جنگ باشه، یا منافع خودش در این بحران نقش اون رو فقط به یک کانال انتقال پیام تقلیل میده؟
4: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، روسیه تو موقعیتی در حال حاضر که میتونه کمک بکنه که در واقع جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها وارد مذاکره باشه، اما این به معنی این نیستش که پوتین حاضر مثلا برای پایان جنگ منافع روسیه رو تحت خطر بذاره. روسیه باید ببینیم چه نفعی میبره. دو تا منفعت احتمالی داره. اول اینکه ببینید، درگیری آمریکایی‌ها با در واقع در خاورمیانه میتونه بخشی از توجه اون ظرفیت نظامی آمریکایی‌ها رو از اوکراین منحرف کنه و این طبیعیه، و افزایش قیمت نفت هم میتونه درآمدای روسیه رو بالا ببره. امروز و دیروز ما دیدیم که دونالد ترامپ چندین بار گفتش که قراره که نفت و گازوئیل در واقع از روسیه وارد بشه، و خب این به نفع آمریکایی هاست. همزمان زلنسکی بسیار معترضه و این نشون میده که روسیه داره یک بازی جدیدی رو آغاز میکنه. در این حال ببینید، گسترش جنگ و بی‌ثباتی تو منطقه هم برای روسیه خطر داره، این نیستش که به نفعش باشه. بنابراین لزوماً پایان جنگ به هر قیمتی و الزاماً به دنبال پایان را مثلا یک راه سریع بودن برای روسیه اهمیتی نداره. نکته مهم اینه که رابطه نظامی روسیه با جمهوری اسلامیه. روسیه اگر گزارش‌ها نگاهی که می‌کنیم، این ارسال موشک یا اون کمک‌های اطلاعاتی به جمهوری اسلامی تایید بشه که به نظر تایید شده هست، نقشش پیچیده‌تره. یعنی چون روسیه از یه طرف داره همونطور که شما در سوالتون هم گفتید داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه، توان نظامیش تقویت میکنه، از طرف دیگه میخواد پیام رو به واشنگتن برسونه که من میتوانم این کار بکنم. اما پوتین یه محدودیت هم داره، اینکه رابطه نظامی با جمهوری اسلامی به معنای تعهد دفاعی نیست، یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی بیفته روسیه وارد نخواهد شد، روسیه قرار نیست صرفا به خاطر این داستان وارد جنگ با آمریکا بشه. اگر بتونه از طریق این انتقال پیام ها برای در یک راه مذاکره باز بکنه، افزایش داده قدرت چونه زنی خودش رو در مقابل آمریکایی ها که من میتوانم در منطقه از جمهوری اسلامی برای شما امتیازی بگیرم، در مقابل انتظار دارم که شما به من امتیاز هم بدید، در نتیجه روسیه به نظر من میتونه که نقش داشته باشه، اما میزان اثرگذاریش به این بستگی داره که آیا در حال حاضر در واقع این اعمال فشار واقعی به جمهوری اسلامی رو میخواد بپذیره یا نه. تا وقتی چنین نشونه وجود نداره، نقش روسیه به نظرم بیشتر تسهیل ارتباط و تامین منافع خودشه. پایان جنگ برای روسیه اهمیت نداره، روسیه ناجی جمهوری اسلامی هم نخواهد بود.
0: آقای مهرانی، از امتیازات احتمالی که روسیه بهشون دلبسته گفتیم، می‌دونیم که پیشتر همین امسال ترامپ به پوتین گفته بود اول جنگ اوکراین رو تموم کن بعد به مسئله ایران کمک کن، حالا پوتین پیام تهران رو رسونده، فکر می‌کنید قیمت این میانجیگری رو آخرش چه کسی می‌پردازه، ایران یا اوکراین؟
4: ببینید، پوتین باید اینو بپذیریم که برای همکاری با ترامپ انگیزه داره، اما طبیعتاً انتظار داره که همونطوری که گفتید در واقع امتیاز هم بگیره. مهمترین پرونده‌ای که روسیه می‌خواد اون امتیاز بگیره طبیعتاً اوکراین. ترامپ قبل از پوتین خواسته بود همونطوری که شما گفتید اول تکلیف جنگ اوکراین رو مشخص کنه. حالا اما یه اتفاق دیگه است. حالا پای جمهوری اسلامی باز شده، در واقع روسیه رو دارن میانجی می‌کنن. این سوال مطرحه که آیا پوتین می‌تونه از این تغییر موقعیت، از این موقعیت جدید برای تغییر محاسبات آمریکا استفاده کنه علیه اوکراین یا نه. برای پوتین ایده‌آل اینه که بله بتونه که در واقع خودش رو به عنوان بازیگری معرفی کنه که هم توی پایان دادن به جنگ جمهوری اسلامی در واقع نقش کلیدی داره، هم می‌تونه تو بحران‌های بین‌المللی کار پیش ببره و این براش امتیازگیری در مقابل آمریکایی‌هاست. در مقابل انتظار هم داره که ترامپ موضوع اوکراین رو نسبت بهش انعطاف بیشتری نشون بده، حالا چه تو زمینه تحریم‌ها، چه تو شرایط توافق احتمالی به رسمیت شناختن و در واقع اون تثبیت کردن روسیه مواضعش رو در اوکراین. برای پوتین ایده‌آل اینه که در واقع فعلا خودش رو به عنوان بازیگر جدی معرفی کنه. اگر ترامپ برای جلب همکاری روسیه تو پرونده جمهوری اسلامی جلوی خواسته های پوتین وای نسته و اونها رو بپذیره و کوتاه بیاد، این اوکراینه که ممکن هزینه بده. اما اگر روسیه برای توافق بخواد جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنه، اون موقع هزینه برای جمهوری اسلامی فعلا نمیشه در واقع گفت که کدوم طرف در واقع این هزینه رو میدن. باید ببینیم روسیه چه بازی رو ترامپ تا کجا پیش خواهد رفت. اون چه که من میبینم فعلا هزینه‌اش رو داره اوکراین میده و دیدیم که امروز و دیروز زلنسکی دو بار پشت سر هم گفت که در واقع این چه کاری بود که اینها کردن و دادن گازوئیل، دادن نفت در واقع به امریکایی ها باعث خواهد شد که روسیه نفس جدیدی بکشه. همزمان دارن فشار میارن به اوکراین که شما زیرساختهای روسیه رو نزنید. در مقابل زلنسکی که خواسته که خب اونها هم نزنن، در واقع قبول نکرده بیتکاف و کوشنر وقتی باش صحبت کردن این رو نپذیرفتن. تا اینجای کار که الان دارم با شما صحبت میکنم بیشتر هزینه ها رو اوکراین داره برداشت.
0: همطور که شما بهش اشاره کردید، همین دقایق پیش ترامپ گفته پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدیدی انتخاب کنه که بتونه به توافق برسه. خیلی کم وقت داریم ولی حتما میخوام راجع به این ازتون بپرسم که تفاهم نامی اسلام آباد رو پاکستان درست کرد، حالا پیام تهران از موسکو به آمریکا میره، موزه جمهوری اسلامی رو چطور میبینید؟ میانجش رو عوض کرده یا دنبال پشتوانه قوی تر هست برای رسیدن به توافق؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی به مثابه کسی که در حال غرق شدن و هر ریسمانی چنگ میزنه. شرایط برای جمهوری اسلامی مثل شرایط دو ماه گذشته نیست. اینها وقتی امتیاز و در واقع اثرگذاریشون رو تنگی هرمز از دست دادن و همین دیروز و پریروز دیدیم که ضرباتی که اینها در باب المندب حوثی‌ها خوردن، عملا جمهوری اسلامی رو بسیار منزوی‌تر کرده، دست پایین رو داره در حال حاضر، محاصره دریایی، محاصره هوایی و خبر می‌رسه که محاصره زمینی هم در راه است. و همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی به سمت یک بازیگر بزرگتر به نام روسیه بره و دیده که خب ترامپ هم اعلام کرده که بر نخواهد گشت به توافقنامه در واقع پاکستان و همه این گزاره ها به ما میگه که بله، جمهوری اسلامی دنبال یک تناب قدرتمندتری هست، دنبال در واقع یک دست بالاتری هست که بتونه این بحران رو حل بکنه، چون توان جنگیدن و ادامه دادن به نظر میرسه که نداشته باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما وال استریت جورنال با استناد به سندی از صرافی رمز ارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه بابک زنجانی گزارش داده. بر اساس این گزارش، شبکه مالی بابک زنجانی با استفاده از شرکت‌هایی در امارات و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از دو حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 80 صفحه‌ای رو آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود.
5: آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گزارشی رو از روند عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میکنه و در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام میکنه که ایالات متحده فشارها رو داره به صورت بی‌سابقه پیش میبره و در 4 زمینه هم این فشارها ادامه داره که شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی داره میگذره، همچنین بستن مسیرهای زمینی هستش، همچنین مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و محدودیت هایی که برای سفرهای هوایی گذاشته شده. و حالا آقای بسنت میگه که ایالات متحده یک قدم جلوتر گذاشته و حالا مانع از سفر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به خارج از کشور هم خواهد شد و تاکید میکنه که دیگه اونها برای عملهای زیبایی نمیتونن به لندن برن، نمیتونن برن با معشوقه هاشون در پاریس دیدار بکنن و همچنین به پول هاشون در ژنو سر بزنن. و ادامه هم میده و میگه که حالا قرار هستش که 1 میلیارد دلار رمز ارز هم که متعلق به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست اونها رو هم قرار هستش که مسدود بکنن، توقیف بکنن و این فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی داره حالا که منابع مالیش و درآمدهای اون از صادرات نفت قطع شده به سمت شیوه های دیگه میره از جمله رمز ارزها. و همچنین گزارش جدیدی هم که منتشر شده نشون میده خب بابک زنجانی هم 850 میلیون دلار از طریق صرافی بایننس تونسته که جابجا بکنه که 67 میلیون دلار اون رو به حساب هایی که مربوط به سپاه پاسداران بوده واریز کرده و این رو در گزارشی که اخیرا منتشر شده ما شاهد اون هستیم.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن زخمی شدند. دونالد ترامپ درباره تاثیر حمله به فرودگاه ریاض بر زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران گفت موضوع را بررسی می‌کند. گزارش از توان تولید موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. ارزیابی‌های اطلاعاتی غربی می‌گویند کارخانه‌های کلیدی تسلیحاتی تهران فعال مانده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده به 5 سال حبس محکوم شد. او پیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت‌آباد اصفهان برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز بعد از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده در زندان دولت‌آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس این اطلاعات، مسئولان زندان ارتباط تلفنی کشانی با خارج از زندان را قطع کردند. همچنین بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. منابع مطلع میگویند بر پای چپ او آثار گلوله دیده شده و دندانهای جلو و فک او شکسته بود. آیه دریس، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرد.
6: بگم که خیلی ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندان‌های جلو، فک و پاش سیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونها برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستن. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شهید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی. و زمانی که علیرضا شکنجه میشه، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده. این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و AI این عکس رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بد.
7: چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما توسط سپاه پاسداران روز شنبه 10 اکتبر به اجرا درآمد. این رویداد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و با حضور شرکت کنندگان غیر ایرانی، فرصتی برای آگاهی بخشی درباره جنایات جمهوری اسلامی و تاکید بر ادامه مسیر دادخواهی بود. مهسا مرتضوی گزارش میده.
8: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادند و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
9: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده‌های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
8: اما مدال‌های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن. مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
10: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند، برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن می جنگن برای ما امروز اینجا هستن. من تشکر میکنم.
11: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی هم که توی ایران هستن و بچه هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.

0: این درخواست بعد از انتشار مطالبی از این شبکه در ستایش حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله مطرح شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت انتخابات پارلمانی و ریاست این تشکیلات تا 20 شهریور 1406 به تعویق افتاده. عباس موانع ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل و شرایط امنیتی را علت این تصمیم دانست. به گزارش رویترز، جنبش فتح و حماس پیشتر در قاهره بر سر تعویق این انتخابات به توافق رسیده بودند. دو دهه است که هیچ انتخابات سراسری در اراضی فلسطینی برگزار نشده. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفت شخص خود او شایسته دریافت جایزه صلح نوبل بوده و این نهاد عملکرد او را نادیده گرفته. ترامپ گفته به دلیل نقش مستقیمش در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل به او اهدا می‌شده، نه فقط 1 جایزه. رئیس جمهور آمریکا اعطای جایزه صلح نوبل را به پیلای شرم‌آور توصیف کرد و این تصمیم را لکه‌ای پاک نشدنی بر اعتبار نروژ دانست. انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه اعتراضی به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره پیامدهای بحران کمبود برق بر کاهش یا توقف تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور هشدار داده. در نامه این انجمن آمده کارخانه های فولاد فقط حدود 15% برق مورد نیازشون رو دریافت میکنند و قطع برق صنایع که معمولا با پایان تابستان تمام میشد امسال برای اولین بار تا ما ادامه پیدا کرده. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی و اجرایی شدن بسته 10 بندی دولت برای جلوگیری از قطع برق صنایع شد. همزمان تولید کنندگان گفتند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و چالش تامین مواد اولیه اونها رو زیر فشار گذاشته. خبرگزاری دولتی ایلنا هم گفته فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته ظرفیت تولید 1 سال این شرکت رو از بین برده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از همزمانی وضعیت بحرانی تامین انرژی با جهش نرخ ارز و تاثیر اون بر قیمت محصولات صنعتی و بازار کار میگه.
1: کارگر ایرانی توی این بحران 2 بار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه. در واقع چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه، فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیرید امروز قیمت دلار حدود 266,000 تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقاً 2 سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63,000 تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از 2 سو گرفتار شده. یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره ای از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از 2 طریق اتفاق میفته. هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
0: اما بر اساس آخرین خبرها روزنامه واشنگتن پست خبر داده پنتاگون آمار نهایی

نظامیان کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی رو 21 نفر اعلام کرده. بر اساس این گزارش، یکی از این دو نفر یک سرگرد 46 ساله گارد ملی ارتش آمریکا بوده که در کویت کشته شده. نفر دوم هم بر اثر خودکشی جان خودش رو از دست داده. اما این بخش خبری رو با تصاویر از 22 جشنواره سالانه نور در برلین به پایان میبریم. در پایتخت آلمان شمار زیادی از شهروندان با وجود باران مشتاقانه خودشون رو به خیابان‌های مرکز شهر رسوندند تا تماشاگر رقص نور و فراز نزدیک به 40 بنای تاریخی این کشور باشند. این رویداد جذاب به مدت 10 روز ادامه داره. با هم تصاویر رو ببینیم.

0: مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحرانها و فرصتها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
2: ما با یک روند به هم پیوسته رو درست. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.
3: دکتر سید باقر آیت الله زاده شیرازی، معمار، مرمتگر و استاد دانشگاه، از اثرگذارترین چهره‌های حفاظت از میراث فرهنگی ایران بود. او از بنیانگذاران و نخستین رئیس ایکوموس ایران و از پیشگامان مرمت علمی آثار تاریخی به شمار می رود. در سالهای پر التهاب پس از انقلاب، زمانی که برخی بناهای تاریخی با خطر تخریب یا بیتوجهی روبرو بودند، با دانش و تعهد حرفه‌ای برای پاسداری از آنها کوشید. فعالیت‌های او بناهایی چون دولتخانه صفوی اصفهان، امارت مسعودیه، ارگ بم و مسجد کبود را در بر می گرفت. او سرانجام در 28 مرداد 1386 در مراسم بزرگداشت خود بر اثر عارضه قلبی درگذشت. زندگی او تا واپسین لحظه با میراث ایران گره خورده بود.
4: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
5: میشه که رعد آسا بوی دروازه.
6: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
7: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
8: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
9: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنیم.
10: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
9: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه اتفاقات میفته.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد و فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانی در مرزها مستقر کرده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات را رد نکرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پای سربازان آمریکایی زیر گوش سپاه پاسداران، تهدید دوباره ترامپ به نابودی جمهوری اسلامی پس از تیر خلاص تهران به توافق، حکومت ایران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، اعزام تکاوران سپاه به مرزهای غربی و استقرار 50 یگان نیروی زمینی ارتش همزمان با آماده باش پنتاگون به 50,000 سرباز آمریکایی برای حمله به ایران، رقص ترامپ روی روان جمهوری اسلامی، فردا، پس فردا یا 20 و چند روز دیگر، جنگ بزرگ کی آغاز خواهد شد؟
2: بذارین به شما بگم، کار ایران به هر نحوی که شده تموم خواهد شد، یا هرچه میخواییم به ما میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، خودشون اینو میدونن.
1: تازه ترین هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی و تهدید به نابودی حکومت ایران در صورت عدم توافق، او این بار سریع‌تر از قبل از تهران خواست آنچه را می‌خواهد به او بدهد. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تأکید کرد که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد شد. دولت ترامپ می‌گوید این هدف تنها با تعلیق کامل غنی‌سازی در ایران و تحویل ذخیره اورانیوم 60% محقق خواهد شد. از آن سو در حالی که جمهوری اسلامی گفته در این مرحله حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آب پاکی را روی دست همه ریخت. موضعی که به گفته یک روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان در جمهوری اسلامی تیر خلاص تهران به میز مذاکره است. به گفته او حتی اگر 1% آمریکایی موضوع را بپذیرد، اسرائیل هرگز به پذیرش غنی‌سازی اورانیوم در تهران تن نخواهد داد. ترامپ 2 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او گفت تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نخواهد کرد. با این حال نه در واشنگتن و نه در تهران کسی مطمئن نیست که ترامپ جنگ را تا بعد از انتخابات به تعویق بیاندازد. او 1 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم گفته بود به زودی درباره حمله به ایران تصمیم خواهد گرفت، اما 1 روز بعد حمله کرد. عباس عراقچی پنجشنبه تاکید کرد تهران ظرف چند روز آینده پاسخ پیشنهاد واشنگتن را خواهد داد. سیاست جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تا انتخابات کنگره آمریکا که 23 روز دیگر برگزار خواهد شد، اگرچه حتی شکست جمهوری خواهان در انتخابات هم نمیتواند مانع ترامپ برای حمله به ایران شود.
3: و فقط یه بازه 2 ماهه نیمه آبان تا نیمه دی رو تا زمانی که کنگره مستقر بشود احتمالاً دست به یک جنایاتی بخواد بزنه.
1: به نظر میرسد ورای این گمانه‌زنی ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمله آمریکا را قطعی میدانند. جمعه نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار ویدیویی از اعزام تکاورانش به مرزهای غربی خبر داد. شنبه هم فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت 50 یگان رزمی و پشتیبانیش را در مرزها مستقر کرده. 2 روز پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتشار این تصاویر مدعی شد سپاه پاسداران برای جلوگیری از هلیبورن نیروهای آمریکایی در یکی از جزایر ایرانی شلیک مین هوایی را تست کرد. هرچند ساعاتی بعد روزنامه تایمز آف مالتا اصالت این ویدیو و ارتباطش با سپاه پاسداران را به چالش کشید و مشخص شد تصاویر منتشر شده متعلق به یک برنامه آتشبازی سنتی در شهر قرندی در جزیره مالت بوده. با این وجود انتشار چنین ویدیویی در رسانه سپاه همراه با خبر تحرکات نیروی زمینی ارتش و سپاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کند که حمله بعدی آمریکا با ورود نیروهای زمینی به ایران از طریق هلیبورن یا مرزهای کشور اتفاق خواهد افتاد. همچنان که وزارت آموزش و پرورش شنبه مدارس در استان هرمزگان را غیر حضوری کرد تا کشور رسما به استقبال شرایط جنگی برود.
4: دستان پرتوان نیروهای مسلح ما ارتش و سپاه در دفاع مقابل تهاجم خارجی و همکاران انتظامی در حوزه دفاع مرزی و امنیت داخلی پر پر هست.
1: وقتی یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تاس روسیه گفت تهران برای جنگ طولانی با آمریکا آماده است و دامنه جغرافیایی جنگ را هم گسترش خواهد داد، از آن سو ترامپ مشغول آماده سازی شرایط جنگی است. اون مجوز واردات 300 هزار تن گازوئیل از روسیه به آمریکا را صادر کرد تا قیمت سوخت در آمریکا را کنترل کند. روسیه هم درست زمانی که پزشکیان مشغول دیدار با پوتین بود این خبر را تایید کرد. آن هم در شرایطی که بلومبرگ خبر داد روسیه مشغول ارسال موشک به ایران است. دو خبری که نشان می‌دهد پوتین به دنبال یک بازی دو سر برد است تا در صورت پیروزی هر کدام از دو طرف در جنگ پیش رو سبدش خالی نماند. ترامپ همزمان چماق واقعی جنگ را بالای سر جمهوری اسلامی گرفته. شبکه خبری الحدث متعلق به عربستان سعودی به نقل از یک منبع نظامی آمریکایی خبر داد نیروهای ایالات متحده یک شنبه گذشته دستور آماده باش دریافت کردند و قرار بود صبح دوشنبه دستور حمله به ایران صادر شد. اما ترامپ در آخرین لحظه با میانجیگری قطر تصمیم گرفت حمله را چند هفته عقب بیندازد. پایگاه خبری آکسیوس هم به نقل از یک منبع آمریکایی دستور آماده باش پنتاگون به نیروهایش را تایید کرد، در حالی که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر شدند تا جنگی بزرگ را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. ترامپ در این مدت افکار عمومی آمریکا را هم برای جنگ آماده می‌کند. او هفته گذشته گفت ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال حمله به لس آنجلس و سان دیگو باشد، اما او حاضر است برای پایان شر جمهوری اسلامی هر تاوانی بدهد. رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس این سخنان را مشابه گفته‌های ترامپ 3 روز پیش از آغاز جنگ 40 روزه دانست، با این تفاوت که وضع جمهوری اسلامی حالا به مراتب بدتر از آن موقع است. در نتیجه فشار اقتصادی آمریکا نفس‌های حکومت ایران تحت محاصره دریایی و هوایی به شمار افتاده. جمعه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت واشنگتن در حال مذاکره با ترکیه و پاکستان است تا مسیرهای زمینی به ایران را هم مسدود کند. در مقابل تهران فعلا همان سیاست حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. نیروی دریایی سپاه پاسداران جمعه یک ندکش حامل گاز مایع به نام ام وی سانشاین را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد.
5: نیروی دریایی سپاه از شب اول عملیات‌های آفندی خودش را داشته، تا الان هم همینطور، بعد از این هم همینطور خواهد بود.
1: اما به نظر می‌رسد این حملات بازدارندگیش را از دست داده و ترامپ جدی‌تر از قبل تصمیم گرفته به ایران حمله کند، واقعیتی که باعث شده جمهوری اسلامی بار دیگر نیروهایش را به خیابان برگرداند، هم به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات و هم ابزاری برای جلب حمایت مردمی که مدت هاست جمهوری اسلامی را دشمن اصلی خود می دانند و برای سرنگونیش روز شماری می کنند. حکومتی که به نظر می رسد بد جوری خطر را بیخ گوشش احساس کرده.
6: امید داشته باشید، وایسید، ما در مقابل ابرقدرت ها به قول امام مجتبی با اتکای به خدای متعال و امیت ها ابرقدرت ماییم.
1: ترامپ جمعه در مصاحبه با خبرنگاران احتمال حمله پیش از انتخابات میاندوره‌ای را رد نکرد تا ترس را در پاهای جمهوری اسلامی زنده نگه دارد. حکومتی که تحرکات هوادارانش در خیابان‌های ایران آینه ای است که در آن میتوان ارزیابی سپاه از آینده را دید، اینکه جنگی بزرگ در راه است، در آینده‌ای که دیگر دور نیست، فردا، پس فردا و شاید 20 و چند روز دیگر. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای قائدی. آیا با این انتقال نیروهای زمینی ارتش و سپاه به مرزها جمهوری اسلامی جنگ رو قطعی میدونه؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب این درک کلی در جمهوری اسلامی وجود داره که ممکنه که مذاکرات به جایی نرسه و محصول این میانجیگری ها به ما نشون نمیده که ما نزدیک به یک توافق هستیم. به این دلیله که این در واقع اعزام ها وجود داشته. البته در مورد نیروهای ارتش اعزام ها یک مقدار قدیمی تر هستن. متأ فرمانده نیروی زمینی ارتش در مصاحبهش گفته که ما این نیروها رو در اونجا نگه داشتیم و حفظ کردیم. به چند جهت یک نگرانی وجود داره که در واقع جنگ این بار چند جبهه‌ای باشه، به این دلیلی که استقرارها از مرزهای شمال غرب تا جنوب غرب و شمال شرق تا جنوب غرب تا جنوب شرق تا سواحل مکران در واقع ادامه داشته. و علاوه بر این ما می‌بینیم که توی در واقع روزهای گذشته روزی نبوده که به ویژه در منطقه جنوب شرق حمله به نیروهای هم در واقع لشکر 88 ارتش هم نیروهای سپاه وجود نداشته باشه. به نظر میرسه که این استقرارها در راستای نگرانی های نفوذ های این چنینی هم باشه، اما درک کلی در جمهوری اسلامی اینه که داریم به سمت یک جنگ بعدی حرکت میکنیم و به این دلیل که الان ما میبینیم صرفا حملات در تنگه هرمز نیست و در روزهای گذشته ما حمله حتی به نفتکش‌های ترک چینی در خارج از تنگه هرمز و در مبادی که اینها میخواستن حرکت کنن هم داشتیم. همه شرایط نشون میده که احتمالاً بحران نزدیکه. اینی که آیا قبل از انتخابات میان دوره‌ای هست یا بعدش رو دقیقاً کسی نمیتونه مشخص کنه، اما با توجه به اعزامی که آمریکایی‌ها از یک در واقع ناو هواپیمابر جدید داشتن و این حدوداً اواسط نوامبر میرسه، میشه حد زد که آمریکایی‌ها تا اون زمان آمادگی‌هاشون رو افزایش خواهند داد و بحران در اون زمان خواهد بود.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، ممنونم از حضورتون. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
5: جونجه رو در آخر پاییز شمرد،
6: رفته بالا اومده پایین،
7: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
8: انشالله میشه همین روزا.
9: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
10: ما برنده این جنگیم،
11: ما آماده تر از گذشته هست،
12: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
13: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
14: بچه رو میکشن، زن رو میکشن،
15: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن،
16: برد موشکان رو ارتقا بدیم،
17: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
18: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: 1 2 3 1 2 3
22: صدای من میاد الان؟
23: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
24: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
25: No boats have gotten into Iran.
26: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
27: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
28: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
29: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: 11 شب ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. حمله مجدد حوثی ها به عربستان سعودی. فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده ها تن زخمی شدند. دونالد ترامپ میگوید تاثیر حمله به فرودگاه ریاض بر زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران را بررسی میکند. کمک روسیه به بازسازی توان موشک جمهوری اسلامی. بلومبرگ میگوید تهران با وجود حملات توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. و گزارش ایران اینترنشنال از آثار شکنجه بر بدن علیرضا سپاهی هنگام خاکسپاری. سمیه افشار، مادر این جاویدنام، به 5 سال حبس محکوم شده. در ادامه حملات حوثی ها به اهدافی در عربستان سعودی، فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض بار دیگر هدف قرار گرفته. خبرگزاری فرانسه میگوید در این حمله ده ها نفر زخمی شدند و دست کم 5 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. اسوسییتد پرس گزارش شده در پی حمله به این فرودگاه، این فرودگاه را تخلیه کردند و پروازها متوقف شده. شاهدان هم از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید خبر دادند و مقام عربستان سعودی به والستریت ژورنال گفتند موشک‌های حوثی‌ها مستقیماً به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کردند. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته چند بار هدف حمله قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواست نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند.
1: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شدیم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: در پنجمین روز عملیات ارتش یمن علیه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، درگیری‌های شدید در اطراف تنگه باب المندب ادامه دارد. منابع یمنی از تثبیت مواضع نیروهای ارتش و عقب نشینی حوثی‌ها در این منطقه خبر دادند. اسکای نیوز عربی هم گزارش داده نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده زوباب، یکی از مسیرهای اصلی ورود به باب المندب را دفع کردند. الجزیره هم گزارش داده با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه زوباب شکست خورده. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه در مورد مرحله جدید نبرد بین عربستان سعودی و حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی توضیح داد.
2: در واقع به همونطور که اشاره کردید مرحله بالاتری میرسن، در واقع دارن حملاتی انجام میدن که نمیتونن پس بگیرن و میدونن که هر حمله‌ای که میکنن جواب در واقع هر دو طرف، نه فقط روسی‌ها بلکه سعودی‌ها هم میدونن، هر حمله‌ای که انجام میدن احتمالاً جواب شدیدتر خواهد بود و در مقابل اونها هم حمله شدیدتری انجام میدن. الان ببینیم که فرودگاه‌های غیر نظامی رو دارن روسی‌ها میزنن. بلتم یکی از دلایلش این هست که احتمالاً موشک‌های اینها اینقدر دقیق نیست که بتونه به من در واقع منطقه غیر نظامی فرودگاه رو بزنه و با وجود این از این موشک‌ها استفاده میکنن و مناطقی که در واقع اون ترمینال‌های غیر نظامی رو هم هدف قرار میدن که نشان دهنده این هستش که اینا در این مقطع براشون مهم نیست در واقع حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هیچ گونه روابطی یا مذاکره‌ای با عربستان سعودی و حکومت یمنی که مورد حمایتشون هست رو نمیخوان. و این مرحله جدیدی هستش که تأسیسات غیر نظامی رو حوثی ها میزنن. در گذشته ما میبینیم که عربستان سعودی وقتی هواپیماهاش یمن رو میزدن با توجه به اینکه حوثی ها نیروی شبه نظامی هستن، برای این تلفات غیر نظامی هم خیلی زیاد بود در یمن. اما در مقابل یمنی ها که تأسیسات سعودی رو میزدن معمولا تأسیسات صنعتی نفتی و نظامی رو میزدن و سعی میکردن که به طور مستقیم در واقع تأسیسات غیر نظامی رو نزنن. هدفشون این بود که در باز بمونه برای همکاری با عربستان یا برای اینکه مثلا مذاکراتی انجام بدن. اما الان دیگه اون در کاملا بسته شده و به نظر میاد که در این مرحله دو طرف جدی هستن در مورد اینکه بتونن طرف مقابل با جنگ و با در واقع موشک و هواپیما از صحنه خارج بکنن.
0: پس از ماها حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی، گزارش‌های تازه از تلاش تهران برای بازسازی ذخایر موشکی خود خبر می‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند روسیه با تحویل موشک به جمهوری اسلامی به تهران برای بازسازی توان تسلیحاتی خود کمک می‌کند. بلومبرگ هم پیشتر به نقل از مقام‌های غربی گزارش شده بود جمهوری اسلامی با وجود ماها حملات هوایی توان تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای خود را حفظ و برای پاسخ نظامی موشک کافی در اختیار دارد. این گزارش همزمان با آن منتشر شده که واشنگتن به طور موقت بخشی از محدودیت‌های صادرات سوخت روسیه را برای کاهش کمبود جهانی و مهار افزایش قیمت‌ها کاهش داده. روزنامه معارف گزارش شده آمریکا در دو هفته گذشته اسرائیل را تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، این درخواست در پی نگرانی شدید واشنگتن از پیامدهای سیاسی یک حمله مشترک پیش از انتخابات میان دوره آمریکا مطرح شده بود و دولت آمریکا می‌خواست اسرائیل ریسک‌های سیاسی چنین حمله‌ای را بپذیرد. همزمان علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شده و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آماده‌اند. به گفته جهانشاهی تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی همچنین گفته در جریان جنگ اخیر صدها هزار متر مربع ساختمان‌ها و تأسیسات این نیرو تخریب شده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از فرسودگی توان نظامی جمهوری اسلامی در خلال حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگ گذشته گفت.
3: توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش‌های موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماهه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1450 تا هدف نظامی یعنی پهپادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پای صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خوجه و حتی صنایع حساب و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن، اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشته، هنوز زیردریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت‌ها موجود هستند. در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتش‌های جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماهه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که وظیفه نظامی خودشون هم.
0: وال استریت ژورنال با استناد به سندی از صرافی رمزارز بایننس از جزئیات فعالیت 21 حساب مرتبط با شبکه مالی بابک زنجانی خبر داده. بر اساس این گزارش، این شبکه با استفاده از شرکت‌های در امارات متحده عربی و ترکیه دست کم 67 میلیون دلار از دو حساب به کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران منتقل کرده. بایننس این سند 8 صفحه‌ای را در آوریل 2026 برای واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه کرده بود. گزارش ببینیم از همکارم احمد صمدی.
4: آقای اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گزارشی رو از روند عملیات انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ارائه میکنه و در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام میکنه که ایالات متحده فشارها رو داره به صورت بی سابقه پیش میبره و در 4 زمینه هم این فشارها ادامه داره که شامل محاصره دریایی هستش که میدونیم بیش از 120 روز هست از محاصره دریایی جمهوری اسلامی داره میگذره، همچنین بستن مسیرهای زمینی هستش، همچنین مسدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و محدودیت هایی که برای سفرهای هوایی گذاشته شده. و حالا آقای بسنت میگه که ایالات متحده یک قدم جلوتر گذاشته و حالا مانع از سفر مقامات جمهوری اسلامی به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به خارج از کشور هم خواهد شد و تاکید میکنه که دیگه اونها برای عملهای زیبایی نمیتونن به لندن برن، نمیتونن برن با معشوقه هاشون در پاریس دیدار بکنن و همچنین به پولهاشون در ژنو سر بزنن. و ادامه هم میده و میگه که حالا قرار هستش که 1 میلیارد دلار رمز ارز هم که متعلق به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هست اونها رو هم قرار هستش که مسدود بکنن، توقیف بکنن و این فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی داره حالا که منابع مالیش و درآمدهای اون از صادرات نفت قطع شده به سمت شیوه های دیگه میره، از جمله رمز ارزها. و همچنین گزارش جدیدی هم که منتشر شده نشون میده خب بابک زنجانی هم 850 میلیون دلار از طریق صرافی بایننس تونسته که جابجا بکنه که 67 میلیون دلار اون رو به حساب هایی که مربوط به سپاه پاسداران بوده واریز کرده و این رو در گزارشی که اخیرا منتشر شده ما شاهد اون هستیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. کانون حقوق بشر ایران گزارش شده فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی به سر میبرد. اوسیه کم تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش شده اعزام زائران ایرانی به حج و عمره به دلیل مشخص نشدن وضعیت پروازها و تامین نشدن ارز به تعویق افتاده. این سفرها قرار بود از نیمه مهر ماه آغاز شود اما روند ثبت نام متقاضیان هم هنوز آغاز نشده. رئیس سازمان حج و زیارت گفته مشکل اصلی به وضعیت پروازها مربوط می شود. در ادامه فشارها بر خانواده علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار مادر او به 5 سال حبس محکوم شده است. سمیه افشار بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت آباد اصفهان برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. او 20 روز پس از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شده بود. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته مهشاد کشانی، زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، در زندان دولت آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار دارد. به گفته این منبع، مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با علیرضا سپاهی که ساعاتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شده بود، تحت فشار قرار گرفته. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مسئولان زندان همچنین ارتباط تلفنی او با خارج از زندان را قطع کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی معترض اعدام شده، آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. منابع مطلع میگویند بر پای چپ او آثار اصابت گلوله دیده شده و دندانهای جلو و فک او شکسته بوده.
5: ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی زمانی که موقع خاک سپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه. و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونا برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستن. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شهید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشد در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا. و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرد، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آباد اصفهان نگهداری، دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هر روز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و ای آی این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بد.
0: انجمن تولید کنندگان فولاد ایران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره پیامدهای ادامه بحران کمبود برق بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی هشدار داده. در این نامه آمده کارخانه‌های فولاد تنها حدود 15% برق مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و محدودیت برق صنایع که معمولاً با پایان تابستان برطرف می‌شد امسال برای نخستین بار تا مهر ماه ادامه یافته. این انجمن خواستار رفع فوری محدودیت 85% برق واحدهای فولادی و اجرای بسته 10 بندی دولت برای جلوگیری از قطع برق صنایع شده. تولید کنندگان میگویند قطع برق، مشکلات انتقال ارز، نوسان شدید قیمت‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه فشار بر واحدهای تولیدی را افزایش داده. همزمان خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش شده فولاد خوزستان اعلام کرده محدودیت‌های انرژی در 4 سال گذشته معادل ظرفیت تولید 1 سال این شرکت را از بین برده است. مهتاب غریزاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره همزمانی بحران تأمین انرژی و جهش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت محصولات صنعتی و بازار کار توضیح داد.
6: کارگر ایرانی توی این بحران 2 بار ضربه میخوره. یه بار وقتی که کارخونه به دلیل در واقع قطع انرژی درآمدش رو کاهش میده، یه بار هم وقتی که اون جهش قیمت ارز قدرت خریدش رو میبلعه در واقع. چند تا خبر داشتیم امروز، اینا میگن که توی زمستان پیش رو دوباره بحث محدودیت گاز صنایع مطرحه، فقط هم گاز نیست، مدیرعامل توانیر هم از خروج یه چیزی نزدیک به 5000 مگاوات برق صنایع از مدار گفته و باید بدونیم که هنوز هم ابعاد محدودیت هایی که توی زمستان قرار ما باهاش مواجه بشیم روشن نشده. در این حال در نظر بگیر امروز قیمت دلار حدود 266,000 تومان بوده. خوبه که برای مقایسه ببینیم که دقیقا 2 سال پیش توی چنین روزی قیمت دلار چقدر بوده. 63,000 تومان بوده. یه چنین مقایسه‌ای چه کمکی به ما میکنه؟ این کمک رو میکنه که ابعاد این در واقع فشار رو و این افزایش قیمت رو روی هزینه واردات و سرمایه در گردش بهتر ارزیابی بکنیم. اما صنعت الان از 2 سو گرفتار شده، یکی انرژی کمتری که داره برای تولید و اون در واقع پول بیشتری که باید برای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز تولید تهیه بکنه. بنابراین چیزی مثل قطع برق یا حتی گاز فقط به معنی پرداخت نکردن قبض چند صد برق نیست طبیعتاً. این میشه یک زنجیره ای از گرفتاری ها که برای تولید اتفاق میفته. و دقت بکنید که کارخونه وقتی که تولید نمیکنه اجارش از بین نمیره، هزینه های مالیش از بین نمیره، هزینه های نگهداری و تعمیر از بین نمیره، همچنان برقراره. بنابراین هزینه ها باید یک جوری و یک جای جبران بشه. خیلی آسونه، از 2 تا طریق اتفاق میفته، هم روی در واقع قیمت محصول نهایی تخلیه میشه این و هم با کم کردن هزینه ها. راحت ترین راه کم کردن هزینه چیه؟ کم کردن دستمزد کارگر یا تعدیل نیرو.
0: شماری از ایرانیان دارای ویزای کار آلمان مقابل وزارت امور خارجه این کشور در برلین تجمع کردند. آنها خواستار تسریع روند صدور ویزای پیوست خانواده برای همسران و دیگر اعضای خانواده خود شدند. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تلگراف گزارش داده آلیشیا کرنز وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا از آفکام نهاد ناظر رسانه این کشور خواسته مجوز شبکه عربی زبان لولو را لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالبی از سوی لولو در ستایش حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله مطرح شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد انتخابات پارلمانی و ریاست این تشکیلات تا 20 شهریور 1406 به تعویق افتاده. او موانع ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل و شرایط امنیتی را علت این تصمیم اعلام کرد. رویترز گزارش شده جنبش فتح و حماس پیشتر در قاهره بر سر تعویق این انتخابات به توافق رسیده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفته خود را شایسته دریافت این جایزه می‌داند و این نهاد عملکرد او را نادیده گرفته. ترامپ گفته به دلیل نقش مستقیم خود در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می‌کرد، نه فقط 1 جایزه. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای برخورد نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان دانش آموز و دانشجو را نگران کننده خواند و خواستار توقف رفتارهای خشونت‌آمیز پلیس شد. همزمان دولت فرانسه برای عادی سازی اوضاع در مراکز آموزشی مجموعی از اقدامات اضطراری را به اجرا گذاشته. گزارش ببینیم از همکارم ساجد شریفی.
7: وزارت دانش آموزی و دانشی در فرانسه حالا در مرحله‌ای وارد شده که بحث فقط تجمع در خیابان‌ها نیستش. دولت تحت فشار این اعتراضات مجبور شده درباره وضعیت مدارس و کمبود معلم پاسخگو باشه. یکی از مهمترین موضوعات این روزها هم برنامه اضطراری دولت برای جبران کمبود معلم هست. دولت میخواد نیروهای آموزشی رو در مدارسی که بیشترین مشکل رو دارن در اولویت قرار بده و همزمان تلاش میکنه که روند جایگزینی معلمهای غایب تسریع بشه. اما مسئله فقط کمبود معلم نیست. برخورد پلیس با معترضان و بازداشت شدگان، دانش آموزان و انتشار تصاویر درگیری ها هم به یکی از محورهای اصلی بحث در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تبدیل شده. حالا طبق تازه ترین گزارش ها، وزارت آموزش و پرورش فرانسه اعلام کرده که 3000 معلم واجد شرایط را برای اعزام به مدارس دچار کمبود نیرو در نظر گرفته. 114 دبیرستان در وضعیت بحرانی و 400 دبیرستان دیگه هم در وضعیت هشدار شناسایی شدند. از طرف دیگه آمارها نشون میده که شدت اعتراضات نسبت به روزهای قبل کمتر شده. جمعه 141 دبیرستان کماکان تعطیل بودند، اما بیش از 96% دبیرستان ها به گفته دولت باز بودند. نکته مهم اینه که اتحادیه های دانش آموزی و دانشجویی میگن این اقدامات هنوز کافی نیست و قصد دارند اعتراضات رو ادامه بدند. تجمع بعدی هم برای سه‌شنبه 13 اکتبر پیش بینی شده. بنابراین دولت فرانسه حالا با دو تا چالش روبروه. هم باید اعتماد دانش آموزان رو برگردونه و هم در شرایط دشوار بودجه‌ای منابع لازم برای اجرای وعده‌هاش رو تامین بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. همچنان همراه ایران اینترنشنال باشید. نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبری خواهد بود. وقت شما خوش.

0: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
1: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
0: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
2: ما الان در تورم‌های سه رقمی هستیم.
3: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
4: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل تنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
0: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟
5: زگریه مردم چشمم نشست و در خونه است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. به یاد لعل تو چشم مست میگونت، ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. حکایت لب شیرین کلام فرهاد است، شکنج طره لیلی مقام مجنون است. دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است، سخن بگو که کلامت لطیف و موزون است. ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی، که رنج خاطرم از جور دور گردون است.
6: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
7: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
6: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
8: در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
9: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
10: گزارش آتسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
11: همه نشانه‌ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
12: احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است.
13: زد و خوردها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی،
14: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین‌المللی ریاض،
15: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
16: این سقوط ارزش پول ملی،
15: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
17: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
18: پزشکیان هم مثل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی، مثل دریغی که به هر پرکای چنگ می‌زنه.
19: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. تصمیم ترامپ قطعی شده البته فعلا، و شنیده ها حاکی از اینه که حتی زمان شروع عملیات ممکنه قبل انتخابات میان دوره ایالات متحده باشه. رئیس جمهوری امریکا هنوز صحبت از مذاکره هم میکنه، اما لحنش بیشتر شبیه روزهای منتهی به جنگ 12 روز است سال گذشته. امشب براتون توضیح خواهم داد که چرا گزینه نظامی به صورت جدی مطرحه و چرا دلیل جنگ بعدی رو نه در واشنگتن و اورشلیم که در تهران باید جستجو کنیم. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، پیرو صحبت‌های این چند روز که ترامپ و مقامات آمریکایی مطرح کردند که خیلی بیشتر وای به جنگ رو میدن. یه سوال خیلی مهم برای شما پیش میاد، سوالی که با توجه به کاراکتر دونالد ترامپ کاملا به جا هم هست. اینکه آقا چه گارانتی وجود داره که ترامپ دوباره زیرش نزنه؟ تابستون هم قرار بود این کار رو بکنه، معطل کرد ملت رو و از این صحبت‌ها دیگه. ببینید، من با دلایلی که امشب کنار هم می‌چینم می‌خوام بهتون بگم که چرا وضعیت جوریه که این بار به احتمال بسیار زیاد حمله رخ خواهد داد و دلیلش رو هم واقعاً نباید در واشنگتن جستجو بکنیم، دلیلش رو باید در تهران و داخل ایران پیدا کنیم. دوستان، اولا به این نکته توجه کنید که مگه ترامپ همین الان، یعنی قبل از اینکه عملیات رو آغاز بکنه، از وضعیتی که جمهوری اسلامی دچار شده ناراضیه، از سیاستایی که اعمال کرده تو این 3-4 ماه ناراضیه. من بعید میدونم. یه سخنرانی انتخاباتی داشت این هفته که با جزئیات گفت حتی با کشتی‌هایی که مبدأ یا مقصدشون بنادر ایران باشه، اینکه نفت داشته باشن یا نداشته باشن تو بار، آمریکا چه کار می‌کنه، قراره چیکار بکنه. گوش بدید، برمیگردیم.
1: نیروی دریایی ایالات متحده در حال اجرای یکی از مؤثرترین و نفوذناپذیرترین محاصره‌های تاریخ است. هیچ کس تا به حال چنین محاصره‌ای را بدون ورود هیچ کشتی ندیده است. اگر نفت داشته باشد به کابین یا سکان ضربه می‌زنند. اگر نفت نداشته باشد ما کشتی را غرق می‌کنیم. در حال حاضر محموله‌های نفتی از خارج از ایران تقریباً به بالاترین حد خود رسیدند. به عبارت دیگر تنگه هرمز متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده و ایالات متحده آمریکا است. جای آن همینجاست.
0: خب وایبی که شما ازش میگیرید اینه که الان دنبال این باشه که با جمهوری اسلامی به قول خودش نایس تا بکنه، که مثلا اینا بیان سر میز برگردن به تفاهم‌نامه و این مزخرفاتی که یه سری لابیستای جمهوری اسلامی و رسانه‌های مختلف میگن. وزیر خزانه داریش اسکات بسنت راجع به وضعیت فروش نفت رژیم و نفتی که از قبل روی دریا داشته و میتونه بفروشه یه مصاحبه داشت این هفته. به نظر من بد نیست که اظهارات بسنت رو هم گوش بدید. میخوام یه فضا بهتون بدم که اصلا این اتمسفر در دولت آمریکا به چه نحوی است. صحبت‌های بسنت رو گوش بدید.
2: برای اولین بار در تاریخ از زمانی که شروع به استخراج نفت کردند، این هفته دیگر هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم نخواهند داشت.
0: این هم یه دلیل دیگه. بسنت مثل که حدود نیم ساعت یا ساعت پیش یه گفتگو با نیوز مکس هم داشت، گفت دیگه اون دوره‌ای که این اراذل رژیم برن زوریخ و لندن و اینا به کارهای روتین پوستیشون و دوست دختراشون و اینا برسن تموم شده، چون دیگه پروازی هم نیست که اینا رو ببره. به هر حال فضا به این صورت هست، جوری خرخره آخوند و سپاه رو گرفتن که نشون دهنده اینه که وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد حتی به سمت آغاز مذاکره یا هر نوع مصالحه‌ای پیش بره. در تک تک اظهارات مقامات آمریکایی شما میتونید قاطعیت رو این روزها ببینید. کار به جای رسیده که وزیر نفت دولت پزشکیان که یه نوبادی هست، به حساب نمیاد، استعفا کرده. ایرنا خبرگزاری رسمی خود دولت زده به دلایل شخصی بوده. خودش هم اومده گفته دلیل استعفای من هیچ ربطی به مسائل نفت و اینها نداره. ولی ببینید که ترامپ راجبش چی گفته این هفته.
1: اوضاعشان بسیار بد است. اقتصادشان از بین رفته. تورمشان تقریبا به 300% رسیده است. وزیر نفتشان همین الان استعفا داده. گفته ما دیگه اقتصادی نداریم، نفتی نداریم، هیچی نداریم.
0: اینا بیشتر از داخل رژیم خبر دارن تا این رسانه‌های جمهوری اسلامی. اینا رو دوستان من براتون پخش میکنم تا این فضای خبری پراکنده رو که در طول روزها و ساعت‌های مختلف میشنویم کنار هم بشینیم، تا از اون مسیر و نقشه راه کلی که من همچنان معتقدم طرح مارشال خاورمیانه هست دور نشیم، که آخر برنامه بهش خواهم رسید. پس این از بخش اول. چی شد؟ هیچ نشانه جدی از حرکت به سمت مذاکره ما نمیبینیم. این من رو به چه نتیجه میرسونه؟ به اینکه شنیده‌هایی که داشتم اینجا مبنی بر حملات به شدت سنگین و عجیب و غریب علیه جمهوری اسلامی در داخل ایران بعد از انتخابات آمریکا یا حتی قبل از اون بسیار جدی‌تر و نزدیک‌تر شده. اهداف هم شامل خود مقامات ارشد خواهد بود، اونطور که از برخی صحبت‌ها برمیاد، و همچنین یه سری زیرساخت‌های حیاتی به سبکی که به هر حال تابستون می‌خواستن این کار رو بکنن و نکردن به تعویق افتاد دیگه، در زمینه برق و پتروشیمی و اینجور مسائل. جدا از اون یه سری اهداف در زمینه برنامه اتمی و موشکی رژیم هم هست، مثل همون کوه کلنگ که مطرح شده، یا برخی تاسیسات موشکیشون که این روزها تونستن دوباره بهش دسترسی پیدا بکنن و بازسازیش بکنن. و به هر حال همه اینها ممکنه این سوال رو براتون پیش بیاره که این تصمیم الان ترامپ هست. ما حدود 4 هفته تا انتخابات میاندوره ای آمریکا فاصله داریم.

0: که میخواد بگیره یا میره سراغ به قول خودش گزینه سخت. پس سوال دقیق تر اینه که الان چقدر احتمال وجود داره رژیم وابده. اول یکی دو تا اظهار نظر از خود ترامپ بشنویم که به نظر من نشون میده تصمیمش در این مرحله کاملا قطعی هست. برمیگردیم به این سوال دوباره. گوش بدید اولیش رو.
1: حتی یک کشتی هم نتوانسته خودش را به ایران برساند. تنها کشتی هایی که عبور می کنند همان هایی هستند که ما اجازه می دهیم عبور کنند. و این موضوع تأثیر بسیار بزرگی داشته است. به همین دلیل کشورشان از نظر مالی شکست خورده. آنها یک رژیم شکست خورده هستند. همه دارند استعفا می دهند. همه دارند می روند. به ارتششان پول نمی دهند. به پلیسشان پول نمی دهند. به هیچ کس پول نمی دهند. اوضاعشان به هم ریخته است. اما هنوز باید کار را تمام کنیم.
0: توی سخنرانی انتخاباتی هم گفت مسئله ایران به زودی حل خواهد شد. اینها به نظر من نشون میدن که پشت درهای بسته برنامه ریزی های دقیقی داره صورت میگیره. این رو هم گوش بدید.
1: این ماجرا خیلی سریع تمام خواهد شد و قیمت ها به شدت پایین خواهند آمد. شاید آن موقع بگویید لطفاً قیمت ها دارن زیادی سریع پایین میآیند. فقط نگاه کنید. ببینید در مدت زمان بسیار کوتاهی چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: خب اینا رو براتون پخش کردم. برگردیم به اون سوال اصلی. تنها عاملی که میتونه مانع تصمیم ترامپ برای حملات بشه چیه دوستان؟ اینه که جمهوری اسلامی همونطور که جی دی ونس گفت خودش رو باید تغییر بده، رفتارش رو باید تغییر بده. بره بگی آقا بیا سر مسئله غنی‌سازی این امتیاز رو بهت میدم، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه رو بیخیال میشم، برد موشک‌ها رو میرسونم به اون چیزی که تو می‌خوای، شرایط رو برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا در جنوب ایران فراهم می‌کنم، اختیار تنگه هرمز هم دست شما. برای همین اول برنامه هم گفتم دلیل اصلی رو باید در تهران جستجو بکنیم. آیا شما واقعا جمهوری اسلامی ورژن فعلیش رو در مودی میبینید که بخواد همچین امتیازهایی بده؟ همین دو روز پیش یک مقام ارشد رژیم به رویترز گفته به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی خط قرمز آخوندهاست و هیچ انعطافی در این زمینه نشون نخواهند داد. رئیس سازمان انرژی اتمیشون هم همین مزخرفات رو تکرار کرده. گوش بدید.
2: گفته شده یک بار دیگه مسئله غنی‌سازی رو گفتن ما با باید در دستور کار مذاکراتمون قرار بدیم و بذاریم کنار مسئله غنی‌سازی.
3: به هیچ وجه غنی‌سازی جزء لاینفک فرایند هسته‌ایه. مگه میشه که شما نقطه آغاز فرایند رو نداشته باشی بعد ادعا بکنی که صنعت هسته‌ای داری؟
0: همین هفته تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر شد. اگه اتاق فرمان این تصاویر رو نشون بده. بله، مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن نشون داده که در شمال شرق تهران مرکزی رو که اسرائیل 5 روز بعد از شروع جنگ 40 روزه حدود 3 مارس هدف قرار داده بود آواربرداری و پاکسازی کردن. رفت آمد در اون سایت به طور محسوس زیاد شده و به گفته همین مؤسسه این فعالیت ها ممکنه نشونه تلاش رژیم برای بازسازی توان ساخت سلاح اتمی باشه. حالا معتدل، یعنی وضعیت به گونه ای هست در داخل رژیم که اشاره کردم که معتدل ترین چهره که مهره امریکایی ها هم هست، یعنی دزد بزرگ قالیباف، از همه تندتر شده که نشون بده حتی این مهرهای غرب هم خوب میدونن که هیچ روزنه امیدی برای توافق در این ورژن فعلی با وجود پسر پیرمرد کودن متوهم و تائب و وحیدی و اینها وجود نداره و ما در آستانه آغاز دور بعدی عملیات هستیم که شامل لایه برداری مقامات ارشد خواهد بود، تعداد بسیار زیادشون و همینطور زیرساخت‌های حیاتی جمهوری اسلامی. حرفای این قالیباف را هم گوش بدید.
4: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهای مطرح کردند. اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: حالا حاضر به 7 مدل سامورایی جلوی ترامپ برقصه. اینجوری میگه که احتمالاً به اتهام جاسوسی وقت دکش نکنن از سیستم. به هر حال این در سمت جمهوری اسلامی هست. حالا سمت امریکا، آیا الان این باور در واشنگتن وجود داره که اگه جمهوری اسلامی بفهمه حمله مثلا 4 روز دیگه قرار اتفاق بیفته، دوباره شهباز و رجب و عاصم و تمیم پاشن برن وساطت کنن و بگن نه اینا این دفعه واقعا جدین و میخوان غنی سازی رو فلان کنن و کوتابیان، ترامپ دوباره قبول بکنه؟ یعنی همچین مودی الان شما از ترامپ میبینید؟ دقیقاً همون هزبالاییه که وسط تابستون سرش رفت دیگه و اون حمله‌ای که قرار بود رخ بده شب آخر کنسل شد. آیا این بار هم میتونن برن از این مزخرفات تحویل آمریکا یا بدن؟ آیا واشنگتن الان تو اون مودی هست که دوباره این بازی

0: قبول بکنه یا در موقعیتی است که تا یک امتیاز جدی و تمام عیار روی میز نبینه از تصمیمش کوتاه نخواهد اومد. به پست‌های ترامپ درباره مذاکره برای اینکه سورپرایز رو همچنان نگه داره شبیه قبل جنگ 12 روزه نگاه نکنید. بخشش هم به خاطر کنترل قیمت نفت هست دیگه. فضای کلی اظهارات اینطوره که این حرفایی که عراقچی تو نیویورک تحویلشون داد، اون پروپوزال 7 روزه و اینها، یا حالا قطر و پاکستان از این اونور تحویل آمریکایی‌ها میدن، اصلاً چنگی به دل ترامپ و تیمش نزده که بخوان اصلاً جدیش بگیرن. یکیش مایک جانسون هست، اظهاراتی که می‌خوام براتون پخش بکنم در تایید این صحبتام، رئیس مجلس نمایندگان و متحد بسیار نزدیک ترامپ. این هفته یه حرفی زد که اصلاً بحث رو برد به یک فاز فلسفی و اعتقادی، یعنی این دردی که ما سال‌هاست داریم فریاد می‌زنیم به این خارجی‌ها که متوجه ماهیت این اراذل کثافت باشن، اینا دارن یواش یواش متوجهش میشن. گفت آقا اینا شیعه هستن و اصلاً تو باورهاشون دروغ گفتن به کفار برای پیشبرد اهدافشون کاملا عادی و تعریف شده هست. یارو داره اینجوری به قضیه نگاه میکنه. گوش بدید، برمیگردیم. روبیا هم یه صحبت مشابهی کرده، براتون پخش میکنم.
1: حالا باید این ماجرا را جمع و جور کنیم. جمهوری اسلامی شریک قابل اعتمادی برای مذاکره نیست. آنها دروغ میگویند. این کار را به عنوان بخشی از دینشان انجام میدهند. آنها میتوانند در چارچوب دینشان این رفتار را در برابر کفار توجیه کنند. آنها نمیخواهند این مسئله حل شود. جهادی ها در رأس کار هستند. کسانی که واقعا تا پای مرگ میجنگند و سعی میکنند هر کسی را که با آنها مخالف است بکشند.
0: خب ببینید، این واقعا شما فضای مذاکره میبینید از این صحبت ها. مارکو روبیو هم این هفته در آتن بود، صحبت کرد راجع به اینکه جمهوری اسلامی چه ماهیتی داره. بعد این سینا هم گوش بدیم، چون در راستای همین اظهارات جانسون اتفاقا به نظر من حائز اهمیت است.
2: وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در آستانه رسیدن به نقطه ایست که کشورهای بسیار کمی در دنیا از نظر وخامت اوضاع به آن رسیدند و تمام این وضعیت، تمامش، تقصیر روحانیون تندروی شیعه ایست که در آن کشور تصمیم گیری می کنند. این همان کسانی هستند که مردم بیچاره ایران را به این وضع انداختند. چون هر دلار و هر سنتی که رژیم به دست می آورد، صرف جاده ها یا پل ها یا بهتر کردن زندگی مردم ایران نمی کند. آنها این پول را خرج حزب الله و حماس و شبه نظامیانی می کنند که از عراق موشک شلیک می کنند و همچنین خرج حوثی ها می کنند. پولشان را برای همین ها خرج می کنند. باید پولشان را صرف مردم خودشان می کردند، اما در عوض آن را خرج تروریسم و سلاح می کنند.
0: ببینید، اینها دیگه یه نگاه ماهوی به جمهوری اسلامی پیدا کردن. به نظر من دارن این موضوع رو جدی میگیرن که با یه مش آدم ایدئولوژی که دیوانه طرف هستن که نمیشه باشون وارد گفتگو شد، چون هیچ وقت نمیدونید که دارن راست میگن یا دروغ میگن. دردی که به هر حال گفتم ما سالهاست باش آشنا هستیم. راستی پیرو به صحبتی که روبیو کرد مبنی بر اینکه این پولها رو خرج تروریسم میکنه رژیم اگه بهش پولی برسه، اتفاقا بعد نیست همینجا اشاره بکنم همین هفته وسط این همه فشار اقتصادی و مشکلاتی که شما مردم در داخل با دلار نزدیک 70,000 تومان دارید باش دست پنجه نرم میکنید، رویترز گزارش داد که این اراذل ماه گذشته 200 میلیون دلار رسوندن به دست حزب الله. 20% هم کمیسیون انتقال پول دادن، یعنی هولوش 240 میلیون دلار پول نقد، به بهانه اینکه به خانواده هایی که در جنوب لبنان خون زندگیشون در حملات اسرائیل از بین رفته کمک بکنن. که خیلی از اون خونه هایی که نابود شده میدونید دیگه مقرهای حزب الله بوده یا جایی بوده که حزب الله ازش برای حمله به اسرائیل استفاده میکرد. یعنی حتی اگه راست هم گفته باشن، این پول مستقیم میره تو جیب نیروهای خودشون در جنوب لبنان و بخشش هم احتمالاً خرج موشک و کثافت‌کاری‌ها و حقوق اعضای دیگه‌شون در بیروت و جای دیگه میشه. یعنی میخوام بهتون بگم اینها تو این شرایط دارن این کارها رو میکنن و از این نگاه ایدئولوژیکشون دست نمیکشن. هفته پیش براتون پخش کردم، عراقچی گفت حتی اگه کار به جنگ آخرالزمانی هم بکشه این رژیم کوتاه نخواهد اومد. شما از این رفتارها وای به توافق و تسلیمی میتونید بگیرید که حالا بگیم وای ممکنه ترامپ تو این یک ماه آینده مثلا تصمیمش رو عوض میکنه یا ازش صرف نظر میکنه؟ پس من کاملا معتقدم که این موضوع به سمتی خواهد رفت که شاهد اون حمله خواهیم بود. زمین سازی هاش هم دارن قدم به قدم انجام میشن. از اون تصاویر ماهواره‌ای در زمینه از سرگیری فعالیت های اتمی رژیم در شرق شمال شرق تهران گرفته که براتون پخش کردم، تا یکی دو مورد که ترامپ این هفته ریز بهشون اشاره کرد که به نظر من بسیار مهم هست. اگه خاطرتون باشه اپیزود قبلی بهتون گفتم حواستون به دو اتفاق باشه، چون اینها خیر رژیم رو بالاخره سر این موضوعات میگیرند. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اولیش مسئله پرواز فلای دوبای هست که اون عملیات تروریستی به لطف هوشیاری شهروندان اسرائیلی خنثی شد. ببینید که ترامپ راجع بهش این هفته چی گفته.
3: درباره فلای دوبای فکر میکنید جمهوری اسلامی مسئول اون حمله تروریستی بود؟
4: بله، من شخصا چنین اعتقادی دارم.
0: دومیش ماجرای آسیبی بود که میخواستن به تجهیزات و پرسنل امریکایی در پایگاه فرفورد در بریتانیا بزنن. امریکا این هفته با مفکنهاش رو از اونجا خارج کرد، بیرون برد. در توضیح دلیلش ببینید که بازم ترامپ چی گفته.
4: ما اطلاعاتی داشتیم که ممکن است تهدیدی وجود داشته باشد.
5: آقای رئیس جمهور، چرا آنها را آنجا نگه نداشتید؟
4: جابجا کردنشان هزینه خیلی کمی دارد. میدانید میتوان آنها را نسبتاً نزدیک جابجا کرد. اما ما با یک تهدید روبرو بودیم و اگر قرار باشد تهدید شویم، خیلی ساده آنها را جابجا میکنیم و این کار آن تهدید را برطرف خواهد کرد. ما در واقع افرادی را که این تهدید را مطرح میکنند میشناسیم و آنها خودشان را گرفتار مشکلات بزرگی کردند.
6: جمهوری اسلامی؟
4: آنها به جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
0: دیدید، گفت خودشون رو گرفتار مشکلات بزرگی کردن، منظورش همین رژیم هست دیگه. اینا همه مجموعه عواملیه که ما رو به این نتیجه میرسونه که برنامه ریزی ها برای عملیات بزرگ داره نهایی میشه. گزارش های میاد از اینکه هواپیماهای سوخرسان مستقر شدن در اسرائیل، حتما دیدید. خود من در فرودگاه بن گوریون تل آویو چند روز پیش از سفر برمیگشتم، دیدم خیلی هاشون رو ناوهای آمریکایی بیشتری گزارش شده که دارن میان به ناوگان فعلی آمریکا در منطقه ملحق بشن و نقل و انتقال های نظامی هدفمندی که اخبارش جست و گریخت داره درس میکنه. از اون طرف فاکتورهای سیاسیش هم داره یواش یواش کنار هم چیده و به قول انگلیسی ها آرتیکولیت میشه تا برای افکار عمومی امریکا و غرب توجیه پذیر باشه. در زمینه حوثی ها هم دقیقاً داستان همین هست. الان که این گروه تروریستی تبدیل به نگرانی بزرگ شدن و عربستان بدون مشارکت نظامی مستقیم ایالات متحده داره اهداف رو میزنه، خیلی ها سوال میکنن پس چرا امریکا وارد نمیشه که حوثی ها کامل بر باب المندب مسلط نشن. به نظر من پاسخش اینه دوستان، برنامه‌ریزی های بسیار مهمتری در جریان و حوثی ها شاید الان اولویت نخست امریکا نیستند. بلومبرگ این هفته گزارش داد دولت ترامپ تمایلی به ورود عمیق‌تر به جنگ عربستان و حوثی ها نداره و سعی کرده جلوی ریاض رو بگیره که جنگ رو در یمن به صورت زمینی حداقل گسترش نده. به نظر من این یعنی یه عملیات بزرگتر علیه ارباب حوثی ها، یعنی خود رژیم در تهران در راه است. جالب اتفاقا وقتی از خود ترامپ راجع به حوثی ها سوال کردن، گفت اینم به زودی حل میشه. اینم بعد نیست که گوش بدیم.
5: نظرتان درباره ضد حمله و عملیات تهاجمی سعودی ها و یمنی ها علیه حوثی ها چیست؟
4: همه چیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.
0: خب در مقابل این خبر که گفتم حوثی ها رو فعلا امریکا کاری نداره، یه خبری دیشب اومد که مقامات ارشد ارتش امریکا به ژنرال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اطلاع دادن که به مقامات اسرائیلی بگه که حمله‌ای در راه است. زمیر هم پیام رو منتقل کرده در یک جلسه و اونجا بحث شده که حتی انتخابات اسرائیل هم ممکنه در نتیجه این حمله عقب بیفته اگر قبل از انتخابات میان دوره امریکا اینها عملیات رو آغاز بکنن. منظورم فضا هست که به چه صورته. من مجموع این عوامل رو دوستان، آرایش نظامی و اظهارات مقامات امریکایی و رژیم، اینا رو کنار هم قرار دادم. فکر میکنم خود شما الان تصویر به مراتب شفافتری دارید که اوضاع اصلا به سمتی نمیره که بشه انتظار یک صلح یا حتی تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و واشنگتن رو داشت. خیلی کوتاه به یک موضوع دیگه هم اشاره بکنم قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم. من احساس میکنم مود چین هم تا حد زیادی عوض شده. شاید اینجوری کمتر بهش در اخبار این روزها اشاره میشه. بعد از سفر شی جین پینگ به امریکا که تصاویرش رو دارید میبینید، ترامپ و شی دیدارهای دیگه هم در نوامبر، یعنی یه ماه دیگه حدوداً، در شنجن دارن در خود چین و دسامبر در میامی در ملک ترامپ اجلاس گروه 20 هست. دوباره هم دیگه رو میبینن که این تناوب دیدارهاشون به نظر من خودش پیام مشخصی داره. به نظر میاد اون بدبستون‌های پشت پرده این دو قدرت جهانی روی سیاست کلان چین در قبال رژیم اثر مستقیم گذاشتن. حتی از اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران خودشون که میان تو این پادکست ها و صدا و سیما و اینا مزخرف میگن، برمیاد که چینی ها سطح حمایتشون رو به شکل محسوسی کم کردن. پالایشگاه های مستقل در چین که با محاصره امریکا دیگه نفت ایران بهشون نمیرسه رفتن سراغ عراق. واردات نفت ایران به چین در سپتامبر تقریبا نصف شده و پکن هم ظاهرا نمیخواد سر این موضوع با امریکا سرشاخ بشه. دیدید که بسنت هم اول برنامه براتون پخش کردم که گفت دیگه نفتی ندارن برای اینکه بفروشن. این چرخش موضع چین فاکتور فوق العاده مهمیه که در قطعی شدن تصمیم ترامپ ما نباید نادیدش بگیریم. و در نهایت میخوام بهتون بگم که بازیگر اصلی این صحنه دوستان نه جمهوری اسلامیه، نه صرفا امریکاست و نه چین هست. بازیگر اصلی از نگاه من اسرائیله. چند روز پیش سومین سالگرد جنایت 7 اکتبر بود. یه روز بعدش یعنی 8 اکتبر 2023 من دقیق خاطرم هست که بیبی نتانیاهو اومد و گفت ما ساختار و نقشه خاورمیانه رو برای همیشه تغییر خواهیم داد. از یک طرح مارشال و خاورمیانه جدید و بزرگ صحبت کرد، طرحی که من معتقد معتقدم اسرائیل هنوز هم با تمام توان دنبالش است، چون دولت‌ها در ایالات متحده میان و میرن و اولویت‌هاشون عوض میشه، اما این ماییم، ایرانی‌ها، اسرائیلی‌ها و اعراب که باید در این جغرافیا تا ابد کنار هم زندگی بکنیم. به همین دلیل استراتژی کلان اسرائیل، کشوری که نفوذ فوق‌العاده‌ای هم الان خوشبختانه در دولت ترامپ داره، نقش تعیین کننده رو به نظر من توی این روزها و هفته‌ها و ماه‌ها ایفا خواهد کرد. بد نیست اظهارات خود بیبی نتانیاهو رو به عنوان حسن ختام این برنامه گوش بدیم. برمیگردیم و با مهمان برنامه من ادامه میدم.
7: امروز تمام دنیا، حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، در خفا خیلی آرام به ما میگن اینها باید سقوط کنند. دارن همه ما را خفه میکنند. ما کاری میکنیم که سقوط کنند. اونها سقوط خواهند کرد.
0: دیدید که گفت با اعراب هم هماهنگ است. برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید دکتر. نتانیاهو توی همین گفتگوی براتون یه تیکش رو پخش کردم، میگه زمان سقوط رژیم رو هم میتونه بگه ولی اعلام رسمیش نمیکنه. به هر حال اظهارات ترامپ رو هم که گوش دادید دکتر، فکر میکنید که این بار در سر این دو رهبر که این دو سال گذشته نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشتن چی میگذره؟
8: پوریا جان عرض ادب دارم حضور شما و مردم دلیر ایران. ببین همون جوری که شما اشاره کردی، آقای نتانیاهو در حال حاضر با همه هزینه و فایده هایی رو که سنجش کرده به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی ارزش ماندن رو نداره. حتی همین امروز هم یک هدیه به ایشون رسید که اون هم این بود که کسی که به اصطلاح آقای آیزنکوت در نظر گرفته برای مقام وزارت دفاع، آمده در یک مناظره گفته که کار ما اشتباه بوده که علی خامنه ای رو کشتیم، نه به خاطر اینی که ارزش نداشت که بکشیمش، ولی برای ما هدیه ای به ارمغان نیاورده. همین چیز هاست که نتانیاهو ازش استفاده خواهد کرد که به دنیا نشون بده یک طرز فکر نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و انشعاباتی که در جهان ایجاد کرده بایستی عوض بشه، که شده، که همون با از بین بردن حزب الله و غیره و ذالک به نتیجه رسیده، و دوم اینکه طرز فکر در داخل خاورمیانه نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک کمک هست یا یک معضل هست، ما رو به جایی میرسونه که حتی دولت امارات هم از آقای نتانیاهو دعوت میکنه برای یک دیداری در اونجا، و حتی در مقابل با دولتی به مانند قطر ایستادگی میکنن که میگن شما دارید حماس رو در داخل خاک خودتون بهشون جا و مکان میدید. پس ما رو به اینجایی میرسونه که نتانیاهو حساب کتابش رو کرده و بر این باور هست که این حکومت یک بار برای همیشه باید بره.
0: سوال اصلی در پیام هایی که من میگیرم دکتر، این شاید شما بتونید این سوال رو جواب بدید، من سعی کردم در طول برنامه توضیح بدم، چه گارانتی هست که ترامپ دوباره تو این یه ماه یا حالا کمتر یا بیشتر نظرش عوض نشه؟
8: ببینید پوریا جان، گارانتی وجود نداره، اما بیایم از روند کاری نگاه بکنیم. آقای ترامپ با این تناقضاتی که داره میگه، یک روز میگه به پنتاگون دستور داده که برنامه حمله قبل از انتخابات رو ترتیب بده، یک روز میاد میگه نه من هیچ حمله ای هم نخواهم کرد، در حقیقت داره به ما اینو نشون میده که برنامه ای در دست تدوین هست، برنامه ای دارن، و ای بسا که به خاطر استفاده از مناظرات و نیازمندی های امنیت ملی نه فقط بتونه به آقای نتانیاهو کمک بکنه که انتخابات رو به تعویق بندازه، ای بسا که امریکا هم بخواد از همین مسئله استفاده بکنه. پس جمهوری اسلامی به نظر من نباید خیالش خوش باشه که ترامپ گفته حمله نمی کنم پس حمله نمی کنه. قبل از اینی هم که بزنن علی خامنه‌ای رو ناکوت بکنن، بهشون گفته بودن که فکر نمی کرد که بهشون حمله بکنن ولی مورد هدف قرار گرفت.
0: پس یک پاسخ آره یا خیر، شما پس احتمال شروع عملیات حتی قبل انتخابات میان دوره‌ای رو هم محتمل میدونید؟
8: بعید نمیدونم. بله.
0: سوال دوم هم ازتون های دکتر، حدود دو دقیقه اینا وقت داریم، سوال بسیار مهمی هست. من به چین اشاره کردم، دو دیدار مهم دیگه جدا از این سفری که شی جین پینگ به واشنگتن داشت راجبش صحبت کردیم در برنامه قبلی، دو دیدار مهم دیگه در نوامبر و دسامبر دارن و نشونه ها، یعنی یکی از این کارشناسای خودشون اومد تو تلویزیون گفت چین دیگه به ما تصاویر ماهواره ای و اطلاعات و اینها نمیده، و نفتشون هم که مثل که رفتن سراغ عراق به جای جمهوری اسلامی تحت فشار امریکا. شما این وسط فکر میکنید چین داره چه بازی میکنه و این چه تأثیری داره رو تصمیم گیری های ترامپ؟
8: پوریا جان، چین به نظر من داره یه نوع چونه زنی گزینشی نسبت به جمهوری اسلامی انجام میده. چین برای سر کنار گذاشتن جمهوری اسلامی با امریکا بسیار محتمله که معامله بکنه. چین برای حمایت از آخوندها یه سقفی برای خودش در نظر گرفته. وقتی که نگاه میکنه میبینه منافع امنیتی خودش داره تهدید میشه، دیگه اولویت رو به جمهوری اسلامی که نمیده. نفوذ روی تهران هم یه ابزار امتیازگیری به نظر من برای چین حساب میشه، ولی مشخص نیست که امریکا الان چقدر علاقمند باشه که بخواد امتیاز بیشتری بده، چون جمهوری اسلامی رو انقدر ضعیف کرده که دیگه نیازی نمیبینه که بخواد جای دیگری هم امتیاز بده. اما برعکس، نقطه ضعف حکومت این وابستگی نامتوازن نیست که به چین داره، و باز کردن تنگه هرمز برای چین یه منفعت 100% داره. به نظر من خطر برای حکومت اینجاست که در مذاکرات قدرت ها موضوع معامله باشه، ولی اختیاری در اون معامله نداشته باشه. چین هم به نظر من میخواد روابطش رو با تهران حفظ بکنه، اما هزینه و فایده هم بهشون گفته که ملاها ارزشش رو ندارن.
0: مرسی از شما دکتر شایان سمی. چین سر حوثی ها و کارهایی که با عربستان میکنن هم شنیدم خیلی از رژیم ناراضی است به دلیل سرمایه گذاری گسترده ای که در عربستان سعودی داره، و حتما در فرصت بعدی هم در خدمت خواهم بود. ممنون. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور پینت پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست مثل همیشه، بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
4: جونجه رو در آخر پاییز شمرد،
5: رفته بالا اومده پایین،
6: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
7: ان شاء الله میشه همین روزا.
8: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
9: ما برنده این جنگیم،
10: ما آماده تر از گذشته هست،
11: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
12: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
13: بچه رو میکشن، زن رو میکشن،
14: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
15: برد موشکان رو ارتقا بدید،
16: هم می جنگیم و هم مذاکره میکنیم.
17: ما میتونیم محاصره دریا تحمل کنیم.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
21: میشه که رداسا بوی دروازه.
22: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
23: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
24: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
25: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
26: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
25: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه این اتفاقات میفته؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. خبرگزاری فرانسه میگوید در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 10 نفر زخمی شدند و دست کم 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی این حمله فرودگاه ریاض تخلیه و پروازها متوقف شدند. شاهدان از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی هم به وال استریت جورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کرده. این فرودگاه در یک هفته گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته. در واکنش به این خبر، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی میکنه. همزمان سفارت ایالات متحده در ریاض با صدور هشدار از شهروندان آمریکایی خواسته مراقب اختلالات احتمالی پروازها باشند.
1: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: ترکیه حملات حوثی‌ها به 2 فرودگاه بین المللی عربستان سعودی را به شدت محکوم و بار دیگر حمایت خود را از ریاض اعلام کرد. این در حالی است که همکاری های دفاعی آنکارا و ریاض در چارچوب پیمان مکه گسترش یافته.
2: وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه حمله حوثی‌ها به 2 فرودگاه بین المللی عربستان را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها شد. آنکارا در تمامی حملات حوثی‌ها به خاک عربستان با ریاض اعلام همبستگی کرده، اما در پایان بیانیه اخیر حل مناقشات از طریق دیپلماسی را مورد تاکید قرار داده. این پیام سیاسی آنکارا با مواضع اخیر مقام‌های این کشور هم سازگاره. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هفته گذشته گفت که پیمان مکه ماهیت دفاعی داره، نه تهاجمی، و تاکید کرد که آنکارا برای حمله به خاک یک کشور دیگه نیرو اعزام نمی‌کنه. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ترکیه قصد داره در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی، نگهداری از تجهیزات و حفاظت از تأسیسات به ریاض کمک کنه. تحلیلگران بر این باورن که آنکارا میخواد با کمک عملی به ریاض اعتبار پیمان مکه رو حفظ کنه و همزمان دامنه مشارکت خودش در جنگ یمن رو محدود نگه داره. البته نحوه و میزان همکاری به تصمیم‌های مشترک، مراحل قانونی داخلی و البته تحولات میدانی بستگی خواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت، همچنان در زندان امیرآباد گرگان بلا تکلیف است. این شهروند در 31 تیر 1405 بعد از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. او از حق دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پروندهش مبهم است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت وقوع مجدد جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد، اما هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال می شود. به گفته او نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری ها در این مورد پررنگ تر خواهد شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن روسیه با تامین موشک برای جمهوری اسلامی به تهران کمک می‌کند ذخایر تسلیحاتی خود را در پی ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل بازسازی کند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ هم به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده بود جمهوری اسلامی با وجود ماه‌ها حملات هوایی آمریکا و اسرائیل توان تولید موشک بالستیک و پهپادی خود را حفظ کرده. به گفته این مقام‌ها روسیه موشک‌هایی به تهران تحویل داده و جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک کافی برای پاسخ نظامی در اختیار دارد. این گزارش در حالی منتشر شده که واشنگتن به طور موقت محدودیت‌های صادرات سوخت روسیه رو با هدف کاهش کمبود جهانی و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ کاهش داده. روزنامه معاریف گزارش داده آمریکا دو هفته گذشته اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موضع عقب نشینی کرده. به نوشته این روزنامه، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک قبل از برگزاری انتخابات میان دوره آمریکا مطرح شده بوده و واشنگتن میخواست اسرائیل ریسک‌های سیاسی اون رو بپذیرد. از سوی دیگر، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده پیش از 50 یگان رزمی زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی ورود نیروهای خارجی شناسایی شدند و تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. بیشتر گفتگوی داشتم با رضا طالبی، روزنامه نگار، و از او در مورد فرسودگی توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگ گذشته پرسیدم.
3: توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماهه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه، اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1,450 تا هدف نظامی یعنی پهبادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پای صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خوجر و حتی صنایع حساب و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن. اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشته، هنوز زیر دریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت‌ها موجود هستند. در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتش‌های جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماهه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که به وظیفه نظامی خودشون هم
0: نگاهی داشته باشیم. به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کرد در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه 2 تن از اعضای حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا، از آفکام، نهاد ناظر رسانه‌ای این کشور، خواسته مجوز شبکه لولو رو لغو کند. لولو یک شبکه عربی زبان وابسته به مخالفان دولت بحرین که از لندن پخش میشه و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم است. این درخواست بعد از انتشار مطالبی از این شبکه در ستایش حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله مطرح شد. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل گفته شخص او شایسته دریافت جایزه صلح نوبل بوده و این نهاد عملکرد او رو نادیده گرفته. ترامپ تاکید کرده به دلیل نقش مستقیمش در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل به او اهدا میشد، نه فقط 1 جایزه. رئیس جمهور آمریکا اعطای جایزه صلح نوبل رو به پیلای شرم‌آور توصیف کرد و این تصمیم رو لکه پاک نشدنی بر اعتبار نروژ دانست. اما در ایران، در پایان اجرای جمعه شب نمایش ارکسترال آرش در تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به درخواست خود میکروفون رو در اختیار گرفت و این اجرا رو تحسین کرد، سخنانی که با واکنش منفی بخشی از حاضران روبرو شد.
4: به نام خداوند جان آفرین، خداوند ایران و ایران زمین. من فقط خواستم تشکر میکنم از همه دوستانی که نشان دادن اسطوره هایی که همین امروز پشتوانه ایست برای مانالی و ماندگاری ایران و ایران زمین. از همه تون تشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکرم.
0: اما در پایان این بخش خبری، بر اساس آخرین تحولات، ترامپ همین دقایق پیش در یک سخنرانی در کلارکسویل ایالت تنسی گفت آمریکا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کرده. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی دیوانه است و او بارها به این موضوع اشاره کرده. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. برای دریافت آخرین ها میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. ممنون از همراهی شما. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: علی اکبر سیاسی، روانشناس و سیاستمدار در سال 1276 در تهران زاده شد. او از پیشگامان روانشناسی علمی و آموزش نوین در ایران است. وی پس از تحصیلات عالی در فرانسه در رشته‌های علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و نخستین دوره رسمی روانشناسی و همچنین نخستین آزمایشگاه روانشناسی در ایران را بنیان گذاشت. سیاسی با بنیانگذاری آموزش و پژوهش روانشناسی علمی در ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌گذاری آموزشی به یکی از معماران اصلی نوسازی نظام تربیتی و علوم رفتاری در کشور بدل شد. او در کنار فعالیت‌های علمی، ریاست دانشگاه تهران و مدتی نیز وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. وی آثار متعددی در زمینه روانشناسی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی منتشر کرد. علی اکبر سیاسی در سال 1369 در تهران درگذشت.
9: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
10: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
11: حضور فعال در صحنه نداره.
12: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
13: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: جمهوری اسلامی با همون الگوی قبلی که رفت تنگی هرمز رو سپر بلای پرونده مسئله هسته‌ایش بکنه و تنگی هرمز رو هم از دست داد و پرونده و مسئله هسته‌ایش، پروژه هسته‌ایش، برنامه هسته‌ایش با خطر خیلی جدی مواجه شده، الان برنامه هسته‌ای رو تبدیل کرده به یک مسئله حیثیتی و یک حفاظ در برابر موجودیت خودش. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی اصرار بر خواسته های قبلی خودش در خصوص برنامه هسته‌ای داشته باشه، موجودیتش با خطر جدی مواجه خواهد شد. این همون چیزیه که دست آمریکا رو برای استفاده کردن از گزینه‌های مختلف باز می‌گذاره. یعنی اگر ترامپ تصمیم بگیره مذاکره بکنه، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای توافق، و اگر آمریکا تصمیم بگیره به جنگ، جمهوری اسلامی تحت فشار قرار می‌گیره برای تسلیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اون بازدارندگی‌های لازم رو داره یکی بعد از دیگری از دست میده و این شرایط رو براش دشوار می‌کنه. این باعث میشه که اعتماد به نفس و اطمینان در ترامپ و کاخ سفید ایجاد بشه بابت اینکه میتونن موفقیت قابل ارائه و پیروزی قابل فروش اصطلاحا به دست بیارن. اما باز هم میگم در خصوص زمان بندی نمیشه با عجله و با دقت در مورد صحبت کرد، چون پارامترهای مختلفی هم درش تاثیر داره.
1: یکی اینکه وقتی که اسکات بسنت با نیوز مکس داشت صحبت میکرد، غیر از اینکه میگفتش که فشار رو ادامه میدیم، به یه نکته اشاره کرد و اونم این بود که فشار میاریم روی نقاط مرز زمینی که ایران داره با پاکستان و ترکیه. این یعنی اضافه شدن یک مرحله به یکی دیگه از مرحله‌های فشار هست. یعنی ما الان یه محاصره دریایی رو داریم که اجازه نمیده نفت از اونجا رد بشه، یک تحریم هواپیمایی رو داریم که خیلی از شرکت‌های هواپیمایی نه میرن و نه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی میتونن سفر داشته باشن. الان اگر که این فشار باعث بشه مرز زمینی هم بسته بشه، دیگه وارد یک مقطع جدیدی میشیم از این فشارهایی که دارن میارن. البته به موازات صحبت‌های آقای بسنت، ما یک گزارش داشتیم از واشنگتن پست که میگفتش که توی این گزارش به رغم اینکه فشارهای اصلی هست و تقریبا درسته که نفتی رد نمیشه، ولی مرزهای زمینی و یه سری راه‌های فرعی هست که باز به یه شکلی هم کالا هم نفت داره میره و برمیگره، ولی با این حال در اون حدی نیست که حد بتونه جایگزین اون حدی از نفت و کالا باشه که پیش از این محاصره دریایی اعمال میشد. در کنار اون وال استریت جورنال یه گزارش نوشته بود با تاکید روی بابک زنجانی و اینکه عملا با دسترسی به رمز ارزها مشغول سرمایه‌گذاری است. آقای زنجانی رو روی شبکه ایکس هم میتونیم ببینین، برنامه‌هاش رو سرمایه‌گذاریش داره اعلام میکنه. ولی اسکات بسن اشاره‌ای به هم نه مبلغ نه حوزه دقیق فشار روی رمز ارز گذاشت و نه تاریخ دقیق رو داد، ولی گفتش که ما میریم سراغ یکی از این داشته‌هایی که جمهوری اسلامی داره تو این حوزه. این خودش یه چیزی هست بهش میگن تحریم پیش از تحریم، یعنی به محض اینکه اعلام میشه تمام اون اعضا یا شرکایی که مشغول همکاری هستن اونجا و امکان داره احساس کنن از هر گونه فشار آمریکا مشکل ممکنه با مشکل روبرو بشن، همونجا رابطه‌شون رو قطع میکنن. این حتی پیش از اینکه تحریما به شکل رسمی اعلام بشه این ارتباط رو قطع کرده میدوننش. از یه طرف دیگه دونالد ترامپ رو داشتیم که در نیویورک خب خیلی جدی صحبت کرد. حالا تو این چند روز گذشته خیلی میگفتش که یا از این راه یا از اون راه، ولی ساعتی پیش در سیراکیوز نیویورک صحبت میکرد، برگشت گفتش که یا به توافق یا به اون چیزی که میخوایم میرسیم یا اینکه از اونا هیچی باقی نمیمونه. یه ارجاع هست به صحبتهای قبلی خودش در مورد اون حمله بزرگی گفته بود و گفته بود حمله خواهیم کرد، به هر حال برد فشار به اون سمت. ولی فارغ از اینکه لفظ و گفتار از سوی چه اسکات بسن وزیر خزانه داره چه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چی باشه، اون چند فشار چند مرحله ای روی ایران هنوز به جای خودش هست. یعنی اون محاصره دریایی عملا داره اجرا میشه، نه نفتی حرکت میکنه، نه نفتکشی از ایران میتونه بیرون بره نه تو بیاد. از طرف دیگه همونجوری که رئیس جمهور آمریکا هم گفت توی 3-4 روز گذشته میانگین گذر نفت از تنگه هرمز، تنگه جنوبی که با حمایت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره انجام میشه، از 20 میلیون بشکه بالاتر رفته به شکل میانگین. برای همین معاصر دریایی هست، هیچ نفتکش ایرانی نمیره و نبرمیگرده، صادرات نفتی به جایی نرسیده. حتی ما همین خبرشو داشتیم که کشتیایی که نزدیک سریلانکا هستن هیچ امکانی ندارن که بتونن حتی برای نیازهای خودشون بتونن کمک بگیرن از فشار تحریم ها. و از طرف دیگه فشار زمینی هم اگر اضافه بشه یک بحث دیگری خواهد بود. حالا خواهیم دید که تا روزهای آینده به کجا خواهد رسید. یکی از مشاوران آقای قالیباف امروز روی شبکه ایکس نوشته بود که این بحث نه جنگ و نه صلح برای ایران خیلی هزینه سنگین تره تا آمریکا. برای آمریکا هزینه سنگینی نداره، ولی برای ایران خیلی هزینه سنگین داره و باید حتما تکلیفش مشخص بشه. حالا خواهیم دید در مرحله بعدی این فشارها چه خواهد شد.
2: روز جهانی مبارزه با اعدام، یعنی 10 اکتبر، از سال 2003 برگزار میشه و این 24مین باری است که چنین روزی داریم و فرصتی این روز برای بسیج جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی در سراسر جهان در همبستگی با همدیگه علیه مجازات اعدام، چون که اعدام متاسفانه هنوز در حدود 17 کشور جهان هنوز اجرا میشه و بیش از 50 کشور هنوز در قانونشون دارن، ولی بیشتر کشورها لغو کردند. امسال همطور که شما اشاره کردین، موضوعش در واقع هر روایت یک زندگی هست که هدفش اینه که توجه بده به تمام اعدام‌هایی که هیچ توجهی نمی‌گیرند. چون که ببینید آمارها منتشر میشن، ولی همه ما میدونیم که پشت همه این اعداد و آمارها انسان‌هایی هستند که خانواده دارند مثل همه ما. و کشورهایی که اعدام میکنند، به ویژه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی، سعی میکنه یک تصویر غیر انسانی از این افراد ارائه بده. مثلا در این یک سال گذشته، خب ما میدونیم که اعدامهای زندانیان سیاسی کم سابقه بوده از بعد از دهه 60، و خب این اعدام ها توجه گرفتن توسط افکار عمومی، ولی هنوز 90% همه اعدام ها مربوط به جرائم عمومی کسانی است که هیچ اسمی ازشون برده نمیشه. مثلا دو نمونه، امید مرادی که 10 روز پیش اعدام شد در زندان سپیدار، در سن 16 سالگی یک قتلی رو به گردن گرفته بود که به خاطر اینکه دوستش رو نجات بده و نمیدونست چه پیامدهایی داره. بعد از 21 سال 10 روز پیش اعدام شد. یا میثم ایرندگانی، یک جوان بلوچ اهل خاش، در 14 سالگی در یک تعمیرگاه کار میکرد و اونجا بعد از اینکه یک در واقع زد و خورد به وجود اومد، ناخواسته مرتکب قتلی شد و در تابستان اعدام شد. ما فکر میکنیم که در واقع برای جلوگیری از اعدام ها باید هر یک اعدام توجه بگیره و هر یک اعدام تبدیل به یک امر غیر قابل تحمل بشه. برای توقف اعدام ها هزینه سیاسی اعدام ها باید خیلی بالا بره و ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی هزینه سیاسی مهمه. درسته که اعدام میکنن چون جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد و فاسد هست، قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت باید ایجاد ترس و درماندگی بین مردم کنه و اعدام مهمترین ابزار این کار هست. ولی در عین حال اگر هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره، مجبور به عقب نشینی میشه و به همین دلیلم هست که ببینید در این چند ماه گذشته متاسفانه آنطور که باید اعدام ها توجه نگرفتن، همه توجه روی مسئله جنگ بوده، روی تنگه هرمز. ولی اگر کشورهایی که روابط دیپلماتیک دارند مسئله توقف همه اعدام ها رو در صدر مطالبات یا شروط خودشون با جمهوری اسلامی بگذارند، به طور هماهنگ این میتونه تاثیرگذار باشه. جامعه جهانی و سازمان ملل از طریق این بیانیه ها در واقع هزینه رو تا حدی بالا میبرند، هم برای جمهوری اسلامی و هم روی کشورهایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند. مثلا اتحادیه اروپا وقتی که سازمان ملل جمهوری اسلامی به خاطر اعدام ها محکوم میکنه، برای اونها هم مشکل میشه که چشم پوشی کنن از این اعدام ها. ولی خب هزینه سیاسی رو باید بالا برد، ولی در انتها تغییر سیاسی در ایران هست که میتونه منجر به لغو مجازات اعدام بشه. ولی از همین حالا جنبش های مبارزه با اعدام هر کجا که هستند، اینا میتونند هزینه سیاسی رو بالا ببرند و کارشون تأثیر داره، چه اعدام ها به اتهام های سیاسی و امنیتی و چه اعدام ها به اتهام جرائم مواد مخدر و قتل. هدف هیچ کدوم از اونها مبارزه با هیچ جرمی نیست، بلکه ایجاد ترس هست برای نگه داشتن قدرت. این که جمهوری اسلامی این کارو میکنه برای اینکه چاره ای به جز این نداره. ولی همونطور که گفتم، متاسفانه در این 8-9 ماه گذشته آنطور که باید مسئله اعدام ها مورد توجه قرار نگرفته و این باعث شده که جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه برای ایجاد بیشتر ترس و ناامیدی بین مردم. من فکر میکنم که بالا رفتن هزینه سیاسی میتونه ماشین اعدام رو تا حدی کند کنه، ولی این در واقع میطلبه که همه مردم، نهادهای مدنی، گروه‌های اپوزیسیون، مسئله مبارزه با اعدام و هر اعدامی رو در صدر مطالباتشون قرار بدن و از هر امکانی که دارن استفاده کنن برای اینکه این فشار سیاسی بیشتر بشه.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران بارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال از سرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنش.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟
5: تاباندن نور بر آنچه در تاریخ خانه های نظام اتفاق می افتد. از خیابان ها تا تخت های بیمارستان و سلول های انفرادی، روایت های شما ابعاد پنهان جنایات را آشکار می کند.
6: این آدم کشی جمهوری اسلامی.
5: با کشف حقیقت صدای بی صدایان باشید.
7: صدای من رو به همه برسونید.
8: دوره 35 ساله پادشاهی هارالد پنجم که در آگوست گذشته درگذشت، فصلی تاریخی برای اقتصاد نروژ بود. در این دوره، اقتصاد نروژ و درآمد سرانه شهروندان این کشور رشد چشمگیری داشت. پادشاهی نروژ یک اقتصاد نفتی است، اما همزمان با سلطنت هارالد پنجم، صندوق بازنشستگی دولتی این کشور که با عنوان صندوق نفت نروژ شناخته می شود، توسعه یافت. این صندوق نه تنها مانع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای هنگفت نفتی و صرف دلارهای نفتی در امور جاری شد، بلکه به موتور سرمایه گذاری نروژ نیز تبدیل گشت. سرمایه گذاری های این صندوق که بیش از نیمی از آن در آمریکا بوده، طی 3 دهه گذشته نروژی ها را سهامدار بسیاری از شرکت های بزرگ جهان کرده.
9: ترامپ گفته ایران در حال شکست خوردنه و به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه.
10: شرایط مانند مذاکرات قبل از جنگ 12 و 40 روز است.
9: تورم سالانه ایران به بالاترین سطح در 83 سال گذشته رسید.
11: ما الان در تورم‌های 3 رقمی هستیم.
12: مردم ایران دارن تقاص قلدری‌ها، تقاص ندانم کاری‌های سپاه پاسداران رو پس می‌دن.
13: سنتکام اعلام می‌کنه که کنترل جنگ هرمز دست جمهوری اسلامی نیست.
9: آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. وبسایت اماراتی ارم نیوز گزارشی داده از تمرین حمله هواپیماهای جنگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی بر فراز آسمان عراق. جزئیات مختلفی از این گزارش اومده. عنوان این گزارش هست بالهای پنهانکار و این گزارش میگه که با یه عکس F-35 آی اسرائیلی هم منتشر شده، میگه که در واقع هواپیماهای اسرائیلی بالهای پنهانکار در آسمان تهران و تمرین آمریکا و اسرائیل برای حمله. گزارش میگه که هواپیماهای F-35 اسرائیلی با کمک هواپیماهای سوخرسان KC-46 امریکا در آسمان عراق سوخگیری کردند و بعد این هواپیماها F-35 اسرائیلی وارد ایران شدند و تمرین کردن حمله به تأسیسات مهم نظامی و شاید هسته‌ای رو. گزارش میگه F-35 ها در این مانور محوریت داشتن. این وبسایت 4 روز پیش هم یک گزارشی منتشر کرده بود از آزادی عمل هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بر فراز آسمان عراق. واقعیتش اینه که عراق پدافند جدی نداره و کنترلی بر آسمان خودش نداره و کنترل آسمان عراق الان در اختیار هواپیماهای اسرائیلی و آمریکاییه. اصولا از اسرائیل تا تهران هیچ مزاحمت جدی برای هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی وجود نداره. توان نیرو هوایی سوریه بعد از سقوط اسد نابود شده. آسمان سوریه کاملا در اختیار اسرائیله. بعد از اون هم هواپیماهای اسرائیلی میتونن وارد آسمان عراق بشن که اونجا هم پدافندی نیست. و بعد با توجه به نابودی بخش مهمی از رادارها و پدافندهای جمهوری اسلامی در جنگ های 12 روزه و 40 روزه، واقعیت اینه که درون خاک جمهوری اسلامی هم نه پدافند جدی در مقابلشون وجود داره و نه رادارهای جدی. این تمرین اونطور که ارم نیوز گفته شامل سوخرسانی به هواپیماهای F-35 اسرائیلی از سمت هواپیماهای سوخرسان آمریکایی بوده که الان تعداد بسیار زیادی از این هواپیماهای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون اسرائیل مستقر هستند. این گزارش گفته که تمرین اخیراً انجام شده و این با خبرهای دیگه در مورد آماده شدن اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای حمله به جمهوری اسلامی همخوانی داره. آکسیوس چند روز پیش گفت که پنتاگون به سنتکام دستور داده تا برای عملیات نظامی احتمالی گسترده علیه جمهوری اسلامی آماده باشه. آتلانتیک هم گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته که گزینه‌های حمله به جمهوری اسلامی را ارائه کنه. نام هواپیمابر روزولت هم که راه افتاده به سوی منطقه و داره میاد به سمت منطقه سنتکام. شب گذشتم در تهران جمعه شب یه گزارشی از فعال شدن پدافند در شرق تهران منتشر شد. به نظرم این مرتبط احتمالاً به حمله به سایت‌های هسته‌ای و نظامی در پارچین در شرق تهران. این احتمالش بسیار بسیار بالاست. و احتمال یک حمله مشابه و سنگین به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا در نزدیکی نطنز هم وجود داره. روزنامه معاریف اسرائیل هم گزارش داده که آمریکا و اسرائیل راجب حمله صحبت کردن و آمریکا اسرائیل رو تشویق به حمله یک جانبه به جمهوری اسلامی کرده در هفته‌های گذشته. روزنامه معاریف میگه این پیشنهاد با این تصور بوده که از نظر انتخاباتی برای نتانیاهو مفیده که حمله کنه. روزنامه معاریف میگه ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل به طرفهای آمریکایی گفته اگر هم چنین حمله بشه از طرف اسرائیل، این میتونه باعث واکنش جمهوری اسلامی بشه و باعث به تعویق افتادن انتخابات اسرائیل بشه. در واقع نوعی ابراز عدم تمایل بوده از طرف اسرائیلیا. معاریف میگه واشنگتن این قضیه رو دیگه پیگیری نکرده. معلوم نیست که اصلا خود دولت آمریکا موضعش در این باره چی بوده، موضعی نگرفته راجع به این خبر. معلوم نیست که دولت آمریکا موضعش چی بوده که این خبر رو تایید میکنه یا نه. به نظرم در واقع مخالفت ایال زمیر فرمانده ارتش اسرائیل با این حمله بیشتر مخالفت با زمانبندی حمله است، نه اصل حمله. اسرائیلی آماده حمله، خواهان حمله به جمهوری اسلامی هست. گزارش های دیگه هم نشون میده که سنتکام فرماندهی نظامی ارشد آمریکا در منطقه داره برای حمله آماده میشه. زمان قطعی حمله معلوم نیست ولی داره برای حمله آماده میشه. این یه کاریه که
رفتار حرفه‌ای نظامیه. نیروهای مسلح از جمله سنتکام همیشه باید آماده باشن که اگر مثلا ترامپ تصمیم به حمله گرفت اونا بتونن سریع اجراش کنن. با وجود این هنوز در واشنگتن در کاخ سفید بین دستیارای ترامپ اختلاف نظره که آیا باید حمله بکنیم یا نه و کی حمله کنیم. دو تا دیدگاه بین دستیارای ترامپ هست. دیدگاه اول میگه ادامه فشار اقتصادی و نظامی آخرش باعث میشه که جمهوری اسلامی اون امتیازاتی رو که ما میخوایم بده. این یه دیدگاه است. دیدگاه دوم میگه نه، این فشارهای اقتصادی و نظامی خوبه ولی به تنهایی کافی نیست و یه جایی باید ما یه ضربه نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی بزنیم تا موضعش رو تغییر بدیم و بدون این حمله موضعش رو تغییر نمیده جمهوری اسلامی. به نظرم جمهوری اسلامی حاضر نیست تا قبل

0: حدود میخواد. مثلا در مورد هسته و موشک و نیابتی امتیاز نمیده. امیدواره مثلا یه ترتیباتی در خلیج فارس درباره تنگ هرمز پیشنهاد کنه که کشتی‌ها چجور عبور کنن، در مقابلش یه بخشی از محاصره از طرف آمریکا لغو بشه، آمریکا اجازه بده جمهوری اسلامی یه مقدار نفت بفروشه. در همین حد توافق میخواد جمهوری اسلامی، بدون اینکه حاضر باشه در مورد برنامه هسته‌ای و غنی سازی و اورانیوماش امتیاز بده. ولی خب در طرف مقابل آمریکایی‌ها میگن اصلا کارت تنگ هرمز سوخته، تنگ هرمز تا حد زیادی بازه، ما دیگه در مورد تنگ هرمز مذاکره نمیکنیم. میگن راجب هسته‌ای حاضری مذاکره کنیم. اگه جمهوری اسلامی توافق میخواد غنی سازیشو باید متوقف کنه و اورانیومای غنی شدهشو تحویل بده. واقعیتش اینه که در مورد همینم که با آمریکایی‌ها چجوری برخورد کنن در درون جمهوری اسلامی در حاکمیت شدیداً دعواست، اختلاف شدیده. در آمریکا بین دستیارای ترامپ اختلاف هست، ولی در نهایت ترامپ تصمیم میگیره. ولی در جمهوری اسلامی هم اختلاف هست، هم در غیبت مشتبه که اصلا معلوم نیست همچی آدمی هست نیست، زنده است یا نه، باندهای رقیب جون هم افتادن. تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کاملا مختل شده. این جنگ قدرتی هم که با هم دارن اصلا دیگه قابل پنهان کردن نیست. باندهای مختلف قدرت که عمدتا تو سپان بعد از مرگ خامنه‌ای به جون هم افتادن، میخوان همدیگر رو حذف کنن. سر قدرت و ثروت در حال جنگن با هم. یه حوزه مهمی هم که این جنگشون داره نشون داده میشه همین بحث ایران و آمریکا است که در مقابل آمریکا چیکار کنیم، بجنگیم یا بریم دنبال توافق. و اون نظری الان در جمهوری اسلامی به نظرم غالب پررنگ قدرت بیشتری داره که به جنگ بی پایان با آمریکا معتقده. این روزا دیدید حتما این نظراتو، یه ویدئویی هم از ظریف وزیر خارجه قبلی منتشر شده که اونجا به سپاه محوری انتقاد میکنه، به اینه که نیروی قدس محور همه چی در سیاست خارجی انتقاد میکنه، به چالش ها با عربستان انتقاد میکنه. و حالا که این ویدئوی ظریف منتشر شده دوباره دو طرف افتادن به جون هم دیگه.
1: همه چی رو تهدید میبینیم، ما حجاب و خاکریز میبینیم. آخه کجای مسئله اجتماعی تبدیل میشه به مسئله جنگی؟ شما تهدید میبینید. لذا عرض بنده اینه، برای اینکه از این مشکل خارج بشیم باید نگاهمون رو عوض کنیم. نگاه تهدید محورمون رو باید به نگاه فرصت محور تبدیل کنیم. اگر ما نگاهمون به منطقه تهدید محور باشه باید سفیرمون نماینده قدس باشه، اگر نگاهمون فرصت محور باشه باید سفیرمون بازرگان و دیپلمات باشه. چرا ما نماینده سفرامون تو منطقه، تو افغانستان، تو سوریه، تو عراق نماینده قدسن؟ چون ما اونا رو تهدید میبینیم. اگر تهدید نبینیم اون وقت زمینه واسه فرصت ایجاد میشه. یه نکته دیگه من بگم، این نگاه ها همدیگر تقویت میکنه. یعنی ما اگر عربستان رو تهدید دیدیم عربستان واسه ما تهدید میشه، عربستان هم اگه ما رو تهدید دید ما برای عربستان تهدید میشیم. و چون ما عادت کردیم به این نگاه مبتنی بر دشمنی، هی داریم این گذشته رو بازسازی میکنیم. گذشته از امام حسین تا امروز رو ببینیم. ما وقتی میخوایم میاد شعر میخونه، او آقای مطیعی کیه توی چیز، وقتی میخواد راجع به عربستان شعر بخونه حواسش نیست که دو سال بعد مردم، من میگفتم این برجامو ببخشید توهینه که دارید باهاش استفاده میکنید برای پاک کردن یه جاهای بدتون، بدونین که پس فردا باید باهاش بینیتون رو پاک کنی. اونی که شروع کرد به عربستان اون شعرها رو خون توی نماز جمعه باید بدونه که پس فردا مقام معظم رهبری میشینه کنار وزیر دفاع عربستان.
0: من در مجموع معتقدم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی‌ها رو به سمت جنگ پنجم در عمر نحس خودش میبره. جنگ اول جنگ ایران عراق، جنگ دوم جنگ 12 روزه، جنگ سوم جنگ 40 روزه، جنگ چهارم هم جنگ دو هفته‌ای در جنوب آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، و الان هم جمهوری اسلامی داره ایران و ایرانی‌ها رو به سمت جنگ پنجم میبره. و این باعث آسیب به زیرساخت‌های ایران و آسیب به مردم میشه. ولی خب جمهوری اسلامی این جنگ طلبی رو داره ادامه میده به نظرم، و دستم از این نمیکشه. از اون طرفم ترامپ گفته تا قبل از انتخابات 3 نوامبر 12 آبان ما حمله نمی کنیم. ولی به نظرم بعضی از تحولات در منطقه هست که ممکنه همه چیزو تغییر بده، مخصوصا تحولاتی که این روزا در جنگ یمنه. این حملات شدیدی که امروز حوثی‌ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض کردن، پایتخت

0: عربستان. این میتونه خیلی تحولات رو تغییر بده. ده ها نفر در ریاض در اثر این حملات مجروح شدن و واقعیتش هم اینه که جمهوری اسلامی پشت این حملاته. در حال تشدید جنگ در یمنه، در حال گسترش جنگه. میبینیم دیگه این گسترش جنگ محصول نگاه های جمهوری اسلامیه. حوثی ها نوچه جمهوری اسلامی هست. حملات شدید امروز با فرودگاه ریاض که باعث تخلیه فرودگاه و توقف فعالیت شد از سمت حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده. ضمن اینه که من بیشتر از این معتقدم فرماندهای سپاه اصلا در یمن در حال اداره جنگن و احتمال شرکت مستقیم فرماندهای سپاه در شلیک این موشک ها هست و به احتمال زیاد این موشک ها ساخت سپاس و با نظارت و حضور فرماندهای سپاه دارن شلیک میشن. و به نظرم انتظارم میره با توجه حملاتی که امروز به ریاض کردن پاسخ عربستان هم بسیار بسیار شدید خواهد بود و این میتونه تحولات منطقه را به طور اساسی تغییر بده. در مجموع به احتمال زیاد جنبندی کنیم اینجوریه که به احتمال زیاد تمرینای نظامی آمریکا و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. سنتکام آمادگی خودشو برای حمله میبره بالا. منتظرن نو هواپیمابر روزولت هم برسه. فروش نفت ایران هم کماکان متوقف خواهد بود. به محاصره بنادر ایران هم کماکان ادامه میدن و جمهوری اسلامی هم به تلاشش برای حمله به کشتی ها ادامه میده. حتی تلاشش رو بیشتر خواهد کرد. امشب یه سوپر نفتکش زدن، شب قبل یه گاز مایع رو زدن، یک کشتی رو، کشتی های بیشتری خواهد زد. ولی امکان تواناییش برای این کار به نظرم داره ضعیف میشه و به نظرم ترامپ و نتانیاهو منتظر میشن، منتظر برگزاری انتخابات آمریکا و اسرائیل میمونن و وقتی هم نو آپنهایمر روزولت رسید اونجا روشنتر میشه ببینیم که چه خواهد شد. من احتمال توافق کم میدونم و احتمال حمله رو بیشتر میدونم، اما هیچ چیزی 100% نیست در سیاست، مخصوصا با این تعداد بازیگرایی که در این معادله به لحاظ منطقه‌ای به بین‌المللی وجود داره و مخصوصا با این تحولاتی که این روزها در جنگ یمن داریم می‌بینیم. اما یه خبر و نکته مهم دیگه هم خدمتتون بگم. همزمان با این گزارش‌هایی که در ایران داشتیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده 200 میلیون دلار به حزب الله بده و داده و 54000 میلیارد تومان داده به حزب الله و به هر خانواده لبنانی 810 میلیون تومان داده و در ایران ولی همین چند روز پیش کالابرگ ها رو نریختن، واریز کردن ولی اون یه دلار، اون 300 هزار تومانی که قرار بودن اضافه بکنن نکردن. و من خدمت رو عرض کردم اینا حاضرن به هر خانواده لبنانی 3000 دلار بدن، 810 میلیون تومان بدن ولی یه دلار به خانواده ایرانی ندن. و این گزارشی که ما در ایران ترشار رفتیم خیلی بازتاب پیدا کرد در بین مردم و مردم هم به درستی واکنششون دادن، خیلی پیام برای ما فرستادن. خیلی ما پیام برامون اومد که چرا پول مردم ایرانو به لبنانیا میدن اینا، 3000 دلار به اونا میدن ولی یه دلار حاضر نیستن به مردم ایران بدن. همزمان با این امروز یه گزارش دیگه ای من دیدم از خود رسانه‌های جمهوری اسلامی که 10 کیلو طلا در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی گم شده در وزارت رفاه، در شرکت انباره عمومی که زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی. در تهران دعوا سر وزارت رفاه، وزیر رو دارن استیضاح میکنن، مخالفین پزشکیان احمد میدری میخوان استیضاح کنن. بعد وسط این دعوا در تهران، در وسط این دعواهایی که باندهای قدرت با هم دارن، یه دفعه اعلام کردن که آقا 10 کیلو طلا در شرکت انباره عمومی که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی گم شده. مگه میشه 10 کیلو طلا گم بشه؟ حتما دزدیدن دیگه. در کجا؟ در زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی که الان مطالبات موقعه بازنشسته ها رو که 1.2 میلیونه مال فروردین اردیبهشت هنوز ندادن. بعد یه دفعه خودشون خبر میدن که آقا چه نشستید که 10 کیلو طلا گم شده اونجا. حتما گم نشده. باید دید کدومی که از این مدیرا یا گروهی از مدیرای صندوق های بازنشستگی اونو بالا کشیدن، چون احساسشون هم اینه که الان آخر جمهوری اسلامی، احتمال سقوطش زیاده، هر باندی یا هر مدیری داره تلاش میکنه مثل گوشت قربونی سهم خودشو، خانوادهشو، اطرافیاشو ورداره ببره. وزارت رفاه یکی از اون جاهای مهمه. اصلا بحث استیضاح وزیرم بحث اینه که کدوم باند جمهوری اسلامی روی این وزارت خونه که کلی شرکت دولتی توشه کی دست بندازه روی اینا؟ در کنترل کی باشه؟ اصلا به فکر مردم که نیستن. باندهای قدرت دارن با هم دعوا میکنن که این شرکت‌های بزرگ وزارت رفاه مثل شستا و سرمایه گذاری ها و تأمین اجتماعی ها اینا زیر نظر کی باشه. و یه مثالی بگم از اینی که اونجا چقدر به ضرر مردم دارن کار میکنن. اینجا تعداد زیاد شرکت داره و صدها مدیر داره که همه‌شون هم حقوقای نجومی میگیرن، از جمله مثلا همین صندوق‌های بازنشستگی. خود مدیرای صندوق‌های بازنشستگی حقوقای نجومی میگیرن ولی حقوق بازنشسته‌ها رو 1-2 میلیونش حاضر نیستن بدن، مطالبات بازنشسته‌ها رو حاضر نیستن بدن، ای به عقب میندازن. در حالی که اصلا این صندوق‌های بازنشستگی درست شده که به وضع بازنشسته‌ها رسیدگی بکنه، ولی الان وضع بازنشسته‌ها رو ول کردن، مطالبات رو نمیدن، بعد اونجوری حقوق نجومی میگیرن، 10 کیلو طلا گم شده. بازنشسته‌ها هم به شدت معترضن، ولی صدها مدیر به اسم بازنشسته‌ها در این شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هستن که همینجوری حقوقای نجومی میگیرن. حقوقای خودشون عقب میفته؟ نه، مطالبات بازنشسته‌ها عقب میفته. همین امروز دیدم خود دیوان محاسبات گفته 1941 دونه از این مدیرا در وزارت رفاه و صندوق‌های بازنشستگی بی صلاحیتن. ببینید اونجا چقدر مدیر داره به اسم بازنشستگان از پول بازنشسته‌ها می‌خورن که میگن 1941 دونه از این مدیرا بی صلاحیت. این وضع وزارت رفاه است که مدیراش به تعداد بسیار زیادی هستن و حقوق می‌گیرن، حقوقای نجومی می‌گیرن به اسم بازنشسته‌ها، ولی به خود بازنشسته‌ها هیچی نمیدن. و الان هم که اعلام کردن 10 کیلو طلا در اونجا گم شده، حتما گم نشده، کشیدن بالا.
1: اعتراض به شرایط بد معیشتی، درمانی، آموزشی.
2: بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن.
3: رزمندگان دیرو
2: رزمندگان دیروز گرسنگان امروز.
4: جان فدا می‌کنی در راه آزادی، جان فدا می‌کنی در راه آزادی، در ملی در راه آزادی.
5: قانونی کافیه،
6: سخت و عالیه.
5: قانونی کافیه،
6: سخت و عالیه.
7: کارگر زندانی
8: آزاد باید گردد.
7: کارگر
9: مسئول دینی آقاد
10: چه بر سر تو آمد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. اسامی امروز رو با نام جاوید، نام سرافراز عباس مظلوم شروع میکنم که فرزند عزیزش خواسته که ما اسمش رو بخونیم.

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس مظلوم، 41 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، خیابان تبرسی مشهد عزیز. این جاوید نام عزیز ما 19 دی مجروح شده، 10 اسفند بعد از 49 روز بستری شدن و درد و رنج جاوید نام شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ستاره رفیعی، 19 ساله، 18 دی، نارمک تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما از کسانی بوده که پیکرشون در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام غلامرضا مجدهی، 52 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. این عزیز مام از جمله کسایی بود که پیکرش در حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین رها شده بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین قریب، 32 ساله، کارمند اداره برق، 18 دی، مقابل کلانتری 11 شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پریسا اسماعیل نژاد، 40 ساله، 19 دی، آبیه که قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید صالحی، 33 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضا نادری، 19 ساله، 18 دی، شیراز عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشدی که رعد آسا بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
6: این دیگه از اون چیز عجیب غریبه، مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: آقای بسن بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
12: جونجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
13: رفته بالا اومده پایین،
14: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
15: انشالله میشه همین روزا.
16: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
17: ما برنده این جنگیم،
18: ما آماده تر از گذشته هست،
19: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
20: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
21: بچه رو میکشم، زن رو میکشم،
22: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید،
23: برد موشکام رو ارتقا بدید،
24: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم،
25: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
26: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روزه برگشته. ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
29: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که خزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.
30: داریوش کبیر نخستین فرمان روایی است که تشکیلات سیاسی بزرگی به وجود آورد. نظیر امپراتوری ایران از لحاظ وسعت و عظمت تا آن زمان در جهان به وجود نیامده و پایه‌های آنچنان مستحکم بود که مدت چند قرن دست نخورده در اختیار خانواده‌ای که مؤسسش بود باقی ماند. از این نظر سازمان امپراتوری ایران بر سرزمین‌های وسیع اسکندر که امپراتوریش پس از مرگ او متلاشی شد برتری دارد، گرچه باید در نظر داشت که پیشرفت اسکندر تا حد زیادی بر زمینه مساعد حکومت هخامنشیان استوار بود. اسکندر سازمان‌های ارتباطی و اداری و درباری هخامنشیان را سرمشق خود قرار داد.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن زخمی شدند. دونالد ترامپ درباره تاثیر حمله به فرودگاه ریاض بر زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران گفت موضوع را بررسی می‌کند. کمک روسیه به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی، بلومبرگ گفته تهران با وجود حملات توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. در پی دیدار پزشکیان و پوتین در ترکمنستان، سخنگوی کرملین گفته روسیه دیدگاه جمهوری اسلامی رو به ترامپ منتقل کرده. همزمان سپاه از برخورد یک سوپر نفتکش با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد. گزارش وزارت اقتصاد و هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره بحران اقتصادی. پژوهشگری اقتصاد از ماندگاری تورم میگوید و شاهزاده رضا پهلوی سقوط ریال را نتیجه چاپ پول خواند. خبرگزاری فرانسه میگوید در حمله حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض ده‌ها نفر زخمی شدند، دست کم 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی این حمله فرودگاه ریاض تخلیه و پروازها متوقف شد. شاهدان از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت جورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کرده. این فرودگاه در یک هفته گذشته بارها هدف حمله قرار گرفته. در واکنش به این خبر، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت ایالات متحده در ریاض با صدور هشداری از شهروندانش خواست مراقب اختلالات احتمالی پروازها باشند.
1: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدأ ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندانش خواسته به دلیل حادثه جدی از مراجعه به این فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های اپا و ملک خالد را به شدت محکوم کرده. مصر و لبنان هم با محکوم کردن حملات به فرودگاه ریاض این اقدام رو تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دونستند. در پنجمین روز از عملیات ارتش یمن علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی، درگیری‌های شدیدی بین ارتش و حوثی‌ها در پیرامون تنگه باب المندب در جریان. منابع یمنی از تثبیت موقعیت نیروهای ارتش و شکست حوثی‌ها در این منطقه خبر می‌دهند. به گزارش اسکای نیوز عربی، نیروهای یمنی حمله حوثی‌ها به جاده ذباب را دفع کردند که یکی از دروازه‌های اصلی ورود به باب المندب است. الجزیره هم گزارش داده با پشتیبانی هواپیماهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی، عملیات حوثی‌ها در شمال فرودگاه ذباب شکست خورده. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، روز پرخبری بوده به خصوص در اطراف حوالی باب المندب و عربستان سعودی. ترامپ اینجا از یک طرف میگه که آمریکا قبل از انتخابات به ایران حمله نمیکنه، از طرف دیگه از پایان سریع جنگ و توان نظامی نابود شده جمهوری اسلامی حرف میزنه. این دو موزه در کنار هم چه تصویری به ما میده از راهبرد فعلی واشنگتن؟
2: بله، مشکل از چند جاست. اولیش اینجا که عربستان سعودی روی کاغذ متحد زیاد داره، ولی از اینکه چجوری بتونه این متحدا رو استفاده کنه توی این موقعیتی که مورد حمله است، خودش جریان مسئله است. به خاطر اینکه دونالد ترامپ همیشه گفته حمایت میکنه، حمایت استراتژیک میکنه، حمایت تسلیحاتی میکنه، حمایت حتی اطلاعاتی امنیتی هم میکنه، ولی اینکه این حمایت ها بتونه مشکل عربستان رو در مقابل حوثی حل کنه به نظر نمیشه کافی باشه. اینکه الان اینطوری کار به جایی گرفته که یک فرودگاه غیر نظامی اینطور مورد هدف قرار میگیره، شاید باعث بشه تا یه سری امکانات انجام بشه. حتی با این حال هنوز مشخص نیست این حضور نظامی باشه. به خاطر اینکه حضور نظامی توی اون منطقه فقط برای یک یا دو روز نیست، یک برنامه ریزی میخواد، یک برنامه میان مدت، یک برنامه بلند مدت، و اصلا مشخص نیست نیروها در حال حاضر در منطقه توانایی نداشته باشن که اونجا مستقر بشن و متمرکز بشن. برای همین بیشتر میمونه در حد اینکه چجوری یک هماهنگی انجام داد تا از ائتلافی از کسانی که اونجا متحد عربستان سعودی هستن بتونن وارد عمل بشن. در حال حاضر هم فرانسه اعلام کرده که حمایت میکنه از عربستان، هم بریتانیا گفته حمایت میکنه، ولی مسئله این متحدان عربستان سعودی اینه که اینا باید وضعشون رو بدونن، برای اینکه اگه قرار باشه آمریکا حمایت کنه اونجا و وارد بشه، خب آمریکا هم توانایی‌هایی داره و هم قابلیت‌هایی داره که فراتر از بقیه متحدان هست و شاید اصلا نیازی به اونا نباشه، ولی از یه طرف شاید آمریکا نخواد به اون شکل خودش رو وارد این قضیه بکنه. در حال مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه اینه که اگر آمریکا تصمیم بگیره به یک شکلی حضور پررنگتر داشته باشه، میتونه باعث بشه سیستم‌های هدفگیریش و سیستم‌های تهاجمیش مناطقی که حوثی‌ها در متمرکز هستن رو بزنن تا نیروهای زمینی بتونن به اون نواحی نزدیک بشن. ولی اینکه آیا مشخص باشه که این حضور سنگین نظامی آمریکا رو در بر خواهد داشت مشخص نیست. ولی دونالد ترامپ در حال حاضر فشار نظامی خودش گذاشته روی جمهوری اسلامی ایران. ازش هم پرسیدن که آیا باعث میشه آیا امکانش هست با توجه به اینکه شما گفتین قبل از انتخابات میاندوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه، ولی احتمالش هست که جواب بدی یا حمله بکنی؟ گفتش که این بحث مطرحه که شاید جمهوری اسلامی بخواد از اونور اقدام بکنه. اگه این کارو بکنه ما هم سریع جواب میدیم هم سنگین جواب میدیم. خب یه جوابی هست به کسایی که در حال حاضر از تهران میگن باید درگیری‌ها بره بالا. ضمن اینکه قضیه تنگه هرمز چیزیه که هنوز برای کشورهای متحد عربستان در منطقه مورد سوال، میخوان اون رو بدونن، مطمئن بشن در حالتی هست که بتونه حداقل کارکردهای انرژی اقتصادی اونا رو انجام بده. ولی مشخصا میشه گفت قضیه حوثی ها داره به حالت وخیم میرسه، وخیمی که جوری عربستان سعودی مورد حمله الان قرار میگیره که یا باید واکنش نشون بده، واکنش جدی و سخت نشون بده، یا اینکه اصلا یک حضور ائتلافی دوباره رو انجام بده. مشکل حضور ائتلافی از سوی عربستان سعودی اینه که قبلا هم یک ائتلاف تشکیل داده با همکاری امارات متحده عربی، ولی حالا خواهیم دید که در نقاط بعدی و در مرحله بعدی به چه سمتی خواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم کامبیز توانا. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه نگار از پاریس با ما همراه شده. آقای میر اسماعیلی، همین دقایقی پیش ائتلاف رهبری عربستان سعودی که با حوثی ها می جنگه در بیانیه گفته یک پرتابه در نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک فهد در دمام فرود اومده. ترامپ پنج شنبه گفته تا انتخابات به ایران حمله نمی کنه، امروز شنبه گفت خیلی سریع در این باره تصمیم میگیره با توجه به حمله به فرودگاه عربستان. آیا موشکایی که به فرودگاه ریاض خورده تقویم ترامپ رو به هم زده و چقدر ممکنه حمله به حوثی‌ها راهی باشه برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی بدون شکستن قول انتخاباتیش؟
3: درود بر شما. بله، به نظر میرسه که بسیار مرتبطه و تأثیرگذار خواهد بود، به خاطر اینکه در روزهای گذشته به طور چشمگیری حملات حوثی‌ها که به عنوان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، یکی از این گروه‌ها شناخته میشن، بسیار شدت گرفته و امروز هم دیدیم که بار دیگر به اوج رسید. و طبیعتاً این که ترامپ گفت تا انتخابات میان دوره‌ای عقب میندازه رو نمیشه ملاک قرار داد، که حتی انتظار داشته باشیم که حملات مشترک آمریکا، اسرائیل یا دیگر متحدان به موازی و چهره‌های جمهوری اسلامی حتماً تا اون زمان عقب بیفته، به خاطر اینکه در دو جنگ قبلی هم ما دیدیم که بارها ترامپ دست به تصمیماتی زد که گفته های پیشین خودش رو نقض کرد. حالا در عربستان و یمن جنگ بین حوثی ها و عربستان به شدت گرفته و خب همینطور که میشه انتظار داشت به احتمال بسیار زیاد با دستور مستقیم تهران هم هست این حملات، چون به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر حال در سالیان اخیر این حمایت های زیادی که از نیروهای نیابتی خودش کرده در کشورهای مختلف، مخصوصا حوثی ها، برای چنین مواقعی بوده، برای اینکه وقتی که انتظار داره که مورد حمله قرار بگیره هزینه حملات رو برای کشورهای دیگه آمریکا و اسرائیل بسیار بیشتر کنه و به مناطق دیگه بکشونه. در نتیجه میشه انتظار داشت که هر لحظه ترامپ دست به تصمیمات جدید بزنه و احتیاطهای قبلی خودش رو حتی کنار بذاره.
0: همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده داشتیم می‌دیدیم از سخنرانی ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی مربوط به انتخابات میان دوره‌ای در برای جمهوری خواهان. از قطر تا و ترکیه که معمولاً با تهران راه میان تا امارات و مصر، الان دارم میخونم تقریبا همه منطقه کنار ریاض ایستادن. چقدر میشه گفت این اجماع برای جمهوری اسلامی به معنی انزوای بیشتر باشه و برای آمریکا و اسرائیل یک فرصت دوباره باشه؟
3: همینطور واقعا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دست به یک قمار بسیار خطرناک زد برای خودش، یک قمار بزرگ، چون به نظر میرسه گمان میکردند که میتوانند از طریق گروه های نیابتی خودشون مثل حوثی ها در یمن هزینه جنگ رو بالا ببرند و مجبور کنند آمریکا رو به عقب نشینی. اما خب این راهبرد یک ریسک بسیار بزرگ داره که نتیجه معکوس بده برای جمهوری اسلامی، از این منظر که الان در اون شرایط قرار گرفتیم و داریم میبینیم که اونقدر حملات این نیابتی ها مثل حوثی ها یا قبلش حزب الله و گروه های دیگه در عراق اونقدر تشدید شده که دیگه کشورهای منطقه، حتی نزدیکترین متحدان منطقه جمهوری اسلامی رو به نظر میرسه داره به این نتیجه میرسونه که باید بایستن. و به نظر میرسه خب در چنین شرایطی تقابل نظامی تنها راه و آخرین راهی خواهد بود که مجبور میشن این تصمیم رو بگیرن، علارغم اینکه مماشات کردن ماها سالها با حملات نظامی جمهوری اسلامی و نیابتی هاش. الان همینطور که شما مثال زدید میبینید که مقامات ترکیه، قطر و پاکستان هم که نزدیکترین متحدان جمهوری اسلامی بودن تا پیش از این دارن خیلی مواضع صریحی میگیرن. ترکیه خیلی از پروازهای ایرانی رو لغو کرده. الان صحبت از این است که همونطور که بسنت گفت احتمالاً مرز زمینی ایران با ترکیه و پاکستان رو هم تلاش میکنه آمریکا که ببنده. از اون طرف پاکستان حمایت نظامی همکاری گسترده‌ای با عربستان داره و همینطور قطری‌ها. در چنین شرایطی انزوای جمهوری اسلامی هر لحظه داره بیشتر میشه و همچنان هم دارن دست به خودزنی‌های بیشتری میزنن. دیدیم مقامات ارشد سپاه محسن رضایی تهدیدهاشون خیلی بیشتر شده در روزهای اخیر، اینکه حتی احتمال داره حملات پیشدستانه ای رو انجام بدن علیه مغازه آمریکا و زیرساخت‌های حیاتی انرژی و اقتصادی کشورهای دیگه. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که در روزها و هفته‌های آینده شاهد شدت گرفتن تنش‌های نظامی و احتمالاً شاید آغاز جنگ سوم گسترده‌تر از دو جنگ قبلی باشیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدانش.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه نگار از پاریس با ما بود. همزمان با صحبت‌های ایشون تصاویر زنده داشتیم از سخنرانی دونالد ترامپ در تنسی در یکی از کارزارهای انتخاباتی مربوط به انتخابات میان دوره‌ای. اما رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن روسیه با تامین موشک برای جمهوری اسلامی به تهران کمک می‌کند ذخایر تسلیحاتی خود را که در پی ماه‌ها حملات آمریکا و اسرائیل تحت تاثیر قرار گرفتن بازسازی کند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ هم به نقل از مقام‌های غربی گزارش داد جمهوری اسلامی با وجود ماها حملات هوایی آمریکا و اسرائیل توان تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای خود را حفظ کرده. به گفته این مقام‌ها روسیه موشک‌هایی به تهران تحویل می‌دهد و جمهوری اسلامی موشک‌های بالستیک کافی برای پاسخ نظامی در اختیار دارد. روزنامه معارف هم گزارش داده آمریکا دو هفته گذشته اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا به تنهایی به مواضع جمهوری اسلامی حمله کند، اما اکنون از این موزه عقب نشینی کرده. به نوشته معارف، درخواست واشنگتن در پی نگرانی شدید از پیامدهای یک حمله مشترک پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا مطرح شده بود و واشنگتن میخواست اسرائیل ریسک های سیاسی اون رو بپذیره. اما در ایران فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده بیش از 50 یگان رزمی، زرهی و موشکی در مرزهای جنوب شرقی ایران مستقر شدند. علی جهانشاهی گفته فرودگاه‌های متروکه و مناطق احتمالی فرود نیروهای خارجی شناسایی شدند و نیروهای ارتش برای مقابله با هر گونه عملیات احتمالی آمادند. به گفته جهانشاهی تولید تجهیزات نظامی حتی در جریان درگیری‌ها متوقف نشده و همچنان ادامه داشته. در همین رابطه گفتگوی داشتم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار، و از او درباره توان نظامی جمهوری اسلامی و چگونه تحت تاثیر قرار گرفتنش در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در دو جنگ گذشته پرسیدم.
4: توان نظامی ایران فرسوده شده. خب اما ادعای نابودی کامل توان موشکی و تولید تسلیحات با گزارش‌های موجود سازگار نیست. درسته که خب از یک بمباران 8 ماهه صحبت میشه، ولی این بمباران هم پیوسته نبود. خود کاخ سفید 8 آوریل که در مورد جنگ 40 روزه میگه، اعلام میکنه که خب بیش از 10,000 سورتی پرواز برای 13,000 هدف موجود در ایران انجام شده. خب 1450 تا هدف نظامی یعنی پهپادی و بالستیکی بود و ادعا میشه که خب 85% پای صنایع دفاعی ایران زده شده. خب من جمله از صنایع موشکی شهید باقری، همت، حکیمیه، پارچین و خوجیر و حتی صنایع حساب و قدس که مورد ضربات قرار گرفتن. اما آمار نشون میده که خب ایران نزدیک 75 تا شهر موشکی بزرگ و کوچک داره که تقریبا 35 تا بزرگ هستن. 80% این موارد رو احیا کرده و همچنین خب توان هوایی ایران خب جمهوری اسلامی منتقل کرده به پایگاه‌های تاکتیکی شرق کشور، من جمله زاهدان و بیرجند و حتی مشهد، اگرچه برخی از باندها و همچنین اسکله‌ها در سواحل جنوبی مورد ضربه قرار گرفتن. در کنار اون با وجود اینکه 70% تخریب در نیروی دریایی داشتن، زیر دریایی‌های کلاس کیو و بعضی هاورکرافت‌ها موجود هستند، در کنار ناوگان زنبوری قایق‌های سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، اما خب فرسودگی ایجاد شده و اینکه بتونه در بلند مدت از لحاظ انسانی همین رو مدیریت بکنه بسیار سخته، چون از جدای از توان نظامی نیاز به یک توان مدیریت انسانی هم داره که بتونه این یگانها رو مدیریت بکنه و ارتشای جهان هر کدوم هم باشن در این وضعیت نمیتونن که به صورت آماده 8 ماهه در مرزها و همچنین در مناطق مختلف بتوانن که به وظیفه نظامی خودشون هم.
0: در پی انتشار گزارش ها درباره روابط همزمان روسیه با آمریکا و جمهوری اسلامی، سخنگوی کرملین اعلام کرده ولادیمیر پوتین بعد از دیدار با مسعود پزشکیان با هماهنگی او دیدگاه های تهران درباره راه حل احتمالی برای پایان دادن به جنگ رو به دونالد ترامپ منتقل کرده. بنابراین گزارش، پوتین در حاشیه نشست اخیر در ترکمنستان 2 بار با پزشکیان دیدار کرده و در یکی از این دیدارها او را در جریان تماس تلفنی خود با ترامپ قرار داده. مسکو جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای احتمالی تهران و واکنش ترامپ منتشر نکرده. گزارش‌ها درباره رایزنی درباره مذاکرات بین تهران و واشنگتن در حالی منتشر میشه که روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه اعلام کرده یک سوپر نفتکش حامل نفت خام در آبهای تنگه هرمز به دلیل برخورد با مین دریایی دچار انفجار شده. بر اساس این اطلاعیه، شناور مذکور قصد خروج از مسیر غیر مجاز رو داشته و سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بوده. نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید کرده آتش‌سوزی مهیب عاقبت هر نفتکشی است که قوانین عبور از تنگه هرمز رو رعایت نکنه. رسانه‌های حکومتی ایران هم گفتند نیروی دریایی سپاه به 6 کشتی در شمال غربی رأس الخیمه دستور داده این منطقه رو ترک کنند. در همین حال گارد ملی امارات متحده عربی اعلام کرده نیروهای گارد ساحلی این کشور 22 خدمه یک نفتکش رو بعد از وقوع آتش‌سوزی در آب‌های خلیج فارس نجات دادند. بر اساس این بیانیه، وضعیت سلامت تمامی نجات یافتگان پایدار گزارش شده. این نهاد با انتشار پیامی تاکید کرده نیروهای امدادی بعد از دریافت درخواست کمک شناور اون رو شناسایی کردند و خدمه که همگی از اتباع کشورهای آسیایی هستند به نهادهای مسئول تحویل داده شدند. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا با ماست. آیه گوهرزاد، وقتتون بخیر. پزشکیان از طریق پوتین پیام صلح میفرسته. همون روز سپاه میگه به دستور مشتبه خامنه‌ای در هرمز نفتکش‌ها رو هدف قرار داده. فکر میکنید قدم بعدی ترامپ در مواجهه با تهران با توجه به آنچه در عربستان اتفاق افتاده، حمله به فرودگاه این کشور چه خواهد بود؟
5: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، آقای ترامپ تلاش میکنه که وارد جنگ تمام عیار با ایران نشه و تلاشش هم بر اینه که گفتگوها و مذاکره به جایی برسه. برای همین هم هست که وقتی با پوتین صحبت میکنه وعده هایی به پوتین میده که این وعده هایی که به پوتین میده به یه نوعی میتونه کمکی بکنه به اینکه گفتگوها از طریق یک میانجی دیگر که هم بر ایران نفوذ داره و هم رابطه به نسبت خوبی با آقای ترامپ داره، نه با آمریکا، یعنی پوتین به هر حال با آقای ترامپ رابطه خوبی داره. وقتی که میگن که گازوئیل بدیم و در برابرش این هستش که تحریم‌های روسیه رو ما تا ماه آپریل 2027 تمدید نمی‌کنیم، این یک امتیاز بزرگ که در این میان حالا نقش مذاکره کننده رو به دست گرفته و به نظر من آقای ترامپ حمله نخواهد کرد، تلاش خواهد کرد که در این ماه این اکتبر سورپرایز رو نداشته باشه. فراموش نکنیم که اسرائیل گفته که این کار رو خواهد کرد بدون توجه به آمریکا. تمام مسائلی که هست این هستش که چه کسی اول چشمک خواهد زد.
0: آیه گوهرزاد، فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته حتی فرودگاه های متروکه رو برای فرود احتمالی نیروهای خارجی شناسایی کردند. آیا تهران واقعا نگران عملیات زمینیه یا فکر میکنید اینها یک پیام سیاسی و روانی است؟
5: ببینید، یک فردی که در نظام جمهوری اسلامی تلاش میکنه از ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی بهره بگیره و استفاده بکنه، همکنون کارش این هستش که شما فکر کنید که تمام اون موشکایی که میزدن و هیچ کدومش تأثیری نمیکرد در موقعی که اسرائیل به ایران حمله میکرد، اینها میگفتن ما چندین جا رو داغون کردیم و چنین کردیم. اینا بیشتر تلاش میکنن که از این راه ایجاد هراس بکنن، ایجاد هراسی که میتونه معنادار باشه. از سوی دیگر اعلام میکنن که ما داریم یه نیروی جدید میسازیم و بیشتر از حتی از این که شما در خبرها هم داشتین، روسیه بهشون موشک میده و این تنفس رو ایجاد میکنه که ایران بتونه به یه نوعی صاحب موشکهایی بشه که در حالت مقابله قرار بگیره. به این ترتیب تمام این که میگه ما فرودگاه رو شناسایی کردیم فقط گفتن یک حرکت هست و یک دست بالا رو نشون دادن، اینکه ما دست بالا رو داریم و کوتاه نخواهیم آمد. فراموش نکنیم که در درون ایران معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیره، این سپاهی که تصمیم میگیره یا رهبری که مقوایی که وجود نداره تصمیم میگیره و یا اینکه نیروها به طور مشترک با یکدیگر تصمیم میگیره. هیچ چیزی در ایران معلوم و مشخص نیست، برای همین میتونه تمام این حرفایی که فرمانده میزنه به یه نوعی پروپاگاندای حواس پرت کردن باشه، یعنی بیاد حواس نیروهای مثل آمریکا و اسرائیل رو پرت کنه که ما آماده دفاع از ایران هستیم و تمام فرودگاه رو به روی شما بستیم. این هم در اصل پاسخ به اون هستش که فرودگاه‌های کشورهای منطقه به روی پروازهای ایران بسته شده و ایران راهی برای حرکت هواپیماهاش نداره. به این ترتیب اون داره استفاده میکنه از این شرایط و آقای پوتین هم یاری میکنه اونشون رو در این که بتونه در این پروپاگاندا پیروز باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین این کالیفرنیا. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. بینندگان ایران اینترنشنال تصاویر زنده میبینید از سخنرانی دونالد ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی. در این سخنرانی ترامپ به ایران هم اشاره کرد. ترامپ تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی دیوانه هستند و دوبار دیگر بر این جمله تاکید کرد که اجازه نمیده که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستین. نگاه داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله مجدد حوثی‌ها به عربستان سعودی. فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض تخلیه و ده‌ها تن زخمی شدند. دونالد ترامپ درباره تاثیر حمله به فرودگاه ریاض بر زمان حمله احتمالی آمریکا به ایران گفت موضوع را بررسی می‌کند. کمک روسیه به بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی. بلومبرگ می‌گوید تهران با وجود حملات توان تولید موشک و پهپاد را حفظ کرده. پژوهشگری امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش تازه میگوید تورم در ایران به دلیل سکون تورمی به یک پدیده مزمن و ماندگار تبدیل شده و به دلیل وابستگی زیاد به تورم سالهای گذشته انتظارات تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها و ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. در این گزارش ضریب سکون تورمی در اقتصاد ایران حدود 66% برآورده شده، رقمی که نشان می‌دهد تورم جاری وابستگی قابل توجهی به تورم گذشته داره. بر اساس این گزارش مهار پایدار تورم به اصلاح سیاست مالی، کنترل رشد پول و نقدینگی، مدیریت بازار ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی نیاز دارد. در همین رابطه شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته سقوط شتابان ریال یعنی بی ارزش شدن دستمزدها، حقوقها و آب شدن پسنداز مردم. او تورم نزدیک به 90% رو مالیات پنهانی توصیف کرده که رژیم از دارندگان ریال میگیرد. به گفته شاهزاده رضا پهلوی سیاست‌های شکست خورده‌ای مثل دلار پاشی فقط ثروت خودی‌ها را زیاد می‌کند و مردم ناچار به ارزهای با ثبات روی آوردند. او تاکید کرده دلاری شدن اقتصاد و نابودی پول ملی نتیجه فساد و بی‌ثباتی است و تا این ساختار سر کار است سقوط هم ادامه دارد. مهمان این بخش علی دادپی اقتصاددان از تگزاس است. آقای دادپی وقتتون بخیر. شاهزاده رضا پهلوی میگوید تا این ساختار جمهوری اسلامی سر کار سقوط اقتصادی هم ادامه داره. پژوهشگری وزارت اقتصاد که خودش یک نهاد دولتی هم هست میگه تورم در ایران مزمن شده. تورم جایی نمیره، ادامه پیدا میکنه. چقدر این یعنی خود جمهوری اسلامی هم پذیرفته که وضعیت و بحران اقتصادی در ایران دیگه با تصمیم یک وزیر و تغییر یک دولت درست نمیشه؟
6: با سلام خدمت شما و درود به همیهنان عزیز و ارجمندم و بینندگان محترم. ببینید، شما وقتی وزارت دارایی میاد و به داده ها و آمار نگاه میکنه و میگه 66% تورم فعلی ماندگار هست، یعنی که در جامعه بعد 47 سال تورم، بعد 47 سال بی تدبیری اقتصادی و پولی به این نتیجه رسیدن که همیشه تورم هست. برای همین وقتی برای سال آینده تصمیم میگیرن باید درآمدهای بیشتر بخوان، وقتی میخوان پس انداز کنند نباید به ریال پس انداز کنند، و اگر میخوان برای قیمت کالاهاشون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال دیگه برنامه ریزی کنن، بس همیشه در نظر داشته باشن که خب هم هزینه ها بالاتر رفته و هم در نتیجه بس قیمت ها بالا بره. و این 66% خیلی رقم بالاییه. ببینید اگر الان ما حتی فرض کنیم طبق آمار اعلام شده 80% باشه تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از این 80% 50% تورم ماندگاره. یعنی اگر حتی اگر امروز تمام مسائل سیاست خارجی ایران حل بشه و بازارها باز بشن، تحریم‌ها برداشته بشن، باز سال دیگه این موقع ما بیش از 50% تورم در ایران خواهیم داشت و سال بعدش هم باز 50% تورم خواهیم داشت. این به این خاطر هستش که در تمام این سالها همونطور که شاهزاده رضا پهلوی اشاره کردند دولت با چاپ پول، حکومت جمهوری اسلامی با افزایش عرضه پول در بازار، هزینه اقداماتش رو به مردم تحمیل کرده. شما دو جور میتونید مالیات بگیرید. یک مالیات هست که به عنوان مثال فردی 1000 تومان دریافت میکنه و 250 تومنش رو به مالیات بازی بده و خب 750 تومن برای خودش میمونه. یک موقع هست شما میخواین سر اون فرد کلاه بگذارید و به این خب من به 1000 تومن دادم، به جای اینکه از اون مالیاتو بگیرید 1000 تومن دیگه چاپ میکنید و به بازار میریزید تا هزینه های خودتون رو با پول بی اعتبار داده باشید. در نتیجه 1000 تومن اون قدرت خریدش میشه 500 تومن و این یک مالیات غیر مستقیمی که از طریق تورم داره گرفته میشه و جمهوری اسلامی سالهاست داره این کارو میکنه. ببینید در هیچ مقطعی از 47 سال گذشته هدف جمهوری اسلامی ثبات اقتصادی نبوده، هدفش انضباط پولی یا مالی نبوده. در هر دوره‌ای بهانه‌ای وجود داشته که این استانداردها کنار گذاشته بشن و این بهانه‌ها بیشتر شده. اگر تحریمیم، به جای تلاش برای رفع تحریم درگیر جنگ هستیم، به جای تشویق برای رسیدن به صلح جیره‌بندی و بازار سیاه معمول میشه. برای همین من اصلاً فکر نمی کنم که این تصور یا انتظار که جمهوری اسلامی میخواد این تورم رو کاهش بده درست باشه. جمهوری اسلامی با تورم داره امورات خودش رو میگذرونه، با ارزش کردن پول ملی مردم ایران.
0: آقای دادپی، از چاپ پول، سیاست چاپ پول گفتین، مسئله دیگه سیاست تزریق ارز هست که شاهزاده رضا پهلوی هم انتقاد کرده، ازش گفته به نفع گروه های برخوردار تموم میشه. از منظر اقتصادی فکر میکنید این تزریق ارز آیا واقعا میتونه به ثبات بازار کمک کنه؟
6: ببینید، یک دفعه با بعضی از دوستان پژوهشگر به تعداد دفعات ارزپاشی در بازار نگاه کردیم، فکر کنم 27 بار بود. در هیچ کدوم از اون 27 بار ثبات نرخ دلار در بازار به وجود نیامده بود. ارزها برای مدتی آروم میشن، چند هفته، در بهترین حالت چند ماه، و بعد با سرعت بیشتر نرخشون افزایش پیدا میکنه و ریال سقوط میکنه. از طرف دیگه هم مردم عادی، مثلا آقایی که مثلا معلم هست، آقایی که بقال هست، خانومی که پرستار هست، اینها که نمیتونن برن از بانک مرکزی ایران دلار بخرن. پورتفولیوی پسنداز اکثر این افراد ریاله و خب یه سری دارایی های دیگه. حالا شاید در مواردی هم چند ده دلار یا چند صد دلار رو تونسته باشن از طریق بازار سیاه خریده باشن. در نتیجه هر وقت ما با این کاهش ارز شدید ریال مواجه هستیم، انگار حکومت میاد به وابستگان خودش که خب همه فعالیت اقتصادی دارند، همه بنگاه ها و بنیاد ها رو دارند، میگه که خب حالا بیاین به بهانه ثبات قیمت دلار من ریال شما رو میگیرم و به شما دلار میدم. در واقع در پورتفولیوی اونها ریال بی ارزش با دلار با ارزش جابجا میشه و اونها ثروتمندتر میشن و مردم فقیرتر میشن و ضمن اینکه آسیب پذیریشون هم بالاتر میره، چون منابع ارزی کمتر میشه
0: بالاتر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون علی دادپی، اقتصاددان. شهرزاد شهبازی، وکیل دادگستری، با انتشار پیامی اعلام کرد در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان اساساً اتهام قتل عمد موضوعیت نداشته و به متهمان تفهیم نشده. او با رد ادعاهای رسانه‌های حکومتی درباره قتل ماموران و سوزاندن پیکر اونها به دست متهمان تاکید کرد دادگاه انقلاب به دلیل نداشتن صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل اساساً وارد این موضوع نشده. نهاد حقوقی دادوان هم گزارش داده نسبت دادن قتل به محکومان بعد از اعدام تحریف محتوای پرونده و نقض اصل براءت است. در این پرونده 12 معترض به اعدام محکوم شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سمیه افشار، مادر علیرضا سپاهی، معترض اعدام شده، به 5 سال حبس محکوم شد. او بیش از 7 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و در زندان دولت‌آباد اصفهان برای اعتراف اجباری تحت فشار شدید قرار دارد. سمیه افشار 20 روز بعد از بازداشت خشونت‌آمیز پسرش بازداشت شد. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته مهشاد کشانی زندانی سیاسی 22 ساله و همسر علیرضا سپاهی معترض اعدام شده در زندان دولت آباد اصفهان تحت بازجویی شدید قرار گرفته. مهشاد کشانی برای تکذیب ازدواجش با سپاهی که ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام او انجام شد تحت فشار است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال هنگام خاکسپاری علیرضا سپاهی معترض اعدام شده آثار شکنجه بر بدن او دیده شده. منابع مطلع میگویند بر پای چپ او آثار گلوله دیده شده و دندانهای جلو و فکش هم شکسته بوده. آیه دریس عضو تحریری ایران اینترنشنال میگوید قاضی با وجود نبود شواهد علیه علیرضا سپاهی در دادگاه برای او حکم اعدام صادر کرده.
7: ناراحت کننده است که در روز جهانی اعدام ما باید از داستان غم‌انگیز یک جوان معترضی بگیم که به ناحق اعدام شده. علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علیخانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمی کرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونها برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی. تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که

0: حال جسمی خوبی هم نداره. در زندان دولت آباد اصفهان نگهداری، دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارم هم برای اینکه بگن که علیرضا و مهشد کشانی ازدواج نکرده، این خبر ساخته و پرداخته رسانه های اجتماعی بوده و AI این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنه. و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.
1: در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه‌های مقابله با مجازات اعدام برگزار شد. گزارش ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
2: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لوند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
3: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یه کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده‌ای دارن که عقیده‌شون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن و این به نظر من یک تاریکیه توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی ببریم.
2: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرده همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تاکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گرده همایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لوند سوئد.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران جهان با شما خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان.

0: رسول از هلند، هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
1: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
2: پس از پیروزی رأی نه در رفراندوم 1988 میلادی، شیلی وارد مرحله حساس شد. دیکتاتوری هنوز کاملا پایان نیافته بود، اما راه برای انتخابات آزاد باز شد. در دسامبر سال 1989 میلادی، مردم شیلی پس از سالها سرکوب، رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کردند و پاتریسیو آیلوین، نامزد ائتلاف دموکراتیک مخالفان پینوشه، به پیروزی رسید. آیلوین در سال 1990 میلادی قدرت را به دست گرفت، اما گذار به دموکراسی آسان نبود. ارتش همچنان نفوذ داشت. قانون اساسی دوران پینوشه باقی مانده بود و جامعه با زخم‌های عمیق نقض حقوق بشر روبرو بود. دولت جدید باید هم نهادهای دموکراتیک را بازسازی می‌کرد و هم از بازگشت بحران سیاسی جلوگیری می‌نمود. یکی از مهمترین اقدامات این دوره تشکیل کمیسیون ملی حقیقت و آشتی بود. گزارش این کمیسیون، معروف به گزارش وتیک، نشان داد که دموکراسی پس از دیکتاتوری فقط با انتخابات باز نمی‌گردد، بلکه به حقیقت‌یابی، یادآوری قربانیان و بازسازی اعتماد میان دولت و جامعه نیاز دارد.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
12: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
13: حضور فعال در صحنه نداره.
14: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
15: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: این توافق ترامپ و پوتین تو تصویر بزرگتر نگاه میکنم. عطف به تماس تلفنی که بین ترامپ و پوتین بوده و نظر به اون اظهاراتی که یوری اوشاکوف دستیار ارشد پوتین انجام داده، به نظر من رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به طور جدی و معنادار به دنبال ترمیم و بهبود روابط روسیه و آمریکا هستند و از کارت جنگ در اوکراین و کارت جنگ در ایران برای رسیدن به این هدف دارن استفاده میکنن. وقتی که گفته میشه تصویر بزرگتر، این توافق پوتین و ترامپ رو باید در کنار دو تا طرح معامله احتمالی دیگه بین مسکو و واشنگتن قرار بدیم و ارزیابی بکنیم. حالا اون دو تا معامله دیگه چی هستش؟ که یک طرح پیشنهادی روسیه هستش به آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار که در واقع خرید دارایی‌های بین‌المللی کمپانی لوک اویل روسیه هستش، قول انرژی روسیه توسط یک سری از تجار و شرکت‌های آمریکایی، اماراتی و قطر. این یک معامله هست که ممکنه انجام بشه. و دومی همزمان با همین طرح لوک اویل احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا هست، احتمال سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه نورد استریم روسیه، انتقال گاز از روسیه به اروپا. یعنی ما می‌بینیم که یه سری توافقات جدی و بزرگ بین روسیه و آمریکا هست. تو تصویر جزئی‌تر اگه نگاه بکنیم، من داخل پرانتز اینو بگم که مصرف روزانه گاز اویل تو آمریکا حدود 160 تا 170 میلیون گالن در روز هستش. یعنی اگه ما کل سفارش آمریکا برای خرید گاز اویل روسیه رو در نظر بگیریم که 1,800,000 تن گاز اویل هستش، میشه مصرف 4 روز شهروند آمریکایی. درسته این میزان گاز اویلی که آمریکا می‌خواد بگیره از روسیه کمه، ولی این توافق اهمیت خیلی زیاد داره، سمبولیک و حتی فراتر از اون. چه اهمیتش چی هستش؟ اولا به نظر میرسه که عزم روسیه و آمریکا هست برای اینکه بخوان حتی جنگ اوکراین رو تمام بکنن و البته رابطشون رو بهبود ببخشن. هم از کارت ایران دارن استفاده میکنن همزمان، هم از کارت اوکراین. دوم این حربی هستش به نظر من از طرف پوتین برای اینکه بیاد مخارج جنگ اوکراین رو تامین بکنه و حتی برای اینکه یه پاس گلی داده به ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره کنگره آمریکا. چون پوتین میدونه که اگر جمهوری خواها اون اکثریت کنگره را دست بدن، دموکرات ها بیان روی کار، دموکرات ها روش بازی ترامپ در برابر پوتین ندارن. و مسئله دیگه حربی هستش برای پوتین که بخواد مانع از ادامه حملات اوکراین به پالایشگاه نفتی روسیه بشه. خود ترامپ هم بارها از زلنسکی انتقاد کرده، گفته که به پالایشگاه روسیه حمله نکنه و یه جورایی ابراز نارضایتی ترامپ هم هست از سیاست های زلنسکی، از سیاست های بریتانیا و فرانسه. بخصوص بریتانیا و فرانسه میگه که ترامپ شما در جنگ ایران با ما همراه نبودید. و مسئله ثانوی این که درست در روزی رخ داد که پزشکیان داشت با پوتین دیدار میکرد در ترکمنستان و به نوعی الان میبینیم که پوتین پشت میکنه به جمهوری اسلامی و ترامپ هم داره همراه میکنه پوتین رو در سیاستاش علیه جمهوری اسلامی.
1: یمن 22 تا استان داره، 5 استانش الان در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داره. به طور مشخص بخشی از این نبرد در مرزهای عربستان سعودی است. 5 استان الجوف، سعده، حجره، الحدیده و معرب. تو این استان‌ها به طور مشخص وقتی راجع به تعز صحبت می‌کنن و ارتباطش با مرزهای عربستان سعودی و از اون طرف تنگه باب المندب، منطقه‌ای رو دارن گزارش می‌کنن که در این منطقه درگیری‌های خونینی در جریان میان حوثی‌ها و ارتش یمن. طبیعتاً ارتش یمن با هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان داره حمایت میشه و حوثی‌ها با باقی مانده حمایت‌های جمهوری اسلامی، چون گزارش‌ها داره میگه که این حمایت‌ها بسیار کم شده، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ نظامی، یعنی توانایی جمهوری اسلامی در حمایت از حوثی‌ها کم شده و همین رو مقدمه میدونن برای اینکه عملیاتی که از 5 روز پیش شروع شده به نام عملیات فجر یمن که ارتش یمن آغازش کرده با پیشروی‌هایی همراه شده که جدا از قدرت و اراده و تصمیم و استراتژی و تاکتیک‌های جدیدی که ارتش یمن و ائتلاف عربی داره دنبال می‌کنه، بخشیش مرهون ضعیف شدن حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن. ما چند روز پیش که اینجا صحبت می‌کردیم تو این 5 روز، ابتدا گفتیم که حوثی‌ها از منطقه مخا مشرف بر تنگه باب المندب عقب نشینی کردند. 2 روز بعد گفتیم که از ارتفاعات وازعیه عقب نشینی کردند و امروز خبر عقب نشینی و شکست در منطقه زوباب رو داریم. در این منطقه به طور مشخص هم عملیاتشون در حمله به فرودگاه شکست خورده با حمایت هواپیماهای ائتلاف و هم عملیاتی که در جاده ذوباب کردن برای اینکه بتونن نیروهای ارتش یمن رو عقب برانن. بنابراین الان هم تنگه باب‌المندب دست ارتش یمن هست، یعنی موقعیتشون اونجا تثبیت شده تا امروز که داریم صحبت میکنیم، هم اون استانهای جنوبی، استانهای هم مرز با عربستان سعودی الان دست ائتلاف و نیروهای ارتش یمن هست و حوثی‌ها در اونجا موقعیتشون ضعیف شده، و هم صنعا دیگه مثل 5 روز گذشته نیست. پایتخت یمن این روزها زیر آتش سنگین هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.
2: معمولا در یک اقتصاد متعارف در واقع یک سری فاکتورهایی هست که برای ادامه فعالیت بنگاه‌های صنعتی اون فاکتورها حیاتی است. مثل چی؟ مثل همین انرژی، مواد اولیه و البته وضعیت نیروی کار و در نهایت اون بازار فروش یا بازار صادراتی که شما دارید و میخواد محصول رو در اونجا به فروش برسونید. خب میشه گفت امروز در ایران شرایط به شکلی پیش رفته که تقریبا تمام این عوامل تحت فشار هستن. مثلا همین انرژی وقتی نگاه میکنیم، خب الان در دنیا صحبت بر سر اینه که چطور میشه یک مقدار اثرات رشد انرژی رو، قیمت انرژی رو بیایم روی در واقع صنایع کاهش بدیم. اما در ایران مسئله این نیست اساسا. به عنوان یک کشور در واقع دارای منابع طبیعی انرژی و گاز، در ایران اساساً بحث بر سر اینه که برق قطع میشه، گاز صنایع قطع میشه. مثلا این که میگن 85% برق فولاد با محدودیت مواجه شده، یعنی عملاً این تولید دیگه بی‌معنیه. شما فرض کن یه کارخونه‌ای که مثلا 100,000 تن ظرفیت داشته باشه و تولید بکنه، خب این اگه 85%ش محدود بشه به خاطر برق، دیگه چیزی از اون کارخونه باقی نمیمونه. و الان وضعیت مسئله انرژی هم از اون حالت قطعی‌های فصلیش عبور کرده و به یک بحران دائمی تبدیل شده. توی همین سالهای گذشته فقط 400,000 میلیارد تومان خسارت درآمدی بود که در واقع این بنگاه‌های صنعتی به واسطه همین وضعیت برق بهشون ضرر خورد و متحمل شدن. به این مسئله هم باید توجه بکنیم که این صنایعی که عمدتاً از وضعیت انرژی دارن آسیب می‌بینن، صنایع مولد ایران هستن که آسیب به اینها، ضررش به یک زنجیره قابل توجهی از صنایع دیگه هم سرایت می‌کنه. و این برای بحث اشتغال بسیار مهمه، چون صنعت فولاد یا مثلا صنایع پتروشیمی، اینا وقتی آسیب می‌بینن خودشون به اندازه کافی بزرگ هستن، اما یک آسیب دیگه اینه که صنایع پایین دستی اینها هم اشتغالشون آسیب می‌بینه. و باید این هشدار رو بدیم اینجا که در نهایت ادامه این وضعیت، یعنی آسیب‌هایی که دائما داره به صنعت وارد میشه از جهات مختلف، انرژی، محاصره، بحث تجارت، همه اینها میتونه به در نهایت صنعت زدایی در ایران منتهی بشه و بسیاری از این بنگاه‌ها امکان درآمدزایی در آینده و اشتغال زایی رو هم از دست بدن.
3: علیرضا سپاهی رو در جریان پرونده میدان علی خانی اصفهان زمانی که بازداشت میکنن به پای اون گلوله میزنن و در خب همونطوری که خودت هم اشاره کردی، زمانی که موقع خاکسپاری بدنش به شدت کبود شده بوده، یعنی آثار شکنجه کاملا مشهود بوده، دندانهای جلو، فک و پاش آسیب دیده و دست چپش بعد از سکته اصلا کار نمیکرده و کاملا بی‌حس شده بوده. اما برای دادگاه علیرضا در زمان دادگاه چه اتفاقی برای این معترض افتاده؟ زمانی که علیرضا برای دادگاه برده میشه، در دادگاه یک فیلم پخش میشه که اصلا در اون فیلم علیرضا حضور نداشته، یعنی کاملا مشهود بوده که علیرضا در اون زمان در اون مکان و اون زمان اصلا نبوده. و علیرضا به قاضی رو میکنه و میگه که خب شما داری فیلمو میبینی و میبینی که من حضور ندارم. قاضی میگه ولی خودکار دست منه و من مینویسم که تو حضور داری. علیرضا در جواب قاضی میگه من فکر میکردم که شما به کتاب قرآن اعتقاد دارید. میگه من به اون چیزی که خود مینویسم باور دارم و در واقع حکم اعدام علیرضا رو صادر میکنه و در این پرونده میدونیم که 12 نفر حکم گرفتن، حکم اعدام گرفتن و هیچ کدوم از اونها برای به گفته وکلاشون اصلا معلوم نیست که به چه جرمی، چرا و به چه دلیلی اینها اعدام شدن و چه حکمی گرفتن. اما غیر از علیرضا که خب بازداشت شد و اعدام شد به ناحق، خانواده علیرضا در حال حاضر به شدت تحت فشار هستند. پدر علیرضا و دو خواهر علیرضا برای گرفتن اعتراف اجباری و تکذیب ازدواجش با مهشاد کشانی، تمام دوستان و اطرافیان علیرضا و هر کسی که با خانواده علیرضا هستش بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده و اون منبع آگاه گفته این هستش که اونها به شدت کنترل میشن، تحت تدابیر شدید امنیتی هستن که این مسئله رو تکذیب کنن. خب 20 روز بعد مادر علیرضا هم سمیه افشاری بازداشت شده و اون هم به شکل کاملا خشونت آمیزی و زمانی که علیرضا شکنجه میشد، در واقع بخشی از شکنجه علیرضا شکنجه مادر علیرضا بوده برای گرفتن اعتراف از علیرضا و خب گفته بودن که مادر علیرضا، علیرضا و نامزدش مهشاد کشانی با هم در اعتراضات حضور داشتن. خب حدود 7 ماه مادر علیرضا، بعد اینو بگم که خب مثلا اینکه عمل قلب کرده، یعنی حال جسمی خوبی هم نداره، در زندان دولت آبادی اصفهان نگهداری شده و اون هم برای گرفتن اعتراف در حال حاضر تحت فشار هستش، دسترسیش یعنی با همه قطع شده و خب هنوز مشخص نیست. اینا همه تحت فشارن هم برای اینکه بگن که علیرضا و مهشاد کشانی ازدواج نکرده. این خبر ساخته و پرداخته رسانه‌های اجتماعی بوده و ای آی این عکس‌ها رو درست کرده و همه چیز رو تکذیب کنن و خب وضعیت الان حکم 5 سال زندان رو گرفتن و خب همچنان وضعیت همه به شدت بده.

0: در پی افزایش گمانه‌زنی ها درباره احتمال از سرگیری حملات ایالات متحده،
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد.
2: گزارش آکسیوس و دستور کاخ سفید به پنتاگون برای آماده سازی عملیات بزرگ،
3: همه نشانه ها دال بر اینه که این وضعیت در آستانه تغییر.
4: چه احتمالاتی درباره تصمیم اسرائیل مطرح است؟
5: زد و خورد ها در یمن و حملات حوثی ها به عربستان سعودی،
0: هدف قرار گرفتن فرودگاه بین المللی ریاض،
4: خساراتی که به دنبال داشته برام بیشتر بگو.
6: این سقوط ارزش پول ملی،
4: وضعیت معیشت ایران به شکلی در اومده که برای بخش بزرگی از جامعه دیگه قابل تحمل نیست. پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع کمبود انسولین. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت
7: هر خانه باید دیدبان امنیت باشه و هر مسجد یک دولت محلی.
8: پزشکیان هم مثل سایر مقام های جمهوری اسلامی مثل دریغی که به هر پرکای چنگ میزنه.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دستی و این خیلی مهمه.
11: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: آقای بسین بگید 3 روز بیشتر وقت نداره،
16: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
17: رفته بالا اومده پایین،
18: خیالتون راحت، اقتصاد و معیشت مردم
19: انشالله میشه همین روزا.
5: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران،
6: ما برنده این جنگیم،
16: ما آماده تر از گذشته هست،
2: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس.
3: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیاست.
1: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
12: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
18: برد موشکان رو ارتقا بدیم.
9: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
7: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
4: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
0: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما به خیر از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی گفته جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ایالات متحده اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن میتواند به سرعت به آن پایان دهد. ترامپ گفته نیروی دریایی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی دیگر نیروی هوایی و تجهیزات پدافند هوایی ندارد. او همچنین گفت توان تولید تسلیحات و رادارهای ایران به شدت آسیب دیده.
1: We prevented Iran from having a nuclear weapon.
2: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونین الان اون کشتی‌ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی، حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن، در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن، توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد فاطمه حقیقت، شهروند 29 ساله، با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی به سر میبرد. او 31 تیر ماه پس از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفت هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال خواهد شد، اما نقش رئیس جمهوری در تصمیم گیری درباره آن پررنگ‌تر می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه گزارش شده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی 12 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. وضعیت برخی مجروحان وخیم گزارش شده. در این گزارش آمده این حمله که 3 حمله به فرودگاه ریاض در هفته جاری بود بدون هشدار قبلی رخ داده و سامانه هشدار تهدید عربستان سعودی هیچ هشداری صادر نکرده. در پی این حمله فعالیت فرودگاه ملک خالد موقتا متوقف شد و همه پروازها تغییر مسیر دادند. شاهدان از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید گزارش دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت ژورنال گفتند موشک های شلیک شده از سوی حوثی ها مستقیما به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفته تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشداری از شهروندان آمریکایی خواسته نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند. در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرده پروازهای خود به مقصد و مبدا ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان سعودی لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندان این کشور خواست به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد را به شدت محکوم کرد. مصر و لبنان هم با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض آن را تهدیدی خطرناک برای امنیت منطقه دانستند. در همین حال ترکیه حملات حوثی‌ها به 2 فرودگاه بین‌المللی عربستان سعودی را به شدت محکوم و بار دیگر حمایت خود را از ریاض اعلام کرد.
3: وزارت وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار یک بیانیه حمله حوثی‌ها به دو فرودگاه بین‌المللی عربستان را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری حملات به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها شد. آنکارا در تمامی حملات حوثی‌ها به خاک عربستان با ریاض اعلام همبستگی کرده، اما در پایان بیانیه اخیر حل مناقشات از طریق دیپلماسی رو مورد تاکید قرار داده. این پیام سیاسی آنکارا با مواضع اخیر مقام‌های این کشور هم سازگاره. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هفته گذشته گفت که پیمان مکه ماهیت دفاعی داره نه تهاجمی و تاکید کرد که آنکارا برای حمله به خاک یک کشور دیگه نیرو اعزام نمی‌کنه. بر اساس اطلاعات منتشر شده ترکیه قصد داره در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدهای هوایی، نگهداری از تجهیزات و حفاظت از تأسیسات به ریاض کمک کنه. تحلیلگران بر این باورن که آنکارا میخواد با کمک عملی به ریاض اعتبار پیمان مکه رو حفظ کنه و همزمان دامنه مشارکت خودش در جنگ یمن رو محدود نگه داره. البته نحوه و میزان همکاری به تصمیم‌های مشترک، مراحل قانونی داخلی و البته تحولات میدانی بستگی خواهد داشت.
0: به چند خبر کوتاه از جهان بپردازیم. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو عضو حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشیا کرنز وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا از آفکام نهاد ناظر رسانه‌ای در این کشور خواسته مجوز شبکه عربی زبان لولو را لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالبی از سوی لولو در ستایش حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله مطرح شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفته خود را شایسته دریافت این جایزه می‌داند و این نهاد عمل کرده او را نادیده گرفته. ترامپ گفته به دلیل نقش مستقیم خود در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می‌کرد نه فقط 1 جایزه. چهارمین برنامه سالانه دویدن و پیاده روی برای دادخواهی پرواز PS752 با هدف گرامی داشت یاد 176 قربانی سرنگونی این هواپیما به دست سپاه پاسداران برگزار شد. این رویداد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و با حضور شرکت کنندگانی غیر ایرانی با هدف آگاهی بخشی درباره سرنگونی پرواز PS752 و ادامه مسیر دادخواهی برگزار شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
4: برنامه 2، 5 و 10 کیلومتر توسط انجمن دادخواهی پرواز PS752 برای چهارمین سال متوالی امسال در پارکی در شمال شهر تورنتو در نیو مارکت برگزار شده. برنامه‌ای که یادآوری می‌کنه که 176 نفر از مسافران پرواز PS752 جون خودشون رو با شلیک دست کم 2 موشک سپاه پاسداران در آسمان تهران از دست دادن و همچنان این مسیر دادخواهی ادامه داره. در این برنامه حتی کسانی که توانایی دویدن ندارن با پیاده روی در این مسیر همراهی خودشون رو اعلام میکنن. اما از میان افراد شرکت کننده دیدم نماینده ایرانی تبار پارلمان فدرال کانادا علی احساسی در این برنامه حضور داشت که تاکید میکنه ادامه این مسیر میتونه برای مردم در داخل ایران هم الهام بخش باشه.
5: کاریه که اشخاص مختلف میدونن که دلشون با انجمن خانواده های PS752 و از این راه همجوری که شما گفتین دارن به همه یادآوری میکنن اهمیت این مسئله رو و هم یک کار مفیدی رو انجام میدن.
4: اما مدال های کسانی رو که این مسیر رو به پایان میرسونن مادران دادخواه به گردن اونها میندازن. مادرانی که حالا نزدیک به 7 سال هست برای دادخواهی خون فرزندان خودشون با همراهی هم تلاش میکنند.
6: نظر من دادخواهی راه بسیار طولانیه و ما بدون کمک مردم اصلا نمیتونیم این دادخواهی رو ادامه بدیم. من واقعا از همه مردمی که در کنار ما هستند برای 176 نفر، برای امیر من، برای همه عزیزان دارن میجنگن، برای ما امروز اینجا هستن، من تشکر میکنم.
7: ژانویه که بیاد 7 ساله میگذره از پرواز بچه ها، ولی یک ذره این درد و داغ برای ما کم نشده و امیدوارم که کسایی میام که توی ایران هستن و بچه هاشون از دست دادن همدیگر رو پیدا کنن، مثل ما که همدیگر رو پیدا کردیم و تونستیم کنار هم مقاومت کنیم و این درد رو تحمل کنیم، اونها هم بتونن تحمل کنن کنار هم.
4: مهسا مرتضوی، نیو مارکت.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنید و به سایت ما حتما مراجعه بکنید. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. ممنونم ازتون. وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: کارول لوکاس اوکاسیان در سال 1328 در خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا آمد. او به عنوان پدر علم رباتیک ایران شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و متوسطش را در مدرسه ارمنیان کوشش داوطیان تهران گذراند و سال 1347 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد. پس از دریافت کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در سال 1355 دکترای مهندسی کنترل را از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد. پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و ریاست گروه برق و مدیریت قطب کنترل و پردازش هوشمند را بر عهده داشت. او در توسعه پژوهش‌های هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند در ایران نقش مهمی داشت و در حوزه‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک پژوهش‌های گسترده‌ای کرد. کارول لوکاس اوکاسیان در تیر ماه 1389 در تهران درگذشت.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

شنبه 18 مهر 1405 من مهدی بختوی آزاد اینجا چشمند است. گزارش های زد و نقیز درباره جنگ ویرانگر سوم با حکومت ایران همزمان با توقیف گسترده دارایی های دیجیتال سپاه و فشار بر ترکیه و پاکستان برای بستن تمام گذرگاه های مرزی با ایران. چرا حکومت ایران دست به دامن پوتین شده است؟ در صورت ادامه محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران در ماه‌های آینده چه شرایطی خواهد داشت؟ و نهایتاً آیا جنگ سوم میتواند باعث عقب‌نشینی یا سقوط جمهوری اسلامی شود؟ خانم آقایان به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، وقت در واقع اضافه هم برای جمهوری اسلامی در حال تمام شدن است. اگر تجربه تاریخی رو در نظر بگیریم، اگر چی میدونم تمام تعاریف کلاسیکی روی کاغذ هست رو در نظر بگیریم، اگر آمار، ارقام، نمودار همین رو در نظر بگیریم، بس رو بخواید جمهوری اسلامی باید سالها پیش به تاریخ میپیوست. تمام شرایط رو در نظر بگیرید، از فاصله عظیمی که با مردم داره، از قیافش بگیرید، حرف زدنش، نوع لباس پوشیدنش، رؤیاهاش، این که اصلا انگار از مریخ اومده، یه جور دیگه فکر میکنه مردم، یه جور دیگه، یه جور لباس میپوشه مردم، یه جور دیگه. از اینجا شروع کنید تا ناکارآمدی عجیب و غریبش. ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که علت دوام در تمام 4 دهه گذشته، نزدیک به 5 دهه رشد اقتصادی منفی داشته، تجمع سرمایه منفی داشت، مدام ما اومدیم پایین، مدام همه چیمون سقوط کرده، تا فساد عجیب و غریبش، اعداد ارقام و حیرت آور، اعداد ارقام حیرت آور، 2 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار، الان صحبت از نمیدونم این تراستی هاست، 85 میلیون بشک نفت، 9 میلیارد دلار، این اعداد و ارقام. ببینید شما همه اینا رو بذارید کنار هم، تا اون خشونت بی سابقش، اون شکنجه های دهه 60ش، اعدام های فله ایش در دهه 60، کشتار عجیب و غریبش در این اعتراضات دیماه 18 و 19، اصلا مگه یادم میشه یادش بره، کشتار عجیب و غریبی که حکومت میگه 3000 خورده ایده شما را میگه بیش از، میگه آخر عدش بکنم 70000 تا بود، میگه بیش از 40000 تا، 50000 تا، رسانه های قلبی 30000، 40000، این اعداده تو 48 ساعت. ببین خانم آقای، تو هیچ زمینه ای نیست که بگیم جمهوری اسلامی بر اساس اون میتونه ادامه پیدا کنه. زمینه ناکارآمدی که از ناکارآمدترین حکومت های دنیا، فاصلش با مردم یکی از در واقع عجیب و غریب ترین فاصله های ممکن رو با مردم داره. این فاصله رو حزب کمونیست چین با مردمش نداره. از نظر فساد یکی از عجیب و غریب ترین پرونده ها، اعداد و ارقام فساد شما میبینید. والله تو کشورهای عربی که بعضیشون خزانه به معنا نداشتن یه زمانی، همچین خبرایی نیست. والله تو دیکتاتوری های استبدادی ها چنین خبرایی نیست. تا شما بیاید تو تمام زمین ها، بی آبرویش، حمایتش تروریسمش، اصلا شکل حکومت نیست. واقعا بعد سالها پیش تمام میشد. چرا تمام نشده؟ جوابش یه برنامه پیچیده است. منتها خیلی از شواهد نشون میده که داریم میرسیم به اون پیش تاریخی آخر و ثانیه آخر. اشتباه نشه، من نمیگم داریم میرسیم به لحظه سقوط، من چی حرفی نمیزنم. اون که لحظه سقوط خواهیم رسید بهش یا نه، اون تصمیم مردم ایرانه یا تصمیم خارجیه. یعنی یا باید خارجی تصمیم بگیره حمله کنه که من توش دخالتی ندارم، من و شماها توش دخالت نداره، یا مردم ایران باید تصمیم بگیره که من یکی از 90 میلیون نفر هستم. دارم میگم داریم میرسیم به اون لحظه آخر، به اون پیچ آخر، به اون ثانیه آخر که بالاخره باید تعیین تکلیف بشه، یا بره به سمت رومی روم بشه، یه چیز شبیه کره شمالی بشه دیگه، ما بدونیم با کشتار فلعی و غیره زنده خواهد بود، یا تمام بشه و تمام بشه، فصل تازه برای مردم ایران، برای خاورمیانه شروع بشه. و حالا تو این در واقع گام‌های آخر، شما گیج دور و برتون رو باید نگاه کنید تا بفهمید حقیقت چیه، مجاز چیه، پروپاگاندا چیه. خیلی شرایط پیچیده شده. آقای ترامپ یکی دو روز پیش توی شبکه اجتماعیش نوشتش که من قول میدم تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک ماه دیگه به ایران هیچ حمله‌ای نخواهد شد. خیلی‌ها اینو ارزیابی کردن به عنوان اینکه چون داره مذاکرات مثلا پشت پرده داره انجام میشه، ارزیابی کردن که این یکی از اون شروط هفت‌گانه ایرانه، چون یکی از اون شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی این بودش که آمریکا به ایران حمله نکنه، چون در دو دوره قبلی به ادعای جمهوری اسلامی در حال مذاکره بودن که آمریکا به ایران حمله کرد. خیلی‌ها اینو تعبیر کردن به این که احتمالاً آقای ترامپ مثلا در مذاکرات پنهانش گفته من نمیتونم تعهد بدم هیچ‌وقت حمله نکنم، ولی میتونم تعهد بدم تا مذاکره یا تا انتخابات که ددلاین ضرب الاجل مذاکره است، مثلا مذاکره هست، ما حمله نخواهیم کرد. اول چنین تصور میشد، اون تو بعدش شما یک دو جین گزارش‌های خیلی جدی تو رسانه‌های معتبر داشتید در مورد اینکه آمریکا به اسرائیل گفته تو برو حمله کن، در موردی که آمریکا داره لوجستیک می‌کنه برای حمله، در باره اینکه یه سری از تحرکات نظامی آمریکا بی سابقه است، مثلا در باره اینکه احتمال داره آمریکا اصلا همین قبل از انتخابات چه میدونم 10 روز دیگه حمله کنه یا 3 روز دیگه حمله کنه. اینجاست که واقعا سخت میشه فهمید که چیزی که آقای ترامپ نوشته واقعا زمینه سازی برای مذاکرات پشت پرده است، یا به قول خودش یه نوع جنگ روانی است برای اینکه جمهوری اسلامی رو فریب بده و بتونن غافل گیر کنن. در دو جنگ قبلی هم همین کار رو کردن. یعنی آقای ترامپ یه تو قبلش توی حرف زد که انگار اصلا جنگ منتفی است، و بعد اومد گفت من می‌خواستم غافلگیر کنن و اینجا واقعا درکش سخت میشه. ولی به هر حال اینو بدونید که در 48 ساعت گذشته ما از این طرف حرفای رسمی داشتیم، مثل آقای ترامپ که میگه من تا انتخابات آمریکا به ایران حمله نمیکنم، از اون طرف یه عالمه با گزارش در رسانه‌های معتبر داریم که دارن میگن روایت مختلفی که آره آمریکا به اسرائیل گفته تو به ایران حمله کن، چون برای ترامپ قبل از انتخابات آمریکا هزینه داره. بعد یه عده گفتن که البته آمریکا بعدا منصرف شده، یه عده گفتن آمریکا دولت رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده ما حمله خواهیم کرد، طرح عملیاتشون رو بیارید. دوباره یه عده دیگه گفتن که پنتاگون یه طرح سه روزه آورده، عملیات بسیار کوبنده. و یه عده هم گفتن الان دارن میگن که آره گرجستانی که بزرگی داره انجام میشه برای اینکه حمله بشه و هر لحظه ممکنه حمله صورت بگیره. به همین سادگی. این وسط آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران حاج مسعود پزشکیان با برادر پوتین ظاهرا صحبت کرده، یه جوری دست به دامنش شده. امروز چند ساعت پیش فاش شد، آقای پوتین هم خودش فاش کرد که آقای پزشکیان یه پیامی داده از طریق پوتین به ترامپ، پوتین هم بلافاصله زنگ زده به ترامپ گفته. و بعد هم دوباره آقای پوتین با حاج مسعود پزشکیان دیدار کرده. این دست به دامن شدن رو شما بذارید یک طرف، همزمان در اون سطحش سپاه پاسداران دوباره تهدید کرده که ما کشتی از تنگه هرمز رد بشه اگه پیداش نکنیم تو هر جای دنیا پیداش کنیم خواهیم زدش. باز دوباره شما پیدا کنید وسط این وسط پرتقال فروش رو، اولا صاحب این کشور کیه؟ سپاه پاسداران یا حاج مسعود پزشکیانه؟ و دوم خب چه غلطی میخواید بکنید؟ میخواید بجنگید یا نه؟ دعوا داخلی داره بیشتر میشه و اینجاست شما کم کم دارید سیاستمداران وطن دوست رو میشناسید. خانم آقایون، سیاستمداری که در این لحظه فریاد نزنه هر چقدر هم هزینه داشته باشه شرافت نداره، ایران دوست نیست. باور نکنید ادعاشون که ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای اون کسانی که بر طبل جنگ میکوبن و میگن ما ایران دوست داریم، باور نکنید ادعای کسانی که ایرانو بردن تو قعر جنگ و دارن خفه میکنن و بعد میگن که رسانه‌های غربی مزدورن، خبرنگارا مزدورن، هر کی میگه بیاد صلح کنید میگه مزدوره. مزدور اونایی هستن که کشور رو بردن توی جنگ، مزدور کسانی هستن کشور رو دارن میدارن چه غارت کردن. غارت این اختلاس نیستش، بهش غارت 10 میلیارد دلار 9 میلیارد دلار تمام منابع کشور رو دزدیدن. خانم آقایون، تو همین لحظاتی که ما با هم داریم حرف میزنیم هفته پیش تو این شرایط سخت باز 200 میلیون دلار خبر رسانه‌های غربی فاش کردن، 200 میلیون دلار آقایون فرستادن واسه حزب الله لبنان. از گلوشون پایین نره، تک تکشون ان شاء الله از این یه دونه پیجر نصیبشون بشه دوباره از این پیجرای اسرائیلی. حرامشون باد، حرامشون باد که بچه‌های سیستان و بلوچستان، بچه‌های استان‌های مختلف کتونی ارزون ندارن باش مدرسه برن و 200 میلیون دلار میدید به حزب الله لبنان. اینو میگم وطن دوستشون باور نکنید. خانم آقا این وسط مثلا شما من دیدم مرعشی امروز یه هشدار گفته، هشدار میدم برای نجات ایران هیچ ریسکی نباید بکنید. این نشون میده که طرف حاضر هزینه بده واسه کشور، باید کشور رو نجات بدن اگر فکر میکنن سیاست مداره. و اونجا یه هشدار بزرگی داده، چه حرف مهمی زده، گفته که هر چیزی که لازمه عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی باید بکنه واسه اینکه کشور رو بتونه حفظ کنه. با ادامه این روند همه میدونن جنگ سومی در کار خواهد بود، یقینا جنگ سوم. وزیر خارجهشون داره میگه جنگ آخرالزمانی است و این بی‌شرافت‌ها که براشون نه مردم مهمن، نه گرسنه شدن مردم، نه هیچی براشون مهم نیست، تهمانده کشور رو هم نابود میکنن و بعد دوباره پروپاگاندا میکنن میگن مخالفین جنگ خواستند، دو تا روزنامه نگار جنگ خواستن. خانم آقایون، یادتون هست سر تحریم‌ها، محاصره دریایی، محاصره هوایی چقدر بلوف میزدن، چقدر لاف، چقدر ادعا، این محسن رضایی چقدر حرفای متوهمانه چنین میکنیم چنان میکنیم راجع به پرواز ممنوعیتون هست، میگفت کشورهای منطقه اصلا نمیتونن پرواز کنن. به کجا رسیده؟ بله، حوثی‌های یمن رو انداختن به جان عربستان سعودی، اونم سه تا دونه موشک زده، امروز نمیدونم فرودگاه اصلی ریاض تعطیل شده. بله، اما اون طرف ماجرا خانم آقای، محاصره هوایی که انجام شده هیچ، صحبت از این هست که آمریکا داره به ترکیه و پاکستان هم فشار میاره که اونها مرزهای زمینیشون رو هم با ایران ببندند. خب دوستم که برای خودشون باقی نگذاشتن، پاکستان هم قرارداد داره با عربستان سعودی، هم به پاکستان هم حتی موشک زده بودن، ترکیه هم که بازی خودشو داره. میدونید یعنی چی؟ یعنی اون موقع دیگه اون گندم، مواد اولیه، دام، دارو نه از بنادر ایران، نه از راه زمینی و نه از راه هوایی وارد ایران نمیشه. آقایان باز براشون مهم نیست، برای حزب الله لبنان 200 میلیون دلارشون رو میتونن بفرستن، منتها اونم ظاهرا داره با مشکل مواجه میشه چون تمام دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی، کریپتوکارنسی ها همه رو دارن میگن آمریکایی ها میگن ما به زودی توقیف خواهیم کرد، 1 میلیارد دلارش قراره که این هفته توقیف کنیم. وزیر خزانه داری آمریکا داره میگه مجموعاً یه فشار بی سابقه داریم که یک طرفش لنگر جنگه و مجموعاً خرد جمعی داره به این نتیجه میرسه که ظاهراً جنگ سوم در پیشه. جنگ سومی که بالاخره میخوان جمهوری اسلامی رو وادار کنن به عقب نشینی، وادار کنه به تسلیم. شرایط به اون سمت رفته که زیاده خواهیشون دیگه تنگه هرمز رو انداختن دور، دیگه کارت تنگه هرمز براشون ارزشی نداره، کسی نمیخره. و این وسط آقای ترامپ که بازی به نفعش شده محکم وایساده اینا خورد بشن و بعد اونجا شرایطو عوض بکنه. سوال این هست که آیا ممکنه دست به دیوانگی بزرگ بزنن جمهوری اسلامی منظورم برای جنگ پیش دستانه که بتونن چیزی رو عوض کنن؟ نمیدونم. اما سوال مهمتر، اگر به نقطه جنگ سوم برسیم، جنگ سوم باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اصلا این فشارهای تحریمی، محاصره زمینی، دریایی، هوایی دو ماه سه ماه دیگه باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد یا نه؟ اون براش مردم مهم نباشن. مردم تحمل میکنن نه دارو داشته باشن نه گندم نه چیزی. تاریخ نشون خواهد داد که داریم به کدوم سمت میریم. اما اون چیزی که سنت زمینی هست اینه که شمارش معکوس برای چنین ساختارهایی زمانی به راه میفته و من الان تیک تیکشو میشنوم. میاد ملکی اینجاست، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما خواهد بود، و همچنین عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما خواهد بود. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای ملکی متشکرم از صبر و تحملتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع کنم. اول یه سوال کارشناسی بپرسم، شما در واقع رئیس اون دفتر هدف گذاری تحریم‌ها بودید، احتمالاً کلمات تخصصی‌تر بهتر می‌فهمید. اینی که میگن که وزیر خزانه داری آمریکا گفته ما دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلارشو به زودی توقیف خواهیم کرد، و بعد اونجا گفته که ما تمام دارایی‌های فرامرزی جمهوری اسلامی رو مسدود خواهیم کرد، انسداد، یعنی اگر توقیف هم نتونیم بکنیم. این یعنی چی؟ اتفاق جدیدی هست؟ تا به حال یعنی شما تحریم نکرده بودید؟ و بعدش راجع به مرزهای زمینی ترکیه و پاکستان خواهم پرسید، ولی فعلا علی حساب اینو بگید، این که میگن دارایی‌های دیجیتال سپاه رو قرار توقیف کنن، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا واقعا فشار بی سابقه است؟
1: ممنونم از دعوتتون و سلام به شما مهمون عزیزتون. ببینید آقای مهدوی درست میگه، خب این تحریم‌ها بوده، این اولین بارم نیستش که اینجور در واقع تحریم‌ها داره اجرا میشه. ولی چیزی که الان فرض که عوض شده در مورد رمز ارزا اینه که جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یه اقتصادی که در حال سقوطه و سقوط کرده، در واقع اگه بخواید به ارقام و در واقع اعداد اقتصادیش نگاه بکنید، اینا شرایطشون به جایی رسیده که به جای این که تجارت خارجیشون یا عملیات بانک مرکزیشون بر اساس صورت عادی، یعنی روی بانک کار بکنن، روی بانک های کارگزار کار بکنن، اعتبار اسنادی داشت استفاده بکنن، پشتوانه قانونی داشته باشه، اینجور کارا، اومدن سراغ رمز ارز. خب رمز ارز هیچ دولتی، هیچ کشوری استفاده نمیکنه واسه تجارت خارجیش. اینا به جایی رسیدن که خب دارن رمز ارز استفاده میکنن. نوع رمز ارزی هم که دارن استفاده میکنن خب تتره، استیبلکوین دلاریه. یعنی عملا اینا رمز تلخش اینه که اینا از در واقع جوکر تلخش اینه که اینا از دلار اصلی، دلار بانکی، اومدن سراغ دلار دیجیتالی. بعدش هم خب اینه که شما میدونید بلاکچین خیلی واضحه، خیلی همه میتونن ببینن، سیستم بانکی که کسی نمیتونه ببینه، خود بانک. ما توی وزارت خیلی خب برای میرفتیم از بانک ها اطلاعات میگرفتیم در مورد اینکه تراکنش‌های مالی چجوری داره انجام میشه، کجا آمده، به کجا رفته، چه کسانی پشت این حسابا بودن. اون وقت باید میدونن نگاه میکنن اون افرادی که پشت این حسابا هستن حالا با چه کسانی ارتباط دارن، با چک برای چه کسی دارن این کار رو انجام میدن. دیجیتال یعنی رمز ارز، اسمش رمز ارزه، ولی بلاکچین شفافیت خیلی واضحی داره. بیشتر این پول اگه تا الان توقیف شده، مثلا تو ماه آپریل 344 میلیون دلار تو تتر از دو تا کیفول بانک مرکزی وزارت خزانه داری توقیف کرد، 130 میلیارد دلار میلیون دلار هم بعدش دوباره تو 4 تا کیفول بانک مرکزی بود که توقیف شد. یعنی اینا فکر میکنن زرنگن، ولی کارشون این زرنگی نیستش. این بیشتر داره دست وزارت خزانه داری رو باز کرده بتونن این پولا رو در واقع مصادره بکنن. آقای بیا آقای هم مثل آقای بابک زنجانی هستن که فکر میکنن باهوش و زرنگن، اینا اومدن این به حال این روش دور زدن تحریم رو به جمهوری اسلامی فروختن به افرادی که هیچ اطلاعاتی از این مسائل ندارن. یه سری از این رمز ارزها میشه استفاده کرد که پول به گروه تروریستی فرستاد، حالا چند میلیون دلار اینجا چند میلیون دلار جای دیگه، ولی شما یه اقتصاد و یه تجارت رو نمیتونید روی رمز ارز بگذرونید. این که این آقای بسن میگه که بیشتر میگیریم، تا الان حدود 550 میلیون دلار فقط مسدود شده تو سال همین امسال، تا الان وزارت خزانه داری گرفته. خود شرکت‌هایی که کار مثل بایننس و اینا، اونا دیدی که اومدن گفتن که یه نزدیک 1 میلیارد دلار فقط تو امسال اینا گرفتن جلوی اینجور تراکنش مالی که به ایران مربوط میشه. خب خیلی هاشون هم ممکنه جمهوری اسلامی نباشه، ممکنه مردم عادی باشن که از انتقال اموال، ولی وقتی به بایننس میرسه خب اینا مسدود میشه یا به شرکت های دیگه مثل بایننس. واسه همین زرنگی نیست، این یه اشتباه استراتژیکی داره انجام میدن، پولاشون هم خیلی راحت تر که توسط وزارت خزانه در واقع بلوکه بشه.
0: یه سوال آقای ملکی راجع مرزهای پاکستان و ترکیه، حتما خبرشو دیدید، آیا ممکنه واقعا و پاکستان ترکیه به نظرتون تن خواهند داد و ممکنه آیا مرزها بسته بشه؟ اون موقع آلترناتیو چه خواهد بود حتی برای کمک های انسان دوستانه مثلا؟
1: ببینید یه بخشی از این تجارت زمینی که ما خیلی میشنویم تو اخبار، این از خود جمهوری اسلامی میاد، یه بخشیش بیشتر حالت پروپاگاندا داره که ما حالا از طریق دریا نمیتونیم چیزی بفرستیم ولی مسیرهای زمینی بازه. مسیرهای زمینی حدود 4 برابر هزینهش بیشتر از مسیر دریاییه. نوع تجارتی هم که جمهوری اسلامی انجام میده به خاطر اینکه خیلی گرون براش تموم میشه، به خاطر اینکه تحریم شده است، خیلی جیببری این وسط انجام میشه، دزد این وسط زیاد هست، چیزی که هزینه که برای اینا انجام میشه از قبل خیلی زیاد هست، حالا فرض کنید 4 برابر هم بیشتر بشه از طریق زمینی. این بیشتر یه مسئله ایه که خیلی تجارت خیلی خاصیه که میتونن طریق زمین با پاکستان مثلا انجام بدن یا با ترکیه. 4 برابر هم اونجوری گفتم هزینهش بیشتره. این یه مسیر دور زدن انحصار دریایی برای جمهوری اسلامی نیستش، بیشترش حالت پروپاگاندا داره، ولی به هر حال یه سری تجارت داره انجام میشه، برای یه سری تجارتش هم مواد غذایی و ایناست. ولی یادتون باشه همین امروز شنیدید از خود افراد توی جمهوری اسلامی که یه سری شرکت مواد غذایی تو جمهوری اسلامی دارن میگن مواد غذایی داره میاد از انحصار دریایی داره رد میشه. اون سنکام فرمانده مرکزی، من خودم که باشون صحبت کردم، گفتن که خیلی از کشتیایی که چک میکنن مواد غذایی و کشاورزی هست اینا رو اجازه عبور بهشون میدن. ولی وقتی قضیه پاکستان و ترکیه میاد، ببینید پاکستان از اون زمانی که من وزارت خزانه دو بودم میان دنبال یه در واقع 10 میلیارد دلار خط سواپ مالی بودن از وزارت خزانه داری. ترکیه هم که همون که شما میدونید دنبال اینه که برنامه این جنگنده F-35 هستش. اینا مسائلشون با دولت آمریکا مسائل بسیار بزرگ اساسی تجاریه. قضیه ایران بیشتر واسه اینا الان تبدیل شده به چیزی که بتونن استفاده بکنن از دولت آمریکا چیزای دیگه بگیرن، وگرنه تجارتشون با ایران تجارت‌های خیلی خاص و کم، بیشتر تجارتش هم به صورت فرمالی نیستش، زیر در واقع با چیز سیاه، مارکت سیاه هستش.
0: بعد کم هست آقای ملکی، ولی خب میدونیم مثلا مخالف جمهوری اسلامی که میدوزن که صندوق هم ماشینش رو میذارن و میدارن از ترکیه میارن. میدونیم منظورم اینه که کالاهای استراتژیک میارن. یه سوال کوچیک دیگه هم بپرسم بعد برم خدمت آقای عطا محمد. ببینید آقای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی درست یا غلط گفت ما واسه اینکه با آمریکا نشون بدیم که هنوز ارز داریم 2 میلیارد دلار داریم تو بازار ایران ارز ارائه داریم که دلار رو بیاریم پایین، که بالا هم رفت. از اون طرف رسانه غربی منتشر کردن که 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان واسه پول فرستاده. اگه واقعا نه هست، یعنی اگه اون واقعا هنوز 2 میلیارد دلار پول داره که فقط واسه پایین آوردن دلار بریزه تو بازار، 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی میتونه به حزب الله لبنان کمک کنه، اگه اینو درسته واقعا تحریم کار آمده.
1: ببینید اول اینکه خب این 200 میلیون دلار که شما میشنوید اینجوری نیستش که این دلاری باشه که تو وزارت خزانه یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی سوار گذاشته پشت هواپیما فرستادن لبنان واسه حزب الله. بیشتر پول جمهوری اسلامی الان توی بانک ها دست تراستی ها بیرون کشور مونده، ممکن یه بخشی از اون پولا رو منتقل کرده باشن چون الان نمیتونن ازشون استفاده بکنن چون نمیتونن واردات انجام بدن. من حدسم اینه، به خاطر تجربه هم تو وزارت خزانه داری، اینه که این قضیه پول نقد نبوده، نفت که به اینا میدن که میفروشن به افرادی که خودشون عربای لبنانی هستن، حزب الله هستن، یا فقط یه سری بیزنسمنایی هستن که با حزب الله رابطه دارن، مثل همین آقای قصیر و قصیر و اینا که خیلی هاشون هم کشته شدن موقع حمله اسرائیل. این نفتیه که احتمالا دست اینا بوده یا بهشون داده شده که فروختن پولش رو خرج حزب الله کردن. این جوری بوده که اینا به حزب الله پول میدادن، ولی ممکنه یه مقدار خوب سر دلاریشون مونده باشه خارج از ایران که خیلی همشون هم بیرون هستش، اونا رو ممکنه منتقل کرده باشن واسه حزب الله. همونجوری که شما اول برنامه گفتید، یه علامت دیگه یه که برای همه، برای اونایی که فکر میکنن جمهوری اسلامی حتی اگه تحریما برداشته بشه، حتی وارد توافقنامه بشن، هم فکر مردم و اقتصاد ایران خواهد بود. حالا بیان ببینید وسط این شرایط این پول رو دارن میدن به حزب الله که خرج به حال میسل و موشکاش و اینا بکنن.
0: متشکرم، سپاسگزارم. آقای محمد خوش آمدید، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. این وسط در مورد 200 میلیون دلار حزب الله لبنان که صحبت کردیم، حالا اون چیزی که من بیشترم لجم در میاره این که 40 میلیون دلار هم به واسطه ها پول دادن بابت انتقال پول، 20%. اصلا

0: کرد و اهداف دولت آقای ترامپ چیه؟ راه بردش، راه یافتش چیه این وسط؟ میخواد چیکار کنه؟
1: سلام به شما بینندگان و جناب ملکی. خب سوال پیچیده ایه، ولی بر حسب آنچه که تا اینجا، یعنی به صورت روند تا اینجا طی شده، میشه حدس هایی زد. یک اینکه به نظر میاد به دنبال یک آرایش نظامی جدید در منطقه. این آرایش نظامی جدید متفاوت از قبلی هاست. به هر حال توی این ماه های گذشته در این عملیات های پراکنده ای که هم طرف جمهوری اسلامی انجام داد، هم آمریکا، طرفین همدیگر رو محک زدن برای یک اقدام تازه تر، و این محک به نظر میاد که باعث شده که آمریکا شیوه یا روش مواجهه خودش رو انگار تغییر بده. این تغییر رو در میزان سوخت رسانهایی که منطقه میاد، عملیات ها یا مانورهای نظامی که با کشورهای منطقه برگزار کرده میشه و رهگیری کرد که به دنبال یک اتفاق تازه تری، یعنی مخصوصا که عملیات هایی که در کشورهای منطقه مثل بحرین، کویت انجام شده به منظور مانورهای نظامیه، نشون از این داره که به دنبال مانورهای آبی خاکی بودن، یعنی امکانهای جدیدتری رو دارن بررسی میکنن. و خب یک کمی مجبور شدن که پایگاه هاشون رو هم عقبتر بنشونند به خاطر نوع حملاتی که جمهوری اسلامی در دفعات قبل داشته. و خب آنچه داریم میبینیم یک آرایش نظامی جدید توسط آمریکاست و تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه این آرایش رو مدام به هم بزنه به واسطه تهدیدها. و این پول دادن ها هم من از این زاویه دارم میخونم که فکر میکنم به دنبال این هستن که همچنان تهدید رو مثلا توسط حزب الله معتبر نگه دارن، یعنی بگن که ما هم حمایت کردیم، به دیگر گروه ها این پیام رو بدن که حمایت میکنیم، هم از اون سوی دیگر به اسرائیل رو سعی کنند که کمتر وارد این ماجرا بشه، که هرچند بعیده ولی به هر حال میخوان تهدید متعارون. اما ترامپ در این حالی که این آرایش جدید رو داره اختیار میکنه، به نظر میاد که این سیاست صبر رو هم رها نکرده. صبر از این زاویه که یکی از اولین ایده هایی که توسط آمریکا مطرح شده بود، یعنی اون زمانی که سناریوهای جنگ در حدود بهمن و اسفند، اوایل اسفند مطرح می شد، این بود که ضربه می زنیم، فشار اقتصادی وارد می کنیم، نگاه می کنیم و دوباره ضربه می زنیم. خب این سیاستی که از تقریبا از جنگ 12 روزه تا الان اختیار کردن و به نظر میاد که نتایجش رو دارن می بینن. و الان انگار که از آنچه به دست آورده ترامپ راضیه، یعنی حداقل در کلام این رو داره اشاره میکنه، و طرف جمهوری اسلامی هم سیگنال های متفاوتی از ضعف داره منتشر میکنه که تصمیمات طرف آمریکایی رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، که اقداماتشون رو گسترتر کنن. به نظر میاد که آرایش نظامی یا امکان حمله مجدد چیزی است که در پس ذهن طرف آمریکایی داره حرکت میکنه، به ویژه که افق صلح یا مذاکره هم خیلی محدود و بسته شده.
0: خب این وسط الان شما نگاه کنید، مسئله یمن هم وجود داره. همین آقای ترامپ چند دقیقه پیش باش مصاحبه کردن، چند دقیقه که فکر 30 دقیقه پیشه، و گفته که من تازه مطلع شدم از حمله به فرودگاه ریاض، و ما گفته که احتمال داره موارد جنگی یمن بشیم و کمک بکنیم به صورت رسمی در حمله به حوثی های یمن. این شرایط شما اونجا هم در نظر بگیرید، اوضاع جمهوری اسلامی هم در نظر بگیرید. قبول دارم که آمریکا در واقع الان در شرایطی است که زمان به نفعشه، معادله عوض شده، جمهوری اسلامی زمان دیگه به ضررشه، این قرار باشه این معاصره ادامه پیدا کنه. البته آقای ملکی یه چیز عجیبی تازه گفت، خیلی مهمه، گفت میگذارن اونجا، میگذارن که کشتی های حامل مواد غذایی و وسایل بهداشتی برن به ایران برسن. این هم خوبه و هم خوب نتایج تحلیل رو ممکنه عوض بکنه. سوالم اینه الان آیا جمهوری اسلامی ایران بازیش در واقع بازیش مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم هست؟ آیا ممکنه دست به بازی دیوانه وار بزنه؟ آیا زمان واقعا به ضرر جمهوری اسلامی است، یا ما داریم در واقع نادیده میگیریم تواناییشو؟ منظورم اینه به زبان ساده‌تر، جمهوری اسلامی همونقدر که من میگم، آیا به نظرتون تو سری خوره تو این ماجرا و افتاده گوشه دیوار، یا نه داره بازیگری میکنه؟
1: نمیشه گفت به راحتی که تو سری خوره. خب اگر تو سری خور بود که

0: از اینها از این صحنه کنار رفته بود. به نظرم تلاش چند جانبه ای داره. یک، مثلا همین موضوع پاکستان رو نگاه کنید که پیش از این بحث شد، تلاشش برای این بوده که با پاکستان این مسئله اقتصادی خودش رو گسترش بده. هم از پاکستان شما این سیگنال رو دارید که تحریم ها رو نمیپذیره، اونها رو ناعادلانه میدونه، بعد یک طرح توسعه‌ای هم با هم امضا میکنن در همین یک ماه گذشته که جاده ها رو بیشتر کنن، مسئله تروریسم رو دارن همدیگه که دنبال میکنن و تو اون منطقه ببینید منطقه بلوچستان عملیات های نظامی مشترکی رو دارن این روس ها برگزار میکنن که خب اخبارش کمتر منتشر میشه ولی جریان داره. به خاطر همین در تلاش مثلا از این جنس، از جنس یمن در تلاش، از جنس حزب الله در تلاش در یمن، به نظرم اتفاقی که داره میفته یکی از مهمترین گام های جمهوری اسلامی است برای پیچیده در کردن جنگ. یعنی یکی از کارهایی که در مطالعات جنگ انجام میشه اینه که امکانهای بازدارندگی چگونه است و یکی از پاسخها اینه که معادلات رو برای طرف مقابل چنان پیچیده کنید که از انجام عملیات بترسه. جمهوری اسلامی هم داره همین کار رو میکنه، یعنی با وارد کردن حوثی ها به این اشل بزرگ در مسئله باعث شده که طرف مقابل برای اینکه به این پاسخ بده چندین جبهه رو فعال کنه، چندین گروه، عربستان، پاکستان، ترکیه درگیرن، اسرائیل احتمالاً درگیر بشه و خب خود آمریکا. وقتی اینها درگیر میشن مسئله رو انگار داره میشکنه جمهوری اسلامی، به خاطر همین خودش رو در موضعی قرار میده که بتونه بازدارندگی کنه. از طرف دیگه تلاش هم کرده که بره به سمت اینکه قدرت‌های موشکی خودش رو هم تغییر بده. من متخصص طبیعتاً نظامی نیستم ولی آنچه که منتشر کرده جمهوری اسلامی در این مدت اینه که توان موشکی و پهپادهای جدیدی رو رونمایی کرده و چندین آزمایش رو در صدا و سیما هم نشون دادن که این نوع رفتار پهپادها و موشک‌هاشون چگونه تغییر کرده است و در جنگ با آمریکا وقتی حملات به اردن اتفاق می افتاد هم بخشی از این توانایی‌های جدید رو سعی کردن که نشون بدن. منظورم اینه که در نهایت ما با یک تصویر چند بودی از جمهوری اسلامی مواجهیم که داره به طرف مقابل میگه که من آماده ترم و سعی میکنه که اون رو در همون مرزهایی که یا در جایی که ایستاده نگه داره، هرچند که داره آماده میشه برای، به نظر میاد حداقل جمهوری اسلامی هم داره آماده میشه برای یک نبرد طولانی تر و سخت تر.
1: خب آقای ملکی، ببینید اگر تحلیل آقای عطا محمد رو بپذیریم، خب یعنی که دو طرف هر دو به بنبست رسیدن، هیچ کدام هیچ راهی ندارن. سوال این موقع پیش میاد که قرار بنبست چجوری شکسته بشه. اگر تحلیل آقای عطا محمد رو نپذیریم، بخوایم شرط ایراد بگیریم، مثلا تحلیل بنده رو بپذیریم، باز به همون نتیجه میشه، فرقی نمیکنه. در واقع به مرکزیت راهبرد آمریکایی این هستش که میگن ما فشار اقتصادی بیاریم، جمهوری اسلامی فرسوده بشه و بعدش با اقدام نظامی یا بدون اقدام نظامی جمهوری اسلامی تسلیم بشه. خب تسلیم نخواهد شد و بعد اگه اینجوری شرایط باشه فرسودم ظاهرا نشده یا نمیشه، معذرت میخوام. سوال، چه اتفاقی قرار بیفته؟ چی قراره عوض بشه این وسط؟ به نظرتون کی این وسط میتونه معادله رو عوض بکنه؟ شما فکر میکنید جمهوری اسلامی داره فرسوده میشه و فشارها کافی است واسه اینکه جمهوری اسلامی رو عقب ببره؟
2: ببینید اگه اجازه بدید اول من در مورد قضیه حوثی‌های نظرم رو بدم. ببینید من نمیخوام این قضیه رو زیر سوال ببرم که جمهوری اسلامی خب مسئول نسبت به اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن توی افراد باب المندب یا حماس انجام داد توی اکتوبر 7، توی اکتوبر 7 اکتوبر که به اسرائیل حمله کرد. خب به هر حال گروه‌هایی هستن که جمهوری اسلامی اینا رو بهشون اسلحه داده، در واقع آموزش نظامی داده، بهشون قدرت داده که بتونن این کارا رو بکنن که میکنن. ولی چیزی که من یاد گرفتم شخصا اینه که چقدر حالا نه حماس و حزب الله بین اندازه، ولی حوثی‌ها تصمیم گیری‌هاشون به خاطر اشتباهات خود جمهوری اسلامی به جای رسیدگی که الان در واقع بیشتر اقداماتشون، من قبول نمی کنم که اقداماتشون الان به دستور ایران یا در به خاطر ایران یا به خاطر التماس جمهوری اسلامی. فکر می کنم الان حوثی‌ها بهترین فرصت رو دیدن به خاطر شرایط توی تنگه هرمز که بتونن شرایط اقتصادی بسیار بد خودشون رو بتونن حل بکنن، با اینکه یا یه توافق نامه با عربستان سعودی بگیرن یا یه جنگی را میندازن. خب به هر حال اینا جنگجو هستن، توی شرایط جنگی بهتر میتونن دولت مردی بچرخونن کشورشونو. این حوثی ها چند تا اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که یکیشون این بودش که به خاطر فاصله‌ای که جمهوری اسلامی با یمن داشت و فرستادن اسلحه و مهمات و ابزار بستن موشک ها و پهپاد براشون انقدر آسون نبود و عربستان خیلی سخت میگرفت با جمهوری اسلامی اینجور مسائل رو، اینا شروع کردن به حوثی ها یاد دادن که چجوری خودشون تولید بکنن موشک و پهپاد و چجوری خودشون بتونن بسازن اینجور. به حال وابستگیشون به جمهوری اسلامی بسیار کمتر شد. الان بسیار از تصمیماتی که حوثی ها میگیرن به نظر من و میگم به خاطر و بیشتر به خاطر تجربه خودم اینه که میخوان شرایط، به فکر شرایط خودشون هستن و اینکه الان بتونن با عربستان سعودی یه قراردادی بگیرن یا بتونن از نظر اقتصادی فشار رو خودشون کمتر بکنن. ولی در جواب مستقیم به سوال شما، ببینید الان 2.5 سال دیگه 2 سال از آقای ترامپ مونده. جمهوری اسلامی الان داره روز به روز ملکی اینجا
1: من می‌خواستم بپرسم ولی عذرخواهی می‌کنم وسط حرفتون میام. آره ولی این سوالو جواب بده، یعنی شما میگید الان حوثی راه خودشون رو میرن کوتاه لطفا، یعنی مثلا اگر الان برن با جمهوری اسلامی توافق اقتصادی با حوثی ها یک توافق اقتصادی باش ببندن و حوثی ها 2 میلیارد دلار پول بدن توافق بکنن، بعد دیگه واسه جمهوری اسلامی حاضر نیست به اسرائیل حل شلیک کنه یا مثلا حاضر نیست که فرودگاه عربستان رو بزنه، یعنی الان شما کاملا دارید در پازل جمهوری اسلامی بازی میکنید، اینو قبول ندارید؟ یعنی اگه الان برن باش توافق اقتصادی بکنن اصلا جبهه جمهوری اسلامی میاد بیرون؟
2: ببینید الان یه سری از گروه های نیابتی ایران توی عراق از قبل شروع کردن با آمریکا دارن مذاکره میکنن که اسلحه هاشون رو بذارن زمین و بخشی از گروه نظامی عراق بشن. من فکر میکنم حوثی ها، حتی شما برگردید توی چند ماه گذشته، خیلی عجیب بود برای همه که چرا وارد جنگ نمیشدن. یعنی یه زمانی بودش که اگه باب و مندب رو میخواستن ببندن یا واقعا شرایط رو سخت بکنن واسه عبور و مرور کشتی میتونستن این کار رو بکنن، ولی نکردن. در صورتی که خب شما خودتون دیدید از لحاظ موشکی و از پهپادی توانش رو دارن که این کار رو بکنن. من فکر میکنم اگه عربستان یا فشار نظامی رو حوثی ها زیاد بکنه یا قرارداری با حوثی ها ببندن میتونن که زمان بخرن. من فکر میکنم همون جوری که شما گفتید آقای پوتین الان داره گازوئیل، قرارداد گازوئیل با آمریکا بسته که کمک میکنه بلوکه نظامی رو جمهوری اسلامی طولانی تر بشه، این جمهوری اسلامی هیچ همراه و هیچ پیمانی با هیچ کشوری نتونسته ببنده. تمام این ارتباطات بر اساس پول و مسائل مالی و مشتری بودن تا اینکه بخوان روابط بلند مدت استراتژیک با جمهوری اسلامی داشته باشن. حوثی هم جزء همینا میشن.
1: متشکرم، وسط حرفتون پریدم، عذرخواهی میکنم رشته کلامتون قطع شد. آقای عطا محمد، حالا اشاره کرد آقای ملکی به توافق نامه، یعنی قراردادی که پوتین بسته گازوئیل قرار بده به ایالات متحده آمریکا. دوباره دفعه دومه دیگه، یه بار سر گاز با اروپا این کار کرد، دوباره یه میخ زد به تابوت جمهوری اسلامی، تو دهنی زد به جمهوری اسلامی. میتونه پوتین میانجیگر آمریکا و جمهوری اسلامی باشه؟ میتونه چیزی رو عوض بکنه؟
0: در پاسخ به سوالتون باید بگم خیلی بعیده، چنین خواستی نداره، چون فعلا نفع میبره. نفع میبره از این زاویه که پول داره به دست میاره و این صحبتی که برای گازوئیل کردن یا احتمالاً بست پیدا خواهد کرد به انرژی های دیگه نشون میده که هم میتونه از تحریم هایی که توش درونش قرار داشته شده بود از اونها فرار کنه، یعنی راه حلیست برای دور زدن تحریم ها، هم پول بیشتری داره در میاره از اینکه قیمت نفت بالا رفته، قیمت گاز کمی جابجا شده و خب اینها به نفع روسیه بوده، و از طرف دیگه یه جایگاهی پیدا کرده. یعنی این که رئیس جمهور اوکراین باید عوض بشه، زلنسکی باید کنار بره، این حرف پوتین بود تا پیش از این. امروز ما از زبان ترامپ هم این رو میشنویم که باید رئیس جمهور اوکراین عوض بشه. خب یعنی این گونه تونسته به یک پوتین جایگاهی که میخواد.
1: خب آقای محمدی، سوال، آیا به نظرتون دیگه، من 5 تا آخر برنامه رو این سوال اصلی بپرسیم، هم از شما هم از آقای ملکی، به نظرتون آیا جنگ سوم گریز ناپذیر و اشتباه ناپذیر قطعی خواهد بود یا نه؟ و اگر به نظرتون جنگ پیش بیاد، جنگ سوم چی کار خواهد کرد؟ میتونه جمهوری اسلامی رو عوض کنه؟ میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنه؟ میتونه فروپاشی کنه؟ چی کار قراره بکنه؟
0: کاش خیلی زودتر به این سوال میرسیدیم، چون به نظرم خیلی سوال مهم و پیچیده ایه. اما بذار یه چیزی راجع به حوثی ها بگم. یکی اینکه سران حوثی ها بارها گفتن که ما اقدام میکنیم در راستای خواست جمهوری اسلامی، در این صفحات اینستاگرامی دارن وقتی حرکت میکنن، یا صفحات تلگرامی دارن وقتی حرکت میکنن از جمهوری اسلامی تقدیر میکنن، پرچم جمهوری اسلامی رو دارن و از این کار. یعنی میخوام بگم که حوثی ها رو خیلی نمیشه از جمهوری اسلامی جدا دونست و با آقای ملکی در این زمینه مخالفم. اما جمهوری اسلامی به واسطه این که طرف مقابلش داره عملیات هوایی انجام میده میتونه جا به جا بشه. به خاطر همین ابتدا به واسطه جنگ موزاییکی، یعنی خواستن در پاسخ به حملات یک جنگ موزاییکی انجام بدن و چون پاسخ دلوقتي گرفتن احتمال داره همین کار رو انجام بدن، یعنی وضعیت رو به شکل موزاییکی ادامه بدن. اما نکته اینجاست که این باعث پایداری میشه. آنچه میتونه بازی رو عوض کنه حضور اجتماعی یا مردمیه که بتونه که به اعتراضات و اعتصابات گسترده بی انجامه، ولی مشکل اینه که سازماندهی نداره. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تا زمانی که سیاست امکانهای صلح رو به وجود نیاره، یعنی طرفین حاضر باشن که امتیازی بدن و برسن به یک نقطه‌ای که در اون اشتراکاتی به وجود اومده، به نظر نمیاد که ما به این زودی ها شاهد صلح باشیم. و به خاطر همینه که مدام از این حرف زده میشه که امکانهای جنگ بیشتر و بیشتر شده و بعد در نظر داشت که هر دو تجربه جنگ رو داشتن، این در واقع اصطلاح دینیش هم قبح جنگ شکسته و هر دو همدیگر محک زدن در میدان جنگ، فکر میکنن که یک بار دیگر هم ممکنه.
1: پس شما معتقد جنگ سوم عملا کار خاصی نخواهد کرد؟ یعنی معتقد جنگ سوم میشه شبیه جنگ اول یا دوم خواهد بود؟ اینطور من میفهمم. آقای ملکی کمتر از 3 دقیقه وقت دارید، شما چی فکر میکنید؟ این جنگ سوم به نظر شما اولا گریز ناپذیر یا اشتام ناپذیره یا نه مذاکره میتونه چه برسه؟ و اگر گریز ناپذیر و گزیر ناپذیره قراره چی کار بکنه؟ چه اتفاقی بیفته؟ میتونه باعث سقوط جمهوری اسلامی بشه؟ باعث تسلیمش بشه؟
2: ببینید، من چیزی که الان تازه متوجه شدم اینه که جمهوری اسلامی شدیداً دنبال خرید مثلا کامیونایی هستش که بتونه وارد بکنه از لحاظ زمینی، که این کامیونا رو به عنوان لانچر موشک استفاده بکنه. این یه علام نشونه ای از اینه که جمهوری اسلامی داره به حال قدرت نظامیش و موشکیش و پهپادیش رو تقویت میبخشه. اونم ممکنه جلوی در واقع پیروزی هایی که الان از لحاظ عبور و مرور دریایی توی تنگه هرمز به دست اومده رو بگیره. به خاطر همین احتمالش هست یه درگیری دیگه پیش بیاد، یه سری حملات دیگه انجام بشه که بتونن یه مقدار فشار رو روی مسائل تجهیزاتی جمهوری اسلامی زیاد بکنن. خب 100% مورد تضعیف جمهوری اسلامی چنین درگیری خواهد شد، ولی اینکه این تضعیف ببین، ما الان 2 سال از آقای ترامپ مونده، یه شروع یه حمله نظامی دیگه در واقع به نظر من از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ممکنه از لحاظ نظامی ضعیفش بکنه. ما هم همه دوست داریم ببینیم که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، ولی این شروع یه جنگیری نظامی از لحاظ اقتصادی به جمهوری اسلامی براش کمک میکنه زمان بخره، چون جمهوری اسلامی فکرهای بلند مدت اقتصادی نداره الان، فقط فکر اینه که به چجوری بتونه تورم رو کنترل بکنه. جنگ کمک میکنه که تورم رو بتونه کنترل بکنه و اینکه شرایط رو بیشتر امنیتی بکنه توی داخل کشور. بخاطر همین جنگ ممکنه یه مقدار کمک کنه جمهوری اسلامی زمان بخره، ولی خب خیلی هم تضعیفش خواهد کرد. اینکه مردم بیان تو خیابون بریزن جلو جمهوری اسلامی واستن، جنگ هم ممکنه یه مقدار اون رو به تاخیر بندازه، ولی خب به هر حال ضعیف هم میکنه جمهوری اسلامی.
1: خب آخه الان من نمیدونم ضعیف کی میکنه که میگن از نظر نظامی ما همه چیشو زدیم، چیشو دوباره بیشتر قراره بزنه و وقتمون هم داره تمام میشه. ولی الان با این وضعیت که خب مردم که نمیشه ازشون انتظار داشت، با رگبار مواجه خواهند شد. از اون ور جنگ هم که میگید که کاری نمیکنه، پس این بنبست قراره ادامه پیدا کنه و آقایون قراره جنگ سالار بشن مثل افغانستان کمتر از 30 ثانیه.
2: ببینید چیزی که این بنبست خواهد شکست اون آقایونی هستن که بیرون جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی دارن براش میچرخونن. وقتی اونا ارز دولتی ارزون به دستشون نرسه، وقتی که احساس بکنن جمهوری اسلامی درست هم میپاچه، وقتی اون شبکه ها از هم بپاچه داخل جمهوری خارج جمهوری اسلامی، اون وقت شرایط خیلی عوض میشه داخل.
1: امیدوارم چنین باشه. بسیار بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی بود، رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن با ما حرف میزد، و همچنین عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه جذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، هر جا هستید اولا در دوباراتون بخواد بسریم تراستی ها، جنگ سالارا، سپاهی ها، خداوند زنی را زمین یادون که شما.

0: تنگتر شدن حلقه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
1: تمام بخش اقتصادی جمهوری اسلامی مورد تحریم هستند.
2: ایران کارگیری نفتش صفر و فروش نفتش هم صفر.
0: تهدید ترامپ به احتمال اثرگیری حملات هوایی به ایران.
3: محیط منطقه‌ای پر از تنشه.
0: امید برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک داره آرام آرام رنگ می‌بازه.
4: آنچه که محل مناقشه است بحث محاصره دریایی و بحث هسته‌ای.
0: چه عواقبی در انتظار اقتصاد ایران هست در کوتاه مدت؟

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی جمهوری خواهان در تنسی گفت جمهوری اسلامی ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد، اما واشنگتن می تواند به سرعت به آن پایان دهد. ترامپ گفت نیروی دریایی جمهوری اسلامی از بین رفته و دیگر نیروی هوایی تجهیزات و پدافند هوایی ندارد. به گفته ترامپ توان تولید تسلیحات و رادارهای ایران هم به شدت آسیب دیده.
1: ما از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کردیم. به نوعی مسئله داره حل میشه. اونا احتمالاً تا قبل از انتخابات یه مقدار بیشتر تلاش میکنن به ما آسیب بزنن، اما ما میتونیم خیلی سریع کار رو تموم کنیم. شما نمیدونید، اونا هم نمیدونن که من چقدر با اونا خوب رفتار کردم. با اینکه نیروی دریاییشون نابود شده، 159 تا کشتی دارن. میدونید الان اون کشتی ها کجاست؟ کف دریا. ما بزرگترین نیروی دریایی، بزرگترین ارتش جهان رو داریم. اونها هواپیماهای زیادی داشتن. میدونین الان چند تا هواپیما دارن؟ هیچی. حتی یه دونه هم ندارن. هواپیماهاشون روی باندها افتادن. در فرودگاهاشون همه جا لاشه هواپیما دیده میشه. به این فکر کنید که اونها دیگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، پدافند ندارن. توان تولیدشون از بین رفته، رادار هم ندارن. ما بیشترشون رو از بین بردیم و حالا میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکنه و داریم به تغییر نام اون به تنگه ترامپ فکر میکنیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مصطفی مهرآیین جامعه شناس و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای اجرای حکم حبس، بازداشت و به زندان منتقل شده. دادگاه انقلاب پیشتر او را به 8 سال حبس محکوم کرده بود که 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داده فاطمه حقیقت شهروند 29 ساله با گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان امیرآباد گرگان در بلا تکلیفی است. او 31 تیر بعد از مراجعه به دادسرای گرگان بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گزارش این نهاد فاطمه حقیقت از دسترسی به وکیل محروم مانده و روند رسیدگی به پرونده او همچنان نامشخص است. وحید یزدانیان معاون وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت در صورت وقوع دوباره جنگ یا ناآرامی احتمال قطع اینترنت در کشور وجود دارد. او گفته هنوز مشخص نیست چنین محدودیتی در چه سطحی اعمال می شود، اما نقش رئیس جمهور در تصمیم گیری درباره آن پررنگ تر می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده. در این گزارش آمده این حمله که 3 حمله به فرودگاه ریاض در هفته جاری بود بدون هشدار قبلی رخ داد و سامانه هشدار تهدید عربستان هیچ هشداری صادر نکرد. در پی این حمله فعالیت فرودگاه ملک خالد موقتاً متوقف شد. همه پروازها تغییر مسیر دادند. شاهدان از شنیده شدن صدای 2 انفجار شدید خبر دادند و چند مقام عربستانی به وال استریت جورنال گفتند موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌ها مستقیماً به ترمینال شماره 3 فرودگاه اصابت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض گفت تغییر زمان تصمیم گیری درباره حمله احتمالی به ایران را بررسی می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در ریاض با صدور هشدار از شهروندانش خواست نسبت به اختلال احتمالی در پروازها هوشیار باشند. در پی حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، شرکت هواپیمایی کویت ایرویز اعلام کرد پروازهای خود به مقصد و مبدا ریاض را به دلیل شرایط امنیتی و بسته شدن فرودگاه پایتخت عربستان لغو کرده. سفارت بریتانیا در ریاض هم از شهروندانش خواست به دلیل یک حادثه جدی از مراجعه به فرودگاه خودداری کنند. همزمان پادشاه اردن حملات به فرودگاه‌های ابها و ملک خالد را به شدت محکوم کرد. با رایان بول تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه رین درباره گزینه‌های آمریکا برای حمایت از عربستان در جنگ یمن گفتگو کردیم. او میگوید واشنگتن میتواند با کاهش محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک بر عملیات عربستان بدون هزینه نظامی قابل توجه به این کشور کمک کند، اما مداخله مستقیم آمریکا میتواند به گسترش جنگ با ایران تبدیل شود.
2: The first and probably cheapest thing that the United States can do
3: خب
2: for the
3: اولین
2: Saudis in
3: اقدامی
2: Yemen
3: که آمریکا
2: is
3: میتونه
2: to
3: برای کمک به عربستان
2: remove
3: در
2: some
3: یمن انجام
2: political
3: بده و احتمالاً
2: diplomatic
3: کم
2: pressure
3: هزینه
2: they
3: ترین
2: have
3: گزینه هم
2: because
3: هست
2: the
3: اینه که
2: Saudis
3: بخشی از
2: followed
3: موانع
2: prior
3: سیاسی
2: to
3: و
2: the Houthi
3: دیپلماتیکی رو که
2: ceasefire
3: پیشتر در
2: and
3: برابر
2: whether
3: نحوه
2: or not
3: جنگیدن
2: they
3: عربستان
2: have
3: وجود داشت
2: airspace and
3: کنار بگذاره.
2: whether or not
3: منظورم
2: Saudi
3: مشخصاً نگرانی ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر حدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در آن صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این کشور تایید کردند در دو حمله هوایی جداگانه به خان یونس در جنوب نوار غزه دو عضو حماس و جهاد اسلامی کشته شدند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، محمد ابو شلوف از فرماندهان جهاد اسلامی و موسی عاطف ابودان از اعضای یگان نخبه حماس در این حملات هدف قرار گرفتند. تلگراف گزارش داده آلیشا کرنز وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا از آفکام نهاد ناظر رسانه‌ای این کشور خواسته مجوز شبکه عربی زبان لؤلؤ رو لغو کند. این شبکه وابسته به مخالفان دولت بحرین است و به نزدیکی با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست بعد از انتشار مطالبی از سوی لؤلؤ در ستایش از حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله مطرح شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از تصمیم کمیته نوبل صلح گفت خود را شایسته دریافت این جایزه می‌داند و این نهاد عملکرد او را ندیده گرفته. ترامپ گفت به دلیل نقش مستقیمش در پایان دادن به 8 جنگ باید 8 جایزه صلح نوبل دریافت می‌کرد، نه فقط یک جایزه. اما در شهر لند در جنوب سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی به ابتکار سازمان عفو بین‌الملل درباره افزایش اعدام‌ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راه‌های مقابله با مجازات اعدام برگزار شد. گزارش ببینیم از همکارم مهران عباسیان.
4: 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در سراسر جهان توجه به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. به همین مناسبت سازمان عفو بین‌الملل یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی اینجا در شهر لند در جنوب سوئد در حال برگزاری داره. اینجا در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام ها و راه‌های مقابله با این مجازات صحبت کنند. این نشست در شرایطی برگزار میشه که عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
5: همچین روزایی خیلی مهمه واسه ماها، مخصوصا واسه تک تک ماها که میتونیم همونجور که توی امروز توی پنل داشتیم دربارش حرف میزدیم، ما هممون به همدیگه یه جورایی یه کنکتی داریم. به خاطر همین اتفاقایی که تو ایران میفته، آدمایی که تو ایران اعدام میکنن، اتفاقایی که تو دور دنیا میفته به تک تک ماها اهمیت داره. آدمای بیگناهی، آدمایی که فقط یه عقیده ای دارن که عقیدهشون با جمهوری اسلامی یکی نیستش، به عنوان مرگ چیزشون اعدامشون میکنن و این به نظر من یک تاریکیه توی دنیا که ما اگر بتونیم با کوچکترین کاری در روز بتونیم بکنیم، نامه‌ای بنویسیم، با کسی حرف بزنیم، پستی بذاریم تو اینستاگراممون، میتونیم این تاریکی رو کم کم به روشنایی ببریم.
4: برگزار کنندگان این کنفرانس میگن هدف از این گرد همایی جلب توجه افکار عمومی به وضعیت حقوق بشر در ایران و تأکید بر حق زندگیه. در کنار این گفتگوها بخشی از برنامه هم به اجرای موسیقی اختصاص داده شده تا پیام اصلی این گرد همایی یعنی دفاع از حق زندگی و مخالفت با مجازات اعدام از زبان هنر هم به گوش مخاطبان برسه.

0: نه به اعدام، آری به زندگی. پیام اصلی کنفرانس سازمان عفو بین‌الملل. مهران عباسیان، لوند، سوئد.
1: ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما سر بزنید، iranintel.com. ممنونم و تا دقایق دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از لندن با شما خواهند بود. وقت بخیر.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردن که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آقای بسیم بگی 3 روز بیشتر وقت نداره،
7: جوجه رو بعد آخر پاییز شمرد،
8: رفته بالا اومده پایین.
9: خیالتون راحت اقتصاد و معیشت مردم
10: انشالله میشه همین روزا.
11: تاباوری آمریکا، تاباوری ایران.
12: ما برنده این جنگیم.
13: ما آماده تر از گذشته هست.
14: ما مثل ماهی هستیم که در اقیانوس
15: این انقلاب در امتداد بعثت همه انبیا است.
16: بچه رو میکشم، زن رو میکشم.
17: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: برد موشکام رو ارتقا بدید.
19: هم میجنگیم و هم مذاکره میکنیم.
20: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: داریم روز به روز به اون دور تازه حملات علیه مواضع رژیم در خاک ایران نزدیکتر میشیم. میزان عبور نفت از هرمز تقریبا به قبل جنگ 40 روز برگشته. اون ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه، من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه.
24: برای چین هم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینه‌اش از فایده‌اش بیشتر نشه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. پوتین پیام تهران رو به ترامپ رسوند. نشانه های تازه از آماده شدن آمریکا برای یک حمله نظامی با وجود رد احتمال حمله به ایران از سوی ترامپ، از طرح حمله 3 روزه در کمپ دیوید و تحرکات تازه ناوهای هواپیمابر تا گسترش حملات سپاه به نفتکش ها در منطقه. انفجار مهیب در فرودگاه ریاض به دنبال حمله حوثی‌ها، لغو پروازهای ورودی به پایتخت عربستان. دولت یمن از انهدام 136 هدف از شبه نظامیان وابسته به تهران خبر داد. جنجال اظهارات روبیو درباره حمله هخامنشیان به یونان، واکنش مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی، تاکید بر تمایز بین ایران و حکومت یا تقابل آمریکا با تمدن ایران. و همزمان با مذاکرات صلح اوکراین در میامی، ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه خبر داد. زلنسکی این توافق رو کادوی تولد پوتین خوند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

سلام و وقت شما بخیر. کرملین اعلام کرد پوتین مواضع ایران درباره پایان جنگ رو به ترامپ منتقل کرده و از ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر حمایت میکنه. ترامپ کمتر از یک روز پس از رد احتمال حمله به ایران همچنان این گزینه رو باز گذاشته. او میگه حاکمان ایران یا همه چیز رو به آمریکا میدن یا دیگه وجود نخواهند داشت، در حالی که خود او همین پنجشنبه قاطعانه گفته بود آمریکا در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره به ایران حمله نخواهد کرد. اما به گواه برخی شواهد و قرائن احتمال چنین حمله‌ای چندان پایین به نظر نمی‌رسد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، مقام‌های ارشد نظامی آمریکا به رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفتن بهشون دستور داده شده برای یک حمله گسترده به ایران ظرف 3 هفته آینده آماده شن. ایال زمیر هم گفته چنین حمله میتونه باعث تعویق انتخابات در اسرائیل شه. روزنامه معارف هم امروز گزارش کرد که آمریکا اسرائیل رو تحت فشار گذاشته بود تا یک عملیات ضربتی انفرادی علیه جمهوری اسلامی انجام بده، خواسته که حداقل در مقطع کنونی به نظر میرسه ازش عقب نشینی کرده. به گزارش نیویورک تایمز، در جریان نشست مقام های ارشد امنیت ملی آمریکا به ریاست معاون رئیس جمهور جدی ونس در کمپ دیوید، طرح یک حمله کوتاه و فشرده 3 روزه به بحث گذاشته شده. حملات متمرکز بر انبار موشکی و پهپادها و متمرکز بر سایر اهداف نظامی که میتونه شامل تاسیسات انرژی ایران و مراکز فرماندهی سپاه باشه. این طرح چنانچه تصمیم به اجرای شدنش باشه، به احتمال خیلی زیاد نقش بمب‌افکن‌های دوربرد آمریکا در اون برجسته خواهد بود. انتظار میره که مشابه حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران در جنگ 12 روز آمریکا، بمب‌افکن‌هاش رو در عملیات رفت و برگشتی از خاک خودش به پرواز دراره.

با این حال نیروی دریایی آمریکا هم آماده است تا در صورت لزوم عملیات‌های بزرگتری رو در روزهای آینده آغاز کنه. انتظار میره ناوگروه تئودور روزولت به ناوهای جورج اچ دبلیو بوش و جورج واشنگتن در حوزه عملیاتی سنتکام ملحق شه. این نخستین بار از سال 2003 خواهد بود که سه ناو هواپیمابر همزمان در خاورمیانه حضور دارند. البته طبق برنامه قبلی قرار بود که ناو روزولت جایگزین جورج واشنگتن بشه. نشونه دیگه به گزارش فاینانشال تایمز اینه که ایران در تلاش برای حفظ اهرم فشار خودش بر تنگه هرمز و جلوگیری از افزایش صادرات نفت خلیج فارس نه تنها به تعداد حملاتش به نفتکش ها افزوده، بلکه دامنه اون حمله ها رو به فراتر از تنگه هرمز گسترش داده. فاینانشال تایمز با اشاره به حمله ها به یک نفتکش فرآورده های نفتی متعلق به ترکیه در نزدیکی قطر نوشته که ایران احتمالاً داره به کشورهای منطقه یادآوری میکنه که هزینه های اقتصادی و امنیتی حمایت از آمریکا دیگه تنها به تنگه هرمز محدود نمیشه. این اقدامات ایران میتونه احتمال واکنش آمریکا پیش از انتخابات میان دوره ای رو افزایش بده.

0: همراه میشون با همکارم مردوان روز به از ریچموند ویرجینیا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه شده. اردوان، همزمان با این نشانه های تازه، اتفاق جدیدی که امروز افتاده حرف از اینه که ایران پیامش رو به پوتین داده و پوتین این پیام رو به ایالات متحده رسونده. هر دو گزینه مطرحه، هم حمله نظامی هم پیشرفت مذاکرات.
1: واقعیت هم اینه که اون چیزی که پنجشنبه شب خیال بسیاری رو در حکومت در ایران آسوده کرده بود، 24 ساعت بعد دچار خواب آشفته کرد اونها. ترامپ در روز پنجشنبه تاکید کرده بود هیچ عملیاتی پیش از انتخابات آمریکا، یعنی 3 نوامبر، انجام نخواهد شد. اما صحبت‌های بعدی ترامپ با اشاره به این که خواهیم دید، به نظر میرسه که دما اون حدی که جمهوری اسلامی فکر میکرد پایین نیامده. این درست در شرایطی هستش که در کنار همدیگه شاهد این هستیم که در پیش از این در کمپ دیوید پروژه در واقع عملیاتی برای حمله دوباره به جمهوری اسلامی طراحی شده بود، اما در اون زمان روشن نبود که این عملیات آیا به عنوان یک برنامه‌ریزی برای فشار علیه جمهوری اسلامی تا قبول شرایط آمریکا در میز مذاکره است، یا حذف یا فشار بیشتر در میدان مبارزه. اما وضعیت در اسرائیل تغییر کرده و این جنس صحبت‌های آقای ترامپ رو خورده عوض می‌کنه. ارتش بود ایال زمیر، فرمانده ارتش، تأکید کرده که در شرایطی هستش که حالا یک طرح هفته‌ای برای عملیات علیه جمهوری اسلامی باید بده. به گفته بعضی از روزنامه‌ها در اسرائیل گفته میشه حتی ممکنه لازم باشه اسرائیل به طور مستقل وارد چنین عملیاتی بشه. سطح آماده باش در اسرائیل افزایش پیدا کرده و بنابر این بحث به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها هم کم کم دارن آماده میشن. هشدار وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا داله بر این که شهروندان آمریکایی از مناطق مختلف در خاورمیانه با محاسبات لازم برای خروج اقدام کنند و همچنین از ایران فوراً خارج بشن، این نگرانی رو سطحش رو افزایش داده. از طرف دیگه باید به خاطر داشته باشیم جمهوری اسلامی برای اثبات نقش خودش باز هم به کشتی‌های نفتکش داره حمله می‌کنه تا بازی رو در بازارهای انرژی ببره جلو، و در همین جاست که سپاه داره تاکید می‌کنه عملیات و حتی بیرون از خلیج فارس ادامه خواهد داد. باورها بر این در این هست در آمریکا و در غرب که ممکن این عملیات جدن همین الان قرار نباشه اجرای بشه، ولی گزینه ای نیستش که بتونیم راحت از کنارش بگذاریم.
0: آقای کاظمی، در چنین شرایطی ما از تهران داریم چه میشنویم؟ چقدر فکر میکنن اونها، یعنی در حقیقت دارن انتظار یک درگیری دیگر رو میکشن و فکر میکنن اتفاق خواهد افتاد؟
2: خب به نظر میرسه که تهران دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، اما انتظارش رو داره. حداقل اظهار نظرهای مقامهای مختلف نظامی، مقامهای سیاسی، نمایندگان مجلس داله بر اینه که اونها هم این احتمال رو میدن که حمله ای انجام بشه، اما مشخصا به استقبالش نمیرن. البته که عملیاتی که در تنگه هرمز انجام میدن و بیانیه‌ای که دیروز نیروی دریایی سپاه پاسداران صادر کرد و اونجا اشاره کرد که از این به بعد هر کشتی از هر جایی از اون مسیری که به قول اونها مسیر غیر قانونی است عبور کنه هدف حمله قرار میگیره، نشون میده که اون ابزار تنگه هرمز و بازار انرژی رو میخوان نگه دارن، ابزاری که مشخصا در هفته های اخیر به شدت تضعیف شده. حتی بسیاری دیگه در داخل حکومت هم به این اذعان دارن که ابزار تنگه هرمز تضعیف شده و کارکرد مثلا 3 ماه پیش یا 6 ماه پیش رو نداره. اما در مقابل ابتکاری هم برای پایان جنگ از تهران دیده نمیشه. شروط هفتگانه‌ای که در حضور هیئت ایرانی در نیویورک برای اجلاس سازمان ملل گفته میشه که به طرف آمریکایی از قطری اعلام شده، خب شروط غیر قابل پذیرش از سوی ایالات متحده است و تهران این رو میدونه، اما بر اون اصرار داره و به نظر میرسه که مسائل داخلی ایران، اختلافاتی که هست، عدم توان تصمیم گیری جامع برای اینکه همه بخش‌های حامی حکومت رو بتونه راضی بکنه، باعث شده که تهران ریسک کنه، در واقع بر اون شروط هفتگانه خودش تاکید کنه، و اینجاست که با توجه به تحرکاتی که اشاره شد احتمال بروز جنگ دوباره وجود داره و از طرف تهران هم ابزاری جز موشک و پهپاد نداره، ابزاری که حداقل تا جنگ دوباره در نگیره نمیدونیم که آیا مثل دفعات قبل کارکرد داره یا نداره، با توجه به حملاتی که انجام شده و در کنار همه اینا شکاف در ساختار حکومت رو همچنان هر روزه شما در اظهار نظر مسئولان مختلف و رسانه‌های حکومتی میتونید شاهد باشید.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و همکارم اردوان روزبه از ریچموند ویرجینیا، از هر دوی شما ممنونم آقای. اما در ادامه برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با نوید محبی تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشه. آقای محبی، لحن خیلی قاطعی داشت دونالد ترامپ وقتی پنجشنبه گفت تا پیش از انتخابات به ایران حمله نمی کنیم، اما کرده از این کارها که بگه حمله می کنیم و نکنه و بگه نمی کنیم و انجام بده. در چه شرایطی ممکنه ایالات متحده تصمیم بگیره در این بره پیش از انتخابات به ایران حمله کنه؟
3: با سلام شما و همینطور هموطنان عزیز، ولی من فکر میکنم که ترامپ غیر قابل پیش بینی بودن خودش رو یک نقطه قوتی میدونه برای خودش که در واقع میتونه دشمنان و مخالفین خودش رو گیج بکنه. من امروز داشتم رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم از تمامی جناح‌های مختلف، یعنی واقعا خودشون هم نمیدونستن که قرار چه اتفاقی بیفته، ولی خب همه بر این تاکید داشتن که ترامپ بارها جمهوری اسلامی رو بازی داده، حرف از مذاکره زده، حرف از صحبت زده، گفته من تا دو هفته دیگه باید تصمیم بگیرم، در صورتی که تصمیمش رو گرفته بوده. من فکر میکنم که همه انتظار این جنگ رو میکشن، اما الان یک مسئله وجود داره و اونم انتخابات آمریکا. آیا قبل از اون اتفاق میفته یا بعد از اون؟ من همچنان فکر میکنم که این جنگ بعد از انتخابات آمریکا حتما اتفاق میفته، اما اگر چطور میتونه قبل از انتخابات اتفاق بیفته؟ اگر واقعا جمهوری اسلامی، یعنی اطلاعات تازه‌ای بیاد بیرون که جمهوری اسلامی داره به سطح گسترده‌ای به سمت دست دادن به خرابهای به سراغ اون مواد هسته‌ای میره یا سراغ پیشرفت در اینا مثلا غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکیش میره، در غیر این صورت من احتمال اینکه قبل از اون یک جنگی صورت بگیره رو کم میدونم. در این حال جمهوری اسلامی هم تصور میکنه که اگر قرار امتیازی بگیره باید در طی همین 30 روز آینده بگیره که ترامپ یک انتخاباتی رو در پیش داره، بنابراین باید نگاه کرد که دو طرف چی کار میکنن، ولی همچنان من فکر میکنم که شانس جنگ بعد از انتخابات آمریکا خواهد بود.
0: اما هدف جنگ چه خواهد بود؟ بحث سر این زیاده، دوباره برای اینکه جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره و به خواسته های ایالات متحده تم بده در این صورتی که حمله میکنه، یا فکر میکنی هدف کلانتری خواهد داشت؟
3: ببینید، مذاکرات دقیقا برگشته به خونه اول، یعنی انگار که هیچ پیشرفتی و هیچ اتفاقی در طی این مذاکرات نیفتاده، دقیقا همون چند سال پیشی که مذاکرات شروع کردن الان در همون نقطه قرار دارن. ببینید، من فکر میکنم که آمریکا با توجه به محاصره شدیدی که داره اعمال میکنه، الان رفته سراغ محاصره زمینی، داره به ترکیه و پاکستان فشار میاره، من فکر میکنم که سیاستشون اینه که رأس جمهوری اسلامی رو بکشن. شما وقتی که دشمن رو ضعیف میکنی و در مرحله آخر که میخوای ضربه نهایی رو بزنی که یا جمهوری اسلامی به تسلیم کامل کشونده بشه یا اینکه در نهایت سرنگون بشه، یعنی من فکر میکنم آمریکا هنوز یه سیاست مشخصی در این زمینه داره، اون زمان وقتی که روس حکومت کشیده شده باشه به اصطلاح اون تبعات به اصطلاح ضربه نهایی زدن آسون تر میشه. اما سیاست جمهوری اسلامی چی در این بین؟ من هنوز فکر نمی کنم که با توجه به اون چیزی که حالا در رسانه جمهوری اسلامی می خونی و اظهار نظر مقامات، اونا خودشون می دونن که می خوان چی کار بکنن، جز این که فکر می کنن که تا دو سال آینده بتونن دووم بیارن، ترامپ از به اصطلاح ریاست جمهوری کنار گذاشته بشه و یه دولتی سر کار بیاد که به اصطلاح انقدر علاقه من به افزایش تنش‌ها و نظامیگری نباشه. جمهوری اسلامی هر نوع اقدامی که منجر به سرنگونیش نشه رو شاید استقبال نکنه، ولی اون رو یک مشکل حیاتی هم برای خودش نمیدونه.
0: سپاسگزارم. مهبی نوید، مهبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود.

0: به درگیری‌ها در گوشه دیگه‌ای از منطقه بپردازیم. در یمن درگیری بین دولت قانونی این کشور و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه داره. ساعتی پیش گزارش شد حوثی‌ها بار دیگه به فرودگاه ریاض حمله کردند. این برای چندمین بار در روزهای اخیر که این فرودگاه هدف قرار می‌گیره. همزمان دولت یمن اعلام کرده 136 هدف نظامی حوثی‌ها رو از بین برده. الا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. خانم مروتی، حوثی‌ها شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشن وقتی حملات بهشون انجام میشه، ولی با ابزار محدود و چیزهای ارزان میتونن خسارت‌های سنگینی به جای مثل عربستان سعودی وارد بکنن. این نبرد رو به چه شکل میبینین و چقدر فکر میکنین واقعا میتونن حوثی‌ها رو به نوعی کنار بزنن؟
1: خب ببینید، ما اگر بیایم در واقع قدرت دولت عربستان رو با اونها مقایسه کنیم، به عنوان نمونه عربستانی که 4 برابر خاک یمن و 12 برابر بزرگتر از قلمرویی که حوثی‌های یمن اشغال کردن، این سوال رو ایجاد میکنه که چرا عربستان تا حالا نتونسته در واقع تهاجم حوثی‌های یمن رو کنترل کنه، یا نتونسته اون خطر و اون تهدیداتی که ایجاد شده رو تا حد زیادی کنترل کنه. برمیگرده به اینکه دولت عربستان تا یک مقطعی خیلی نگاه ملاحظه کارانه و محافظه کارانه‌ای داشت، برای که نمیخواست دامنه جنگو گسترش بده. اما الان حوثی‌های یمن فکر میکنن که با وارد کردن حملات مخصوصا به شرکت آرامکو و به فرودگاه‌های دولت عربستان، میخوان اینو به جامعه جهانی القا کنن که عربستان جای امنی نیست، نه برای در واقع توسعه اقتصادی و اینکه کشورهای بخوان در اونجا سرمایه گذاری کنن، و حتی برای شهروندان خارجی میخوان اینو بهشون بگن که حتی برای ماندن هم دولت عربستان امن نیست. مجموع اینها باعث شده که عربستان مجبور بشه از دولت‌های دیگر کمک بگیره، مخصوصا با تکیه بر پیمان مکه خیلی تمایل داره که بتواند اوضاع را کنترل کنه. مسئله اصلی اینه که حوثی‌های یمن از یک موقعیت در واقع ژئوپلیتیکی خاصی برخوردارن، یعنی اینکه اونها میتوانند دسترسی پیدا کنند به تنگه باب المندب و اون جغرافیایی که در کنترل دارن خیلی از اون محاسبات رو به هم زده، و از همین طریق و از طریق پهپادها و موشکایی که گران قیمت نیستن میتوانند گران قیمت ترین مناطق عربستان رو مورد حمله قرار بدن. و این دوتا در واقع در یک راستا نیستن، ولی دولت عربستان هم با توجه به اینکه خب قبلا در بحث آتش بس و مخصوصا در شورای امنیت و سازمان ملل متحد بس بر این بود که دولت عربستان نباید این جنگ رو گسترش بده، تا حد زیادی دستش کوتاه شده، ولی به نظر میرسه دیگه از این حال به بعد دولت عربستان با کمک دولت‌های ترکیه و مخصوصا پاکستان بخواد به طور واقعی علیه دولت خودخوانده انصارالله اقداماتی انجام بده.
0: سپاسگزارم خانم مروتی. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودند.
1: سپاس.
0: در خبری